0: で強い台風25号は伊豆諸島南部の一部を暴風域に巻き込み北寄りに進んでいます。伊豆諸島や関東南部を中心にすでに大雨となっています。台風は今日午後以降伊豆諸島や関東甲信にかなり接近し、雨風ともにさらに強まる見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒が必要です。雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。ではここからは気象予報士の伊藤芽生さんに聞いていきます。はい、伊藤さん、まず今後の台風の予想進路からお願いします。
1: はい、台風25号は今予想される今日の午後、伊豆諸島南部付近を北東に進み、今夜房総半島の沖を北東に進む予想で、速度をやや上げ、明日朝6時には三陸沖に離れる予想です。台風25号は風速15メートル以上の強風域が広い大型の台風ですが、風速25メートル以上の暴風域が昨日の朝6時には半径110キロだったのに対し、今朝6時は185キロと範囲が広がっています。その暴風域に八丈島など伊豆諸島南部が入り始めました。
0: 伊藤さんのマイクが上がってますでしょうかね。
1: はい、
0: 上がってますね。
1: はい、
0: 音声が今聞き取りにくい状況かもしれませんが、
1: もう少し大きい声で話します
0: ね。そうですね、お話し続けてください。
1: はい、暴風域よりやや北側を含むように台風本体の雨雲が丸い形を保っていて、その半径に伊豆諸島南北部まで入っています。台風本体の雨雲がかかると雨が止み間なく降る恐れがあります。
0: はい、すでに伊豆諸島や関東南部を中心に大雨になってますね。
1: はい、伊豆大島ではこの24時間で300ミリなどすでに大雨になっているところがありますが、今朝6時から明日朝6時までの24時間で静岡

0: 島では夕方から。天気予報でいう夕方は午後3時から6時の期間なので、この後雨が激しく降る恐れがあります。またこの雨のピークよりも遅れて
1: 風のピークがやってきます。伊豆諸島では夜、関東は千葉県を中心、伊豆諸島では今日の午後、関東では千葉県を中心に夜がピークで、予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、静岡県と関東の海上で45メートル、陸上で35メートルです。屋内でも怖さを感じる風で、走行中のトラックが横転したり、倒木の恐れもあります。風速25メートルは目安として、50メートル先のものが2秒で飛んでくるような勢いです。暴風域に入ると、そのような風がしばらく続くので、早めの安全確保が大切です。
2: はい。伊藤さんの音声復活しました。しばらくちょっとね、聞き取りづらい時間が長引きましたが、失礼いたしました。では伊藤さん、今後の注意点をお願いします。
1: はい、まず雨のピークが先に来て風のピークがやってきます。特に関東地方、今はまだ隙間があるような雨雲ですが、発達した積乱雲がかかり始めるとやみ間なくザーザー降りが続く恐れがあります。今日の午後には外に出るのが危険な状態になりますので、今後の気象情報にご注意ください。
2: はい、気象予報士の伊藤美幸さんでした。ではその台風の影響です。横浜市は港北区日吉本町3丁目でアパートの基礎の一部が崩れたとして午前4時半にアパートと近くの住民合わせて18世帯20人に避難指示を出しました。市によりますと2階建て木造アパートの基礎の一部が崩れているということです。人的被害は確認されていません。市では今後アパートが倒壊する危険がないかなどを確認することにしています。また横浜市の保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目で崖崩れが発生したとして、昨夜10時40分に近くに住む2世帯6人に避難指示が出されています。市によりますと、崖崩れは道路の斜面の一部で起きていて、現時点で怪我人や建物への被害は確認されていないということです。警察や消防によりますと、千葉県佐倉市では午前1時半過ぎ、睦崎の民家の裏山が幅およそ10メートルにわたって崩れ、住宅の窓ガラスが割れていたということです。この家に住む人は避難して無事でした。先ほど

0: 州法師の伊藤美希さんの解説の冒頭部分、音声が聞き取りにくい状態となってしまいました。大変失礼いたしました。では台風の交通機関への影響を続けます。 JR は千葉県を中心に運転見合わせが相次いでいます。JR 東日本によりますと、このうち外房線は大雨の影響で本田駅と阿波鴨川駅の間の上下線で運転を見合わせていて、その後運転再開となっても午後2時頃から最終列車まで運転を取りやめる予定です。総武本線も桜駅と鳴門駅の間の上下線で運転を見合わせていて、その後運転を再開しても午後4時ごろから最終列車まで運転を取りやめる予定です。このほか私鉄各社も遅れや運休の可能性があるとしています。空の便は今日全日空が羽田と八丈島を結ぶ全便と羽田と伊丹などを結ぶ一部の便の欠航を決めたほか、日本航空は羽田と秋田、福岡などを結ぶ一部、ジェットスターは国内線と国際線の一部、ピーチアビエーションは国内線の一部で欠航を決めています。他の航空各社も今日羽田などを発着する便に影響が出る可能性があるとしています。船にも影響が出ていて、神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは今日は終日欠航となりました。高速道路では通行止めが相次いでいます。各高速道路会社によりますと、このうち東名高速道路は高波の影響で静岡県の富士インターチェンジと清水ジャンクションの間の下り線が午前7時から通行止めとなっています。立山自動車道は姉崎袖ヶ浦インターチェンジと市原インターチェンジの間の上り線が土砂崩れの影響で通行止めとなっています。国土交通省千葉国道事務所は、千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前1時半ごろから千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは、先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなり、レベル4大雨危険警報が発表された場合などに予防的に通行止めにすることにしています。アンダーパスの手前の道路では車が水しぶきを上げて通行していましたが、この先通行止め、冠水する恐れありなどと看板や電光掲示板に表示し注意を呼びかけていました。では台風以外のニュースをお伝えします。アメリカの有力紙はトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所に対して広範な制裁措置を検討していると報じました。措置が実施されれば ICC が世界の金融システムの大部分から締め出される可能性があるとしています。アメリカのトランプ政権は先月、戦争犯罪などを裁く ICC について悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根智子所長らに対しアメリカ国内での資産も凍結するなどの制裁を科しました。こうした中、アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは20日、複数のアメリカ政府当局者の話などとして、トランプ政権が ICC に対して広範な制裁措置を検討していると報じました。6ヶ月から7ヶ月の猶予期間の後、ICC との大半の取引を禁止する内容だとしていて、アメリカドルでの決済ができなくなれば、ICC は世界の金融システムの大部分から締め出される可能性があるとしています。これについて記事では、トランプ政権が ICC を解体しようとする動きを急速にエスカレートさせていると伝えています。お伝えしていますように、大型で強い台風25号は、伊豆諸島南部の一部を暴風域に巻き込み、北寄りに進んで、伊豆諸島や関東南部を中心に大雨となっています。雨風ともにこの後さらに強まってくる見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒が必要です。まさのがお伝えしました。時刻は9時10分になります。
1: 朗読プレイバック第2回。この時間は2002年に放送した 風野又三郎を8回にわたってお送りしています。朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さん。作品は架空の風の妖精が主人公の風野又三郎です。
2: 宮沢賢治作、風の又三郎、その2。
3: 昨日なして逃げた。
4: 逃げたんじゃないよ。昨日は200頭くらい。本当なら兄さんたちと一緒にずっと北の方へ行ってるんだ。
3: なして行かなかった。
4: 兄さんが呼びに来なかったからさ。
3: なんていう、うなのあいなは。
4: 風の又三郎、決まってるじゃないか。
2: 又三郎はまた機嫌を悪くしました。
3: あ、わかった。うなのあいなも風の又三郎、うないのお父さんも風の又三郎、うないのおじさんも風の又三郎だな、と光一が言いました。
4: そうそう、そうだよ。僕はどこへでも行くんだよ。
3: 岩手さんへも行ったが。
4: 岩手さんから今来たんじゃないか。夕べは岩手さんの谷へ泊まったんだよ。
3: いいなあ、オーラも風になるたいなあ。
2: すると風の又三郎は喜んだのなんのって、顔まるでリンゴのように輝くばかり赤くしながら、いきなり立ってキリキリキリッと2、3遍かかとで回りました。ネズミ色のマントがまるでギラギラする白光に見えました。それから又三郎は座って話し出しました。
4: 面白かったぞ。今朝の話聞かせようか。
3: そら、僕は昨日の朝ここにいたろ。
4: あれから岩手さんへ行ったな。
2: 光一が尋ねました。
4: 当たり前さ、当たり前。
2: 又三郎は口を曲げて、光一をバカにしたような顔をしました。
4: そう、僕の話へ口を入れないで、黙っておいで。
3: ねえ、そら、昨日の朝、僕はここから北の方へ行ったんだ。途中で65回も居眠りをしたんだ。
5: なしてそんなに昼寝した。
3: 仕方ないさ。僕たちが起きて跳ね回っていようったって、行くところがなくなれば歩けないじゃないか。
4: 歩けなくなりゃ居眠りだい、決まってら。
5: 歩けないだって、タツが寝丸かして目を覚ましていればいい。
4: うるさいね。居眠りだって僕が眠るんじゃないんだよ。お前たちがそう言うんじゃないか。お前たちは僕らのじっと立ったり座ったりしているのを風が眠ると言うんじゃないか。
3: 僕はわざとお前たちに分かるように言ってるんだよ。
5: うるさいね。もう僕行っちまうぞ。黙って聞くんだ。ね？
3: そら、僕は途中で65回居眠りをして、その間考えたり笑ったりして、夜中の1時に岩手山のちょうど3合目に着いたろ？
4: あそこの小屋にはもう人がいないね。僕は小屋の周りを一遍ぐるっと回ったんだよ。そして真っ黒な地面をじっと見下ろしていたら、なんだか足元がフラフラするんだ。見ると、谷の底がだいぶ開いてるんだ。僕らも少しでも開いているところを見たらすぐ走っていかないといけないんだからね。僕はどんどん降りていったんだ。
2: 谷底はいいね。僕は3本の白樺の木の陰へ入ってじっと静かにしていたんだ。朝までお星様を数えたり、いろいろこれからの面白いことを考えたりしていたんだ。
4: あそこの谷底はいいね。
2: そんなに静かじゃないんだけれど、それは僕の前に真っ黒な崖があってね、そこから一晩中コロコロカサカサ石掛けや火山灰の固まったのやが崩れて落ちてくるんだけれども、じっとその音を聞いてるとね、なかなか面白いんだよ。
3: そして今朝少し明るくなると、その崖がまるで火が燃えているように真っ赤なんだろう。
2: そうそう、まだ明るくならないうちにね、谷の上の方を真っ赤な火がチラチラチラチラ通っていくんだ。奈良の木やカバの木が火に透かし出されて、まるでカラスウリの灯籠のように見えたぜ。
3: そうだ。

0: 去年カラス売りの証こさえた。そして縁側へ吊るしておいたら風吹いて落ちた、と高一が言いました。すると又三郎は吹き出してしまいました。僕お前のカラス売りの灯籠を見たよ。あいつは綺麗だったね。だから僕がいきなり突き当たって落としてやったんだ。
1: うわーい。
0: 高一はただ一言言って、それから何とも言えない変な顔をしました。又三郎はおかしくておかしくて、まるで喉を波のようにして一生懸命空の方に向いて笑っていましたが、やっとこらえて涙を拭きながら申しました。僕失敬したよ。僕その代わり今度いいものを持ってきてあげるよ。お前んとこへね、綺麗な箱柳の木を5本持って行ってあげるよ。いいだろう。高一はやっと怒るのをやめました。そこで又三郎はまたお話を続けました。ね、その谷の上を行く人たちはね、みんな白い着物を着て、一番初めの人は松明を持っていただろう。僕すぐも行ってみたくて行ってみたくて仕方なかったんだけれど、どうしてもまだ歩けないんだろう。そしたらね、そのうちに東が少し白くなって鳥が鳴き出したろう。ね、あそこにはヤブウグイスやイワツバメやいろいろいるんだ。鳥がチッチクチッチク鳴き出したろう。もう僕は早く谷から飛び出したくて飛び出したくて仕方なかったんだよ。するとちょうどいいことにはね、いつの間にか上の方が大変空いてるんだ。さあ僕はひらっと飛び上がった。そしてピュー、ただ一足でさっきの白い着物の人たちのとこまで行った。その人たちはね、一列になってツツジやなんかの生えた石からを登っているだろう。その松明はもう短くなって消えそうなんだ。僕がマントをふーっとやって通ったら、火がポッポッと青く動いてね、とうとう消えてしまったよ。本当はもう消えてもよかったんだ。東が琥珀のようになって、大きなトカゲの形の雲がたくさん浮かんでいた。あ、とうとう毛だ、と誰かが叫んでいた。おかしいのはね、列の真ん中頃に一人の少し年取った人がいたんだ。その人がね、年を取って大義なもんだから、前を登っていく若い人のシャツの端にね、ちょっと取り付いたんだよ。するとその若い人が怒ってね、引っ張るなったら、さあ来たがら入れとこさクルーズド、いつも引っ張らが、と叫んだ。みんなどっと笑ったね。僕も笑ったね。そしてまた一足でもう頂上に来ていたんだ。それから、あの昔の火口の後に入って、僕は2時間眠った。本当に眠ったのさ。するとね、ガヤガヤ言うだろう。見るとさっきの人たちがやっと登ってきたんだ。みんなで火口の縁の33の石仏にね、バラリバラリとお米を投げつけてね、もうみんな早く頂上へ行こうと競争なんだ。向こうの方ではまるで泣いたばかりのような群青の山脈や、杉苔の丘のような綺麗な山に真っ白な雲がところどころかかっているだろう。すぐ下には小縄城や岡間火口湖が真っ青に光って白樺の林の中に見えるんだ。面白かったね。みんなぐんぐんぐんぐん走っているんだ。すると頂上までのところにも一つ坂があるだろう。あそこを登るとき、またさっきの年寄りがね、前の若い人のシャツを引っ張ったんだ。怒っていたね。それでも頂上についてしまうと、その年寄りがガラスの瓶を出して、小さな小さなコップについで、それをそのプンプン怒っている若い人に持って行って、笑って拝む真似をして出したんだよ。すると若い人もね、急に笑い出してしまって、コップを押し戻していたよ。そしておしまい、とうとう飲んだろうかね。僕はもうちょうどこっちへ来ないといけなかったもんだから、ほうっと一つ叫んで、岩手山の頂上から離れてしまったんだ。どうだ、面白いだろう。面白いな、ほう、と高一が答えました。
2: 又三郎さん、お前はまだここらにいるのか、
0: 一郎が尋ねました。

0: 又三郎はじっと空を見ていましたが、そうだね、もう五六日はいるだろう。歩いたってあまり遠くへは行かないだろう。それでももう9日経つと220日だからね。その日はことによると僕はタスカロラ海峡のすっかり北の端まで行っちまうかもしれないぜ。今日もこれからちょっと向こうまで行くんだ。僕たちお友達になろうかね。
1: はじめから友達だ。
0: 一郎が少し顔を赤くしながら言いました。明日僕はまたどっかで会うよ。学校から帰るとき、もし僕がここにいたようならすぐおいで。ね。みんなも連れてきていいんだよ。僕はいくらでもいいこと知ってんだよ。偉いだろ。あ、もう行くんだ。さよなら。又三郎は立ち上がってマントを広げたと思うと、フィューと音がして、もう形が見えませんでした。一郎と光一とは、明日また会うのを楽しみに、丘を下って、お家に帰りました。9月3日。その次の日は、9月3日でした。昼過ぎになってから、一郎は大きな声で言いました。
1: おう、又三郎は昨日また来たぞ。今日も来るかもしれないぞ。又三郎の話聞きたいものは一緒にやべ。
0: 残っていた10人の子供らが喜んで、わーっと叫びました。そしてもう早くもみんなが丘に駆け上がったのでした。ところが、又三郎は来ていないのです。みんなは声を揃えて叫びました。
2: 又三郎、又三郎、堂々っと吹いてご。
0: それでも又三郎は一向来ませんでした。
2: 風どーっと吹いてこ、豆けら風どーっと吹いてこ。
0: 空には今日も青光がいっぱいにみなぎり、白いまばゆい雲が大きな輪になって静かに巡るばかりです。みんなはまた叫びました。
2: 又三郎、又三郎、どーっと吹いて降りてこ。
0: 又三郎は来ないで、帰ってみんな見上げた青空に、小さな小さな透き通った渦巻きが水すましのようについついっと登ったり下ったりするばかりです。みんなはまた叫びました。
2: 又三郎、又三郎、うな、なして早く来ない。
0: それでも、又三郎はやっぱり来ませんでした。ただ一匹の鷹が、銀色の羽を翻して、空の青光を喉いっぱいに飲みながら、東の方へ飛んでいくばかりです。みんなはまた叫びました。
2: 又三郎、又三郎、早く小さ飛んでこ。
0: その時です。あの透き通る靴とマントがギラッと白く光って、風の又三郎は顔を真っ赤にほてらせて、ハーハーしながらみんなの前の草の中に立ちました。
2: ほう、又三郎、待っていたぞ。
0: みんなは天然に叫びました。又三郎はマントの隠しから薄い黄色のハンケチを出して、額の汗を拭きながら申しました。
1: 僕ね、もっと早く来るつもりだったんだよ。ところがあんまりさっき高いところへ行き過ぎたもんだから、お前たちの来たのが分かっていてもすぐ来られなかったんだよ。
0: 宮沢賢治作、風の又三郎、その2。朗読は岸田京子でした。

0: 朗読プレイバック第3回。この時間は2002年に放送した風の又三郎を8回にわたってお送りしています。朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さん。作品は架空の風の妖精が主人公の風の又三郎です。
1: 宮沢賢治作風の又三郎その3。
2: それは僕は高いところまで行って、空、あそこに白い雲が輪になって光っているんだろう。僕はあの真ん中を突き抜けてもっと上に行ったんだ。そしておじさんに挨拶してきたんだ。僕のおじさんなんか偉いぜ。今日だってもう30里から歩いているんだ。僕にも一緒に行こうって言ったけれどもね、僕なんかまだ行かなくてもいいんだよ。
3: うなぎのおじさん、どこまで行く？
2: 僕のおじさんかい？おじさんはね、今度ずーっと高いところをまっすぐに北へ進んでいるんだ。
3: おじさんのマントなんかまるで冷えてしまっているよ。小さな小さな氷のかけらがさらさらぶっかかるんだもの。そのかけらはここから見えやしないよ。
4: 又三郎さんは去年なも今頃ここへ来たか？
2: 去年は今よりもう少し早かったろう。面白かったね。九州からまるでひととびにかけてかけてまっすぐに東京へ来たろう。そしたらちょうど僕は北大将の家を通りかかったんだ。僕はね、あの人を前にも知っているんだよ。だから面白くて家の中を覗き込んだんだ。障子が2枚外れてね。
4: すっかり嵐になったとつぶやきながら障子を立てたんだ。
2: 僕はそこから走って庭へ出た。あそこにはザクロの木がたくさんあるね。若い大工が金槌を腰に挟んでもっともらしい顔をして庭の塀や屋根を見回っていたがね。本当はやっこさん、僕たちの駆け回るのが大変面白かったようだよ。唇がピクピクしていかにも嬉しいのを無理に真面目になって歩き回っていたらしかったんだ。そして落ちたザクロを一つ拾ってかじったろ。さあ僕はおかしくて笑ったね。そこで僕は屋敷の塀に沿ってちょっと戻ったんだ。それからにわかに叫んで大工の頭の上を駆け抜けたね。
5: どっとどどどどどどどどど、甘い桜も吹き飛ばせ、酸っぱい桜も吹き飛ばせ。ほらね、桜の実がバタバタ落ちた。大工は慌てたような変な形をしてるんだ。僕はもう笑って笑って走った。電信柱の針金を一本切ったぜ。それからその晩夜通しかけてここまで来たんだ。ここを通ったのはちょうど明け方だった。その時僕はあの高ぼら山の真っ黒な蛇紋岩に一つ紙の雲を叩きつけていったんだ。そしてその日の晩方にはもう僕は海の上にいたんだ。海と言ったって見えはしない。もう僕はゆっくり歩いていたからね。霧がいっぱいにかかってその中で波がどんぶらごっこどんぶらごっこと言ってるような気がするだけさ。今年だって220日になったら僕はまたかけていくんだ。面白いな。
2: ほういいな。また三郎さんたちはいいな。
5: 小さな子供たちは一緒に言いました。するとまた三郎は今度は少し怒りました。
4: お前たちはダメだね。なぜ人のことを羨ましがるんだい？僕だって辛いことはいくらもあるんだい。お前たちにもいいことはたくさんあるんだい。僕は自分のことは一向考えもしないで人のことばかり羨んだりバカにしている奴らを一番嫌なんだぜ。僕たちの方ではね、自分を他のものと比べることが一番恥ずかしいことになってるんだ。僕たちはみんな一人一人なんだよ。さっきも言ったような僕たちの一年に一遍か二遍の大演習の時にね、 いくら早くばかり行ったって、後ろを振り向いたり、並んでいく者の足並みを見たりするものがあると、もう誰も相手にしないんだぜ。
5: やっぱりお前たちはダメだね。他の人と比べることばかり考えているんじゃないか。僕はそこ行くと、さっき空で会った鷹が好きだね。
2: あいつは天気の悪い日なんか、ずいぶん意地の悪いこともあるけれども、空をまっすぐにかけていくから、僕は好きなんだ。銀色の羽をひらりひらりとさせながら、空の青光の中や空の影の中をまっすぐにまっすぐに、まるでどこまで行くかわからない不思議な矢のようにかけていくんだ。だからあいつは意地悪であまりいい気持ちはしないけれども、さっきも、よう、あんまり空の青い石をつっつかないでくれって挨拶したんだ。するとあいつが言ったね。
5: 青い石に穴が開いたら、お前にも向こう世界を見物させてやろうって言うんだ。
2: 言うことは随分生意気だけれども、僕は悪い気がしなかったね。
0: 一郎がそこで言いました。
5: 又三郎さん、おらはお前を羨ましがったんでないよ。お前を褒めたんだ。おらはいつでも先生から習っているんだ。本当に男らしいものは、自分の仕事を立派に仕上げることを喜ぶ。決して自分ができないからって人を妬んだり、できたからってできない人を見くびったりさない。お前もそう怒らなくてもいい。
0: 又三郎も喜んで笑いました。それからちょっと立ち上がって、キリキリッとかかとで一遍回りました。そこでマントがギラギラ光り、ガラスの靴がカチッカチッとぶつかって鳴ったようでした。又三郎はそれからまた座って言いました。
2: そうだろう。だから僕は君たちも好きなんだよ。君たちばかりでない。子供はみんな好きなんだ。僕はいつでもあらん限り叫んでかけるとき、喜んでキャッキャ言うのは子供ばかりだよ。おとといだってそうさ。昼過ぎからにわかに僕たちがやりだしたんだ。青葉までガリガリむしってやったね。
5: その時峠の頂上を雨の支度もしないで二人の兄弟が通るんだ。兄さんの方はちょうどお前くらいだったろうかね。
0: 又三郎は一郎を尖った指で指しながらまた言葉を続けました。
5: 弟の方はまるで小さいんだ。その顔の赤い子よりももっと小さいんだ。その小さな子がね、まるで真っ青になってブルブル震えているだろう。それは僕たちはいつでも人間の目から火花を出せるんだ。僕の前に行ったやつがいたずらして、その兄弟の目を横の方からひどく押し付けて、とうとうパチパチ火花が立ったように思わせたんだ。そう見えるだけさ。本当は火花なんかないさ。それでもその小さな子は空が紫色がかった白光をして、パリパリパリパリと燃えていくように思ったんだ。そしてもう天地が今ひっくり返って焼けて、自分も兄さんもお母さんもみんなチリジリに死んでしまうと思ったんだい。かわいそうに。そして兄さんにまるで石のように固くなって抱きついていたね。ところがその大きな方の子はどうだい。小さな子を風の影になるようにいたわってやりながら、自分はさも気持ちがいいというように僕の方を向いて高く叫んだんだ。そこで僕も少し尺に触ったから、一つ大暴れに暴れたんだ。豆粒ぐらいある石ころをバラバラ吹き上げて叩きつけてやったんだ。小さな子はもう本当に大声で泣いたね。それでも大きな子はやっぱり笑うのをやめなかったよ。けれどとうとうあんまり弟が泣くもんだから、自分も怖くなったと見えて、口がピクッと横の方へ曲がった。そこで僕は急に気の毒になって、ちょうどその時行く道が塞がったのを幸いに、ピタッとまるで静かな湖のように静まってやった。それから兄弟と一緒に峠を下りながら、横の方の草原から百合の匂いを二人の方へ持って行ってやったりした。どうしたんだろう。急に向こうが開いちまった。僕は向こう行くんだ。
4: さよなら。明日もまた来てごらん。また会えるかもしれないから。

0: 風の又三郎の透き通るマントは翻り、たちまちその姿は見えなくなりました。みんなはいろいろ今のことを話し合いながら丘を下り、別れてめいめいの家に帰りました。9月4日、サイクルホールの話聞かせてやろうか。又三郎はみんなが丘の栗の木の下に着くや否や、こう言っていきなり形を表しました。けれどもみんなはサイクルホールなんてなんだか知りませんでしたから、黙っていましたら、又三郎はもどかしそうにまた言いました。サイクルホールの話お前たちは聞きたくないかい？聞きたくないなら早くはっきりそう言ったらいいじゃないか。僕行っちまうから。
1: 聞きたい。
0: 一郎は慌てて言いました。又三郎は少し機嫌を悪くしながら、ぼつりぼつり話し始めました。
1: サイクルホールは面白い。人間だってやるだろう。見たことはないかい？秋のお祭りなんかには、よくそんな看板を見るんだがな。
0: 自転車ですり鉢の形になった格子の中を駆けるんだよ。だんだん上に登っていって、とうとうそのすり鉢の縁まで行ったとき、片手でハンドルを持ってハンケチなどを振るんだ。なかなかあれでひどいんだろう。ところが僕らがやるサイクルホールはあんな小さなもんじゃない。
1: もっとも小さいときもあるにはあるよ。お前たちのかまいたちっていうのはサイクルホールの小さいのだよ。
2: ほ、おら、かまいたちに足切られたぞ。
0: カスケが叫びました。
1: なんだって、足を切られた？本当かい？どれ、足を出してごらん。
0: 又三郎は随分嫌な顔をしながら、こう言いました。カスケは真っ赤になりながら足を出しました。又三郎はしばらくそれを見てから、と医者のようなものの言い方をして、それから、ちょっと脈をお見せ、というのでした。カスケは右手を出しましたが、その時の又三郎の真面目腐った顔と言ったら、とうとう一郎は吹き出しました。けれども又三郎は知らんふりをして、黙ってカスケの脈を見て、それから言いました。
1: なるほどね。お前ならことによったら足を切られるかもしれない。この子はね、大変体の皮が薄いんだよ。それにむやみに心臓が強いんだ。腕を少し吸っても血が出るくらいなんだ。ことにその時、足をすりむきでもしていたんだろう。かまいたちで切れるさ。
2: なして切れる？
0: 一郎は尋ねました。
1: それはね、すりむいたとこからもう血が出るばかりにでもなっているだろう。それを空気が押して押さえてあるんだ。ところがかまいたちの真ん中では割合空気が押さないだろう。いきなりそんな足をかまいたちの真ん中に入れるとすぐ血が出るさ。
2: 切るのではないのか。
0: 一郎が尋ねました。
1: 切るのじゃないさ。血が出るだけさ。痛くなかったろ。
0: 又三郎はカスケに聞きました。
2: 痛くなかった。
0: カスケはまだ顔を赤くしながら笑いました。
1: うん、そうだろう。痛いはずはないんだ。切れたんじゃないからね。そんな小さなサイクルホールなら、僕たちたった一人でもできる。くるくる回って走りゃいいからね。そうすれば、木の部屋なんかマントに絡まって、ちょうどうまい具合、かまいたちになるんだ。
2: ところが大きなサイクルホールはとても一人じゃできやしない。小さいのなら10人ぐらい、大きなやつなら大人も入って1000人だってあるんだよ。
0: 宮沢賢治作、風の又三郎、その3。朗読は岸田京子でした。
3: 朗読プレイバック第4回。この時間は2002年に放送した風の又三郎を8回にわたってお送りしています。 朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さん。作品は架空の風の妖精が主人公の風の又三郎です。
0: 宮沢賢治作風の又三郎その詩。ところが大きなサイクルホールはとても一人じゃできやしない。小さいのなら10人ぐらい、大きなやつなら大人も入って1000人だってあるんだよ。やるときは大抵2色あるよ。日がカンカンどこかひととこに出るときか、また僕たちが上と下と反対にかけるときぶつかってしまうことがあるんだ。そんなときと、まあ2色に決まっているね。あんまり大きなやつは僕よく知らないんだ。南の方の海から起こってだんだんこっちにやってくるとき、ちょっと僕らが入るだけなんだ。ふーっとかけていって10遍ばかり回ったと思うと、もうずっと上の方へ登っていって、みんなゆっくりは歩きながら笑っているんだ。そんな大きなやつへうまく入ると、九州からこっちの方までいっぺんに来ることもできるんだ。けれどもまあ大抵は途中で高いとこへ行っちまうね。だから大きなのはあんまり面白くはないんだ。10人ぐらいでやるときは一番愉快だよ。甲州で始めたときなんかね、はじめ僕が八ヶ岳のふもとの野原で休んでたろ。曇った日でね。すると向こうの低い野原だけ不思議に一日日が照ってね、ちらちら陽炎が上がっていたんだ。それでも僕はまあ休んでいた。そして夕方になったんだ。するとあちこちから、おい、サイクルホールをやろうじゃないか。どうもやらなきゃいけないようだよ。ってみんなの言うのが聞こえたんだ。やろう。僕は立ち上がって叫んだね。やろう、やろう。声があちこちから聞こえたね。いいかい、じゃあ行くよ。僕はその平地をめがけてピーッと飛んでいった。するといつでもそうなんだが、まっすぐに平地に行かさらないんだ。急げば急ぐほど右へ曲がるよ。もっともそれでサイクルホールになるんだよ。さあみんなが続いたらしいんだ。僕はもうまるで汽車よりも速くなっていた。下に富士川の白い帯を見てかけていった。けれども間もなく僕はずっと高いところに登って静かに歩いていたね。サイクルホールはだんだん向こうへ移っていって、だんだんみんなも入っていって、ずいぶん大きな音を立てながら東京の方へ行ったんだ。きっと東京でもいろいろ面白いことやったね。それから海へ行ったろ。海へ行って今度は竜巻をやったに違いないんだ。竜巻はね、ずいぶんすごいよ。海のには僕入ったことはないんだけれど、小さいのを沼でやったことがあるよ。ちょうどお前たちの方のご一心前ね、ひづめの近くに言語沼という沼があったんだ。そのすぐ隣の草原で僕らは5人でサイクルホールをやった。ぐるぐるひどく回っていたら、まるで木も折れるくらい激しくなってしまった。ちょうど雨も降るばかりのところだった。一人の僕の友達がね、沼を通るとき、とうとう弾みで水をすくっちゃったんだ。さあ僕らはもう黒雲の中に突き入って回ってかけたね。水がちょうど上部の尻のようになってくるんだ。下から見たら本当に怖かったろ。ああ竜だ、竜だ、みんなは叫んだよ。実際下から見たら、さっきの水はギラギラ白く光って黒クマの中に入って竜の尻尾のように見えたかもしれない。その時友達が回るのをやめたもんだから、水はザーッといっぺんにひづめの町に落ちかかったんだ。その時は僕はもう回るのをやめて少し下に降りて見ていたがね、さっきの水の中にいた船やナマズがバラバラと往来や屋根に降っていたんだ。みんなは外へ出てうやうやしく僕らの方を拝んだり、降ってきた魚を押しいただいていたよ。僕らは竜じゃないんだけれども、拝まれるとやっぱり嬉しいからね。友達同士に

ニコニコしながらゆっくりゆっくり北の方へ走っていったんだ。まったくサイクルホールは面白いよ。それから逆サイクルホールというのもあるよ。これは高いところからさっきの逆に回って降りてくることなんだ。この時ならばそんなに急なことはない。冬は僕らは大抵シベリアに行ってそれをやったり、そっちからこっちに走ってきたりするんだ。僕たちがこれをやってる間はよく晴れるんだ。冬ならば喉を痛くするものがたくさんできる。けれどもそれは僕らの知ったことじゃない。それから5月か6月には南の方では陽子港の野原で大きなサイクルホールがあるんだよ。その時ちょうど北のタスカルラ海省の上では別に大きな逆サイクルホールがある。両方だんだんぶっつかるとそこが梅雨になるんだ。日本がちょうどそれに当たるんだからね。仕方がないや。けれどもお前たちのところは割合北から西へそれてるから梅雨らしいことはあんまりないだろう。あんまりサイクルホールの話をしたからなんだか頭がぐるぐるしちゃった。もうさよなら。僕はどこも行かないんだけれど、少し眠りたいんだ。さよなら。又三郎のマントがギラッと光ったと思うと、もうその姿は消えて、みんなは初めてほーっと息をつきました。それからいろいろ今のことを話しながら、丘を下って、めいめい別れてお家へ帰っていったのです。9月5日。僕は上海だって何遍も知ってるよ。みんなが丘へ登った時、又三郎がいきなりマントをギラッとさせて、そこらの草へ橙や青の光を落としながら出てきて、それから指を広げて、みんなの前に突き出して言いました。上海と東京は僕たちの仲間なら誰でもみんな通りたがるんだ。どうしてか知ってるかい？又三郎は真っ黒な目を少し意地悪そうにクリクリさせながらみんなを見回しました。けれども上海と東京ということは一郎も誰も何のことかわかりませんでしたから、お互いしばらく顔を見合わせて黙っていましたら、又三郎がもう大得意でニヤニヤ笑いながら言ったのです。僕たちの仲間はみんな上海と東京を通りたがるよ。どうしてって東京には日本の中央気象台があるし、上海には中華大気象台があるだろう。どっちだって偉い人がたくさんいるんだ。本当は気象台の上を駆けるときは、僕たちはみんな急ぎたがるんだ。どうしてって風力計がくるくるくるくる回っていて、僕たちのレコードはちゃんと下の機械に出て新聞にも載るんだろう。誰だっていいレコードを作りたいから、それはどうしても急ぐんだよ。けれども僕たちの方の決めでは、気象台や測候所の近くへ来たからってにわかに急いだりすることは大変卑怯なことにされてあるんだ。お前たちだってきっとそうだろう。試験の時ばかりむやみに勉強したりするのはいけないことになってるだろう。だから僕たちも急ぎたくたってわざと急がないんだ。その代わり本当に一生懸命かけてる最中に気象台へ通りかかるときは嬉しいね。風力計をまるでのぼせるくらいに回してピーッと駆け抜けるだろう。胸もスッとなるんだ。面白かったね。一昨年だったけれど、6月頃、僕ちょうど上海にいたんだ。昼の間には海から陸へ移っていき、夜には陸から海へ行ってたね。大抵朝は10時頃、海から陸の方へ駆け抜けるようになっていたんだが、その時はいつでもうまい具合に気象台を通るようになるんだ。すると、気象台の風力計や風信機や置いてある屋根の上の櫓に、いつでも一人の理学博士と子供の助手とが立っているんだ。博士は黙っていたが、子供の助手はいつでも何か言ってる。

るんだ。そいつは頭をクリクリの消し坊主にしてね、靴も履いてるね。大変可愛らしいんだよ。一番初めの日、僕がそこを通ったらこう言っていた。これはきっと愚風ですね。ずいぶんひどい風ですね。すると博士が葉巻をくわえたままふんふん笑って、家が飛ばないじゃないかと言うと、子供の助手はまるで口を尖らせて、だって向こうの三角形や何かパタパタ言ってますと言うんだ。博士は笑って相手にしないで段を降りていくね。子供の助手は少ししょげながら手をこまねえて後からうやうやしくついていく。僕はその時は 2.5 メートルというレコードを風力計に残して笑って言ってしまったんだ。次の日も9時頃、僕は海の霧の中で目が覚めて、それから霧がだんだん溶けて空が青くなり、お日様が金のバラのように輝き出した頃、そろそろ陸の方へ向かったんだ。これは仕方ないんだよ。お日さんさえ出たら、きっともう僕たちは陸の方へ行かなきゃならないようになるんだ。僕はだんだん岸へ寄って、カモメが白いレンゲの花のように波に浮かんでいるのも見たし、またたくさんのジャンクの黄色の穂や白く塗られた蒸気船の弦を通ったりなんかして、昨日の気象台に通りかかると、僕はもう遠くからあの風力計のくるくるくるくる回るのを見て胸が躍るんだ。スッと駆け抜けただろ。レコードが1秒5メートルと出たね。その時下を見ると、昨日の博士と子供の助手とが今日も出ていて、子供の助手がやっぱり言ってるんだ。この風は確かに愚風ですね。博士はやっぱり笑って気がないように、河原も石も舞い上がらんじゃないかと答えながら、もう段を降りかかるんだ。子供の助手はまるで一生懸命になって、だって木の枝が動いてますよと言うんだ。それでも博士はまるで相手にしないね。僕もその時はもう気象台をずっと離れてしまって、あとどうなったか知らない。そしてその日はずっと西の方の瀬戸物の塔のあるあたりまで行ってブラブラし、その晩十七夜のお月様の出る頃、海へ戻って眠ったんだ。ところがその次の日もなんだ。その次の日、僕がまた海からやってきて、ホクホクしながらもうだいぶの早足で気象台を通りかかったら、やっぱり博士と助手が二人出ていた。こいつはもう本当の暴風ですね。またあの子供の助手がもっともらしい顔つきで腕をこまねえてそう言っているだろう。博士はやっぱり鼻であしらうと言った風で、だって木が猫木にならんじゃないかと言うんだ。子供はまるで顔を真っ赤にして、それでもどの木もみんなグラグラしてますよと言うんだ。その時僕はもう後を見なかった。なぜって、その日のレコードは8メートルだからね。そんなに気象台のところにばかり長く止まっているわけにはいかなかったんだ。そして次の日だよ。やっぱり僕は海へ帰っていたんだ。そしてちょうど8時頃から雲もいっぱいにやってきて、波も高かった。僕はこの時はもう両手を広げ、叫び声を上げて気象台を通った。やっぱり二人とも出ていたね。子供は高いところなもんだから、もうブルブル震えて手すりに取り付いてるんだ。雨もいく粒か落ちたよ。そんなに怖そうにしながら、まだこう言ってるんだ。これは本当の暴風ですね。林がガーガー言ってますよ。枝も折れてますよ。宮沢賢治作、風の又三郎、その詩。朗読は岸田京子でした。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。大型で強い台風25号は伊豆諸島の一部を巻き込み北寄りに進んでいて、伊豆諸島や関東南部を中心にすでに大雨となっていて、レベル4危険警報が出されている地域があります。台風は今日午後以降、伊豆諸島や関東甲信にかなり接近し、雨風ともにさらに強まる見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒が必要です。雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。警察や消防によりますと、千葉県佐倉市では午前1時半過ぎ、睦崎の住民から裏山の土砂が自分の家の外壁近くまで来ていると消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、民家の裏山が幅およそ10メートルにわたって崩れ、住宅の窓ガラスが割れていたということです。この家に住む人は避難して無事でした。こうした状況を受けて、佐倉市は午前2時に、市内の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に住む人を対象に、レベル5の緊急安全確保を出しましたが、午前5時に避難指示に切り替えました。国土交通省千葉国道事務所は、千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前1時半ごろから千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは、先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなり、レベル4大雨危険警報が発表された場合などに予防的に通行止めにすることにしています。アンダーパスの手前の道路では、車が水しぶきを上げて通行していましたが、この先通行止め、冠水する恐れありなどと看板や電光掲示板に表示し、注意を呼びかけていました。現在出されている警報です。レベル4大雨危険警報が、千葉県の千葉中央、東葛飾、三部長生に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の大島、千葉県の多くの地域に、レベル3大雨警報が東京23区多摩北部、神奈川県の横浜川崎湘南県央、千葉県の印旛南部、埼玉県の南中部南東部、茨城県の県央地域、県南地域、県西地域に、レベル3土砂災害警報が伊豆諸島の新島、神奈川県の横浜川崎三浦半島に、暴風警報が伊豆諸島静岡県の伊豆南に、波浪警報が伊豆諸島神奈川県の三浦半島西庄、千葉県の北東部いすみ阿波、静岡県の伊豆に出ています。レベル4氾濫危険警報が東京都の善福寺川に、レベル3氾濫警報が茨城県の利根川水系桜川に出ています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は台風の影響で通行止めになっているところがあります。雨のため通行止めになっているのは、立山道上下線の木更津北インターと富津竹岡インターの間、アクアライン連絡道上下線の袖ヶ浦インターと木更津ジャンクションの間、圏央道両方向の木更津ジャンクションと東金ジャンクションの間、千葉東金道路は全線で雨。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: までの3時間には八丈島空港で37メートル、神津島で 22.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島や関東南部を中心に発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、午前9時までの1時間には神津島で40ミリ、埼玉県が越谷市に設置した雨量計で32ミリのそれぞれ激しい雨を観測しました。午前9時までの48時間に降った雨の量は、伊豆大島で434ミリ、千葉県の君津市坂畑で305ミリ、茂原市で248ミリとなっていて、いずれも平年の9月1ヶ月分の雨量を超える大雨となっています。これまでの雨で、伊豆諸島と千葉県にはレベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があります。また千葉県にはレベル4大雨危険警報が出されている地域があります。このほか東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風はこの後北東に進み、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、局地的には1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。特に関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。ではここからは気象予報士の伊藤美希さんに聞いていきます。はい、伊藤さん、まず今後の台風の予想進路、最新の情報をお願いします。
1: はい、まず台風なんですが、9時で中心気圧が960ヘクトパスカルまで下がり、やや発達しました。
0: はい、
1: 進行方向が北東になり、速度が時速25キロとやや上がりました。
0: はい、
1: 今予想されるコースの中心を進むと、今日の午後伊豆諸島南部付近、今夜房総半島の沖を北東に進み、明日朝3陸沖に離れる予想です。
0: はい、
1: 風速25メートル以上の暴風域に八丈島から新島が入っています。この暴風域よりやや北側までを含むように台風本体の雨雲が入っていて、伊豆諸島ではこの台風本体の雨雲がかかっています。雨が止み間なく降る恐れがあります。
0: はい、すでに伊豆諸島あるいは関東は南部を中心に大雨になってますよね。
1: はい、今朝6時までの24時間に伊豆大島で250ミリを超えるなど、すでに大雨になっているところがありますが、明日朝6時までの24時間でさらに静岡県で350ミリ、伊豆諸島と関東南部で300ミリ、関東北部と東北の太平洋側で200ミリなどの大雨が予想されています。24時間かけて降るのではなく、数時間で一気に雨量が増える恐れがあります。この雨のピークよりも遅れて風のピークもやってきます。
0: はい、
1: 伊豆諸島では、午後、関東では千葉県を中心に夜が風のピークで、予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、静岡県と関東の海上で45メートル、陸上で35メートルと、屋内でも怖さを感じるような風で、走行中のトラックが横転したり倒木の恐れもあるような風です。
0: はい、
1: 風速25メートルというのは目安として、50メートル先のものが2秒間で飛んでくるような勢いです。
0: うん、
1: 暴風域に入るとそのような風が続きますので、早めの安全確保をお願いします。
0: はい、気象予報士の伊藤美希さんでした。ありがとうございました。国土交通省千葉国道事務所は、千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前1時半ごろから千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは、先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなり、レベル4大雨危険警報が発表された場合などに予防的に通行止めにすることにしています。アンダーパスの手前の道路では車が水しぶきを上げて通行していましたが、 この先通行止め、冠水する恐れあり。

0: などと看板や電光掲示板に表示し注意を呼びかけていました。冠水した道路には入らないでください。車の場合はエンジンが止まる可能性があり、水に流れがあれば簡単に流されてしまいます。車での移動中に急に雨が強まり、ワイパーを使っても見通しが悪いような状況の場合は、無理をして進むのではなくて、安全な場所に車を止めて雨が弱まるのを待ってください。鉄道や道路の下をくぐるアンダーパスには周辺から水が集まります。アンダーパスが冠水すると平らな道路に水が張っているようにも見えるため、気づかずに進入する危険性があります。冠水したアンダーパスに進入して車が水没すると脱出するのは簡単ではありません。事前に場所を調べて近づかないようにしてください。次は台風の交通機関への影響です。 JR は千葉県などで運転の見合わせが相次いています。JR 東日本によりますと、このうち総武本線は桜駅と鳴門駅の間の上下線で運転を見合わせていて、その後運転を再開しても午後4時ごろから最終列車まで運転を取りやめる予定です。この他の在来線でも運転の見合わせや午後から運転を取りやめる列車が出ています。私鉄各社も遅れや運休の可能性があるとしています。空の便は今日、全日空が羽田と八丈島を結ぶ全便と羽田と伊丹などを結ぶ一部の便の欠航を決めたほか、日本航空は羽田と秋田、福岡などを結ぶ一部で欠航を決めています。この他の航空各社も今日、羽田などを発着する便に影響が出る可能性があるとしています。高速道路は各地で通行止めが相次いでいます。各高速道路会社によりますと、このうち東名高速道路は高波の影響で静岡県の富士インターチェンジと清水ジャンクションの間の下り線が午前7時から通行止めとなっています。このほか中央自動車道、東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。次は避難指示の情報です。千葉県富津市は大雨で土砂災害の危険性が高まっているとして午前8時40分土砂災害危険区域に住んでいる3169世帯6208人を対象に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。もう一つ避難指示の情報です。千葉県松戸市は大雨で土砂災害の危険性が高まっているとして午前6時55分に崖の近くの地区に住む住民を対象に避難指示を出しました。また酒々井町は午前9時に土砂災害危険区域に住む住民を対象に避難指示を出しました。いずれもこれは5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。台風25号の情報をお伝えしています。大型で強い台風25号は伊豆諸島南部の一部を暴風域に巻き込み北寄りに進んでいて、伊豆諸島や関東南部を中心にすでに大雨となってレベル4危険警報が出されている地域があります。台風は今日午後以降伊豆諸島や関東甲信にかなり接近し、雨風ともにさらに強まってくる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒を続けてください。安全を確保して過ごすようにしてください。この時間のニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時10分になります。
1: 朗読プレイバック第5回。この時間は2002年に放送した風の又三郎を8回にわたってお送りしています。朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さん。作品は架空の風の妖精が主人公の風の又三郎です。
2: 宮沢賢治作風の又三郎。その後、ところが博士は落ち着いて体を少し曲げながら海の方へ手をかざしていったね。
3: うん、 けれどもまだ暴風というわけじゃないな。もう降りよう。僕はその言葉をキレキレに聞きながらそこを離れたんだ。それからもうかけてかけて、丘を通るときは草も花もめっちゃめちゃに叩きつけたんだ。そしてその夕方までに上海から80里も南西の方の山の中に行ったんだ。そして少し疲れたのでみんなと別れて休んでいたら、その晩また僕たちは上海から北の方の海へ抜けて、今度はもうまっすぐにこっちの方までやってくるということになったんだ。そいつは低気圧だよ。あいつについていくことになったんだ。さあ僕はその晩中、明日もういっぺん上海の気象台を通りたいといくら考えたか知れやしない。ところがうまいこと通ったんだ。そして僕は遠くから風力計の湾がまるで目にも見えないぐらい早く回っているのを見、またあの博士が黄色なレンコートを着、子供の助手が黒いカッパを着て櫓の上に立って一生懸命空を見上げているのを見た。さあ僕はもう笛のようになり、稲妻のように飛んで、今日は暴風ですよ、空は暴風ですよ、こんにちは、さよならと叫びながら通ったんだ。もう子供の助手が何を言ったか、ただその小さな口がピクッと曲がったのを見ただけ、少しも僕にはわからなかった。そうだ、その時は僕は海をぐんぐん渡ってこっちへ来たけれども、来る途中でだんだんかけるのをやめて、それからちょうど5日目にここも通ったよ。その前の日はあの水沢の臨時緯度観測所も通った。あそこは僕たちの日本では東京の次に通りたがるところなんだよ。なぜってあそこを通るとレコードでも何でも皆外国の方まで知れるようになることがあるからなんだ。あそこを通った日はちょうどお天気だったけれど、そうそう、その時はちょうど日本では入梅だったんだ。僕は観測所へ来てしばらくある建物の屋根の上に休んでいたね。休んでいたって本当は少しトロトロ眠ったんだ。するとにわかに下で、大丈夫です、すっかり乾きましたからという声がするんだろう。見ると木村博士と気象の方のギテトがラケットを下げて出てきていたんだ。木村博士は痩せて目のキョロキョロした人だけれども、僕はまあ好きだね。それに非常にテニスがうまいんだよ。僕はしばらく見てたね。どうしてもそのギテの人はかなわない。まるっきり汗だらけになってヨロヨロしているんだ。あんまり僕も気の毒になったから、屋根の上からじっとボールの往来をにらめて隙を見ておいてね、ちょうど博士がサーブを使った時、ふーっと飛び出していって球を横の方へそらしてしまったんだ。博士はすぐもう一つの球を打ち込んだね。そいつは僕は途中にいて途方もない遠くへ蹴飛ばしてやった。こんなはずはないぞと博士は言ったね。僕はもう博士にこれぐらい言わせればたくさんだと思って、観測所を離れて次の日ちょうどここへ来たんだよ。ところでね、僕は少し向こうへ行かなくちゃいけないから、今日はこれでお別れしよう。さよなら。又三郎はすっと見えなくなってしまいました。みんなは今日は又三郎ばかりあんまり勝手なことを言って、あんまり勝手に言ってしまったりするもんですから、少し変な気もしましたが、一緒に丘を降りて帰りました。9月6日。おとといからだんだん曇ってきた空は、とうとうその朝は低い雨雲を下ろして、まるで冬にでも降るようなまっすぐな静かな雨が、やっと穂を出した草や青い木の葉に注ぎました。みんなは傘を差したり、小さな実のから透き通る冷たい雫をポタポタ落としたりして学校に来ました。雨はたびたび晴れて、雲も白く光りましたけれども、今日は誰もあんまり教室の窓からあの丘の栗の木のところを見ませんでした。又三郎なども初めこそは本当に珍しく期待だったのですが、だんだん慣れてみると割合ありふれたことになってしまって、まるで東京から不意に田舎の学校へ移ってきた友達ぐらいにしか思われなくなってきたのです。 お昼過ぎ授業が済んでからはもう雨はすっかり晴れて

小さなセミなどもカンカン鳴き始めたりしましたけれども、誰も今日はあの栗の木のところへ行こうとも言わず、一郎も光一も学校の門のところでアバへと言ったきり別れてしまいました。光一の家は学校から川沿いに15丁ばかり登ったところにありました。光一の方から来ている子供では1年生の生徒が2人ありましたけれども、それはもう午前中に帰ってしまっていましたし、光一はカバンと傘を持って一人道を川上の方へ帰っていきました。道は岩の崖になったところの中頃を通るので、ずいぶんたびたび山のくぼみや谷に沿って回らなければなりませんでした。ところどころには湧き水もあり、また道の砂だって真っ白で平らでしたから、光一は今日も足田を脱いで傘と一緒に持って歩いていきました。曲がり角を二つ回って、もう学校も見えなくなり、前にも後ろにも人は一人もいず、谷の水だけ崖の下で少し濁ってゴーゴー鳴るだけ。大変寂しくなりましたので、光一は口笛を吹きながら少し早足に歩きました。ところが道のひととこに崖から体を突き出すようにした奈良やカバの木が道にかぶさったとこがありました。光一が何気なくその下を通りましたら、にわかに木がぐらっと揺れて、冷たい雫がいっぺんにザッと落ちてきました。光一は肩から背中から水へ入ったようになりました。それほどひどく落ちてきたのです。光一はその小杖をちょっと見上げて、少し顔を赤くして笑いながら行き過ぎました。ところが次の木のトンネルを通るとき、またザッとその雫が落ちてきたのです。今度はもうすっかり体まで水がしみるぐらいに濡れました。光一はぎょっとしましたけれども、やっぱり口笛を吹いて歩いていきました。ところが間もなくまた木のかぶさったところを通るようになりました。それも大変に今までとは違って長かったのです。光一は通る前にいっぺんその青い枝を見上げました。雫はいっぱいに溜まって全く今にも落ちそうには見えましたし、おまけに二度あることは三度あるとも言うのでしたから、少し立ち止まって考えてみましたけれども、まさか三度が三度ともちょうど下を通るとき、それが落ちてくるということはないと思って、少しビクビクしながら、その下を急いで通っていきました。そしたらやっぱり、今度もザーッと雫が落ちてきたのです。光一はもう少し口が曲がって、泣くようになって上を見上げました。けれども何とも仕方ありませんでしたから、冷たさに一遍ブルッとしながら、もう少し行きました。するとまたザーッと来たのです。誰だ誰だ。光一はもうきっと誰かのいたずらだと思ってしばらく上を睨んでいましたが、しんとして何の返事もなく、ただ下の方で川がゴーゴー鳴るばかりでした。そこで光一は今度は傘を差していこうと思って、足田を下に下ろして傘を開きました。そしたらにわかにドーッと風がやってきて、傘はパッと開き、危なく吹き飛ばされそうになりました。光一はよろよろしながらしっかり柄を捕まえていましたら、とうとう傘はガリガリ風に壊されて、開いたキノコのような形になりました。光一はとうとう泣き出してしまいました。すると、ちょうどそれと一緒に、向こうでハーハー笑う声がしたのです。びっくりしてそちらを見ましたら、そいつは風の又三郎でした。ガラスのマントも雫でいっぱい、髪の毛も濡れて束になり、赤い顔からは湯気さえ立てながら、ハーハーハーハー、不意語のように笑っていました。光一は、あたりがキーンとなるように思ったくらい怒ってしまいました。何さ、人の

0: 朝ぶっかして。
1: また三郎はいよいよひどく笑って、まるでそこら中転げるようにしました。光一はもうこらえきれなくなって、持っていた傘をいきなりまた三郎に投げつけて、それから泣きながら組みついていきました。するとまた三郎は素早くガラスマントを広げて飛び上がってしまいました。もうどこへ行ったか見えないのです。光一はまだ泣いて空を見上げました。そしてしばらく悔しさにしくしく泣いていましたが、やっと諦めて、その壊れた傘も持たず家へ帰ってしまいました。そして縁側から入ろうとしてふと見ましたら、さっきの傘が広げて干してあるのです。照井光一という名もちゃんと書いてありましたし、さっき離れたところもすっかりくっつき、切れた糸も他の糸でつないでありました。光一は縁側に座りながらとうとう笑い出してしまったのです。9月7日次の日は雨もすっかり晴れました。日曜日でしたから誰も学校に出ませんでした。ただ光一は昨日又三郎にあんなひどいいたずらをされましたので、どうしても今日は会ってうんとひどくいじめてやらなければと思って、自分一人でも怖かったもんですから一郎を誘って、朝の8時頃からあの草山の栗の木の下に行って待っていました。すると又三郎の方でもどういうつもりか大変に早く、ちょうど9時頃、丘の横の方から何か非常に考え込んだような風をして、ネズミ色のマントを後ろへ跳ねて腕組みをして二人の方へやってきたのでした。さあしっかり談判しなくちゃいけないと考えて、光一はドキッとしました。又三郎は確かに二人のいたのも知っていたようでしたが、わざといかにも考え込んでいるという風で二人の前を知らないふりして通っていこうとしました。又三郎、わーい。光一はいきなり怒鳴りました。又三郎はぎょっとしたように振り向いて、おや、おはよう、もう来ていたのかい、どうして今日はこんなに早いんだいと尋ねました。
2: 日曜でさ、
1: 一郎が言いました。ああ、今日は日曜だったんだね。僕すっかり忘れていた。そうだ、8月31日が日曜だったからね。7個目で今日がまた日曜なんだね。
2: うん。
1: 一郎は答えましたが、光一はプリプリ怒っていました。又三郎が昨日のことなど一言も言わず、あんまりそらぞらしいもんですから。それに、光一に何も言われないように、また日曜のことなどばかり言うもんですから実際尺に触ったのです。そこでとうとういきなり叫びました。
0: わーい、又三郎、うななだ世界になくてもいいな、わーい。
1: すると又三郎はずるそうに笑いました。
3: いや光一くん、おはよう。昨日はずいぶん失敬したね。
1: 宮沢賢治作、風の又三郎、その後。朗読は岸田京子でした。

0: 朗読プレイバック第6回。この時間は2002年に放送した風の又三郎を8回にわたってお送りしています。朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さん。作品は架空の風の妖精が主人公の風の又三郎です。
1: 宮沢賢治作風の又三郎その6。光一は何かもっと別のことを言おうと思いましたが、あんまり怒ってしまって考え出すことができませんでしたので、また同じように叫びました。
2: わーいわーいだが又三郎、うななどは世界中になくてもいいな。わーい。
1: 昨日は実際出勤したよ。僕雨が降ってあんまり気持ちが悪かったもんだからね。又三郎は少し目をパチパチさせて気の毒そうに言いましたけれども、光一の怒りはなかなか解けませんでした。そして3度同じことを繰り返したのです。
2: わーい、うななだ、なくてもいいな。わーい。
1: すると又三郎は少し面白くなったようでした。いつもの通りずるそうに笑ってこう尋ねました。
3: 僕たちが世界中になくてもいいってどういうんだい？過剰を立てて言ってごらん、そら。
1: 光一は試験のようだしつまらないことになったと思って大変悔しかったのですが、仕方なくしばらく考えてから答えました。
2: うななだ、いたずらばりさな、傘ぶっかしたり。
1: それから？それから？又三郎は面白そうに一足進んで言いました。
2: それから、気負ったり、お付き合いしたりさな。
1: それから？それからどうだい？
2: それから、稲も倒さな。
1: それから？あとはどうだい？
2: 家もぶっかさな。
1: それから？それから？あとはどうだい？
2: 砂も飛ばさな。
1: それから？あとは？それから？あとはどうだい？
2: シャッポも飛ばさな。
1: それから？それから？あとは？あとはどうだい？
2: それから、電信柱も倒さな。
1: それから？それから？それから？
2: それから、塔も倒さな。
1: あはは、塔は家のうちだい。どうだい、まだあるかい？それから？それから？
2: それから、それから。
1: 小一は詰まってしまいました。大抵も言ってしまったのですから、いくら考えてももう出ませんでした。又三郎はいよいよ面白そうに指を一本立てながら、それから？それから？え？それから？というのでした。光一は顔を赤くしてしばらく考えてからやっと答えました。
2: それから風車もぶっかさな。
1: すると又三郎は今度こそはまるで飛び上がって笑ってしまいました。笑って笑って笑いました。マントも一緒にひらひら波を立てました。
4: そーらごらん、とうとう風車など言っちゃった。風車なら僕を悪く思っちゃいないんだよ。もちろん時々壊すこともあるけれども、回してやる時の方がずっと多いんだ。風車ならちっとも僕を悪く思っちゃいないんだ。嘘と思ったら聞いてごらん。お前たちはまるで勝手だね。僕たちがちっとばっかしいたずらすることは大行に悪口を言って、いいとこはちっとも見ないんだ。それに第一、お前のさっきからの数えようがあんまりおかしいや。ううってばかりいたんだろ。おしまいはとうとう風車なんか数えちゃった。ああおかしい。
1: 又三郎はまた涙の出るほど笑いました。光一もさっきからあんまり困ったために怒っていたのもだんだん忘れてきました。そしてつい又三郎と一緒に笑い出してしまったのです。
4: さあ又三郎の喜んだことにわかに喋り始めました。ね、そら、僕たちのやるいたずらで一番ひどいことは、日本ならば稲を倒すことだよ。210日から220日頃まで、
3: 昔はその頃本当に僕たちは怖がられたよ。なぜってその頃はちょうど稲に花のかかる時だろう。その時僕たちにかけられたら花がみんな散ってしまってまるで実にならないだろう。だから前は本当に怖がったんだ。僕たちだってわざとするんじゃない。どうしてもその頃かけなくちゃいけないからかけるんだ。もう3、4日経てばきっとまたそうなるよ。けれども今はもう農業が進んで、お前たちの家の近くなどでは210日の頃になど花の咲いてる稲なんか一本もないだろう。大抵もう柔らかな実になってるんだ。早い稲はもうよほど固くさえなってるよ。僕らがかけて歩いて少しぐらい倒れたって、そんなにひどく取り入れが減りはしないんだ。だから結局何でもないさ。それからもう一つは木を倒すことだよ。家を倒すなんてそんなことはほんの少しだからね。木を倒すことだよ。これだっていたずらじゃないんだよ。倒れないようにしておきゃいいんだ。葉の広い木なら丈夫だよ。僕たちが少しぐらいひどくぶつかってもなかなか倒れやしない。それに林の木が倒れるなんか、それは林の持ち主が悪いんだよ。林を切るときはね、よく一年中の強い風向きを考えて、その風下の方からだんだん切っていくんだよ。林の外側の木は強いけれども、中の方の木は背ばかり高くて弱いから、よくそんなことも気をつけなきゃいけないんだ。だからまず僕たちのこと悪く言う前に、よく自分の方に気をつけりゃいいんだよ。海岸ではね、僕たちが波のしぶきを運んでいくと、すぐ枯れるやつも枯れないやつもあるよ。リンゴや梨や丸メロやキュウリはダメだ。すぐ枯れる。稲やハッカや大根などはなかなか強い。牧草なども強いね。又三郎はちょっと話をやめました。光一もすっかり機嫌を直して言いました。又三郎、おりゃあんまり御社で悪がた。許せな。すると又三郎はすっかり喜びました。ああ、ありがとう。お前は本当にさっぱりしていい子供だね。だから僕はお前は好きだよ。好きだから昨日もいたずらしたんだ。僕だっていたずらはするけれど、いいことはもっとたくさんするんだよ。そら数えてごらん。僕は松の花でも柳の花でも草綿の毛でも運んでいくだろう。稲の花粉だってやっぱり僕らが運ぶんだよ。それから僕が通ると草木はみんな丈夫になるよ。悪い空気も持って行っていい空気も運んでくる。東京の浅草のまるで濁った寒天のような空気をうまく太平洋の方へさらって行って、日本アルプスのいい空気だって代わりに持って行ってやるんだ。もし僕がいなかったら病気も湿気もいくら増えるか知れないんだ。ところで今日はお前たちは僕に会うためにばかりここへ来たのかい？けれども僕は今日は10時半から練習へ出なきゃいけないから、もう別れなきゃならないんだ。明日また来ておくれ。ね。じゃあさよなら。又三郎はもう見えなくなっていました。一郎と光一もさよならと言いながら丘を降りて、学校の誰もいない運動場で鉄棒に取り付いたり、いろいろ遊んで昼頃家へ帰りました。9月8日、その次の日は大変いい天気でした。空には霜の織物のような、また白いクジャクの羽のような雲が薄くかかって、その下をトンビが金色に光ってゆるく輪をかいて飛びました。みんなはトンビトンビトッとびとカールガールそっちへ叫びながら丘を登りました。そしていつもの栗の木の下へ駆け上がるか上がらないうちに、もう又三郎のガラスの靴がキラッと光って、又三郎はおとといの通り真面目腐った顔をして草に立っていました。今日は退屈だったよ。朝からどこへも行きゃしない。お前たちの学校の上を2、3遍歩いたし、谷底へ2、3遍降りただけだ。ここらは随分いいところだけれども、やっぱり僕はもう飽きたね。又三郎は草に足を投げ出しながら、こう言いました。
5: 又三郎さん、
3: 北極だの南極だの欧米だな。
0: 一郎は又三郎に話させることに慣れてしまって、こういった話を釣り出そうとしました。すると又三郎は少しバカにしたように笑って答えました。
1: 北極かい？北極は寒いよ。
0: ところが光一は昨日からまだ怒っていましたし、それに今の返事が大変尺に触りましたので、
3: 北極は寒いかね
0: とふざけたように言ったのです。さあ、すると今度は又三郎がすっかり怒ってしまいました。
3: なんだい、お前は僕をバカにしようと思ってるのかい？僕はお前たちにバカにされやしないよ。
0: 悪口

0: というなら、もう少し上手にやるんだよ。なんだい、北極は寒いかねってのは。北極は寒いかね？本当に田舎臭いね。小一も怒りました。の人、うななど、そだら東京だが、一年中うろうろとあるってばかりいて、いたずらばかりさな。ところが期待なことは、こう言ったとき、又三郎がまたにわかに喜んで笑い出したのです。もちろん僕は東京なんかじゃないさ。一年中旅行さ。旅行の方が東京よりは偉いんだよ。旅行だって僕のはうろうろじゃないや。かけるときはキッとかけるんだ。赤道から北極まで大循環さえやるんだ。東京なんかよりいくらいいか知れない。光一はまだ怒って、握り拳を握っていましたけれども、又三郎は大機嫌でした。
1: 北極の話聞かせないが、
0: 一郎がまた言いました。すると又三郎は、もっとひどくニコニコしました。大循環の話なら面白いけれど、難しいよ。あまり小さな子はわからないよ。
2: わかる！
0: 一年生の子が顔を赤くして叫びました。わかるかね？僕は大循環のことを話すのは本当は好きなんだ。僕は大循環は二遍やったよ。もっとも一遍は途中からやめておりたけれど、僕たちは五遍大循環をやってくると、もうそりゃ幅が利くんだからね。だからみんなで書けるんだよ。けれどもなかなかうまくいかないからね。ギルバート群島から登って立った時はうまくいったけれどね。ボルネオから立った時はすっかりしくじっちゃったんだ。それでも面白かったね。ギルバート群島の中の何という島かしら。小さいけれども白壁の教会もあった。その島の近くに僕は行ったね。行くたってなかなか容易じゃないや。あそこらは赤道無風帯ってお前たちが言うんだろ。僕たちは滅多に歩けやしない。それでも無風帯の端の方から舞い上がったんじゃなかなか高いとこへ行かないし、高いとこへ行かなきゃ北極だなんて遠いとこへも行けないから、誰でもみんななるべく無風帯の真ん中へ行こう行こうとするんだ。僕は一生懸命隙を狙っては昼のうちに海から向こうの島へ行くようにし、夜のうちに島からまた向こうの海へ出るようにして、何遍も何遍も戻ったりしながら、やっとすっかり赤道まで行ったんだ。赤道には僕たちが見るとちゃんと白い指導表が立っているよ。お前たちが見たんじゃ分かりゃしない。大循環志願者出発線。これより北極に至る8900ベースター。南極に至る8700ベースターと書いてあるんだ。そのスタートに立って僕は待っていたね。向こうの島のヤシの木は黒いくらい青く、教会の白壁は目しみるぐらい白く光っているだろう。だんだん昼になって暑くなる。海は油のようにトロッとなって、それでもほんの申し訳に白い波頭を振っている。宮沢賢治作、風の又三郎、その6。朗読は岸田京子でした。

0: 朗読プレイバック第7回。この時間は2002年に放送した風の又三郎を8回にわたってお送りしています。朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さん。作品は架空の風の妖精が主人公の風の又三郎です。
1: 宮沢賢治作風の又三郎その七。昼過ぎの2時頃になったろう。島でドラがだるそうにボンボンとなり、ヤシの木もパンの木もいっぱいに体を広げて

0: だらしなく眠っているよう。赤い魚も水の中でもふらふら泳いだり、じっと止まったりして夢を見てるんだ。その夢の中で魚どもはみんな青空を泳いでいるんだ。青空をぷかぷか泳いでいると思っているんだ。魚というものは生意気なもんだね。ところが本当はその時空を登っていくのは僕たちなんだ。魚じゃないんだ。もうきっとその辺にさえいりゃ空へ登っていかなくちゃいけないような気がするんだ。けれども登っていくたってそれはそれはそーっと登っていくんだよ。ヤシの木の葉にも触らず、魚の夢も覚まさないように、まるでまるでそーっと登っていくんだ。はじめはそれでも割合早いけれども、だんだん登っていって、海がまるで青い板のように見え、その中の白い波頭もまるでおもちゃのように小さくチラチラするようになり、さっきの島などはまるで一粒の緑柱石のように見えてくる頃は、僕たちはもう上の方のずっと冷たいところにいて、ふーっと大きく息をつく。ガラスのマントがパッと曇ったり、またさっと消えたり、何遍も何遍もするんだよ。けれどもとうとうすっかり冷たくなって、僕たちはガタガタ震えちまうんだ。そうすると僕たちの仲間はみんな集まって手をつなぐ。そしてまだまだ登っていくね。そのうちとうとうもう登れないところまで来ちまうんだよ。その辺の寒さなら北極と比べたってそんなに違いやしない。その時僕たちはどうしても北の方に行かなきゃいけないようになるんだ。後ろの方では、ああ今度はいよいよ欠けるんだな。南極はここから8700ベースターだね。ずいぶん遠いね、なんて言っている。僕たちも振り向いて、ああそうですね、もうお別れです。僕たちはこれから北極へ行くんです。ほんのちょっとの間でしたね、ご一緒したのも。じゃあさよならって言うんだよ。もうそう言ってしまうかしまわないうち、僕たち北極行きの方はどんどんどんどん走り出しているんだ。喉も渇き、息もつかず、まるで矢のようにどんどんどんどんかける。それでも少しも疲れやしない。ただ北極へ北極へとみんな一生懸命なんだ。下の方は真っ白な雲になっていることもあれば、海か陸かただ青黒く見えることもある。昼はお日様の下を、夜はお星様たちの下をどんどんどんどんかけていくんだ。本当にもう休みなしでかけるんだ。ところがだんだん進んでいくうちに、僕たちはなんだかお互いの間が狭くなったような気がして、前は一人で広い場所を取って手だけつなぎ合ってかけていたのが、今度はなんだか隣の人のマントとぶつかったり、手だって前のように伸ばしていられなくなって縮まるんだろう。それがひどく疲れるんだよ。もう疲れて疲れて手を離しそうになるんだ。それでもみんな早く北極へ行こうと思うから、なかなか手を離さない。それでもとうとうたまらなくなって一人二人ずつ手を離すんだ。そしてもう僕ダメだ、降りるよ、さよならとずっと下の方で聞こえたりする。二日ばかりの間に半分ぐらいになってしまった。僕たちは新しい仲間とまた手をつないで、お互い顔を見合わせながら、どこまでもどこまでも北を指して進むんだ。先頃僕行って挨拶してきたおじさんはもう16回目の大循環なんだ。トビオだってそりゃ落ち着いているからね。僕が下からおじさん大丈夫ですかって言ったら、おじさんは大きな大きな、まるで僕なんか4人も入るようなマントのボタンをゆっくりとかけながら、うん、お前は今度はタスカロラの端に行くことになってるのだな。俺はタスカロラにはあさっての朝着くだろう。戻りにどこかでまた会うよ。あんまり乱暴するんじゃないよってんだ。僕が、暴れませんからと言った時は、おじさんはもうずっと向こうへ行っていて、そのマントの広い背中が見えていた。僕がそう言ってもただ大きくうなずいただけなんだ。偉いだろう。ところが僕たちのかけて行った時はそんなにゆっくりしてはいなかった。みんな若いものばかりだからどうしても急ぐんだ。ここの下はハワイになってるよなんて 誰か叫ぶものもあるね。どんどんどんどん僕たちは急ぐだろう。にわかにポーッと霧の出ることがあるだろう。お前たちはそれがみんな水玉だと考えるだろう。そうじゃない、みんな小さな小さな氷のかけらなんだよ。顕微鏡で見たらもういくら透き通って尖っているか知れやしない。そんな旅を何日も何日も続けるんだ。ずいぶん美しいこともあるし寂しいこともある。雲なんか本当に綺麗なことがあるよ。
1: 赤くてが、
0: 高一が尋ねました。いや赤くはないよ。雲の赤くなるのは戻りさ。南極か北極へ向いて上の方をどんどん行くときは雲なんか赤くはないんだよ。赤くはないんだけれど、そりゃ美しいよ。ごく淡い色の虹のように見えるときもあるしね。いろいろなんだ。だんだん行くだろう。そのうちに僕たちはだいぶ低く下がっていることに気がつくよ。夜がぼんやり薄明るくて、そして大変短くなる。ふっと気がついてみると、もう北極圏に入っているんだ。海は青黒くて、見るから冷たそうだ。船もいない。そのうちに、とうとう僕たちは氷山を見る。朝なら、その角が日に光っている。下の方に大きな白い陸地が見えてくる。それはみんなガチガチの氷なんだ。向こうの方は灰のような煙のような白いものがぼんやりかかってよくわからない。それは氷の霧なんだ。ただその霧のところどころから尖った真っ黒な岩があちこち朝の海の船のように顔を出しているね。あそこはグリーンランドだよ。僕たちは話し合うんだ。今までどこを飛んでいたのか、もう今度で三度目だなんていう少し大きい方の人などが大いばりでやってきて、いろいろその辺のことだと言うんだ。
2: そら、あそこのとこがゲイキー湾だよ。知ってるだろう。英国のサー・アーキバルド・ゲイキーの名を付けた湾なんだ。ご覧そら、氷河ね。
0: 氷河が海に入るね。
2: あれで少しずつ押されてだんだんはみ出してるんだよ。そしてとうとう氷河から切れて氷山にならねえ。
1: あっちは？
2: あっちは英国さ。ここはもう地球の頂上だからどっちへ行くたって近いやね。少し間違えば途方もない方へ降りちまうよ。
1: あっち？あっちが英国さ。
0: なんて本当に威張ってるんだ。僕たちはもうほとんど東の方へ東の方へと北極を一回りするようになるんだ。
1: この時だよ僕らの怖いのは。
0: 大循環で一番怖いのはこの時なんだよ。この僕たちの回るもっと中の方に極渦といって大きな輪があるんだ。その輪に入ったらもうなかなか出られない。
1: 卑怯なものはそれでもみんな入っちまうよ。
2: 輪の真ん中に名高いヘルマン大佐がいるんだ。
1: 人間じゃないよ、僕たちの方のだよ。
2: ヘルマン大佐はまっすぐに立って腕を組んでじろじろあたりを巡っているものを見ているね。そして僕たちの目の色で卑怯だったものをすぐ見分けるんだ。そして
3: こら、その赤毛入れ
2: とこう言うんだ。そう言われたらもうおしまいだ。極渦の中へ入ってぐるぐるぐるぐる回る。なかなか出ていいとは言わないんだ。だから僕たちその時は本当に緊張するよ。けれども何にも卑怯しないものは割合平気だね。大循環の途中でわざと疲れた隣の人の手を離したものだの、早くみんなやめるといいと考えてキロキロみんなの足並みを見たりしたものはどれもすっかり入れられちまうんだ。
0: そのうちだんだん僕らは巡るだろう。そして下の方に降りるんだ。おしまいはまるで海とスレスレになる。その時あちこちの氷山に大循環到着者はこの付近において数日間休養すべし、キロは各人の任意なるも、障害はライロに倍するをもって十分の覚悟を要す。海洋は摩擦少なきも、かえって速度は大ならず、最も愚鈍なる者、最も賢き者なり、という白い杭が立っている。これより赤道に至る8600ベスターというような表もあちこちにある。だから僕たちはその辺で、まあ5、6日は休むね。
4: そしてまったくあの辺は面白いんだよ。白熊はいるしね。
0: 徹底ベーやさ。あいつはふざけたやつだね。
1: 氷の端に立ってとぼけた顔をしてじっと海の水を見ているかと思うと、にわかに前足で頭を抱えるようにしてね、ザブンと水の中へ飛び込むんだ。すると体中の毛がみんなまるで銀の針のように見えるよ。アップアップ溺れる真似をしたりなんかもするね。そんなことをしてふざけながら、ちゃんと魚を捕まえるんだから偉いや。魚を捕まえて今度は大いばりでまた氷に上がるんだ。魚というものは本当にバカなもんだ。ふざけてさえいれば大丈夫、怖くないと思ってるんだ。
2: シロクマはなかなか賢いよ。それからその次に面白いのはオーロラだよ。パチパチ鳴るんだ。本当に鳴るんだよ。紫だの緑だの、ずいぶん綺麗な見せ物だよ。僕らはその下で手をつなぎ合ってぐるぐる回ったり歌ったりする。そのうちとうとうまた帰るようになるんだ。今度は海の上を渡ってくる。
1: あ、もう演習の時間だ。明日また話すからね。じゃあさよなら。
0: 又三郎はいっぺんに見えなくなってしまいました。みんなも顔を降りたのです。9月9日。
1: 北極は面白いけれども、そんなに長く泊まっているとこじゃない。うっかりはせ回ってフラフラしているとこなど、ヘルマン大佐になど見られようもんなら、早速おいその赤毛入れなんて来るからね。いくら面白いたって、少し疲れさえ治ったら出発を始めるんだよ。帰りはもう自由だから、みんなで手をつながなくてもいいんだ。気の合った友達と2人3人ずつ向こうの好き次第出かけるだろう。僕の通ってきたのはベーリング海峡から太平洋を渡って北海道へかかったんだ。どうしてどうして、途中のひどいこと。前に高いとこをぐんぐんかけたどこじゃない。南の方から来てぶっつかるやつはあるし、ぶつかった時は霧ができたり雨を散らしたり、負ければ後戻りをしなきゃいけないし、ちょうど力が同じだとしばらく止まったり、この前のサイクルホールになったりするし、勝ったってよっぽど手間取るんだから、そら実際気がイライラするんだよ。喧嘩だって随分するよ。けれども決して卑怯はしない。そら僕らが3人ぐらい北の方から少し西へ寄って南の方へ進んでいくだろう。向こうからちょうど反対にやってくるね。こっちが3人で、向こうが10人のこともある。向こうが1人のこともある。けれども勝ち負けは人数じゃない。力なんだよ。人数へ速さをかけたものなんだよ。
2: 君たちはどこまで行こうっての？
0: こっちが遠くから聞くね。
3: アラスカだよ。
0: 向こうが答えるだろう。
3: 冗談じゃないや。アラスカなんか行くとこありゃしない。僕たちがそっちから来たんじゃないか。
5: いや、行くように言われてきたんだ。さあ通しておくれ。
3: いや、僕たちこそ大循環なんだ。よくマークを見てごらん。
0: 大循環と言われると大抵誰でもちょっと顔色を和らげてマークをよく見るね。初めから、ああ大循環だ、通してやれなんていうものもそれあるよ。けれどもなかなか大人なんかにはたちの悪いのもあるからね。
5: なんだ大循環だ、カッパめ、バカにしやがるな、どけ、なんてわざと空っぽな大きな声を出すものもあるんだ。
3: いいえ、どかれません。じゃあ法令の通りボクシングをやりましょうとなるだろう。勝つことも負けることもある。けれども僕は卑怯は嫌いだからね。もし隙を狙って逃げたりするものがあっても、そんなやつを追いかけやしない。後でヘルマン大佐に捕まるよってだけ言うんだ。
0: 宮沢賢治作、風の又三郎、その七。朗読は岸田京子でした。
6: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌は住処です。

11時になりました。台風25号関連のニュースを中心に11時10分までお伝えします。大型で強い台風25号は伊豆諸島の一部を暴風域に巻き込み北東へ進んでいて、伊豆諸島や関東南部を中心にすでに大雨となり、レベル4危険警報が出されている地域があります。台風は今日午後以降、伊豆諸島や関東甲信にかなり接近し、雨風ともにさらに強まる見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒が必要です。雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。この時間は伊豆諸島の一

0: 平年の9月1ヶ月分の雨量の 1.2 倍から 1.3 倍ほどに達する大雨となっています。これまでの雨で伊豆諸島と千葉県、神奈川県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。また千葉県にはレベル4大雨危険警報が出されている地域があります。このほか東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風はこの後も北東に進み、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、局地的には1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。特に関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。ではここからは気象予報士の伊藤美希さんに入ってもらいます。
1: はい、
0: 伊藤さん、伊豆諸島が風速25メートル以上の暴風域に入ってきましたかね。
1: はい、風速25メートルというのは目安として50メートル先のものが2秒間で飛んでくるような風で、外に出るのは大変危険です。
0: はい、
1: 暴風域に入るとゴーッと音を立てて吹くような風の息が長くなり、屋内でも怖さを感じるようになります。伊豆諸島でお聞きの方、頑丈な建物の窓からも離れた部屋で停電に備えていてください。台風は今予想されるコースの中心を進むと、今日の午後伊豆諸島南部付近、今夜は房総半島の沖合を北東に進み、明日朝には三陸沖に離れる予想です。伊豆諸島や伊豆半島は台風本体の発達した雨雲に覆われています。朝のうちよりも止み間なく激しい雨が降るようになっていて、急激に土砂災害の危険も高まっています。
0: はい、まあ、雨はさらにこの後強まってくると思いますし、今お伝えしましたように線状降水帯発生の恐れもあるというふうな、ね、こともありましたが、
1: はい、
0: 雨の見通しどうでしょう。
1: はい、まず昨日から千葉県など関東南部は局地的には激しい雨が降っていました。今朝までは一つ一つの積乱雲の規模が小さかったので10分程度で激しい雨が弱まっていましたが、昼前後からはその激しい雨の時間が長くなり、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。これはラジオの音量を大きくしないと聞こえないくらいの雨音で、あっという間に道路が川のようになったり、線状降水帯が発生すると土砂災害の危険も一気に高まります。関東北部などはまだ雨雲に隙間があるので、土砂災害警戒区域にいる人は雨風が強まる前に早めの安全確保をお願いします。雨のピークから遅れて風のピークが来ます。
0: はい、
1: 伊豆諸島では午後、関東特に千葉県は夜が最も風が強まるタイミングとみられます。この後関東や東北の太平洋側、台風本体の雨雲がかかって状況が悪化する恐れがありますので、くれぐれもご注意ください。
0: まだまだこれから少なくとも数時間は要警戒ということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: お願いします。
0: 気象予報士の伊藤美幸さんでした。ありがとうございました。国土交通省千葉国道事務所は、千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前1時半ごろから千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなり、レベル4大雨危険警報が発表された場合などに予防的に通行止めにすることにしています。アンダーパスの手前の道路では車が水しぶきを上げて通行していましたが、この先通行止め、冠水する恐れありなどと看板や電光掲示板に表示し、注意を呼びかけていました。今も雨が強くなっている地域が多いと思いますが、冠水した道路には決して入らないでください。車の場合はエンジンが止まる可能性があります。水に流れがあれば簡単に流されてしまいます。車での移動中に急に雨が

0: 強まり、ワイパーを使っても見通しが悪くなるような状況の場合は、無理をして進むことはなく、安全な場所に車を止めて雨が弱まるのを待ってください。鉄道や道路の下をくぐるアンダーパスには周辺から水が集まります。アンダーパスが冠水すると平らな道路に水が張っているようにも見えてきます。気づかずに進入する危険があります。冠水したアンダーパスに進入して車が水没すると脱出するのは簡単ではありません。事前に場所を調べて決して近づかないようにしてください。では次は台風の交通機関への影響です。 JR は千葉県などで運転の見合わせが相次いでいます。JR 東日本によりますと、このうち総武本線は桜駅と鳴門駅の間の上下線で運転を見合わせていて、その後運転を再開しても午後4時頃から最終列車まで運転を取りやめる予定です。この他の在来線でも運転の見合わせや午後から運転を取りやめる列車が出ています。私鉄各社も遅れや運休の可能性があるとしています。空の便は今日、全日空が羽田と八丈島を結ぶ全便と羽田と大阪などを結ぶ一部の便の欠航を決めたほか、日本航空は羽田と秋田、福岡などを結ぶ一部で欠航を決めています。他の航空各社も今日、羽田などを発着する便に影響が出る可能性があるとしています。高速道路は各地で通行止めが相次いでいます。各高速道路会社によりますと、このうち東名高速道路は高波の影響で静岡県の富士インターチェンジと清水ジャンクションの間の下り線が午前7時から通行止めとなっています。このほか中央自動車道、東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。関東や東北にかけて、関東から東北にかけて大雨が続いています。現在車を利用している方、やむを得ずどうしてもこの後運転が必要だという方、冠水した道路には入ることがないようにお願いします。車の場合エンジンが止まってしまう可能性があります。水に流れがあれば簡単に流されてしまいます。車で移動中に急に雨が強まったり見通しが悪くなるような状況の場合、危険を感じたら無理をして進むことはやめましょう。安全な場所に車を止めて雨が弱まるのを待つか、あるいは引き返す判断をしてください。鉄道や道路の下をくぐるアンダーパスには周辺から水が集まってきます。アンダーパスが冠水すると平らな道路に水が張っているようにも見えてきます。気づかずに進入する危険があります。十分に注意をしてください。台風はこの後さらに本州に近づいてきます。今日午後以降、伊豆諸島や関東甲信にかなり接近し、雨風ともにさらに強まってきます。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒をお願いします。この時間のニュースは正野がお伝えしました。時刻は11時10分になります。
1: 朗読プレイバック。今年は宮沢賢治生誕130年です。9月21日賢治の命日にお送りしているのは、2002年に放送した風の又三郎。朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さんです。賢治は2つの又三郎物語を創作しました。一つは架空の風の妖精が主人公の風の又三郎、もう一つは転校生三郎が主人公の風の又三郎。岸田さんは前者の風の又三郎を8回にわたって朗読しています。それではその最終回をどうぞ。
2: 宮沢賢治作風の又三郎その8。静かな日、決まった速さで海面を南西へかけていくときは本当に嬉しいね。そんな日だって10日に3日はあるよ。そういうふうにしてちょうど北極から1ヶ月目に僕は津軽海峡を通ったよ。明け方でね、函館の砲台のある山には 低く雲がかかっている。僕はそれを少し押しながら進んだ。ウミスズメが何重もの輪になって白い水にすれすれに巡っている。カモメもいる、船も通る。エトロフ丸なんていう荷物をいっぱいに積んだ大きな船もあれば、白く塗られた連絡船もある。そうそう、その時僕は北海道の大学の伊藤さんにも会った。あの人も気象をやってるから僕は知っている。それから僕は少し南へまっすぐに調整へかかったよ。あの途中の寂しかったことね。僕はたった一人になっていたもんだから。雲は大変綺麗だったし、邪魔もあんまりなかったけれども、本当に寂しかったね。朝鮮から僕はまた東の方へ西風に送られていったんだ。海の中ばかり歩いたよ。朝鮮の甲板でシガーの紫の煙を上げるチーフメイトの耳のところで、もしもしお子さんはもう歩いておいでですよ、なんて言っていくんだ。船の上の人たちへの僕たちの挨拶は大抵こんな具合なんだよ。上の方を見ると、あの冷たい氷の雲が静かに流れている。そうだ、あそこを新しい大循環の志願者たちが走っていく。いつまた僕は大循環へ入るだろう。ああ、もう20日かそこらで今度のは卒業するんだと考えると、本当に何とも言えず嬉しい気がするね。オラの方の試験道同じだな、光一が言いました。うん、だけどお前たちの試験よりは難しいよ。お前たちの試験のようなもんなら、ただ毎日学校へさえ来ていれば遊んでいても卒業するだろう。又三郎はきっと誰か怒るだろうと思って、少し口を曲げて笑いながらこう言いました。オラの方だって毎日学校さ来るのひでじゃい。光一が大して怒ったでもなしにこう言いました。うーん、そうかい、誰だって同じことだな。さあ、僕は今日も忙しい、もうさよなら。又三郎の形はもうみんなの前にありませんでした。みんなはバラバラお顔を折りました。9月10日。
3: ドッドドドドドドドドドドドド、甘い桜も吹き飛ばせ、酸っぱい桜も吹き飛ばせ、ドッドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド。
1: 先頃又三郎から聞いたばかりのその歌を一郎は夢の中でまた聞いたのです。びっくりして羽を着てみましたら、外では本当にひどく風が吹いて、後ろの林はまるで吠えるよう、明け方近くの青黒い薄明かりが障子や棚の上の提灯箱や家中いっぱいでした。一郎は素早く帯をして、それから下駄を履いて土間に降り、馬屋の前を通って空里を開けましたら、風が冷たい雨の粒と一緒にドーッと入ってきました。馬屋の後ろの方で何かの戸がバタッと倒れ、馬がブルルッと鼻を鳴らしました。一郎は風が胸の底まで染み込んだように思って、はーっと強く息を吐きました。そして外へ駆け出しました。外はもうよほど明るく、土は濡れておりました。家の前の栗の木の列は変に青く白く見えて、それがまるで風と雨とで今洗濯をするとでもいうように激しく揉まれていました。青い葉も 2,3 枚飛び、吹きちぎられた栗の伊賀は黒い地面にたくさん落ちておりました。空では雲は険しい銀色に光り、どんどんどんどん北の方へ吹き飛ばされていました。遠くの方の林はまるで海が荒れているようにゴトンゴトンと鳴ったり、ザーッと聞こえたりするのでした。一郎は顔や手に冷たい雨の粒を投げつけられ、風に着物も取っていかれそうになりながら、黙ってその音を聞き澄まし、じっと空を見上げました。もう又三郎が行ってしまったのだろうか。
2: それともセンコロ約束したように誰かの目を覚ますうち少し待っていてくれたのかと考えて、一郎は大変寂しく胸がさらさら波を立てるように思いました。けれどもまたじっとその鳴って吠えてうなってかけていく風を見ていますと、今度は胸がドカドカ鳴ってくるのでした。昨日まで岡谷野原の空の底に澄み切ってしんとしていた風どもが、今朝夜明け方にわかに一斉にこう動き出して、どんどんどんどんタスカルラ海嶺の北の端をめがけていくことを考えますと、もう一郎は顔がほてり息もハーハーなって、自分までが一緒に空をかけていくように胸をいっぱいに張り手を広げて叫びました。ドッドドドドドドドドドドドド、甘い桜も吹き飛ばせ、酸っぱい桜も吹き飛ばせ、ドッドドドドドドドドドドッドドドドドドドドド。その声はまるで切れ切れに風に引き裂かれて持っていかれましたが、それと一緒に後ろの遠くの風の中からこういう声が切れ切れに聞こえたのです。ドッドドドドドドドドド、奈良の木の葉もひっちぎれ、土地もくるみも吹き落とせ、ドッドドドドドドドドド。一郎は声の来た栗の木の方を見ました。にわかに頭の上で、さよなら一郎さんと言ったかと思うと、その声はもう向こうのヒノキの垣根の方へ行っていました。一郎は高く叫びました。又三郎さん、さよなら。垣根のずっと向こうで又三郎のガラスマントがギラッと光り、それからあの赤い頬と乱れた赤毛とがちらっと見えたと思うと、もうスーッと見えなくなって、ただ雲がどんどん飛ぶばかり。一郎は背中いっぱい風を受けながら手をそっちへ伸ばして立っていたのです。
3: ああひでえ風だ、今度はすっかりやらへる、一郎濡れる、へれ。
2: いつか一郎のおじいさんがくぐりのところで空を見上げて立っていました。一郎は早く支度をして学校行ってみんなに又三郎のさようならを伝えたいと思って、少しもどかしく思いながら急いで家の中へ入りました。宮沢賢治作、風の又三郎でした。朗読は岸田京子でした。

ようこそコトリンゴパークへ。音楽を作っていますコトリンゴです。リスナーさんは今どこでラジオを聞いていますか？どんな気分で聞いてくださっているんでしょうか？調子がいいよっていう人も、ちょっと調子悪いっていう人も、これから30分どうぞお付き合いください。コトリンゴパークはテーマに合わせていろいろな音楽を奏でるところ。ピアノもあります。ちょっと一息リラックスする時間です。

今日は可愛いについて。可愛いと言っても人それぞれですよね。私の可愛いは何だろうな、今はもう飼ってる猫が可愛くて、なんか見るたびに今日も可愛いねって言ってしまってます。猫は今2匹飼ってますよ。秋に1匹目を飼い始めて、保護猫ちゃんなんですけど、なんだろう、意思が分かるというか、気持ちがすごくやっぱり一緒に暮らしてると分かるので、もう人と変わらないような感じで暮らしてて、とっても大事な存在です。あれ、今の声はおはちゃんかな、犬です。コタリンゴパークではこんな風にいろいろな生き物からメッセージが届くんですよ。なになに、ついつい買っちゃう可愛いものって、これはねやばいんですよ。私はデビューした頃鳥をずっと飼っていて、でそれがインコだったんですよ。アメリカで飼い始めて、そのまま日本に一緒に帰ってきて、すごく長生きしてくれたインコなんですけど、その頃はやっぱり鳥グッズを見ると、あ、可愛い鳥グッズがあると思って買っちゃってたんですけど、なんかねやっぱり自然に今は猫グッズがあると思って、猫グッズにも目が行くようになっちゃって、これはちょっと気をつけないといけませんね。はい、どこだっけな、尾道のパーキングエリアでカップにぶら下がる形をしたクッキー、猫型クッキーを見つけちゃって、これはと思って買ったんですけど、なんだろうな、うちのカップがあんまりちょっと変わった形のが多いのか、落ちるんですよ。はい、でもまあいっかと思ってぶら下げずに食べてます。はい、ではここで1曲。まずはトイトイトイのちゃんとという曲なんですが、トイトイトイはメンバーが伊藤真澄さん、吉原理恵さん、そしてバビさん、私の4人の編成になってます。で、皆さんそれぞれ音楽活動をしているアーティストなんですが、特に吉原理恵さんはお料理研究家でもあり、トイ楽器収集家でもあり、お庭の方も出されているという、皆さん多彩な方です。ではお聴きください。トイトイトイでちゃんと。

いてますのはトイトイトイのちゃんとという曲です。トイトイトイはもともとは、なんで始まったんだっかな、忘れちゃったな。誰が一番最初に出会った人なのか忘れちゃったんですけど、ご飯を一緒に食べてっていう回が何回かありまして、で吉原理恵さんはお料理の研究家でもあるので、で理恵さんの料理をみんなで囲んでおしゃべりするっていう回があったんですけど、伊藤真澄さんはですねすごく太陽のような方で、みんなに提案してぐいぐいこう巻き込んでいってしまうっていうすごく面白い方なんですけど、そのご飯食べてる時に、その時はすでにバビちゃんもいて、真澄さんがはい、バンドやりたいですみたいな感じで、なんか結構唐突に始めまして、で吉原理恵さんはトイ楽器、おもちゃ楽器の研究家というか収集家というか本も出されている方なので、吉原理恵さんのトイピアノとか、あと、まあ、みんなが持ってるトイピアノ、トイ楽器を使って演奏したり曲作ったりするのがきっかけです。トイピアノは本当に私が持ってるのは一種類一台だけで、でそれはトイピアノだと思ってたんですけど、やっぱりそのいろんな年代昔のものとか会社によって音が全然違うので、私が持ってるものよりもこれが味があっていいなとか、すごくこうメーカーによってさまざまなものがあるんだなっていうのが、私が持ってるやつチューニングが割としっかり合ってるっていうのが一つ売りのものだったんですけど、他のやつは割とこうなんだろうな、あんまりしっかり合わせず作ってるっていうか、なんでちょっとクワンクワンクワンクワンっていうワンワンしたような感じの音なんですけど、なんかいろんなレコーディングとかで聞くトイピアノって、あこの音かっていうのも分かったりね、またいろんな音の魅力を教えてもらった感じです。じゃあここで2曲目を、なんとなくこう高い音色の楽器を使っているようなイメージの全体的な雰囲気がかわいい私の曲星屑を聴いてください。

今度はこれはヤギ？ヤギ、ヤギさん郵便来てくれました。今の気分で可愛い音にすると

違う曲になっちゃった。白ヤギさんからお手紙ついた。黒ヤギさんとは読まずに食べた。ひどい歌ですね。可愛いですね。仕方がないからお手紙書いた。

今の時代は考えられないやりとりですよね。なんかねえ、いい、このぐらいゆったり暮らしたいですね。可愛いを意識して作った音楽がある？っていうヤギさんからの質問。デビューした頃は何だろうな、打ち込みで曲を作るのがメインだったので、なんかこう可愛い音とか、歌も割と今よりももっともっと何だろう、ちょっとこう内向的っていうか小さい声で、なんか雰囲気がすごく重要だったなと思ってましたね、デビューの頃は。はい、ライブをやるようになってからやっぱりいろんな現場を経験して、どんどんやっぱりもうちょっとしっかり歌えるようになりたいなっていうのはどんどん思ってきたし、お部屋でこうこちょこちょ自分で作って自分だけの音楽っていう感じじゃなくなってきたのがすごくやっぱり大きいので、聴いてくれる人がいて何を作ったら喜んでくれるんだろうっていうのをすごく考えてから変わってきましたかね。苦手だったんですけど、急になんかアルバムを聴いてくれて、それで私の音楽を聴きに来てくださってる人たちが集まってくれているっていうのに気づいて、でそこからすごく嬉しくなって、すごくポジティブな気持ちでできるようになりました。皆さんリラックスして聞いてくださってますか？さて最後はピアノ演奏でお届けします。私の演奏でヘッジホックとテイラー兄弟、これは今日はちょっと可愛い音ということで選んできました。ヘッジホックはデビューアルバムにも入れてるんですけど、ちょっと歩く速さのテンポで、でこう好きな人をハリネズミに例えて、すごくこう寂しがり屋だったりするのに体には針がいっぱいこうツンデレっていうんですかね、今ツンデレの人を歌ってるような歌です。でもう一つはツバメのベレッテというアルバムからテイラー兄弟という曲で、これはテイラーの歌です。では聴いてください。コトリンゴの演奏でヘッジホック、テイラー兄弟。

可愛いをテーマにお送りしましたコトリンゴパーク、お楽しみいただけましたか？今日紹介した曲はトイトイトイでちゃんと、コトリンゴで星屑、ヘッジホック、そしてテーラー兄弟でした。あなたの可愛いに響いたでしょうか？そしてあなたの近くにはどんな可愛い音が聞こえますか？ぜひ耳を澄ましてみてください。私も今から可愛い音探し、可愛い音作りをしようかな。それではまたお会いしましょう。コトリンゴでした。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。みんなの歌でした。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめる

こんにちは。正午の NHK ニュースです。台風25号関連のニュースを中心に0時15分までお伝えします。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日正午には伊豆諸島の八丈島の西80キロの海上を1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。この時間、伊豆諸島にかなり接近し、伊豆諸島の多くや静岡県の一部が暴風域に入っているとみられます。午前11時までの3時間には八丈島空港で34メートル、神津島で 23.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が断続的に流れ込み、午前11時までの1時間には伊豆大島で 54.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。伊豆大島では午前11時までの48時間に降った雨の量が 509.5 ミリとなり、平年の9月1ヶ月分の雨量の 1.5 倍ほどに達する大雨となっています。

と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と伊豆諸島、東海で250ミリ、東北と甲信で150ミリと予想されています。風も急激に強まる見通しです。今日の最大風速は伊豆諸島で40メートル、関東と東海の海上で30メートルと猛烈な風が、関東の陸上で23メートル、東海の陸上と東北の海上で20メートルと非常に強い風が予想されています。最大瞬間風速は伊豆諸島で55メートル、関東と東海の海上で45メートル、関東と東海の陸上で35メートル、東北で30メートルと予想されています。波も高くなり、伊豆諸島では9メートルの猛烈なしけ、関東で8メートル、東海で7メートル、東北で6メートルと大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、安全な場所で過ごすようにしてください。被害も出ています。千葉県袖ケ浦市などによりますと、今日午前1時20分ごろ、袖ケ浦市久保田の県道で40代の女性が運転していた車が土砂崩れに突っ込む事故がありました。女性は病院に搬送されましたが、怪我の程度は軽いということです。大雨の影響で千葉県内では住宅に被害が出ています。このうち佐倉市によりますと、佐倉市城内町で今日未明、家の裏山の土砂が崩れて空き家一棟が押しつぶされ全壊だということです。怪我をした人はいませんでした。このほか千葉県によりますと、午前10時半までに一部損壊が佐倉市で一棟、床上浸水が鎌ケ谷市で3棟、床下浸水が白石市で3棟確認されているということです。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今日午前11時半の時点で、関東地方では千葉県で3200件余りが停電しています。内訳は、千葉市緑区で1660件、千葉市花見川区で1350件、東金市で180件、市原市で30件などとなっています。交通機関への影響、まずは鉄道です。東海道新幹線は今後運転の見合わせなどが発生する可能性があるとして、JR では最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。JR の在来線は千葉県などで運転見合わせが相次いでいます。このうち総武本線は桜駅と銚子駅の間で運転を取りやめる予定です。この他の在来線でも運転の見合わせや運転を取りやめる路線が出ています。また、施設も遅れや運休の可能性があるとしています。次に空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日は羽田空港を発着する便を中心に欠航が決まっています。欠航が決まったのは、全日空が140便、日本航空が120便、ジェットスターは国内線と国際線の一部、ピーチアビエーションは国内線の一部で欠航を決めています。高速道路への影響です。日本道路交通情報センターによりますと、東名高速道路は高波のため一部区間で通行止めになっているほか、首都圏の高速道路では通行止めが相次いでいます。最新の交通情報に注意してください。国土交通省千葉国道事務所は、千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前1時半ごろから千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは、先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなっています。

0: か、千葉県内のアンダーパスについても今後事前の通行規制が行われる可能性があるとしています。冠水した道路には入らないでください。車の場合はエンジンが止まる可能性があり、水に流れがあれば簡単に流されます。車での移動中に急に雨が強まり、ワイパーを使っても見通しが悪いような状況の場合は、無理をして進むのではなく、安全な場所に車を止めて雨が弱まるのを待ってください。鉄道や道路の下をくぐるアンダーパスには周辺から水が集まります。アンダーパスが冠水すると平らな道路に水が張っているようにも見えるため、気づかずに進入する危険があります。冠水したアンダーパスに進入して車が水没すると脱出するのは簡単ではありません。事前に場所を調べて近づかないようにしてください。ではここからは気象予報士の伊藤美希さんに聞きます。
1: はい、
0: 伊藤さん、台風25号の今後の進路予想をお願いします。
1: はい、台風は今予想されるコースの中心を進むと、今日の午後伊豆諸島南部付近、今夜は房総半島の沖を北東に進み、明日朝には三陸沖に離れる予想です。風速25メートル以上の暴風域には伊豆諸島の広い範囲と伊豆半島の南部が入っていて、暴風域ではゴーッと音を立てて吹くような風の息が長くなります。伊豆半島や伊豆諸島でお聞きの方、頑丈な建物の窓からも離れた部屋で停電にも備えてください。台風は海の上を進むので、夜にかけて強い勢力を保っていると見られます。
0: 台風の進路にあたる伊豆諸島や関東は大雨や暴風に厳重な警戒必要ですね。
1: はい、台風前面に秋雨前線がないことと、海の上を進むことで台風本体の雨雲、丸い形を保ったまま関東付近を通っていく予想です。このため特に台風中心の北側で積乱雲が発達しているため、伊豆諸島北部ではここ2時間で急に雨量が増えています。伊豆大島ではこの24時間で降った雨の量が453ミリ、平年9月1ヶ月の雨量を超えています。伊豆大島では土砂キキクルで紫色のエリアが増えてきていて、土砂災害の危険が高まっています。伊豆半島、房総半島でも南の方では雨が激しく降っていて、この後徐々に関東平野も台風本体の雨雲がかかります。朝のうちは積乱雲一つ一つの規模が小さかったので、激しい雨は10分程度で弱まっていましたが、これからは屋内でも怖さを感じるような雨が長く降るようになりそうです。道路があっという間に川のようになり、用水路など幅の細い川は一気に水かさが増します。川幅の広い川は支流の水が集まることから、雨のピークよりも少し遅れて増水するようになる、ので注意が必要です。キキクルなど川の防災情報を見られる方は、ご自身でも確認するようにしてください。東京湾の満潮の時刻は午後3時21分。雨が強まる時間帯と重なります。潮位が高くなると、川の水が海に流れ込みにくくなり、海まで遠い川の中流付近でも水かさの増すペースが速くなることもあります。関東地方は午前中はそれほどでもないと思われていた地域でも、これから雨風が強まります。伊豆諸島ではすでに雨風のピークに入っています。今安全なところでにいる人はそのまま留まっていてください。関東や伊豆諸島北部の雨のピークは夜9時頃にかけて、風は日付が変わっても強いでしょう。東北地方もすでに広く雨が降っていて、福島県内では断続的に激しく降っていますが、夕方から夜にさらに雨風が強まる恐れがあります。また雨が弱まっても、まだ気象台自治体の情報に気をつけて安全を確保するようになさってください。気象情報、交通情報にこれからもお気をつけください。
0: 伊藤美由紀さんでした。ドイツ北東部の州で20日、議会選挙の投票が行われ、一部の州で極右団体に認定されている政党、ドイツのための選択肢が第一党に躍進しました。一方、メルツ首相を率いる中道右派のキリスト教民主同盟は、党として初めて州議会の議席を失い、首相の求心力の低下は避けられない情勢です。ドイツ北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日、議会選挙の投票が行われました。即日開票の結果、公共放送 ZDF によりますと、移民や難民に排他的な政策を掲げ、一部の州

0: って極右団体に認定されているドイツのための選択肢が71議席のうち32議席を獲得して第一党に躍進しました。ドイツのための選択肢はこれまでに東部ジューリンゲン州と東部ザクセンアンハルト州の議会で第一党となっています。一方、メルツ首相が党首を務める中道右派のキリスト教民主同盟は議席の確保に必要な得票率 5% に届かず、党として初めて州議会での議席を失いました。メルツ首相は投票終了後に声明を発表し、惨敗だと認めながらも党首としてこの国の首相として資質を示していくと述べ、首相を続投する意向を示しましたが、求心力の低下は避けられない情勢です。ドイツのための選択肢は同じ日に行われた首都ベルリンの議会選挙でも議席を伸ばし第3党となりました。北朝鮮に拉致された被害者の家族2人がアメリカの政府関係者などに一刻も早い被害者の帰国に向けた協力を求めるため、今日午前アメリカに向けて出発しました。アメリカを訪れるのは中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟で拉致被害者の家族会代表の横田拓也さん58歳と、1歳の時に母親の田口八重子さんを拉致された飯塚浩一郎さん49歳です。2人は現地時間の今月24日までアメリカに滞在し、政府関係者や議員などに全ての拉致被害者の一括帰国に向けた協力を求めることにしています。横田拓也さんと飯塚浩一郎さんの話です。
1: 北朝鮮の一番の関心事であるアメリカにですね、私たちがどうやってコミットしていくのか、北朝鮮とアメリカが向き合う首脳会談があるときにはですね、拉致問題解決のことをですね、アメリカに取り上げていただくこと、改めて関係の皆様方にお伝えしていきたいと。
2: 全拉致被害者の即時一括帰国、これをですね、本当に一点集中という形で大きく、アピールができればいいなと思っております。
0: 期間中にはアメリカで国連総会が開かれ、高市総理大臣も訪米してトランプ大統領と会談する方向で調整が進められているほか、アメリカと中国の首脳会談が予定されています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時15分になります。
3: 続いて関東甲信越のニュースです。まず新たに発表された危険警報です。レベル4土砂災害危険警報が神奈川県の藤沢市に発表されました。神奈川県藤沢市レベル4土砂災害危険警報です。レベル3の大雨警報が静岡県の伊豆北に発表されました。大型で強い台風25号は伊豆諸島にかなり接近していて、伊豆諸島や関東南部ではこれまでの大雨でレベル4の危険警報が出されている地域があります。台風はこれから関東甲信にも接近し、雨風ともにさらに強まる見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒が必要です。気象情報や避難に関する情報を確認して安全な場所で過ごすようにしてください。台風はこの時間、伊豆諸島にかなり接近し、伊豆諸島の多くが暴風域に入っているとみられ、午前11時までの3時間には、八丈島空港で34メートル、神津島で 23.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が断続的に流れ込み、午前11時までの1時間には伊豆大島で 54.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。伊豆大島では午前11時までの48時間に降った雨の量が 509.5 ミリとなり、平均の9月1ヶ月分の雨量、平年の9月1ヶ月分の雨量の 1.5 倍ほどに達する大雨となっています。これまでの雨で伊豆諸島と千葉県、神奈川県でレベル4土砂災害危険警報が、千葉県でレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。このほか東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。台風はこの後も北東に進み、これから今夜遅くにかけて伊豆諸島北部や関東

0: 甲信にも強い勢力を維持してかなり接近する見込みです。関東甲信は夜遅くにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に伊豆諸島では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、発生の可能性がある時間帯は伊豆諸島と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で250ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。風も急激に強まり、今日の最大風速は伊豆諸島で40メートル、関東の海上で30メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は伊豆諸島で55メートル、関東の海上で45メートル、関東の陸上で35メートルと予想されています。波も高く、今日は伊豆諸島で9メートルの猛烈なしけ、関東で8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して安全な場所で過ごすようにしてください。大雨の影響で千葉県内では住宅に被害が出ています。このうち佐倉市によりますと、佐倉市城内町で今日未明、家の裏山の土砂が崩れて空き家一棟が押しつぶされ全壊だということです。怪我をした人はいませんでした。このほか千葉県によりますと、午前10時半までに一部損壊が佐倉市で一棟、床上浸水が鎌ケ谷市で3棟、床下浸水が白石市で3棟確認されているということです。東京伊豆諸島の豊島村と新島村は土砂災害の危険が高まっているとして、今日午前11時過ぎにそれぞれ村の全域に避難指示を出しました。この時間のニュース、阿部陽子がお伝えしました。0時20分になります。
1: 暮らしとご一緒に。

大竹しのぶでございます。さあこれから NHK ラジオ祭りがいよいよ始まります。そしてラジルラジル15周年ということでおめでとうございます。そしてそしていつも私のスピーカーズコーナーご愛聴本当にありがとうございます。私にとってラジオはそうですね、まあ、テレビとはまた違いますね。もっともっと自分らしくなるというか、友達とか、家族に話すような気持ちで、ねえねえ聞いてこんなことがあったんだよとか、いいことも悪いことも全部話ができる、なんかちょっとしたプライベートな、空間だなっていう感じがいたします。だから本当に本当に楽しいです。今月はですね、その公開収録というのがありまして、仙台に行ってきました。いつもはこうマイクに向かって一人でこうダラダラと喋ってるんですけども、あの直接ねリスナーの方とあのお顔を見てお話しできるっていうのは本当に楽しかったです。あの例えば翔ちゃんという8歳かな、7歳かなの男の子が来て、どんな子なんだろうと思ったら翔ちゃんがいるじゃんみたいな感じで、本当に本当に楽しい楽しい公開収録でした。その模様は9月23日水曜日午後8時5分から NHKAM で放送されます。ラジオでもラジルラジルでも聞いてくださいね。今日はラジオを愛する全ての皆様に感謝を込めてお送りいたします。 NHK ラジオ祭りスタートです。

0: 大竹しのぶさん、ありがとうございました。さあ、全国の皆さん、こんにちは。
1: ラッシュアイ。
0: これから午後3時55分までの生放送 NHK ラジオ祭り秋もやります。ラジェルでわっしょい。司会のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子です。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ね、日中の番組午前ふんわり、はい、午後まんまる、ね、はい、初共演おめでとうございます。
2: そうですね、すれ違いというか、まあ、でもちょっと曜日も違うんですけどね
0: そうですね、はい、でもふんわりではよくラジオ大好きっておっしゃってますもんね。
2: 私ですか、はい、もちろんですよ、ね、ラジオ愛すごい溢れてます。
0: 今日ねたっぷり時間ありますんで語っていただきたいと思います、はい、そして気になる台風25号、はい、こちら関連のニュースも合間にしっかりと、
2: ね、は
0: い、生放送でねお送りしていきたいと思います。
2: これもラジオの使命です
0: か。そうです、はい、ぜひこの後も NHK のラジオでお過ごしいただきたいと思います。さあ、陽子さんにとってラジオ愛とは
2: ですね、うん、あのね、テレビも出させていただくんですけど、うん、テレビではカメラを見てます、はい、私、ね、なんならモニターに映ってる自分も気になる。でも、はい、ラジオは、うん、私の心の目は何を見てるかというと、はい、やっぱりリスナーさんなんですよ。しかも、はい、なんとなく一人一人、うん、あ、そういえば半年前にお便りくださったあのリンゴ農家のあの方、そろそろリンゴの収穫かしらと思ってリンゴ畑を持ったりとかしながらですよ、ふんわりって私は始めるんですね。このだからメディアの素晴らしさ、はい、声だけでつながるって、うん、逆に自分の中の身体記憶っていうのを思い起こすから、はい、1対1で発信する方も1対1でなんかつながっていく、そんな素敵な、ねね、
0: 大竹さんもね、7歳8歳のねお子さんに会えてよかったっていう、
2: そうなんですよ、
0: 不思議な1対1があるんですね。
2: なんかね、聞いていただいてる方はたくさんいるのに、うん、なんとなくこう1対1でその差し先がふわふわ変わっていく感じで、うんうん、
0: ね、
2: はい、ラジオ大好きです。
0: さあ、今日ラジオの前の皆さんのラジオ愛、うん、ぜひ教えていただきたいんですが、うん、投稿ねすでに届いております。広島のミーさんさん、幼い頃からラジオを聞いて育ちました。今も一日中ラジオと共に生活しています。いつも NHK です。ラジオは私にとって何にも変えがたいもの、体の一部のような存在。
2: ありがとうございます。
0: 毛田親父さん、福島の方、商店街の大通りで商店を営んでいます。東日本大震災の発生時に今何をしたらいいのかと必死に考え、そうだ、店で聞いていたラジオを店の外に出してみようと最大音量で店先に出したんです。そしたらたくさんの人が店に集まってきました。ラジオの力感じましたと。
2: うわ、ね、そんなこともあったんですね。
0: X ではフリュードワニワニさん、陽子さん、テッチー長丁場お疲れ様ということで、
2: う
0: ん、ねぎらいの言葉も早くもかけていただいております。ぜひあなたのラジオ愛どれくらいなのか、うん、例えば、まあ、どれくらいの時間、まあ、ラジオを聞いているのか、
2: はいはい、
0: 自宅にラジオが何台あるのか、
2: うん、
0: 愛用のラジオの使ってる年数は、
2: はい、
0: あとラジオとの向き合い方、こだわり方、陽子さんはね、さっきあの番組が始まる5秒前に起立してマイクに礼をするという、
2: は
0: い、ルーティンを見せていただきましたが、多分ラジオの前のあなたも何かあるんじゃないかなと思いますんで、であの NHK ラジオ祭りのホームページ、お知らせ欄の投稿はこちらからメッセージフォームをご利用ください。 X はハッシュタグNHK ラジオ祭り、ハッシュタグの後は NHK ラジオカタカナひらがな祭り、こちらをつけてポストしてください。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 でございます。そして今回も頼もしい助っ人が自己紹介。
3: はい、データマンの松岡忠之です。デジタルの力で NHK ラジオをパワーアップさせるためにですね、ラジオアプリのラジルアプリの開発からネットラジオの聞かれ方のデータの分析まで日夜業務に勤しんでおります。今日はデータどんどん紹介してまいります。よろしくお願いします。
0: 仕事熱心なんですよ
2: 本当ですよね。
0: 誰よりも早く来て、うん、誰よりも遅く帰るぐらい仕事してますんで、
2: 素晴らしいです。
0: データたっぷりだと思いますんでね、
2: なんか座り姿にもな、ね、なんかそんな感じがこう出てる感じ。
0: 長崎のお母さんが陽子さん大好きなんだよね。
3: もう本当にね、24時間聞いてる母ですけれども一番好きなのが陽子さんだって言いました。
2: いや、嬉しいです、ありがとうございます長崎のお母さん、
0: ね、24時間聞いてらっしゃる方を、はい、僕あのかけ流しって呼んでます
2: かけ流し、ね、
0: 源泉と同じくらいの効果あるんじゃないかなと思っておりますけどもね
2: 、はい
0: はい、さあ3時55分まで生放送です、はい、NHK ラジオ祭り、本日のメニューのご紹介、今回は配信開始から15周年を迎えたラジルラジルをパワープッシュしていきたいと思います。この後すぐはふるさとラジルです。ラジルで簡単に出会う

0: ることができる、楽しめる、そんな地域初のラジオ番組にスポットライトを当てます。ゲストは福島発の福丼からタンポポの白鳥久美子さん、広島発の広島小平市からシンガーソングライターのヒッピーさんをお迎えします。さらに札幌金沢の番組からスペシャルメッセージも届いております。1時台の後半は裏番組をラジル、 AM も FM もラジルならどちらも楽しめます。番組放送開始から36年、ラジルの再生回数は常に上位というお化けのような音楽番組、火曜スクランブルから番組を支える DJ のお二人、深澤彩子さん、大地真理子さんをお迎えいたします。2時台は言葉をラジル、ラジルで再生回数の特に多い語学番組と朗読番組を取り上げます。前半は語学番組です。毎日ドイツ語からはラッパーのブルーミオさん、毎日フランス語からは講師の中条武さんとコリーヌ真由さんをお迎えいたします。語学番組学んでます、学んだ経験があるという皆さん、メッセージお寄せくださいね。そして後半は毎日朗読、ラジオも秀吉、新章太閤記、こちらから声優の松田しおりさんお越しいただきます。少年から老婆まで自在に演じることができる松田さん、今日はですね、あなたが即興で演じてほしい役柄とセリフ、こちらをお寄せいただければ松田さんがリクエストに答えてくださるということで、ふるってこちらもご応募いただきたいと思います。3時台はこれからをラジル、 DJ 赤坂康彦さんがゲストです。陽子さんと未来のラジオを語り尽くしていただきます、はい、あなたが考えるこれからもラジオじゃなきゃダメなんだという理由もお聞かせください。改めて宛先です。 NHK ラジオ祭りホームページ投稿はこちらからメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK ラジオ祭りをつけてポストです。ハッシュタグなどは NHK ラジオカタカナ、祭りひながら、ハッシュタグ NHK ラジオ祭りです。ファックスは03-3481-4495 でお待ちしています。では3時55分までの生放送 NHK ラジオ祭り、最初はこのコーナー。まず最初はふるさとをラジルです。全国の NHK が制作しているラジオ番組にスポットライトを当てます。ラジルラジルではこの春リニューアルして地域番組の選択がより簡単になりました、はい、全国の NHK が作っている地域発の番組どれくらいあるんでしょうか。
1: 現在35番組あるということ で、はい、でこれを少しでも聞きやすくするためにですね、あの地域のおすすめという機能をこの春からつけました、
0: はい、実装されました。
1: そのことで、うん、福丼の聞かれる数が3倍に、広島小平寺は2倍に増えたんですけれども、うん、これね、皆さんに使いこなしていただくためにぜひそのね、地域設定を地元に合わせて使っていただきたいなと思っております、
0: うん、はい、ここがポイントですね、はい、さあ今ちょっとねご紹介がありました2つの番組から今日お一人ずつ代表してお越しいただきました。では自己紹介をどうぞ。
2: あ、どうも、福島放送局で毎週木曜日夕方4時10分から放送しています福丼からタンポポの白鳥久美子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: そして
3: はい、そして平日ですね、はい、広島で、広島小平寺という番組を夕方5時5分から喋、らせてもらっておりまして、水曜日、MC 担当のヒッピーでございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。陽子さん、それぞれふるさとで番組を、
4: はい、
0: そ
4: うですね、は
2: い、そうなんです、地元いいです。
4: 2人入ってきたらスタジオがパーッと明るくな
0: りました。明るくなり
2: ましたね。そうですか、嬉しい、嬉しい。
0: 白鳥さんはでも今は、はい、拠点東京ですから。
2: そうですね、だからそのたんびに生放送なんで、あの新幹線で向かったり、うん、で地元なんで、まあ、子供連れて前日に入って、うん、子供は実家に置いてきてラジオ行ったりとか、結構福丼のおかげで親に孫を合わせる回数が増えて助かってます。
4: いいね、
2: 個人的には本当ありがたい。
0: 親孝行と地域貢献、
2: そうなんですよ、
0: して3つ叶えてる。
2: そうなんです、ありがたい。楽しませてもらってます。
3: めっちゃいい。
0: さあ、そして広島県ご出身のシンガーソングライターヒッピーさん、はい、といえばこの

0: SNS で人気に火がついて、動画は累計1億再生を超えているんですね。
1: すごいな。
0: 君に捧げる応援歌、まあ、令和の応援歌として全国の皆さん注目しています。
2: ねえ、もう10年前にリリースした曲だったんですけど、それがちょっとずつ広がって、はい、だから何が起きてんだっていう状況で、
1: 嬉しいもん、
2: 嬉しいもん。
0: はい、じゃあキッピーさんね、ご出演の広島コイラジなんですが、

0: 広島県の恋情報、うん、まあ、カープの恋っていうのもあると思うんですけど、
1: それもありますね、
0: はい、濃い情報の恋、うん、そこで恋ラジという情報番組です。で月曜が陸上 100m ハードル元日本代表の木村文子さん、はい、火曜がシンガーの森光七瀬さん、うん、そして水曜日がヒッピーさん、はい、で木曜日がお笑いコンビのメンバーのお二人ということで、はい、この番組をねプロデュースしている土方博史アナウンサーからコメントが届いています、はい。毎回全国のヒッピーファンからのお便りが殺到。だろうラジルでみんな聞いてるんでしょう ね、 ねでその数は年々増加しているんです、で楽しく温かいヒッピーさんのトーク番組いつも大盛況です。毎年5月の広島フラワーフェスティバルの恋ラジステージ、うん、それから数年に1回の恋ラジ感謝祭でも鳥は必ずヒッピーさんに務めていただき、出演者と肩を組んでの大合唱、イベントは大盛り上がり、うん、ヒッピーさんいつもありがとうございますという
1: 嬉しいです、ね、よくライブとかでたまにお休みいただいたりもあるんですけど、うん、その時はみんなで支え合って、うん、はい、番組盛り上げていってですね、うん、もうチームともども、はい、もう本当仲良く楽しくやらせてもらってますよ、うん、
0: ね、
1: はい、
0: ね、自慢は何ですか番組の。
1: 自慢は本当ね、木村さんもそうなんですけども、はい、でお笑いの、ね、メンバーさんもそうなんですけど、はい、ほんま全国からたくさんのメールが来るっていうこと、アイドルのね、はい、スプラッシュさんとか STU48 とかもあるんですけども、はい、全国から来る、そして特にあの福島県からも毎回菜の花咲いたさん来ました
2: よ。菜の花さん
0: いるね。菜の花さんから、
1: あ、マジ？
0: そう、メッセージ来て
1: る。
2: リスナーつながりです、
0: ね、夕方になるとシンガーソングライターヒッピーさんも出演している広島恋ラジ楽しみに聞いています。で参加もされてるんですね。で東北の福島県にいて広島県の魅力や頑張っている方々の話を聞くことができるので楽しい。私は遠くて電波受信できませんのでラジルラジルで聞いています。
1: うわ嬉しい、今日どうかなと思ってたんですよ。
2: 絶対来てくれる
1: 今日来てくれた、
0: ね、福野にも参加
2: よく送ってくださって
1: 嬉しい。
2: なんかね、お孫さんの話とかね、お庭のどの状況とか教えてくれるんで、うん、なんか親戚の一人みたいな感じで我々は
1: 福島だとそんな深いかな
2: 深いそうですもん、もう分かってます、もう、広島もか嬉しいな、なんか嬉しいっすね、
1: そう嬉しいっすよね、こうやって繋がってるのが、
0: じゃあ白田さん福丼のちょっと番組自慢何ですか、は
2: い、いや、やっぱ地元密着なんで、うん、あの福島あの思わずあの私たちに訛りが出てしまうとかというのもちょっと楽しみにしていただきたいところですし、あと、はい、結構地元の大学生をフューチャーしている部分もあったりするんで、大学生がこんな大学なんですってこう伝えに来てくれたり、文化祭の情報とか、はい、だから結構福島の情報、今こんなお祭り次行こうねとかっていう情報とかも流してたり、はい、うん、私はあの何でも聞くわっていうコーナーやらせてもらってるんで、本当にただのみんなのしょうもない話って言ったらあれですけどしょうもない話とかも全部聞くっていうね、お悩みももちろんあの聞いてるんですけど、
0: まあ、何気ない話ね、
2: いろんな人もういいじゃない、そんなのいいじゃないなって言った
0: ら、まあ、距離感かもしれません、
2: そんなんで結構密着型でやらせていただいてます、
1: ね、そうだね、
0: 福丼にも福島以外のリスナーさんからメッセージ来てます、
2: 嬉しいとくれるんです
0: か。愛知県のラジオネーム、うん、かじるかじるさんとおっしゃる方、
3: は
0: い、いつもはねあの、うん、平日のまんまるを聞いてくださってるまんまらですという書き出しなんですが、はい、うん、白鳥さんの福丼はラジルで聞いています、
2: 嬉しい、う
0: ん、で酒蔵を紹介するコーナーが好き、
2: ごめんなさい、それもありました。牛井エミさんっていうシンガーソングライターの方がいて、聞き酒師のあの資格持ってらして、福島の酒蔵をいろいろ巡って、ちょっとショートドラマ、ラジオドラマ風に台本作って、みんなで、全く練習しないで一発目で練習、あの、ラジオドラマをやるっていうコーナーやってたり、今までやっぱ日本酒が有名なんで、福島県結構日本酒を紹介してたんですけど、いや、なんか結構クラフトビールとか、ウイスキーとかそういうのも結構増えてきてるんで、最近はちょっとそういう珍しいお酒を紹介してもらってますね、う
0: ん、私も一回あのまんまるの中継で、はい、福島で中継終わった後に福丼のスタジオにね、
2: はい、あ、そうですよね、
0: お邪魔して、生放送でお酒飲んでいいんだっていうね軽い衝撃を受けた記憶が
4: そういうコーナーなんですね。
2: やっぱね、お酒大好きなね、県民性といいますか、ありますんで、結構お酒の情報は、ほんと県外の方が参考にしてくださったりとか、私たちも福島県民なのに、そんな酒蔵あるんだとか、やっぱ回りきれないんで、そういう情報とかも知れたりして。
0: そう、だから愛知のかじるかじるさんも、今度行ってみようかなという。
1: あ、いい。
2: 嬉しい。やっぱ酒ありきですから、福島。美味しいご飯もありますし。
0: 行動変容というかね、ラジオを聞いて、その町に行ってみたくなる、
4: 確かにね、これがいいで ですね、こう地域特化型のこういうローカルな良さですね、はい、本当にそこのね、はい、行かなきゃわからないことをまず言葉で声で知らせてくれるってすごいドキドキするじゃないですか。
2: ね、ラジオドラマ風にやってるんでみんなちょっとその時で緊張するっていう、まあ、間違いないようにしなきゃ間違いないようにしなきゃみたいな感じでね、
0: 手が込んでるんですね。あの福丼なんですけども、はい、白鳥さんに加えて、はい、ラグフェアの引地洋介さん、
2: はい、
0: 私が伺った時には白鳥さんと引地さんのコンビでした。でしたね、いつもコンビがローテーションなんですよね。
2: もう一人あの、はい、東大の准教授の社会学者の引き、
0: はい、貝沼博さん
2: という方がいらっしゃって、はい、その中、うん、この3人の中でだいたい2人が行くみたいな感じでやらせていただいて、
0: はい、ね、まあ、皆さんがこのローテーションで福島のね魅力をまあ再発見して、はい、で語り合うという番組、はい、メタル冠動脈さん X で福丼はいい番組ですよと、
2: 嬉しい、
0: 力強い人
2: が、すごい嬉しいですけど、なんか本当にね地元の話ばっかりしてるんでね、県外の方とかどんな感じで聞いてらっしゃるのかなとか思ってたけど、楽しんでもらってて嬉しいです、
0: ね、今日はね皆さんぜひこんな機会なかなかないでしょうからね、はい、メッセージもいただきたいんですが、福丼の、石井双葉キャスター、
2: あ双葉ちゃん、
0: はい、から白鳥さんにメッセージ、
2: え双葉ちゃん、
0: はい、
2: 聞いてないよ、
0: 何も届いてます、うん、本番中、白鳥さんは台本に一生懸命書き込みをしています、うん、熱心に番組に取り組んでらっしゃると感激をして、うん、放送後にたまたま置いて帰られた台本を見てみました、
2: う
0: ん、すると、うん、意味不明なイラストだらけでした、はい、集中してない番組に集中してない、
2: バレちゃった、バレちゃった、やってる感出してるのバレちゃった、だいぶリラックスさせていただいてるんで、はい、なんかあの五七五を最初に読むんですよ、うん、始まる前に、うん、それの時はちゃんと文字で書いてるんですけど、うん、なんかその流れでなんかこう来た大学生の似顔絵描いてみたりとか、うん、なんかちょっと楽しくなっちゃって、うん、家みたいな感じになっちゃって
0: る、うん、家みたいな、
2: はい、ごめんなさい、
0: リラックスしてるっていう、
2: だいぶリラックスさせてやらせていただいてます。だからやっぱ地元に帰ると緩むというか、双葉ちゃんにはちょっと参考にしていただきたくない部分ではありますけど、
0: ヒッピーさんどうですか、本番中何かついやっちゃうこと、う
1: ん
0: う
1: ん、でも、うん、あの話に夢中になりすぎて、はい、いつも時間忘れちゃうんですよ、
0: あっという間に時間が経っちゃう、
1: はい、なので本当、うん、気づいたら終わってたみたいな、まあ本当に、うん、あの終わりは何々でした、事故とか自己紹介して終わるんですけど、うん、それすら忘れちゃって、うん、終わってるみたいなことがちょいちょい
2: みたいな、
1: タフの上げ下げも本当忘れちゃったりとか曲中の会話も全部ダダ漏れみたいな、そうなんです、
2: その感じがいいんじゃないですか、やっぱ生っぽいっていうか、うん、ね、やっぱり特別感ありますよね、聞いてる側は、
1: うん、話してるともゲストの方とも楽しくなっちゃって、はい、ね、本当に知らない広島のことも本当に毎週毎週よくスタッフの方調べるなと、掘り上手掘り上手、はい、もうみんなリスペクトしながら、はい、あとはもう自分がもう楽しくやらせてもらってるっていう、
0: 何よりですね、
1: はい、そうなんです、
0: はい、あの白鳥さんには双葉キャスターからさらに
2: 怖い、
0: タレコミが、
2: やべ、タレコミメッセージじゃなくなってるんだけど、あれちょっと
0: ジッパー付きの袋で梅干しやらっきょうをつけてらっしゃると、
2: はい、
0: 白鳥さんおっしゃっています、何度も今度持ってきますとおっしゃるんですが、一度も持ってこられた試しがありません。
2: いや覚えてんのよ、はい、いや覚えてんですよ、はい、でも気持ち悪いかなとかいろいろ考えちゃって、はい、一回あのハバネロを育ててたことがあって、あのちょっと平田村っていうところが、うん、ハバネロが有名で、
0: 辛いね、
2: はい、辛い村で有名なんですけど、はい、そこで苗いただいて育てたんで、あの持ってきてあの若手のキャスターの子に食べてもらった時に、うん、ちょっとあこれやっちゃったかなと思った時があって、
4: ね、そうなんだ、
2: おしゃべりするのに激辛のもの食べさせちゃったと思って、ちょそこから反省して抑えてるんですけど、ま、待ってたのかな双葉ちゃんは、私の梅干しとらっきょう待ってるのかな、
0: スタッフも待ってるみたい、
2: 待ってるのやばいじゃん、次回絶対持ってきます、
0: たまらず放送で言ったこともあるって書いてありますね
2: いやそう忘れてないの、なんか悪いから食べさせるのあれ、じゃあもう持ってきます、でなんか結構教えてくれるんですよ、漬物の漬け方とか、あのリスナーの方が、だからね気になってるかなと思いつつ、あじゃあ もう今日持ってくればよかったもんじゃ
0: ぜひじゃあこの福丼のスタジオにお持ちいただいて、
2: そうですね、はい、
0: あとね絶品市場のコーナーで福島の旬を試食される時、はい、いつも美味しそうに召し上がっている白鳥さん、
2: 食べてる、
0: 好みのものは、はい、召し上がるスピードが速いという傾向が分かってきました、
2: ありがとう、だいたいあのお二人に任せてずっと食べてますバーって食べちゃいますね、なんかあのそのなんかね、婦人会の方の おばちゃんとかが作ってきてくれる漬物とか食べ物、
3: 番組の途中ですがここに気象に関する情報です。気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5 土砂災害特別警報を発表しました。

0: 5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。大島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。この大島町、今月7日の大雨でもレベル5の土砂災害特別警報が出たところです。皆さん不安だと思いますけれども、危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。また情報をお伝えしていきますので、落ち着いてお聞きください。リラックスしてお聞きください。改めてお伝えします。大型で強い台風25号の影響で伊豆諸島や関東南部では大雨になり、気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。この時間、伊豆諸島に台風はかなり接近し、伊豆諸島の多くや静岡県の一部が暴風域に入っています。気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。大島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が断続的に流れ込み、午前11時までの1時間には伊豆大島で 54.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。伊豆大島では午前11時までの48時間に降った雨の量が 509.5 ミリとなり、平年の9月1ヶ月分の雨量の 1.5 倍ほどに達する大雨となっています。これまでの雨で伊豆諸島と千葉県、神奈川県でレベル4土砂災害危険警報が、千葉県でレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。また風も強まっていて、午前11時までの3時間には八丈島空港で34メートル、神津島で 23.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。このほか、東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風はこの後も北東に進み、これから今夜遅くにかけて伊豆諸島北部や関東甲信にも強い勢力を維持してかなり接近する見込みです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に伊豆諸島や東海では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。気象庁は東京の伊豆諸島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後0時19分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。関東甲信と伊豆諸島の広い範囲で線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、発生の可能性がある時間帯は静岡県が夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と伊豆諸島、東海で250ミリ、東北と甲信で150ミリと予想されています。風も急激に強まる見込みです。皆さんこの後も十分お気をつけください。 今入った情報ですが、東京伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は今日午後1時40分から記者会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。現在伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。不安だと思いますが、十分皆さん危険な場所には近づかないようにしてください。大島町には今月7日の大雨でもレベル5土砂災害特別警報が出ています。皆さん不安だと思いますが、危険な場所には近づかないようにしてください。ではここからは気象予報士の伊藤美幸さんに聞きます。
1: はい、
0: 伊藤さんの現在の状況どうなっていますか。
1: はい、まず伊豆大島ですけれども、12時20分までの1時間に80ミリという猛烈な雨を観測しています。現在台風25号の中心は八丈島の西の海上、かなり八丈島に近づいたところにあるんですが、その北側に広がる非常に発達した積乱雲が伊豆諸島北部にかかっていて、伊豆大島ここ 2,3 時間で急速に雨が増えています。12時半までの12時間に368ミリ、伊豆大島では9月の平年の雨が340ミリなんですが、これを上回る雨が12時間で、そして24時間では518ミリの雨を観測しています。特にここに来て急速に雨が強まったため、気象庁の土砂キキクルを見ますと、伊豆大島楕円形の形をしている西側と東側で黒色表示が増えてきました。この黒色表示というのはレベル5に匹敵するもので、もう土砂災害が発生していてもおかしくないという状況を示しています。12時前までは赤や紫が一部だったんですけれども、12時を過ぎてから黒色表示が増えてきました。それだけ急速に雨が強まって、土砂災害の危険が急速に高まっているという状況です。伊豆大島の方、今もうかなり状況が危ないかと思います。特に土砂災害警戒区域にいるという方、土砂災害の予兆というのはなかなか分かりづらいものとなっています。土砂災害が発生すると急に自分が巻き込まれるという危険が高い気象災害です。このため、なるべく家の中でも崖などからは離れた部屋で、部屋の真ん中あたりで安全を確保するようになさってください。雨雲レーダーを見ても、まだ伊豆大島付近には発達した積乱雲が次々に流れ込んでいる状況です。また伊豆大島だけではなくて、伊豆半島ですとか房総半島の南部にも、この伊豆半島に雨を降らせているのと同じ雨雲がかかり続けています。伊豆大島だけではなくて、伊豆半島、房総半島、そして新島などでもこの後雨量が増える恐れがあります。
0: 伊藤美幸さんでした。お伝えしていますように、伊豆諸島や関東南部で大雨になり、大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。不安だと思いますが、落ち着いてお過ごしください。お伝えしていますように、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなどしてください。では改めて伊藤美幸さんに聞いていきます。
1: はい、
0: 伊藤さん、土砂災害の特別警報が現在その大島町に出されていますが、
1: はい、
0: 住んでいる方、あるいは観光などにもしかしたら訪れている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、どういったところに注意すればいいですか。
1: はい、土砂災害というのは本当災害発生に気づきにくい現象です。土の中に雨水が染み込んで、これ以上含めないというぐらいまで、含んだ土砂が一気に崩れるというような現象になっていますので、なるべく崖からは離れるということが大切です。土砂災害警戒区域から少し離れただけでも難を逃れることができます。それだけ土砂災害警戒区域というのは非常に危険な地域です。もし今ご自身が土砂災害警戒区域にいるというハザードマップなどを見てご存知の方はもちろん、 まだ、車などで走っていて近くが崖だなと感じるようなところの方はなるべくその崖から離れたところに移動するようになさってください。雨もまだ激しく降っているので低い土地では浸水の恐れもあります。なので低い土地に行くのも心配という方もいらっしゃるかもしれませんが、今は土砂災害に関しての特別警報が出されていますので、とにかく崖からは離れるということを徹底するようにしてください。の雨音などでラジオの音も聞き取りづらいかもしれませんが、そのような雨がもうしばらく続いています。大変危険な状況です。そしてまだこの後も雨が降り続く予想になっていますので、とにかく崖などからは離れるということを心がけてください。
0: そしてこの大島町では今月7日の大雨でもレベル5の土砂災害特別警報が出されました、はい、こうやって立て続けといいますかね、近い期間に2度目のこう土砂災害危険特別警報ということになりました、はい、こういった場合特に注意が必要ですよね。
1: そうですね、まだ2週間前ということになりますので、まだ地盤が緩んでいたり、あと復旧活動が終わっていないという地域もあるかと思います。そして同じようなところでまた土砂崩れの危険が高まっているかと思いますので、ぜひ危険な地域には近づかない。もし今安全なところでラジオを聞いているという方は心配かもしれませんが、とにかくその場にとどまるということが大切になります。前回の時も秋雨前線に熱帯低気圧が近づくような状況だったということで、このところかなりこの暖かく湿った空気が伊豆諸島や関東地方に流れ込みやすい状況が続いています。今回も台風25号の北上に伴って非常に激しい雨を降らせるような発達した雨雲が次々にかかり続けている状況になっています。今雨雲レーダーを見てもしばらくは同じようなところで雨が続くというような恐れが高まっていますので、今まだ安全のところにいるという方はそのままで、そして今ちょっと怖いなという方は雨が弱まっているタイミングを見つけて安全なところに移動するようにしてください。無理に外に出るのはかえって危険です。
0: ちょうどこのお昼の時間帯ということで、お昼ご飯を食べていた方もいらっしゃるかもしれません。部屋にいる方多いかもしれませんが、現在雨も強まっていることを予想されています。外に出るのではなく、少しでも崖や沢から離れた部屋、あるいは建物の2階以上に移動するなどして危険から身を守る方策を取ってください。現在伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。建物の2階以上などに移動するなどをしてください。ではここからは社会部デスクの解説をお伝えします。
2: まず現状一旦整理してもらえますか。
3: はい、大島町にですね、はい、土砂災害の特別警報が出たということで、これまでに経験したことのないような大雨になっています、はい、災害の危険度がかなり高まっているということが言えますので、今すぐですね、身を守る安全な場所に移動して身を守る行動を取っていただきたいと思います、はい、パソコンの画面を使いながらですね、ご説明させていただこうと思います。こちら今大島町に雨をもたらしている台風25号の進路図が出ております、はい、大型で強い台風でして、今八丈島の西の海上にありますが、はい、この台風周辺のですね、雨雲が流れ込んで大島町に次々と、発達した雨雲が流れ込んでという状況です、
2: は
3: い、
2: ですから先ほどの画面だと大島町にはこれからさらに接近してくるっていう状況ということですよね。
3: その通りですね、これから近づいていく状況ですけども、まだ離れている状況ではあるんですが、はい、雨雲がですね、流れ込み続けているという状況となっています、こちらが今 の雨の状況ですけれども、こちらが 大島ですね、伊豆大島大島町になりますが、はい、このようにですね、色が濃い色がついておりまして、非常に激しい雨、場所によっては猛烈な雨も降っているかもしれません。それぐらい強い雨が降っています、はい、これが今だけじゃなくてですね、少し時間を遡りますが、こうかなり今日の早い時間帯からずっとこう雨雲が流れ込み続けているという状況です。
2: これまでの様子ということですね。
3: そうですね、はい、これが午前8時頃、はい、そして午前9時頃、はい、11時頃、そしてこれが今の状況ですけれども、こういった形でですね、次々と雨雨雲が流れ込んでいて、はい、総雨量で いきますとですね、今500ミリを超えるような雨になっています。
2: そうですか。
3: これは平年の9月1ヶ月分のですね、1.5 倍に達するような大雨になっていまして、かなり各地で災害の危険度が高まっていると言えます、こちらがですね、土砂災害の危険度を示した図となります、はい、大島町を少し拡大しますが、ご覧のようにですね、
2: 黒くなってますね。
3: そうですね、災害切迫を示します黒色とか、 あと危険を示す紫色となっています。この黒色というものはですね、まあ、すでに土砂災害が発生していてもおかしくない、
2: はい、
3: 発生しているかもしれないということを示す、はい、図でして、
2: はい、
3: まあ、それだけですね、かなりあの土砂災害の危険度が高まっているということが言えると思います、
2: はい、
3: さらにですね、紫のところも島全体に広がっていますので、各地で、まあ、土砂災害が起きてもいつ起きてもおかしくないという状況になっていると言えると思います、
2: は
3: い、
2: この後ですから、さらに黒いところ、災害切迫が広がる可能性ももちろんあると。
3: そうですね、先ほど、はい、ありましたけども、この後ですね、まだあの台風は近づくことになりますので、
2: はい、
3: この後もですね、あの非常に激しい雨、もしくは猛烈な雨が降るかもしれません、はい、するとさらにですね、災害の危険度が高まっていくということも考えられますので、はい、今もし土砂災害が起きてない地域であってもですね、はい、今後起こりうることは十分考えられるというふうに思います、
2: は
3: い、
2: まあ、あの大島町は自然が多いところですから、こう土砂災害がどこで起こってもおかしくない状況だということですね。
3: そうですね、
2: 住民の方はこれ具体的にどのように行動すればいいでしょうか。
3: はい、今ですね、まさに災害の危険性が高まっているということですので、
2: はい、
3: まあ、周囲の状況を確認して安全な場所に移動するということが一番大事だと思います、まあ、一番いいのはですね、あの例えばコンクリート製の建物であったりとか、はい、あの安全な避難場所であったりとか、そういうところに行ければ一番いいですけれども、はい、それが難しい場合は、例えばあの住宅の2階以上であったりとか、崖の反対側であったりとか、そういったところの少しでも身の回りのですね、少しでも安全な場所に移動して命の助かる可能性の高い行動を取っていただければというふうに思います、
2: は
3: い、
2: あの今連休中ですから、こう普段慣れない場所ということで訪れている方も、旅行客などもいらっしゃるかと思いますけど、そうした方々も声を掛け合ってですね、安全な場所に避難してほしいと思います。
3: そうですね、ハザードマップなどもこちらに表示していますけども、ハザードマップのなどもですね、ご覧になりながらですね、はい、あの危険な場所からの離れて安全を確保していただければというふうに思います、
2: はい、
0: 社会部デスクの解説でした。お伝えしていますように、大型で強い台風25号の影響で伊豆諸島や関東南部では大雨になり、気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。また東京伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は今日午後1時40分から記者会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。政府は今日午後0時40分に総理大臣官邸の危機管理センターに設置していた情報連絡室を官邸連絡室に格上げし、情報収集や警戒に当たっています。お伝えしていますように、東京伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は今日午後1時40分から記者会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。現在伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。大島町には今月7日の大雨でもレベル5の土砂災害特別警報が出ていました。皆さん不安だと思いますけれども、危険な場所には近づかないようにしてください。時刻は1時になりました。レベル5土砂災害特別警報に関するニュースを続けていきます。大型で強い台風25号の影響で伊豆諸島や関東南部では大雨になり、気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。台風はこの時間伊豆諸島にかなり接近し、伊豆諸島のほぼ全域や静岡県の一部が暴風域に入っています。気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。 気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。新たな情報が入りました。緊急安全確保の情報です。東京伊豆諸島の大島町はレベル5土砂災害特別警報が発表されたことを受けて、全域の1901世帯3020人に緊急安全確保を出しました。繰り返してお伝えします。東京伊豆諸島の大島町はレベル5土砂災害特別警報が発表されたことを受けて、全域の1901世帯3020人に緊急安全確保を出しました。現在レベル5の土砂災害特別警報が伊豆諸島の大島町に出されています。ではここで気象予報士の伊藤美幸さんに

0: 崖などから離れた部屋で安全を確保するようになさってください。大島町雨雲レーダーを見ますと、午前11時過ぎから急速に伊豆諸島付近で積乱雲が発達し始めました。これは台風本体の雨雲の北側部分にあたります。現在台風25号の暴風域に伊豆大島も入っているんですが、ちょうどその暴風域に匹敵するように発達した積乱雲がかかっています。反時計回りに雨雲が進んでいて、ちょうど丸い時計で言うと1時から10時の方向、1時から10時の方向に積乱雲が連なっている状況で、その積乱雲の通り道に伊豆大島が当たっています。まだこの後もこの発達した積乱雲がかかり続ける恐れがありますので、さらに状況が悪化する恐れがあります。もうすでに怖い思いをされている方もいらっしゃるかもしれませんが、なるべく部屋の真ん中あたりで安全を確保するようになさってください。外に出るのはかえって危険という場合があります。
1: はい、皆さん周囲の状況をよく確認して、少しでも命が助かる行動をとってください。少しでも崖や沢から離れた部屋、あるいは建物の2階以上に移動するなどしてください。土砂災害は山あいの地域だけでなく、都市部や住宅街でも発生する恐れがあります。過去に災害が起きていないところでも、急な斜面など危険な場所には近づかないようにしてください。改めてお伝えします。東京伊豆諸島の大島町はレベル5土砂災害特別警報が発表されたことを受けて、全域の1901世帯3020人に緊急安全確保を出しました。それからその他の地域にも新たな情報が出ています。気象庁は神奈川県東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後0時58分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、神奈川県東部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が非常に急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。気象庁は神奈川県東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後0時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。改めて伊藤美希さんに聞いていきますが、伊藤さん、その他の地域でも雨が強まっていて、線状降水帯の直前予測なども出されてきました。はい、この後の広い範囲で、どういうふうに注意していけばいいか改めて教えてください。
0: はい、まず線状降水帯の、発生直前予測が発表されましたが、これは東京の伊豆諸島北部と神奈川県東部となっています。気象庁のホームページで線状降水帯予測マップというものがあります。線状降水帯が起こる恐れがある領域を赤色で表示しているんですが、それを見ますと伊豆大島、そして神奈川県では主に三浦半島、この他に房総半島の南部、特に内房の方が中心です。あと伊豆半島の伊東市付近でも線状降水帯予測マップで赤色表示となっています。このエリアではここ数時間で急速に雨の量が増えていて、この後も激しい雨が降ると予想されることから、線状降水帯によって急速に状況が悪化する恐れがあるということを示しています。お伝えしているように台風25号中心は伊豆諸島の八丈島の西の海上、八丈島に近いところにあるんですけれども、その北側に発達した積乱雲が連なっています。雨雲レーダーを見ますと、台風本体の雨雲に、よると思われる雲の範囲は伊豆半島、三浦半島、房総半島の南部、そしてその北側、東京を含めて埼玉や茨城などでももうやみ間なく雨が降っているという状況です。これを見ますと、特に発達した積乱雲、暴風域の前後、南北に伴っていて、伊豆半島、三浦半島、房総半島、そして伊豆大島、その他の伊豆諸島北部も断続的に非常に激しい雨がこの後も続くと見られています。 台風は北東に進んでいますので、この後この範囲もだんだん関東平野北に上がっていくとみられます。東京や広い範囲の神奈川県、千葉の北部、埼玉県や茨城県の南部などもこの後激しい雨が止み間なく降る恐れがあって、急速に状況が悪化する恐れがあります。都市部では一気に

0: 道路が冠水したり、地下室などへの浸水の恐れもあります。このため、ご自身でも雨雲レーダーを確認して、まあ、雨雲レーダーもしご覧になれる方は見ると、あ、本当だ、こんなに赤い雲がたくさんあると驚かれるかもしれません。それだけ、非常に激しい雨続く恐れがありますので、今後の状況早めに判断して安全確保するようになさってください。
1: 気象予報士の伊藤美由紀さんでした。現在東京伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなどして命を守る行動をとってください。また大島町全域の1901世帯3020人に緊急安全確保が出されています。土砂災害の直前には前兆現象が起こることがあります。山鳴りや地鳴りなど異常な音がする、パラパラと小石が落ちてくる、斜面に亀裂が入る、突然水が噴き出したりすることもあります。普段と違う現象に気づいたら災害が迫っている可能性があります。すぐに安全な場所に避難が必要です。また土砂災害は斜面から離れていても思わぬところまで土砂が流れ下ることがあります。凄まじい破壊力を持つ土砂が一瞬にして多くの命や住宅などを奪います。大雨が降り続いている地域では厳重な警戒が必要です。現在東京伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。これについて気象庁は今日午後1時40分から記者会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。それから現在大島町全域の1901世帯3020人に緊急安全確保も出ています。この後も命を守る行動をどうぞ皆さんとってください。時刻は1時10分になります。ここまでニュースをお伝えしました。
2: ラジオ祭りアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
3: 黒川由穂子です。
2: そして
4: データマンの松岡忠之です。
2: NHK AM NHK FM でおなじみの番組が大集合、日頃のご愛聴に感謝する番組、午後3時55分までお送りしてまいります。さあ、これハッシュタグ NHK ラジオ祭りでミスターエクスプレスさん、今まさにこういう日ラジオは心強いですね、ね、ちょっと先ほどね、はい、0時台は緊急のニュースで、はい、引き取られるという形ではありましたが、はい、皆さんにこの後も安心できる情報をお届けしたいと思いますので、はい、引き続き NHK ラジオとともにお過ごしいただきたいと思います。さあ1台前半です。引き続きふるさとラジルです。ラジオとともにラジルラジルでもお楽しみいただきたい地域発の番組をご紹介しています。スタジオには福島福丼から、あ、
5: タンポポの白鳥久美子です。お願いします。
2: そして広島小平市からは、
6: はい、シンガーソングライターのヒッピーです。お願いします。
2: ヒッピーさんにメッセージ。
6: おい、
2: 茨城県のヒッピーさん大好きさんから。
6: 茨城県、
2: はい、今日ヒッピーさんゲストということで楽しみにしていました、はい、いつもラジルラジルしか聞けないから、茨城県はなかなかラジオが入らないから、 NHK は嬉しい、元気パワーいつもありがとう、君に捧げる応援歌いつも嬉しく聞いています、ありがとうと。
6: 何度もありがとうが
7: 嬉しい、
6: その場合ありがとうお返ししたいです本当に。はい、ありがとうございます。
2: さあ、白鳥久美子さんの福島放送局制作の、はい、福丼、はい、それにヒッピーさん広島放送局制作の広島恋ラジ、うん、こちらは、まあ、一部ですけども夕方5時台の全国放送、はい、日本列島夕方ラジオで放送されています、うん、しかし、まあ、地域限定で普段は全国のラジオでは放送されていない、うん、まあ、福丼も実は4時台は全国への放送がない、はい、
5: そうです、福島県内の方に向けてって感じなんで、ね、
2: はい、そういった皆さんは、まあ、ラジルラジルを使って放送後にお楽しみいただいておりますが、うん、ラジルラジルを使って全国のファンが楽しんでいる北海道の番組があるんですね、うん、月に一度地域選択で北海道を選べば楽しむことができます。札幌放送局制作の型破りなこちらの番組です、
8: うん、はい、NHK 札幌放送局アナウンサー神戸幸太郎です。型破りなラジオ番組とね、紹介してもらいましたね。北海道の NHK AM で月に1回だけ放送している北海道の何かという番組、これを担当しています。広い北海道、北海道広いですね。179市町村あるんですね。そのどこかの町に私神戸が出かけていって、その町には何があるのか、どんな人がいるのか、まあ、手探りでその町の何かを探すというロケ企

0: 画をメインに北海道の何か放送しております。で、北海道のどこかの町にアナウンサーが出かけて行ってロケをして、まあ、それを持ち帰ってきてスタジオで生でトークする、まあ、そんな2時間番組はですね、 NHK では他にありませんし、他の局を見渡してみてもですね、やってないなっていうふうに私は思っておりますんで、北海道の何かってのはこう唯一無二、世界でただ一つのタイプの番組なんではないかなと思うわけであります。とは世界唯一なんてね、大きく出ましたが、私が毎回どのように何かを探しているのか、アポなしぶっつけ本番ロケならではの偶然の出会いというものなんですよね。こんな風にロケをしてるんだよというのをですね、先月の放送から抜粋してお聞きいただきましょう。北海道胆振地方にある白老町を訪ねた回です。
1: すいません、
2: はい、
1: 私 NHK のアナウンサーの感度というもので、
2: はい、
1: この先に、うん、足湯があるって聞いたんですけど、
2: ああ、そこにある、それ言ったら、
1: その先ですか、
2: 100メーター200メートルで右側に、
1: ここのなんか足湯ってのは、うん、町内会で管理されてる、
2: そうやね、
1: それで今から足湯に行こうと
2: 思って
1: 、
2: 行きます、
1: 一緒に行きますか、
2: ああ、行きましょう、
1: 感度と言いまして、
3: 僕ちょうど
2: 感度さん、確かにな、
1: いや、で、リスナーさんから、はい、ここに町内会が管理してる足湯があるって聞いて、
3: 今日はね、残念ながらここ夏祭りのためにあそこが飲食の場になっちゃって抜いてますけど、
1: はい、本当は湯が抜かれてちゃった
3: 。今日だけ抜いてます。
1: 今日だけ抜いてるんですか。
3: 今日はお祭りのために今日は抜きました。
1: じゃあ足湯に今日は疲れないと。
2: うち行ってもらったら生
1: で、はい、お湯入れたら、うん、あれ入れるんですか。ああ、
3: どこでも温泉出ます、うん、全ての家庭が温泉、
2: そこはアメリカ
3: 温泉付きです。
1: ちょっと行っていいですか。
2: 行こう、今戻る。
1: 本当あ、こんにちは。
4: こんにちは。
1: すいません。NHK のアナウンサーの感度というもので。
4: なんか私、この人見たことない。
2: あれやろ、わしらと。もうちょっと、なるかと。若い。
1: あの男で会って、で、家に来たら、うん、温泉あるよって言われて。
4: あるあるある。
1: うん、ね、これ今、家入らせてもらいました。
4: いいです。
1: あ、いきなりこれ、お風呂場入っていいんですか。
2: あ、もう、まず、あの、温泉が。
1: もう。
2: なんか、ふっつから、入っていきやって。
1: もう。
2: な、もう今、お湯。
1: ボール温泉なんですか。植物性の。
4: そう。
1: 茶色い湯というか。
4: そう。
1: それが家に引いてあるんですか。
4: そうです。
2: 引いてある。しか
1: し、でっかい浴槽ですね、これ。
2: 大きいでしょ。
1: 窓がついて、ご夫婦どころか、3人、4人で入れそうな。
4: そう。
2: だからタオルね。
4: タオルありますよ、
1: バスタオル。いいんですか。
4: いいね。いやいや、別に入ってよかったらどうぞ。
2: あ、どうぞ。
1: すごい。うわ、気持ちいいですね。市販の麦茶なんかよりははるかに濃い色ですね。ほうじ茶に近いようなね、もっとか、それ以上。へえ、モール温泉が家で入る。
0: いや、どうですかね。ロケに出かけた当初は、足湯があるってんで足湯に入ろうと企んでたんですけれども、結果的にですね、偶然出会った方のご自宅のお風呂に入ってしまったということでね、いや、面白いですよね。私とね、白老町民の皆さんの素の反応というのが音声でよく伝わってきますよね。ラジオだからこそその場の空気が伝わってきますね。お湯の音、それからちょっと小さく窓の外から虫の声も聞こえてましたかね。まあね、そういったものでいいですよね、ラジオね。そうですよね、リスナーの皆さんそれぞれがそれぞれに風景を想像しながら聞くことができる、いやー、想像力のメディア、ラジオ、いいじゃないですか。はい、さあ、こうなったらもう次回の放送聞いてみたいですね。なんとですね、今週北海道の何かの放送があります。24日木曜日午後8時5分から北海道の NHK AM で生放送です。 NHK1 ラジルラジルの地域選択を札幌に合わせていただきますと全国で聞くことができます。また放送を1週間聞き逃し配信もありますんでね、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。以上、世界でただ一つの番組、北海道の何かのご案内、神戸幸太郎でした。
5: もう白鳥さん大爆笑。
6: すごくないですか。本当にガチでやってるんだな、すごくて。
5: 足湯じゃなかったですね。
6: 足湯なくなってお風呂に入るって、すごくないですか。あと神戸さん本当にアナウンス、なんか落語家さんかなみたいな流暢なおしゃべりで、いや、聞いてて面白かったですね。
5: 大好きなアナウンサーでも有名なんです
6: よ。
5: ね、ヒッピーさんも笑いが止まりませんでした、
7: はい、いや、楽しかったです。ね、その地域の方のお家でのやり取り、うん、お風呂でのやり取りが、うん、なんか自分も懐かしい、おじいちゃんおばあちゃんの田舎に行って、その時の

0: 会話をなんか思い出すかのような、なんか心にじんわりくる、なんか目頭熱くなるなんかやりとりで、あの頃ああいうのあったなっていうのを思い出しながら、想像イメージしながら聞かせてもらってました。あったけ、
1: 家族に乾杯みたいでしたよね。なんかね、
0: あったかかった、ね、
2: アナウンサーなんでやっぱね、お湯の色が麦茶より濃いとほうじ茶ってなんか想像つきますよね。
0: なんかさすが、
3: はい、勉強になる、うん、私タイトルが、はい、北海道の何かって、ま、なんかぶん投げた感じが
2: 、イージーゴーイングですよね、行き当たりばっかりな感じが、ね、タイトルから
3: もします。北海道の宝物とか美味しいものとか、はい、嫌いなところとか、ね、なんか志が全然なくて、
1: 何か
4: いい意味で
1: 変なとこ勝負みたいな、出会ったら OK みたいなね、
3: ちょっとなんか北海道らしくていい。
0: 毎月なこの感じがね、
1: 雄大でしたね。いい、
2: 月に1回だけです。毎月第4木曜日
3: そうなんだ、
2: はい、夜8時5分から9時55分まで地域選択で、北海道、まあ、札幌ですかね、はい、こちらを選べば聞くことができるということです。神田アナウンサーが企画出演制作編集やってます。
1: わ、全部やってるんだ、すごい。
2: 北海道の何か、今週の木曜日24日シャボン玉が飛んでいる街という告知なんですが、美瑛町の何かシャボン玉もヒントなのかもしれません。
1: ワクワクするな、それだけで、ね、
2: ぜひラジルで聞いてみてください。さあ、さらにデータマン、
5: はいはい、
2: 他にもね、ちょっと癖のある番組っていうのはあるんですよね。
5: と言いますとですね、はい、山形放送局の山形昼時ラジオ、昼時のラジオを何知ったのやっていうのが、はい、これがその、パーソナリティの方がですね、岩田真紀さんなんですけれども、うん、お国言葉で言うので、うん、私もこの何知ったのやってこううまく言えないんですけれども、だからこの季節だったら、あ、山形の言葉で銀木犀ってこんな風に言うんだなみたいなのが全部分かって、しかもこれはね、毎週金曜日のお昼のニュースが終わった後放送なので、はい、先週分がちゃんと今、ラジルラジルで聞き逃し配信中でございます、うん、ですのでぜひこれ聞いていただければというふうに思います。
3: 言葉の意味は？
5: 何知ったのや、
0: 何してるのってこと
1: かな、とかそんな感じですかね。
2: 福島の言葉とちょっと違う。
1: そうですね、なんか似てるからそんなニュアンスなのかなと思うけど、どうしましょうね。
3: 正解は、あ、ごめんなさい、
5: ごめんなさい、
1: そうですね、
5: 私もね、ごめんなさい、山形言葉の専門家じゃなくてわかんないですね。
1: 何してたのかなってことかな
3: とか思ったけど、でも山形の言葉の話をするとなると、もしかしてもうちょっと違う意味があるの。
1: ある
2: かな、
3: ちょっとリスナーの方に頼ろうか。
2: まずはちょっとね、聞いていただきたい。はい、金曜日の午後0時20分から、はい、山形昼時ラジオ何知ったのや、こちらね、はい、聞いていただきたいと思います。
3: 知ってる方、ね、書き込みしてください、
2: ね、教えてください、
3: よろしくお願いします。
2: さて、データマンが注目する地域発の番組、ここに注目を教えてください、
5: は
2: い、
5: 北陸にはですね、うん、地域発の NHK の番組、最高齢パーソナリティが活躍する番組があるんです。
2: そうね、

0: こんにちは。 NHK 金沢放送局のラジオ番組加賀野とラジオを担当している二見和夫です。私は今月26日に79歳になります。ずっと以前を振り返ってみますと、1970年、昭和45年に NHK に入局して、福島県の郡山放送局でアナウンサーとしてのスタートを切って以来、56年間マイクの前に立っています。研修所でみっちり練習して実際の放送に携わって感じたことは、決められた時間内に用意された原稿をきっちりと読み終えることの難しさでした。途中で読み間違えて時間が足りなくなってしまった時はもちろん、そろそろ読んで時間が余ってしまった時の数秒の長かったこと、今でも思い出すことがあります。 NHK のアナウンサーは転勤が多い職種です。私も例に漏れず11回経験しました。郡山を振り出しに長野、熊本、広島、東京、金沢、札幌、東京、大阪、東京、そして金沢と、家財道具の梱包と開梱を繰り返しました。どの認知も話し始めると止まらないほどの思い出でいっぱいですが、ラジオに関して言えば、昭和50年代 FM でウィークデーの夕方6時台と土曜日の午後のリクエストアワーは、共にローカル放送で高校生を中心に大人気でした。リクエストカードが数百枚単位で届けられ、若者たちが自分たちの番組を持ったと感じた瞬間に立ち会うことができ、この仕事の魅力を改めて実感しました。さらに大阪では関西ラジオワイド、東京では現在のふんわりの時間帯のアンカーとラジオの仕事を続けることができました。現在担当している金沢放送局のラジオ番組加賀野とラジオは、地域で生きる魅力を石川県の2つの地域、加賀と能登で暮らす人たちに伺うインタビュー、県内各地にある伝統工芸作品の美術館や人気のある金沢21世紀美術館などで開かれる展覧会を紹介するコーナーなど、県内のリスナーだけではなく、どこにお住まいの方にも自信を持って聞いていただける内容だと自負しています。また一昨年の能登半島地震や豪雨の復旧復興状況も定期的にお伝えしています。放送は主に毎月最終金曜日の午後5時から5時55分までです。全国の皆さん、ぜひラジルラジルでお聞きください。以上、もう5つ寝ると79歳、 NHK 金沢のキャスター二見和夫でした。
1: 二見さん、ありがとうございましたね。もう5つ寝ると79歳。
2: ねえ、
1: デートマンは一緒に金沢で働いてた、はい、
3: そうなんです。私が、初任地大阪局に2002年に入った時に、

0: して聞いてられる素敵。
1: でも2人のふるさとにも勤めたことがあるという ね、 ね、
2: うん、
1: 大先輩
3: の私のふるさと長野にも
1: ねえ、
3: ね、そうだそうだ思って聞いてました、ねね、
1: 金沢放送局では能登半島地震の仮設団地集会所で絵本の朗読会を行っていて、その模様を加賀能登ラジオでも放送されています。で次回は輪島市町の町第二仮設団地集会所で収録したものを10月9日放送予定ということで、こちらもぜひ聞いていただきたいと。
3: 風格のある、ね、お声で、ね、金沢にぴったり、ね、
1: うん、何か起きた時にこういう声で語りかけてもらえるときっと、ね、安心するという、
4: ね、
1: そんな声だったと思います、うん、さあのふるさとラジルでございますが、そろそろね締めくくりの時間に近づいてまいりました、うん、はい、じゃヒッピーさん、はい、これから声出しこんな風に頑張りたいっていう熱い思いを聞かせてください。
5: そうですね、はい、広島の仲間とともに、うん、広島からの発信で、ちょっとでも皆さんの心がほぐれたり、はい、なんかラジオってニヤニヤできるコンテンツだなって思ってて、はい、皆さんとニヤニヤつながれることをまたこれからも望んでます。これからもどうぞよろしくお願いします。
1: 今まさにニヤニヤして美咲さんからヒッピーさんの声聞けて嬉しい、名古屋から聞いてるよと、
5: あ、ありがとうございます、
1: 皆さんが楽しみにしています、はい、ありがとうございます。白鳥さん、
0: あ、そうですね、はい、福島県 の、 素晴らしい素敵な場所とか美味しいものとか、うん、あと面白い人をね、はい、いっぱい紹介していきますので、ぜひ全国の皆さんもラジルラジルで聞いていただけたら嬉しいと思いますので、うん、今後ともよろしくお願いします、
1: ね、北海道の何か、うん、まあ、今週木曜日放送があるということで、はい、ラジオ猫さん、林天志村さん、それから太郎牛さん、他大勢の皆さんから、うん、地域の番組全国の皆さんが楽しみにしてるって、
0: いや嬉しいですね、 やりがいがあるよ、う
1: ん、ね、これからも、うん、ぜひお二人だけじゃなくて全国の NHK のね、はい、地域発の番組も応援していただきたいと思います。白鳥さん、ヒッピーさん、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ1時台後半は裏番組をラジル NHK FM 火曜スクランブル DJ のお二人が生出演です。こちらもご期待ください。ではここで音楽をお届けしましょう。野崎龍太の演奏でジプシー B フラット、ところによって交通情報です。野崎亮太の演奏でジプシー B フラット、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオ祭り、
1: 生放送でお送りしています NHK ラジオ祭り、アナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
2: 黒川伊保子です。
1: そして、
3: はい、データマンの松岡忠之です。
1: さあ、ここからは裏番組をラジル、まあ、聞きたい番組がNHK AM と NHK FM 重なってしまったということありませんかね、まあ、両方楽しみたい、そんなあなたにラジルラジルの出番ですね、データマン。
3: そうなんです、はい、実はですね、ラジルの再生回数で実に、常にですね、トップクラスなんですけれども、こちらが高山アナのですね、まん丸の裏番組の FM で放送しているこちらなんです、
2: は
3: い、
2: こんにちは、火曜スクランブルの深澤彩子です。
4: 大内真理子です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: データマンに高らかにね、高山さんの裏ですよって言われるのもどうかなと思いますけど、
2: 今ね、常にトップクラスなのはまん丸のって言ったから、まん丸かなと思ったら、はい、の裏番組
3: もうね、ちょっとね、人気がすごすぎまして、はい、例えば昨日、9月20日日曜日の24時間に聞かれた中でトップが火曜スクランブルの The アルフィー特集です。で、2位がユヘムシアターで、で3位が火曜スクランブルの遠い日の恋の歌3ということで、
2: ありがとうございます。
3: 大人気なんですよね。
1: おなじみのお声ですね、
3: はい、
1: 私もたまに聞いてるんでね、
2: う
1: ん、あんまりこう裏番組ですって言わないですけど月曜から土曜ですね、
2: はいはい、
1: 午後0時30分から午後2時までの90分、まあ、フルコーラスで楽しむことができるというのが最大の特徴ですが、深澤さんと大内さんは隔週でご担当、
2: はい、
1: まあ、いつもは収録ですよね。
2: そうなんです。
1: 生放送のスタジオとあんまり来ることを、
2: そうですね、はい、ほとんどないですね、生は。
1: 結構
2: 緊張しますよね、
1: はい、緊張します。
2: してます。
1: だって1990年放送開始からずっと
2: 何十年やってるでしょ。
1: 36年ね、かかってらっしゃるという、はい、メッセージめちゃめちゃ来てまして、いくつか行きますかね、
2: はい、
1: チャーコさん、茨城の方です、FM シアターは夜寝るとき、火曜スクランブルはご飯を作るときに聞いています。
2: ありがとうございます。
1: お話の中に入りながら眠るのは至福のひととき、火曜スクランブルの歌を歌いながら作るようになってからご飯の時間楽しくなりました。
2: 嬉しいですね、ありがとうございます。
1: 大分の抹茶ラブさん、
2: はい、
1: 一番好きな番組は火曜スクランブル、懐かしい曲もたくさん聴けるので毎日楽しみ、長野のひろしさん、私が楽しんでいるのは火曜スクランブル、この頃はあまりかかることのない昔のヒット曲をいっぱい聴くことができて、ただまん丸と重なるのでラジルラジルで聴いていますと。両方楽しんでらっしゃる。
2: 両方楽しんでらっしゃる。ありがたいですね。再生回数が多いってことはまん丸を聴いてらっしゃるってことか。
1: そうです
2: ね。そうですね。まん丸すごい。そうなんだね。
1: まん丸もね、多少これが伸びしろ伸びしろです。
2: そういうことか。
1: お二人は人気があるっていう実感はおじさんどれぐらいありますか。
2: いや、こうしてね、言っていただくとびっくりするぐらいないです。
1: あ、ない。
2: ない。
1: まあ、リクエストも募ってないですしね。
2: そう、リクエストをあまり募集していないということもありまして、はい、よその番組、アイドルさんが出る番組だと、はい、ものすごいたくさんリクエストのハガキとかメールが来るけど、はい、うちほとんどね、来ないですよね。本当に、ね、はい、数えるほどです、
1: はい、
2: でそれが時々番組が飛んだ時にうわーっと電話が鳴ったり、いつもう一回出してくれるんですかというのが来て、あ、聞いてくださってる方こんなにいるんだな。
1: 休止になった時にすごい反応がある、
2: は
1: い、
2: 初めて実感があります。今ね、千秋子さんのお便りに、はい、ご飯作りながら聞いてくださって、そうそうそう、多分ご飯作ったり食べたりしながら、うん、こう聞いてくださる方が多いのかな、うん、そうするとたまに食べるごちそうのステーキではなくて、まあ、お茶漬けのように日々聞いてくださってるのかなという気がなんとなくしてます。
1: なきゃ寂しいっていう感じなんですかね。
2: ステーキではなくお茶漬け、ちょっと自分で言っちゃいましたけど、お茶漬けもね、なくてもいいんですよ、別にパンでもいいんですよ。
4: まああれじゃない、こう長年連れ添ったパートナーみたいなもんなんじゃない、なんかね、空気のよう で、
2: そうです、ね、
4: いつもいるのが当たり前だけど、うん、入院された日にはちょっと心配になるみたいな、そんなちょっとじゃないのかね。
2: ありがとうございます。
4: そうですね。言っていただけると寄り添ってるのね、暮らしの中に寄り添ってる番組なんですね。
2: 言っていただけると嬉しいですね。
4: いやいやいやいや、
1: ライフラインというかね、ないとでもちょっと支障があるというか、
4: ね、
1: 暮らしに影響を与えてしまう、そんな。
4: だって今日ご飯作るのになかったらどうするってなっちゃうんだよね。
1: ですよね。多分家族が気づくんじゃないですか。あれ今日ちょっと味違うけど、火曜スクランブルなかったからねとかね、あるかもしれませんね。番組の中でお二人が構成と、はい、ご案内はってコメントされていて、
2: はい、
1: ただ番組の構成、 組み立てもされてるってこと。
2: そうなんです。選曲から構成から一応の喋ってないと言われますけど原稿も作ってます。
1: いやいや、まあ喋ってはいらっしゃるんですけど、
2: まあちょっとだけ喋ってます、うん、曲をたくさん喋りは少し
1: 3曲続けてどうぞっていう感じですもんね。
4: いや選曲やってらっしゃるんですか。
2: はい、そうなんです。
4: いや選曲すごい大変ですよ。
2: そうですね。
4: そしてこれだけ長い間の、はい、うわ、
1: ね、だ90分かける土曜までやってますから6本、ね、月火水木金土
2: はい。
1: これ喋るところと音楽は別撮りなんですか。
2: いや一緒なんです。
1: え、尺で撮ってるんですか、
2: はい、
1: 90分、
2: はい、生と同じように通しで撮って、まあ、ちょっともし、もし間違ったりしたらそこだけ直すと大体時間通りに撮ってしまいます。
4: すごい、ね、これも職人技だ。
1: だって時間わかるから逆算してね、はい、コメント部分だけ別撮りしてもいいような気もするんですけど、そうじゃない、
4: ちょっと一緒に、はい、一緒に曲も聴いて、そういうことですね。
2: あの何かこう曲を聴いてると、はい、私たちもその曲に合った気持ちになりますので、聴、うん、いてる方が分かるかどうか分かりませんけれども、はい、なんか気分が変わって、曲紹介するだけですけど、ちょっと喋り方が違うかもしれません。
4: 違うですよね。違いますよね。
2: そうですね。
4: そうですよ。
2: だからあのコロナの時期は本当に大変でした。はい、一緒に撮れないので、はい、別々に撮るっていう形を撮っていたので、うん、あの頃はなんか尺が合わないんですよ、
1: はい、
2: あ、尺というのは時間のことなんですけど ね、はい、多分スタジオで撮ればぴったりになるはずなんですけど、それぞれに撮るとオーバーしたり短くなってしまうっていうのがあって、
4: やっぱりあうんの呼吸感の中 で、
2: ね、
4: 言葉を喋るスピードも自然にこうコントロールされたり、
2: あと曲を出すのもこっちの喋りを感じてくれてスタッフも出してくれてるんだなっていうのを本当感じました。
4: そういうことなんですね。
2: 選曲する時にも曲と曲のつながりは私たちよく考えるんですね、うん、で前の曲の構想アウトロと次の曲の前奏イントロを続けて聴いた時に気持ちがいいかどうか、あの似てなくてもいいんです。ただなんかこうメロディーラインとか楽器の編成がなんとなく気持ちよく聴けるようにとは考えているんです。多分黒川さんのご専門の感性の方だと思うんですが、は
4: いはい、よくわかります。それ
2: そうするとやっぱり聴いて話すとちょっと違うんですよね。
4: わかる。あ、そうか。だから3曲続けてって言ってるけど3曲こうただ突っ込んでるわけじゃ全然なくて、その3曲の流れもあって、でその流れを一緒に聞いた脳が次受けるっていうまた雰囲気もあるってことね。すごいわ、ね、
1: だから普通のねディスコとかクラブみたいに曲と曲重なってなくてもセパレートしててもそういった構成も意識されている、ね、あと曲と曲の間が割となんか2曲続けてどうぞって言ったらってこうちょっと素があるんですよね。
2: よくご存知
1: です、はい、すぐ始まらないですよね。
2: そう、はい、あれも一応ですね演歌の世界ではまだカセットが本当に主流になっている
1: ん
2: です、
1: ね、令和の今も、
2: はいはい、でそういう方たちがラジオの前でどうぞって言われてからカッチャンって、
1: はい、
2: 押してエアチェックも楽しんでいただけるのを今もちょっと意識してます。
1: デュエタマンの驚いてる
2: エアチェックポップスの時と演歌の時では少し音出しをディレクターに頼んで変えてもらったり、
4: う
2: ん、
4: いやすごい、まあ、こういうきめ細やかな、ね、寄り添いがこの番組人気の本当にこの曲を支えてるんですね。
1: カバゴロさんね、火曜スクランブル36年継続中とはびっくりと X の投稿もありました。あのこれから番組は続いていくと思いますんで、お二人から意気込みを。じゃあ深澤さん、
2: はい、
1: あのこれからどんな風に頑張りたいかぜひ。
2: そうですね、うん、あのやはり皆さんに寄り添ってお茶漬けでありたいということ、はい、それからいい歌は残していきたいと思います。今若い方も昭和歌謡に興味持ってらっしゃるので、うん、私たちがそのいい歌を残すお手伝いが少しでも番組を通してできたらな、いい歌を残したい、はい、こんな感じです、
1: うんうん、そして
2: はい、お家です、はい、そうですね、やっぱりずっと36年間昼下がりの優しいひとときをお届けしたいっていう気持ちでやってきてるので、はい、うんうん、少しのんびりしているかもしれないけれども、そこで安らぎを感じていただけるような番組を作っていきたいなと思ってます、はい、うん、
1: じゃここでね メッセージついきますね、
2: はい、
1: 埼玉県のハチさんです、自分では自分が好きなアーティストの楽曲しか聴きませんが、私が好きな3つの番組、これ火曜スクランブルもこのうちの1つ入ってるんですけど、
2: はい、
1: 毎週曲を厳選したり好きな アルバムを紹介してくれて、その曲を好きになりお気に入りの一曲になったりと自分の世界を広げてくれます。
2: 嬉しいです。
1: いつも隣になくてはならない、ラジオの仲間たち、番組がもう仲間だと思ってらっしゃるんですね、楽しみにしています、これからもいろんな曲を届けてください。
2: はい、ありがとうございます。
4: 頑張ります。
1: メッセージが届きました。あとね、X で生きな直兵さんかな、火曜スクランブル大好き、大地さん深澤さん珍しい生放送にご出演嬉しいな、生番組ってほとんど出られることってないですか？
2: 少ないですね。そして自分がゲストという立場が、はい、この立場でした、はい、ゲストをお迎えすることは
1: まあそうですよね、大地さんそうおっしゃってます、はい、深澤さんは？
2: 私も緊張します、はい、NHK の生放送は何十年ぶりです何十年じゃない、はい、じゃないですね、ちょっと特番なんかありましたけども、AM は本当に何十年ぶりで す, あそうなんです、ね、いい経験をさせていただきました。
1: なかなか AM でね、 AM の電波にお二人の声乗ることは珍しいかもしれませんね。あとね、小川東吾さんは丁寧に番組作りをされているというふうに、ね、
4: いやそれがちゃんと分かってらっしゃるんで、今話聞いて私も本当に思いました、はい、
1: ということでここまでお付き合いいただきました大地真理子さん、そして深澤彩子さん、これからも火曜スクランブル、
2: はい、
1: 裏ですが共に頑張っていきましょう。どうもありがとうございました、
2: は
1: い、
2: ありがとうございました。
1: ではここで番組の途中ですが、ここからは東京伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについての気象庁の記者会見の模様、テレビと同じ音声でお伝えします。
5: 東京都伊豆諸島北部にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。土砂災害警戒区域などでは何らかの災害が発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物の2階などに移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域は東京都大島町です。次お願いします。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。また地元気象台などが発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認をお願いいたします。次お願いいたします。はい、特別警報、危険警報、警報の発表状況です。東京都大島町に特別警報を発表しております。それから、それ以外の地域にもレベル4危険警報、あるいはレベル3警報を発表している場所がございます。市町村内のどこで災害発生の危険度が高まっているかについては、キキクルを確認してください。次お願いします。土砂災害の危険度を示す土砂キキクルの状況です。特別警報を発表しております大島町では、災害が切迫している警戒レベル5相当の黒い格子が複数あります。重大な災害が切迫しているか、すでに発生している可能性が高い状況となっております。土砂災害警戒区域等の危険な場所からまだ避難できていないという場合には、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動をすることが重要です。また警戒レベル4に相当する危険、紫色となっているところでは、重大な災害がいつ発生してもおかしくない状況となっています。 危険な場所にいる方は速やかに安全な場所へ

することが重要です。次お願いします。浸水洪水の災害の危険度を示すキキクルの状況です。現在、洪水に関しては千葉県内一部危険警戒レベル4の相当の危険度となっている場所がございます。またそれ以外の場所でも警戒レベル3の警戒あるいは注意となっている川もございます。こういったところ今後雨が降り続く予想となっておりますので、危険な場所にいる方は速やかに安全な場所へ避難をお願いいたします。次お願いします。洪水の実況でございます。9月19日から21日の12時今日のお昼までの降水量のこの合計値でございます。大島町の大島で583ミリの降水を記録しているところでございます。次お願いします。天気図です。今朝の9時の状況ですけれども、台風25号八丈島の西側を北東に進んでおります。今後ですね、今晩の9時の予想ですけれども、房総半島の南東の海上を引き続き北東に進んでいくという予想になっております。次お願いします。詳しく見通しでございます。12時の現在で台風の中心気圧は960ヘクトパスカル、最大風速中心付近は40メートルとなっております。この後、0時今日の0時ですね、には夜にはですね、銚子の東の海上、それからその先三陸沖へと22日のお昼頃にかけて進んでいく予想となっております。次お願いします。警報級となる可能性のある期間です。伊豆諸島においてはこの後もですね、土砂災害を中心に警報級の可能性の期間が赤く表示されても高いという状況でございます。それ以外の関東甲信地方についても大雨土砂それから暴風や波浪についてもそれぞれ警報級の可能性高い期間が明日の明け方まで続くという予想になっております。それ以外の地域でも東北地方それから東海地方においてそれぞれ大雨土砂災害暴風波浪について警報級の可能性が高いという期間が明日の前半まで続くという予想となっているところです。次お願いします。今後の雨の予想でございます。大島町含みます伊豆諸島ですけれども、今日のお昼から明日のお昼までの24時間の雨量は250ミリ、関東地方についてもこの後台風の北上に伴って強い降水がかかりますので250ミリの雨量が予想しております。東海地方についても静岡県を中心に同じような雨量を予想しているところです。またそれ以外の地域におきましても100ミリから150ミリの雨量を予想しております。次お願いいたします。風と波の予想でございます。風速については台風の中心が接近する伊豆諸島では最大風速で40メートル予想しております。それからそれ以外の地域でも関東地方30メートル、東北地方20メートルといったような予想があるところです。また波についても台風の中心に近い伊豆諸島近辺では9メートルの予想しております。次お願いいたします。大島伊豆諸島北部の時系列の情報でございます。土砂災害について、特別警報を出しておりまして、災害切迫の状況を今日いっぱい、続くというふうに見込んでいるところでございます。また大雨についてもこの後もですね、猛烈な雨あるいは非常に激しい雨という予想が今日の夜にかけて、続くというふうに予想しているところでございます。次お願いいたします。線状降水帯半日前予測でございます。現在、半日前予測を出している地域ですけれども、伊豆諸島も含めて、関東地方の広い範囲、茨城、東京、埼玉、神奈川、千葉、それから山梨県と、東海地方では静岡県ということで、いずれもですね、今日の夜の初め頃あるいは、夜遅くにかけてというような期間で、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると
ということで予想

0: しているところでございます。次お願いいたします。次お願いします。これはレベル5大雨特別警報が発表された時にということで、浸水した状況などで取るべき行動としてお伝えしているところです。ただレベル5でなくてもですね、浸水した場所での車の移動は大変危険でございます。立ち往生したり、水没するという恐れがありますので、むやみに移動せずに安全な場所で状況が落ち着くまで待機してください。次お願いします。その次お願いします。はい。で、先ほどからちょっと申し上げているんですけれども、今いらっしゃるその市町村のですね、リスクをぜひ確認いただきたいと思っております。市町村が発令する警戒レベル4避難指示、これまでに必ず避難をお願いいたします。それから警戒レベル4避難指示が発令される前からですね、最新の気象情報あるいは避難情報を確認してですね、この後どういう行動を取る必要があるかということをぜひ確認いただきたいと思っております。それから今いらっしゃる場所ですね、浸水リスクをぜひ確認いただきたいと思います。河川の氾濫あるいは内水氾濫、こういったものによる浸水リスクがないか、地元の市町村が公表しておりますハザードマップですとか防災情報をご確認いただきたいと思います。次お願いいたします。それからこれから避難される場合、避難にあたってですけれども、河川ですとか用水路、アンダーパスですとか低地といったところからは離れるということをお願いいたします。で、特にやはり浸水リスクがある場所へのですね、車への移動は行わないようにお願いいたします。またアンダーパス、それから浸水した道路、こういったところに侵入することは避けてください。次お願いいたします。河川の状況でございます。氾濫危険水位を超過している警戒レベル4相当の河川、千葉県の小糸川水系、小糸川、利根川水系の手賀沼がございます。それから警戒レベル3相当氾濫危険水位に到達が予測されている河川として、埼玉県の利根川水系、新潟川がございます。この他の河川においても今後雨が予想されておりまして、大雨になった場合は水位が上昇するという可能性がございますので、最新の河川情報については川の防災情報もご確認いただきたいというふうに思います。ここについて補足ございましたら、水管理国土保全局さんお願いします。
1: はい。水管理国土保全局河川環境課の目黒と申します。今ご説明にあった通りですけれども、12時40分時点の情報で、今時点でも一緒ですけれども、レベル4をすでに超過している川もございますし、これまで、昨晩からの雨でですね、レベル4を超過してその後下がっている川もございます。で、またすでにこちら、利根川水系、新潟川などでは、これから今後レベル4相当まで水位が上がるというような予測も発表されています。で、今ご説明あったような、これからの台風の接近に伴う大雨とあった場合、ここに乗っている川に限らずですね、この周辺の川ですとか、広く雨が予測されている、また千葉県の方の河川ですとか、神奈川県の河川、あるいは東京都内の河川でも水位上昇ということが想定されますので、下にある通り最新の河川の水位の情報というのをご確認いただきたいですし、またその前のページにありましたその浸水のリスクがある情報と合わせてどのように行動するかということを判断していただきたいと思います。で、また台風接近に伴いまして風雨が強まるというようなことでありましたので、これから夜間に入っていくということもありますので、夜間での外への避難ということが危険になる場合もあるかと思いますので、よりどこが身の安全を確保できるかということをお考えになって行動していただければと思います。以上です。
0: はい、ありがとうございます。説明は以上でございます。
2: ありがとうございました。最初に管理者の共同通信の加賀から質問させていただきます。他の市町村でのレベル5の特別警報の発表の可能性についてご説明がございましたが、具体的にどの地域でどういった種類の特別警報が考えられるのか、現時点での見通しをお願いします。
0: はい。直ちにですね、今どこの市町村が、発表が迫っていると。

0: は発表されたことについて、気象庁の記者会見の様子をテレビと同じ音声でお伝えしました。1時55分です。
1: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース、交通情報をお伝えします。大型で強い台風25号の影響で、伊豆諸島や関東南部では大雨になり、気象庁は午後0時40分、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。大島町は全域の1901世帯3020人に緊急安全確保を出しました。気象庁は神奈川県の東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後0時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、神奈川県の東部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。では各地に出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島の大島に出ています。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央、東葛飾、三部長生、神奈川県の横浜川崎に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の新島、神奈川県の東部、千葉県の多くの地域に、レベル3大雨警報が東京23区、多摩北部、神奈川県の東部、県央、千葉県の印旛南部、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央地域、県南地域、県西地域、静岡県の伊豆北に、レベル3土砂災害警報が伊豆諸島の三宅島、静岡県の伊豆北に、暴風警報が伊豆諸島、千葉県の北東部、いすみ阿波、静岡県の伊豆南に、波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西小、千葉県の北東部、いすみ阿波、茨城県の沿岸全域、静岡県の伊豆に出ています。レベル4、氾濫危険警報が東京都の善福寺川に、レベル3、氾濫警報が埼玉県の新潟川、茨城県の利根川水系桜川に出ています。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、台風の影響で通行止めになっているところをお伝えします。雨のため通行止めになっているのは立山道上下線の木更津北インターと富津竹岡インターの間、アクアライン連絡道上下線の袖ヶ浦インターと木更津ジャンクションの間、圏央道両方向の木更津ジャンクションと東金ジャンクションの間、千葉東金道。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回

2時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は伊豆諸島や静岡県の一部を暴風域に巻き込みながら北上しています。伊豆諸島や関東南部では大雨になっていて、気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。台風はこの時間伊豆諸島にかなり接近し、伊豆諸島のほぼ全域や静岡県の一部が暴風域に入っていて、伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。伊豆大島では午後1時までの1時間に 65.5 ミリの非常に激しい雨が降り、午後1時までの48時間に降った雨の量が 646.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の2倍近くに達する大雨となっています。気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。このほか伊豆諸島の他の地域や関東南部などでも大雨となっていて、午後1時までの1時間には静岡県の天城山で 65.5 ミリの非常に激しい雨を観測したほか、神奈川県三浦市で37ミリ、千葉県館山市で 36.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で伊豆諸島と東京23区、千葉県、神奈川県、静岡県でレベル4土砂災害危険警報が、千葉県と神奈川県でレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。また風も強まっていて、午後1時までの3時間には八丈島空港で30

0: 1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。気象庁は今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後0時19分に東京の伊豆諸島北部に、午後0時58分に神奈川県東部に、それぞれ線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して安全な場所で過ごすようにしてください。東京、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は午後1時40分から記者会見を開きました。気象庁の細見拓也予報課長は、土砂災害警戒区域などではすでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当する、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してほしいと述べました。その上で、指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物の2階などに移動するなど、身の安全を確保する必要がある。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ。今後他の市町村にも特別警報を発表する可能性があり、発表されてからの避難は手遅れとなる。自分の命や大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、自治体の避難の情報に直ちに従って身の安全を確保してほしいと呼びかけました。現在土砂災害特別警報が出ている大島町です。今月にももう一度土砂災害警戒特別警情報が特別警報が発表されました。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。ここからは気象予報士の伊藤美幸さんに聞きます。
1: はい、
0: 伊豆大島にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。最大級の警戒必要ですね。
1: はい、台風25号の中心は現在伊豆諸島の八丈島に最も近づいています。この台風中心の北側の非常に発達した積乱雲が発生しやすいエリアが、午前11時過ぎから伊豆諸島北部にかかり、伊豆諸島では急速に雨雲が発達しています。そして伊豆大島でも急激に雨量が増えていて、今回大雨の、土砂災害特別警報が発表されました。レベル5土砂災害特別警報が伊豆大島、大島町に発表されています。南北にやや長い楕円形の伊豆大島、北側半分が土砂キキクルで黒色表示、この黒色表示というのはレベル5に匹敵していて、もう土砂災害が発生していてもおかしくないという状況を示しています。今安全なところにいる方はそのまま安全確保を続けて、崖や沢の近くにいる方は雨風が強い時間帯外に出るのがかえって危険という場合もありますが、家の中でもなるべく崖からは離れた部屋、そして窓からも離れたところで安全確保をするようになさってください。その他、伊豆半島、三浦半島、房総半島南部も積乱雲の通り道に当たっていて、急速に雨量が増えています。このエリア暴風域のやや北側に当たっているので、この後風も強まってくると見られます。
0: その他の関東地方も大雨や暴風に厳重な警戒必要ですね。
1: はい、現在台風本体の発達した雨雲は静岡県、山梨県、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城などにかかっています。広い範囲でも止み間なく雨が降っているという状況です。その中に発達した積乱雲の通り道が現在房総半島、三浦半島、伊豆半島にかかっている状況です。台風は今後北東に進むと見られていて、この発達した積乱雲のエリアも北東に進んでいくと見られます。今日の午後3時ごろには東京都内でも激しい雨になったり、そしてこの後夕方から夜にかけては茨城県南部などでも激しい雨が降る恐れがあります。東京湾の満潮の時刻、午後3時21分、もうすぐ満潮の時刻を迎えるということで、東京湾の潮位が高くなっています。このため、今関東の川の水、海に流れ込みにくくなっていて、水はけも悪くなっています。現在川では千葉県千葉市三浜区や八千代市付近の川、紫色の表示、レベル4に匹敵するほど川の水が

0: さが増しています。また神奈川県横浜市沿岸部では浸水キキクルなどで紫色の表示になっています。道路が冠水しているところもあるかもしれません。アンダーパスなど危険なところもありますので、車を運転中の方、今安全なところにいる方はなるべくもう運転を控えるなどして事故に遭わないように気をつけてください。そしてこの後は東北南部などでも激しい雨が降る恐れがあります。今のところ関東地方の激しい雨のピークは午後9時頃にかけてと見られています。このためこの後も厳重な警戒が必要です。
1: 気象予報士井戸幸さんでした。大型で強い台風25号は伊豆諸島や静岡県の一部を暴風域に巻き込みながら北上しています。伊豆諸島や関東南部では大雨になっていて、気象庁は午後0時40分、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。ここまで2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻はまもなく2時10分になります。
2: 生放送でお送りしています。NHK ラジオ祭り、秋もやります。ラジルでわっしょい、アナウンサー高山哲也です。
3: 黒川伊保子です。
4: データ版の松岡忠之です。
2: 気になる台風25号、はい、それから大雨の情報は生放送でお送りしてますので、最新の情報をこの後もお届けしながら3時55分までの生放送です。さあ2時10分を回りました。日大は言葉をラジル、ラジルを使って楽しむ方が多いという、語学とそれから朗読の番組にスポットライトを当てていきます。前半は語学番組から3人の皆様にお越しいただきました。それぞれ自己紹介をどうぞ。
5: グッドタク、ラップでドイツ語を教えているラッパーのブルミオです。
2: ブルミオさん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: そして
6: ボンジュール、毎日フランス語から講師の中条武史です。よろしくお願いします。
7: ボンジュール、コリン・マユです。よろしくお願いします。
2: ねえ、語学番組と言った空気をまとってお三方、
8: 本当ですよ、
2: はい、頭をかいてらっしゃいます
8: 本当に語学習得がダメな人なんです、
2: はい。英語と第二外国語は、
8: 第二外国語、はい、習ってるというか習ってる、はい、習ってるんですよ、
2: ね。どうしました急に。
8: 習ってるのは韓国語、はい、イタリア語を習ってますけど、
2: はい、
8: 全然ダメ。イタリア語6年経っても初級イタリア語から抜け出せない。どうしましょう。
2: 今日ラジオね。
8: 全然才能ないんですよ。
2: いやいや、お聞きの皆さんにも、
8: はい、
2: ぜひ語学番組はこんな風にやると私力がついた
8: マジ
2: とか、
8: はい、
2: いう、そういった経験、
8: 実は初級ドイツ語で大学卒業できないかと思った人なので、はい、
2: 急に声が強いドイツ語ゆかりはあるんですね。
8: ゆかりっていうか、そう、大学4年生まで4回生まで初級ドイツ語を4年間生きず
2: ったんです。大体2年で語学がね、一区切り。
8: そうなんですよ。本当に今日はもう本当にちょっとドキドキしながら、一番苦手な部分なの。
2: なあ、ちょっと椅子をね、ちょっと引きながら過ごしていらっしゃいますが、あやさん、京都にお住まいの30代の方、私が楽しみにしている NHK のラジオ番組は毎日ドイツ語です。聞き逃しで聞いています。来週で全部聞くことができます。10月からも聞きますよというメッセージ、ね、そんな毎日ドイツ語にご出演されていたのがブルミオさん。
5: はい、
2: ねえ、その毎日ドイツ語の中ではちょっと変わった形で登場されてましたね。
5: そう、変わった、そうですね、はい、ラッパーなんで、僕のラップコーナーを作ってもらって、ドイツ語ラップ、ドイツ語で、ドイツ語と日本語のラップでドイツ語を教えるという、はい、ちょっと斬新なことをやってました。
2: じゃあ論より証拠でどんな形でご出演されたのか、
5: はい、
2: 音声ご用意できました。聞いてみましょう。どうぞ。
9: ブルミオのラップでドイツ語レッスンへようこそ。今日はドイツ語の数字を勉強しちゃうよ。今日は1から3までドイツのプチ情報と一緒に。

0: ハッシュタグ NHK ラジオ祭りでルセアートさんがこれは分かりやすいと、なんかヨコさんに笑顔が戻ってきたんですよあんなにドイツ語みたいな表情から、
1: だから43年前に、はい、45年前にこれがあったら私も、はい、
2: まだ覚えてるドイツ語の言葉とかありますか
0: 顔気持ち悪いじゃん
3: なんかごめんなさい、ね、デアデスデムデンとか一生懸命覚えて
2: る、難しいですよね、
1: ありがとうございます
0: ブルミオさんは、はい、日本人のお父さんとお母さんの間に生まれたんですが、はい、ずっとドイツでお育ちになってた
2: んですよ、ね、そうなんですよ、ドイツ生まれドイツ育ちで、学校も現地校に通ってました、
0: ね、だからちょっとしたラップの間にパンが 1000種類
2: 以上みたいですね、はい、
1: すごい、
2: やっぱりそのドイツのパン屋に行くと、うん、もう本当にいっぱいいろんな細かいですね、あと種類がなんか何パーセントライ麦でこの名前だとか、硬さがどうのこうのとか、サワーどうはどうとか、いろいろあります、甘いパンの種類もいっぱいあるんで、
1: だからドイツ語は製法とかを本当に、はい、なんていうのかな、正確に名前にしていきますよね、
2: うん、そうですよね
1: そうなんです、それね、前に、うん、工業用のマニュアルを、はい、翻訳するソフトを作った時に、例えば工業用のこう所作ね、
2: はい、
1: 布にこう 色というか樹脂をこう塗るってやつ、日本語も顔真するとか塗布するとかいろいろあるんですけど、はい、なんとドイツ語もめちゃくちゃ数があるんですよ、そう、所作と時間とこうなんか振る角度みたいなのを全てきちんと単語にしてある、
0: ま
1: あ、
0: なんかね、しっかりした職人の国ってね、
1: そうね、だから職人の国、やっぱり工業の国なんですかね、
2: そうですね、なんか生真面目になんかいろいろ分けて言葉を作るんでしょうね、
1: だからパンもね、生真面目に製法と成分で
2: 綺麗
1: に
2: 名前をつけていくね、そうなんです、あとその地域ごとに同じパンでもなんかちょっと名前が違ったりして、それもまた面白いんですよね、
1: あ、そう、
0: 国旗の色、黄色じゃなくて
1: 金、
2: あ、そう、そう、そうです、そうです、皆さん多分大体黒赤黄色と思ってると思うんですけど、はい、黒赤
1: 金
2: なんですよ
1: 知らなかった、
0: これだから数字の今1から3をマスターするというラップでしたけど、はいはい、他にもいろんな種類あるんですよね、上中下だったり、
2: はい、
0: 東西南北だったり、
2: 東西南北、ね、
0: レパートリーすごくあるんです
1: よ、覚えられたでしょうに、
2: ね、多分全部で何曲くらいですか、時60くらい
0: 60
2: たような気が、
0: で2年前の毎日ドイツ語でたくさん紹介されていて、はい、でこれ幸せ気分のドイツ語という E テレの番組ではミュージックビデオという形でこのラップ紹介されているんですよね、
2: は
0: い、
2: そうなんですよ、そのこのラップで紹介してるものをなんか動画でも表したくて、わざわざドイツに行って、はい、そのパン屋の中の映像
0: を覗いたりね、
2: 撮ってきて、はい、楽しかったです、
0: ね、なんか七三分けにしてる今日はい、トレードマークの、はい、スキンヘッドでいいんですかね、あ、スキンヘッド
1: じゃないです、
0: モヒカンです、モヒカンです、
2: モヒカンです、はい、
0: 失礼しました、ラジオなんて言ったもん勝ちじゃない、ちょ
1: っと言ったもん勝ちですよ、
0: モヒカンです、七三分けにしたり、
2: あ、これ出演に見えます、
0: ミュージックビデオの時はね、
2: あ、やってましたね、
0: 変装したり
2: そうですね、
0: いろんな形で
1: 変装してたの、
0: そうそうそう、
1: カツラ、
0: それはさすがに被ってらっしゃるでしょうね、
2: はい、被ってます、被ってます、うん、
0: ミュージックビデオの方はね、
2: はい、
0: これは多分被ってらっしゃるですね、
2: これも起きたらこれです、起きたらこれがこれ
0: 10月からの幸せ気分のドイツ語、水曜日の朝5時30分ちょっと早いんですけど、 E テレで、新シリーズというか再放送という形であるみたいなので、番組の最後にブルミオさん映像でも登場するので、こちらもねちょっとチェックしていただきたい、
2: はい、お願いします、
0: 思います、ちなみにドイツ語ってヨコさん難しい印象があるとおっしゃってたんですけど、はい、マスターするにはこれがいいよってあります？
2: いや、僕も、うん、若かった頃、まあ、ドイツ語と日本語しか喋れなかったんで、英語を、学ぶときやっぱり

0: ぱり歌をいっぱい聞いて、特に英語のラップをよく聞いて、それで学んだところもあるんで、多分ドイツ語の歌をちょっと聞いてみたらいいんじゃないです
1: か。エンタメから行くのが近道かも、
2: はい、そうね、楽しい、そうかもしれないね、はい、
0: ドイツの映画見て字幕読みながら、
2: そうか、ね、気持ちと体の動きとさ、こうリンクしている形で手に入れればね、
0: はい、そうです。
2: 単語表とかじゃなくて、
1: であのラジオだと語学番組は毎日ドイツ語で、 FM で月曜日から金曜日午前1時30分、うん、で毎日フランス語、こちらは、まあ、FM なんですけども月曜日から金曜日午前2時ということで、データも随分深い時間、
3: そうなんですよ、はい、だからこそラジルラジルの聞き逃し配信を使ってね、うん、聞いていただきたいなと思うんですけれども、うん、はい、さらにこのラジルラジルの機能として、あのプレイヤーのところをポンと押すとですね、10秒進めるとか10秒戻すとか、でさらにはスピードを速くする遅くするありますので、うん、まさに、語学を学ぶにはぴったりのアプリなんでございます。
1: ブラミアさんのラップももう一回ちょっとフレーズだけ振り返りたいときは10秒巻き戻すとか、はい、まあ、こういった機能もねちょっと使ってぜひいただきたいと思います。
2: そしてスピード落として聞いてもいいの、
1: いいでしょ、 0.5 とか
2: 私たちの世代はちょっとほら早いから、
1: あ、なるほど
2: ね、ちょっとじゃあ落として聞いて
1: もいい、そうですね、 0.75 っていうのもありますのでご利用いただきたいと思います。そして毎日フランス語、あのアプリもね役に立ててほしいんです。テキストもあって、はい、投稿欄いくつか見てみると、これテキストのやつ、毎日フランス語のコリーヌさん、声に癒されるって
4: 嬉しいです、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あ、本当声が優しい
1: ねえ。で、うん、コリーヌさんが、実は番組のオープニング曲もお選びになったということで、ちょっと聞いてみましょうか。
4: はい、

0: らフランスのアーティストオクララ・ルシアーニのアムール・トゥ・ジュール、あ、いいですか、
1: アモフトジュー、
0: アモフトジュー、アモフトジュー、ね、永遠の愛、永遠の愛という、
1: そうです、
0: ありがとうございます。なんかちょっと得した気分ですね、ネイティブの
1: 今、ね、アムールトジュー直接指導を受けて、
0: この曲選んだ理由は何ですか。
1: そうですね、うん、この曲を選んだ理由は、ハッピーでポップな感じ、そして私大好きな曲だからです、
0: はい、ね、今ブルミオさんもおっしゃってましたが、やっぱりこうフランスのフランス語で歌われている曲を聴くっていうのも大切ですかね。
1: そうです、ね、そして、加えたいのはカラオケで、はい、フランスの曲を歌うのもとてもいいことだと思います。だからどっちも、例えばブルミオさんの、カラオケで歌って
0: アウトプットが、ね、はい、大事と、
1: 口も音に慣れていく
0: ので、音に慣れる、
1: そうです、
0: はい、でコリーヌさん、ベルギーのこれショーモン・ジストゥという、
1: そうです、
0: ね、はい、EU の本部もある首都のブリュッセルからは南東に35キロの町、
1: そうです、はい、
0: で、公用語がいくつかあって、うん、はい、フランス語のエリアで生まれになったと、
1: 私生まれたのはフランス語圏なので、フランス語が話されてる、はい、場所です、はい、
0: ジュジョさん、はい、ベルギーはフランス語以外にも公用語があるんですよね。
2: そうなんです、はい、ベルギーはフランス語以外にオランダ語とドイツ語、ブルーミオさんとも関係してくるんですけど、3つの公用語が話されてます。
0: ブルーミオさんどうですか、ベルギーの印象。
3: ベルギーですよ、なんか周りのいいところ全部なんか、うん、オランダのいいところなんか、フランスの料理もなんかすごい美味しく、ちょっとフランス料理っぽくて、ブリュッセルとかわざわざデュッセルドーフから、僕デュッセルドーフ好きなんですけど、はい、2時間くらいで行けちゃうんで、
0: 割と近いですね、
3: はい、いつもよく行ってて、その、うん、ブリュッセルでなんか美味しいご飯食べたり、ムール貝食べたりしてました
0: ね。
3: ワッフルとか。
0: コリーヌさん、やっぱりベルギーの自慢、
1: はい、
0: ちょっと番組の中でもいくつかねお話になってますが、ズバリ何ですか。
1: いろいろあります。
0: まあ、それなんとか一つ。
1: ワッフル、ビール、チョコレート、
4: チョコレート、
1: そうですね、
0: チョコレート美味しいですよね。
1: 美味しい、
0: で、そんなベルギーを実は中将さんも研究、
2: そうですね、
0: されてるんですね、
2: はい、私はベルギーのフランス語圏に生きているイタリア系の移民の人たちの研究をしています、はい、
0: 例えば どういう研究なんですか。
2: あの第二次大戦が終わってベルギーって炭鉱でこう栄えた国なんですけども、戦争の後にこう労働力が少なくなって、労働力が足りない、ヨーロッパの他の国に労働力を求めようということで、イタリアからたくさんの人が、うん、

0: ベルギーにやってきて、でその人たちの今孫世代、さらにその下の世代なんかがこうベルギー人として暮らしていて、なのでさっきおっしゃったオランダのエッセンスもドイツのエッセンスもフランスのエッセンスも混じったベルギーにちょっとこうイタリアのフレーバーもあったりする、ちょっといろんなこう多文化的な国なんですね。
1: 今ベルギーでその割合でいうと、そのイタリアからの移民が一番多く占めてるんですか、パーセンテージで。
0: ヨーロッパだとイタリア系、ただ今いる人たちはほとんどこう後の世代なので、はい、もう実際にやってきた人たちのもうずっと下の世代ですね、はい、直接イタリアからやってきた人たちっていうのはもうかなり少ないですね。はい、
2: ね、ちょっとユニークなのがサルバトール・アダモの曲からベルギーという国を見つめていると、うん、ね、あのサントアマミーとかね、雪が降るの、あの作曲ですよね。
0: アダモは割とこうフランスのシャンソンの人だと思われがちなんですが、実はベルギーでイタリアに出自を持つ。
2: 面白いシャンソンね、
0: アダモさん、
2: はい、そういったアプローチで中将さんは研究されるんです
3: って。本当にヨーロッパ中のいいところをなんかこうね、うん、はい、本当に凝縮して、うん、そりゃ美味しいよ ね、ビールだって美味しい
0: よ。ビール、ワッフル、大好き、チョコレートたくさん種類ありますからね、
2: はい、あとね、タンタンの冒険っていうね、
0: そうですね、
2: 漫画も有名ですよね。
3: あれもベルギーなの。
2: エルジュでしたっけ、
0: エルジュ
2: ですね、はい、なかなかね、語学は春から学ぶっていう方も多いと思うんですけど、うん、実は NHK の語学番組のほとんどは10月から新シリーズが始まると、だ来週の月曜日から新シリーズが始まるということで、ちょっと腰が重かった皆さん、陽子さんも来週からがチャンスです
3: っていうか、語学を学ぶっていうよりも文化を学べるのね、はい、
2: そうね、
3: そう、文化に触れられるのがいいわ、はい、ね、このお二人、あのごめんなさい、ご三人聞いてて、
2: ね、これからどんな風に言葉を学んでほしい、ブルミオさんから一言ラジオ聞いてる皆さんにメッセージいただけますか。
1: え、ああ、うん、何についてですか。
2: なんかこれから語学を学んでみたいなという皆さんにエールを。
1: ああ、そうですね、うん、全然本当に軽い気持ちで入ってもらっていいし、あと言葉を学ぶところのいいところ、やっぱり言葉と同時にその文化もいっぱい学べて、はい、あ、ドイツってドイツだと今ソーセージとビールぐらいしかイメージない人が
2: もうちょっとありますよ、
1: いろいろこんないろいろあるんだみたいな感じで、そういう楽しみ方も
2: そうですよね。だから国旗の色がね、実はっていうのも聞いてみるもんだなと思いましたもんね。
3: ね、ちょっとラップのサンプルだけでも結構文化に触れられた、ね、あの話が、
2: ね、
3: 楽しかった。
2: ブルミオさんがご出演の毎日ドイツ語は、来年の春からまた再放送があるということで、ラジオはそちらで、そしてこの10月からはEテレの幸せ気分のドイツ語、こちらでラップコーナーが映像で見ることができるということです。
3: このお顔も、
2: そうです、
1: もしかも、
3: もしかもですよ
2: ぜひその目でお確かめいただきたいと思います、はい、そしてじゃあ毎日フランス語から、じゃあコリーナさん、
4: はい、
2: リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
4: そうですね、はい、声に出してみるも、うん、とてもいい方法だと思います、
2: はい、
4: うん、そして間違いを恐れず、ちょっと、うん、とにかく、はい、話してみるのが一番大事だと思います、うん、それで例えば、まあ、カラオケ行ってちょっと練習して、はい、でちょっといいと思います、
2: まあ、カラオケをね、二度しちゃったってことは結構有効なん
3: ですね。マシェリーはあれはフランス語。
4: あ、そうです、
3: うん、あ、そうなの、
4: はいはい、
3: あれ大好き。じゃあカラオケで歌っちゃおう。
2: 身の回りにねフランス語溢れてたりしますから、そこから始めてみるのもいいかもしれませんね。中さん一言。
0: はい、
2: はい、
0: ではそうですね、具体的で達成しやすい目標を、うん、で短期的に達成できる目標を立ててやるといいです、はい、今週中にこれやるとか来月末までにやるとかっていうふうにテキパキと達成できる目標を立てると身につきやすいかなと思います、う
2: ん、は
0: い、
2: 毎日フランス語中将たけしさんとコリーヌ真由さん、そしてドイツ語からはブルーミオさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ではここで音楽です。岩崎大成の演奏でステップイン、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオ祭りをお送りしています。まもなく2時30分です。さあでは NHK ラジオ祭り、ご案内はアナウンサー高山哲也です。そして私の目の前には
1: 黒川伊保子です。
0: 私の隣にはは
2: い、データマンの松岡忠之です。
0: さあここからは NHK AM で月曜から金曜、午前8時15分から放送しています毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期からこの方です。
3: 声優の松田詩織です。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 春の祭りでもお世話になりまして、
1: はい、お世話になりまして、
0: 今回は梅原さんがいらっしゃいませんが
1: 寂しいです。
0: 梅原さん分まで今日は存分に喋っていただきたい。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、北海道ね、札幌のご出身、はい、少年役から大人の女性まで幅広い役柄を演じていらっしゃる松田さんですけども、春の NHK ラジオ祭りにもご出演いただきました。今朝が126回、もうすぐ折り返し、
1: ね、はい、そうですね。
0: 全部で255回ですから、
1: はい、すごいです。
0: すごいな。もうちょっとで折り返しといったところですかね。メッセージ来てますよ。
1: あら、
0: こちら梅梅梅さん、北海道の15歳、毎日は終えていませんが、その前の優しい言葉ニュースと続けて楽しく聞いています。これだから夜に聞いてらっしゃるということですかね。夜再放送ありますもんね。
1: そうですね。
0: 大河ドラマを追いかけるような感じで武将の名前が分かってストーリーが理解しやすいです。原作も読んでみようと思い、誕生日のプレゼントに中古で買ってもらいました。これからも楽しみにしています。
1: すごい、
0: 原作も読みながら聞いてらっしゃると。
1: ね、
0: 15歳、
1: はい、ありがたいです、
0: ね、将来 NHK 職員になってほしい。
1: 15歳ですごいですね。
0: こちら60代の青森県にお住まい、青森で聞いていますさんですね。はじめは難しいのかなと思って聞き始めました。でも徐々に梅原雄一郎さんと松田詩織さんの語り口に惹かれて、気がついたら毎日日課となっています。声の力って素晴らしい。100回くらいの時に対談番組があったと記憶していますが、また予定はあるんでしょうか。お体気をつけて頑張ってください。ファンの皆さん、
1: いやありがたいですね。
0: 陽子さんもだってふんわりの直前ですからね。
4: はい、だから聞き入っちゃいます。なんか準備してるのについ聞き入っちゃう。本当に素晴らしいお二人。
0: データマンのラジルラジオでは語学番組もそうですけど、朗読も結構聞かれてるんですよね。
2: 朗読すごく聞かれていましてですね、まずこの毎日朗読については、はい、もう本当に、1週間に5つ放送されるわけじゃないですか、はい、そうすると週刊の聞き逃しトップ10に全部必ず入るんですよ。これは本当すごいな。でちょっと心配してたのが、じゃあ朗読欲をそこで満たされて他の朗読番組聞かなくなるのかなと思ったら、実はその土曜日にやってる朗読という番組であるとか、平日夜にやっている毎日朗読、ですね、朗読の世界、それぞれ去年よりも 1.7 倍 1.5 倍とこれも聞かれるようになっているということで、朗読ファンがどんどん増えてるんですね。
1: うわ、嬉しい。
4: この番組が、ね、あれですよね、朗読の魅力を伝えてるってことですよね、
2: うん、毎日放送されてるっていうのがでかいんでしょうね、はい、大きいんでしょうね。
4: 毎日放送されて、
0: あ、他にも朗読あるんだってね、出会いの場にきっかけにもなってるん
4: ですね。
0: 嬉しい。
1: あ、嬉しいです。貢献できてる、よかったです、
0: ね、いや大貢献いただいております。今日はあの舞台俳優としても経験豊富な松田さんに、その確かな演技力はどこまですごいのか

0: ですね、ラジオの前のあなたから松田さんに役柄セリフこちらをリクエストしていただこうという、はいはい、ちょっとアクロバティックな企画を考えました。例えば小学3年生の男の子、お母さんに叱られて言い訳をしながら謝るシーン、はい、だってお兄ちゃんがやれって言ったんだもん、ごめんなさい。こちらを松田さんがやるとこうなります。はい、
1: だってお兄ちゃんがやれって言ったんだもん、ごめんなさい。
0: ちょっとふてくされて
2: る。おお、ね、確かに、うん、男の子だ。
0: じゃあ黒川さんやってみます。だってお兄ちゃんがやれって言ったんだもん、ごめんなさい。はい、
1: だってお兄ちゃんがやれって言ったんだもん、ごめんなさい。
0: 悪くないです。悪くないですけど。
2: すごいです。朗読やりましょうか。
0: 黒川さんも素敵でしたけど、
2: いや全然。
0: 松田さんやると、うん、なんかこう年齢もぐーっとこう下がったような。
2: 本当に。
0: 小学3年生っていう感じも。
2: 声帯が若々しい。すごいすごい。
0: あの即興で松田さんにやってほしい。はい、例えばこれくらいの年齢、うん、あと性別、セリフを考えて送ってください。上もいけるんですよね。
2: そうですね、はい、
0: 年齢高い人もいけちゃう、はい、ということですんで、
2: 今ちょっと好奇心が湧いちゃったんですけど、はい、これだけ あらゆる声が出せるとしたら、うん、はい、例えば今日自分の素でご挨拶したやつが最初、はいはい、あれどの声で出そうか迷ったりしないんですか。
3: それはないの。そうですね、
2: 素の声は素の声でちゃんと自分で、
3: はいはい、
2: あ、そうなんだ、すごい、
3: ね、電話と同じですかね。もしもしって言ったらなんかこう変わるみたいな感じで、なんかこう場所によって自然と変わるかもしれないですね。
2: わ、はい、かりました。ありがとうございます。めでたい。
3: 変なことで
2: 好奇心沸かしちゃって。
0: 今何かを作ってらっしゃるわけじゃない。今素の。
3: あ、まあ素の
0: 素だと思います。はい。
2: 素がわからなくなっちゃうんじゃないかなと思って、ちょっと
0: 失礼しました。改めて、あの今日はハッシュタグ NHK ラジオ祭り、こちらをつけて、あの松田さんにやってほしい年齢、性別、セリフ、こちらを書いてみてください。あと NHK ラジオ祭りホームページから投稿フォームご利用いただきたいと思います。さあ、新書対抗期、まあ、半年がね、まもなく放送を、たとうとしておりますが、
2: はい、
0: 松田さんが印象に残っている回というのを選んでいただきました、
2: はいはい、
0: 3つ選んでいただいたんですが、
2: あ、
0: そのうちの1つ、
2: はい、
0: 先にじゃあ音聞いていただきましょうかね、
2: はい、
0: こちらです、はい、どうぞ。
4: なぜ泣いたか訳を聞かせ、さては2人の子を戦場で死なせた悲しさがこの家康を見た途端に胸へ込み上げてきたのじゃな。
5: わしじゃとて侍の子の母でござりまする。うち死にを何で嘆きましょう。けれどそれはもう言葉にも尽くせぬほど村は困窮しておりまする。せがれどもの命二つがわしらへくださる恩賞に代わって、もっとこの村の上に広いご人事となってくだされたらと、せがれどもの捨てた命につい欲の涙をかきこぼしたわけでござりまする。
0: ねえ、黒川さんいかがでした。
2: すごい、なんでこの年配の声が出せるの。
3: ねえ、あの男の子の声の、は
2: い、あらららら、
0: 侍のなるお母さん役で、はい、ね、まあ、老婆ということになるんですね。
2: 老婆役で、はい、ちょっとほら声帯がね、うん、ちょっとこう雑味が入るっていう、
3: そうですね、
0: しゃがれた感じ、
2: どうやってだるす、
3: ね、そうですね、まあやっぱりこう引っ掛けてというか、ちょっと絞ってというか、しゃがれさせてみたいな。
2: いや、それすごいテクニックだわ。
3: あ、そう、
0: 実際にあのスタジオではどんな感じなんですか。やっぱ腰曲げてとか。
3: あ、でも座って収録するので、まあ、このままでもなんか喉だけでコントロールっていう感じなんですけど、
2: はい、あ、だからこの喉のこのね、はい、ここの筋肉、ここって分かる、
0: まあ、喉のね、
2: ここの喉のところの筋肉をギュッと縮めて、ね、声帯をちょっとこう浮かせてみたいにやってらっしゃる
3: の、ね、そうですね、
2: 普通できないもん、
0: はい、
2: わあ、そう。
3: ありがとうございます。
0: 今ちょっとお願いしていいですか。例えば100歳ぐらいのおばあちゃんが
3: 100歳ぐらい
0: 昨日食べたものをちょっと振り返ってる、うん、はい、
5: 昨日は何食べたっけ。
2: ほらほらほらほら、この声帯の震えをさ自分で作ってらっしゃるってすごいよ、うん、これ震えちゃうんだから私たち。
0: ちょっと100歳のようこそお願いします。
2: 今どうしていいか全然わかんないです、
0: わかんないですよね、
2: はいはい、すごいわ、
0: 面白いですね。でも一番なんかこう戸惑ったというか、はい、今回の秀吉だけじゃなくて、はい、 他の現場でもいいんですけど、はい、この仕事はちょっと難儀したっていうのあります？
1: あ、この仕事は大変だった。いやー、まあ、それぞれ大変さはあると思いますけど、でもこれもあのおばあちゃん役をちょっと何個とかやったことはあるんですけど、この長文を読んだことは
0: 結構長かったですね。
1: 初めてだったんですよ。だから結構これは練習しました。
2: だって声帯に無理させてるから、まあね、その無理させた状態で安定してこれだけの長文を、ね、うん、お伝えするって、うん、うん、めちゃくちゃの、うん、そうすごい番組コントロール、
0: ね、これ どうやって練習するんですか？テープレコーダー、なんか録音するものをで確かめるのか。
1: あ、そうですね、うん、まあ、普通にそのまま練習する場合もありますけど、はい、まあ、スマホとかで録音して確認してみたいなことをする場合も、うん、はい、ありますね、はい
0: はい、ネモさんから、この場面は鮮明に覚えている、先ほどの録音ですね、は鮮明に覚えているけれど、あえて老婆の役を出すとは
2: あえてね、
0: ここを選ぶんだというところかもしれませんけどもね
2: これこそでもテクニシャンですよね、うん、
0: ちなみにあの本当にこう興味本位で、はい、モノマネって得意なんですか？
1: モノマネ、そうですね、はい、ちょっとはやる、ま、完全コピーまではいかないんですけど、ま、それこそこういろんな声を出すことっていうのは勉強になるので、うん、いろんな役をちょっとモノマネしてみるみたいなことはやったりします、
0: はい、例えば
2: ちょっと無茶振りしてる？
0: いやいや、あの今日はだって何でもっていうねお約束で来ていただいてるんで、どうなったとか、はい、
1: いやでもこれキャラ名とか言ったら、
0: キャラ、
2: 民放のとか
0: 芸能人の方の名前とか、
1: 芸能人
0: であれば、
2: それよりはあれじゃないですかね、アニメのね主人
0: 公、主人公、
2: じゃあちょっと名前言えないんだったら言わないで、
0: やっていただいて当てます
2: 民放のねあれだったら、
1: じゃあ、はい、一個、
0: はい、
1: あーピカチ
0: ュウ、ありがとうございます、はい、
2: わかるもんね。
0: わかりますね。出るもんで高いのもいけますね。
1: そうです
2: ね。うわ、光るネズミですね。
0: 言い換え上手。ね、でも一番何かこうやってて、はい、なんか爽快というか楽しかったなっていう役。
1: ああ、うん、爽快、楽しかったな。そうですね。でもやっぱ男の子役はやっぱりなんかこう元気いっぱいこう発散できるからすごく楽しか、うん、楽しいですよね。うんうんうん、はい、あとそうですね、あでもキャラクターものとか、あとなんかこう海外アニメとかで歌もあったりして、ちょっとミュージカル調のものとかもたまにあのさせていただくんですけど、そういうのもやっぱりこうなんだろうな、あの表現しがいがあってすごく楽しいかなと、はい、
2: 声作るだけじゃなくてそれで歌っちゃうっていうのがすごいね、うん、
0: 一番自分が得意というか、なんかこれぐらいの年代のこれを演じてって言われたら、ああそれもう18番ですってあります？
1: あ、いや、 やっぱり年を取って経験もいっぱいしてきてってなると、うん、今はやっぱりお母さん役がやっぱりこう自分自身に近いからか、
0: ご自身もお子さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: ね、
1: はい、う
0: ん、
1: だからもう若い時はそこが得意ではなかったんですけど、うん、それに合わせてやっぱりこうお母さん役が得意になってきたなって最近あったりとか、やっぱ人生経験って結構、うん、声に乗るなと、はい、
2: そうですよね、なんか先ほどほら聞いたあの、うん、ね、うん、あれも、うん、まあ、年配のお母様役なんだけど、私母性を感じたんですよ。
1: ありがとうございます、う
2: ん、いやそれはだからすごいなと思って、うん、この若いのに、うん、自分の息子を戦死させたお母さんの母性をこれだけ声で使ってられるのかと、うん、お母様でもいらっしゃる、
1: あ、そうです、
2: はい、
1: う
2: ん、ね、
0: 人生も滲むと、
1: はい、そうですね、
0: 朗読は、ね、データマンももともとはっていうかね、うん、まあ、アナウンサーでもありますから、やっぱ私たちがやる朗読とやっぱり一線を画すというかね、
6: はい、
0: 違う感じがしますよね、
6: はい、
0: 私たちなんかこう誠実さで勝負しようと思うんですけど、なんかキャラを入れるっていうのは逆にそんなにフレーバーぐらいはやるんですけど、ちょっとやりすぎると叱られるっていうね、パターンが多いかなという感じがします。皆さんから来てますよ、
1: はいはい、
0: リクエスト、
1: ありがとうございます、
0: 続々、はい、こまこまさん、竹中半兵衛の妹おゆうさん、一声お願いしますと、特にセリフは書いてないんですが、
1: なんと、
0: はい、あ、何かありますか、
1: おゆうさんの、はい、そう、セリフが、
2: せっかくだから今セリフを調べてくれてらっしゃる、
1: そうですね、
2: そうか、だから
0: 台本がタブレットに入ってるんですね、
1: あ、そうですね、あらゆるさんのセリフ、
2: 本当に あらゆる女性も演じ分けなきゃいけないんだ、
6: は
2: い、
6: そうですね。
2: じゃあ意外に難しいのが同年配の女性をこう2人、うん、その一つの中で演じ分ける、はい。

0: みたいなのもあるのかしら。
1: はい、
0: そうですね。そうです。
2: 話し感が紙芝居を切るみたいな、
0: はい、形も。うわ、それ難しそうね、うん。
2: むしろ梅原さんはそれをやってらっしゃるイメージが、ね、ボリューム的には大きくね、やってらっしゃいますけどもね。
0: 梅原さん、もうどっとりするね。
2: あの声、割とね、そうおっしゃる方多いですね。
0: わしづかみされますね。
2: 心を。ね、じゃちょっとおゆさんは、
0: あの、セリフが
2: 少し待っていただいて、じゃあこちら行きますか。仁左衛門さん。はい、ラジルのぬいぐるみになった感じで、ラジルが好きじゃきをお願いします。
1: ラジルが好きじゃ
2: きをお願いします。
3: ラジオが好きじゃき。
2: おー、いいですね。
0: すごい。
2: これ録音して何かに、ね、お金お支払いしてい
4: ただきたい。今のところラジオの声ないですからね。
2: ないですね。
0: 好きじゃきって何弁？
2: 土佐弁？
0: おー、どうなんですか？
2: ジャッキ
0: ー。好きじゃき。いいね。
2: カメゴンさん。大好きなケーキを口いっぱいに頬張りながら、もっとちょうだいという7歳の女の子。もう一回言いますよ。大好きなケーキを口いっぱいに頬張りながら、もっとちょうだいという7歳くらいの女の子。
3: もっとちょうだい。
0: ちょっとキャラ抜けなかった。ちょっとキャラ抜けなかった。さっきの引きちょっと引きつってました
2: ね。引きつってましたね。
0: 子供じゃなかった。
2: でもちょっとやっぱりちょうだいの台のとこでちょっとたまらず中のものがちょっと見えちゃったぐらいの
0: 感じしましたね。見えちゃった感じでしたね。
2: からアリッカさんいきますかね。60歳の女性で、明日からも元気で頑張ろうと言ってほしいです。もう一回言いますね。60歳の女性で、明日からも元気で頑張ろうと言ってほしいです。じゃあお願いします。
1: 明日からも元気で頑張ろう。
2: おちょっと上をね、斜め上見るような形でしたね、はい、
4: なんか物語が見えてきましたよね。なんかあったんだろうな
2: って感じですね。なんかあったんだよね、
0: きっとね。そうそれだ。
2: なんか叱られたのか、なんかうまくいかなかったことがあって、ちょっと上を向きながらね。
0: この60歳っていうのもこう結構この時代劇の時の60歳と現代の60歳と違うから結構難しいです
2: ね。平均寿命もね。
0: はい。そうですよ、ね。今の60歳って全然あの
2: 若い
0: ですよ、ね。
5: これ66歳です。あれが現役60代女性
2: です。今のは現役の60歳の方。
0: はい、そうですね。
2: じゃあ、はい、江戸時代の60歳の女性が明日からも頑張ろうっていうね。はい、いいですか。
1: はい。明日からも。元気で頑張ろ。
2: あ、
0: ちょっとねやっぱり
2: 今で80歳ぐらいの感じですかね。
4: 確かに
0: 江戸時代だと60歳って言ったらもう長生きみたいな感じな
2: ね。超えると ね、結構ご長寿だったと思いますけどもね。さあさあ、あのもう半分を超えましたが、まだ先長いですね、毎日朗読はね。
0: そうですね、うん、
2: ちなみに台本をまず受け取った時に、することルーティンってありますか。は
0: い、そうですね、やっぱりあのいただいた文を全部一回ざーっと見て、はい、うん、であのたまにちょっと声にも出してみたりして、あ、ここ大変だな、梅原さんどうやって読むのかなと思いながら、あのざーっと読んで、はい、でその後自分のセリフをチェックして、まあわからないところとかはなんかも調べたり、アクセントとか、あの調べたりって感じですか、
5: ね。そうですよね、現代語じゃないから、
0: そうなんですよね、
5: はい、難しい。
2: 梅原雄一郎さんにどう、まあ、当てるっていうか、まあ、邪魔しないというか、共にこうちゃんと上がっていくってイメージをするってことですか。
0: そうですね、なんか梅原さんの、あの読むところもちょっと読んでみたりして、あの梅原さんどう読むのかなってちょっとこう、あの実際現場で
2: 気分をちょっと想像しながら、
0: はいはいはい、そうですね、
2: なかなか収録っていうのはですか、パンパンパンパンうまく、まあ、結構長いから、テンポよくやんないとダメでしょ、ここ NG で止まるみたいなないですか。
0: そうですね、もう最初からこう一回でこう撮りながら、あの進めていくので、まあもう梅原さんがもうすごいお上手に読まれていくので、結構かなりスピーディーに収録は進むんじゃないかなと、
2: いいテンポなんですね。
0: そうですね、はい、
5: だからその、いいテンポで収録がスッスッと行くっていうのも含めて伝わってくるんでしょうね、きっとね。こう継ぎはぎしてぶつ切りにあったものをつなげてもらったのは、多分そのうまく音を作ればわからないんだけど、そうは言ってもね、リスナーの耳ってすごいんですよ。だからきっとそのね、お互いのこうリレーションっていうか、関係の良さみたいなのも含めて、やっぱり

0: 私止まっちゃうもの、あの自分の準備をしなきゃいけないのに、
1: ふんわりとね、
0: ふんわりの前に、
2: ありがとうございます、
0: 取引き惚れます、本当に素晴らしい。
1: 朝一の前のあの連ドラ、朝ドラあるじゃないですか、うんうん、もう花大さんそれ見て感想言ってますけど、うん、その状態なんですね。
0: あ、本当そうです、本当そうです、
1: 総合テレビでいうとこの、
0: うん、本当私実は受けて感想言いたいぐらいなんです、
1: うん、やっちゃってもいいじゃないですか。
0: 許されてないんですけど、
1: まあ、その後ラジオ体操も控えてますから。
0: そうなんです、あそこね忙しい
1: で、忙しい時間、
0: ね、冒頭10分ね。
1: ヒロさん、X でいただきました。竹中半兵衛亡き後秀吉に向かい、お湯、おいとまをいただきと存じます。おいとまをいただきと存じます。このフレーズをお願いしたいということですかね。
0: はい。
1: おいとまをいただきとございます。存じます。おいとまをいただきと存じます。いいですか。
0: はい。はい、おいとまをいただきとご存、いただきと存じます。ごめんなさい。
1: もう一回言いますか。はい。
0: おいとまをいただきと存じます。
1: はあ。
0: 朗読って言うけどさ、うん、演じてるんですね。いや、
1: 今
0: ね、
1: もう表情が、うん、なんか本当切迫してる感じでしたよ、うん、もうこの一言絞り出すっていう感じでね、うん、表情にも出ますね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、表情からやっぱり、うん、セリフの前の準備がないと結構喋れないかもしれないです、
0: うんうん、だってそれこそ明日から頑張ろう、もうこっち上を見て、ね、うん、自分を励ますように
2: そうですね、
0: なんか
2: メ
0: ッセ
2: ージが、ね、あるかもしれないです。
1: 皆さんからね続々来てましてね、うん、毎日朗読については、そばのみのりさん、北海道の方です、うん、まずは毎朝、そしてふんわりまんまる N ラジ、 NHK ジャーナル深夜便、今はなんて言ったってラジオも秀吉新章大好期ですと。
0: おお、一日中じゃない、
1: もう
0: かけ流し、かけ流し。
1: でも今はなんて言ったってですから、もう推しなんですね、推し番組が秀吉新章大好期ということですね、うん、それからラジオ大好きじいさん、歴史は全然わからずなんですが、第1回から聞いています、武将の名前をネットで調べながら楽しみに聞いています、これからも最後まで聞きますと。ラジオがきっかけになっていろんな行動を、はい、調べるということまで今やってらっしゃる、
2: ありがたいです。
1: あのまだ半年ありますが、この先こんな風に頑張るぞというぜひ意気込みをお聞かせください。
2: あ、こっからまた物語がクライマックスになると思うので、うんうん、もうそっからね一気に加速していくので、もう後半戦も心を込めて読ませていただきたいなと思います、
1: はい、ね、はい、NHK AM 月曜から金曜朝8時30分、うん、毎日朗読ぜひお聞きいただきたいと思います、はい、ちなみに今日ラジオの前の皆さんからラジオ愛を伺ってるんですが、はい、松田さんのラジオ愛は、
2: あ、そうですね、うん、やっぱりなんかこう何かをしながら聞けるっていうのは本当に生活に馴染みますよね、うんうん、だからすごくこう身近に感じられる存在かなと、はい、はい、思います、
1: ね、
2: はい、
1: じゃあ今もラジオに出ながら、はい、ラジオも楽しむという暮らしも続けていただきたいと思います、はい、声優舞台俳優の松田詩織さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ではここで一つお知らせです。あさって23日水曜日午前11時5分からは鉄旅音旅出発進行、音で楽しむ鉄道旅鉄音をお送りいたします。で今回は昨日6年2ヶ月ぶりに全線が復旧した熊本県の球磨川鉄道、こちらを大特集いたします。災害から1年半後に取材した当時の様子、作り直された鉄橋に試運転の列車が走っているという少し前の様子、さらに昨日の一番列車や盛大に行われた記念列車出発式の模様などもお伝えしたいということです。 MC はミュージシャンの土屋レオさん、さらに滝野由美子さんに野月貴博さんの3両編成です。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。テーマはあさっての番組を聞いての感想、それからあなたの最近の鉄活、鉄活って言うんですよね、鉄道の活動、鉄活大報告です。鉄音番組ホームページのメッセージフォームをご利用ください。鉄旅音旅出発進行、音で楽しむ鉄道旅、全線復旧、球磨川鉄道トレベリン、放送は NHK AM であさって23日水曜日午前11時5分からの生放送です。ぜひお聞きになってご参加ください。じゃあ皆さんからのラジオ愛のメッセージも続々来てますのでご紹介していきますね。こちらは愛知県にお住まいの55歳、にれかえのきさんからいただきました。ふんわりの金曜日と、クラシックの庭、あと新章大好期は絶対に欠かせません。
0: あら、

0: 書いてあります。ラジオは日常に稼働しているだけで6台あります、だ各部屋に
1: こうなったらきっとお風呂にもあるかもね。
0: いや割とねリスナーさんは各部屋にあるって方多いですね、で非常用 CD プレイヤー付属のラジオも聞けるものもあって、普段使わないものも入れたら10台はくだらない。相当ラジオ持ってらっしゃいますね。
1: で
0: それからしきこさんは東京の40代の方ですね、ラジオは小さい頃から身近にありました。記憶にある初めて聞いたラジオ、それは母親がご飯を作る時に流れていたキッチンのラジオ、それから勉強中やドライブ中などいつでも聞くようになりました。たくさんの音楽アーティストの素顔を知ることができ教科書のような存在。
1: あらまあ、
0: だからラジオは本当に世界を広げてくれる、
1: はい、
0: 知識の扉という方も ね多くいらっしゃいます。ぜひ NHK ラジオ祭りご参加いただきたいと思います、番組のホームページハッシュタグ NHK ラジオ祭りをつければ X でも参加することができます。さあ NHK ラジオ祭り3時台はこれからをラジル、 NHK FM 毎週土曜午後4時からのラジオモンジャック DJ 赤坂康彦さんをお迎えしてラジオの未来を見つめていきたいと思います。赤坂康彦さんへのメッセージ質問もどんどんお寄せください。そして陽子さんと赤坂さんのラジオ愛対決も3時でお届けします。こちらもどうぞお楽しみに。
2: 2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報と交通情報をお伝えします。天気概況です。関東は台風の北側の雨雲に覆われていて一部で非常に激しい雨が降っています。台風25号は夜遅くにかけて関東の沿岸に接近するでしょう。土砂災害に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫にも警戒してください。各地に出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島の大島に出ています。レベル4大雨危険警報が神奈川県の東部、千葉県の千葉中央、東葛飾、三部調整に。レベル4土砂災害危険警報が東京23区西部と伊豆諸島の新島、神奈川県の東部、千葉県の多くの地域、静岡県の伊豆北に。レベル3大雨警報が東京23区、多摩北部、神奈川県の県央、千葉県の印旛南部、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央地域、県南地域、県西地域、静岡県の東部伊豆北に。レベル3土砂災害警報が東京23区東部、伊豆諸島の三宅島、神奈川県の西湘、茨城県の県南地域、静岡県の伊豆南に。暴風警報が伊豆諸島、千葉県の北東部、いすみ、阿波、静岡県の伊豆南に。波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ、阿波、茨城県の沿岸地域、静岡県の伊豆に出ています。茨城県の沿岸全域、静岡県の伊豆に出ています。レベル4氾濫危険警報が東京都の善福寺川に、レベル3氾濫警報が埼玉県の新潟川、茨城県の利根川水系桜川に出ています。では各地の今日これからの予報です。関東地方は南部北部ともに雨で、ところによっては雷を伴い非常に激しく降るでしょう。北部は伊豆諸島の北部は雨で、ところによって夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は8メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部は雨で、ところによっては夕方まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は9メートル、うねりを伴いそうです。小笠原諸島は曇りで、ところによっては雨、波の高さ4メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部伊豆は雨で、夜は曇り、ところによっては夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で、ところによっては夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県の北部は曇りのち雨、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。新潟県は曇り時々雨、ところによっては夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち2メートルくらいの予想です。 続いて道路交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、雨の影響で通行止めになっているところからお伝えします。雨のため東関東道の千葉北インターと佐倉インターの間と京葉道路の蘇我インターと立山道の富津竹岡インターの間が通行止めです。アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと圏央道の東金ジャンクションの間と千葉東金道路の全線が通行止めです。神奈川の横浜横須賀道路は朝比奈インターと馬堀海岸インターの間が通行止め。このほか箱根のターンパイクと伊豆スカイラインも雨のため通行止めです。高波のため西湘バイパス下りの大磯東インターと早川インターの間と熱海ビーチラインの下り線が通行止めです。また東名高速道路も高波のため下りの富士インターと清水ジャンクションの間、上りの清水ジャンクションと藤川スマートインターの間も通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松山がお伝えしました。
4: 3時になりました。この時間は台風関連のニュースを中心に10分間お伝えします。東京の伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて気象庁は午後1時40分から記者会見を開きました。気象庁の細見拓也予報課長は次のように呼びかけました。
5: 東京都伊豆諸島北部にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。土砂災害警戒区域などでは何らかの災害が発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物の2階などに移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また、普段災害が起きないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域は東京都大島町です。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。また、地元気象台などが発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認をお願いいたします。
4: 大型で強い台風25号は伊豆諸島や関東南部、静岡県の一部などを暴風域に巻き込みながら北上しています。お伝えしておりますように、東京伊豆諸島の大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。伊豆諸島の他の地域や関東南部、静岡県などでも大雨となり、レベル4危険警報が発表されています。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。気象庁は午後0時40分、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、大島町では 重大な土砂災害がすでに発生している。

物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。このほか、伊豆諸島の他の地域や関東南部、静岡県などでも大雨となっていて、午後2時までの1時間には、静岡県の天城山で 61.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、千葉県市原市の牛久で44ミリ、横浜市で 40.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で午後2時半の時点で、伊豆諸島と東京23区、千葉県、神奈川県、静岡県でレベル4土砂災害危険警報が、千葉県と神奈川県でレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。このほか、東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。また風も強まっています。午後2時までの3時間には八丈島空港で36メートル、静岡県東伊豆町稲取で27メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風はこの後も北東に進み、これから今夜遅くにかけて伊豆諸島北部や関東甲信にも強い勢力を維持してかなり接近する見込みです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に伊豆諸島や東海では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。気象庁は今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後0時19分に東京の伊豆諸島北部に、午後0時58分に神奈川県東部に、それぞれ線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。さらに関東甲信と伊豆諸島の広い範囲で線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、発生の可能性がある時間帯は静岡県が夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。また明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と伊豆諸島、東海で250ミリ、東北と甲信で150ミリと予想されています。風も急激に強まる見通しです。今日の最大風速は伊豆諸島で40メートル、関東と東海の海上で30メートルと猛烈な風が、また関東の陸上で23メートル、東海の陸上と東北の海上で20メートルと非常に強い風が予想されています。最大瞬間風速は伊豆諸島で55メートル、関東と東海の海上で45メートル、関東と東海の陸上で35メートル、東北で30メートルと予想されています。波も高くなり、伊豆諸島では9メートルの猛烈なしけ、関東で8メートル、東海で7メートル、東北で6メートルと大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して安全な場所で過ごすようになさってください。続いては交通機関への影響です。まずは鉄道です。東海道新幹線は今後運転の見合わせなどが発生する可能性があるとして、JR では最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。JR の在来線では東海道本線は大雨のため小田原駅と熱海駅の間の上下線で運転を見合わせています。この他の在来線でも運転の見合わせや運転を取りやめる路線が出ています。また私鉄も一部で遅れや運転見合わせが発生しています。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日は羽田空港を発着する便を中心に欠航が決まっています。欠航が決まったのは全日空が

0: 140便、日本航空が120便、ジェットスターは国内線と国際線の一部、ピーチアビエーションは国内線の一部で欠航を決めています。高速道路です。日本道路交通情報センターによりますと、東名高速道路は高波のため一部区間で通行止めになっているほか、首都圏の高速道路では通行止めが相次いでいます。最新の交通情報にご注意ください。大型で強い台風25号は、伊豆諸島や関東南部、静岡県の一部などを暴風域に巻き込みながら北上しています。今後も新しい気象情報にご注意ください。時刻は3時10分です。
1: 生放送でお送りしています NHK ラジオ祭り、アナウンサー高山哲也です。
2: 黒川ひよこです。
3: データマン松岡です。
1: さて、お待たせいたしました。3時台はラジオ界のレジェンド、この方にお越しいただきました。チャージご紹介お願いします。
4: Hello Radio Man Jack Show。 もういくつ寝ると67、明日からも頑張ろう、赤坂康彦です。
1: いや、赤坂康彦さんです。よろしくお願いいたします。
4: お願いいたします。
2: 同い年だ。
1: あ、同い年、
2: はい、今年12月に67になるから。
4: あ、はい、生命維持です。
1: 赤坂さんはもういくつ寝るとっていうことは
4: 67ですね。
1: もうちょっとですか。
4: 11月で、
2: はい、1ヶ月しか違わない。同じ時代。
4: ちなみに今週末が相棒の時とあみが39歳ですね。
1: そうだ、来週っておっしゃってましたね。
4: はい、皆さん年を重ねております。
1: さあ、毎週土曜午後4時から NHK FM で2時間の生放送ラジオマンジャック、始まりは2004年で、レギュラー化が2010年からと。
4: そうですね、
1: 随分歴史ありますね、
4: はい、第1回目は小林克也さんと僕と向き合って お互い曲を掛け合うラジオバトルというのをやりまして、
1: 頂上決戦じゃないですか。
4: はい、いろんな手段を使って曲を紹介していくんですけど、全10曲2時間にわたって、でその時に寸劇とかもやってよくて、そのメンバーに、舞台女優のウラン咲子さんと、モノマネで有名なコロッケ、
1: はい、コロッケさん、
4: このお二人の声を使っていい、芝居も使っていいというルールで始めたのが最初の、まあ、ラジオマンジャックのスタートなんですけど、
1: もうね、データマンがど真ん中なんです、赤坂さん。
3: いや、もう本当にだから高校生の頃にあの赤坂さんの番組を密輸してました。
1: 密輸、
3: あの寮がある学校だったので、うん、みんなあのあれを聞きたいんですよ、はいはいはい、番組を、はい、なのでテープに入れて、で寮生に僕が通学生で渡して、はい、であの言いにくいです、尾崎家のおばあ様の年齢について歌ったあれとかね、あの曲すごくあの番組から流行ったので、もう大盛り上がりでしたよ。
1: ミリオンナイツね、半蔵門と。私はあの山口県で、はいはいはい、パジャマプレスをずっと。
4: そうなんですよ、
1: こんなはちゃめちゃなラジオあるんだ。
4: 高山さん深夜放送聞いてくださったんですよ、まあ、僕としては葬りされたいかもあの番組は。
1: そうなんだ、結構ってこういうことかなと、
4: 聴取率が人数で出るっていうね。
1: でもね、ほんとみんな隠れて聞いてたと思いますよ、
3: うん、いや、ほんとみんなが聞いてました、
4: ね、いや嬉しいですね。
1: テレビでもね、夢がもりもり、うん、ザ、夜も引っ張れ、ザが必要ですよ、ザ、夜も引っ張れ。こちらもね、司会など
4: 見たい、聞きたい、歌いたい。
1: そうだね、懐かしいですね。さあ、ラジオマンジャックなんですが、うん、FM で放送されてますが、はい、ラジルでも。
3: そうなんですよ、はい、聞いて今ですね、ラジルラジルで、昨年度と今年度比べますと、はい、今年は 1.5 倍聞き逃しの数が増えているということで、やっぱりいろんな形で聞く方が増えているんですね、うん、はい、
4: ありがたい、初めて聞きました。
3: いや、で同時も増えているということで、本当にどんどんどんどん、ここに来てまたさらに増えているという状況です。はい、
4: 頑張ろう。
1: 本当に。メッセージもね、いっぱい来てるんです。
4: はい、
1: 神奈川の寺別品さん、赤坂康彦さん聞いてますよ。アウェイだけど、ご自身の持ち味を生かして頑張ってください。アウェイって、アウェイだけど、NHK はアウェイなんですよね。あ、今日ここがアウェイってことか。
2: ここがアウェイって
4: こと。いや、でも新しいスタジオでしょ、
1: はい、
4: ここに来るまで何回カードかざしたか。
2: 本当ですよ。
1: みんな言いますそれ。
4: ねえ、
1: でもね、ラジオマンジャックのスタジオは窓がない、
4: ね、そうですね、ここは窓があって外が見えますけど、ない方がいいですかね。
1: あ、そういうもんですか。
4: そうですね、ラジオは僕はない方が、あのなんか閉じ込められた方が こっから出よう出よう出ようっていう、
1: そんななんか追い詰められた感じでやって
4: る、なんかイメージがそこからなんか外へ向かっていくんだっていう、マイクだけ見てやってるっていう感じですかね。
1: 確かにちょっとね、窓のないスタジオって秘密基地っぽい感じはちょっとありますよ ね、
4: 気持ちはいいんですよ、外が見えてると、うん
1: まあ、実況もできますしね、
4: 今そうですそうです、ああ今日夕焼け綺麗だね、うん、みたいなね、はい、日が沈んだねとかできますからね、うん、はい、
1: さあさらにメッセージ、新潟県の、ノットロールアウェイさん、ラジマン過去ラジオマン

0: ターテインメントと僕では呼んでるんですけど、まあ寸劇みたいな、まあコントでもラジオアクトでも皆さんの捉え方は自由なんですけど、曲紹介の個性と曲が合わさった時にそれが一つのエンターテインメントになるっていう、うん、そういったものを今でも目指していて、はい、その曲紹介の仕方によって曲の聞こえ方が変わったりとか、染み方が変わったりとか、例えば普段なかなかかけられないようなタイプの曲もそういう曲紹介のスタイルがあればかけられたりする
1: っていう。なるほど。
0: だからあの手この手でいろんなこと考えるんですけどね。
1: ある種滑走路というか、イントロの手前の盛大な、なんか豪華な振りみたいな方、まあ音楽番組としてね、じゃあね。
0: 滑走路いいですね。ちょっとメモし
1: ない。いやいや、メモしなくていいんです、本当に。この方はね、やっぱりラジオでコントってレベルが高い。
0: ね、そうですね。
1: 伝わるってことですよね。
0: なんでしょうね。大爆笑までいかなくても、うん、ちょっと、口に手当てて笑っちゃうぐらいのことできないかなとか思う時があるんですよね。もちろんテレビなんかで芸人さんがやってる番組も大爆笑するんでしょうけど、はい、そこまではいかなくとも、うん、ラジオから聞いてくだらねえことやってんのこの人たちっていう、そんな風になれたらいいかなと思ってるんですけど。
2: いいな
0: あ。とは何やってんだこの人たちがいいですね。
1: いい大人が
0: 自分何を聞かされてるんだ自分はっていう。
1: でもそれは心地いいと。
0: そうなんですよ、ね、火曜スクランブルの深澤さんと大内さんも聞いてくれてるって、
1: はい、すれ違いたまにね
0: ありがたいお言葉、ありがたいお言葉いただきました。
2: そのちょっと緩いそのゾーンって、はいはい、AI がなかなか狙えないゾーンですもんね。
1: ね、確かに、
0: ね、そうですね、
2: 人間にしかできないゾーンですね。確かに、
0: あの人のやっぱりアップアンドダウンの声のトーンとか、うん、距離とか、うん、今こうやって離れると、うん、マイクから離れる、
1: 離れますね。
0: おいおい、ちょっとビール、まだ来ないよ、ビール、ビールっていうことができるじゃないですか。だから、ま、なんでしょう。芝居はしてますよね、でもみんな。声優さんもいらっしゃったり、ゲストに来ていただいたり。
1: 見なくてもやっぱり、音で。
0: はい。
1: さらに、マイアミさんは栃木の方です。赤坂さん、ご出演おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして、ハト、猿の多彩な芸から洋楽のかっこいい曲までいつもありがとうございます。番組の中でね、いろんなことをされていらっしゃいますが、ラジオマンジャックの魅力、私なりに考えてみました。私の好きな場面、オープニングのコントから曲への移り、これがいい。先ほどおっしゃってた、はい、そのためにやってるコントだということですよね。
2: な
1: るほど。で、ショーの始まりって感じがします。そして初めて聞いた曲は新曲って赤坂さんも言ってくれます。いい言葉ですよね。ますます聞きたくなります。そんなラジオマンジャックが大好きですと、まやみさん分析。
0: ラジオは次に何の曲がかかるかわからないじゃないですか、はい、まあ、みんなが知ってるビートルズでさえ初めて聞いた人もいるかもしれないじゃないですか、うんうん、その人にとってはビートルズは新曲なんですよ。
1: なるほど。
0: その人のものになるんですよ、はい、そう思って僕らかけてるので、うん、でも時々この曲は実はこんなストーリーが隠れてるんですよとか、うん、でそういう曲紹介によってディスクジョッキーって人それぞれ曲紹介違いますからね、はい、その人によって。
1: ちなみに勝谷さんは赤坂さんから見て、小林勝谷さんどんなディスクジョッキーカラーを持ってらっしゃる人。
0: 勝谷さんはもう僕もそうですけど、うん、今を伝える人なんで、はい、給付にしても今と重ねて書けますよね、うん、はいはいはい、それが1950年代の曲でも70年代の曲でも今の喋りで書けるっていう、うん、はい、懐かしい曲がただ流れるだけじゃない、うん、と思うんですけど、うん、どうなんですかね勝谷さんね。
1: ラジオでね会話しようとされてますけども。もうちょっといきます。広島県の竹右衛門さん、いつも楽しみにしているのがラジオマンジャックです。 Z 世代からプラチナシルバー世代まで幅広く聞かれています。聞きどころはやっぱりショートコントと洋楽の新曲紹介、We Love ラジオマンジャックと。
0: 嬉しいですね、はい、まあ、新しい旬のナンバーとか最近はあのリミックスリマスター版ベスト版とか何十周年記念版とか、うん、やっぱり CD というパッケージの、セールスにつながるようなリリースの仕方をしていかないと、はい、うん、今音楽っていうのは買う時代よりも聞く時代になってますから、はい、でもやっぱパッケージで欲しい方にはそこにやっぱ付属付加価値をつけて別リミックスだったり B 面だったり未発表のライブテイクをつけたりとか、これはいっぺんにはダウンロードできない形ですからね。でそういったものをちょっとピックアップしてニュースにしたりとか、で僕が先週やった選曲はドラムのイントロがかっこいいっていう曲をちょっと集めて、なんでそのドラムのイントロになったんだろうか、例えばロネッツの Be My Baby とかナックのマイシャローとか、そういうのをなんかこうちょっとした

0: 塾みたいな感じで、オンエアできるっていうのが、で、これまでその時間が作れるのが NHKFM のまたいいところ、で、途切れなくできるので、
1: CM がないから。
0: はい。だから、ラジオマンジャッカスの午後4時から6時までの、なんかライブを見に来ていただいてるような、劇場に来ていただいたような、まさにマインドオブシネマの世界で届けていけたらいいなというのが、これからの、まだまだ目標でもありますけど。
1: 人の心に絵を描くと。
2: ねえ。
1: 作
2: られ
1: ますよ。
0: で、これこんな風に言ってるでしょ、はい、で、これラジオマンジャック聞いてるリスナーは今聞いてるとしたら、はい、何言ってんだよ、バカなことやってるくせに。
1: これがコントに聞こえてる。
2: これがね。
0: これ何よそ行きなこと言っちゃって。言ってんですよ。
1: じゃあもう一つ行きます。まこと MA5103 は福井の方ですね。ラジオマンジャックで赤坂さん、時藤さん、不定期出演の皆さん、ゲストの方とのトークラジオワークと楽しく拝聴しています。今年になって DJ 赤坂お一人で番組を進行する回もあって、それを聞いて、赤坂さんを知った中学生の頃に思いを馳せ懐かしく感じました。ね、前はねお一人でやってらっしゃいましたもんね、基本ね。
0: そうですね。
1: で、司会の高山アナ、私ですね、が、過去に DJ 赤坂さんが放送してたパジャマプレス、ミリオンナイツのリスナーだったということなので、喋り手と聞き手が相まみえる今回の放送を楽しみにしていますと。ね、恐れ多いんですけどね、神様のような存在ですけど、ね、
0: 何言ってんですか。
1: でも皆さんからのじゃあメッセージまだまだ、あ、じゃあもう一つ X でいきますかね。富士見のアパッチ野郎さん、なんだかラジオ DJ みたいなこと喋ってるというツッコミがありました。
2: やっぱり
0: そういうことを書き込むんじゃないか。
1: 皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。もともとその番組名の由来がアメリカの伝説的な DJ のウルフマン・ジャックさん、
0: そうです ね、ウルフマン・ジャックにちなんでラジオマン・ジャックというなんか、はい、名前を、それとまああと小林和也さんたちが気づいて、やっぱスネークマンショーっていう、アバンギャルドな世界、あの辺を少しかじらせていただいて、足元から近づいていけたらなみたいな、なんだろうこの、なんだろうこの雰囲気、もやもやした雰囲気はみたいなね、そこでラジオマンジャックというタイトルをつけてますけれども、
1: 結構少年時代からウルマジャック様は憧れの人だった。
0: そうですね。ラジオから聞こえてくるあのダミ声と、はい、まあ、映画アメリカングラフィティを見て、ここだって思いましたね。この一晩の物語なんですけど、少年少女たちにすごく叱咤激励するような勢いをつけるような喋りで、はい、今夜もロックンロールで朝まで行くぜっていう、あの世界に行きたいな、あっちに行きたいな、どこに行ったらあの世界に行けるのかなとか本当思ってましたね。
1: 子供の頃、昔のあのインタビュー記事を見ると、ラジオの箱の中に入りたいと思っていたっていう。
0: そうですね、なんか地球儀が回ってましたね。これはイギリスなのかアメリカなのかも分からず、はい、なんでこの得体の知れないロックはかっこいいんだろう。なんでこのメロディーはなんか切なく、切なくなんだろう、初恋なんか大してしてもいないくせに。
1: でもしたような。
0: そうです、そうです。
2: したような。
1: 気持ち
0: で、その、アメリカングラフィティのあの、毎晩毎晩カスタムカーが走ってるブルーバードに行けば、ロックな少年少女たちがたむろしてるんじゃないかって言ったところが甲州街道でしょ、誰もいないし、トラックしか走ってなかった。
2: いやいや、ね、当時の日本わかるから、ね、いや、どれだけやっぱり憧れたかですよね。
0: そうそう、本当に憧れです。
1: 同年代、
2: どれだけロックに憧れて、アメリカ、ヨーロッパに憧れたか。
1: 1995年4月自腹でウルフマンジャックに会いに行くということも赤坂さんされて
2: る。それすごいね。
0: それは向こうから放送したんですよ、ニューヨークから。
1: 日米同時放送ですか。
0: はい、はい、あ、米では放送されてないです。日本に向けて生放送した時に彼を向こうのスタッフが見つけてくれて、はい、交渉してくれて、それでニューヨークまで呼んで、はい、でスタジオで一緒に僕が2人で選曲をして順番後に曲をかけるっていう、約1時間にわたって夢が叶った瞬間でした。
1: だって憧れの人とですよね。
0: そうですね。ありがたいことに彼も最後涙流してくれて、純粋に僕は嬉しいって言ってくれて、ところがその数ヶ月後にちょっとこの世を去ってしまったんですけど、
1: 3ヶ月後7月1日、はい、
0: そうです。ああ、そうですね、ご存知で。だから今でも僕のラジオのやっぱ神様ですね、ウルフマンジャックは。
1: もともとなぜ赤坂さんがこのラジオで

0: DJ の世界に入ってきたのか、
1: うん、やっぱり中学の時にも中学の時にいろんなラジオ聞いてたからですよ。深夜聞いてる人も面白かったし、はい、例えば糸井五郎さんがいらっしゃるとか、うん、高島秀夫さんがやってたりとか、うん、いろんな方がロイ・ジェームスさんとか、そんな中ウルフマン・ジャックのダミ声で何を喋ってるかよくわかんないんだけどいたずら電話して曲に行くみたいな、それが一つのエンターテインメントになってて、ラジオマン・ジャックのそれが基盤でもあるんですけど、でとにかくワクワクワクワクしちゃって、これいいなぁ、なんかこの曲に乗っかってドライブして喋ってこれいいなぁ、まあ、それで最初入り口がわかんないですからバンドやって、マイクがあれば喋れるじゃないですか、ドラム叩きながら喋ったりとか、なんかそんなのが入り口です。
0: 東京ジャップね、ホテルローブです、ね、でもなかなか DJ になるためデモテープも作って
1: 作ってました。
0: 割と苦労されてらっしゃるんですね。
2: そうなんだ。
1: あのママチャリに乗って、はい、首からカセットレコーダーぶら下げて、はい、甲州街道走りながら新宿まで一人喋りっていう、はい、でそれを帰ってきて自分で聞いて、はい、あここ面白かったけどここつまんねえなーとか、なんか一人でやってましたね。
0: は
1: あ、夜中なら声出してもそういうところ走ればさ、
0: まあ、車の音もね、そうそうあるので気にはされない、
1: 苦情来ないでしょ。
2: え、カセットって当時大きいでしょ。
1: いやちょうどポータブルサイズのカセット
2: が、
1: うん、それを首からちょっとぶら下げるようにしてでこうマイク突っ込んで、でずっとそれでさ、今ですね幡ヶ谷あたりにやってきましたみたいな明かりがついてませんね、あ牛丼屋さんだではお送りしましょう牛丼の歌とかなんかしない一人でなんかやりながら
0: でそれをラジオ局に送って、
1: そうですそうですそうです、大体聞いてくんないですよね送ったって
0: ね、あの後半はもうちょっと、はい、そのね DJ としてデビューした時のお話、それから横子さんとやっぱりこれからのラジオについて、これからもやっぱラジオはなくならないって話も伺っていけたらなと思っております。じゃあこの後も引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではここで音楽をお届けしましょう。泉聡の演奏でジプシージャズスイング、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオ祭り。
1: 3時55分までの生放送 NHK ラジオ祭り、アナウンサー高山哲也です。
2: 黒川由穂子です。
3: データマンの松岡忠樹です。
1: 油断してた、ね、そして本日はラジオ界のレジェンドにもお越しいただいております。自己紹介どうぞ。
4: 赤坂です。そのレジェンドやめてください。
1: もうレジェンドですよ。今もうね、松岡くんがつまずくぐらいレジェンドですから、緊張しちゃって。
3: いや、やっぱもうね、子供の頃の自分に教えてあげたいですよね。
4: いやいや、
1: 会えるんだよってね。
3: ね
1: メッセージも止まりません。ケラオヤジさんは福島の方です。私が NHK のラジオを聞くようになったきっかけが午後のマリアージュでした。地元の民放ラジオを聞いていたんですが、大震災の連日の報道に心も疲れ、過去きっとラジオ局だって辛かったと思いますが、その時に午後マリを聞いて、NHK ラジオでこんなに面白いラジオやってたのと思って、それからずっと NHK のラジオを聞いていますと。
2: で
1: こちら赤坂さんもね、出てらっしゃって。
4: そうですね、毎週金曜日、はい、やってました。僕と近田春夫さんと、はい、でメインが山田まりあちゃんで、もう金曜日メールの嵐だったんですよ。まあたくさんゲラゲラ笑いながらやってて、ところが最終回やってないんですよ。
1: お、
4: 国会中継だったの で、 で結局最終回できないまんま、はい、今も待ってるんですけどね。いつやんのかなと。
1: まだかな、なんて。
2: すごい素敵な話。
1: 割と日中のね、番組はテレビもラジオも最終回が放送できないまま、
4: はい、そうです
1: ね、活動休止というのが多いんですけどもね、はい、こちら雪みかんさんは愛媛の方です。毎週土曜夕方4時、ラジオマンジャック楽しみにしています。楽しく愉快、毎回、これ前回ですねの放送のオープニングで、キラボシのごとくデビューした新しいキャラクター、理屈だろん。
2: 理屈だろん。理屈だろん。
1: その役作りのポイントを教えてください。理屈だろん。
4: いや、はい、緒方めぐみさん、はい、声優で皆さんご存知の、
1: はい、
4: 彼女に悪役の声をやってもらいたいなと思って、本来はヒーローの役じゃないですか。
1: はい、
4: で、僕が悪役になって、それでその悪役が言うことを全部論破していくんですよ。
1: あ、
4: それは今の論理的におかしいですね。戦うんじゃなくて戦いたいですよね。なんか例えば、
1: 理屈だろ
2: ん。
4: 街を支配してやるではなくて、支配したいが正解です。めんどくさい、めんどくさい。めんどくさい少年をやって、理屈だろんっていう名前にして。
1: 今度は赤坂さんも結構積極的に。
4: これは僕が書きました。大体オープニングは書いてますね。
1: オープニングは書いてらっしゃる。
2: そうなんだ。
4: 台本書きますね。
2: すごい。
1: まあ、ウルフマンジャックも割とね、自分でコントを書いてた人ではありました。
4: はい、あと放送作家さんがもう一人。
1: あ、そうなんです、
4: ね。はい、素晴らしい
1: 強力な味方も、
4: はい、強力な放送作家がいるんで。
1: わ、じゃあさらにもうちょっといきましょうかね。兵庫県西宮の時計生活者おぼてくんさんからいただきました。ラジオマンジャック、時計修理をしながら80代、後半の親父と楽しんでいます。
4: 嬉しいな。
1: いいのか NHK でこんな番組と、震える手元で時計を組み立てる日々が続いています。大丈夫です。仕事に支障が。
4: 時間狂わないでしょ。
2: 本当だ。
1: ちゃんと修理も
2: きっ
1: と
2: されていると
1: 思います。有香さんは秋田にお住まいの方です。赤坂さんが出演されると聞いてメッセージを送ります。土曜日のラジオマンジャックほぼ欠かさず聞いています。
4: あ、嬉しいな。
1: 時と亜美さんとの掛け合い毎回楽しみです。聞き応え抜群の番組なのでずっと続いてほしいです。
4: だラジルラジルのいいところって、こんな話を今するじゃないですか、うん、
1: はい、
4: この後聞けるんですよね、うん、
1: 聞けます。
4: もしご興味ある方は
1: 1週間
4: NHK1 のラジルラジルで聞けば、はい、先週の放送が聞けるんです。
1: 聞けます。
4: 一回聞いてみてください。飽きれると思います。だけど新しい音楽の発見が必ずあると思います。
1: うん、
4: もう僕ら本当1週間かけて準備してるんですよ、ラジオマンジャックって。僕大体土曜日の放送やるために火曜日からもう選曲に入ってるんですよ。
1: 早いですね。
4: はい、でもう台本書きもそこから始めて、はい、で一回寝かして、
1: はい、
4: 面白くねえかなこれ変えようかな、でまた作家さんと打ち合わせしたりとか、やっぱり練ってやってるので、本当はこんなことやってません。嘘です。
1: どっち？我々
4: 聞いていただければいいです。
1: 触れてないから。まずはラジルでこの間の土曜日の放送を、
4: ね、聞いていただければ。
1: 理屈だろん聞いて
4: る。オープニングに出てき
1: て。これ岐阜県にお住まいの FDJ さんからいただきました。30年前民放で放送されていた赤坂さんのラジオ番組で、その楽しさを知りました。テレビもいいと思いますが、ラジオはメッセージを送ることができて、採用されたら番組の一部になっている感じが好きです。 だから制作者になる気分と。
4: そうラジオってね、
2: 本当にそう、
4: リスナーからのリアクションで育てられるんですよ。で DJ の個性って最初から DJ が個性豊かだったわけではなくて、リスナーが作ってくれるんですよ DJ の個性を。だから喋ってるのはこっちなんですけど、聞いて打ち返してくれるのがリスナーで、でその打ち返してくれたことに僕たちがどうやって反応するか、ずっとそれが1回の表裏2回の表裏みたいな、ずっとこう重なってきて、だから今日も多分聞いてるリスナーの方には中には、今からもう30年前の番組のリスナーもいるかもしれないですけど、その打ち返しまだ続いてんですよ。これがなんかラジオ AI とかそういう世界ではなくて、人と人がなんか言葉と文章と思いのなんか球を投げ合ってる文化なのかなと僕は思って、これは永遠だと思ってます。
1: なんか赤坂さんという心臓にリスナーのみんなが血液のようにぐるぐるぐるぐる巡ってるような関係なんですかね。
4: あ、今度そうやって言おう。
2: 確かに本当にそうだ
1: わ、ねえ、だから巡るというかね、また次に心臓に戻っていくっていう感じがちょっとしますね。
4: それで今おっしゃったように、その80代のお父さんと一緒に作業されてる方も、その方はメールを送ったりハガキを送ったりをする方ではないんですけど、喋ってる俺と聞いてるリスナーのやり取りをどこかで聞いてる誰かがいるんですよ。この方たちがきっとラジルラジルで、ま、じゃあ聞いてみようかなってなったり、リピートしてくれたり、メールは出さないけれども、なんか僕といつも聞いてる人はなんか相棒のような、ある意味そのジャッジしてくれてる人のような時もあるし、やっつけるやつかもしれないし、助けてくれってこっちが言う人かもしれないし、でもそれを聞いてるどこかの誰かっていうのをいつも感じてますね。
1: なんだろう、 DJ ってこうなんかね、曲をかける人って、与えてくれる人って印象もありますけど、なんか赤坂さんはなんか受け止めてくれる人って感じ。
4: あと年齢とともに助けられてますよね。知らないことが世の中出てくるから
1: リスナーが助けてくれる。
4: そうそうそう、もうカタカナばっかりでしょ。これ何の意味どうすればいいのこれ。
1: X で答えて本当、ね、私も経験あります。でもプロデュースしてくれる人ってなんかすごく大事だって。赤坂さんもあのドン上野さん、
4: 懐かしい名前出てきましたね。昔の新放送の時のプロデューサー、
1: もともと NHK のね、
4: そうです、
1: お勤めの方で日本放送で長らく仕事されていて、
4: そうです。
1: で赤坂さんがね DJ をされるきっかけの時は半蔵門、
4: そうです、半蔵門のスタジオ で深夜に来てくれたんですよ。真夜中の2時ぐらい過ぎぐらいに、さすがこうやって来てくれるんだ、心配で、何のことはね、終電に乗り遅れただけで行くとこが眠れちゃったってしよう。
1: それは冗談かもしれません。あのひょっとしたらなんかいろいろ見て回るのがお好きな方だったところを聞いてますんで、
2: そうなんだ、
1: 赤坂さんが才能を見出した方として
2: ね、そうなんですね、
4: すごいよくご存知、高山さんも
1: 大好きな
4: ん、俺より知ってるっていう感じかな、
1: 長野県にお住まいの31歳の正弘さん、赤坂様イケメンすぎる、声も素敵、赤坂康彦様に勝てるところがないのが本当に悔しい、大好きですと、31歳の男性から、
4: そんな風に言われるとちょっとハードルが上がっちゃうんですけど、
1: おしっこ漏らしてます
4: よ、和歌山源太、
1: 大丈夫かな、和歌山源蔵ですね、
4: 和歌山大先輩、ね、
1: こちらはシュークリームマリーさん、DJ 赤坂、あなたが今もラジオから良質な音楽っていうのは、流行りしたりじゃないんだぜって、心意気のある音楽番組を続けてくれているのはとっても嬉しい、いいラジオ番組をこれからも作ってください、私もいい聞き手でありたいです、一緒にねと、鳥取のシュークリームマリさん、
4: キャッチしてもらえるようにね、いろんな曲まだまだかけたいですね。
1: でもラジオってどうでしょう、もう本当に赤坂さんが DJ 始められてもう 何十年ってなりますけど、
4: 40分年、はい、
1: そうですよね、なんか最前線にずっといらっしゃる見通しでは何か変化、ラジオってなんか劣勢になってるっていうニュースをよく見たりするじゃないですか、
4: ね、
1: その辺って どう思われますか。
4: いつも思うのは、じゃあ今聞いてる人たちはどうなるんだよ、なんかオールドスクールの人たちがいるみたい、いや違う違う違う、ラジオの未来の入り口にいるのが今

0: ラジオを聞いてくださってる人たちでしょ、うんうん、それでもちろん、10代がもっと聞いてもらえたらっていうテーマも、いつもあります、うん、いつの時代にも、うん、だけどじゃあ今聞いてくれてる50代60代の方をもっと楽しませることもできるよねっていう、必ず両方を見ます ね、うん、ねだ特にいくつの方が聞いている例えば、10代の人たちをね盛り上げる番組を作りたいって最初から言われればそうですけれども、うんうん、やっぱり今聞いている不特定多数のも年齢の幅も広いし、いろんな方たちがいる、その人たちを一人でも多く面白く、なんか番組聞き終わった後に、あ、なんか気が楽んだったな、みたいな、うん。いい音楽流れてたな、あの曲ちょっとレコードショップ買いに行こうかな、とか、うん、そんな風に思ってくれる番組にしたいとはいつも思ってますけどね。
1: あね、ヨーコさんも興味深げにね、あさこさんの話を聞いてる。ラジオのこれから。
2: 素晴らしいな。ラジオのこれから。うん、いや、私はもうまだまだ本当にラジオに参加させていただくようになってからは、日も浅いですし、今、ただただ感動して隣で話を聞いてましたけど、まあね、聞いてきたのはもう長い人生聞いてきてますけど、まあ、ラジオを私別に廃れてるなんて思ったこともない。
1: 絶対なくならないってね、ふんわりの中
2: で。いや、なくならないし、うん、過去も未来もない世界な気がするんですよ、ラジオって。だからラジオの未来って言われても私はピンとこなくて、はい、ラジオって今でしょ。赤坂さんもおっしゃったけど、うん、常に今なんですよ。だからラジオを聞いてた私も10代もう12歳13歳ぐらいからラジオを聞いてて、私たちの世代はインターネットがないから、うん、洋楽の新しい曲に出会うのは全部ラジオから、うん、ね、でそこから世界が流れてきてた、そのことを思い出しても私は過去だと思わない、あの時の今だった、うん、今も今、うん、私が80になってラジオを聞くことを想像しても、その時の今って感じがします。ラジオがすごいのは今だからですよ。
1: 今。うん、あとはなんか共有できるというか、うん、ね、赤坂さんよく君っていうね、ことを一人語りの時おっしゃってますよね。あなた、ね、あなた、みんな、皆さんじゃなくて、君。君っていう風にね、
0: 深夜放送の時はお前って言ってましたけ
1: どちょっと変化ありますかね。でもなんか一人に対して語ってる、
0: でも同じ時間を、うん、
2: 共有する、
0: 共有して共鳴して共感して、どこかの誰かも聞いてるんだよ今っていう、それを聞いている人にも想像してくれたら、例えば先週の放送だと久米島からメールが来て、うん、その後は網走から来るんですよ、はい、うん、きっと網走で聞いてた人は久米島を想像するんですよね、はい、ご自身の中の行ったことがあるかないかは僕は分からないけど、で久米島の方は名前は聞いたことある、有名なとこだけど、網走で、網走でお父さんと一緒に聞いてるんだやっていうね、うん、どこかの誰かがいるんですよ、はい、だからやっぱ今を共有してるのが僕は特に生放送はそうなんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: ね、さっきもね、手震えながら時計の修理されてるっていうのもちょっと想像しちゃいますもんね、
2: うん、あとやっぱり身体性に、うん、本当に寄り添うっていうか、はい、テレビで見たら手が震える画像があったらそれを認知するじゃないですか、はい、私たちの脳は、はい、でも手が震えてるっていう言葉を聞くと、うん、自分の手が震えている身体性とつながっちゃうんですよね。例えば猫ってたまらなく可愛くないって言われた時に、画像の猫があればその猫を認知するけど、はい、うん、猫ってたまらなく可愛くないって言ったら、みんな自分の記憶の中にある可愛い猫に出会うじゃないですか。なんか声だけのメディアって、うん、身体性記憶っていうのに直接当たるんですよね、はい、それがまた自分の内側とつながった感じがするのと同時に、今っていうなんかね、同時性の中でつながっていくっていう、で一対多なんだけど、はい、1対1の100万倍みたいな感じ、
1: はいはいはい、より近くね、うん、感じる自分ごと、
2: ね、
1: うん、
2: ラジオにしかない感覚だと思います。
0: 波の音が流れてハワイアンが流れてくると、きっと皆さんは自分にとって一番都合のいい海を想像するんだと思います。
2: 本当にそう。
0: みんなでそこに行けるんですよ。でもそれも少しずつ違うんでしょうけど。で、AI は全て正しい方向、正しい方向へ行くでしょ。俺たちは間違った方向にも行くんですよ。
1: まあ、人間味っちゃ人間味ですよね、そこはね。
0: そうです。リスナーに叱られる方向にも行くんですよ。あ、だからもう受験勉強やだよ、やめたいよ、じゃあやめちゃえよとかね、例えば。うん、そのやめちゃえよトークからそういうことを言うんじゃないよっていう、うん、またここでリスナーとの関係がその日生まれたりなんかして、うん、そうするとその日受験頑張るか頑張らないかがテーマになっちゃったりとか、うん、だから行き先をリスナーと一緒に決めたりとかね。うんうん、とってもそれは楽しくて愉快な

0: 間になったらいいなと思ってやってますけど。
1: ラジオの電波は人の心を揺さぶる波なのかもしれないですね。メモしなくていいん
0: だ。俺いつかちょっと俺がこれ言ったらこれ言うなよ。
1: みんな聞いてますよ今ね。
0: だってほら AI ってさ、これよく冗談で言うんだけど、うん、AI は聞かなきゃ喋んないじゃん、うん、あ俺たち聞かれなくたって喋るもん。
1: 問わず語りですね。確かに
2: 黙れって言われても喋る、う
1: ん、あとやっぱ今日もいっぱいメッセージ来てますけど、昔のことをリスナーさんってよく覚えてますよね。
0: そうなんですよ。だからなんでしょう、声が残ってるっていうのかな。特にアーカイブなんかは、僕もその音声配信サービスやってますけど、500何十本ってもう声が残ってるんですよ、空中に。でも僕の声だけが残ってるんじゃなくて、その日聞いてたそのリスナーも残ってるんですよ、そこに。これが今の大きな放送の時代の分かれ道といいますか、アーカイブすることによって、何年も前の放送が、放送局はなかなか残すことは難しいでしょう。でもラジルラジルは1週間残ってるじゃないですか。そうすると1週間前の面白かった放送を2回も3回も聞いてくれる人もいるんですよ。
1: 復習できますね。
0: はい。そうするとその面白かったが1週間続くっていう、これありがたいですよね。その昔はテレビをね、ビデオに撮って楽しん、何回も楽しんでたと思いますけど、だからラジルラジルでもこの後流れるんだなっていう、どこか構成の中に考えて構成作る時ももちろんありますね、今は。
2: あ、そうですか。
1: でもなんか今日ね、はい、データマンの松岡君も僕もそうなんですけど、なんか10代の頃の自分がちょっと戻ってきてないか、うん、赤坂さんの声を聞いて、うん、生声を聞いてね、うん、ちょっと若返っちゃった感じが、
3: あの勉強部屋の匂いまでこうなんか蘇ってくるんですよね。
1: 自分が使ってたラジカセをちょっと思い出したりね、
3: うん、そう
1: 不思議なスイッチが。
2: だから声って本当に身体性記憶にバーンと当たるんですよ、うん、
1: ですね。
2: だからね、10年前20年前の赤坂さんの声がその時の自分に当たるんですよ、うんうん、でそれがすごいと思う、声のメディアって。
1: これからもじゃあ土曜の夕方、うん、ぜひいろんな思いを携えながらまたラジオのチェックをね、楽しんでいただきたいと思います。じゃあ最後に赤坂さんに選んでいただいた一曲を、はい、紹介いただいてお別れでございます。
0: 音のイメージということでお送りするんですけど、はい、うん、その音が流れた時に皆さんどんな情景を浮かべるでしょうか、はい、僕は個人的に秋の入り口の呼吸をした時にちょっと鼻にツーンと空気が少し冷たくなった季節の、うん、公園みたいなところが浮かぶんですけど、カラミーバッドでクロストゥーヘブンという曲なんですが、皆さんにはどんな景色が浮かぶでしょうか。
1: はい、

0: パラビバとクロストゥヘブンをお届けしておりますが、
1: 笠原さんのね、いやー曲振り
2: 曲振りましたね、
0: 鳥肌が立ちました。
3: この季節のこの時間、
4: 日本も広いですからね、
3: はい、広いからいろいろだけど、
0: ね、景色を見ながら重ねていらっしゃる方もきっといらっしゃると思います。
4: イメージが湧けば、
0: カセラジ90さんは DJ 赤坂の声を聞くとこちらも10代に戻ってる、うん、その10代のまま赤坂に話しかけているというね、なんか関係性も変わらないというメッセージも届きましたが、投稿フォームで大好きな番組、子ども科学というのが黒さん、滋賀県の方、あや、うん、ちゃんさん、それから語学講師さんは毎日中国語、うん、プロの方も聞いてらっしゃるということですかね、うん、ツナマヨさんは朝の毎朝、茨城の森さんも毎朝、庭にワニさん、40代の方、地球ラジオ、うん、DJ 日本史とおっしゃるのはさくらのママさん、それから白里のなーちゃんさんに、めいめいさん、ファラデーさん、今日たくさんです。ハピネスボンボンさん、カラスウリさん、ベンチアウターさん、オリーブさんに、さらにさすらい太郎さん、せっちゃんさん、それからオーボエ2000日さん、昼の声が大
4: 仕分け作業して
0: 今日はね、まんまるとはちょっと比べ物にならないぐらいスタジオに投稿のメッセージ、
3: はい、
0: あと黒川さんに、ね、達也さん、愛知県の方、陽子さんはやっぱり陽子の引き出し
3: 聞い
0: て役になってます。はい、群馬の静香さんもやっぱり、ふんわりがお好きだというメッセージですね。これからもスマホやラジオで、聞き逃しを、聞いていきたいと思いますというふうにいただきました。赤坂さん、最後までありがとうございました。
4: ありがとうございました。お邪魔しました。
0: これからこんな風にっていう思いがあればぜひ。
4: まあでも今週のラジオマンジャックのゲットビルモンキーズというかっこいいバンドを呼んで久しぶりに生ライブやってみたいなと、あと朗読の松田さんと一緒に朗読夫婦っていうコントやりたいなと思います。
0: ぜひこれもご縁にして次回の祭りもぜひね、
3: はい、
0: お参加いただけると
4: 思います。呼んでください。喜んで。
3: やってもら
4: おう。あとたくさんのメールありがとう。
0: 陽子さん、いかがでした、はい、今日は。
3: いやもう、私めちゃくちゃ勉強になりました。ね、え今の赤坂さんがもう圧巻でしたけどね、ここまでのゲストの方もこれだけ一曲を紹介するのに、この番組のコーナー作るのに心とね手間をかけてらっしゃるの ね。私も頑張らなきゃ。
0: 金曜日のふんわり、そして、はい、私はまんまる木曜日中継で大分の道の駅田野浦らに参りますんで、皆さんとお会いして、レータマもどうもありがとうね。
2: ありがとうございました、
0: は
2: い、
0: ここまでのお相手は
3: 黒川
2: 陽
3: 子と
2: 松岡忠之と
0: アナウンサー高山哲です。そして
4: 赤坂康彦でした。
0: 皆さん最後の最後までありがとうございました。これからもみんなでラジオを愛していきましょう。ごきげんよう。さようなら。
3: さようなら。ありがとうございました。
5: 柴崎浩です。今 AI の進化によって映像や音楽までもが生み出される時代になりました。そこで今回はこの時代にヒットコンテンツを生み出す秘訣についてこの方とお話しします。
6: 早川孝之です。配信コンテンツをプロデュースしています。突然ですが柴崎さん、 AI 時代のコンテンツに超重要なキーワードナラティブって知ってますか？
5: 本のタイトルなんかでは聞いたことがあるんですけれども、説明しろと言われると難しいかも。
6: はい、今映画でも音楽でもこのナラティブが詰まったものがヒットしてるんです。そして実は柴崎さんこそがナラティブが詰まった人なんです。
5: 私がナラティブっていうのはどういうことなんでしょうか？
6: ご安心ください。番組では柴崎さんの活動

0: 動を入り口に、このナラティブって何なのかご説明します。
1: 人の心を動かす物語、
0: 柴崎コウと紐解くナラティブ。
1: 放送は22日火曜日 NHK AM 午後0時15分から。

ないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。レオン・ラッセル、10代の頃からキーボーディストとして活動し、作曲アレンジも手掛ける凄腕の裏方として、名だたる音楽家たちにリスペクトされるミュージシャンズミュージシャンです。そんなレオンが自ら歌い、時代を超えて愛される名曲となったのが Song for You です。

Song for You はダニー・ハサウェイ、カーペンターズ、ホイットニー・ヒューストンなど多くのミュージシャンにカバーされています。エターナルナンバーズ、ご案内はアナウンサー中条聖子でした。

4時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は伊豆諸島や関東南部、静岡県の一部などを暴風域に巻き込みながら北上しています。伊豆諸島の大島町ではレベル5土砂災害特別警報が発表された後も非常に激しい雨が降り続いていて、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。伊豆諸島の他の地域や関東南部、静岡県などでも大雨となり、レベル4危険警報が発表されていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。気象庁は午後0時40分、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。その後も発達した雨雲がかかり続けていて、伊豆大島では午後2時までの1時間に64ミリ、午後3時までの1時間に50ミリの非常に激しい雨が降りました。伊豆大島では午後3時までの48時間に降った雨の量が 759.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の2倍以上に達する大雨となっています。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。このほか伊豆諸島の他の地域や関東南部、静岡県などでも大雨となっています。伊豆諸島南部の御蔵島村付近ではレーダーによる解析で午後3時までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。災害が発生する危険が迫っているとして安全を確保するよう呼びかけています。また午後3時までの1時間には静岡県の天城山で58ミリの非常に激しい雨が降ったほか、横浜市で 44.5 ミリ、千葉市で41ミリの激しい雨が降りました。また風も強まっていて、午後3時までの3時間には八丈島空港で36メートル、大島空港で 28.3 メートル、静岡県東伊豆町稲取で27メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風はこの後も北東に進み、これから今夜遅くにかけて伊豆諸島北部や関東甲信にも強い勢力を維持してかなり接近する見込みです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に伊豆諸島や東海では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。さらに関東甲信と伊豆諸島の広い範囲で線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、発生の可能性がある時間帯は静岡県が夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。

海の陸上で35メートル、東北で30メートルと予想されています。波も高くなり、伊豆諸島では9メートルの猛烈なしけ、関東で8メートル、東海で7メートル、東北で6メートルと大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して安全な場所で過ごすようにしてください。国土交通省千葉国道事務所は千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前1時半ごろから千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなっています。このほか千葉県内のアンダーパスについても今後事前の通行規制が行われる可能性があるとしています。冠水した道路には入らないでください。車の場合はエンジンが止まる可能性があり、水に流れがあれば簡単に流されます。車での移動中に急に雨が強まり、ワイパーを使っても見通しが悪いような状況の場合は、無理をして進むのではなく、安全な場所に車を止めて雨が弱まるのを待ってください。鉄道や道路の下をくぐるアンダーパスには周辺から水が集まります。アンダーパスが冠水すると平らな道路に水が張っているようにも見えるため、気づかずに進入する危険があります。冠水したアンダーパスに進入して車が水没すると脱出するのは簡単ではありません。事前に場所を調べて近づかないようにしてください。台風による通信への影響です。 au を展開する KDDI は今日午後3時現在、東京都の青ヶ島村の一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。また楽天モバイルも KDDI の回線を使用している場合は青ヶ島村の一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。この他の NTT ドコモとソフトバンクは現在のところ携帯電話の音声通話やデータ通信などへの影響は確認されていないということです。次は宅配便への影響です。今日正午現在、ヤマト運輸で集配を見合わせているのは、茨城県では水戸市などの広い範囲、埼玉県では八潮市と三郷市のそれぞれ一部の地域、千葉県では次の地域を除く全域です。柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市を除く全域です。東京都では全域で今日の集配と営業所の受付時間を通常より短縮して午後5時で終了します。このうち清瀬市、杉並区、中野区、西東京市、東久留米市、三鷹市、武蔵野市では午後4時で終了しています。また関東地方から北海道向けの荷物について配達に遅れが出ています。佐川急便は千葉県の全域で集配を見合わせています。お伝えしていますように、大型で強い台風25号は伊豆諸島や関東南部、静岡県の一部などを暴風域に巻き込みながら北上しています。伊豆諸島の大島町ではレベル5、土砂災害特別警報が発表された後も非常に激しい雨が降り続いていて、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。伊豆諸島の他の地域や関東南部、静岡県などでも大雨となり、レベル4、危険警報が発表されていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。
4時の NHK

0: 大相撲秋場所9日目です。東京両国の国技館で行われています。外は台風接近の影響もあって朝から雨が断続的に降り続いています。今日は月曜日ですが敬老の日祝日ということで多くのお客さんがこの幕の内の土俵を見守っています。すでに幕の内最初の一番が終わりました。十両力士の佐田の海に時疾風が寄り切りで勝ちました。今こう幕の内前半2番目の相撲を取る東湘南の海、西は阿炎という両力士が今土俵に上がっています。この今日の幕の内の正面の解説は元関脇武風の押尾川親方にお願いしています。親方どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 実況は斉藤、そして向こう正面は太田アナウンサーのリポートです。そして5時のニュースの間に正面と向こう正面のアナウンサーが入れ替わります。秋場所は昨日中日折り返して今日から後半戦ですが、霧島が昨日美ノ海に敗れて痛恨の3敗目、横綱昇進を目指す中で大きな黒星ということになりました。親方これはまずどう見ますか？
1: まあそうですね、しっかり勝って いきたかったと思うんですけれども、はい、まあ痛恨といえば痛恨の黒星ではあるんですけれども、まあ、やはり残りの千秋楽まで、まあ、本当に一つも落とさない気持ちで気迫で向かっていくと思いますね、はい。
0: そして先場所12勝で大関昇進の起点を作った熱海富士はここまで2敗としています。これはどうでしょう？
1: まあ、この調子で、1日1番という気持ちで、まあ、本人はやっていくと思いますよね。
0: 多くの注目があるこの大相撲の秋場所、現在単独先頭は出場している中では一人横綱大の里ということになっています。昨日唯一7勝1敗で単独先頭としています大の里です。幕の内前半2番目の相撲が時間になりました。湘南の海に阿炎、過去は3回幕の内で対戦があります。いずれも阿炎が勝っています。西土俵です。白ぶさ下で今青ぶさの方の花道の方を向いて、そして左手で塩を撒いて締め込みを左手で叩きながら入ってきました。湘南の海を右手で締め込みを叩いて両者がそれぞれの仕切り線上に来ました。いずれも過去は阿炎が動きながら勝負を決めています。湘南の海組み止める展開にはなっていません。秋場所9日目幕内2番目の相撲、湘南の海に阿炎が時間になりました。東土俵の湘南の海先に腰を割りました。手をついての声、勝ちました。左に変化した阿炎、まだ落ちません。湘南の海が叩きで少し引きました。そこを阿炎が出てきました。押し出し、東土俵で勝負が決まりました。阿炎の勝ち。阿炎これで対湘南の海戦は4連勝6勝3敗と白星を伸ばしました。湘南の海は敗れて2勝7敗勝ち越しまで後がなくなりました。立ち合い阿炎が左に変化しました。そこを湘南の海が圧力をかけていきましたが、その後はたきで引いてしまいました。今度は阿炎が今度攻勢に転じて東土俵への押し出しでした。押尾川さん、
1: はい、
0: これ立ち合いは湘南の海は相手の変化には対応したように見えたんですけど、どう見ましたか？
1: まあ、そうです、しっかり対応をしてますし、この阿炎のこの左肩のテーピングですか、
0: はい、
1: まあ、めったにこういう大きいテーピングはしない力士ですので、
0: はい、
1: ちょっと左、まあ、今日勝ちはしたものの、
0: はい、
1: この左の肩のこの具合が気になりますよね。
0: 阿炎は今日から左肩にかなり痛々しいテーピング、肩そして上腕のあたりを覆うようにテーピングを巻いています。阿炎は明日朝乃山との対戦、そして湘南の海は明日は朝光龍との対戦が組まれています。では今日行われた幕下上位5番の結果をの前に、今日の幕の内前半の取り組みをここでご紹介しておきます。先ほど結果だけお伝えしましたが、最初の相撲は佐田の海に時疾風は寄り切りで時疾風が勝ちました。そして2番目

0: 湘南の海に阿炎は今阿炎が押し出しで勝ちました。その後です、翔猿に正代、若元春に新入幕の年の富士、千代翔馬に金峰山、朝水龍に平戸海、武尊富士に朝光龍、朝白龍に錦富士、富士星雲に王鵬、獅子一山本と前半10番組まれています。そして後半も10番組まれています。宇良に大勝馬、高野翔に朝乃山、狼雅美ノ海、琴勝峰に豪ノ山、新三役の白の富士に琴栄峰、6勝2敗好成績関脇の熱海富士に高安、同じく6勝2敗新三役新関脇の富士の川は琴桜との一番、富士の川に琴桜、そして霧島に大栄翔、青錦吉野富士、結びは横綱7勝1敗大の里に藤良雅という一番です。今土俵上は翔猿に正代が仕切りを重ねています。行司式守鬼一郎が東土俵の方に軍配打ち合を向けています。両者がそれぞれ視線を飛ばし合って最後の塩に分かれました。共に右手で締め込みのあたりをパンパンと叩きながら、それぞれ赤ぶさ下白ぶさ下に戻っていきました。先に翔猿がこちらの方に向いています。すでに塩から塩を取って肩を何か軽快に揺らしながら、左右に少し上半身を揺らしながら塩をまいてこちらに入ってきました。遅れて正代、こちらは足元にパッと塩をまいて西土俵へと入ってきました。翔猿に正代、待ったなしの声がかかりました。過去は翔猿が相手の嫌がる右差しを徹底的に狙って距離を取りながら一気に距離を詰めて勝つような相撲もありました。現在は正代がこの対翔猿戦は2連勝中です。立ち合いです。右を固めて差しに行きました翔猿、ただ左を差し方正代ですが引き落とし、翔猿の勝ち。正代手を東の表についてしまいました。立ち合い当たって翔猿が右を差しに行きましたが、正代も左固めてもろ差し狙いで立って前に出ながら差し勝ったのは正代でした。そこから翔猿東土俵へと引きますが、少し押し返してから右の体をパッと開いての引き落とし、翔猿が勝って4勝5敗としました。正代敗れて2勝7敗です。親方、今の相撲立ち合いをまずテレビのモニターで見ていきますが、正代はいつものようにもろ差し狙い、翔猿が右の押っつけきれずに、ここ正代が前に出ていったんですが、翔猿どういうところが良かったでしょうか。
1: 頭を上げないで、
0: はい、
1: 刺させないで、下がりはしたんですけれども、はい、この頭のつける位置が良かったんじゃないですかね。
0: 頭のつける位置、
1: はい、
0: 相手の胸のあたりでした
1: ね。そうですね、決してこの頭を上げることなく、攻められてもその形っていうんですか、崩さないで相撲を取ってましたね。
0: これで翔猿が4勝5敗と星を伸ばしました。明日は錦富士戦、正代は明日朝白龍との一番が組まれています。では今日の幕下上位5番の結果をお伝えします。無道鵬に栃光大は叩き込みで無道鵬勝ちました。2勝3敗、栃光大敗れて1勝4敗西の3枚目負け越し。大紀翔に富士天聖は押し出しで富士天聖勝ちました。3勝2敗、大紀翔敗れて2勝3敗。極水野に姫香丸は突き落としで、姫香丸が今場所最初の白星を挙げました。1勝4敗、極水野は敗れて5連敗。怒り方に朝日富士は突き落としで西の幕下筆頭朝日富士が勝ちました。4勝1敗の勝ち越し。西の筆頭ですから来場所の新十両昇進が濃厚となる1勝となりました。怒り方は敗れて3勝2敗です。西の竜に竜鵬は寄り切りで竜鵬勝ちました。3勝2敗、西の竜敗れて2勝3敗。十両です。 土地大会に幕下力士の大花龍は押し出しで土地大会が勝ちました。3勝6敗大花龍敗れて2勝3敗十両唯一の8戦全勝としていた輝は今日は嘉陽との一番押し出しで勝って輝が星を伸ばしました。9戦全勝。嘉陽敗れて7勝2敗。生ためにひとしは押し出しで生ため勝ちました。5勝4敗。ひとし敗れて6勝3敗。錦木に東白龍は押し出しで東白龍が勝ちました。4勝5敗。錦木敗れて3勝6敗。玉正鳳に初山は上手投げで玉正鳳勝ちました。5勝4敗。初山敗れて2勝7敗。竜電に時不動は寄り切りで竜電が勝ちました。6勝3敗。新十両の時不動敗れて4勝5敗です。明生に友風は叩き込み友風が勝ちました。4勝5敗。明生敗れて3勝6敗。緑富士に新十両の丹治は寄り切りで丹治が勝ちました。6勝3敗。星を伸ばしました。緑富士敗れて4勝5敗。炎鵬に白熊は押し倒しで白熊が勝ちました。4勝5敗。炎鵬敗れて4勝5敗。玉足に北の若は突き落としで玉足が勝ちました。大歓声の中逆転の突き落としを決めました。5勝4敗。北の若敗れて7勝2敗。御嶽海に勝馬は寄り切りで勝馬が勝ちました。3勝6敗。御嶽海敗れて3勝6敗です。大青山に大野勝は寄り切りで大青山が勝ちました。7勝2敗。大野勝敗れて4勝5敗。嵐富士に旭海雄は押し出しで旭海雄が勝ちました。3勝6敗。嵐富士敗れて4勝5敗。出羽の龍に風剣王は押し出しで出羽の龍が勝ちました。5勝4敗。風剣王敗れて5勝4敗です。そして幕内最初の相撲は佐田の海に重量力士の佐田の海に時早手でしたが、時早手が立ち合い当たってもろ差しで前に出ていって、佐田の海も押っつけてそこはなんとか相手の寄りをこらえようとしたんですが、時早手が引くことなく相手を振って差し手の左で振ってそして寄り切りで勝ったという相撲でした。幕内4番目の相撲が時間になりました。若元春に新入幕の年の富士です。ここまで6勝2敗好成績できています。西土俵の力士親方、新入幕でここまで6勝2敗ですから好成績と言っていいと思うんですが、この年の富士どう見てますか？
1: まあ、落ち着いてこう相撲を取って、自分の右四つの形をしっかり、貫き通すというか、
0: はい、
1: 初日からずっとそういう相撲を取ってますよね。もうなんかこう体も大きくなってきて、力強い相撲を取りますよね。
0: 今日は喧嘩四つの相手ということで支度部屋では絶対に差し負けたくないという話はしていました。年の富士は左四つでも相撲が取れますが、そこはもう左四つは若元春関の形なので次元が違いますという話もしていました。右四つで相撲を取りたいという話をしていました。立ち合い立ちました。右を差しに行った年の富士ですが、差せず左四つ差し勝ったのは若元春。上手を見立てていて寄り切り、正面土俵下まで相手を寄り切りました。若元春の攻め。若元春勝って5勝4敗。年の富士は敗れてゆっくりと土俵下を回って黒草下のところから土俵に上がって礼をして下がっていきました。年の富士敗れて6勝3敗です。若元春が力強い相撲を見せました。立ち合い当たって年の富士が今日も右を畳んで右を差しに行ったんですが、頭で当たった若元春が左を押っつけて差させず、そして差し勝って右の上手もさっと引いて正面へと出ていきました。力強い相撲でした。親方、この対戦どうだったでしょうか？新進気鋭の相手を若元春が退けました。
1: 若元春の土俵際のこの柔らかい残りですよね。その瞬間これ自分の形に左入れて持ってきましたから、
0: はい、星の富士はこれ思わず右の差し手を抜いてしまうような形になりました。
1: そうですね、若元春のこの下からの押っつけが、厳しかったから抜いてしまったんですよね。そこを若元春がもうすかさず左入れて右上手と、そこからの攻めやっぱりこう力強いものありますよね。
0: 若元春勝って5勝4敗。4年前の初場所以来の2桁の番付なんですが、これで白星先行としました。明日は富士星雲との一番です。新入幕の年の富士は敗れて6勝3敗。明日は金峰山との一番が組まれています。先ほど幕下の結果のところで勝って勝ち越しの朝日富士、西の筆頭で新十両濃厚とお伝えしましたが、まだ十両の枠が空くかどうかは分からないため新十両の権利を得ました。まだ確定ではありませんが、新十両昇進は権利を得たことにはなります。 土俵変わって千代翔馬、東土俵です。
2: 西前頭14枚目モンゴルウランバートル出身九重部屋西方金峰山。西前頭10枚目カザフスタンアルマティ出身木瀬部屋。
0: 西からは今アナウンスもお聞きいただきましたが金峰山が上がってきました。この金峰山もここまで6勝2敗好成績できています。序盤は右四つ左の前回し狙いで組みに行く相撲もありましたがここ3日間はもろ手突きからの圧力のある攻めを見せています。親方、この金峰山という力士は組んでもよし突き押しでもよしというさまざまなことができる力士ですがどう見てますか。
1: 本当今言われたようにですね、はい、ついてよし組んでよし、その中でもその手をこう伸びきった伸ばした時の突きというのは本当に力強いものになりますよね。
0: はい、今日は立ち合いさまざまな動きのある千代翔馬との対戦ということで、少し押しのタイプは違いますが今日の正面の解説は下からの押し相撲で活躍された元関脇竹風の押尾川親方です。親方ですから金峰山目線では今日は千代翔馬をどうなんでしょう、組み止めたい、
1: 組み止めるか正面に置きたいですよね。千代翔馬をスピードありますから、
0: はい、
1: もういろんなことできる力士ですのでやっぱり突っ張ったり、いらしたり上手取りに行ったり、目いっぱい相撲取ってくるんじゃないですかね。
0: 幕の内では過去9回の対戦があって千代翔馬の6勝金峰山の3勝ということで金峰山が部としては悪いんですがただ直近の対戦先場所は金峰山が勝っています。その時は左張って右四つで組み止めました。そして千代翔馬が先に両回しを引いたんですが千代翔馬が強引な上手投げで金峰山左負け替えて両差しもろ差し両回し上体が高く出てくる相手を右の下手ひねりで崩したという相撲でした。前回は組む展開で金峰山がこの千代翔馬を破っています。待ったなしの声がかかりました。木村洋之助軍配を返しています。勝ちました。右を差しに行った金峰山です。回り込む千代翔馬を寄り倒しました。千代翔馬黒ぶさ下に転落頭から落ちたように見えました。お客さんとも接触があったでしょうか。何かその方を気遣いながら千代翔馬が自分の足で戻ってきました。ちょっとテーピングを巻いている右足を気にしながらですが自分の足で戻ってきてそれぞれ礼をしました。金峰山が勝ち名乗りを受けました。金峰山勝って7勝2敗星を伸ばしました。決まり手は押し倒しです。
2: 金峰山の勝ち。
0: 立ち合い今日は金峰山が少し立ち遅れましたね。ただ右を差してそれを押っつけながら千代翔馬が回り込んでいこうとしたんですがそこは金峰山が腕を伸ばしますともう千代翔馬残す土俵がなく黒ぶさ下土俵下まで押し倒されました。親方、今日はちょっと立ち合いが合わない展開ではありましたがその後の展開どう見ましたか。
1: 千代翔馬もいろんなことを仕掛けようとして、立ち合いからですか、はい、手を出して低く当たってはいるんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりその金峰山の方はその千代翔馬の動きに突き合わなかったですよね、
0: はい、
1: しっかりドシッと構えて、相手を正面に置いて厳しく押し切りましたよね。
0: 親方おっしゃる通り確かに相手を正面に置くという意味では金峰山よく対応しましたね。
1: やっぱり千代翔馬スピードありますので、その動きに合わせると分が悪いと金峰山もいろいろ考えていって、いった相撲じゃないのかなと思いますよね。
0: 金峰山これで7勝2敗で星を伸ばしました。明日は新入幕の年の富士との一番。千代翔馬は明日は4勝5敗と星が変わって明日は平戸海との一番が組まれています。さあ変わる土俵
2: 西前頭15枚目大阪府四条縄手市出身高砂部屋西方平戸海西前頭8枚目長崎県平戸市出身境川部屋。
0: 東は朝水流この力士も新入幕力士です。東の15枚目ここまで4勝4敗 対する西土俵の平戸海もここまで4勝4敗としています。西の8枚目、この2人は同学年です。そして身長も178センチで同じ、ただ体重が20キロ以上西土俵の平戸海の方が重いという対戦です。同学年対決ということで双方に話を聞きますと、まず朝水龍は初対戦ということではありましたが、過去春巡業で稽古で手合わせがあったということでした。身長は同じなんですが140キロあって、あの速さであの圧力で攻めてくるのが平戸海関のすごいところですという話をしていました。対する平戸海は対戦相手が同学年ですがという話を聞きますと、入門の時期は平戸海が中学卒業後に入門、朝水龍が大学卒業、そして社会人も経て入門しているので、入門の時期はずれているが、やはり同学年ということで負けたくない意識はあるという話は支度部屋ではしていました。親方、この同学年対決というのは両者発奮材料になりますね。
1: やっぱりこれは、その年齢が一緒ということで、はい、やっぱりこの、いろんな意味で意識するところはあると思いますよね。大学卒業のこの年齢と、はい、中学校卒業してのこの年齢ということで、そういった意味でもう非常にこう興味深い一番じゃないのかなと思いますね。
0: どちらも立ち合いからの速攻相撲が持ち味という中で、朝水龍平戸海、時間です。朝水龍が先に仕掛けてしまいました。正面の審判に礼をして、右足で東の仕切り線上の塩を払って、もう一度待ったなしの声、すでに朝水龍拳をついている。平戸海も腰を割って拳をついた、立った、まっすぐ当たって平戸海が先手、左へと回り込んだ朝水龍、右を覗かせますが、おっつけるが平戸海引きながらの引き落とし、平戸海が正面土俵で相手を手から落としました。同学年対決は中学卒業後に入門した境川部屋の平戸海が勝ちました。5勝4敗です。
2: ただいまの決まり手は叩き込み、
0: 決まり手は叩き込み、
2: 叩き込んで平戸海の勝ち。
0: 立ち合い両者まっすぐ当たって、朝水龍が少し左に動いたように見えました。まっすぐと頭と頭で当たり合って、朝水龍が左からいなしました。ただそれを平戸海がすぐに向き直って対応、押し合いの中で右を平戸海が覗かせますと、朝水龍が左を押っつけながら前へと出ていきますが、平戸海が攻め込んでいた分、正面土俵に呼び込みながら最後ははたき込みの決まり手でした。親方、これ平戸海が勝てた要因というのはどういうところが一番良かったんでしょうか。
1: もう立ち合いから、とにかく最後は引いて引き落としですか、
0: はたき込み
1: ですね、はたき込みという決まり手ではあるんですけれども、はい、やはりこう立ち合いから終始攻めてたのが、前に出てたのが平戸海だったと、
0: はい、
1: また朝水龍の方もやっぱり悔しかったと思いますよ。いろんな意味で意識してただけあって、それはまた次の場所、非常にこう楽しみな、この同じ年齢の者同士で、非常に楽しみな一番になってきますよね。
0: この後も両力士が幕の内に定着すれば、何度も、まだ若い力士ですから、
1: いやもう対戦していく対戦ではありますね。何度もこういう姿見ててもらいたいですよね。
0: 平戸海は5勝4敗白星先行、明日は千代翔馬戦。朝水龍は敗れて4勝5敗、新入幕黒星が先行している状況にはなりました。明日は十両力士の嵐富士との一番が組まれています。
2: 東方武富士、東前頭8枚目、青森県五所川原市出身、伊勢ヶ浜部屋、西方朝光龍、東前頭13枚目、大阪府地上縄手市出身、高砂部屋。
0: 武尊富士に朝光龍です。共に5勝3敗、十両での対戦も含めると過去は4回対戦があって、いずれも武尊富士が勝っています。
3: 斉藤さん、
0: はい、
3: 7勝目の白星を挙げた金峰山の談話です、
0: はい、
3: 今日の相手千代翔馬関は立ち合い何かやってくる相手だと思ったので、よく見ていったと言っていましたね。どこかで一旦中に入ろうかなと考えたんだけれども、その後突きに切り替えた、これが良かったと言っていました。
0: 7勝2敗星を伸ばした金峰山の談話は高木アナウンサーです。今日は西の力士の取り組み後の談話や状況などを伝えてくれます。 武尊富士に朝光龍は両者が赤ぶさした白ぶさした仕様に分かれています。先場所も対戦がありました。その時は両者まっすぐ当たった武尊富士が左差しを狙って朝光龍も押っつけて差させはしなかったんですが、武尊富士が馬力で一気に前に出ながら左をねじ込んでの寄り切りで勝利をしています。親方、この武尊富士という力士はやはり馬力が持ち味ですから、
1: 馬力もあるんですけれども、右張って左差しというそういう技術を持てるんですよね、
0: という中でこの過去4回勝てていない朝光龍としてはどう対応するのがいいでしょうか。
1: 下から押し上げる、突き上げて、いなしたり横から攻めたり、どんどんその前後左右の攻めをしていけば面白い相撲を取るんじゃないですかね。
0: 前後左右で揺さぶる、
1: はい、
0: なるほど。両者が最後の塩に分かれ、そして再び塩をまいて土俵へと入ってきました。満員御礼の垂れ幕が下がる国技館。オンです。式守錦太夫が軍配を返しました。武尊富士に朝光龍、両者まだ立ったまま、先に朝光龍が腰を割りました。武尊富士も足場が決まりました。少し仕切り線から離れて立ち合いです。立ちました。右を張って武尊富士、左を差しました。左四つです。右の朝光龍抱える形、共に上手は引けていませんが胸があった、がぶりながら出ていった、正面で寄り切り、武尊富士の勝ち。武尊富士が勝って6勝3敗星を伸ばしました。立ち合い、親方からもおっしゃっていただいた右の張り差し、そこから左をねじ込んでの攻めでした。左四つ、そしてともに上手は引けない中で武尊富士が右抱えて胸を合わせながらがぶって出ていって正面での寄り切りでした。親方、ではその武尊富士の今日はうまさというのはどういうところにありますか。
1: そうですね、立ち合い当たって、馬力の相撲だけじゃないんですよね。この相撲も武尊富士は取れるんですよ。
0: この上手は引けない中でどういうところがうまかったですか。
1: 左入れて右抱えて、どんどんどんどん、前にガブって攻めた、攻める姿勢が良かったんじゃないですかね。
0: 攻めの姿勢ですか。
1: 初優勝した時も、こういうような技術テクニック見せて優勝してるんですよね、
0: そういえば武尊富士は昨日もこの立ち合いに集中できたことが一番の勝因だったという話もしていました。今日もしっかりと左四つ、自分の得意な形に持ち込んでの6勝3敗の星を伸ばしました。明日は時疾風との一番、朝光龍は敗れて明日は湘南乃海との一番、5勝4敗と星が変わっています。さてこの大相撲中継は NHK AM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。また NHK では大相撲と放送の100年と題したラジオ番組を NHK AM でお送りします。日本相撲協会は去年100周年を迎えました。放送も100年が経ち、3年前に放送したアナウンサー100年100話の大相撲編をもとに、同じ時代を歩んできた大相撲と放送のこれまでを振り返る番組です。出演は舞の海秀平さんとモデルで大相撲に詳しい市川さやさんです。一昨年亡くなった北の富士勝明さんの声もお届けします。放送はあさって水曜日秋分の日午後2時5分からです。放送後ラジルラジルで1週間の聞き逃し配信もあります。詳しくは番組のホームページをご覧ください。お塩川さんも当然現役を引退された親方になって部屋での指導をされていますが、そしてその後 NHK でこうして大相撲の解説もお願いをしている状況ではありますが、お塩川さん、こう何か放送で解説をするときにこう部屋で力士に指導するのとはやはりちょっと放送の解説って違うと思うんですよ。そのアナウンサーも含め聞いてる人もなかなか相撲をしてない方が多いので、どういったことを意識しながら相撲の魅力を伝えるように解説されてるんですか。
1: 急な難しい質問ですけども、
0: あ、すいません。
1: いや、やはり、分かりやすく、
3: はい、
1: 相撲をやったことない人でも分かるような内容で、
3: はい、
1: だとかですね、まあ、とにかく自分の場合はやっぱり、否定的なことは言いたくないですよね。
3: あ、そうです。
1: やっぱり両力士応援してるファンもいるし、はい、家族もいるだろうし、
3: はい、
1: そういう人がいるんで、あまりこう否定的なことはその言葉に出したくないなっていうふうな、そういう気持ちありますよね。
3: あ、それは押尾川部屋 の稽古、部屋の稽古にも伺ったことありますが、指導も押尾川さんは そのような意識だったかと思いますが、
1: 部屋の方はもうしっかり細かく、まあ、厳しくというか、
3: はい、
1: 何をもって厳しいって言えばいいのか分かんないんですけども、
3: はい、
1: まあ、しっかりその一人一人に伝わるように言葉選んでやらせてもらってますね。
3: ではぜひこの一番も両力士のいいところをご解説いただければと思います。朝白龍に錦富士が時間になりました。過去の対戦は2対2拮抗しています。東から朝白龍、西は錦富士です。勝ちました。頭と頭、押し合いの展開、突っ張り合いになっています。錦富士が攻め込んで左四つです。下手を取りましたが寄り切り、錦富士の勝ち。赤房下に相手を寄り切りました。立ち合い頭で当たって激しい突っ張り合い、左四つに組んで、四つ相撲では朝白龍も力が出ますが、左四つは錦富士の形。赤房下で相手を寄り切りました。
2: ただいまの決まり手は寄り切り。
3: 決まり手寄り切りです。押尾川さん、両者ともに激しい突っ張りを見せる相撲にはなりましたが、どういうふうにご覧になりましたか。
1: 立ち合いはまず五分と見ていいんですけれども、はい、この後両力士突っ張り合うんですよね、
3: はい、
1: やっぱりこう気迫ある相撲 で途中この錦富士が、
3: はい、
1: 自分の形である左を刺すんですよね、
3: はい、
1: お互い突っ張っていって、突っ張り合いの中で一回こう背中丸めるというか、ここで一回トーンと低くなるんですよね、はい、左肩を下げて、
3: はい、
1: その自分の形に持っていけたっていう部分もありますし、またこの場所もですよね、心臓の手術をするみたいですよね、
3: はい、
1: 錦富士の方は、
3: はい、
1: やっぱりそういうなんていうんですかね、もう覚悟というか、そういう気持ちの部分がもう強いので、そういうところでこう勝った部分があるんじゃないですかね。
3: そうですね。場所前は不正負けの影響でなかなか十分に稽古もできなかったという状況の中で懸命の土俵が続いています、
1: はい、
3: 場所後にはそうなんですが手術もする予定だと、
1: はい、
3: 錦富士が勝って3勝6敗となりました。朝白龍は敗れて4勝5敗。錦富士は明日翔猿との一番、朝白龍は明日正代との一番が組まれています。ここから初対戦という取り組みが2番続きます。
2: 東方富士星雲、東前頭7枚目、熊本市西区出身、藤島部屋。西方王鵬、東前頭10枚目、東京都江東区出身、大竹部屋。
3: 東富士星雲、濃い紺の締め込みを つけています。
4: 斉藤さん、
3: はい、
4: 良いですか、
3: はい、
4: 少し前になりますが、武尊富士ですね、
3: はい、
4: 朝紅龍関は左の下手投げ、そして右の突き落としも強いので、そこも頭に入れながらじっくり落ち着いて取ることができましたと納得の表情でした。
3: はい、武尊富士の6勝3敗と星を伸ばした談話は戸部アナウンサーでした。
2: さらにあなたの住まいに三菱地所実現から現状があります。
3: 富士星雲に王鵬は、王鵬が今西土俵で紫の締め込みをつけて上体を反らしながら視線を飛ばして、それぞれが赤房下、白房下に分かれていきました。本場所での対戦は初めてですが、この両力士は巡業で富士星雲に話を聞きますと何度か手合わせがあります。非常に王鵬関は柔らかい印象があると、そして突き放して押し相撲も強い王鵬関ではあるが、四つで組んでもかなり強いなという印象を持ったということです。押尾川さん、押尾川さんも長い土俵経験の中で、この初対戦というのは何度か経験あると思いますが、
1: はい、
3: そういう初対戦の方がやりやすいのか、それとも対戦がある方があった方がやりやすいのか、どういうものなんですか。
1: いや全く の初顔、初対戦では自分はあんまり部が良くなかったですね。
3: あ、そうですか。
1: あまりそういうことをちょっと自分のやっぱり弱さっていうのも知ってたので、はい、当たりそうだな、初顔いや当たりそうだなっていう人は出稽古行ったり巡業でちょっと相撲取ったりとかして、自分なりに工夫して稽古してましたね。
3: あ、そうですか。ではこの2人は巡業でのこの手を合わせた経験がどう出るかというところではありますが、右四つの藤青雲、そして今場所は押し相撲ではなくてもろ差しなどで差して組みに行く相撲が多くなっている西土俵の王鵬です。両者がすでに東西の仕切り線上ほぼ同時に腰を割りました。待ったなしの声が行司からかかりました。東藤青雲、西は王鵬。先に藤青雲が腰を割りました。王鵬もゆっくりと腰を割って藤青雲すでに両拳をついています。立ちました。もろ差し狙いの藤青雲ですが、抱えて攻め込んでいくのは王鵬。藤青雲が左のまわしを引いて寄り切り、正面土俵で相手を寄り切りました。藤青雲の勝ち。藤青雲が勝ち名乗りを受けました。6勝3敗星を伸ばしました。
2: ただいまの決まり手は寄り切り。
3: 決まり手は寄り切りです。
2: 藤青雲
3: は立ち合いもろ差し狙いに行って、向正面は太田さん、王鵬の右はどういう立ち合いでしたか。
5: あ、スパッと藤青雲の左が入りましたね。向正面側で右を王鵬も固めて当たったような感じが見えたんですけれども、
3: そうですか。やはりこう相手のもろ差しは、そうですね、今テレビのモニターを見るとやはり立ち合いすぐに入っている状況であります。そして左はなんとか押っつけていたんですが、藤青雲が前に出ながら右も覗かせて最後は弾にかけて左で回しを最後取って寄り切りでしょうか。親方、このあたり、藤青雲はどのあたりが良かったでしょうか。
1: もう柔らかくやっぱりこう相撲取りますよね。またどっちか回し取ったらですね、はい、頭つけてそこから低く低く攻めていくんですよね。やっぱりあそこまで、いいところに頭つけられて、低く腰を下ろされたら相手何もできなくなりますよね。
3: あの藤青雲をよく評するときにこう柔らかいという表現しますが、その後どのあたりが今日は柔らかさ感じましたか。
1: 今立ち合い当たってちょっとですね、立ち合いすぐ押し負けてはいるんですけれども、はい、ちょっとこう頭上がるような、
3: はい、
1: ちょっと状態起きてしまったんですけれども、はい、まあ、その体勢で残せる時点でもう柔らかいっていうくくりに入るんですけれども。
3: なるほど。こう相手の押しをこう何か吸収して残すと言いますか。
1: そうですね、それちょっとまあ弓なりというんです、弓なりまでいかなかったんですけど、はい、今の相撲は、
3: はい、
1: それで残してどっちか回し取ってから一気に頭つけて相撲取れるので、本当に柔らかい相撲ですし、まあ、逆にその柔らかい相撲取れる力士っていうのはリスクもあって、はい、やっぱりこの膝とか、腰に相手の圧力もかかってくるので、
3: はい、
1: 怪我という部分では少し怖い部分はあるんですけれども、
3: 藤青雲も過去には膝を痛めたりして、
1: あのテーピング、そうなんですね、はいはい、
3: 藤青雲がただ柔らかさを見せて星を伸ばしました。6勝3敗、明日は若元春との一番。王鵬は敗れて3勝6敗、明日は一山本との一番が組まれています。幕内前半最後の取り組みです。獅子に一山本、東土俵は獅子、漆黒の締め込みをつけています。今両拳を東仕切り線上について振り返って赤房の方へと戻っていきました。それよりも早くすでに白房下で塩かごから塩を取って一山本が対角線上の青房下、向こうの廊下を見つめています。花道を見ています。ここまで獅子は3勝5敗、一山本は1勝6敗。西土俵の一山本は今場所はなかなか苦戦をしている状況ではありますが、 6連敗から7日目立ち合いから一気の攻めで錦富士を押し倒して今場所最初の星を挙げました。また昨日も裏相手に相手を中に入れないように取って押し込んでいったんですが土俵際逆転のとったりで敗れたという相撲でした。ただ非常に前に出る攻めは出始めていまして一山本に支度部屋で話を聞きますと非常に立ち合いの角度当たりは良くなってきている実感はあるという話はしていました。今日は大きな体の獅子との一番過去は十両で一度対戦があります。その時は一山本が勝っています。

0: 獅子が右を差しに行きますが、一番元が突っ張って刺させません。突っ張り合いになっています。獅子も前傾、下から下から押していきますが、一山本も前傾、頭四つの体勢で両者が押し合っています。正面激しい突っ張りからまだ押し合っています。獅子が少し左で回しを探る動きもありました。獅子がちょっとずつ前に出ていって右を刺しました。一山本が肩透かしを引くような動きがありました。左抱えて獅子小手投げ、東土俵に肩突きつけました。獅子の勝ち。一山本今日も激しい突っ張り合い、激しい相撲は取りましたが、最後右を差して相手左小手投げという形になりました。ただ両者の激しい相撲に館内から大きな拍手が起きています。
1: ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで獅子の勝ち。
0: 立ち合い獅子が右を下からあてがうようにして右差しを狙っていきましたが、一山本が頭で当たってそこは刺させませんでした。そこから激しい両者の突っ張り合いとなりまして、頭四つの展開にもなりながら激しく押し合いました。そして最終的には一山本が右を刺して、右を相手の肩にかけて肩透かしを引くような動きがありました。そこを獅子が残して左を小手に抱えての最後、東土俵で相手を叩きつける小手投げで勝負を決めました。親方、この一番は両者ともに激しい力を出したように見えたんですが、どう見ましたか？
2: そうですね、身長のある力士がですね、最後こうして頭突き合って、もう起こし合ってですね、長い相撲を取ったんですけども、まあ、これは一山本こうスタミナ切れですね、最後右差してしまいましたので、はい、まあ、獅子の方がこう体力がありますから、はい、こういう小手投げとか振り回す技を持っているので、まあ、それを食ってしまったというちょっとスタミナ切れでしたね。
0: 一山本としてはですから、そこはもう右をかけた段階がもうまずかったんですか？
2: そうですね、もうあれを頭つけて、しっかり手を出して、はい、これ何度も何度もやるべきだったと思いますね。
0: 最後肩透かしも引けず、最後は右の下手を深く引いたんですが、それが獅子の小手投げということになりました。獅子が勝って4勝5敗、星を伸ばして、明日は大勝馬との一番。一山本は敗れて1勝7敗、勝ち越しまで後が一山本は1勝8敗です。今日負け越しが決まってしまいました。西の6枚目です。明日は王鵬との一番が組まれています。では今日行われた幕下上位5番の結果をお伝えしておきます。無動法に土地光大は叩き込みで無動法勝ちました。2勝3敗土地光大敗れて1勝4敗の負け越し、西の3枚目。大紀章に富士天生は押し出しで富士天生勝ちました。3勝2敗大紀章敗れて2勝3敗。極水野に姫香丸は突き落としで姫香丸勝ちました。1勝4敗極水野敗れて5連敗。怒り方に朝日富士は朝日富士が突き落としで勝ちました。西の幕下筆頭4勝1敗勝ち越しを決めました。怒り方敗れて3勝2敗。西の竜に竜鵬は寄り切りで竜鵬勝ちました。3勝2敗西の竜敗れて2勝3敗。十両です。土地大会に幕下力士の大花龍は押し出しで土地大会勝ちました。3勝6敗大花龍敗れて2勝3敗。8戦全勝としていた輝は嘉陽との一番押し出しで勝って星を伸ばしました。9戦全勝嘉陽は敗れて7勝2敗。生ためにひとしは押し出しで生ため勝ちました。5勝4敗ひとし敗れて6勝3敗。錦木に東白龍は押し出しで東白龍勝ちました。4勝5敗錦木敗れて3勝6敗。玉正鳳に初山は上手投げで玉正鳳が勝ちました。5勝4敗初山敗れて2勝7敗。竜電に新十両の時不動は寄り切りで竜電が勝ちました。6勝3敗時不動敗れて4勝5敗。明生に友風ははたき込みで友風が勝ちました。4勝5敗明生敗れて3勝6敗。緑富士に新十両の丹治は寄り切りで丹治が勝ちました。6勝3敗緑富士敗れて4勝5敗。炎鵬に白熊押し倒しで白熊が勝ちました。4勝5敗炎鵬敗れて4勝5敗。玉鷲に北の若は突き落としで玉鷲が勝ちました。5勝4敗北の若敗れて7勝2敗。御嶽海に和馬は寄り切りで和馬が勝ちました。3勝6敗御嶽海敗れて3勝6敗。大青山に大野勝は寄り切りで大青山勝ちました。7勝2敗大野勝敗れて4勝5敗。嵐富士に旭海雄は押し出しで旭海雄が勝ちました。3勝6敗嵐富士敗れて4勝5敗。出羽の龍に風賢王は 押し出しで出羽の龍が勝ちました。5勝4敗風健吾敗れて5勝4敗これで十両の勝ちっぱなしは9戦全勝としている輝が単独先頭、星の差2つで大青山、北の若、嘉陽という状況です。そして幕内前半10番相撲が終わりました。前半の結果ここでお伝えしておきます。佐田の海に十両力士の佐田の海に時早手は時早手が寄り切りで勝ちました。6勝3敗佐田の海敗れて2勝7敗湘南の海に阿炎は押し出しで阿炎が勝ちました。6勝3敗湘南の海敗れて2勝7敗翔猿に正代は引き落としで翔猿が勝ちました。4勝5敗正代敗れて2勝7敗若元春に年の富士新入幕の力士は寄り切りで若元春が勝ちました。5勝4敗年の富士敗れて6勝3敗千代翔馬に金峰山は押し倒しで金峰山が勝ちました。7勝2敗星を伸ばしました。千代翔馬敗れて4勝5敗朝水流新入幕の力士に平戸海の対戦ははたき込みで平戸海が勝ちました。5勝4敗朝水流敗れて4勝5敗武富士に朝光龍は寄り切りで武富士が勝ちました。6勝3敗朝光龍敗れて5勝4敗朝白龍に錦富士は寄り切りで錦富士が勝ちました。3勝6敗朝白龍敗れて4勝5敗富士星雲に王鵬は寄り切りで富士星雲が勝ちました。6勝3敗王鵬敗れて3勝6敗獅子に一山本は小手投げで獅子が勝ちました。4勝5敗一山本は1勝8敗西の6枚目負け越しとなりました。これで今幕内は先頭は7勝1敗で昨日までを終えて大の里という状況で6勝2敗の力士が8人いたんですが、新入幕の年の富士は敗れました。ただ前半で相撲を取った金峰山は星を伸ばしています。7勝2敗としています。ここまでの幕内です。まだ後半の勝負審判は入ってきてはいません。では後半の取り組み改めてご紹介していきます。まず宇良に大勝馬から始まります。その後隆の勝に朝乃山、狼雅に美ノ海、琴勝峰に豪ノ山、新三役の白の富士に琴栄峰、6勝2敗好成績としている関脇の熱海富士は今日は高安との一番、そして新関脇新三役新関脇の藤の川同じく6勝2敗としていますが大関6勝2敗の琴桜との一番、藤の川に琴桜、霧島は大栄翔、霧島に大栄翔、青錦に吉野富士、青錦に吉野富士、結びは7勝1敗現在先頭の大の里が藤良賀との一番です。大の里に藤良賀という一番です。まだ後半の勝負審判は入ってきていません。これから後半の相撲が10番始まっていきます。親方この後後半も入っていきますが大の里は今日は藤良賀との一番ということで藤良賀は今日初めての横綱戦ということになります、
2: はい、
0: どんな風に展望されますか。
2: まあ、テレビで見ていた、こうシーンでもあると思いますし、
0: はい、
2: まあ、実際そこで自分が相撲を取るということで、まあ、緊張して硬くなるのか本当に思い切っていくのか、まあ、そこら辺もすごい楽しみですし、まあ、相撲経験者ですのでもう大学まで、学生相撲をしっかり経験してきている力士ですので、まあ、とにかく思い切ってやってもらいたい、っていうところがありますよね。
0: 結びで大の里藤良賀が組まれています。今後半の勝負審判5人が入ってきました。幕内これから後半の10番が始まっていきます。大相撲の秋場所です。呼び出し明の声が館内に響いています。

6勝2敗好成績の宇良、対するは西土俵は欧勝馬です。鮮やかな青い締め込みを締めています。宇良に欧勝馬という対戦から後半が始まっていきます。

0: 館内しばし休憩がありましたが、お客さんがまた自席に戻りつつあります。時報は5時をお伝えしました。ニュースは後半この一番の後にお伝えします。行司木村元基が両者の名前を館内に読み上げました。
1: 東方浦、
0: それぞれが徳田浦の前で地理長図を切って、検証を持った呼び出しが反時計回りに土俵を回っています。
1: 1枚頭5枚目、モンゴル徳県出身ナルトベラ。
0: 浦は先ほど相撲を取った一山本相手に、昨日は相手に最後押し込まれたんですが、土俵際左かいなで相手の左かいなを手繰ってのとったりでの逆転で土俵を沸かせました。ここまで6勝2敗好成績としています。押尾川さん、この浦という力士、昨日も大変土俵を沸かせましたよね。
2: そうですね、もう低く潜ってみたり、とったりをしたり、かといって一気に前に出てきたりとかですね、本当に何でもできる力士ですので、相手は非常にやりづらいと思います。
0: ただこう欧勝馬も何か独特の相撲を取るといいますか、対戦ともにレスリング経験者であります。
2: はい、レスリングスタイルに持っていくような気はするんですけれども、はい、というか頭の付き合いで相手のこの、崩し合いだと思うんですけれども、
0: この両力士の対戦で一つ大事になってくるのは間合いなのかなと思ったんですが、
2: 間合いです。あと簡単な逃げるような、こう受けるような引きはしないことですよね。
0: 受けるような引きはしてはいけない、
2: やっぱりこのおそらくすぐは決まらないと思います。この一番は長くなると思いますよ。
0: 過去は7回対戦があって浦5勝、欧勝馬の2勝という結果が残っています。直近は浦3連勝中というこの対欧勝馬戦です。過去も親方おっしゃる時間になりました。立ちました。左へ少しずれて立ちましたが、浦が、そして小刻みな突っ張り合いになりました。今日も小刻みな突っ張り合いで欧勝馬が前を詰めていった。浦が引きました。引き落とし、叩き込みか、右の体を開きながらは叩き込みでした。立ち合い浦が左にずれて当たったように見えました。相手の右の突きを追っつけるような形で左にずれながら当たりましたが、欧勝馬が小刻みな突っ張りで相手と距離を取りながら、まず相手の土俵に攻め込んで、そしてそこからの右の体を開いての叩き込みでの勝利でした。親方、この間合いの詰め方、欧勝馬が今日は攻めましたね。
2: そうですね、この攻めが裏からすると、ここまで激しく攻めてくると思わなかったのかもしれないですね。どんどん手を出して攻めてきましたよね。
0: 欧勝馬が勝って5勝4敗星を伸ばしました。明日は獅子戦、宇良敗れて6勝3敗、明日は狼雅との一番です。ではここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。大型で強い台風25号は伊豆諸島や関東南部、静岡県の一部などを暴風域に巻き込みながら北上しています。伊豆諸島の大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。また伊豆諸島の他の地域や関東などでも大雨となり、レベル4危険警報が発表されていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。伊豆諸島南部の御蔵島村付近ではレーダーによる解析で午後3時までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。災害が発生する危険が迫っているとして、安全を確保するよう呼びかけています。台風の影響で関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に伊豆諸島や東海では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。さらに

0: に暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して安全な場所で過ごすようにしてください。川の氾濫の情報です。千葉県は君津市内を流れる小糸川で氾濫が発生したことを確認したということで、午後3時半に氾濫発生情報を発表し安全の確保を呼びかけています。また千葉県君津市は小糸地区の浸水想定区域に住む299世帯668人を対象に午後4時半に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
1: 秋場所9日目、国技館は制限時間いっぱいを迎えています。東土俵に隆の勝3勝5敗、西土俵には広い背中の朝乃山6勝2敗、式守勘太夫、白い装束の勘太夫の黒塗りの軍配が今返っています。正面から向かって左側、突き押し得意の隆の勝に右四つ十分の形を持っています四つ相撲の朝乃山西土俵、左膝には白いサポーターが巻かれています。両者足の位置を決めました。制限時間いっぱいの立ち合いとなります。隆の勝先に拳を置きました。後から西土俵の朝乃山腰を振って、さあ当たっていきました。もろ手に2手でついていきました。隆の勝、そして左はたき込み、朝乃山ばったり向正面に倒れ込みました。隆の勝勝ちました。隆の勝が勝って4勝5敗、朝乃山敗れて今日は組み止めきれませんでした。6勝3敗と今変わって、少し下を見つめながら土俵下に降りていくところです。右を差しに行こうという朝乃山に対して隆の勝が当たって右の喉輪で朝乃山の体を少し起こしました。起こしておいて朝乃山が左の回しを探って前に出ていこうとしたところで、左方向に回り込みながらの決まり手が今引き落としの発表になりました。隆の勝が引き落としで勝って4勝目、4勝5敗、朝乃山敗れて6勝3敗の相撲です。秋場所9日目のラジオの解説は関脇竹風の押尾川親方にこの後半の取り組みもお願いしています。アナウンサーは太田に変わりました。前半戦実況の斉藤アナウンサーは向こう正面に回っています。東戸部、西高木、両アナウンサーが花道から情報を入れます。押尾川さん、
2: はい、
1: 6勝2敗と好成績だった朝乃山ですが、今日は組み止めきれずに引き落とされました。どうだったでしょうか。
2: ちょっと低すぎたのかもしれないですね。
1: あ、朝乃山が、
2: はい、
1: そうですか、はい、
2: やっぱり隆の勝が低く鋭く立ち合い突っ込んできますので、それに対応しようと、下手に受けたらもう一気に押し出されると、
1: はい、
2: まあ、その意識が、まあ、もちろんその意識が大事なんですけれども、ちょっと低すぎたのかなと、そこを、まあ、引き落とされたのかなっていうような感じにも見えますよね。
1: そうでしたか。隆の勝が4日目から実は連敗が5と苦しんでいたんですが、ここでようやく止まりました。9日目勝って4勝5敗、朝乃山東の6枚目にじわりじわりと膝の大怪我から番付を戻してきていますが、敗れて6勝3敗となりました。明日隆の勝は富士の川戦、朝乃山は明日は阿炎との対戦となっています。
3: 太田さん、
1: はい、どうぞ。
3: 敗れた朝乃山です。立ち合い、そして左からのいなし、ここまでは良かったと、その後足が出なかった、少し攻め急いでしまったと振り返りました。
1: なるほど。左の回しを求めた動きに見えましたが、あそこは左から自分からいなしたという朝乃山の談話です。高木アナウンサーがお伝えしました。土俵の上には東から狼が、西から美ノ海が上がって四股を踏み始めました。満員御礼の垂れ幕が下がっています。大きな釣り屋根の下で両力士が四股を踏んだところです。この後の取り組みもご紹介します。狼が美ノ海の後は琴勝峰に豪ノ山、新小結白の富士に琴栄峰は同学年対決若手同士、その後今場所後に大関昇進を目指す関脇の熱海富士は高安戦です。さらにその後新関脇富士の川と大関の琴桜、6勝2敗同士の好取組があります。昨日敗れて5勝3敗となった、横綱昇進を目指す霧島、非常に厳しい状況になっていますが、今日は大栄翔戦、結び前で大関に戻った青錦が吉野富士戦、結びは7勝1敗、昨日を終えて単独の先頭に立った大の里が富士涼河との対戦、大の里はこの相撲に勝ち越しをかけます。富士涼河は西の4枚目スピード出世の力士ですが、横綱戦初めて、さらに初めての結びに挑むという今日の結びの一番が組まれています。土俵上が制限時間いっぱいになりました。東から5勝3敗の狼が、東の5枚目は自己最高位、白星2つ先行、右四つの力のある形があります。西の3枚目美ノ海が西土俵で昨日、

0: 大関霧島を破る殊勲の白星がありました。制限時間がいっぱい、右の相四つの両力士の対戦です。先に美ノ海拳を置いた、後から狼雅が腰を割っていって、で少し腰を上げてさあ振っていきました。左の前回しを狙おうという美ノ海、取れませんが左から押っつけて攻め込んでいって下から攻めて諸差し寄り切り、美ノ海の勝ち。いい相撲でした。美ノ海勝って7勝目、7勝2敗と白星を伸ばしました。西の3枚目狼雅が敗れて5勝4敗です。立ち合い頭で踏み込んでいった美ノ海、左の前回しを狙っていきましたが左の前回しこれ取れませんでしたけれども、刺してくる狼雅の右の差し手を押っつけるようにして下から持ち上げて中に入っていきました。2本覗いて、最後完全に差し切っていなかったということで決まり手は押し出し、東土俵にいっぺんに持っていくという相撲になりました。解説は竹風の押尾川さんです。押尾川さん、はい、前回しは取れなかったんですけれども、どんどん美ノ海が攻めていきましたね。
1: そうです
0: ね、
1: 回しを狙ってはいくんですけれども、たとえ取れなくてもやっぱり前に出るんだと、前に押すんだっていうその姿勢ですよね、はい。でも本当低く鋭く攻めていきますよね、
0: はい。今場所は非常にいい動きを見せている美ノ海、7勝2敗としました西の3枚目、自己最高位は西の2枚目ですが、勝ち越しさらにそれ以上となってきますと、こういう方新三役への期待もです。ちょっと気が早いかもしれませんが膨らんできますよね。
1: いやいや、もうどんどんみんな期待してもらって、本人もしっかりそれを狙ってですね、
0: はい、
1: 相撲を取ってもらいたいですよね。
0: となれば沖縄県勢初の三役にもなっていくかという、来場所は地元九州沖縄という意味では九州場所という美ノ海は、明日は青錦戦が組まれました。これまた好取組、狼雅は5勝4敗と変わって明日は宇良との対戦が組まれています。昨日中日を終えて幕の内は横綱大の里がただ一人7勝1敗で単独の先頭、6勝2敗で8人の力士が並ぶという展開で、今日からの後半戦の土俵に入ってきていますが、ここまでに平幕力士でいうと星を7勝2敗に伸ばしたのは美ノ海と金峰山の木瀬部屋の2人です。朝乃山、宇良、年の富士はいずれも敗れています。この後好成績力士で言えば大の里が結びで富士涼雅と、7勝1敗の大の里が富士涼雅と対戦ですが、6勝2敗の琴桜は6勝2敗の富士の川、2敗同士の対戦、もう一人の6勝2敗の熱海富士が今日は高安と対戦するということになっています。前半の土俵の間にも竹風の押尾川さんには伺いましたが、土俵の上では東に琴勝峰、西に豪ノ山が大きな体四股を踏んでいます。横綱昇進を目指す霧島がですね、中日までに3敗、しかもいずれも平幕に敗れたというところで、昇進を預かる審判部の海王の浅香山審判部長が、先場所が優勝同点12勝3敗で優勝ならずだったということも含めて、ハイレベルな優勝かつ内容を求めるという立場でここまで来ていて、昨日を終えて厳しく見られても仕方がないという話をですね、報道陣の前でしました、
1: はい。
0: 親方は今日前半の取り組みの間に残りが大事だという話もあったんですけれども、はい、今場所の霧島の内容ですね、現状というのはどんな風に見てますか。
1: いや、内容としてはもうその勝敗勝った負けたは別個にして、
0: はい、
1: 内容としては力強い、いい相撲を取ってますよね。
0: あ、内容は決して悪くはないということ
1: ですね。もう決してもう悪くないです。
0: 今場所もちょっと昇進は難しい状況になってきましたけれども、残り全部勝てば優勝の可能性まだ、ね、星の差2つですから。
1: そうです、まだ来場所次につながる、場所にもなりますし、もう本当に一つも気は緩めることはできないですよね。
0: そういう意味で残り大事とおっしゃったわけですね。
1: そうですね、はい。
0: ですから切り替えて今日は大栄翔戦どうかというところも今日注目されるところです。もう一人昇進を目指すといえば、熱海富士が大関昇進を狙っていますけれども、ここまで6勝2敗の成績でいよいよここから横綱大関との相撲も多く組まれていくという状況になっています。今日は大関経験者の高安との対戦です。土俵が制限時間いっぱいになりました。東から琴勝峰3勝5敗、西から豪ノ山2勝6敗、いずれも来場所三役に上がっていきたい両力士、黒星先行の中制限時間いっぱいの立ち合いとなって、さあ立ちました、頭で当たり合ってすぐに右から出した琴勝峰を崩して東土俵に押し倒し、豪ノ山東土俵下に転落、琴勝峰勝ちました4勝5敗、豪ノ山敗れて2勝7敗と、いよいよ勝ち越しに向けては後がなくなりました。互いに頭と頭で当たり合って激しく当たって突っ張り合いましたけれども、すぐに琴勝峰が右からいなして豪ノ山のバランスを崩しました。少したたらを踏むような格好になった豪ノ山、琴勝峰がそこを攻めて豪ノ山を東土俵下に押し倒しました。琴勝峰勝って4勝5敗、今勝ち名乗り懸賞を受け取りました。豪ノ山敗れて2勝7敗と変わりました。激しい押し相撲になりましたけれども、親方、
1: はい、
0: 琴勝峰のいなしが効いたんでしょうか。
1: そうですね、この 立ち合いしっかり当たってからのいなしですから、はい、うん、当たっていなしたとこの2つの攻めが良かったんじゃないですかね。
0: そうですか。琴勝峰が勝って決まり手は今押し出しの発表になりました。最後崩れていきましたけども、その前にどうやら足を割っていたということのようです。琴勝峰勝って押し出しの勝ち、4勝5敗、明日は大栄翔。豪ノ山敗れて2勝7敗、明日は、琴勝峰の弟琴栄峰との相撲が組まれています。三役から今場所東の筆頭に下がっている琴勝峰はこの後三役復帰を目指していきます。さあ土俵の上には東から白の富士、西から四股の美しい琴栄峰が今右足を高々と上げて白房下、しっかりと四股を踏みました。おわっという歓声が満員の観客から出てきています。今度は左足の四股です。今日も末席四方ぎっしりの国技館です。では明日の十両の取り組みです。明日は10日目です。十両は新十両の時不動と幕下に今場所下がっている東筆頭の西の龍。西の龍が明日早くも6番目の相撲を取ることになりました。2勝3敗の西の龍、明日は十両の土俵で時不動戦。火曜に名畳、新十両丹治に玉正鳳、そしてただ一人9戦9勝輝、明日は炎鵬と、あ、石川県の同じ西南部中学の同学年の両力士の対戦が明日組まれました。輝炎鵬、東白龍に明生、土地大会に龍電、初山に錦木、日都市に風剣王、友風に玉鷲、大野勝に御嶽海、翠富士に大青山、一馬に白熊、北の赤に出羽の龍、極海龍に佐田の海。明日10日目の十両の取り組みでした。では続いて土俵の上は今懸賞を持った呼び出しがぐるぐるっと土俵の上を回っているところですが、幕内の取り組みもご紹介します。明日10日目ということで、明日までが中盤の5日間ということになって、明後日からはいよいよ終盤に入っていきます。明日十両力士の嵐富士が初めて幕内の土俵に上がって新入幕の朝水龍と対戦します。湘南の海に朝光龍、正代に朝白龍、現時点で7勝2敗金峰山は明日新入幕の年の富士戦で勝ち越しをかけます。時早手に武尊富士、平戸海に千代翔馬、若元春に富士星雲、錦富士に翔猿、阿炎に朝乃山、一山本に王鵬。ここまでが前半の取り組みです。時間前の仕切りで今四股を踏んだ琴栄峰、再び館内から拍手を浴びています。裏に狼雅から幕内後半の取り組み、明日10日目です。大翔馬に獅子、吉野富士に高安、琴栄峰に豪ノ山、大栄翔に琴勝峰、明日藤の川が高野翔と対戦します。さらに美ノ海に青錦、美ノ海青錦は過去2対2、先場所は青錦が勝っています。琴桜に熱海富士、明日は琴桜に熱海富士で琴桜8勝、熱海富士4勝ですが、ここ2番は熱海富士が勝っているという相撲です。富士涼河に霧島、明日富士涼河霧島は初顔、結びは白の富士に大の里、白の富士大の里が明日結びで過去は3対3、先場所は大の里が勝っていますが、成績は五分という両力士の結びの一番が明日組まれています。館内が少し静かになりましたが、土俵上はまだ時間前の仕切り、行司木村久之助白い装束長身の行司が今半身に構えまして、東に白の富士、西に琴栄峰、2勝6敗の両力士を合わせています。明日の取り組みをご紹介している間に、すでに富士の川が東、西から大きな体の琴桜が入場しまして、向正面側それぞれ腰を下ろして土俵上2人の仕切りを見つめています。2人が今視線を飛ばし合って、制限時間がいっぱいになりました。この白の富士琴栄峰は共に平成15年生まれの23歳、中学生の頃から対戦が何度もありました。中学高校さらに大相撲の世界に入って幕下と4回対戦があって、いずれも白の富士が勝っているということで、今日幕内では初の対戦を迎えたんですが、西の支度部屋で琴栄峰はかなり気合を込めていました。この場所前の稽古総見でも、実は一番取って敗れているんですと琴栄峰は言っていました。とにかく相手の四つになってはダメだと思っている、特徴はよく頭に入っているけれども自分の相撲を取りたいと琴栄峰は言っていました。得意は右四つの琴栄峰、相手白の富士は左四つが得意です。新小結び待ったなしの声がかかりました。東に白の富士、西に琴栄峰、すでに琴栄峰は両拳を置いて手をついています。後から白の富士手をついて踏み込んでいった、白の富士を見事左に入った、一気に寄っていった、寄り切り白の富士の勝ち。向正面の右側白房下にいっぺんに持っていきました。今日の白の富士、左差し右をつけ一気の攻めでした。白の富士勝って3勝6敗、この相撲に闘志を燃やしていた琴栄峰、西筆頭ですが2勝7敗と勝ち越しに向けては後がなくなりました。立ち合い十分に仕切りを奪っている琴栄峰ですが、白の富士が踏み込みするのか頭から を差し込みました。右から押っつけて一辺に向正面の右側白房方向に持っていって決まり手寄り切りの相撲でした。今日向正面は斉藤アナウンサーですが、斉藤さん、
2: はい、
0: 琴恵光はおそらく物差しに右を畳んでいったんではないかと思うんですが、どうだったでしょうか。
2: いや、あの畳んでいって差し手争いになるかなと思ったんですが、もう白の富士がパッと差し勝ったような形ですね。
0: そうですか。それだけ竹風のお正賀さんの解説ですが、お正賀さん、白の富士の踏み込みが鋭かったんでしょうか。
1: いや、もうまあ、鋭さというのもあるんですけれども、はい、やっぱり背中丸くして低く、下からすくい上げるように左畳んで左刺しているので、やっぱり琴恵光です、恵光の方も、はい、胸出していくとどうしても刺し負ける展開になりますよね。
0: 胸からもろ差しを狙う琴恵光と頭から当たって背中を丸くして突っ込んでいった白の富士、ここが違ったということでしょうか。
1: はい、
0: いやこの相撲も幕内最初の対戦も同学年対決は白の富士の勝ちとなって3勝6敗。白の富士明日は大の里、横綱大の里に挑戦します。新小結びの白の富士、今場所は4日目に青錦、さらに昨日は大関琴桜、二大関を破る活躍を見せていますので黒星が先行していますけれども、明日の大の里戦は非常に興味深いですね。
1: そうですね、過去
0: 3対3なんですよ。
1: そうですよね、今日みたいにおそらく丸く思い切って突っ込んでいくような気もしますし、
0: は
1: い、
0: そうです
1: ね、はい、それを横綱がどのように裁くのか、はい、どういう展開になるのかって非常に明日も興味深いですよね。
0: ですね。明日結びの一番で大の里戦が終われば横綱大関、三役以上の対戦が全て終わる白の富士、敗れた琴恵光とても悔しいと思いますが、2勝7敗西筆頭、明日は豪ノ山戦です。
3: 静岡県熱海出身伊勢ヶ濱部屋西方高安、東前頭2枚目、茨城県土浦市出身田子の浦部屋。
0: さあそして土俵の上には東からまさに山のような大きな体をしています、広い肩幅広い腹回り熱海富士、東の関脇が登場して演じの締め込みを叩きながら土俵の中央に入ってきました。対戦相手は大関経験者の高安、熱海富士6勝2敗高安3勝5敗の相撲がこれから始まるところです。桃色の装束木村晃之助が向こう正面側中央に立っています。今場所の成績次第では熱海富士今四方を踏みましたが、場所後に大関昇進の期待が膨らみます。大関昇進に向かっては基準はありません。三役三場所で33勝が一つ目安と言われたりもしますが、まあ、仮にこれを参考にすれば夏場所関脇で9勝先場所関脇で12勝を挙げている熱海富士はここまでに21勝を挙げていますから、数字の上では今場所12番勝てば33勝になる中でここまで6勝2敗の成績です。まあ、まだ9日目で数字のことは何とも言えませんけども、仮に上がらなかったとしても2桁以上勝てば少なくとも九州場所は大関を目指す場所になるという熱海富士ですけれども、竹風の小川さん、
1: はい、
0: 優勝争い、まあ、後半だからあえて伺いますけれども、はい、現状星の差1つでもありますし、なんといっても熱海富士はこれまで優勝決定戦で3回破っている悔しさも持っていますし、
1: そうなんですよね、ということは準優勝3回しているということですよね。
0: そうですね
1: やっぱりその経験っていうのはもうこの土俵上の所作のこの自信に満ち溢れてたり、
0: はい、
1: まあ、その経験っていうのはすごい生きてますよね。
0: そうですか。こういった今尊敬をしていますけれども、仕切り所作にも風格といいますか雰囲気は出てきてるわけですね。
1: 雰囲気も十分出てきてますよね。
0: で今日相手が高安で、高安も今場所東の2枚目上位戦が続いて3勝5敗ですけれども、大の里霧島に勝っていますしね、好取り組みですよね。
1: そうですね、大関狙ってるものと元大関と、
0: あ、そうですね、
1: はい、まあ、年齢は多少違うとしてもそこらのぶつかり合いっていうんですかね、楽しみですよね。
0: 24歳熱海富士に36歳高安、制限時間いっぱい立ち上がったところで四方の末席から大きな拍手と歓声、ところどころにタオルが揺れています。熱海富士のタオルも非常に多く見えますけれども、高安のタオルも揺れているでしょうか。演じの熱海富士と染め抜かれたタオルがよく多く揺れているように見えます。赤いおしぼりタオルを顔につけてしばらく上を見上げるような熱海富士、ちょっと今日は長く時間をかけているような感じもあります。過去は4対4と拮抗している両力士の対戦です。熱海富士右四つ、高安左四つという喧嘩四つの両力士の対戦です。制限時間がいっぱい、塩をまいた高安、熱海富士も今塩をまいて土俵に入ってきました。 正面から向かって左側に円図の締め込みの熱海富士、何度も右手で自分の締め込みを叩いています。青い締め込みの高安、正面から向かって右側、大きな釣り屋根の下、大柄な両力士の対戦、待ったなしの声は木村晃之助、右足を引いて今黒塗りの軍配を今返しました。まだ両者スッと立ち上がった後足の位置は決めていません。東の熱海富士、何度も右足左足後ろに擦らせるようにして今足の位置を決めた、下がりを分けた、満員が静寂に変わった。国技館、熱海富士、高安、制限時間いっぱいの立ち合い、両者腰を割った、拳を置いた熱海富士、おっと熱海富士がふわっと立ち上がってしまった、立ち合い不成立、ペコッと頭を高安、それから正面の九重親方審判長にも頭を下げたのが熱海富士です。丸場所の対戦では高安が立ち合い少し左にずれて左の上手を取って右四つの展開になって、右四つ熱海富士有利ですけれども、それでも左からひねって右からの下手投げ、高安左上手ひねりで熱海富士を破ったという相撲が前回ありました。制限時間いっぱいから立ち合い不成立、2回目まず高安西土俵腰を割っていった、あとから熱海富士東土俵で腰を割っていって手をついて、さあ刺しました、左の上手を取りに行った高安、右四つだ、今日も右四つになっていった、自分から上手を先に取った両回しの高安、熱海富士まだ回しが取れていません、下手投げを高安、あっとその先は熱海富士がこらえて、今度はちょっとはたいた、距離ができて、そして互いに押し合う格好になっている土俵の中央です。攻め込んだ左から追っつけていく熱海富士、くるっと回った高安、しかしダメです、押し出し、熱海富士の勝ち、高安は正面土俵下に転落、熱海富士が勝ちました、7勝目7勝2敗。そしてあっと正面土俵下に落ちた高安がしばらく立ち上がれませんが、今ようやく上半身が見えた、そして立ち上がった、呼び出しが少し声をかけて手を出しましたけれども、高安それを断って土俵に戻りました、西の虹口に戻ってきました、そして礼を合わせました、勝ったのは熱海富士です。熱海富士が高安を破って7勝2敗、高安敗れて3勝6敗と変わりました。熱海富士はあと1勝で勝ち越しというところまで来ました。大きな西の国技館です。今日も高安は左の上手から取りに行く立ち合いを選択しました。あ、その高安が今少し足を引きずりながら西の花道を下がっています。土俵下に落ちた時にどこか痛めていなければいいと思いますけれども、相撲を振り返ります。高安が立ち合い左の前回しを取りに行く立ち合い、右四つの立ち合い、熱海富士得意の右四つに自分からなりに行って両回しを先に引くという、まあ、前回の対戦と同じように自分から回しを求める立ち合いを見せましたが、熱海富士が抱えるような格好で回しが取れないというところで高安が右から下手投げを打ちました。ただこの下手投げ熱海富士こらえますと高安の右が離れて互いに押し合う格好になって土俵の中央という形になりました。互いに右手を前に出して左から押っつけていく熱海富士が前に圧力をかけていきますと、高安が押し込まれてくるっと回転してこの相手の圧力をかわそうとしたんですけれども、正面土俵下に転落、熱海富士決まり手押し倒し、最後は倒れて土俵下に落ちましたんで決まり手押し倒し、熱海富士の勝ちとなりました。高安が喧嘩四つですけれども、あえて、まあ、右四つも相撲が取れます、右四つの形を取ったんですが、押尾川さん、下手投げを打ったところで右の下手が離れてしまってですね、そこから押し合いになりましたね。
1: まあ、もしかしたらあの投げ一発にかけてたのかもしれないですね。
0: そうですか。
1: やっぱり立ち合いから熱海富士の右四つに高安自分から行ったので、あれと思ったんですけども、
0: 前回勝っていますので手応えがあったんでしょうね。
1: その前回の、ことが高安の頭のどっかにあったのかもしれないですよね。でも熱海富士もそれでかなりぐらついたので、
0: はい、
1: まあ、そこをしっかり残して、最後押し切ったと、いい相撲でしたよね。
0: 前回上手ひねりで敗れたと言いましたが、先ほどに右四つ胸があった体勢から上手でひねって右から投げと合わせ技のような格好で敗れている熱海富士は、頭に入っていたんでしょうかね、しっかりこらえましたよね、ぐらつきましたけれども。
1: そうですね、
0: 熱海富士が7勝2敗と白星を伸ばして明日は琴桜、敗れた高安ちょっと足を引きずっていたのが気がかりですが、3勝6敗と変わって明日は吉野富士戦が組まれました。熱海富士の場合はまずは勝ち越し、さらに白星を2桁に乗せていけば、優勝争いと同時に大関昇進への夢も膨らんでくるというところですが、この後親方、いよいよ明日琴桜戦が組まれて横綱大関との対戦ですからね、はい、また重要なこの後の取り組みになってきますね。
1: いや、本当に重要な、一日一番になってきますよね。
0: はい、昨日、おととい青錦には敗れている熱海富士ですが、昨日今日と白星を再び

0: してきています。さあ土俵ですが、東から小兵の新関脇藤の川、西から大きな体の大関琴桜、6勝2敗の2人が仕切りを始めていまして、たっつけばかまの指出しがぐるぐると土俵の上を回っています。25本の懸賞が組まれています。過去は藤の川の1勝、琴桜の2勝という両力士の対戦ですけれども、まあ、ここは大関の琴桜から伺っていきますが、西の土俵白房方向、今呼び出しが土俵から下がるのを待って潮の方に向かっていきました。同じ二所ノ関一門の竹方の押尾川さんの解説です。この2年弱琴桜が苦しんでいるんですけれども、はい、今場所はここまで白星を先行させてきているんですよね、はい、昨日敗れたんですけども、はい、内容どうでしょうか。
1: いや内容としては決して悪い相撲でもないですし、はい、またもろい相撲も取ってないと思いますよね、
0: 昨日は引いたところを敗れましたけれども、本人は切り替えたいと言っていました。で今日相手が1メートル77センチ125キロ、まだ時間前の仕切りなんですが、もう懸命に足の位置を何度もこすって決めて気迫十分で仕切っている藤の川。いやこの力士は新関脇で6番勝っているというですね、
1: いややっぱり勝った負けた以上にですね、はい、もう一日一番思い切ってもう全力で相撲を取るんですよね、
0: はい、
1: それがもう相手としてはそこが嫌なはずなんですよ。
0: あ
1: もう決して、それが厳しいとか派手な相撲を取るわけじゃないんですけれども、一生懸命もう全力で相撲を取るんですよね、
0: はい、さあ制限時間がいっぱい、過去は2対1とご紹介しましたが、今琴桜がようやく塩上に手を突っ込んでいつもの怖い顔に変わったところです。制限時間がいっぱい、先場所は琴桜が叩き込みで藤の川を破っていますが、その前夏場所の対戦では藤の川はもろ差しに入った後肩透かしを引いて崩して突き出したという、これまた素早い動きを見せました。険しい目つきで大関をにらみつけている藤の川が東土俵で何度も足の位置こすって決めている。右左右左とこすりながら下がりを分けて腰を割っていった。後から大きな体の琴桜が腰を割っていこうというところ、もう藤の川両拳をきれいに置いた東土俵、後から琴桜腰を割って、踏み込んで、もろ差し狙いの藤の川、当たりは琴桜、踏み込んだ藤の川、左に引いて回り込んで突っ張っている。琴桜がよく見て突き放している。そして右から引っ張り込んで左四つ右上手の藤の川を投げた、決まった、藤の川が勝った。琴桜敗れました。向正面にばったり藤の川が琴桜を破りました。
2: ただいまの決まり手は上手投げで藤の川の勝ち。
0: すでに懸賞を受け取って赤武蔵下に降りた藤の川ですが、ようやく今満員の館内のざわめきが落ち着きました。なんという相撲を藤の川、激しい相撲を今日も取りました。立ち合い藤の川もろ差し狙い、琴桜も両脇を固めて胸から当たって踏み込みは琴桜に見えました。藤の川が中に入れずに思わず引いて左方向に回り込んでいきながら、うまく土俵を半周したあたりから突っ張っていきますけれども、琴桜がよく見て突き返していって、琴桜藤の川との突き合いの中で右から引っ張り込んで左四つの体勢になりました。ただ左四つの体勢になったところで藤の川が右の上手を先につかみ、琴桜は右から抱え込む格好だったんですが、すかさず藤の川が体位を開いて右方向に回り込みながら右からの上手投げ、琴桜足を運べずに向こう上面にバッタリと倒れ込んでいきました。6勝2敗同士の対決は新関脇藤の川が琴桜を破りました。押尾川さん、
1: はい、
0: 今日も藤の川気迫十分、ね、ものすごい相撲を取りましたね。この力士は
1: 右、これはもう大関の形ではあるんですけれども、
0: 引っ張り込んで四つになりましたからね、
1: まあ、そこでしっかりやっぱりこの思い取り組み前にも言ったようにですね、はい、その何でも思い切ってやってるこの姿勢ですよね、それがこう白星を積み重ねているんじゃないのかなと。決してその相撲内容としては藤の川の方はいい相撲とは言えないんですよね。

0: 勝負ではあるんですけれども、はい、やはりこの力士はこの思い切ったこの、まあ、動きですよね、相撲ですよね。これはやっぱりなかなかこの今日9日目ですか、
1: はい、
0: やるっていうのは相当スタミナと、
1: はい、
0: もちろんその肉体的なスタミナもあるんですけれども、精神的なスタミナっていう面でもこれはもうあの稽古でしかつかない、スタミナですので、やっぱりもう稽古十分な力士ですよね。
1: そうですか。小柄な力士はよくあの場所の後輩になってくると疲れが出てくると聞きますけれども、親方も決して体大きくありませんでしたから、
0: う
1: ん、
0: やっぱりもうそれ以上の稽古と、まあ、稽古の量も大事ですし、稽古の質、もう特に小さい力士なんて10あるうち9よくて 1失敗したら全部崩れていったりするので、
1: そうですか、
0: 相当その神経というのも常日頃から使いますし、まあ、そういった意味で本当に噛み合ってる藤の川は今場所じゃないんですかね。
1: そういうことなんですね。藤の川が今日も思い切った上手投げ組まれましたけれども、すかさず打った思い切った上手投げで白星をつかみました。7勝2敗明日は隆の勝、琴桜は6勝3敗となって復活優勝を目指していますけれども、まあ、もちろんこの後相撲取る力士たちの成績次第ですけれども、6勝3敗と黒星が増えてしまいました。準備ができましたら藤の川のインタビューもお届けします。土俵の上は東に霧島、西に大栄翔が上がって試合を始めています。
2: 放送席大関琴桜関に勝ちました藤の川関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 大関に勝ってあの大歓声どう聞きましたか？
3: そうですね、まあ辛抱して相撲取れたんでよかったです。
2: 左を突っ組みました。あの時どんなこと考えましたか？
3: まあ、そうですね、まあ、止まらないことだけ考えてやりました。
2: 投げは思いっきり打ちましたが、決まった時どうでしたか？
3: まあ、そうです、相手の手つくの見えたんで、はい、よかったです。
2: 日々歓声がどんどん大きくなっているようにも感じますが、その歓声どう聞いてますか？
3: それをもう、はい、力に変えて頑張れるので、はい、嬉しいです。
2: これで5連勝としました。相撲内容ここまでどうでしょうか？
3: そうですね、まあ、今日は前出れなかったんですけど、はい、体を受けていいかなと思います。
2: 明日以降どんな目標を持って取ってきますか？
3: 今まで通り、はい、いつも通りに頑張ります。
2: 楽しみにしています。
3: ありがとうございます。
2: 藤の川関でした。
1: はい、琴桜を破った藤の川のインタビューは戸部アナウンサーでした。これで藤の川は青錦も今場所破っていますから、二大関を破る活躍ということにもなりました。明日は隆の勝、敗れた琴桜は明日は熱海富士戦を迎えることになります。インタビューをしている間に大の里が東の花道から入場してきています。土俵の下で土俵を見上げています。その土俵の上で霧島がしきりに体を叩いて気合を込めました。死を取って赤ぶさした、こちら向きになった。5勝3敗、昨日敗れて綱取りは極めて厳しい状況になりました。今場所も難しい状況ですが、切り替えたい今日の大栄翔戦。入り小結びの大栄翔はここまで2勝6敗、制限時間がいっぱい。行司式守伊之助軍配を返しています。東の霧島、後から腰を割っていって掴み込んでいった大栄翔が諸手突きから突き起こそうとしています。霧島下からあてがってよく見ている。突き起こせ、どこに立ってます。腕を手繰った大栄翔、逆に左から回して切れていく大栄翔、先手引いた、叩き込み、大栄翔勝った。霧島なんと敗れました。9日目で4敗、土俵中をバッタリ。大栄翔の右左の動きに思わず崩れて引いてしまいました霧島。今東の赤ぶさ下で礼をして花道を下がっていく霧島の背中、決まり手は引き落とし。大栄翔のもろ手突きからの突っ張り、下からあてがって霧島よく見て突き立てていって西土俵を落ち着いて攻めているように見えましたが、大栄翔が右から少し引っ掛けるようにして相手の霧島のバランスを崩した後にすぐに左からいなしました。右左と崩された霧島、ちょっと泳ぐような格好になって、そこを大栄翔が攻めますと土俵を向こう正面方向に回り込みながら少し引きました。大栄翔が突き立てていって攻めておいて、東土俵をこらえた霧島を突っかい棒を外すように後ろに下がりますと、パタッと霧島の体が土俵中央に落ちました。大栄翔勝って3勝6敗、霧島敗れて5勝4敗。これで綱取りは完全に白紙振り出しに戻ってしまったと言わざるを得ません。解説は竹風の押尾川さんです。押尾川さん、
0: はい、
1: 霧島今日の内容は決して前半悪くなかったと思うんですけども、
0: ね、この大関もしっかり相撲取って厳しい相撲取って、攻めてはいるんですけれども、大栄翔のその途中の左からのいなしですか、
1: はい、
0: でちょっと体勢崩してしまいましたよね。
1: 崩しましたね。
0: だけど決して消極的な悪いと言われるような相撲ではないと思います。
1: そうですか。

0: まあ、ですから気持ちは切り替えて臨んだんでしょうけども、まあ、もちろん大栄翔も実力者ですからね。
1: やっぱり大栄翔のあの突きとあのいなしからの突き、あのスピードがやっぱり今日はあの素晴らしい相撲でしたね。
0: 腕を右から手繰って逆に左からいなしましたから、霧島からするとバランスがこう完全にこう崩れてしまうような形になりましたね。
1: 最後あの左のいなしで一気に、体勢崩れたところを大栄翔のついて一気に出てきたので、
0: はい、
1: まあ、今日の大栄翔 の思い切った相撲を褒めるべきだと思いますね。
0: まあ、これまで何度も対戦があって、実は霧島17勝、優勝決定戦を含めると霧島18勝、大栄翔11勝、30回目の対戦でしたけれども、かつて優勝決定戦でね、この際対戦もあって霧島が優勝を果たした時もありましたが、大栄翔がここはしっかりと白星をつかみました。3勝6敗で明日は琴勝峰、霧島なんとちょっと場所前には想像もつかなかったですが、9日目にして早くも綱取りは完全に白紙となってしまいました。4敗となった5勝4敗、明日は藤涼雅戦ということになります。
2: 太田さん、その霧島ですけども、はい、こちらが問いかけられないほど早足で視線を下に落として風呂場に消えていきました。
0: 戸部アナウンサーが霧島の様子をお伝えしました。霧島もこの後、ただ横綱大関戦が当然組まれていきますからね。気持ちを切り替えて、まあ、今日もおそらく強い気持ちで臨んだんだと思いますが、本来の相撲、親方は決して内容悪くないとおっしゃってましたからね。
1: はい、まあ結果もちろん結果全てではあるんですけれども、また次につながるようにですね、思い切って優勝経験した力士でもありますし、
0: はい、
1: あとはもう最後のもう最後まで思い切って相撲取った方がいいですよね。
0: 土俵の上、もう早くも今日9日目の相撲を結びに向けてあと2番というところになってきました。大関に戻った青錦が今腰をさっと割って時間前の仕切り、両拳をきれいに置きました。相手が吉野富士、青錦5勝3敗、西2枚目吉野富士4勝5敗の両力士が仕切っています。先場所左足首を痛めながらも自身3回目の優勝で大関に戻った青錦、4日目から3連敗がありましたが再び白星を伸ばしてきました。熱海富士、大栄翔と三役力士を破って力のあるところを見せています。相手が吉野富士で、吉野富士も今場所新三役の先場所から下がって西の2枚目ですが、初日から5連敗と苦しみましたが、ここに来て3連勝と立て直してきている両力士の対戦です。かなりキビキビと動く両力士の所作で、今早くも制限時間がいっぱいになりました。実はこの青錦吉野富士戦というのは過去5回あって、青錦1勝吉野富士4勝と、ちょっと青錦吉野富士戦苦しんでるんですよね。
1: 吉野富士はもう下からもうすくい上げるように手使って相手を起こしに来るので、
0: はい、
1: そこでもしかしたら青錦が頭上がるのかもしれないですね。
0: 先場所は絶好の左の下手を引いて攻めたんですが、右からの逆転の上手投げを食いました青錦。制限時間がいっぱい、待ったなしの声は式守伊之助。正面から向かって左側、東土俵に青錦、正面から向かって右側に柔らかさを持っています吉野富士。腰をほぼ両者同時に割っていって手をついて、さあ勝ちました。踏み込んでいった吉野富士がもろ差しを狙いながら左を差し込んだ青錦、左からすくい投げを打ってこらえていますが、攻めるのは吉野富士、さらに出てきました。クロウサ方向にすくい投げを打った青錦、自分も体も飛ばしながらの投げでした。ちょっと今勝った後痛めている左足を気にしています青錦。今日も左の足首には厳重なテープが巻かれていて、今尊敬して勝ち名乗り受けますが、かなり左足の方は浮かせるような格好で投げを打った時に痛める部分があったのかどうか。勝ったのは青錦、6勝3敗と、ここまで分の悪かった吉野富士を相手に勝ちました。6勝3敗、吉野富士敗れて3勝6敗と変わりました。立ち合い吉野富士が鋭くもろ差しを狙う、あと青錦は今赤ぶさ下に土俵下降りたところで土俵に両拳を置いて左足の痛みを少しこらえるような仕草がありました。大きな痛みではなければいいんですけれども、今は再び背筋を伸ばしている青錦の姿があります。力水をつけるために今備えています。改めて相撲を振り返りますけれども、吉野富士がまず今日はもろ差しを狙って攻めていったんですけれども、青錦はおそらく左足からピョンと立つように踏み込んでいって左から追っつけて、向こう正面の斉藤さん、
3: はい、
0: 結果的に青錦は左が入ったんですけど追っつけていったんですかね。
3: いや、青錦は最初左で回しを取りに行ったんですけれども、吉野富士に差し負ける形になって、ただそこからすぐに追っつけて差し勝ったっていうんですかね。はい、追っつけ、最初は回しを取りに行ったんですけれども取れずにすぐに追っつけて 逆に吉野富士が差し手を抜かせるというような
4: 形になります。なるほど、抜いて右の上手を取ったということですね、吉野富士が。はい、はい、青西がですから前回しを狙ったんですが取れずにそのまま押っつけていって相手の右を抜かせて左が入ったと、そういう形になりました。で、右の上手を取った吉野富士が向正面方向に構わず左四つでも攻めていったんですけれども、青錦の方が左からすくって回り込んでいって、左方向に回り込んでいって、それでも吉野富士が攻めていくところを青錦が回り込みながら左のすくい投げを最終的に正面の右側黒ぶさ下に決めたと。すくい投げの青錦も自分が飛んでいくような投げを決めたという相撲になりました。得意の左回しを掴んだわけではなかったんですけれども、相手の出足に対してよく回り込んで、お正月さん、青錦がすくい投げを決めましたね。
1: そうですね、これは吉野氏の相撲かなと、はい、思ったんですけれども、やっぱりこういうのを白星につなげていくと、拾っていくっていうのも、まあ、勝負強さありますよね。
4: あの仕草を見てると左足は決して万全ではないんでしょうけどもね。
1: やっぱり痛がっているようには見えますけども、決してそういうことを顔に出さない、表に出さない力士ですので、大関ですので、やっぱりよっぽどその負担はあると思いますよね。
4: 難敵を退けて6勝3敗、先場所は足の痛みがある中でも優勝している青錦、また表の上で大の里が釣り上手を切りましたけれども、青錦と大の里の差は今現状で星2つの差がありますが、連続優勝に向けてこの後大の里戦も組まれていくことになります。明日は青錦は美ノ海、敗れた吉野富士3勝6敗、明日は高安、その前の相撲大栄翔は明日琴勝峰、霧島は明日富士涼が、そして結びの一番です。場内アナウンスが終わって大きな拍手、60本の懸賞がつきました。勝手馬鹿の呼び出しが忙しくぐるぐる と土俵の上を回っていくことになります。秋場所9日目結びの相撲は勝ち越しをかける7勝1敗の大の里が東、西土俵にまだ大いちょうの言えないスピード出世、横綱戦初めての結びに挑む藤涼が西の4枚目、どっしりとした体つき、藤涼が西土俵で仕切っています。共に紺の締め込みをしています。大の里が去年の秋場所以来1年ぶりの優勝を目指して4日目高安に敗れていますが、押尾川さんは先ほど前半の取り組みの中では大の里は内容良くなってきていると、そういったお話をされてましたね。
1: そうですね、もう日に日になんかこう力強さと安定感と、はい、こう増してきているように見えますね。
4: 本人も昨日は落ち着いていた、状態は良くなってきているという話をしています。今赤ぶさ下に塩を取りに行きました。今日9月21日は地元石川の奥能登地方に記録的な豪雨があったあの災害から2年です。地元にいい報告ができるように最後まで頑張りたいと大野里は言っていました。今日は東京地方で台風の影響でかなり激しく雨が降っていて、私も先ほどこの向こう正面から正面に回ってきましたが、外を見ますと激しく音を立てて雨が降っていました。両国の街並みが少し水しぶきで白く見えるような今日の東京地方の天気です。この後の台風情報にも十分に、皆様には注意していただきたいと思いますが、その大野里、今日は藤涼河戦、藤涼河が初めてのこの結びというところで先ほど支度部屋を訪ねましたら、気持ちとしては入門した時にはこうして結びで相撲を取ることは考えられなかった、信じられない気持ちもあるが今日を迎えて実感していると藤涼河は言っていました。親方もですね、初めての横綱戦というのは平成18年初場所、当時の朝青龍戦があったわけですけれども、はい、ね、初めて横綱に挑む気持ちで分かる部分があるんじゃないですか。
1: いやー、もうそうですね、今日最後 のやっぱり結びと言われているので、今日最後、
4: はい、そうですね、
1: の相撲だと、また弓取りの力士が隣に座るんですよね。
4: あ、そうですか。
1: 普段こう見たことない光景ですし、はい、ずっとテレビで見てきたような光景だったので、あ、これが結びの相撲なんだなって、こういろんなの見てたら、ボケっとしてたらなんか終わってしまいましたね。いやい
4: や、そんなこと強い優しいですね、優勝15回の横綱に挑戦して、
1: いや、向かって行ったんですけど、もう慌てさせてやるぞっていう思いで行ったんですけども、やっぱりこの確か自分はすぐやられたような記憶があります。
4: 押し出しで敗れました
1: ね。もうものの数秒でさっとやられたような記憶があるんですけども、やっぱりその時にやっぱこれ一番に対する集中力とか、はい、そういう、気迫だとか、そういうの本当にまだまだ必要なんだなと、結びで相撲を取っても もっともっと必要なんだなってこう

0: 強になったあの瞬間でしたね。
1: そうですか。藤涼河は大の里には、まあ、もちろん初顔ですけれども、大学時代に一度対戦があって敗れていて、この8月の夏巡業でも十数番胸を借りたんだそうですね、うん、全く通じなかったと、いずれも簡単に敗れましたと、体幹の強さが全然違うと思いましたと言っていました。ただ本場所で思い切って自分の相撲を取りたいとも言っていました。今時間前で両者が分かれていきましたけれども、あの前半の取り組みで少しお話出ていましたが、そういう意味では初顔ですけれども、横綱からしても藤涼河との相撲を取る感触っていうのは、まあ、互いにこれ持ってるわけですね。大野里も藤涼河も、
0: まあ、稽古したことある、はい、何十番も稽古したことあるということですので、全くのこのなんていうんですかね、この土俵での初顔ではないと、稽古場ではやったことあるということだったので、はい、それが双方どのように意識してどのように、相撲につなげていくのかっていう、非常に興味深いこの瞬間ですよね。
1: 東の大野里がやはり一回り、いや二回りぐらい体が大きく見えますが、相手藤涼が拳を置いて制限時間がいっぱいになりました。竹風の押尾川さんはやはり全くの初めてよりも一度経験しておくといいんだとおっしゃってましたね。
0: 稽古場でも何番でも何番でも胸かいておいた方が本場所でこう向かっていく、そのつなぎやすいんですよね。まあ、その勝ち負けは別にしてですけども、
1: 藤涼河はそこを生かしていきたいですし、大野里の方も全く何も知らないということではなく、情報がある程度頭に入って、
0: そうですね、
1: 初挑戦を受けると。
0: そうですね、その、はい、その情報という言葉がいいのかもしれないですね。は
1: い、土俵上制限時間いっぱい、初顔の挑戦を退けて勝ち越しを決めたい大野里が東の土俵です。西土俵には初めての結び、初めての横綱戦、初金星なるでしょうか。藤涼河尊敬して立ち上がった両力士、木村庄之助、紫の装束、軍配をすでに返している西土俵の藤涼が先に腰を割った、後から大野里腰を割って、左を固めて藤涼が突っ込んでいった、叩いた、叩き込む、大野里の勝ち。藤涼がばったり赤武蔵方向、向こう正面に倒れました。大野里勝ち越し。右を固めて立ち上がっていった大野里、藤涼が左を固めて、当たりは強烈なものがありましたが、さっと大きな体の大野里が左方向に体を開きますと、藤涼がばったりと向こう正面の赤武蔵
2: に
1: 倒れ込んでいきました。藤涼が足が出ていきませんでした。決まり手は引き落とし、大野里の勝ち。大野里勝って勝ち越し8勝1敗、明日は白の富士、藤涼が敗れて3勝6敗、明日は霧島との対戦が組まれました。藤涼がの初挑戦、初めての結び、勝負は一瞬でしたけれども、竹風の押尾川さん、
0: はい、
1: 藤涼が左固めて一瞬押し込みましたね。
0: 左固めてやっぱり正面勝負だと横綱もちょっと危ないんじゃないかと、
1: はい、
0: ちょっとこのスローで
1: 今ラジオ席の前にテレビモニターがありまして、はい、押尾川さんがこれをご覧になっています。
0: 右閉じていくんで、ちょっと左寄りに右閉じて当たっていくんですよね、横綱が。
1: そうですか。あ、そういうことなんですね。つまり白い仕切り線を挟んで両者いますけれども、大野里が仕切っているときに藤涼河から見ると右側少しずれて、こう右をやっぱり差しやすくいこうとしたんでしょうかね。
0: そうですね、右差し、相手が藤涼河が左で押っつけてくるので、
1: はい、
0: そこでは勝負、しませんでしたね、横綱の方が。
1: そういうこと。ということは藤涼河のあたり相当警戒してたんですね。
0: そうですね、それもやっぱり一つ、双方情報を持っているだけに、
1: あ、
0: いろいろ戦略を練って横綱がその戦略でいったっていうことですよね。
1: そうですか。横綱が上回りました。8勝1敗と勝ち越しを決めました。藤涼が思い切って突っ込んでいって、まずは左を固めて、そこから押っつけようと
3: したところ
1: 、引き落としで敗れました。インタビューです。
3: 大関霧島関に勝ちました大栄翔関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 久しぶりに霧島関からの勝利になりました。お気持ちどうですか。
4: いい相撲取れたと思います。
3: どんなところが良かったですか。
4: やっぱついて攻めれたんで、そこが良かったと思います。
3: 少し攻め込まれる場面ありましたけれども、あの後の対応どうだったでしょう。
4: よく我慢できたと思います。
3: 怪我もあった中で三役に戻ってきました。どんな意識で今土俵に上がってますか。
4: そうですね、でも本当に一番一番自分の最大限を出してやろうと思ってるんで。
3: ここまでの体の動きはどうですか。
4: そうですね、まあ動きは悪くないんで、あとは気持ちの面だと思います。
3: 三役以上との対戦も終わりました。この後大事になってくることどんなことでしょう。
4: そうですね、まあ、本当に気持ちで負けないように明日からまた頑張りたいと思います。
3: おめでとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 大栄翔関でした。
1: はい、大関霧島を破りました小結大栄翔のインタビューは高木アナウンサーでした。引き落としで霧島を破っています大栄翔、この日目を終えて3勝6敗となっています。幕内の取り組みが全て終わりました。放送は6時までです。では今日の幕内の結果を改めて振り返ってまいります。満員の観客が立ち上がってそれぞれ出口の方に向かっていく国技館です。今日は十両の佐田の海と時早田の相撲から始まって、時早田が寄り切りで勝って6勝3敗、佐田の海2勝7敗、湘南の海に阿炎押し出しで阿炎6勝3敗、湘南の海2勝7敗、翔猿に正代、引き落とし翔猿4勝5敗、正代2勝7敗、若元春に新入幕栃の富士、若元春寄り切りの勝ち5勝4敗、栃の富士6勝3敗、千代翔馬に金峰山、押し倒し金峰山7勝2敗、千代翔馬4勝5敗、新入幕朝水龍に平戸海、はたき込み平戸海の勝ち5勝4敗、朝水龍4勝5敗、武富士朝光龍寄り切り武富士6勝3敗、朝光龍5勝4敗、朝白龍錦富士寄り切り錦富士3勝6敗、朝白龍4勝5敗、富士星雲に王鵬は寄り切りで富士星雲6勝3敗、王鵬3勝6敗、獅子に一山本は小手投げで獅子4勝5敗、一山本は1勝8敗西の6枚目で負け越しとなりました。後半の取り組みに入って宇良に大勝馬、はたき込みで大勝馬5勝4敗、宇良は6勝3敗、隆の勝に浅野山、引き落としで隆の勝4勝5敗、浅野山6勝3敗、狼雅に美ノ海、押し出しで美ノ海7勝2敗、狼雅は5勝4敗、琴勝峰に豪ノ山、押し出しで琴勝峰の勝ち、琴勝峰勝って4勝5敗、豪ノ山2勝7敗、白の富士に琴栄峰は寄り切りで白の富士3勝6敗、琴栄峰は2勝7敗、熱海富士に高安は押し倒して熱海富士勝って7勝2敗、高安が3勝6敗、少し足を引きずって花道を下がっていた高安です。そして新関脇藤の川に琴桜の6勝2敗同士の好取組は、藤の川が上手投げで勝って7勝2敗、琴桜大関琴桜は6勝3敗となりました。霧島に大栄翔は引き落としで大栄翔3勝6敗、霧島5勝4敗、青錦に吉野富士はすくい投げで青錦6勝3敗、吉野富士3勝6敗、結び大の里藤良賀は大の里が引き落として藤良賀を破って8勝1敗勝ち越しを決めました。藤良賀初めての結び、初めての横綱戦、引き落としで敗れて3勝6敗となっています。今日の取り組みを終えて8勝1敗で勝ち越しを決めたのが横綱大の里ただ一人で、7勝2敗として明日勝ち越しをかけるのが関脇の熱海富士と富士の川両関脇、東西の関脇が7勝2敗、さらに平幕の2人美ノ海金峰山の木瀬部屋勢ということで、8勝1敗大の里を7勝2敗で4人の力士という形に変わって明日10日目の取り組みを迎えることになりました。
2: 太田さん、
1: はい、どうぞ。
2: 青錦が帰ってきました、
1: はい、
2: 今日は諦めずに取れてよかったと振り返っていましたが、やはり花道の奥やや左足かばい加減で帰ってきていました。
1: あ、そうでした。青錦も、ね、かなり足を気にしていましたが、怪我については語らない青錦ですが、戸部アナウンサーが情報をお伝えしました。好成績力士で言いますと、明日大の里は結びで白の富士、そして明日は2敗勢では熱海富士が大関の琴桜、明日熱海富士が琴桜、さらに富士の川7勝2敗ですが、明日は隆の勝戦で勝ち越しをかけるということになっています。さらに美ノ海平幕力士は青錦戦、美ノ海は明日青錦戦、そして、金峰山が明日幕内前半の取り組みで新入幕の栃の富士戦で勝ち越しを狙うという、明日10日目の取り組み、明日までが中盤の5日間、明後日からは終盤に入っていきます。放送時間残り1分半を切ってきていますけれども、関脇竹風の押尾川さんの解説で9日目の相撲をラジオでお届けしてまいりました。押尾川さん、
5: はい、
1: この後の展開、この状況も含めて整理しましたけれども、期待としてはどうでしょうか。
5: やはりその横綱の勝負感と、またこの勝負強さ、動きもだんだん良くなってきてますので、
1: はい、
5: 横綱が頭一つリードしてどんどん引っ張っていくんじゃないのかなと、そういうふうに見えますよね。
1: 大の里が優勝すれば1年ぶりということになりますが、東西の関脇がしっかりとついているというのも期待が膨らんできますね。
5: まあ、それはもう本当終盤戦、まあ、面白くなってくるような部分でもありますし、
1: はい
5: はい、もう一日一日こう気の抜けない相撲が続きますよね。
1: 本当好取組多いですよね、はい、明日以降もぜひ楽しみにしたいと思います。解説は関脇竹風の押尾川親方でした。今日はどうもありがとうございました。
5: どうもありがとうございました。
1: 9日目の国技館からお別れします。さようなら。

0: 6時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号はこの時間、伊豆諸島や関東南部に最も接近しています。伊豆諸島の大島町ではレベル5土砂災害特別警報が発表された後も雨が降り続いていて、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。伊豆諸島の他の地域や関東でも記録的な大雨となり、レベル4危険警報が発表されていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。大島町ではその後も非常に激しい雨が降り続き、午後5時までの48時間に降った雨の量は812ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の2倍以上の大雨となっています。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。これまでの雨で午後4時半の時点で、伊豆諸島と東京23区、千葉県、神奈川県、静岡県、茨城県でレベル4土砂災害危険警報が、千葉県と神奈川県でレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。風も強まっていて、午後5時までの3時間には伊豆諸島の三宅島で38メートルちょうど、伊豆諸島の神津島で 35.5 メートル、神奈川県三浦市で 27.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、発生の可能性がある時間帯は伊豆諸島と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東で200ミリ、伊豆諸島と東北で100ミリと予想されています。風も強く、伊豆諸島などでは最大風速30メートルの猛烈な風が吹く見込みで、関東の陸上などでも最大風速20メートル以上の非常に強い風が吹く見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、安全な場所で過ごすようにしてください。では気象予報士の弓木春奈さんに聞きます。
1: はい、
0: 弓木さん、この時間の雨や風の状況はどうなっていますか？
1: はい、この時間も関東と伊豆諸島北部で雨が強まっています。特に神奈川県や千葉県、東京都、茨城県、それに伊豆諸島北部で雨雲が発達しています。現在台風の中心は千葉県の南で、その北側で雨雲が発達しています。また暴風域に入っている静岡県や関東南部、伊豆諸島で風が強まっています。今台風が関東に最も接近していて、関東や伊豆諸島は雨風のピークを迎えています。伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。台風の見通しです。台風は現在大型で強い勢力で、千葉県勝浦市の南南東およそ110キロを時速30キロで北東に進んでいます。この後も暴風域を伴ったまま北東に進み、今夜遅くにかけて関東の南の海上から東の海上へ進む予想です。
0: この後の雨や風の見通しを詳しく教えてください。
1: はい、まず雨ですが、今夜この後も関東と伊豆諸島では大雨が続く見込みです。関東は今夜遅くにかけて1時間に70ミリの非常に激しい雨が予想されています。今日は1日雨が強く、大雨が長い時間続いていますので、すでに総雨量が多くなっていますが、さらに関東の多いところで200ミリ程度の雨が降る予想です。神奈川県や千葉県、東京都、茨城県を中心に発達した雨雲があと数時間はかかりそうです。また風ですが、静岡県や関東、伊豆諸島では今夜しばらくは暴風の恐れがあります。伊豆諸島

0: 諸島の大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。避難所までの避難が危険な場合は、今いらっしゃる建物や近くの建物のなるべく高い階、崖から離れた部屋で安全を確保してください。また関東も神奈川県や千葉県、東京都、茨城県で大雨になっていて、土砂災害や浸水、川の氾濫の危険度が高まっているところがあります。先月の千葉豪雨では車が水没する被害がありましたが、道路が冠水しているときは遠回りでも迂回するようにしてください。また川の水位が上がっているところもありますので、ご自宅の近くに川がある場合はできるだけ高い階でお過ごしください。
1: 弓木春奈さんでした。警察によりますと、今日午後、千葉県袖ケ浦市で重機で道路に流れた土砂を運ぶ作業をしていた男性が転落しました。男性は重機の下敷きになっているということで、警察や消防が救助活動に当たっています。千葉県袖ケ浦市は台風の接近に伴う大雨で市内で土砂災害が発生しているとして、午後5時半市内全域の土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に住む1万8000世帯4万363人を対象に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。また千葉県君津市は市内を流れる小糸川で氾濫の可能性が非常に高まっているとして、午後4時半に緊急安全確保を出しました。対象となっているのは小糸地区の浸水想定区域に住む299世帯668人です。小糸川をめぐっては、千葉県が氾濫を確認したとして午後3時半に氾濫発生情報を発表しています。大雨の影響で千葉県内では浸水や土砂崩れなどで合わせて21棟の住宅に被害が出ています。桜井市によりますと、桜井市城内町では今日未明、家の裏山の土砂が崩れて空き家一棟が押しつぶされ全壊したということです。怪我をした人はいませんでした。このほか千葉県によりますと、午後4時までに半壊が桜井市と長南町で合わせて2棟、床上浸水が鎌ヶ谷市で5棟、松戸市で1棟、床下浸水が千葉市や市川市などで合わせて12棟確認されているということです。また神奈川県横須賀市では今日午後2時前、土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む人から通報がありました。警察によりますと、住宅から1人が救助されたということです。詳しい状況は分かっていないということで、警察と消防が確認を進めています。次に、警察によりますと、今日午前11時半ごろ、大津市の琵琶湖で水上オートバイに乗って出た男性3人が戻ってこないと通報がありました。その後、水上オートバイは琵琶湖上で漂流しているのが見つかったということです。警察と消防が捜索を続けています。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は6時10分になります。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北北西の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1012ヘクトパスカル、気温、30度。那覇では、北の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。南大東島では、北北西の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、29度。名瀬では、北北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。鹿児島では、北北西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。

笛では、北の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、26度。伊豆原では、北の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。足摺岬では、東南東の風、風力2、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。室戸岬では、西の風、風力3、晴れ、01ヘクトパスカル、29度。松山では、北北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、27度。浜田では、北東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、25度。西郷では、北北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、25度。大阪では、北の風、風力4、曇り、01ヘクトパスカル、29度。潮の岬では、西北西の風、風力3、曇り、997ヘクトパスカル、30度。八丈島では、南西の風、風力5、天気不明、981ヘクトパスカル、26度。大島では、北東の風、風力4、雨強し、994ヘクトパスカル、24度。御前崎では、北北東の風、風力5、雨、994ヘクトパスカル、24度。銚子では、南東の風、風力4、曇り、1000ヘクトパスカル、27度。前橋では、西の風、風力2、雨、02ヘクトパスカル、24度。小名浜では、北北東の風、風力2、雨、03ヘクトパスカル、24度。輪島では、北北東の風、風力5、曇り、05ヘクトパスカル、25度。相川では、東南東の風、風力1、曇り、04ヘクトパスカル、26度。仙台では、北の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、22度。宮古では、北北東の風、風力1、雨、08ヘクトパスカル、21度。秋田では、東南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、25度。函館では、東南東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、23度。浦河では、西北西の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、20度。根室では、東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、18度。稚内では、南の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、11度。ルドナヤプリスタニでは、南の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。ウラジオストクでは、北の風、風力6、晴れ、15ヘクトパスカル、
17度。ソウルでは、東の風、風力1、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、東北東の風、風力4、快晴、12ヘクトパスカル、24度。釜山では、東北東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。モッポでは、北北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。台北では、東南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。広州では、北北東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、29度。長春では、東の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、18度。北京では、西北西の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、27度。大連では、北の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、24度。青島では、北北西の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、24度。上海では、北北東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、28度。武漢では、西北西の風、風力1、天気不明、17ヘクトパスカル、25度。アモイでは、北北西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。香港では、北北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。父島では、南の風、風力3、曇り、0.9ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、北東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。南シナ海の北緯17度、東経116度では、東北東の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1013ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経123度では、北の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経123度では、北の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経133度では、風向風力不明、晴れ、気圧不明。日本海の北緯39度、東経135度では、風向風力不明、晴れ、0.9ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経136度では、西の風、風力5、天気不明、0.7ヘクトパスカル。
マリアナ製法の北緯16度、東経140度では、東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯33度0分、東経139度0分には960ヘクトパスカルの大型で強い台風第25号があって、北北東へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル。中心から185キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の東側650キロ以内と、西側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第25号の中心は 70% の確率で、12時間後の22日午前0時には、日本の東の北緯35度30分、東経142度25分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の22日正午には、日本の東の北緯38度5分、東経148度5分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点の南東側250キロ以内と北西側155キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯58度、東経143度には、1004ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へゆっくり進んでいます。中心から、閉塞前線が北緯57度、東経145度を通って、北緯56度、東経146度に達し、ここから温暖前線が、北緯54度、東経148度を通って、北緯51度、東経149度に伸び、寒冷前線が、北緯53度、東経146度、北緯52度、東経145度、北緯50度、東経142度、北緯48度、東経142度を通って、北緯47度、東経141度に達しています。中心の南東側560キロ以内と、北西側370キロ以内では、今後12時間以内は、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。千島の東の北緯49度、東経157度には、1010ヘクトパスカルの発達中の低気圧があっ

276度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯41度、東経141度、37度、134度、32度、130度、29度、130度、26度、131度、26度、137度、29度、143度、35度、145度、40度、144度を通って、元の北緯41度、東経141度に戻っています。なお、台風第25号は、午後1時現在、八丈島の西、約50キロの北緯33度、10分、東経139度、20分にあって、中心気圧960ヘクト。

0: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 音の風景。

0: 音にはその場所の風景があります。これまでに放送された音の風景の中からあるテーマをたどりながら日本を旅していきます。音楽家の江崎綾武です。今回のテーマは島。海に囲まれた日本にはたくさんの島があり、それぞれに違った音の風景があります。音の風景セレクション、島巡りの旅。まずは北緯45度の島、北海道礼文島。
1: あ、ほら、この近くで金バイソン見れるよ。ここにほら、礼文金バイソンあるから、これ見ながらおいで。礼文金バイソン、さっきの広い大きい花、黄色い大きい花。
2: これ。
3: あれ何の花？あのやつ。
4: あ、このマ
3: スク。これ何の花？
2: 何の花？
3: で、これ何？真ん中出てあっちだ。ケイト君、これは。まあ、うーん。
0: 6月の礼文島です。あの子供たちがこれ何の花ってあのたくさん聞きたくなるような、まあそんな風景が広がっているんだなというふうに思います。礼文金梅草、礼文小桜など、まあ、礼文島の固有種も、まあ、あの多く見られるそうなんですけれども、本当に人の手があまり入っていない場所ほど、まあ、本当豊かなあの植生が広がっているんだろうなというふうに思います。

ちらも同じ北海道の手売島、周囲およそ12キロの島を100万羽もの海鳥が繁殖地にしているそうです。

これほど鳥の鳴き声に囲まれた経験はこれまでにないんですけれども、フランスにオリビエ・メシアンという、作曲家がいまして、彼は鳥のさえずりを、メロディーにして、音楽を、作っていくと、鳥のさえずりを全部ドレミファソラシドに、禁じしてですね、音楽を作ったりなんかしているわけですが、これほど鳥の音しか聞こえないという、環境に身を置いたらですね、私も、そういうアプローチを試してみたくなるだろうなというふうに思いました。

北海道で夏を過ごす渡り鳥、エゾセンユウの鳴き声が聞こえてきました。いかがでしょうか。鳥の鳴き声というのは、いろいろな形で人の心をつかむものだなと思っておりまして、このエゾセンユウの鳴き声、

北海道からぐーんと移動して東京の竹芝桟橋から南へおよそ1000キロ、小笠原諸島の母島にやってきました。青い海と豊かな自然に囲まれた世界自然遺産の島です。

私もですね、意外といろいろな島に出かける、まあ、機会がありまして、種子島だったり屋久島だったり行ったことがあるんですけれども、海岸の方ではですね、ウミガメがこう産卵しているのことがありますので、どうか静かに過ごしてくださいみたいな看板を見たこともあり、ウミガメがこう夜にひっそりと卵を産む様子、そして、それに伴っての音ってこういう息遣いが聞こえたりするものなのかななんて思いながら、この音を聞いています。決して都会では聞けない音ですね。

今度は人の営みが感じられる音を聞いてみましょう。香川県の小豆島。島では古くから醤油作りが行われています。醤油蔵では職人さんたちの作業が行われていました。

こえてきたのは木桶の中でもろみが発酵する音です。日本酒を作るにあたって、途中で麹が発酵する音というのを使って即興演奏をしたことがあるんです。何を言ってるんだというふうに思われるかもしれませんが、このプチプチプチっと発酵する音、意外と音程を持っているんですよ。なのでそれだけで不思議なこうメロディーとして立ち現れたり、リズムを刻んでくれたりするわけです。身の回りに、ある音、そしてこの発酵の音に耳を傾けることなんてほとんどないと思いますけれども、これがそういう、音楽的な要素になりうるんだなと思いながら耳を傾けてみてください。

て音の旅は北海道から出発して九州まで来ました。私九州の福岡出身なのでやっぱりまあ九州と聞くと落ち着くわけですけれども、こちらは鹿児島県奄美大島。この島では毎年旧暦の3月3日にあたる日、海開きが行われます。楽しそうな声が聞こえますね。今年2026年は4月19日に行われました。僕も最後に海に入ったのはいつだろうかと振り返りますと、多分この小学生ぐらいの頃が多分最後だったなと。なんだかこう童心に帰りたくなった時は海に入ってみようかなと思います。

そしてこちらも鹿児島県沖永良部島、島唄が聞こえてきました。日本の音楽ということを考えますと、演歌があるとか、いろいろと日本の音楽って何だろうって思うと頭に浮かぶものあると思うんですけれども、実はこうしたこう島々に伝わっている音楽だったりで、こう本当に豊かな土壌があるんですね。でこのやっぱこう日本のこの島唄の何が独特かなと言いますと、やっぱりこうハーモニーに類するものがないと。基本的にはみんなで同じ旋律を、楽器も含めて同じような旋律を一緒に歌うと、ここに独特な響きが秘められているなというふうに思います。

奄美大島4月の夜の森です。

本当に夜の人気のないところって音に溢れてるんですよね。特にこの奄美大島の夜の森、賑やかな生き物たちの声がしますね。そしてそれぞれに全てこう音程がついているようにも私には感じられて、割とこうオーケストラサウンドのような豊かな

名曲の小箱、ラヴェル作曲、弦楽四重奏曲、クアルテットエクセルシオの演奏です。

甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。大型で強い台風25号はこの時間伊豆諸島や関東南部に最も接近しています。伊豆諸島の大島町ではレベル5土砂災害特別警報の発表後も雨が降り続いていて、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。伊豆諸島の他の地域や関東などでも大雨になりレベル4危険警報が発表されていて、気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。各地で被害が出ています。警察によりますと、今日午後千葉県袖ケ浦市で重機で道路に流れた土砂を運ぶ作業をしていた男性が転落しました。男性は重機の下敷きになっているということで、警察や消防が救助活動に当たっています。また今日午後2時前、神奈川県横須賀市長井の住宅で土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む人から通報がありました。警察によりますと、住宅から一人が救助されたということです。詳しい状況は分かっていないということで、警察と消防が確認を進めています。横浜市では今日午前、アパートの基礎の一部が崩れ、住民の一部が避難しました。今日午前4時半、横浜市港北区日吉本町3丁目にある2階建てアパートの基礎の一部が崩れ、土砂が流れ出したということです。台風による大雨の影響とみられ、市はこのアパートの住民と周辺の合わせて18世帯20人に避難指示を出しました。一方、渋谷区富ヶ谷の住宅街では塀が大きく崩れて道路が塞がれ、消防などが撤去作業に当たっています。近くに住む人によりますと、今日午後3時半過ぎ、現場周辺で大きな音がしたため確認すると、塀が崩落していたということです。現場は住宅が解体された後、塀だけが残されていて、当時雨が激しく降っていたということです。鎌倉市では JR 鎌倉駅に近い交差点の一帯が一時くるぶしの上ほどの高さまで水に浸かる被害が出ました。付近では車が立ち往生しないよう警察官が周囲を通行止めにし、ドライバーに迂回するよう伝えています。交差点の近くのホテルは床上浸水していて、従業員だが総出でブラシや板を使って水をかき出す作業に追われていました。鉄道への影響です。 JR 東日本によりますと、東海道線は小田原駅と熱海駅の間の上下線で、横須賀線は大船駅と逗子駅の間の上下線でそれぞれ運転を見合わせています。さらに内房線は大雨による土砂流入などの影響で全線で運転を見合わせています。首都圏の JR ではこの他の路線でもすでに運転見合わせとなっている区間があるほか、私鉄でも一部の路線で運転を見合わせている区間があります。各地に出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島の大島に出ています。レベル4大雨危険警報が神奈川県の東部、千葉県の千葉中央、東葛飾、三部長生、君津に、レベル4土砂災害危険警報が東京23区と伊豆諸島の新島、三宅島、神奈川県の東部、千葉県の多くの地域、茨城県の県南地域、静岡県の伊豆北に、レベル3大雨警報が東京23区多摩北部、神奈川県の県央、千葉県の印旛、香取海藻、いすみ阿波、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央地域、六甲地域、県西地域、静岡県の伊豆北、富士山南東に、レベル3土砂災害警報が神奈川県の西湘、静岡県の伊豆南に、暴風警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南と三浦半島、西湘、千葉県の北東部、南部、茨城県の北部と六甲地域、静岡県の伊豆南に、波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、茨城県の沿岸全域、静岡県の伊豆に出ています。レベル4氾濫危険警報が東京都の善福寺川に、
レベル3

0: 濫警報が埼玉県の新潟川、茨城県の利根川水系桜川に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は曇り時々晴れ、ところにより未明に雨でしょう。伊豆諸島北部、曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、三宅島では夕方から雨でしょう。小笠原諸島、晴れで昼前まで時々曇りでしょう。神奈川県東部西部ともに曇り時々晴れでしょう。千葉県の北西部、曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。千葉県の北東部、曇り時々晴れ、未明に雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。千葉県の南部、曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。埼玉県の南部北部、曇り時々晴れ、ところにより未明に雨でしょう。秩父地方は曇り時々晴れでしょう。茨城県北部南部ともに曇りのち晴れ、未明に雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。栃木県南部北部ともに晴れ時々曇りでしょう。群馬県南部、晴れ時々曇り、群馬県の北部は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。静岡県の東部、晴れで昼前から時々曇り、ところにより昼過ぎから雨。伊豆の明日は晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨でしょう。山梨県中西部、晴れ時々曇り、東部富士五湖、曇り時々晴れ。長野県北部、曇りのち晴れ、未明に雨。長野県中部、晴れで朝晩曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。長野県南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。新潟県の下越、曇りのち晴れ、未明に雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。中越、曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。上越、曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。佐渡は曇りで昼前から晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、台風の影響で通行止めになっているところからお伝えします。高速道路の状況です。東京外環道は三里南インターと高野ジャンクションの間が両方向とも通行止めです。常磐道は八原インターと矢田部インターの間が上下線とも通行止めになっています。東関東道は千葉北インターと成田ジャンクションの間の上下線が通行止め、新空港道も上下線とも通行止めになっています。京葉道路の穴川インターと京葉道路とつながる立山道、富津立山道路の全線が通行止めです。千葉東金道路は全線通行止めになっています。圏央道は木更津ジャンクションと松尾横柴インターの間、また銚子連絡道路は松尾横柴インターと横柴光インターの間の両方向が通行止めです。東京湾アクアラインとアクアライン連絡道は全線通行止めになっています。第三京浜は下りの玉川インターと京浜川崎インターの間が通行止めです。横浜横須賀道路は上下線の朝比奈インターと馬堀海岸インターの間が通行止め、頭陽新道と三浦縦貫道路も通行止めです。西湘バイパスは下りの大磯東インターと早川インターの間、熱海ビーチラインの下り線が通行止めです。東名高速道路は下りの富士インターと清水ジャンクションの間が通行止めです。箱根のターンパイクと伊豆スカイラインは全線が通行止めになっています。首都高速道路に雨や台風に伴う通行止めの区間はありませんが、道路の一部に水が溜まっているため一部の入り口と出口が利用できなくなっています。日本道路交通情報センターの松山でした。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。この後7時30分までお伝えします。大型で強い台風25号はこの時間、伊豆諸島や関東南部に最も接近しています。伊豆諸島の大島町ではレベル5土砂災害特別警報が発表された後も雨が降り続いていて、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東南部でも記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、厳重な警戒が必要です。伊豆諸島や関東南部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。気象庁は午後0時40分、伊豆諸島の大島町にレベル5、土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。大島町ではその後も非常に激しい雨や激しい雨が降り続き、午後6時までの48時間に降った雨の量は827ミリに上りました。平年の9月1ヶ月分の雨量の2倍以上で、統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。このほか伊豆諸島の他の地域や関東静岡県などでも大雨となっています。これまでの雨で午後6時半の時点でレベル4土砂災害危険警報が宮城県、茨城県、千葉県、東京23区、伊豆諸島、神奈川県、静岡県で発表されている地域があるほか、レベル4大雨危険警報が茨城県、千葉県、神奈川県で発表されている地域があります。風も強まっていて、午後6時までの3時間には伊豆諸島の三宅島で38メートルちょうど、伊豆諸島の神津島で 35.5 メートル、神奈川県三浦市で 28.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。関東甲信と東北では雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、発生の可能性がある時間帯は伊豆諸島と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東で200ミリ、伊豆諸島と東北で100ミリと予想されています。風も強く、伊豆諸島などでは最大風速30メートルの猛烈な風が吹く見込みで、関東の陸上などでも最大風速20メートル以上の非常に強い風が吹く見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。大島町に土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は午後1時40分から記者会見を開き、細見拓也予報課長が次のように呼びかけました。
1: 土砂災害警戒区域などでは、何らかの災害が発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。今後、他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。
0: 被害の情報です。千葉県では先月の5

で被災した同じ場所で再び浸水などの被害が起きています。このうち大網白里市の JR 大網駅から600メートルほど北の地区では今日正午ごろ広い範囲が水に浸かりました。先月の記録的豪雨で店内が浸水したコンビニエンスストアでも駐車場など建物の周囲が水に浸かっていたほか、周囲の道路も冠水して車が水しぶきを上げながら通行していました。また千葉県内では浸水や土砂崩れなどで合わせて21棟の住宅に被害が出ています。佐倉市によりますと、佐倉市城内町では今日未明

0: 神奈川県では横須賀市で今日午後2時前、土砂で家が押しつぶされそうだなどとこの家に住む人から通報がありました。警察によりますと、住宅から1人が救助されましたが、詳しい状況は分かっていないということで、警察と消防が確認を進めています。また、鎌倉市では、JR 鎌倉駅に近い交差点の一帯が、一時、くるぶしの上ほどの高さまで水に浸かる被害が出ました。床上浸水した交差点の近くのホテルは、今夜は30組ほどが宿泊予定で、浸水の影響で、トイレなどの排水ができず電気機器も使えないため、仮設トイレや非常食などを準備して対応するということです。静岡県では今日午後2時ごろ、静岡県熱海市桃山町で樹木が電線を引っ掛けた状態でそのまま住宅の敷地の中に倒れ込む被害がありました。熱海市によりますと、台風による強風の影響とみられ、付近の道路を通行止めにして倒木の撤去や電線を復旧する作業が進められているということです。では気象予報士の弓木春奈さんに聞きます。
1: はい、
0: 弓木さん、この時間の雨や風の状況を教えてください。
1: はい、この時間発達した雨雲は1時間前にお伝えした時よりも東へ移動して、特に千葉県、茨城県で雨が強まっています。千葉県の横芝光町で1時間に52ミリ、非常に激しい雨が観測されています。現在台風の中心は千葉県の南で、その北側で雨雲が発達しています。また暴風域に入っている関東や伊豆諸島で風が強まっています。現在台風が関東に最も接近していて、関東や伊豆諸島は雨風のピークを迎えています。伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。台風の見通しです。台風は現在大型で強い勢力で、千葉県勝浦市の南東およそ110キロを時速40キロ、少し速度を上げて北東に進んでいます。この後も暴風域を保ったまま北東に進み、今夜遅くにかけて関東の南の海上から東の海上へ進む予想です。
0: 雨や風のピークはこの後もまだ続きそうですか？
1: はい、まだ続きます。今夜この後も関東と伊豆諸島では大雨が続く見込みです。関東は今夜遅くにかけて1時間70ミリの非常に激しい雨が予想されています。すでに総雨量が多くなっていますが、さらに関東の多いところで200ミリの雨が降る予想です。千葉県、茨城県を中心に発達した雨雲があと数時間かかりそうです。また関東、伊豆諸島では今夜しばらく暴風の恐れがあります。伊豆諸島ではもうしばらく猛烈な風が吹き、最大瞬間風速は55メートルの予想です。これは建物が倒壊する恐れのある強さです。関東でも今夜遅くにかけて陸上で瞬間的に35メートル、看板が飛ばされるぐらいの強さの風が吹きそうです。
0: この後の注意点を教えてください。
1: はい、関東や伊豆諸島では今夜遅くにかけて引き続き土砂災害や川の氾濫、浸水、冠水などに厳重に警戒してください。先月の千葉豪雨では車が水没する被害が相次ぎましたが、道路が冠水しているときは遠回りでも迂回するようにしてください。水の深さは見た目では判断できないことがあります。大したことはないと思っても危険な深さになっている場合があります。大雨の中車を運転する際には低い場所、アンダーパスなどを避けるようにしてください。また川の水位が上がっているところがありますので、ご自宅の近くに川がある場合はできるだけ高い階でお過ごしください。これからの外出は控え、今夜はなるべく安全な場所で過ごしていただきたいと思います。
0: 弓木さんには後半もまた聞きます。台風の交通機関への影響です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線はおおむね平常通り運転していますが、今後運転の見合わせなどが発生する可能性があるとして、最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。一方、首都圏の JR の在来線では、この他の路線でもすでに運転見合わせとなっている区間があるほか、私鉄でも一部の路線で運転を見合わせている区間があります。空の便も羽田空港を発着する便を中心に欠航しています。高速道路への影響です。日本道路交通情報センターによりますと、東名高速道路は高波のため一部区間で通行止めになっているほか、首都圏の

0: 高速道路では通行止めが相次いでいます。最新の交通情報に注意してください。国土交通省千葉国道事務所は千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなっています。このほか千葉県内のアンダーパスについても今後事前の通行規制が行われる可能性があるとしています。冠水した道路には入らないでください。車の場合はエンジンが止まる可能性があり、水に流れがあれば簡単に流されます。車での移動中に急に雨が強まり、ワイパーを使っても見通しが悪いような状況の場合は、無理をして進むのではなく、安全な場所に車を止めて雨が弱まるのを待ってください。鉄道や道路の下をくぐるアンダーパスには、周辺から水が集まります。アンダーパスが冠水すると、平らな道路に水が張っているようにも見えるため、気づかずに進入する危険があります。冠水したアンダーパスに進入して車が水没すると脱出するのは簡単ではありません。事前に場所を調べて近づかないようにしてください。国連総会で明日から各国の首脳による一般討論演説が始まります。国連が10年ぶりの事務総長の交代を控える中、アメリカのトランプ大統領をはじめとする各国の首脳が国連を中心とした多国間協力にどのような姿勢を打ち出すのかが焦点です。アメリカ・ニューヨークの国連本部では22日日本時間の明日夜10時から各国の首脳らによる国連総会での一般討論演説が始まり、初日はアメリカのトランプ大統領や高市総理大臣が演説します。高市総理大臣は今夜政府専用機でニューヨークに向けて羽田空港を出発する予定です。演説では中東情勢を受け、湾岸諸国の経済やエネルギーの強靭化に向けた協力計画を策定していると説明し、世界的なエネルギーの安定供給のための取り組みを一層強化する方針を示す方向で調整しています。トランプ大統領は去年の演説で国連は期待に応えていないと批判した上で、国連が主導する気候変動対策について詐欺行為などと主張していて、今回どのような姿勢を打ち出すのか注目されます。その後2日目の23日には、共に紛争の当事国となっているイランのペゼシュキアン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が相次いで演説する予定となっています。また3日目の24日にはイスラエルのネタニヤフ首相とパレスチナ暫定自治政府のアッバス議長が演説する予定ですが、トランプ政権が去年に続きアッバス議長の入国を拒否したため、事前収録した動画での演説になります。国連では2期10年にわたったグテーレス事務総長の任期が今年いっぱいで終わるのを前に、次の事務総長の選出に向けた動きが本格化しています。国連が移行期を迎える中、各国の首脳が世界各地で相次ぐ紛争への対応のほか、気候変動対策や AI 人工知能などをめぐり、国連を中心とした多国間協力にどのような姿勢を打ち出すのかが焦点です。今週予定されている米中首脳会談を前に、アメリカのベッセント財務長官と中国の何立峰副首相がニューヨークで会談し、ベッセント長官は AI をめぐる通報メカニズムの構築を提案したと明らかにしました。今月24日の米中首脳会談を前に、アメリカのベッセント財務長官と中国で経済政策を統括する何立峰副首相が20日ニューヨークで会談しました。午前中に始まった会談は夜まで行われ、終了後ベッセント長官は記者団に対し、首脳会談に向けた調整の一環として AI と貿易の分野について協議したと明らかにしました。このうち 米中の間で主導権争いが続いている AI についてはアメリカ側から米中 AI 対話という通報メカニズムの構築を提案したということです。 AI によって国の安全保障に関わるような事態が起きた場合などを想定しているとしていて、ベッセント長官は世界1位と2位の AI 大国が不透明な状況から透明な状況に移行することは極めて重要だと述べました。また会談には USTR アメリカ通商代表部のグリア代表も同席し、貿易政策をめぐって意見を交わしたとした上で、両国の間で関税措置などが講じられた場合でも別枠で扱える品目について検討していると明らかにしました。具体的には安全保障上の機微な分野に当たらない品目で、中国側から輸出される消費財などやアメリカ側から輸出されるエネルギー製品や農産品などが協議の対象になるという見通しを示しました。昨日、福岡市西区で軽自動車がバイク3台に追突した事故で、意識不明となっていた3歳の男の子が今朝亡くなりました。危険運転傷害の疑いで逮捕された68歳のドライバーからは、危険運転の基準の2倍近いアルコールが検出されたということで、警察は事故に至る経緯などを詳しく調べています。昨日午前11時過ぎ、福岡市西区小田の県道で軽自動車がバイク3台に追突し、弾みでこのうちの1台が近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳と衝突しました。警察によりますと、春ちゃんは病院に搬送され、意識不明の重体となっていましたが、今朝亡くなったということです。このほか5人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別状はないということです。警察は軽自動車を運転していた近くに住む大上正春容疑者68歳を危険運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。容疑者の呼気からは1リットルあたり 0.99 ミリグラムと危険運転の基準の2倍近いアルコールが検出されていたことが警察への取材で分かりました。警察によりますと、調べに対しお酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと供述し、容疑を認めているということです。警察は容疑を危険運転致死傷に切り替えて、事故に至る経緯などを詳しく調べることにしています。能登半島地震の被災地を襲った豪雨災害から2年となる今日、15人が亡くなった石川県輪島市では、献花台が設けられた市役所を遺族や住民らが訪れ、犠牲になった人たちを悼みました。能登半島地震の被災地を襲った一昨年の豪雨災害では、災害関連死を含めて21人が亡くなり、このうち輪島市では川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、災害関連死を含めて15人が犠牲となりました。今日、献花台が設けられた輪島市役所には午前中から住民らが次々と訪れ、花を手向けて犠牲になった人たちを悼みました。献花台には豪雨災害で勤務先から車で帰宅する途中に亡くなった中山美希さんの両親も訪れ、亡くなった美希さんを悼んで花を供えていました。父親の中山隼人さんです。
1: やっぱりいない、その寂しさはもう未だに変わりませんので、
0: 輪島市の坂口茂市長は、いろんな課題が山積みの中復興に取り組んできたが、あっという間に2年が経った。こうした悲劇が二度と起こらないように、しっかりとした対策を進め、安心して暮らせる輪島市にしていきたいと話していました。今日午前、大津市の琵琶湖で水上オートバイに乗って出た男性3人が戻ってこないと警察に通報がありました。その後2人が救助され、警察と消防が容体や詳しい状況を調べています。今日午前11時半ごろ、大津市で水上オートバイで琵琶湖に出た男性3人が戻ってこないと警察に通報がありました。 警察などが捜索した結果、午後5時ごろに2人が救助され病院に運ばれました。

0: 運ばれました。警察によりますと、詳しい容体は分かっていないということです。3人はいずれも成人で、ライフジャケットを着ていたとみられるということです。また、水上オートバイも琵琶湖上で漂流しているのが見つかったということです。警察と消防は引き続き捜索を行うとともに、2人の容体や詳しい状況について調べています。気象台によりますと、今日午前、琵琶湖の近くの大津市南小松では、やや強い風が吹いていて、正午前には 22.5 メートルの最大瞬間風速を観測していました。ではここで今入ったニュースです。千葉県袖ケ浦市は市内を流れる小櫃川流域の河川氾濫浸水想定区域に住む7674世帯17628人を対象に午後6時46分緊急安全確保を出しました。袖ケ浦市では土砂災害が発生しているとして午後5時半に市内全域の土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域に住む1万8000世帯4万363人を対象にも緊急安全確保が出されています。警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。また警察によりますと、今日午後2時半ごろ、神奈川県三浦市南下浦町上宮田で、土砂でアパートが崩れていると通報がありました。2階建てのアパートに土砂が流れ込み、住民の女性と連絡が取れていないということです。警察によりますと、女性は夫と2人暮らしで、夫は当時外出中だったとみられ、警察などが救助に当たっています。スポーツです。大相撲秋場所は9日目です。ともにトップを星の差一つで追う新関脇藤の川と大関琴桜が対戦しました。
1: 星を待って高い踏み込んで、もろ差し狙いの藤岡、当たりは琴桜踏み込んだ。藤岡左引いて回り込んで突っ張っている。琴桜がよく見て突き放している。そして右から引っ張り込んで左四つ、右上手の藤の川を投げた、決まった、藤の川が勝った。
0: 藤の川が大関琴桜を上手投げで破って2敗を守り、単独トップの横綱大の里を星の差一つで追いかけます。中入り後の勝敗です。十両の佐田の海に時早手は時早手が寄り切り、湘南の海に阿炎は阿炎が押し出し、翔猿に正代は翔猿が引き落とし、若元春に新入幕の年の富士は若元春が寄り切り、千代翔馬に金峰山は金峰山が押し倒し、新入幕の朝水龍に平戸海は平戸海がはたき込み、武尊富士に朝光龍は武尊富士が寄り切り、朝白龍に錦富士は錦富士が寄り切り、富士星雲に王鵬は富士星雲が寄り切り、獅子に一山本は獅子が小手投げ、一山本は負け越しが決まりました。宇良に大昌磨は大昌磨がはたき込み、隆の勝に浅の山は隆の勝が引き落とし、狼雅に美ノ海は美ノ海が押し出しで勝って7勝目です。琴勝峰に豪ノ山は琴勝峰が押し出し、新小結びの白の富士に琴栄峰は白の富士が寄り切り、熱海富士に高安は熱海富士が押し倒し、大関昇進を目指す関脇の熱海富士は大関経験者の高安に勝って7勝2敗としました。新関脇の藤の川に大関琴桜は、藤の川が上手投げで5日目から5連勝とし、7勝2敗に星を伸ばしました。琴桜は3敗に後退です。大関霧島に大栄翔は、大栄翔が引き落とし、霧島は2連敗で5勝4敗となりました。大関青錦に吉野富士は、青錦がすくい投げで6勝3敗、横綱大の里に富士龍河は、大の里が引き落としで勝ち、8勝1敗で勝ち越しを決めました。大相撲秋場所は9日目を終えて、1敗の大の里が単独トップに立ち、2敗で関脇の熱海富士と富士の川、平幕の美ノ海と金

0: 坊さんの合わせて4人が追っています。為替の動きです。海外市場円相場は現在1ドル157円20銭から22銭、1ユーロが180円50銭から55銭となっています。東京市場はお休みです。ではここからは全国の気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。
1: はい、
0: 弓木さん、台風の影響で関東や伊豆諸島は今雨や風のピークですね。
1: はい、台風は現在関東や伊豆諸島に最も近づいていて、雨も風も強くなっています。特に千葉県茨城県に発達した雨雲がかかっていて、千葉県茂原市では1時間に54ミリ非常に激しい雨が降っています。雨や風のピークは今夜遅くにかけてあと数時間続く見込みです。
0: 雨や風の見通し詳しく教えてください。
1: はい、今夜この後も関東と伊豆諸島では大雨が続く見込みです。関東は今夜遅くにかけて1時間に70ミリの非常に激しい雨が予想されています。今日は1日雨が強く総雨量が多くなっていますが、さらに関東の多いところで200ミリの雨が降る予想です。千葉県と茨城県を中心に発達した雨雲があと数時間かかりそうです。土砂災害や川の氾濫、浸水冠水に厳重に警戒してください。また関東や伊豆諸島では今夜もうしばらくは暴風の恐れがあります。関東では今夜遅くにかけて陸上で瞬間的に35メートル、看板が飛ばされるぐらいの強さの風が吹きそうです。これからの外出は控えていただき、できるだけ安全な場所でお過ごしください。では明日の各地の天気です。明日は台風が東に離れていき、北海道から九州、沖縄にかけて全国的に晴れそうです。北寄りの風がやや強く吹くところが多いでしょう。明日の予想最高気温です。予想気温です。最低気温は西日本は今朝より3度前後低いでしょう。関東は今朝より5度くらい高いところがあり、熱帯夜になるところがありそうです。那覇25度、鹿児島23度、福岡と高知、大阪は22度、広島21度、名古屋23度、金沢20度、東京は25度、今朝より4度高いでしょう。仙台21度、札幌17度の予想です。明日の最高気温は東北や関東は今日より5度以上高いところが多く、30度前後まで上がりそうです。西日本や東海は今日と同じか今日よりもやや高く、30度から33度ぐらい厳しい暑さになりそうです。那覇30度、鹿児島と高知32度、福岡と大阪29度、広島31度、名古屋33度、金沢27度、東京と仙台は29度、札幌は22度の予想です。今夜この後も関東や伊豆諸島は大雨暴風に警戒してください。
0: 気象予報士の弓木春奈さんでした。 NHK 今日のニュース、ここまでは谷口慎一郎がお伝えしました。時刻はまもなく7時30分になります。
2: 7時30分になりました。関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。台風25号の接近に伴って関東の各地で被害が出ています。今日午後、千葉県袖ケ浦市で道路に流れた土砂を重機で撤去していた男性が重機ごと竹やぶに転落したということです。男性は救助されましたが意識がないということです。警察や消防によりますと、千葉県佐倉市では午前1時半過ぎ、睦崎の住民から裏山の土砂が自分の家の外壁近くまで来ていると消防に通報がありました。また佐倉市によりますと、佐倉市城内町で今日未明、家の裏山の土砂が崩れて空き家一棟が押しつぶされ全壊だということです。怪我をした人はいませんでした。このほか千葉県によりますと、午前10時半までに一部損壊が佐倉市で一棟、床上浸水が鎌ケ谷市で3棟、床下浸水が白石で3棟確認されているということです。警察によりますと、今日午後2時半ごろ、神奈川県三浦市南下浦町上宮田で土砂でアパートが崩れていると通報がありました。2階建てのアパートに土砂が流れ込み、住民の女性と連絡が取れていないということです。また今日午後2時前、神奈川県横須賀市長井の住宅で土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む人から通報がありました。警察によりますと、住宅から1人が救助されたということです。土砂が流れ込んだ神奈川県横須賀市の住宅の周辺では強い風と

大粒の雨の中、警察官や消防隊員が活動する様子が見られました。また周辺には複数の木が倒れている様子も確認できました。一方、渋谷区富ヶ谷の住宅街では塀が大きく崩れて道路が塞がれ、消防などが撤去作業に当たっています。近くに住む人によりますと、今日午後3時半過ぎ、現場周辺で大きな音がしたため確認すると、塀が崩落していたということです。現場は住宅が解体された後、塀だけが残されていて、当時雨が激しく降っていたということです。鎌倉市では JR 鎌倉駅に近い交差点の一帯が一時くるぶしの上ほどの高さまで水に浸かる被害が出ました。付近では車が立ち往生しないよう警察官が周囲を通行止めにし、ドライバーに迂回するよう伝えていました。各地に出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島の大島に出ています。レベル4大雨危険警報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の千葉中央、東葛飾、三部調整、君津に、茨城県の六甲地域、県南に。レベル4土砂災害危険警報が東京23区と伊豆諸島の新島、三宅島、神奈川県の東部、千葉県の多くの地域、茨城県の県南地域、静岡県の伊豆北に。レベル3大雨警報が東京23区、多摩北部、神奈川県の湘南、千葉県の印旛、香取海藻、いすみ阿波、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央地域に。レベル3土砂災害警報が茨城県の六甲地域に。暴風警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南と三浦半島、西湘、千葉県の北東部、南部、茨城県の北部と六甲地域、静岡県の伊豆南に。波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、南部、茨城県の沿岸全域、静岡県の伊豆に出ています。レベル4氾濫危険警報が東京都の善福寺川に、レベル3氾濫警報が埼玉県の新潟川、茨城県の利根川水系桜川に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部北部ともに曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。失礼しました。関東地方南部曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、三宅島では夕方から雨。小笠原諸島は晴れで昼前まで時々曇り。静岡県の東部と伊豆、晴れで昼前から時々曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。山梨県晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時35分になります。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。有岡城に立てこもっていた荒木村重は援軍が得られない中、家臣を連れて逃げてしまいました。信長は水軍も加えながら西国を攻め進めていました。
1: 第126回、山陽の北部には山陰がある。中国攻略は当然二方面作戦にならざるを得ない。秀吉が山陽に働いている間、山陰方面の司令官としては明智光秀が任じられていた。山陰は光秀の働き場だった。ここ数年に光秀はよくその務めに対して功績を挙げた。細川藤孝を副将として丹波丹後の敵を一条一条攻め落としていったのである。この地方の強敵

0: 氏は何といっても波多野秀治の一族だった。討伐にかからない前はその大敵の本拠八上城を中心として等しく織田信長へ範囲を示している大小地方部族の旗は各地の要害に散在する40箇所余りの城と30箇所余りの砦に分かれて翻っていたものである。それをここ数年間に永遠と攻めせっせと暮らしおよそ3分の1にまで切り平らげていったのはまさに山陽の秀吉の武勲と比べても決して遜色のないこれと光秀の手柄と言っていい。もちろん信長が光秀に信頼することもその功績を褒めたたえることも決して秀吉以下ではなかった。
1: 秀吉と光秀とはまず織田軍の総兵であろう。いずれも優秀、いずれも若い。両者の働きを見比べれば当代の相関というもの。彼らも良き世に生まれ合わせたが、世も良き武将を左右に持ったな。率直に信長は、ある時、老臣たちへこう言ったこともあるそうであるが、物に感じると、称賛して惜しまない信長としては、それも決して、政治的な言葉ではなかった。その証拠には、特にこれ等の姓を許され、丹波亀山の城に60万石を付与され、一門の親族も皆栄誉を受けて、今の明智日向守光秀は、もう昔の落ちぶれて漂流した時代の十兵衛光秀ではなかった。このご恩を忘れてはならんぞ。とは、光秀自身が常に6人の我が子にも、お家名の一族の者にも言っている言葉であった。その心がけは必然に、所領地の内地や法令にも、よく現れていた。彼は信長の名を恥ずかしめない新興勢力家の一大名として次々に領民をよく心から従わせていた。また気風を慕って戦わずして彼の城門に投降してくる地方部族も少なくなかった。だが肝心な丹波第一の敵の要所八上城だけはなおまだ落ちずにあった。細川藤高、織田信澄、滝川一正、丹羽五郎左衛門などの諸将が光秀を助けて年来切り崩しにかかっていたが、波多野秀治は時に味方についたり、時には反抗したり、またたちまち勢力を盛んにしてきたり、どうしてもその防御と攻撃は抜くことができなかった。天正7年の5月である。一挙に八上を落とせと信長の総攻撃の令は発しられたのである。すなわち光秀の本軍は山城方面から、秀吉の弟秀長の軍勢は田島方面から、また丹羽五郎左衛門の一手は摂津口からと、三方面から競い合うような勢いで波多野の牙城八上へ迫った。羽柴秀長、丹羽五郎左衛門、この二将に率いられた各大隊は着々その担当地域に戦果を上げて敵の砦を席巻していった。が光秀の前面はある程度で行き詰まりを見てしまった。しかしそれは主力隊として、ここで彼が絶対に粉砕してみせなければならない敵の牙城八上との対峙であった。明智勢の面目にかけて落とせ。光秀の指揮はいつになく実に激しさを極めた。あらゆる犠牲を払うともと、部下の兵士に夜も夜打ちを、朝にも朝打ちを、敵に息つく間も与えないほど味方をも猛烈にせき立てた。けれど八上城は落ちない。その間には羽柴軍や丹羽軍のカッカクたる閃光が両方面から聞こえてくるのである。光秀は膠着したままの自軍を眺めて、あら恥ずかしいと思った。信長の恩寵を人一倍厚く受けている自身をそこに顧みるほど、世情に対してもこうしては治れと と焦らずにいられなかった。悠々と政治軍事の計策に理念を巡らしている人であるとき、彼は世間にもざらにない大器であった。いわゆる人材の優れたものであった。けれど、その利便性の感情から疲れて、物の思考に入ると、別人のように乱れやすかった。当面の小さなことにもひどくこだわって、明晰な頭脳もそれに支配されてしまう。彼の聡明と文化人的なつつましさは、平常の言語行動においては、彼の内部にそんな脆弱な欠陥があることなどは、全く他人へ覗かすことはしない。一族近親にすら伺わせない。ただ彼自身が、自身だけで、こんなことでは、と戒めているだけだったから、その胸中の苦悶は、また人一倍のものであった。ダメです。あらゆる作戦も、ほとんど城中の敵には、何の答えもないかのようで。この上は、ただ堀を深め、柵を固め、長く包囲して、敵を日干しにするより他には。と、陣中の軍師も、前線の武将も、今はこぞって、それにだけ一致していた。光秀の兵法の奥義も、ここに至っては、すでに施し尽きていた。しかも彼は、今日明日のうちにも敵を揉み潰さねばと焦っていた。ここは自分の働き場所、丹波の戦であるという責任感もある。これと日向守たるの誇りもある。断じて、悠々とここに膠着を続けてはいられない。何？長く包囲するしかないと。いやいや、光秀には早くから考えておることもある。無為無策の長期戦を決め込んで、仲間の目覚ましい先行をよそに、眺めてなどおられようか。さくさ、と、一方にいる武将たちの一名を呼び、いつぞや、そちが本陣へ連れて参った大善院の和尚を、もう一度呼んでこい。夜に入るも構わぬ。すぐにだぞ。と言いつけた。旗本、紳士作左衛門は、命令を受けると、すぐ馬を飛ばして、滝氷の大善院へ駆けていった。城を攻めること、数ヶ月。すでに季節は、夏に入っていた。落ちない城を目の前に、光秀は、顔を覆うべく篝を焚かせて、その夕暮れ迫る煙の中を、黙々歩み巡っていた。大善院の住職が、紳士作左衛門に伴われて、光秀の陣営へ見えたのは、それから間もないことだった。野中、ご苦労であった。と、光秀はこれを陣中に迎えて、左右の者を退け、ほんの側近の二三名と住職を加えただけで、何か、密かに協議していた。八上城の旗の一族と大善院の関係は深い。奇想の骨折り一つで、両家の民の苦しみは救われ、城中幾千者の命は安泰を得よう。この任務こそは、僧侶たるそなたに課せられた当然の使命というものではおざるまいか。光秀は心を込めて彼を説くのであった。城中へ行って、旗の秀春兄弟を説けと、降伏を進める使いを命じたものである。それも断りにおいて嫌と言えないように、光秀は明晰に理論立てて説き伏せた。大善院の見るところでは、公平に見ても、まだこの八上の城を挟んで戦っている両軍の勝負は、いずれが勝ち、いずれが衰えたとも見えない。むしろ寄せては、やや攻め疲れ、守る側の士気の方が、はるかに振るっているかとも思われるのであった。が、断りがたく、大善院の住職は、なるかならぬかは、運命に任せて、ともあれ、最善の努力を尽くしましょう、と約束した。光秀は懸念した。彼の口ぶりからも、すでに事の不成功が予感されたからである。無条件では、と、 この交渉に熱意の持ちきれないような様子が住職の表にありあり読めた。内心手柄を収めるに急だった光秀は自身から一つの具体的な条件を提出した。大善院はいかに彼が焦っているかを哀れみながら、それならば城中へお使いに参るにも単に降伏を進めるというのでありませぬゆえ、城主のご面目も立ち、ことを運ぶにも誠に運びよいかと思われますと、多分にその可能性のあることを告げ、やがて夜更けに退去した。大善院では次の日、再造院と協議を進め、和議の斡旋にあたるべくその備えをしていた。ほどなく光秀の陣営から再造院側へ一人の老女が送られてきた。それは光秀の母ということに表面言われていたが、事実は彼が養っている叔母であることは古い家臣など皆知っていた。また再造院や大善院側でも薄々は知っていたが、あくまで光秀の母として丁重に取り扱い、城中との交渉が運ぶに至ってこれを人質として城主の畑野秀治のもとへ送った。それについて当然大善院の住職も使いとして城へ行った。秀治と会って彼が伝えたところは、もともと信長公の本意は室町以後の諸国の乱れを統一するにあって、決して各地の元の制度をいたずらに打ち壊し、またいたずらに打ち殺すことが本来のご趣旨ではおざらぬ。光秀殿が最も強く言われている重点はそこで、たとえ会場あるとも誓って領土の安堵とご家名の存続は受け合うとの固いお約束を示されておる。母上までこれへ使わされてまでのご誠意に対しても、何とぞここはご憲慮のほど切に仰ぎ上げまする。それに対して畑野秀治は、降伏は嫌だ、しかし対等の和睦ならばと言い、また十分心動いた証拠には、ともかく光秀と会見してみての上でとまで応じる色を見せてきた。その結果、光秀と畑野秀治とは全く素肌な心と心と思って話し合ってみようとなり、再造院で双方会見の約束が成り立った。
2: 今日のリフレイン。
1: その利便性の感情から疲れて物の思考に入ると別人のように乱れやすかった。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。各地で記録的な豪雨となっています。記録的な豪雨となった千葉県ではマンションの地下設備が水没して停電や断水になる被害が相次いでいます。こうしたマンションの浸水被害は千葉県内で少なくとも32棟に上り、このうち多くのマンションで地下の電気設備や給水ポンプが浸水するなど共用部分が被害を受けました。今日は千葉豪雨から見えてきた課題についてお伝えします。復旧に向けて大きな課題となったのが修繕費用です。千葉市のマンションでは地下にある電気設備などが浸水し停電や断水が起きましたが、電気設備や給水ポンプなどの共用部分は公的な支援を受けられなかったということです。すべての修理を行うには数千万円かかる見通しで、管理組合はどう資金を確保するか頭を悩ませています。建物の浸水対策に詳しい国土交通省国土技術政策総合研究

0: 究所の木内望シニアフェローは、災害支援制度の多くは個人や世帯を対象としていて、教養部分への支援は限定的だといいます。このため事前に被害を軽減する対策を進めることが重要だと指摘しています。マンションの浸水被害を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。都内の高層マンションの中では対策を取っているところもあります。東京江東区にある地上42階のタワーマンションは、地下2階の駐車場に電気設備が設置されています。江東区の内水氾濫のハザードマップでは浸水のリスクはないとされているものの、マンションの前を通る道路は下水道や排水施設の処理能力を超える大雨が降ったとき、最大で50センチほど浸水するリスクがあるとされています。このマンションでは大雨が予想される際、自主防災組織のメンバーが中心になり、地下にある駐車場や駐輪場に通じる階段やスロープの前に止水板や土のうの代わりになるシートを設置することにしています。自主防災組織のリーダーは、各地の浸水被害は人ごとではないと言います。
1: やはり浸水対策というのは重要だなというのを改めて思っているところです。安全なマンションになるように努めていきたいというふうに思っております。
0: 国土交通省国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、マンションの大雨対策を検討する上では費用対効果を検証することが有効だといいます。木内さんによりますと、マンションでの50センチ程度の浸水被害を想定した場合、止水板や防水扉などの対策費用が1775万円なのに対し、浸水した場合の修復費用は5450万円に上るということです。木内さんは、現実的な対策を進めることが大切だと指摘しています。
2: 特に高層のマンションでは、受変電設備、給排水設備、エレベーターなどの共用部分が被災すると、住宅自体の被害が比較的少なくても、長期間にわたり生活に大きな支障が生じることがあると。どの設備を優先的に守るべきかを考えながら、費用に見合った対策を選ぶことだというふうに思っています。
0: 各地で記録的な豪雨が続く中、大切な住まいへの影響をどう食い止めるのか、対策をどうするのか、知恵を出し合うことが大切になっていると感じます。安心ラジオ、小野文明でした。
3: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに各地に出ている警報です。レベル5、土砂災害特別警報が伊豆諸島の大島に。レベル4、大雨危険警報が千葉県の千葉中央、東葛飾、三部長生、君津、茨城県の六甲地域、県南に。レベル4、土砂災害危険警報が東京23区と伊豆諸島の新島、三宅島、神奈川県の東部、千葉県の多くの地域、茨城県の県南地域と静岡県の伊豆北に。レベル3、大雨警報が東京23区多摩北部、神奈川県の横浜川崎、千葉県の印旛香取海藻いすみ阿波、埼玉県の南中部南東部、茨城県の県央地域に。レベル3、土砂災害警報が茨城県の六甲地域に。暴風警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南と三浦半島西小、千葉県の北東部南部、茨城県の北部と六甲地域、静岡県の伊豆南に。波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島西小、千葉県の北東部南部、茨城県の沿岸全域、静岡県の伊豆に出ています。レベル3、氾濫警報が埼玉県の新潟川、茨城県の利根川水系桜川に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇り時々晴れで、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部

0: 晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇りで昼前まで時々晴れますが、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れで、三宅島では夕方から雨となるでしょう。小笠原諸島、晴れますが昼前まで時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆は晴れますが昼前から時々曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。山梨県と長野県南部、中部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。長野県北部、曇りのち晴れますが未明に雨が降るでしょう。新潟県は曇りで明け方まで雨で、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、台風25号の影響で高速道路は通行止めになっているところが多くなっています。雨や風のため通行止めになっているのは常磐道が上下線の八原インターと矢田部インターの間、東京外環道が両方向の三里南インターと高野ジャンクションの間、東関東道が上下線の千葉北インターと成田ジャンクションの間、新空港道が全線、千葉東金道路も全線、東京湾アクアラインとアクアライン連絡道の全線、県央道の木更津ジャンクションと銚子連絡道路の横芝光インターの間の両方向、京葉道路の穴川インターと富津立山道路の富浦インターの間の上下線、第三京浜の下りが玉川インターと京浜川崎インターの間、横浜横須賀道路が上下線の朝比奈インターと馬堀海岸インターの間です。また高波のため通行止めになっているのは東名高速道路の下りが富士インターと清水ジャンクションの間、西湘バイパスの下りは大磯に東インターと早川インターの間です。渋滞の状況です。小田原厚木道路の上りは荻窪インターと
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号はこの時間、伊豆諸島や関東南部に最も接近しています。伊豆諸島の大島町ではレベル5土砂災害特別警報が発表された後も雨が降り続いていて、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東南部でも記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、厳重な警戒が必要です。伊豆諸島や関東南部には、発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。気象庁は午後0時40分、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。大島町ではその後も非常に激しい雨や激しい雨が降り、午後7時までの48時間に降った雨の量は830ミリに上りました。平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上で、統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、

0: 命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。このほか伊豆諸島の他の地域や関東静岡県などでも大雨となっています。午後7時までの1時間には千葉県の茂原市で54ミリ、横芝光町で 52.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、遠野小町で 49.5 ミリの激しい雨が降りました。今後の見通しです。関東甲信と東北では雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、発生の危険性がある時間帯は伊豆諸島と神奈川県、山梨県が夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では夜遅くにかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で200ミリ、伊豆諸島と東北で100ミリと予想されています。風も強く、伊豆諸島などでは最大風速30メートルの猛烈な風が吹く見込みで、関東の陸上などでも最大風速20メートル以上の非常に強い風が吹く見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の交通機関への影響です。鉄道です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線はおおむね平常通り運転していますが、今後運転の見合わせなどが発生する可能性があるとして、最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。一方、在来線では大雨による運転の見合わせが発生しています。 JR 東日本によりますと、湘南新宿ラインは東海道線と高崎線、横須賀線と宇都宮線の列車で、今日は全ての列車の運行を取りやめました。首都圏の JR ではこの他の路線でもすでに運転見合わせとなっている区間があるほか、私鉄でも一部の路線で運転を見合わせている区間があります。また首都圏の鉄道では明日も運転の見合わせが決まっている路線があります。このうち総武本線は桜駅と銚子駅の間で、外房線は本田駅と阿波鴨川駅の間で、明日の始発から運転を見合わせることにしています。JR 東日本は今後の気象情報や最新の運行情報に注意するよう呼びかけています。高速道路への影響です。日本道路交通情報センターによりますと、東名高速道路は高波のため一部区間で通行止めになっているほか、首都圏の高速道路では通行止めが相次いでいます。最新の交通情報に注意してください。お伝えしていますように、大型で強い台風25号はこの時間、伊豆諸島や関東南部に最も接近しています。命が助かる可能性が高い行動を取るようにしてください。南山がお伝えしました。8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: 私たちの姿の奥にそういう何百人という人たちの思いがあるっていうことを、やっぱり1年間ずっと意識はしていました。
3: きっと何か行き詰まった時に、うん、絶対この経験が支えになってくれるだろうなっていうのは本当に思いますね、
2: うんうん、
1: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたの、なんでだろう？うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは俳優の三上愛さんと、同じく俳優の高坂樹里さん。明治時代に看護の道を切り開いた2人の女性をモチーフに描く連続テレビ小説風薫るでダブル主演を務めるお二人です。三上さんが演じるのは、まっすぐで行動力のある凛。困った人を放っておけない優しさと献身的な姿は、まさに和製ナイチンゲールだよね。そして高坂さんは柔軟でしたたかだけどちょっと不器用なもう一人の主人公直美を存在感たっぷりに演じています。朝ドラは今週ついに最終回。作品の中でも最高のバディとして成長を続けてきた2人、今夜はどんな話になるんだろう。

0: もうこれが放送する頃には風薫るも最終週です。
1: あら、
0: 早いね。
1: 早いね。本当に早い。
0: どうだった風薫るの撮影や、その見てみて。実際
1: 後半、なんか急に速度が速くなった気がして、実感というか、こう撮影してすぐこの間撮ったシーンがもうオンエアされてるっていう感覚が多かったですし、最後は割と怒涛なスケジュールでもあったので、今こうしてちゃんとゆったり喋れてるのが安心ではありますけど、
0: クランクアップの日に2人で話してた時は、クランクアップセレモニーとかくす玉とか割ってもなんか終わる実感が湧かないねって話をしてたけど、1週間経ってどう？湧いたも
1: 私は、それでと話したくて、
0: 何
1: 最後まで実感が湧かなかったんです正直、でふわふわしたまま家帰って、まあ、アドレナリンもすごくでしたから寝れなかったんですけど、
0: あら
1: こう日にちが経って、こう今まで平日収録して、土日にセリフを覚えるっていうルーティーンがあったからこそ、あの台本に付箋を貼るっていう作業がなくなったことに対して、そこで初めて実感が湧きました。終わったんだなっていう。
0: おー、じゃあもう湧いてるんだね。
1: 湧いてます。どうですか愛さんは。
0: 私はね、まだ湧いてませんというのも、なんか、あの、今まで土日休みで月曜日にリハーサルをして、火曜日から金曜日で撮影っていうスケジュールで1年間したじゃないですか。でも、最後の日だけ、月曜日から金曜日に撮影して、だからその前の日曜日にリハーサルをしてって、すごい変則的だったじゃん。そこで、あの、曜日感覚が完全に狂っちゃって、今日も今何曜日か分かってないのよ。
1: なんか毎日時間とか確認してましたよね、
0: そうだよね、そういうのがあるから、なんかそれがまだ狂ったままで、あんまり実感を得られてないんですけどね。どうなんだろう。でも今日ちょっとあの普通の格好、普段の服を着て、普段のメイクをしてるジュリちゃんを見て少し終わった感じがしてきました。
1: 確かに終わってから初めて会いますし ね。最終週か。
0: 最終週だよ。で最終週って何があったっけ？
1: いろいろありますよ。
0: いろいろあるよね。
1: 看護婦の試験、
0: 看護婦試験
1: 規則ができまして、 それを突破できるかっていうところと、
0: もう23週の終わりぐらいから2人ともこう年を割と重ね始めたお芝居をしなくちゃいけなくて、メイクとかでそういうのをやるわけじゃなく、お芝居でやりましょうという方針だったので、だからジュリちゃんはきっと15歳以上、なんなら20歳ぐらい自分の実年齢とは離れてる状態のナオミを演じなきゃいけなかったわけじゃん。
1: はい。
0: どうだった？
1: 私今でもちょっと不安ですね。
0: ま
1: だこのその年を取ったナオミが放送されてない今だからこそ、どう映ってるんだろうっていうのは不安でしたし、年を重ねた玉木が、玉木演じられてる滝七海さんが私と実年齢同い年なので、
0: そうだよね、
1: どうしようみたいな。
0: そうだよね
1: でも、それこそその初めて滝さんと一緒にみんなでシーン撮った時の愛さんが本当に母親で、
0: ありがとうございます。
1: なんか私その空気感にすごく助けられました。
0: いやいやいや、全く全く、ありがとうございます。緊張したよね、あれね。なんかどの程度、どのくらい何をしたらいいんだろうみたいな、すり合わせていくのはすごくね、ドキドキしたよね。
1: 私、たびたびやりすぎだって、監督に。
0: ちょっと年取りすぎちゃったって。
1: やりすぎて、あのもう、お芝居が乏しくなってるっていう、
0: ひどい
1: 感情がちょっと見えにくくなっちゃうから、そこまで気にする必要はないよっていう助言をいただいて、なんとか、バランスを気にしながら。
0: いや、難しいね、それね。
1: 難しいですね。
0: なんか自分が思ってる、こういう風にやって、こういう風に思ってやってるっていうのと、またその他の人から見た見え方に結構ね、違いがあったりするから、それはなかなかね、でも難しいよね。でも、私はメイクをしながら、あの、自分がいなくてジュリちゃんが撮ってるシーンの、あの、モニターを見てて、わぁ、すごい大人になってるって思いました。
1: はい、
0: お父さん。なんか、すごく、この、一年という撮影期間と、そのナオミが生きてきた何十年という時間をすごく感じました。
1: ありがとうございます。
0: 朝ドラの主人公を演じた感想どうでした？最初の発表の時からこう気持ちは変わった？

0: っていった。
1: あー、まあ正直に言うと、うん、なんだろう、最後の最後まで、うん、自分がダブル主人公として、うん、それこそナオミとして、うん、この作品にいさせてもらってるってことは、うん、なかなか、なんだろう、信じがたいことでもあるし、このふわふわ感っていうのは、うんうん、完全に消えたわけではないですけど、うん、でもやっぱナオミをずっとこんな1年間演じさせてもらうって、うん、やっぱりどんどん自分も染まっていくというか、うん、ナオミ目線で物事をこう考えられるようになったことは、うん、私の中で一番大きかったなと思います、
0: うん。なんかこう勝手に旗から見てると、そのジュリちゃん自身が撮影していく中で、こうナオミが持ってる強さみたいなものを手に入れたように見るというか、なんかもともとすごいしっかりしていたし、なんか普段一緒に喋ってたり、その場にいる空気感はすごく穏やかで柔らかい空気の持ち主なんです、ジュリちゃんって。だけど元からその中にこう強さみたいなものがあるのが素敵だなと思ってたけど、もともとジュリちゃんの中にあった強さとは別の、なんかこう、うん、ナオミのなんていうんだろう、あの特有の強さは、最初はなんかさ、人に当たったりとかするような強さだったけど、うん、はい、なんか後半ってすごい自分の信念もそうだけど、人の信念とか人の気持ちのために割と動いていける人だったと思うのよ、ナオミって、うん、そこをぶらさないみたいな、うん、なんかそういう感じがジュリちゃんにもどんどんどんどん生まれてるんじゃないかなと思ってたんだけど、どうですか、自覚っていうか、自分ではそんなつもりはない。
1: ナオミ自身が変化して成長していく姿は一番近くで感じてましたし、弱さを見せるようになったりとか、ね、いろんな人と出会って変わっていくナオミを共に過ごした感覚はすごくあったので、うん、なんかそう見えているのであれば、うん、とっても嬉しいです、うん、でも

0: バスシーンでも、うん、最初もうなんかもはや怖いと思って、さっきまであんなに泣いてたのに、うん、なんかすぐ切り替って、うん、もうお腹空いたって、え？どういうことみたいな。なんか以前なんかの取材で、うん、自分と役を重ねないようにされているっていうのもお聞きして、うんうん、それは意図的になんですか？
1: へえ、どっちもあるかも。もともとのなんかこう性格上っていう部分もあるし、うん、割と切り替えが効くタイプというかっていうのもあるし、そうじゃないとこう自分を守りきれないみたいなところもあったりとかもするし、あとやっぱりこう4本とか5本とか同時に作品を撮る機会が今まで多かったので、はい、同じ日に違う作品を撮ったりもしていて、うん、なんかやっぱりその経験でなんとなく切り替えができるようになっていったのもあるし、でもこう脚本読む時点で自分と重ねないようにするのはかなり意図的かもしれないです、う
0: ん、すごい。
1: なんかそのもともと舞台の演出家になりたくて、はい、大学もその舞台の演出について学ぶ大学で、うんうん、大学入った時はまだこの仕事してなかったから、うん、こう台本の読み方を教わる時にやっぱ演出家の読み方で脚本を読むっていうことを教わってたから、なんかその読み方がそれ以外に分からなくて、うんうんうん、割と客観的に読む癖がついてるような気がします。
0: 私それで言うと、うん、私たちって役作りというか、うん、台本の読み方も多分、うん、結構違うと思ってて、
1: そうですね、すごい気になるジュリちゃんの、多分ジュリちゃんはそのそれこそ感情的になるシーン、はい、あの涙を流すシーンとか、うん、割と何度もできるタイプだなと思って見てたのよ。
0: あ、
1: なんか一回すっごいびっくりしたのが、あの16週かな、はい、の2人が喧嘩した後に、うん、あの母上と、はい、玉木と4人で喋ってるシーンがあって、うん、そこなんで直美さんも泣くのって言って直美さんが泣いてるシーンがあったんですけど、その時に最初多分引きの絵とか、うん、私とか玉木とか落とせたのかな、で次の回戦でジュリちゃんのよりみたいな時に、うん、なんか私だったら結構その自分が泣き始めるまでの前の段階、なんかこう深めに皆さんにセリフを返してもらったり、最初からそのシーンをやったりとかしないと2回目ってきついことが多いんだけど、ジュリちゃんはその1個前のセリフとかで、あ、大丈夫ですとか言ってて、え、大丈夫なことな人いるのみたいな、そう、え、すごいと思ったら本当にそのさっきと全く同じタイミングで涙を流してて、え、すごいと思って、
0: いや
1: なんかしかもそれがこうなんか涙って生理現象だから、はい、なんとなくこう技術的にとかもうあの何も考えなくても涙流せますみたいな人に今まで出会ったことがあるのよ、うん、関係ないことを考えてもいけますみたいな人もお会いしたことがあって、でもそういうタイプではジュリちゃんは多分ないと思うのよ、うん、なのになんかあのタイミングで、え、1個前のセリフでと思って、どういう風にやってるのかすごい気になってました。
0: でもなんだろう、モードに入る時ありますね。
1: それはどういう感覚なの？
0: 私も永遠にの悩みで、うんうん、どこから 100% でやるかみたいなところが、うんうん、悩んでて、それこそまあ、うん、分かりやすいのと泣きのシーンだと、うん、段取りから 100% でやって、うん、でテスト本番ってあるじゃないですか、
1: うん、で本番も1回じゃないしね、
0: はい、うん、だから調節の仕方も分からず、うん、悩みどころではあるんですけど、自分では調節できなくて、
1: あ、
0: なんかそのシーンに向かって、うん、何かがグッとハマると、うん、止められなくなるんです逆に、でこれもこれも極端で、うん、できないとき本当にできないんです。
1: あ、そうなの。その場面を、はい、この1年1回も見なかったから、
0: 結構、うん、いろんな壁がありましたけど、うん、それこその16週のシーンは、うん、あのもうリン見てるだけ泣きちゃうんです
1: よ。すごい。
0: それは、うん、本当に周りの皆さんのおかげで、一人じゃ本当に一人じゃできなくて、うん、どんなにこう、ね、涙を流そうと思っても無理なのが、うん、急にその周りを感じると。うん、グッと入れる瞬間があって、
1: すごい感受性だよやっぱり、素晴らしいね。
0: だからその受け芝居って、うん、本当に大事なんだなっていう、うん、周りから吸収させてもらうこと、うん、でこんなにも自分にとってプラスになるんだっていうのは、 改めて感じましたし、
1: うんうん、
0: 一ノ瀬家の皆さんに感謝ですね。

0: なんか今ずっと素晴らしい感受性だなって思ってたけど、やっぱすごいね、なんかそのセンサーがすごく敏感な人なんだね。
1: そうですね、割と感情がこうなる。
0: え、それはそのシーンとか役にグッと感情を持って変えて、それは割と引きずるというか残っていくの？
1: めっちゃ引きずるんです。
0: あ、そうなんだ。
1: 引きずるし、その、うん、重たいシーンの後だったり、うんうん、例えばそのリンに看護婦やめなとかいうシーン も、うんうん、もう朝から気持ち重いし。
0: あ、そうだったんだ。
1: はい、だけど、うん、やっぱその愛さんの力ってすごくて。
0: あれ？なことないっす。
1: あの、やっぱその次のシーンはめちゃくちゃ明るかったりもするし、うんうんうん、そこでこう行き詰まっちゃう時って何回もあって、うん、そういう時にすぐ隣ですぐこう切り替えて、なんかパッと普段の愛さんに戻られてる空気を感じると、私もふっと肩の力が抜けて、それで次のシーンに行けてたんです。
0: ありがとうございます。逆になんか邪魔してなかった、大丈夫？うるさいなみたいな時なかった？大丈夫だった？
1: 私もくれてい
0: っぱいね、お菓子交換したね、
1: 本当に。
0: いや、すごいな。
1: 毎日助けられてました。
0: なんかこの1年でその俳優さんとしてこの力がすごい身についたなとか、これ一番の学びだったかもみたいなことってあります？
1: 一番
0: 難しいよね、いっぱいあったもんね。
1: いっぱい、あ、もう本当に分かりやすいので言うと、うん、セリフの覚えは早くなりました。
0: あ、本当にね、
1: 早くなりました。
0: でもさ、むしろさ、前々から覚えられなくなってこない？
1: そうなんです。
0: なんか詰め込まないと覚えられなくならない？
1: 追い込まれて覚えないとっていう、う
0: ん、ね、
1: そこの集中力がぐんと上がりました。
0: でもさ、これしばらく休むとさ、うん、あの忘れるっていう、うんうんうん、歴代のヒロインの方々の話を聞いてて、私、しばらくやってないと、うん、あれ、あの時あんな覚えられたのにって思うんだよってみんな言うから、なんかこの力がね、ちょっとね、いつまでも続いてほしいよね。
1: そうですね。
0: どうやってセリフを覚えてるの？
1: 私、ひたすらお風呂で読むのが、
0: うん、ふにゃふにゃにならない台本？
1: あ、写真撮って。
0: あ、そういうことか。
1: お風呂では携帯を見て覚えて、うんうん、っていうのを、うん、前はずっとそのスタンスでやってて、うんうん、まあのぼせちゃう。
0: そうだよね、この量はね。やっぱ1週間分のね、撮影全てを月曜日にリハーサルするってかなりの量じゃない？
1: はい、で、なんかあの生田さん、生田絵梨花さんが散歩しながら、うん、歩きながらブツブツって覚えるのがいいって聞いて、
0: 勇気いるね。でもちょっと、ちょっと勇気いるね、ブツブツ言うの ね。
1: それも試してみたり、うん、もうひたすら読むに限りますね。
0: お、私もひたすら読む派で、どう、でも未だにどう覚えたらいいか分かってなくて。
1: そうですよね、正解が。
0: でもなんかジェイちゃんってそうやって人におすすめされたことを何でも柔軟にさ、やってみるじゃん一回は。それも素晴らしいなと思って、その凝り固まってなさみたいな、
1: うん、いやいやいや、
0: なんか私それもできず、いろんな人に聞いてみるものの、なんか、あ、でもそれ恥ずかしいかもとかそれできるのかなってところで止まって、結局なんかずっと見てるみたいな、もう恥ずかしい人間ですわ。
1: そうですね、
0: ね、あれずっと気になるよ ね。
1: 気になる。いろんな人に聞きました、どう覚えてますかって、ね、録音されてる方もいるし、
0: う
1: ん、
0: 相手のセリフを録音して、うん、はい、自分のセリフの間を開けてっていう人も結構多かったね、はい、いろんなのを混ぜるのがいいのかもしれないね。
1: 愛さんはどうですか、うん、1年間やって。
0: へえ、でもあのクランクアップの時も思ったけど、はい、やっぱりその普段スタジオにいる人以外にも関わってくださってた方がこんなにいたんだというふうに改めて感じて、みんなの思いを背負ってセリフを喋らなきゃいけないし、どうしてもね、その作品として表に出るのは俳優さんだけになっちゃうから、うん、なんか私たちの姿の奥にそういう何百人という人たちの思いがあるっていうことをやっぱり1年間ずっと意識はしていました。 でもその重みがちょっと時々すごすぎて抱えきれないなと思う瞬間もあったけど、まあでもやっぱこれ2人のいいところで割る2できますから単純計算で2人で
1: 本当に大きかったな、はい、それは
0: 2人で背負えるってどれだけ幸せなことだろうと、逆に言うと今までそれを1人でやってきた方々にもすごいこう尊敬するなっていう気持ちもあったし、逆にそのジュリちゃんがいなくてみんなどうやってやってるのか不思議なぐらい、
1: いやこちらのセリフすぎます。
0: 私ジュリちゃんのいない現場で自分がどう現場にいたりか分かんなくなってきちゃうぐらいジュリちゃんの存在が大きくて、すごいなんかこれからのその作品とか生きていく中ですごいこう自信のついたり、まあ、支えになる1年間でもあったけど、うん、今までどうしてたっけとか、これからどうしたらいいんだっけって、うん、なんかまた改めて終わると悩むなとも思います、
1: うん、そうですね、うん、なんか当たり前だと思っちゃいけないけど、うん、本当にすごくいい環境で1年間過ごさせてもらったなっていうのを、うん、それこそあの同じくクランクアップの時にも改めて感じましたし、うん、きっと何か行き詰まった時に、うん、絶対この経験が支えになってくれるだろうなっていうのは本当に思いますね、
0: うん、なかなかね1年間も撮影できないもんね一人の役をね、本当に。でもやっぱり最後の方はさずっとねスタジオだったじゃん、はい、だからすごいずっと涼しいしさ寒かったら暖かいしさ人ももちろんだけど、うん、そういうなんかスタジオがあるということだけでもすごい恵まれてたなっていうふうに思いますよね、
1: はい、私この収録の前に、うん、あの前室にちょっと覗きに行ったんですけど、何もなくなってました、
0: 見たい、この後行ってみようかな。
1: そう、あ、終わったんだって。
0: じゃあそしたら終わったこと実感できるかも。
1: 私かもしれないです、うん、本当にいろいろ写真とか貼っていただいたり、うんうん、みんなでチェキとかも撮っていろいろね貼ってたんですけど、うん、それも全部なくなってまして、
0: ちょっと見に行こう、後で一緒に行こう
1: 一緒に行きましょう。
0: この番組は好きな作品について語り合う番組ということで、
1: はい、
0: まず私が今日紹介したいなと思ったのが、
1: はい、聞きたいです、
0: はい、映画デーニシスという作品です、うん、はい、あの監督と脚本を寺山修司さんがやっていて、うん、あ、この寺山修司さんっていう人はまずその映画監督とか脚本とかもやっているし劇団もやってらっしゃったし、うん、あの詩人としてもすごく有名でしたし、他にも、ま、競馬だったり、はい、ボクシングだったりいろんなことに傾倒されていて、本当一人でお一人いろんなことをしていた方だったんですけれども、まあ、その方のなんかこう自伝的作品で、うん、私もともとさっきもちょっと話したんですけど、はい、舞台の演出家を目指していて、うん、そのきっかけになったのがもともと中学2年生ぐらいから観劇がすごく好きで趣味で、うん、もう月10本以上を放課後にそう見に行ったりしてて、高校生安かったりしたから、うん、で家族もあの割と見るのが好きだったので、はい、みんなで見に行ったりとかしてる中で、将来演劇に関わる裏方の仕事がしたいなと思って、まあ、最初照明さんを目指したんですけど、そこから演劇部に高校1年生の時に転部した時に、あ、演出家も素敵だなとか思いつつ演出家を目指したんですけど、その高1の転部した日が次の作品のオーディションですって言われて、うん、はい、人数も足りてないから全員キャストオーディションをまず受けるんです、うん、基本的に、はい、その時に受けた作品が寺山修司さんの犬神という作品で、あのなんて言うんだろうな、こう多分今までジュリちゃんも読んだことないタイプの脚本だと思うんです、まあ戯曲だったけど、なんかかなりその作品の芯を捉えたりとか、何をどうすればいいんだろうっていうことを捉えるのが難しい作品で、でそれを理解するためにあの寺山修司さんを調べ始め、そこからあの大好きになったんですけど、はい、このデーニシスっていう作品はもう割と何度も何度も見ていて、うん、困った時とか悩んだ時も見るし、なんかそれこそちょっと片付けしよっかなみたいな時の流し見にもするし、はい、割とお守りみたいな作品で、 まあ、これなんて説明、まあ、見てくださいというのが一番は、はい、早いんですけど、はい、なんかやっぱ寺山さんのそのアングラ感とか、うん、まあ、そのサイケデリックな色使

0: 回とか、うん、いろんなシーンの構成だったりとかそういうものが全部独特で、で彼にすごく影響を受けてその後もいろんなアニメーターの方とか、うん、まあ、映像作家の方とかが生まれていっていて、うんうん、今見ても新しいなと感じられるような作品なんですよ。
1: 1974年、
0: うん、かなりね、
1: 前そうですね。
0: そうなんかね、これは本当に言語化するの私がすごく下手なんですけど、やっぱ感覚的にその高校生の時に初めて見た瞬間にも、私が好きなのってこういう世界観だとか、私これが好きなんだっていうことが割とはっきりと思えたものだったので、自分がどういうことがしたいかなとかやっぱり迷った時にこれが好きだっていうものが一個自分にあるおかげでかなり前に進めるんですよ。だからぜひちょっと見てみてください、
1: はいはい、見たいです。気になる。これを見て、
0: うんうん、
1: 演出、
0: あ、うん、これはその寺山さんを調べる中で出会った作品だったんだけど、はい、はっきりと演出やろうって決めたのはその後演劇部に所属している中で、はい、顧問の先生に脚本と演出やればみたいなこと言われて、うん、表に自分が立つという仕事よりは裏方の仕事だったり、はい、その舞台をこう裏から見えない力で支える方が向いているし好きだなと思ってたので、まあ、その当時やろうと思った照明も、まあ、演出をやることによってその照明も演出することになるから、結局はその世界全部を一回作っていく演出をやった方がいいと思うっていう風に顧問先生が言ってくれて、でそこからは演劇部でも演出をするようになり、今後やりたいなと思ったのがきっかけです。
1: あからこの風変わるの撮影でも、うん、本当に周りよく見られてるなっていうのを感じていて、今こういうカットを撮ってるから、うん、こう動いた方がいいんじゃないかみたいな、うん、この細部まで考えてたじゃないですか。
0: ありがとうございます。なんかもう今更というか、今こう自分の役だったり自分主観で台本読んだり、
1: はい、うん、
0: 現場にいることがもう癖でできなくなっちゃってるっていう感じだと思います、まあ、高校生だったり大学生の初めのまだ真っさらな状態の時に、うん、そういう演出に関することをやっぱり学んでたから、
1: うん、
0: 余計にそうなのかなと思うけど、まあ、その分集中力もないんですよ。そのいろんなことが気になっちゃってるから。だからこうグッと入り込んで素晴らしい集中力やり遂げるジュリちゃんも素晴らしいなって、こういやいや自分にないものだなと思って見てました。
2: うちらの世界とエンタメと
3: 三上愛と
1: 高坂ジュリ。私は普段小説を読むことが好きなんですけど、うん、その中でも私の大切な一冊で村田沙耶香さんのコンビニ人間です、
0: はい、どんな話なの？
1: これは簡単にあらすじを言うと、うん、主人公の古倉さんっていう女性なんですけど、うん、が18年間コンビニでバイトをしてるんですけど、うんうん、その間恋人も作らず、うん、結婚もしないで就職もしないで、うん、ただひたすらにコンビニでバイトしてる日々を送っていて、うん、だけどやっぱ18年も経つと周りはどんどん、うん、まあ、結婚して子供もできてっていう、周りは変わっていくけど自分は変わらないっていうのがあって、いわゆるこの主人公は小さい頃から普通じゃない人間として周りから扱われていて、
0: うん、
1: 例えば小鳥が亡くなっちゃった時に、うん、かわいそうだから埋葬してあげようとか、うん、埋めてあげようって言ってる中で、うん、この主人公は家族が焼き鳥好きだから、うん、焼き鳥にして食べさせてあげようっていう考えを持ったり、喧嘩を止めるためにこうハンマーで殴っちゃったりとか、
0: うんうん、
1: そういうのをしてるからこそ、うん、読んでても最初すごい変わってる人だなっていうのを第一印象受けるんですけど、うん、この最後まで読むと、うん、自分がこの普通っていう概念にとらわれすぎてて、うん、恐ろしいって思っちゃったんです、全て主人公目線で物語が語られていくので、うん、その最初普通じゃない人が喋ってるっ ていうところから最後に行くと、うん、あもしかして私がおかしいのかなっていう、普通とは何かっていうのを問いかけてくれる本だなと思いますね。
0: なんか説明上手だね。
1: いやいやいや、そうなんですよ本当に。でも、うん、あのとっても読みやすくて、うん、ページ数も少ないんですけど、
0: そうなんだ。
1: 途中で若い男性のアルバイトが入ってきて、うん、その人も婚活のためにいい女性を見つけるためにバイト始めて、うん、この子いいと思ったらストーカーまがいもして、それでクビになっちゃうんですよで主人公は嫌悪感を抱いてたけど、うん、自分がまあ普通になれるのであればっていう思いで、うん、その男性と同棲を始めるんです
0: おーすごいね、うん、
1: で恐ろしいのが、うん、同棲を始めたタイミングで、うん、急に周りの人から肯定され始めるんです。そのいわゆる男性と出会って同棲して、うん、じゃあもう結婚かなみたいな、 あなたもようやく普通になれたんだねっていう感じで、やっと普通の人間として扱われるっていう内容もあって、うん、なんか、ね、固定概念って恐ろしいなって思いましたし、恐ろしいね。なんか他人からの目とか、うん、私すごく気にしちゃうんですけど、うんうん、ね、普通って難しいなと。
0: 難しいよね、はい、なんか最近結婚した知り合いが、まあ、割とそのぶっ飛んだタイプというか、うん、あの面白い人なんですよ、はい、でその人に結婚して何が良かったですかって聞いたら、はい、その結婚してるっていうだけでちゃんとした人って周りに認定されるのがすごく生きやすくなったって言ってたの。だからやっぱ まだある考え方っていうかね、はい、自分たちの中に根付いちゃってる何かなんだろうね。なんかすごいぶっ飛んで面白い人だけど、でもこの人結婚してるからちゃんとしてるんだって思われるって言ってて、なんか面白いよね。そう、なんか意外な考え方すぎて、はい、私も今意外だなとか、うん、そんな考え方あるんだって今思ってるけど、はい、実際ね、その立場やったら分かんないもんね。
1: 分かんないから、うん、うん、永遠に答えは出ないと思うんですけど、うんうん、その原点に戻って、うん、自分の考えだったり、うん、普通ってっていうのを考えさせられましたね。
0: え、これは何度か読んだりしてるの？
1: 結構読んでます。
0: どういう時に読むの？
1: 日々いろんな人とやっぱ出会っていくじゃないですか、うんうん、で私そこまで人とこう距離を詰めるのが得意ではなくて、うん、だからこそ帰ってからいろんなこと考えちゃうんです、
0: うん、
1: 今日もっとああいう風に話せばよかったとか、うん、着る洋服とかも、うん、今日この人に会うからこっちの方がいいかなとか、うん、割とそういう人に、うん、合わせるのが好きでもあるし、
0: うん、
1: こだわりがなくて、
0: うん、
1: 何かこう詰まってる時に読むとそれこそ力が抜けるというか、
0: うん、
1: 割とその自分の直感を信じても良さそうだなっていうのは、
0: 素晴らしいね、お守りだね、
1: はい、思います。
0: でもなんか私はそのじいちゃん の, その何にもとらわれてない感じがとても素敵だと思うけどね。なんかね、みんなどんどんどんどんいろんなものががんじがらめになっていっちゃうじゃん、はい、あのまあ、こだわりがあることも素敵なことだけど、はい、なんかそれでどんどんね生きにくくなっていく感覚が多分あるから、そのずっとねまっさらな気持ちで人に合わせられるのはすごい特技だと思うけどな。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい。すごいジュリちゃんって映画を見てるイメージがあって、
1: はい、
0: それこそ撮影がちょっと早く終わる日とかも、うん、あのだいぶ映画を見に行っていたし、今放映してるこれってみたいな聞くと大体もう見てるの、ジュリちゃんお休みの日とかにこの忙しい中いつと思うんだけど、まあ、そのすっごい見てるイメージがあるから、はい、それを普段どういう基準でこれを見ようって決めてるのかとか、そのいっぱい見た上で、はい、この作品が好きとかこういう作品が好きなことが多いですみたいなのがあったら知りたいです、
1: うん、あ、私その映画は好きなんですけど、うんうん、それよりも映画館が好きで、高校生の時に放課後に近くの映画館に行って映画見て帰るのが すごく好きだったので、うん、それが今でも続いてるって感じで、映画はよく見に行くのが好きで、それこそお仕事早く終わった時とか、うん、間空いてる時に今あ行ける、
0: うんうん、
1: 特に作品関係なしに、うん、全然知らないシリーズものの途中の
0: 時間がとにかく合うやつを見るんだ、
1: はいはい、を、うん、とりあえず見に行ってみたり、うん、なんかそれですごくハマったものもあれば、うん、やっぱちゃんとその前を知らないとわからないっていうのもあるくらい、うん、割とその決めないで行くことが多いです、う
0: んうん、やっぱりさ、その柔軟性素晴らしいってなんかその分出会いが多いわけじゃん。で、うん、その中からゆっくりと取捨選択できるというか、うん、あこれ好きだったなとか、まあ、これもういいかなとか、うん、なんかそのそもそもの出会いがどんどんより好みし始めてなくなってくるから、はい、その気持ちでいいよと思ったよ今
1: でも映画館の何がいいって、うん、予告なんですよね。
0: なんで？
1: もう私は予告を見ながらポップコーンを食べるのが一番幸せで、
0: うん、だからそこがトップなんだ。
1: トップそれで、
0: うん、
1: 小さい映画館とかだと、
0: うんう
1: ん、自分が全然知らなかった近日公開のものを知れたり、うん、面白そうって思えたものを、ね、後日、
0: うん、
1: 目星つけといて見に行けたりもするので、うん、その楽しさはそこにあるなと
0: 思います。でどういう作品が割と好きなの？なんか SF とかそういうざっくりでもいいんだけど。
1: 本でも映画でも私はミステリーが一番好きですね。どんでん返し系の、
0: うん、
1: 結構な何見てても、うん、何にでも騙されやすくて。
0: そうだねそういう感じはしてた。
1: それは全然、どんだけ本読んでも、うん、そこの力だけ身につけなくてだからこそ、うん、何でも楽しめるんですけど。
0: えそれはさ一応推理しながら見てるの？
1: はい。
0: あけどその推理は
1: その作者の方に、
0: うん、ミスリードされて、
1: はい、されてしっかり騙されて楽しめるっていうのが
0: 一番いい視聴者なんだね、はい、
1: そうですね。作品で言うと、うん、洋画で、うん、ユージュアルサスペクツっていう、うん、映画があるんですけど、うん、まあ、どんでん返し系の。
0: それもミステリー。
1: ミステリーですね。
0: ちょっと後で教えてください、はい、メモします。
1: 推しの映画なんですけど、
0: 見てみよう。
1: やっぱその2回目も楽しいし、
0: うん、
1: 分かった上で。
0: そうだね、2回楽しめるね、
1: はい、あとたまに、
0: うん、
1: あんまそのままおすすめはできないんですけど、うん、結末から読むっていうの楽しいんですよ。なんか
0: それ上級者すぎるって。
1: いや最後の本当に最後のページだけ読むんです、
0: うん、
1: だからわけわかんないんですよ、
0: うん、
1: 最後のなんか情景だけ書かれてたりとか、うん、そっから1ページに戻って読むのも楽しい場合もあるっていう、うん、
0: 時々確かにさ映像作品でも、はい、本当に最後の場面の一瞬だけ見せられて、うんうん、本編に戻るやつあるもんね。ああいうのを自分で演出してんだ珍しい、はい、上級者だな。
1: ちょっと私も聞きたいことがあって、
0: はい、
1: まあ、お仕事だったり、うん、お仕事以外で、
0: うんうん、
1: いろんな選択をしていくじゃないですか、
0: うん、
1: その選択に迷った時に、うん、何を基準に選ばれてますか？聞きたい。なんか
0: なんだろう、
1: 一緒に約1年間過ごしていく中でも、
0: うん
1: うん、言葉が大きくなっちゃうんですけど、うん、なんか生き方が上手だなってすごく思うんです、
0: はい、
1: 人とのコミュニケーションもそうですし、なんか自分の好きなものだったり、うん、扱い方だったり、うん、すごい時間の使い方もそうですし、うん、上手だなと。
0: そんなことないんですよこれがまただ
1: からそれこそ何かこのお仕事の始めたきっかけも、うん、とかもそうですし、
0: うん、
1: 選んだ基準とかなんかあったら知りたいなと、う
0: ん、でも私は悩んだらもうまず家族とか親友とかに相談するタイプなのよ、うん、意外にもちょっと意外かもしれない、
1: ちょっと意外です
0: でもこれはもう本当に仲のいいその中高の同級生とか家族はもう分かってくれてるんだけど、うん、相談という体で全くアドバイスは求めてない基本的に。 あの喋りながらいろんなことを整理して、はい、そうすると整理してる間に自分が何がしたいかが見えてきて、あ、これだなっていう選択肢が割と見つかる。

0: のよ。でもそれだけだと不安なことっていっぱいあるから、うん、あの無責任に背中を押してほしいっていうふうにお願いしてて、あのよっぽど待ちそれはダメだよって思うことじゃなければ、無責任に背中を押してるのは、私のせいにはしないから、いいんじゃないって言ってほしいって。
1: 割と一人でこう、抱え、込まないタイプ。
0: そうね、意外とそうかもしれないですね。あとはもう一日の反省会はもう一日で終わらせとくっていうのを大事にしてて、もう夜だいたいなんとなく寝る前に反省して、はい終わりって思うと、なんかこう一日ごとに整理しとくと、だんだんだんだんその自分の思考が見えてくる感覚もあるし、でもね全然上手に生き合えてないなと思うこといっぱいあるよ。あのなんか昨日も花瓶ひっくり返しちゃったし、花瓶ひっくり返しちゃったし、
2: なんかそういうの聞くとすごく安心するんですよね。
0: あの全然靴下左右違うの履いてっちゃったりとか、なんか そういうのめっちゃいっぱいあったりとかもするし、なんかねそんな上手に生きられてる感覚はないんだけど、まあでもあの、まあ、何を選んだとって、自分の人生だからなとは思うというか、そのいろんな人がいろんなことをアドバイスしてくれたり言ってくれたりもするけど、でもその人たちは私の人生は生きられないわけで、最後まで責任は取ってくれないじゃないですか、なんか最後まで責任を取り切れるのってもう自分しかいないから、それを大事にしてるかもしれないです。
2: あのかっこいい心に刻ませてください。
0: でもあのこれはね一個迷あの悩みでもあるんですけど、はい、悩みとか迷いとかをこうずっと抱えとくのがすごく苦手なの。だからすぐ解決しちゃうのよ。なんかだからそれが大事な時もあるじゃん、はい、そのずっと持っとくことが大事だったり、この仕事特にそういう経験があるからこそできるみたいな表現があったりとかもすると思ってて、なんかその不安の状態に自分を置いとくのがすっごい嫌だし、まあ、せっかちだからすぐ解決したいくなっちゃうんだけど、
2: いやそういう人にすごい憧れるんですよね。
0: せっかちタイプ
2: 真逆で、こう選択した後に、もう一つの選択を取ってたらどうなってったかなっていうのを考え始めちゃう時間があって、
0: なるほど。
2: でもまあ無駄っちゃ無駄じゃないですか、まあね、ってなることが多いから、で普通にあの何でもかんでも優柔不断ですし、だからそのすぐ物事を考えて解決したいとは思っていて、
0: あそういや逆だからもうないものねだりだ ね、 そうね、私はゆっくりじっくり考える力を身につけたい、ちゃんとなんか考えてじっくりと自分と向き合う能力をつけたいんだけど、逆にそれが苦手でそうやってバンバンバン決めがちではあるのよ。
2: あ面白い
0: 面白いの苦手だね。面白いね。今まだ21歳でしょ、21歳でなんかこれからもういろんな可能性があるじゃん。でこういう役をやっていきたいとか、こういう俳優さんになりたいみたいなこともそうだし、普通にこう1年間隣にいさせてもらった身として仕事だけじゃなく、どういう人生をジュリちゃんが歩んでいくんだろうっていうのがすごい楽しみで勝手にねごめんなさいね、なんかからそなんか自分の中でこうしていきたいみたいなものがあれば教えてほしいです。
2: そうですね、なんか朝ドラ終わった後にの夢をこう聞いてもらえる機会もたくさんあって、ずっとそれはふわふわしてたんですけど、撮影が終わって一人の時間でいろいろ考えてて、今そのはっきりしてるのは、10年後も、ずっとこの仕事続けられていればそれでいいなっていう結論に至りました。
0: このお仕事が好きだなと改めて感じたってこと？
2: そうですね、改めてお芝居することの楽しさだったり、この作品を作って届けるっていう部分に自分はこれからも携わりたいって強く思ったので、続けられてたらいいなっていう。
0: あ素敵だね
2: 思いました。
0: 素敵です。続けてください。
2: 愛さんのも聞きたいです。
0: のんびりゆったり生きることです。

0: これもずっとしてて、
1: はい、
0: なんかいっぱい聞いていただくじゃん目標とか、はい、なんかやっぱ毎回迷っちゃうわけ、悩んじゃって、もうずっとのんびりゆったり生きることにこの数年固定しちゃってるんですけど。
1: 大事ですよね。
0: いやいや本当に、もちろん新しい目標ができたら発表します。
1: あ、その時はぜひ聞かせてください。
0: これから見たい聞きたい読みたい作品とかジャンルとかありますか？
1: 私は、うん、アニメですね。
0: お、
1: 今まで漫画アニメにあんまり触れてこなくて、うん、ハマりたいんですけど、うん、スタートが分からず、うん、ずっと行けずたどり着けずにいるので、うんうん、アニメというジャンル、それこそ愛さんが好きっていうのを知ってるので、はい、見てみたいなと思ってます。
0: 私はそのアニメに関して言うと、あの今日まあ収録している翌日、明日にマドカマギカというアニメの劇場版が公開になって、はいはい、多分前から13年越しとかなのかな。
1: 13年、
0: はい、
1: お待ちに待ったみたいな。
0: 13年。私はあの実際見てから8年ぐらいしか経ってないんですけど、あの最初見てから、
1: それでも8年。
0: そう、公開で、はい、それこそあの寺山修司さんに、はい、あの影響を受けた映像作家の人も参加していたりするので、あのぜひじゃあ、 あの見ていただいて劇場を一緒に行きましょう。であの予告からね、映画館一緒に行って、はい、ご飯食べよう。
1: 私初めてのラジオだったんですけど、
0: 今日、
1: はい、
0: おお、お疲れ様です。
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった、よかったです。私はあの普段ポッドキャストをやらせていただいたりしてるんですけど、はい、こうやってゆっくり撮影が終わってからジュリちゃんといろんな話をする機会があったことがすごく嬉しくて、うん、ね、はい、なんか撮影してる時は本当に毎日がもう怒涛だったから、はい、ゆっくりこれってどうやってやってるのとか聞く時間ってなかった。ちょっと恥ずかしいみたいなところがあるじゃん一緒にやってる中で聞くの。 でもなんかそれを改めて聞けたことがすごく嬉しかったなと思います。
1: はい、
0: 最後に、
1: はい、
0: 風薫を見てくださった皆様とこの、ね、残り1週ありますけど、メッセージがあればお願いします。
1: はい、残り1週となりましたが、まずは本当にここまで凛と直美の人生をこう見守っていただいてありがとうございます。残り1週は今まで2人が生きてきた人生の集大成となるお話にもなってますし、看護を切り開いてきた2人が今のこの現代にどうつながっていくかっていうのもあの見どころとしてあると思うので、そこは最後の最後までぜひ注目していただけたらと思ってます。
0: はい、まずはね、半年間見守ってくださってありがとうございます。まあ、1年撮影するっていうのも長い時間だけど、やっぱり半年間同じ作品を見続けてくださる、しかも同じ時間にって、うん、すごくあの皆さんの大事な人生の時間を使わせていただいてるなという感覚があって、一緒に走り抜けていただけたことをすごく嬉しく思います。実際こうやって普段生活している中でもやっぱりすごくたくさんの医療従事者の方々にお世話になった記憶があって、そういう人たちの存在がもちろん尊敬しているし感謝していると言いつつ、今まで、まあ、当たり前にいてくださるものだと思っていた節があったんですけれども、リンを演じる中でもともと看護という仕事がなかったところからあのみんなで作り上げていくというところを演じて、本当にその日々支えていただいていることが当たり前じゃないなというふうに感じましたし、まあ、凛や直美というか、まあ、大関千佳さんや鈴木雅さんたち、あの先駆者たちが残してくれたものや思いを私たちもまた未来につなげていきたいなと思っています。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは 毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。台風25号は明日には日本の東海上に進みます。日本付近は次第に高気圧に覆われてくる見込みです。広い範囲で晴れ間が出るでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は高気圧が張り出してくる見込みです。晴れるところが多いでしょう。道北とオホーツク海側では所々で雨となるでしょう。札幌の最高気温は22度の予想です。東北は明け方まで雨の降るところはありますが、全般に天気は回復傾向です。次第に晴れてくるでしょう。仙台の最高気温は29度の予想です。関東は雲が広がりやすいものの晴れ間も出る見込みです。明け方まで雨が残るところがあるでしょう。東京の最高気温29度の予想です。甲信越は長野北部や新潟では未明まで雨ですが、次第に晴れてくる見込みです。山梨ではおおむね晴れるでしょう。最高気温甲府32度、長野25度、新潟は26度の予想です。東海は広い範囲で晴れる見込みです。ところどころで昼過ぎから雨が降るでしょう。北西の風がやや強く吹くところがありそうです。名古屋の最高気温は33度の予想です。北陸は雲が広がりやすく、明け方まで雨の降るところがありますが、晴れ間も出る見込みです。金沢の最高気温27度の予想です。近畿は日本海側で未明までところどころで雨となりますが、高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。大阪の最高気温29度の予想です。中国地方は日本海側で午前中は雲が多いですが、次第に晴れてくるでしょう。瀬戸内側はおおむね晴れる見込みです。広島の最高気温31度の予想です。四国は高気圧に覆われるでしょう。おおむね晴れる見込みです。高知の最高気温32度の予想です。残暑が厳しくなりそうです。九州は広い範囲で晴れる見込みです。海上では北寄りの風がやや強く吹くでしょう。福岡の最高気温29度の予想です。平年より1度ほど高くなるでしょう。沖縄は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。ところどころでにわか雨がある見込みです。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、お伝えします。関東地方の高速道路は台風25号の影響で通行止めになっているところが多くなっています。台風の影響で通行止めになっているのは、東京外環道の両方向の三郷南インターと高野ジャンクションの間、常磐道の上下線の八原インターと矢田部インターの間、東関東道の上下線の千葉北インターと成田ジャンクションの間、上下線の京葉道路の穴川インターと富津立山道路の富浦インターの間、東京湾アクアライン、アクアライン連絡道、千葉東金道路、新空港道の全線、圏央道の両方向の稲敷インターと大栄ジャンクションの間、さらに松尾横芝インターと木更津ジャンクションの間、横浜横須賀道路の上下線の朝比奈インターと馬堀海岸インターの間、西湘バイパスの下りの大磯東インターと早川インターの間です。東海北陸近畿地方の状況です。高波のため東名高速道路の下りの富士インターと清水ジャンクションの間は通行止めになっています。ご注意ください。強い風のため伊勢湾岸道の東海ジャンクションと四日市ジャンクションの間、新名神高速道路の小物インターと亀山西ジャンクションの間の最高速度が50キロに制限されています。名神高速道路の下りは京都東インター付近を先頭に瀬田西インターまで12キロ渋滞しています。山陽道の下りは兵庫県の権現湖パーキングエリア付近で乗用車が横転した事故のため4キロの渋滞です。神戸淡路鳴門道の上りは垂水ジャンクション近くの舞子トンネルを先頭に室津パーキングエリアまで25キロ渋滞しています。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めです。 この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの岡村がお伝えしました。
5: 9時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号はこの時間関東に最も接近しています。レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島の大島町では48時間に降った雨の量が800ミリを超える記録的な大雨となっていて、引き続き安全を確保し命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東でも記録的な大雨となり土砂災害や川の氾濫が相次いでいて厳重な警戒が必要です。伊豆諸島では大雨となり、気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。大島町ではその後も非常に激しい雨や激しい雨が降り、午後8時までの48時間に降った雨の量は832ミリに上りました。平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上で、統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。関東南部や茨城県でも記録的な大雨となっています。台風は強い勢力を維持したまま、この後今夜遅くにかけて関東の東の海上を北東へ進む見込みです。関東甲信と東北では雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で200ミリ、伊豆諸島と東北で100ミリと予想されています。風も強く、関東の陸上などでは最大風速20メートル以上の非常に強い風が吹く見込みです。波も高い状態が続き、伊豆諸島では猛烈なしけ、関東、東海、東北では大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。それではこの台風25号に関して気象予報士の弓木春奈さんに解説してもらいます。
6: はい、
5: 弓木さん、この時間の雨や風の状況はどうなってますか？
6: はい、この時間も特に千葉県、茨城県で雨雲が発達しています。千葉県東野庄町では1時間に32ミリ激しい雨が観測されています。現在台風の中心は千葉県の南東で、その北側で雨雲が発達しています。東京都や神奈川県、伊豆諸島も 2,3 時間前は発達した雨雲がかかっていましたが、現在ピークは過ぎています。
5: はい、
6: また暴風域に入っている関東は風も強まっています。千葉県の銚子市では 16.5 メートル強い風が吹いています。現在台風が関東に最も接近していて、関東は雨風のピークを迎えています。伊豆諸島の大島町には引き続きレベル5土砂災害特別警報が発表されています。台風の見通しです。台風は現在大型で強い勢力で、千葉県銚子市の南東およそ120キロを時速40キロで北東に進んでいます。この後も暴風域を伴ったまま速度を上げて北東に進み、今夜遅くにかけて関東の東の海上へ進む予想です。
5: はい、この雨や風のピークなんですが、この後もまだ続きそうですか？
6: はい、まだ続きそうです。今夜この後も千葉県や茨城県を中心に大雨が続きそうです。発達した雨雲があと 1、2時間かかりそうです。1時間に70ミリの非常に激しい雨が予想されています。 また関東では今夜しばらくは暴風の恐れがあります。今夜遅くにかけて陸上で瞬間的に35メートル、

0: んが飛ばされるぐらいの強さの風が吹きそうです。
1: はい、ではこの後の注意点をまとめてください。
0: はい、関東や伊豆諸島では今夜遅くにかけて引き続き土砂災害や川の氾濫、浸水、冠水などに厳重に警戒してください。これからの外出は控えていただきたいですが、これからお帰りになる方は十分注意が必要です。先月の千葉豪雨では車が水没する被害が相次ぎましたが、道路が冠水しているときは遠回りでも迂回するようにしてください。水の深さは見た目では判断できないことがあります。大したことはないと思っても危険な深さになっている場合があります。大雨の中車を運転する際には低い場所、アンダーパスなどを避けるようにしてください。また川の水位が上がっているところもありますので、ご自宅の近くに川がある場合はできるだけ高い階で過ごしてください。今雨のピークを迎えている地域に加えて雨が弱まった地域も引き続き警戒が必要です。雨の量がかなり多くなった時は雨が止んだ後に土砂災害が起こることもありますので、引き続きお気をつけください。
1: はい、気象予報士の弓木春菜さんでした。この台風の接近に伴う大雨で午後8時現在、神奈川県内と千葉県内では土砂崩れに人が巻き込まれるなどの被害がこれまでに4件確認されています。神奈川県内では今日午後2時ごろ、横須賀市長井で住宅に住む男性から土砂で家が押しつぶされそうだなどと通報がありました。警察などが駆けつけたところ、2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、この家に住む60代の女性と連絡が取れなくなっているということです。女性は夫と2人暮らしで、夫の無事は確認されているということです。また午後2時半ごろには三浦市南下浦町上宮田で2階建てのアパートに土砂が流れ込みました。警察によりますと、このアパートに住む女性と連絡が取れていないという

0: 中日が10対0で勝ち、順位を4位に上げました。一方、広島は負け越しが21となりました。続いてパリーグです。日本ハム対オリックスは日本ハムが5対3で勝ちました。先発の加藤貴之投手は12勝目を挙げました。楽天対ソフトバンクは雨のため、ロッテ対西武は台風25号の影響で中止になりました。今日のプロ野球の結果でした。お伝えしていますように、大型で強い台風25号はこの時間関東に最も接近しています。レベル5、土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島の大島町では記録的な大雨となっていて、引き続き安全を確保し、命が助かる可能性が高い行動をとってください。台風は強い勢力を維持したまま、この後今夜遅くにかけて関東の東の海上を北東へ進む見込みです。関東甲信と東北では雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東で200ミリ、伊豆諸島と東北で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻9時10分になります。
1: 赤羽向井のあとは寝るだけの時間、
2: こんばんは、ピース又吉です。
3: サルゴリラ赤羽です。
4: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。まあちょっといつもより5分遅れたスタートというところで、はい、まああの台風がですね、東京でいうと本当夕方頃、すごい雨を感じましたけど、ね、まあ、皆さんも聞いてる地域によって本当にどれぐらいの、まあ、被害が出てしまっているかわからないですが、まあ、ちょっと情報が入り次第もちろんすぐお伝えしたいと思いますので、まあ、ちょっと余裕がある方は、このラジオを楽しんでいただくという感じでございます、あれ
3: こんばんは駅場です。
4: そこですよ ね、
3: どう
4: そうですね、びっくりしてる方もいるんじゃないでしょ
3: う。そうですよね、
2: 小玉が来てるんですよ、今日相方の
4: 赤羽さんが、駅場さんが、
3: 駅場が来ました。僕が、あの前にね、このアトネル初めて出させてもらう時にこう、僕がかかりすぎて、僕名前赤羽っていうんですけど、それがかかりすぎて駅場ですって、
4: すごい力の入り方
3: それ以来あのこのアトネルの台本とかも駅場になって
4: 、駅場さん
3: という吉本って結構ちょいちょいマネージャーが変わるじゃないですか、だから今日の僕が出るってなって、僕今日の台本がマネージャーに送られてきて、でその駅場っていうの知らないから、うちのマネージャーが、なんか急なことで急いでるのか駅場になってた
2: 急なことで急いでたのは以前のあなたです
3: よね僕が急いだことでこうなっちゃってるっていう、
2: その説明よりもなぜあなたがここにいるのかっていう
4: そうなんですよ。
3: そうだそうですね、
4: まあ、だからこの何回目ぐらいになりますかね、あとは寝るだけの時間に来ていただくん
2: で、だいぶ来てるよね、
3: はい、来させてもらってて、でも意外とだから相方の小玉の代わりがあんまないんですよ、多分。
4: 僕が休んだ時に赤羽さん来ていただいたりとか、
3: ね、スーパー MC として
2: すっごい仕切りたがるのよ赤羽は。
3: そうなんですよね、実は
2: 俺と小玉からマイクを奪っていくのよ
4: 回すぞという、
3: やっぱ松谷さんと小玉はあんまその MC あんまりしたがらないのかなっていう勝手に僕は思ってて、で、それこの3人、松谷さん、赤羽、小玉の3人の時は僕がもう
4: 独壇場で回しに回す
3: でも今日はちょっとライバルが
2: 向井がいるからね、
4: いや俺をライバルにしない
3: で、目の上の単行部がい
2: る。でも4人でやった時も、なんか向井と結構ぶつかってたよね、
4: そうなんです、やっぱりね
2: セリフが
4: 俺のさとか、ではとかを取りに来るんですよ
3: そうなんですね、
2: 珍しいですけどね、助っ人で来てそこをやろうとする人
3: やりたいですよね、仕切りたい MC、 い
4: や全然もちろんね、やっていただいてもいいんですけど、なぜいない、なぜ小玉さんがいないの

0: まだ明かされてないんです。
1: もう4分ぐらい経ってますね。駅場の質問とか説明とかね。
2: 僕の方から、
0: はい、
2: ちょっとね体調不良で、はいはい、休みのためということなんですけども、はい、もう今回復に向かっているということなので、はいはい、
0: なるほど、
2: はい、ご心配なくということで、
0: もう本当にじゃあ今日、
2: うん、
0: こう起きた時にとかっていう感じなんですかね。
2: そうそうそう、うん、今日の朝からっていうことで、う
0: ん、なるほど、
1: だいぶ回復に向かってるっていうね、
2: はい、もう今はもうだいぶ、はい、
0: あでは、はい、まあまあよかった、
2: うん、よかったですね、ですけどね、お大事に
1: ということで、もしかしたら途中で児玉が来て赤羽くんが帰るっていう
2: やつが来てもいますよ、帰らないですよ、来た、あ、来た、バイトじゃないじゃないじゃあ上がりますねじゃないですよ
1: あ、そうか、
2: はい、そ,
1: う
2: そ, れはそれは4人でやりましょう、
1: あ、もちろんもちろん、
0: はい、ね、そうです、いやだから本当児玉さんがいないない回であれですけど、
2: うん、はい、
0: この NHK ラジオのタイムテーブル、うん、この2026の後半期の、
2: うん、
0: やつが出まして、
2: はい、
0: で出たのかな、うん、まあ、まあ新しくなった、はい、その表紙が、
2: はい、
0: この後は寝るだけの時間の
1: 3人、
0: ね、
1: はい、
0: マテウスさん、児玉さん、向井で飾らせていただいておりまして、
1: すごいね
2: すごいですね、う
1: ん、見てもらいたいですね、いろんな方に、
0: ね、マジ見てほしいです、多分もっと2026のその前半期とかどなたがやってたかちょっと僕は分からないですけど、はい、もっと多分ちゃんとした写真だったと思うんですよ、うん、
1: もうサトシと、ね、
0: はい、
1: 児玉に関してはもう T シャツのもう、はい、
0: そう
2: ラフな、
1: うん、いつも通りの感じで、
0: なんか、うん、なんて言うんですか、この職場見学に来た
1: そんな感じです
0: よ、その普通に申し込んで、うん、NHK のなんかラジオやってるとこ見られるっていうツアーに参加した3人のような写真がね、
2: うん、
0: 表紙を飾らせてもらってまして、ま
1: あ、ありがたいですね、
0: で一応この開いた表紙の裏ですか、
1: うん、
0: にもこのあとは寝るだけの時間のなんかことを書いてくれてる1ページがあるんですけど、で我々のコメントがね、
2: はい、
0: 3人からのコメントも一応載ってるんです、この番組はこういう番組ですみたいな、でマテウスさんは寝る前のリビングのようなゆるさが番組の魅力ですと、で児玉さんが、リスナーの皆さんもゆったり聞いて、ゆったりとした気分で放送に臨んでいますと、で僕が、一番プライベートに近いラジオですと、みんな同じこと言ってます
1: 、はい、違うよ、
0: ね、違う言葉でみんなさ、違う角度のさ、こととかみんな同じ、
1: 僕から喋りましたよね、でもあの時ね、あとの2人が変えないといけないと思うんですけど、
0: いやこの番組に関してはもう本当にそれでやってるみたいなとこありますからね、
1: でもなんか今週で言うと、
0: はい、
1: ちょっとこの番組を聞いてくださってる人も、
0: はい、
1: 驚いた方が結構いるんじゃないかなと思うんですけど、メールがね、
0: はい、
1: 来てるんです、読んでいいですか、
0: はい、
1: 神奈川県60代猫またぎさん、
0: はい、
1: ハッピーなニュースを聞いて今の気持ちをサトシで、
0: まあ、
1: 向井のね名前の
0: 頭文字ですか、はい、
1: サトシであいうえお作文にしてみました、
0: はい、
1: さ、
0: はい、
1: 最近のニュースの中で、
2: うん、
1: 一番嬉しいニュースです、
0: は
1: い、と、はい、とても驚いたけれど親戚のおばちゃんのような気持ちで祝福しています、し幸せいっぱい福岡ソフトバンクホークスファンの皆様リーグ優勝おめでとうございます
0: そんなことしてくるんですかこんなに多いみたいな、いや違う違うとかこれこんなこと引き出されるんですかいや恥ずかしいですね、
2: あのことかと思ったけど
0: 恥ずかしい、
1: あでも57歳大阪府873、
0: はい、
1: 向井さんヒューヒューって
0: あらヒューヒュー
1: 来てたり、
0: 久しぶりに
1: 55歳大阪府オーロラ大爆発さん、
0: はい、
1: 向井さんおめでとうございます、本当に良かったですね、お似合いです、嬉しくて初めてメッセージ書いてます、
0: あら
1: マテウスさん慌てなくていいですよ、大丈夫です、
0: マテウスさんへのねフォローもも
1: う一つ、
0: はい、
1: 福岡県50代マテウスさんのメンタル心配さん
0: もうそこに名前がね詰まってる、
1: はい、向井さん熱愛発覚おめでとうございます、おめでとうございますっていう表現で合ってるんですかね、どうなんですかね、
0: まあ、そうですね、
1: 番組を長年見守ってきた一リスナーとして、うん、とても嬉しいです、
0: うん、
1: どれくらい幸せ嬉しいかというと、
0: はい、
1: 児玉さんが、キングオブコントで優勝した時と同じくらい嬉しいです、 お幸せにという、
0: あなるほど、嬉しい、ありがとうございます、
2: やっぱ松井さんのメンタルを心配されてる方多い
1: そうですね
2: 今日くしくも僕が来たっていうのは、
0: はい、これがね地獄界の
1: 始まりで、
0: これ本当ならね、はい、やっぱ児玉さんっぽいなって思って、こういうところも
2: いないのね、
0: なんかやっぱこういう時いないのよ、
2: そうかも、
0: あの初めてスタッフさんとご飯行くっていう時も

0: 児玉さんいなかった
1: ね。
2: なんかポイントポイントに、なぜかいないのがやっぱ児玉さんでもあるん
1: だけど、結構重要回じゃないですか。
3: いやそうっすよね、
2: まあ、10年やってますから、ね、この番組も、
1: 10年やって初めてのパターン、
2: そうですね、はいはい、
1: だから、まあ、メールでもありましたけど、はい、その何熱愛
2: の記事が出たということですね。
1: でもあれはフィクションなんですよね。
3: どうやらね、
1: 週刊誌って小説ですもんね。
3: でっち上げの
2: めちゃくちゃ熱愛です。
3: あんま言わない。めちゃ本人がめちゃくちゃ熱愛
2: 熱愛ではあります。すいませんけど、
1: ノンフィクションってことですか。
2: いやフィクションじゃないです。
1: フィクションじゃない、
2: はい、ノンフィクションでやってます。
3: 熱愛の中にもう、はい、もう度合いがあるんですね。もうただの熱愛じゃなく、
2: はい、ああ結構普通の熱愛は今までも多分出てきたと思うんですけど、
3: ああありました、
2: うん、いやめちゃくちゃな熱愛。
1: めちゃくちゃな熱愛。
3: もう熱愛の中でも
2: 中でも、
3: 相当ですよ。
2: いやだからやっぱこれやっぱその想定としてね、
1: はいはい、
2: まあ正直、先週の月曜日の段階で、分かるんですよこれって。
3: そっか、
2: そう、先週の月曜日の、お昼に、そのマネージャーから連絡来て、どうやら取られてるっぽいですと。
1: はいはい、
2: で、おそらく今週の金曜日に、そういう記事が出ますので、なんかコメントとか、それこそこう会社から出版社に出すコメントを割と早めにくださいみたいな、月曜日のお昼。だから生放送が先週もちろんあったので、楽屋に行って、2人には伝えてたんですよ。
1: はいはい、
2: 児玉さんとマテオさん、おそらく今週なんかこういうのが出ますっていう、で、まあ、そっから1週間、いろいろこう後寝るどんな感じになるのかなみたいな、で、まあ、この放送の中でも児玉さんは既婚者、で俺とマテオさんがなんか独身、
1: はい、
2: でやっぱどんどん独身がこう極まって煮詰めてる感じ、空気、
1: そうね、煮詰めていってる感じ
2: みたいなのもあるから、まあなんかその児玉さんが一人いることによって、
3: まあね、
2: なんかそのなんかバランスがね、
3: 一応既婚者いるっていう、
2: そうそうそう、保たれて、そこで言うと児玉さんがなんかこうバランスをね、取りつつやってくれるんだろうなとか思ったけど、それいなくて、
0: スーパー独身がもう一人。
1: そうなんだよ。
3: スーパー独身。スーパー独身だからね。
2: スーパー独身だから。
1: スーパー独身が来ちゃったから。
2: 来ちゃってるから。バランスがまたおかしくなっちゃってる。ここのブース内の磁場が。
1: 確かに
3: ね。磁場歪んでるもんね。
2: 歪んじゃってる。
1: 赤羽的にはどう？その何ニュースで知った時は。
3: はい。いやマジでびっくりしました僕も。でも意外とその向井のその恋愛模様って、あんま知らなかったんですけど、なんとなく僕もやっぱりあの又吉さんイズムを継承してるのかなと思って、
2: はいはいはいはい、
3: だから向井も多分一生独身なんだろうなって、
1: 俺そんなイズム持ってないですよ。いや趣味で独身をやってるわけじゃないですよ。偶然ですよ、状況的にそうなっただけで、はいはい、
3: だからびっくりしました
1: 。ああなるほど、
3: 僕もやっぱ仲間だと思ってたんで、
2: まあ、だから本当に少なくなってるじゃないですか、
3: 本当にそう、
2: その、まあ、独身のなんかこうなんていうの、 2,3 年ぐらい先輩後輩とかのこの集団の中ではね、そこのやっぱ今日で僕らで言うと、いや昔やってたトリオさんっていう番組、
3: はいはい、
2: トリオ3組で、はい、みたいな、ジャングルポケット、パンサー、はい、ジューシーズとかで言ったら、
3: はい、
2: 本当にもう俺赤羽さん、あとカンさん、
3: カンだカン、
1: あ
2: この3人以外は全員も結婚してるとかなってたんで、割となんかそのくくりの中に
3: いたもんね、
2: はい、
1: 同世代の仲間がみんな結構、ね、結婚していって、
3: はい、
1: そうか、その中でこう仲間のね、
3: はい、
1: こういう報道があった時に、
3: はい、
1: いいか、
3: はい、師匠、
2: はい、
1: ちゃんと、
3: はい、
1: その寛容にね受け止めてよかったね、応援してるよって言えなきゃダメなんだよ。言えるか、
3: 意識しすぎてません、寛容に寛容に言い聞かせてません、
1: よかったな向かい。
2: 心の底から、
1: 心の底から、
2: それ心の底から本当に
1: いろんなとこでこの質問をされて、なんかメンタル的になんか困ってないかなっていうのだけ俺心配してる。お相手さんも含めてね、
2: はいはいはいはい、
1: どうか静かに見守ってあげていただければって俺は思ってた。

0: しいな。優しい。
1: やっぱ普通こういう生放送とかだとね、うん、なんかちょっとこうグッとこう踏み込んで、うん、逆に聞いて、うん、話題になってみたいなこうやり方もあったりもしますけど、
2: 俺も見守りたいし、なんやったら1週間前にそのことを向井から告げられた後の、うん、はい、俺がその空中を見ながらの、もう俺はずっと一人でもいいかもなってその向井からその報告を受けた後の俺の一言をなんとかあの撤回できひんかなっていう。
1: いや、なんでですか。
2: 情けないなと思って、あそこでなんか明らかに動揺しての僕を眺めての、俺はもうずっと一人でもいいかなって、っていうなんか強がりなんかなんなんか分からへん、あの姿をやっぱ後輩に見せてしまったことをやっぱ俺も1週間ぐらい引きずってたから。
1: ああ、そうだったんですね。
2: 今日はやっぱちょっと寛容に、
3: 分かったか、
2: 寛容に嫉妬したり、はい、なんか変な強がったり、うん、ね、はい、無駄な詮索をしたりしちゃいけない。
3: なるほど、
2: うん、見守る
3: 教えをいただきました、
1: うん、そうなんですね、うん、なんかその楽屋から大きく切り替えてここに入
3: ってきた。楽屋とだいぶえらい違うよね。
1: そう、楽屋の雰囲気と分かる、ちょっと大きく切り替えてここに入ったんだなっていうのは俺は感じちゃうんですけど、
2: まあそういうのはもう全部楽屋に置いてきたから。
1: そうか、そういうことね、うん、ここではもう、
3: そうか、そうね、プロとしてね、
2: まあ嘘つきたくないから、まあ、正直に言うと、はい、今日向井と太田時の僕の第一声は、はいはい、別れたって。
3: 最低最低最低だよ。
1: どう、別れた。いや、まだ大丈夫です
2: 。そうかそうか、
3: 最悪です。最低の先輩です。
2: そんな風に絶対なっちゃダメだよ。俺はもう冗談で言ってるだけだから。
1: もちろんね、
2: それはもちろん、
1: それはもちろん、それもね、まあでもそりゃ、うん、なんかね、児玉さんとかだったらなんか、まあ、うん、結婚しましたみたいなこう発表だったりする方多いですけど、まあ僕の場合は、うん、それともちょっと違うんで、
2: まあまあ、そうやな、
1: はい、お付き合いしています、はい、みたいなことなので、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうやな、
1: そうそうそうそうそう、だから大丈夫、まだ、ね、まだ安心してほしい。
3: 結婚の報道じゃないもんね。
1: そうなんですよ、結婚しますとかっていうことではないので、
2: お付き合いしてますってことは、
1: はい、っていうことですか。
2: だから別にサッカーしてるけど、はい、別にプロにやったわけではないみたいな。
1: その例えがわからない。
3: 自分のフィールドにちょっと持っていこうとしてますけど。
1: サッカーはしてます。
2: プロ契約しましたじゃなくて、サッカーさせてもらってますみたいなことやもんな。
1: そうなんかな。はい、なので。
2: そこをね。
1: はい。
2: うん、だから、ゆっくりと見守りつつ、
1: はい、ありがとうございます。
2: そういうことやぞ。ダメだぞ、そんな嫉妬したり、
3: 嫉妬、はい、
2: そうとか、そう、ね、いじけたりしたらあかんからな。
3: お互い、こういう時はお互い、お互いさんも。そう
1: ですよね、自分に壁打ちのようにね、赤羽さんにぶつけて自分に返ってくる。
2: まあ、赤羽は分かってくれると思うから。俺からまだ喋っとくから。
1: ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございます、はい、メッセージということで、じゃあ一曲ここで行きたいと思います、はい、メニュー先に紹介しましょうか、
3: はい、
1: 今日のメニューは週替わりコーナークイズをめでる時間、皆さんから送っていただいてクイズに3人で協力して答えます。そしてメッセージテーマは今日は敬老の日ということなので、 おじいちゃんおばあちゃんのあの一言、うん、おじいちゃんおばあちゃんの忘れられない一言を紹介します、うん、その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。では今日はマテウさんのリクエストの一曲です、うん、ですね、
2: ほんまにちょっと恋愛のこととか考えるにはぴったりの曲かもしれない、
1: はい、ちょっとそんな曲を選んでくれたんですか。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: それでは聴いてください。ネバーヤングビーチで愛の星屑を。

0: りした曲はネバーヤングビーチの愛の星屑をでした。
1: 又吉、
2: 小玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
3: クイズをめでる時間。
0: はい、こちら皆さんに送っていただいたクイズに3人で協力して答えるコーナーでございます。
5: はい、
0: まあ赤羽さんはこのコーナーは
5: 前回やったんですよね、クイズ会
0: の回
5: なんです。
0: じゃあもう説明はね、はいはい、あまりいらないと思いますが、はいはい、まあ本当リスナーさんからクイズをいただいておりますので、うん、それをまあ3人で協力して1つ答えを出して、はい、それを正解する連続記録を、作っていくということで、今までは9連続。
5: すご
0: っ、うん、だからやっぱ10行きたいなという
5: 行きたいです、ね、
0: 感じでございます、はい、ちょっとせっかくならもうこのコーナー赤羽さんに回していただいてもいいですけどね。
5: いいの、スーパー独身 MC か。いいの、
0: スーパー DMC、
5: SDMC、
0: SDMC に
5: ありがたいな、
0: はい、うん、じゃあもうここは赤羽さんに任せます。い
6: い、やってもらいましょう。
0: はい、
7: じゃあ僕から出題、
0: は
7: い、させてもらいます。
0: はい、じゃあ、はい、クイズをね、
7: はい、
0: 引いていただいて、
7: あ、これ引くんですね。
0: はい、
7: なるほど。じゃあ一番上、
0: はい、
7: じゃあこちらを引きました。
0: お願いします。
7: 神奈川県猫またぎさん、
0: はい、
7: 次の5つのしこ名のうち1つだけ実在しません、
0: う
7: ん、さてそれはどれでしょう。
0: はい、
7: 1、はい、ウルトラ、
0: はい、
7: 2、アーロン、
0: アーロン、
7: はい、3、ワンピース、
6: ワンピース、
7: はい、4、フランシス、
6: フランシス、
7: 5、ショータイム、
6: ショータイム、シコナ、
7: シコナですよね。
0: 4つはあるってことですね。
7: そういうことですよね。
0: 1個以外は実際にある、
7: これ字もあるんですよ、
0: 当ててある漢字ね、
7: ウルトラ、ね、うん、ワンピース、1平和で
0: ワンピース、
7: ワンピース、
0: うわー、
7: まあ、どれもありそう。
0: ありそう。
7: ありそう。
6: いや、俺は、
0: はい、
6: ワンピースがないと思う。
0: 俺もね、ちょっとそこあるんで。
6: うん。なんか、ウルトラとかアーロンは割と字が、
7: はい、
6: なんか、
7: そうですね、
6: 音だけ聞くと、
0: うん、
6: ハッとするけど、
0: はい、
6: 字を見ると、シコナっぽい。
7: あー、なるほど。
6: うんうん、フランシスもショータイム。でも、うんうんうん、ワンピースってことはワンピース逆にあんのかな。
7: いや、でも、僕もワンピースだと思います。やっぱ1を、
0: はい、
7: ワンって、しこな会が許さないんじゃないかな。
6: なるほど、なるほど。
0: 英語っぽい読みね。
6: うん。よし。じゃあ行こう。ワンピースだな。
0: はい。
7: 3番の。
6: ワンピースは実在しません。
0: はい。おーい、
6: 来ました。
7: 嬉しい。
0: 素晴らしい、
7: うん。いいですね。
0: いいですよ、幸先が。
7: スーパー独身 MC の幸先もいいです、
0: ね。お願いします。
6: いいですね。
0: どんどん行っちゃって。
6: どんどん行きましょう。
7: どんどん行きましょう。楽しい。楽しい MC、楽しい。
0: やっぱり MC。
7: さあ行きましょう、第2問目。
0: はい、お願いします。
7: 埼玉県春日部先生。
0: うわ、軽やかだな。
7: ジャイアンツ、タイガース、ドラゴンズのうち、アメリカメジャーリーグにはない球団はどれでしょう。あ、なるほどね。日本の球団にはありますけども。
0: はい、これはだって。
6: ジャイアンツはあるよね。
7: ジャイアンツありますよね。
0: タイガースもあるよ、
6: ね。タイガースもあったような気がする。
7: ドラゴンズがないんだ。
0: ない。
7: ドジャースですもんね、あれは。
0: ドジャースのロゴっぽくしたのがドラゴンズなんで。
7: そういうことだ、
6: うん。
0: ドラゴンズがないでいいと思いますよ。
7: はい。
6: うん、
0: いいですか？
7: いいです。
0: はい、ドラゴンズ！いらっしゃー！ 2連続。
7: 2連続3問見ちゃいましょう。
0: いいです、いいです。
6: ワンピースとドラゴンズがないってことですね。
0: いや、そんなそうですね。1問目からの流れだとね。
7: ありそうだね。
6: はいはいはい。
7: さあ3問目、
0: はい、
7: 埼玉県稲穂、
0: 稲穂さん、
7: 稲穂さん、謎なぞです。
0: はい、出た。
7: 八百屋さんがジャガイモや人参を持ってうろうろしていても何ともなくて、ところがほうれん草や小松菜を持って歩いていたら即通報されました。なぜでしょう。これちょっと、
6: 八百屋さんが
7: ジャガイモや人参を持ってうろうろしていても何ともなくて、ところがほうれん草や小松菜を持って歩いていたら即通報。
0: 刃物。
6: 刃物だ。
0: 刃物だ。刃物だから。
6: 正解。
0: はい、熱いパワー。
6: 自分で言うな。
7: これぞパワーオブラブ。
0: いいです。
7: ありがとう、むちゃ。
0: 3連続。
6: 独身 MC と熱愛パワーが織りなす最強タッグ。
0: いいよ。
7: 正の力と負の力が今。
0: キューンってなってる。4行きましょう。
7: 4問目ですね。
6: はい。
7: 神奈川県ベイスターズファン。
0: はい。
7: 映画男はつらいよの寅さんを演じた渥美清さんの干支は何年でしょう。
0: うわ
7: これ難しいな。これは、まあ、ちょっと寅さんだから寅、まあ、引っ掛けなのかなっていう。
6: 寅年
7: でも5年齢がちょっとわからないですもんね。
6: ちょっと待って、渥美清さん分かりようがないよね。
7: 分かりようがない。
6: 誰と同い年とか言ってなかったよな。
7: これヒントなんかヒントいただきたいですね。渥美清さんが誰と同い年までは大丈夫ですかね。
6: もう寅年なのか、
7: うん、
6: 寅年じゃないのかのかぐらいにしてほしいよな。
0: いやでも、うん、やっぱこれで問題出して
7: くるって
0: くれるってことは、うん、だって12あって、うん、寅以外でじゃあ残りランダム11分の1っていう問題よりかは、
7: まあまあま
0: あ、やっぱ寅だったんだの方が気持ちはいいですよね。
7: まあね。
6: まあな。どうでも。まあ、当てようがないもんな。
0: 当てようない。
7: ですよね。
0: なんかあるか。そのヒントという
7: か。男は辛いよ。
6: 柴又。
7: 飲食店。
6: 渥美清。
0: いや11分の1にかけることになっちゃう。
6: ねでしたとか言われてもな。
0: そうなんかわーってなるだけですよ。本当にやる
6: よ。さっきドラゴンズがなかったから。
0: 龍。
6: 辰年みたいな。
7: 龍つながりで。じゃあ行ってみます。怖いか。逆に熱愛くんは。
0: そんな読み方。
7: 何年なの。
0: 俺は牛ね。
7: なるほどね。
0: 俺自身は牛。
6: 僕は猿。
7: 僕が羊です。
0: いやそうよな。
6: 渥美清さんが虎なのか。
7: うん
6: でもさっきの、まあ、そういうのでな、
7: うん
6: ドラゴンズ流れの辰年みたいな
0: 流れね、
7: うん、いっちゃいます。
6: どう
7: 辰なのか虎なのか
6: 難しいね。
0: 今言ってた中に成果があるみたいですよ。
7: お
0: それだけは。
6: ああでも虎さんも含んでんねん
0: っていうことでしょうね。
6: 辰だ。
0: 行ってみますか。
7: 行ってみましょう。
6: 行ってみよう。
0: はい。
6: 辰年。
7: すごい。
0: なんで？
7: なんでなんで？
6: これやっぱドラゴンズからの流れやな。
0: すげえ。だってランダムに引いてるからね。問題も。
6: そうやな。
7: 読者 MC が、はい、あの何も見ずにこう引いてるだけですよ。
6: そうやな。
0: すごい。これはすごい
7: ぞ。すごいな。
0: いい乗ってる。
7: 乗ってるね。
6: 平穏パワーです。
7: 心を
0: 平穏な人のパワーが出てる今。
6: 出てます。
7: さあ6問目。
0: はい、
7: 5か。
0: 5
7: 問目、
0: はい。
7: 大阪府優作。優作さん。
0: はい、
7: 謎なぞです。賢い人が扱える楽器は何でしょう。賢い人。賢者。
6: トランペット。とサックス。賢い人。
0: 賢い人。学者。
6: 学者。
0: 誰が。博士。
6: 博士。
7: 博士。
0: 先生。
7: くらりん？剣
0: と。どっから考えてったらいいんだ。
7: 確かに。
0: 賢い
6: っていうのが何かやな。
0: 天才。
6: うん。
0: 秀才。
6: 先生。
7: うん。
0: なんだ。
7: むずいな。なぜ
0: 賢いに変える
6: とね。賢いを言い換え。
7: 英語だとクレバ
0: ー。クレバー。スマート。
7: スマート。
6: 賢い。賢者。
7: 賢者。
6: 賢者ってなんかない？
7: なんかありそうですね。
6: 賢。
7: 楽器。楽器。賢。賢い人が使える。楽器。扱える。
6: 賢い。賢い。頭。
0: うわ出したい。なんだ。
6: これ。賢い。優秀。優秀。賢い人が扱える楽器なんだ。
0: うわちょっと待って、出したいよ。
7: 賢い人。
0: 賢いの言い換え。
7: むず。
0: 博識。
6: 博識。学者。
7: 学。出ない時全然出ない。
0: 出ないね。
7: 謎謎って。
0: 怖いよね。
7: 怖。
6: なんだ。
7: 賢い。
6: 楽器。トロンボーン、サックス、
7: そうか楽器から探すのもありだ。
6: 鉄筋、
7: 剣、
6: トラン、トライアングル、
7: 剣、
6: もうダメだ。
0: これやばいね。
7: やばい。
0: これやばいよ。
7: 賢い人が使える楽器。賢い人。頭いい。
6: 保留する？保留。
0: 保留ある。そんなことできたっけ？
7: 保留システム。
0: もう一個言うしかないね。
6: うん、楽器を。なんだ？
7: なんだ？
6: エレクトーンとかちゃうか。賢そうやけど。賢い人が使える。賢い人が。科学者。教授。
5: プロフェッサー。
7: うわ
5: ー、出したい出したい。賢者。
6: うわー、ないな。
5: 鍵盤？
0: 鍵盤ハーモニカ。
6: 賢い人が扱える楽器やで。扱えるやで。
5: 扱える
6: って何？
5: 賢い人が扱える楽器。
6: ベースドラム。
0: うわー、ダメだ、出ない。
6: キーボードエレクトーン。
5: エレクトーン、
6: 賢い。オーケストラでなんかない。バイオリン。
0: チェロ。
6: チェロ、
5: チェロ、そっか。シンバル。
6: シンバル。
0: ダメだ。
6: ダメ。
5: ダメ。
6: ダメだ。
5: なんすか。
6: ピアノ。
0: 正解は何ですか。はい。リコーダー。
5: うわー。
6: これはダメだ。
0: うわ、出せたな。リコーダーね。リコーね。
5: そっか。
6: オーケストラの方に行ってもうたな。
0: 出ないですね、そこまで行ったらね。
5: うわ、出したかったな。
0: 残念ながら、はい、4問かな。
5: うわ、
0: 4問で今回は、はい、残念、フィニッシュということになってしまいました。リコーダー出したんですけど ね、こんな感じで3人で協力してクイズに答えますので、我々にめでてほしいクイズ作成して送ってきてください。以上、クイズをめでる時間でした。うん、さあ、ここからは皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマはおじいちゃんおばあちゃんのあの一言です。
6: はい、
0: こちら神奈川県サイヤーアンダギーさんからいただきました。皆さんは朝茶はその日の何逃れという慣用句をご存知でしょうか。朝お茶を飲むと一日災難に遭わず無事に過ごせるという意味で、私の祖母はこの言葉を毎朝口にしていました。幼い頃から朝起きると、はい、お茶、朝茶は何逃れだから飲んでと言われ、いや時間がないからいらないなどと言おうものなら一口でいいから飲めと玄関まで湯飲みを持って追いかけられることもしばしば。通学路に事故が多発する大きな交差点があったので、私が交通事故に遭わないようにと心配してくれてのことでした。そんな朝茶に忘れられない思い出が、あれは寝坊してお茶を入れて飲む時間なんてない朝、祖母は自分の飲みかけの冷めたお茶を私に手渡しました。急いでいたので一気に煽ると前歯にカチャンと何かが当たる音、湯飲みの中を覗くとそこには祖母の部分入れ歯がありました。朝茶は何逃れのはずが、朝からなかなかの災難でした。
6: あ、なるほど。
0: でもまあおばあちゃんの知恵と言いますか、いいおばあちゃんね、
6: やっぱ一回そこでスイッチ入れるというか、うん、目を覚ますことによって、
0: はい、
6: こう安全にね、うん、学校まで行けるとか。
5: あ、なるほど。
0: そうです
6: ね、朝ちゃんと早起きすることによって、うん、まあ何やろな、規則正しい生活でね、
0: うん、
6: 変な時間に変なことせんでいいとか、
0: うん、心の余裕になるんですかね。
6: 大事やな。
0: 朝ってどうですかね。僕はもう朝の生放送がもう決まっているので、うん、結構もうなんかゆったり時間っていうよりはもう起きてバッと準備して出る、うんみたいなことしかできてないんですけど。
5: 確かに。
0: なんか朝の時間めっちゃちゃんと使う人っているじゃないですか。
6: はいはい。
5: うん、
0: ちゃんと早く起きて、うん、ゆっくりしてから仕事がそんなにこう朝早くなくても絶対起きる人。
5: うんうん、
0: 阿川さん起きます？
5: 俺は一時期それやってたんですよ。
0: ちゃんとね。
5: ちゃんと。
0: はい、
5: あのどうやら僕調べたところ朝起きて、
6: うん、
5: 朝ごはん食べる前に。ウォーキング、30分ウォーキングするのがどうやらこの世で一番痩せるっていう、
0: なんかそれ聞く。この月の西野
5: 君
0: が朝散歩がもう一番痩せるのに効果的って言ってました。
5: でそれを僕一時期やってたら40キロ痩せました、
6: はい、痩せすぎじゃん。
0: え、あのキングオブコント取ったぐらいの時期
5: ですか。そうそうそう、
0: 痩せてましたもんね。
5: そう、あの辺がもう一番痩せてて、
6: うんうん、
0: やっぱ朝散歩なんだ。
5: 朝散歩
6: どれくらい歩くん。
5: あ、でもほんと30分なんで距離で言うとほんと一息ぐらいですかね。
6: うん、
0: はあ、い、別にじゃあ食生活とかもまあちょっと気をつけるけど、
5: う
0: ん、
5: そうだね、
0: ちょっと気をつける。本当に朝散歩が効いてるってことですか。
5: そう、朝ごはん食べる前の
0: 朝散歩、うん、30分ぐらいでもいい、
5: うん、そうだから15分歩いたら折り返しで15、15で30分、うん、
0: なんでやめたんですか。
5: あのもうタイダーで耐えられなくて、はい、持ち前のタイダーで、
6: 持ち前のタイダーを発揮して、
5: はい、発揮しました。
6: しんどくなっちゃった。
5: しんどいしんどい、
6: もういいやと思って。
5: 眠い眠い
0: で今どうなんですか体重は。
5: 30キロ戻りました。
0: 10は痩せてんのね。
5: 今
0: ね、あそれはまあいいけどね、結果ね。
5: それで十分なんだから。
0: ああ、そうか、そうか。
6: そうやな。
0: はい、でも朝をね、ここ、うん、祖母の教え。
5: 確かに。
0: 朝茶。
6: あとあの、やっぱ東京の高円寺出身やから、うん、一息ぐらいつってるけど、あの地域によって一息とんでもない。一山超える場合もあるから。
5: 高円寺で言うと中野ぐらいです。
0: なんかそれぐらいあるぐらいちょうど。山形県の明けない梅雨はないさ、うん、いつも穏やかで優しくいろいろなところに連れて行ってくれるおじいちゃんが大好きでした。いい、ね、うん、私が小学生だったある日、おじいちゃんはお酒を飲みすぎたのかいつもより饒舌でした、うん、そして何の話の流れだったのか若い頃の武勇伝を語り出したのです。
6: いいですね。
0: 内容は若い頃やんちゃだったおじいちゃんは先輩に目をつけられ土手で決闘することになり、うん、20人もの相手を一人で倒したというのです。
6: すご
0: い。私は小学生ながらに話を持っているんじゃないかなと思いながらも、うん、大好きなおじいちゃんが気分よく話す姿を見てすごいねというしかありませんでした。それから10年ほどが経ち、私が大学生の頃、おじいちゃんの息子である父が同じような武勇伝を語り始めたのです、うん、どうやらあの話は代々受け継がれてきた武勇伝だったようです。
6: なるほどな。
0: まあ本当なのかどうか
5: は、ね、まあまあね、
0: まあ、あれですけど、
6: ね、置いといて。
0: あれ、松安さんのおじいちゃんって、
6: はい、
0: そう変わった方じゃなかったでしたっけ、変わった方というか、
6: あ、まあ、沖縄出身で、
0: はい、
6: ハワイにで暮らしててみたいな。
0: あ、そうか、ハワイで暮らしてたんですか。
6: そうそうそう、ハワイに働きに行ってそこでパン屋さんで働いてたりシェフをしたりして、
0: それ直で話聞いたっていう記憶あるんですか。
6: 直でね、俺が、1歳ぐらいの時に亡くなってるから。
0: あ、そうですか。
6: でも帰ってきて、まあ、英語が話せるから最初はそういう、米軍施設かなんかで働いてとかやってたけど、
0: はい、
6: 途中からはあの畑でサトウキビ作ってやってたんかな。
0: だから僕も多分ちっちゃい時に どちらのおじいちゃんも亡くなっちゃってるので、あんまなんか直でおじいちゃんのこういう話って聞いたことないんですよ。岡本さんどうです
5: か。僕はだから実家におじいちゃんおばあちゃんと共にずっと住んでたんで、
0: はい、
5: だから友と児玉と2人で小学校の時に2人とも塾通ってたんですよ、うん、
6: はいはい、
5: でもすごい怖い塾で僕はずっと行きたくなくて、うんうん、だから塾の時間まであの俺ん家でずっと友と遊んでて、で塾の時間だから行かなきゃいけないんですよ。でバッて友が先に出るんですね。で僕は一旦ちょっと忘れ物したっつって家に戻って、おばあちゃんにちょっと友来ると思うんだけど健一は行かないって言ってもらっていいって言ってで友が10分後ぐらいに健一来ないなっつって、うん、で開けたらうちのおばあちゃんが健一はもう行きませんので。
0: 怖すぎるよ。
6: 優しいな。でもおばあちゃん、
5: はい、
6: 孫を守るために、
5: はい、
0: すごい。やっぱそうだ、赤間さんやっぱ伝説のおばあちゃん千円っていう、
5: そうそう、
0: とんでもない。
6: え、いつまでですかそれは。
5: あの優勝するまでですね。44歳まで
6: 44歳まで毎日1000円、
5: 毎日おばあちゃんから1000円いただいてそれが僕の、
6: ダメだよ、
5: 生活資金というか。
0: 伝説のおばあちゃん1000円っていうのがね、
5: そうそうそう、
0: いやもう愛されてたんですよね。だからね、
5: 愛されてて、だから優勝してあのおばあちゃんにあの恩返ししようと思って、
0: うん、
5: 言ったらあのもういいのいいのみたいな、
6: うん、
5: あげたいからあげてるんだからっつって、
0: はい、
5: それでもおばちゃんっつって、もうおばちゃんめっちゃもう死んじゃったんですけど、
0: めっちゃ
6: めっちゃって言わんといて、
0: いや、はい、それでも、うん、いやいや、じゃあ、うん、そんなこと言うけど、
5: うん、
0: なんか買うようかもう一旦ある
5: そっか、うん、諦めちゃった
0: 諦めちゃった
5: んで、そうなんだおばあちゃんってそうなんだって言ってい
0: いよって言うけど、それでももう一度乗り越えて、
5: いやそうだね、
6: でももう可愛い孫やからそういう関係性ができてたんやろな。
5: うん、そうですね。
6: おばあちゃんから1000円もらい続けてチャンピオンになれるんですよ。
5: 歴史上初めてだと思う。
6: 王様史上初じゃないですか。おばあちゃんに毎日1000円もらい続けて王様になった人
5: は。そうですね。絶対俺だけだと思います。
0: そしてこちら栃木県エイドリアンさん。高校生まで両親と祖母と私の4人で暮らしていました。私は高校を卒業し東京の大学に進学。祖母とはあまり仲が良くなく、ほぼ口を聞いていませんでしたが、一人暮らしを始めるため出発する日の朝に玄関で見送りをしてくれました。 その時祖母からかけられた言葉は頑張ってねとか体に気をつけてとかではなく、悪い女に気をつけろよでした。思わず笑ってしまいました。この方はじゃあ男性なんですかね、エイドリアンさんは。まあだからそうか、おばあちゃんとあんまり仲良くないとかっていうこともそりゃあるか。
5: そうか、
6: あるやろな。
0: 孫だから愛が通じ合って、まあ、ちょっと愛の種類が違うんでしょうけど、みたいなこともやっぱあるんですね。
6: だからその赤羽の話じゃないけど、こう恩返しするタイミングなかなかないよな、おじいちゃんおばあちゃん。
7: そうですね、確かに確かに。
6: 子供の頃なんて分かってないから何も。
0: はいはい。
6: で母方の祖母にこうおんぶしてもらってる記憶があるのよ。
0: はいはい。
6: でおんぶしてもらってる時に数数えてって言って、まあ面倒くさい子供やけど、1からずっとおばあちゃん数えて100まで行った後に110、120って言い出したから、おばあちゃん111
7: って。きついのよ。
0: 分かんないもんね、もう子供だから。もう早く。
6: おばあちゃんゾッとしたよな。これもずっとどこまで行くんこれと思ったよね。
0: 数えさせられて、背負わされて、
6: もうそろそろ寝てるかなと思ったら、もう目バッキバキの孫が、おばあちゃん111、112言ってたからね、
0: 甘えちゃう存在でね、おじいちゃんおばあちゃんっていましたもん、
6: ね、優しかったね、
0: はい、ということでメッセージありがとうございました。ということでお別れの時間でございます。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は9月28日午後9時5分から、週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室をやります。どんな些細な悩みでも構いませんので送ってください。そしてメッセージテーマはずっとこう思っていましたということで、台風一過みたいな言葉を、まあ要は1に過ぎるですけど、台風に1に家族の、ね、一過だと思っていたとか、言葉だけで聞いたら、
6: 相方の綾部はキーホルダーのこと金ホルダーやと思ってたらしくて、金属やから、なんでシルバーのやつも金ホルダーって言うんだろうなって、
0: へ
6: え、僕と出会うまで思ってました。

0: なんかキーホルダーキーホルダーって言ってないで、キーホルダーやでっつって、あれ鍵のやつやで、イエーってなって。
1: なるほどね。
0: うん、言われへんかったら誰かに言われるまで気づけないこともあるやろな。
1: あと、アンドモアを、うん、そのなんかライブとかの出演者で必ずアンドモアって書いてあるから、このバンドずっと全部出てるなと思ってた。売れっ子バンド。
0: そうやな、教えてもらわないと
2: ね。小玉も、まあ、めっちゃそういうのあるんですけど、はい、今一個も出てこない。
1: いい加減にしてよ。何か喋ろうとしてたよね。
2: 一番そういう感じがめっちゃあるんだけど、
1: うん、
2: 今一個も出てこない。うん、
0: やっぱりあるんあるんやもんな。
2: ある
0: ん
2: あります
1: 。本人
2: からあります。
1: 本人から聞きます。あとは寝るだけの時間、お相手は
0: ピース又吉と
2: サルゴリラ赤羽と
1: パンサー向井でした。
0: さよなら。
3: 柴崎コウです。今 AI の進化によって映像や音楽までもが生み出される時代になりました。そこで今回はこの時代にヒットコンテンツを生み出す秘訣についてこの方とお話しします。
4: 早川孝之です。配信コンテンツをプロデュースしています。突然ですが柴崎さん、 AI 時代のコンテンツに超重要なキーワードナラティブって知ってますか？
3: 本のタイトルなんかでは聞いたことがあるんですけれども、説明しろと言われると難しいかも。
4: はい、今映画でも音楽でもこのナラティブが詰まったものがヒットしてるんです。そして実は柴崎さんこそがナラティブが詰まった人なんです。
3: 私がナラティブっていうのはどういうことなんでしょうか？
4: ご安心ください。番組では柴崎さんの

0: 柴崎浩と紐解くナラティブ。
1: 放送は22日火曜日 NHKAM 午後0時15分から。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象をお伝えします。大型で強い台風25号はこの時間関東に最も接近しています。レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島の大島町では、48時間に降った雨の量が800ミリを超える記録的な大雨となっていて、引き続き安全を確保し、命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東でも記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、厳重な警戒が必要です。午後8時現在、神奈川県内と千葉県内では土砂崩れに人が巻き込まれるなどの被害がこれまでに4件確認されています。このほか各地で住宅地や道路の浸水、崖崩れや擁壁の崩落などが相次いでいます。鉄道の運転の見合わせも相次いでいます。 JR 東日本によりますと、湘南新宿ラインは東海道線と高崎線、横須賀線と宇都宮線の列車で、今日は全ての列車の運行を取りやめました。横須賀線は逗子駅と久里浜駅の間の上下線で、内房線は大雨による土砂流入などの影響で全線でそれぞれ運転を見合わせています。また総武本線は午後8時現在、千葉駅と佐倉駅の間の上下線で運転を見合わせています。また佐倉駅と銚子駅の間は今日終日運転を取りやめることにしています。首都圏の JR ではこの他の路線でもすでに運転見合わせとなっている区間があるほか、私鉄でも一部の路線で運転を見合わせている区間があります。また首都圏の鉄道では明日も運転の見合わせが決まっている路線があります。このうち総武本線は桜駅と銚子駅の間で、外房線は本田駅と阿波鴨川駅の間で明日の始発から運転を見合わせることにしています。 JR 東日本は今後の気象情報や最新の運行情報に注意するよう呼びかけています。また東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、午後8時過ぎの時点で千葉県や神奈川県など関東地方を中心に合わせておよそ5万2600件余りが停電しています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北の風40メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風40メートル、明日午後9時までに東の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は暴風、ところにより雷を伴うでしょう。南部は曇りで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、波は北部は9メートル、明日午後9時までに5メートルとなるでしょう。南部は9メートル、明日午後9時までに4メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北の風18メートル、明日午後9時までに8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は3メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。海上気象をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。関東地方の高速道路は台風の影響で通行止めになっているところが多くなっています。台風の影響で通行止めになっているのは、常磐道の上下線の八原インターと矢田部インターの間、東関東道の上下線の千葉北インターと成田ジャンクションの間、上下線の京葉道路の穴川インターと富津立山道路の富浦インターの間、千葉東金道路と新空港道の全線、圏央道の稲瀬。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号はこの時間関東に最も接近しています。伊豆諸島では大雨となり、気象庁は午後0時40分伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、大島町では重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。伊豆諸島の大島町では48時間に降った雨の量が800ミリを超える記録的な大雨となっていて、引き続き安全を確保し、命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東でも記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、厳重な警戒が必要です。関東南部や茨城県でも記録的な大雨となっています。今後の見通しです。台風は強い勢力を維持したまま、この後今夜遅くにかけて関東の東の海上を北東へ進む見込みです。関東甲信と東北では雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県、茨城県では今夜遅くにかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で200ミリ、伊豆諸島と東北で100ミリと予想されています。風も強く、関東の陸上などでは最大風速20メートル以上の非常に強い風が吹く見込みです。波も高い状態が続き、伊豆諸島では猛烈なしけ、関東、東海、東北では大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。今入った情報です。千葉県は佐倉市を流れる高崎川で氾濫が発生したと発表しました。このため午後9時15分に氾濫発生情報を出して安全の確保を呼びかけています。千葉県は佐倉市を流れる高崎川で氾濫が発生したと発表しました。このため午後9時15分に氾濫発生情報を出し安全の確保を呼びかけています。台風25号の接近に伴う大雨で、午後8時現在、神奈川県内と千葉県内では土砂崩れに人が巻き込まれるなどの被害がこれまでに4件確認されています。神奈川県内では横須賀市で住宅に住む男性から土砂で家が押しつぶされそうだなどと通報がありました。警察などが駆けつけたところ、2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、この家に住む60代の女性と連絡が取れなくなっているということです。女性は夫と2人暮らしで、夫の無事は確認されているということです。また三浦市では2階建てのアパートに土砂が流れ込みました。警察によりますと、このアパートに住む女性と連絡が取れていないということです。女性は夫と2人暮らしで、夫は外出していたとみられ、警察などが救助活動を進めています。一方、千葉県袖ヶ浦市では道路に流れ出た土砂を重機で撤去していた50代の男性作業員が重機ごと竹やぶに転落したということです。警察などによりますと、男性は病院に運ばれましたが意識がないということです。また袖ヶ浦市の県道で40代の女性が運転する車が土砂崩れに突っ込む事故がありました。市などによりますと、怪我の程度は軽いということです。また雨が強まる中、東京目黒区では今日夕方、住宅の擁壁が崩れる被害が発生しました。現場では高さ2メートルから3メートルほどの住宅の擁壁が崩れ、土砂やコンクリートが16メートルの範囲にわたって周辺の道を塞いでいました。近くの駐車場に停められていた車の一部を破損したということで、怪我人はいませんでした。お伝えしていますように、千葉県は佐倉市を流れる高崎川で氾濫が発生したと発表しました。このため午後9時15分に氾濫発生情報を出し安全の確保を呼びかけています。千葉県は佐倉市を流れる高崎川で氾濫が発生したと発表しました。

0: ています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。10時5分になります。
1: モレキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。

0: およねです。
1: ジーンです。
2: 酒井ジュニアです。
3: ケンケンです。
4: そして MC の後藤重義です。ほんの少し前まで名もなき者たちだった4人組男性歌謡コーラスグループモナキの皆さん、そんなモナキがセカンドチャンスをつかみメジャーデビューを果たしました。誰だってどんな状況だってどの年代にだってチャンスはいつでもそこにある。この番組は皆さんのどんなセカンドチャンスもモナキが肯定応援する、モナキの NHK AM での初冠番組です。
0: ありがとうございます。
4: それではまずモナキとは説明しましょう。4人組男性歌謡コーラスグループモナキ、3人組ムード歌謡コーラスグループ純烈のリーダー酒井和義さんがプロデュースをするセカンドチャンスオーディションでおよそ1000人から選ばれました。グループ名のモナキとは古語の名もなき者たちに由来していて、名もなき者たちの名と者たちを除いた真ん中のモナキを取って付けられています。今年リリースしたデビュー曲ほんまやでなんでやねん知らんけどの関連動画の SNS 再生回数はあっという間に18億回超え。その人気はもはや社会現象といっても過言ではありません。そんなセカンドチャンスをつかんだモナキのお話この後伺いますが、さあメールもたくさん届いてるんですよね。メンバーから紹介していただきましょう。
2: はい、ジンが紹介させていただきます。新潟県ラジオネーム小うろこ風潮のリマさん47歳女性です。ジン君、およねちゃん、ケンケン、ジュニ様、そして後藤アナウンサー、こんばんは。
4: こんばんは。
2: NHK ラジオでモナキさんの声が聞けるなんてとっても感慨深いです。僕もです。ジン君、色気の強い話題は今日は抑えてね。小ボケはたくさん。

0: それを受けておよねちゃん、料理にまつわるダジャレを一ついいですか。
1: じゃあ私の得意料理で一ついきますね、うん、ペペロンチーノ3口でペロン。
0: なるほど、なるほど、なるほど、
2: 素晴らしい。
0: いいですね。
1: じゃあこれを超えるダジャレをジン君お願いします。
3: いや参ったな、今ちょうど私もペペロンチーノネタでございましたので。
1: あれ、あら、
3: このペペロンチーノ、ペロペロチーノ。ありますか、ピンクの方。
0: ピンクの方ですか。ピンクの方ですね、
3: ケンケンちゃん、
0: お願いします。このチャーハン、チャーハンハンっていう感じで熱いですよね。
4: 全然思いつかなかったわ。
0: じゃあ最後に大鳥のジュニアさん、よろしくお願いしますよ。
2: そうですね、まあ、僕すごく卵が大好きなんですけど、うん、このラジオをえぐいラジオ番組にしたいと思います。
1: うまいぞ。
2: よろしくお願いします。
1: うまいぞ。
4: ね、皆さんのお話これから伺う前に、はい、まず1曲お送りしましょうか。
1: はい、はいはい、私たちといえばまずこの曲お聴きください。モナキで褒める。

0: 今がその時、チャンスはいつでもそこにある。
1: NHK1 ラジルラジルのアプリをダウンロードして何回でも聞いてほしいな。
2: 聞いてくれないと夢に出ちゃうぞ。たくさんラジオを聞いて、たくさん岩を広げましょう。
3: 100回聞いてほしいな。
4: モナキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。それでは早速こちらの企画に参りましょう。
1: 皆さんのセカンドチャンスエピソード
3: 教えて。
5: テンション高えな。
4: セカンドチャンスオーディションでおよそ1000人の中から選ばれて今年4月にデビューしたモナキ。それぞれにキャリアがあって、このオーディションでセカンドチャンスをつかんだ皆さんですが、さあそれはどういった経緯だったのでしょうか。まずはおよねさんからお話聞いていきましょうね。
6: はい、ですね、私は子供の頃からずっと歌うことが大好きで、一人でカラオケ店に行って歌を練習するような日々が高校生時代から続いていたんですよね。で、その高校生時代から続いていく中でカラオケ

0: ケ店で録音してそのオーディションに応募できるようなサービスがありまして、そのオーディションのサービスを使ってあの会社員になってあのそのセカンドチャンスオーディションの要項を見つけて応募させていただいて、であの会社員時代は工場の勤務だったんですけれども、そこからもうすごく変わって今このような形であのモナキとして活動させていただいております。
1: 本当に自らチャンスをね掴んだわけですけどね。
0: そうですね、
1: はい、ジンさんは。
2: はい、僕はですね10代後半ぐらいからですかね、音楽家を志したのが一番のきっかけなんですけれども、うん、そこから20代超えてミュージカル経験することになりまして、そこから役者の道に進みます、うん、でその20代前半から役者をやらせていただいて、20代半ばで戦隊もの、やらせていただきました、うん、でそこからまあ紆余曲折してまた音楽家に戻ったりするんですが、30半ばですかね、コロナ禍だったりいろんなことを経て、サラリーマンを一度経験させていただきます。2年間ほどですかね、デザイン会社の営業をやっていたんですが、その時に、このセカンドチャンスオーディションのお話を役者のお友達からお誘いで、声をかけていただき存在を知りました。でまあ本当にまあものはタイミングと言いますか、ご縁と言いますか、ちょうどいろんな自分の気持ちだったり状況ですかね、当時フリーになっていていろんな契約も切れていてオーディションも勝手に受けれるってことだったので、まあ、やってみようかなということで、このセカンドチャンスオーディションを受けて1000人の中からの一人になりました。
1: そうですか、やっぱりラッキーなきっかけがね、はい、潜んでいたんですね。
2: そうですね、僕といえば本当にラッキースターって言われるぐらい本当にラッキーオレンジ、ハッピーオレンジとしてやらせていただいているので、
0: 初めて聞いた。
2: そうですか、うん、はい、なのでそういった感じでお送りしております、はい、お父さんありがとうございます。
1: はい、さあ坂井ジュニアさん。
3: はい、僕はですねずっと会社員を15年近くやっていたんですけれども、もともと人がワクワクする顔を見るのがすごく好き で最初に大学院を卒業してから入った会社が、まあ、鉄道会社だったんですけれども、それはこう駅はたくさんの方がいらっしゃいますので、そこで、まあ、例えば新しい空間ですとか新しいサービスを提供することでこうワクワクする人がたくさん生まれてくれるんじゃないかということで、まあ、最初入社をしました。でその後に僕は鉄道会社を辞めて不動産会社に転職をするんですけれども、それはこう街中の再開発、都市づくりみたいなものをすごくやってみたくて、それもこう今度は駅に来る人以外の街中にいる方々に対してもこうワクワクできる空間を作りたいという思いで転職をしたんですけれども、自分が35歳ぐらいのタイミングで、こう今まではこう幸運なことに会社のまあ名前を使わせていただいたり会社の資産を使わせていただいたり、そういうお仕事をさせていただいたんですけれども、自分一人個人としてこう目の前の方をワクワクさせれないかなという思いがだんだんだんだん大きくなりまして、ちょうどそのタイミングでSNS にこのセカンドチャンスオーディションの情報が出てきたので応募をしたというのが流れになってます。
1: なるほど、人をワクワクしたい、これが基本だったんですね、ずっとね。
3: そうですね、学生の時からその思いはすごく強かったですね、
1: はい、そうですね。じゃあケンケンさん。
4: はい、そうですね、僕ケンケンは高校3年生の時にとあるコンテストに応募したのをきっかけで芸能界の方に入らせていただいたんですけども、だから高校を卒業して福岡から上京して、でその後に、まあ、僕もジンと同じく特撮に出させていただいてちょっと頑張ろうとしてたんですけども、その途中で地元の友達にが遊んでるのがすごく羨ましくて一旦芸能界を離れて、でそこからフリーターだったり飲食店で働いてたんですけども、そこからちょっと拠点を大阪に移しまして、でまた飲食店で働いてたところでその純烈の酒井さんとかもお店にいらっしゃってて、で今のマネージャーさんに出会ってっていうところで今こういうグループを作ろうと思うんだけどっていうお話をいただいて今モナキになりました。
1: はい、そうですか、本当にこう縁ってありますよね。
4: そうですね、本当になんかいろんな縁が重なって今があるっていう形ですね、はい、
1: さあそして私後藤もですねセカンドチャンスを掴んだ一人なんですが、はい、はい、さあどんなお話でしょうね。

0: 私、はい、まあ、サラリーマンでございます、はい、サラリーマンというのは定年というものがありますよね、はいはい、でもうこの放送の仕事が大好き でずっと定年まで頑張ってきたんですけれども、はいはい、でも定年だといくら、ね、大好きな仕事でもそこでやっぱり区切りがきますよね、
1: はい、
0: でもそこをですね、なんとか今日の料理そしてラジオ深夜便、はい、続けることができたんですよね。
1: あ、素晴らしい。
0: やっぱりこの放送の仕事って一人じゃできないんですよね、
2: はい、
0: もういろんな技術スタッフ、それから制作スタッフ、はい、いろんなこうスタッフに盛り上げてもらって初めてということ で振り返ってみるとやっぱりみんなに支えられているということを感じて、やっぱりみんなにありがとうございますというね、この感謝の気持ち、
1: はいはい、
0: まあ、ごまを吸ってるといえばごまを吸ってるかもしれないんですけども、
1: 素晴らしいですね。
0: それがね、僕セカンド、自分自身ではね、
1: はい、
0: セカンドチャンスを掴んできたこのことじゃないかなと思ってるんですが、
2: 素敵なお話、
0: ね、すいません、余計なお話しました。
3: いえいえ、ありがとうございます。
4: 貴重なお話です。
0: じゃあね、リスナーの皆さんにもセカンドチャンスエピソードを投稿していただきましたので、
3: はい、
0: これをね、皆さんにご紹介いただきましょうか。
2: はい、それではまずは栄ジュニアからお話しさせていただきます。
0: はい、
2: 神奈川県、ラジオネームおよね鑑定士様、30代女性の方からいただきました。私は10年近く勤めた会社を辞めて不動産鑑定士という試験のための勉強中です。不安でいっぱいですが、セカンドチャンスで輝く皆様に本当に本当に元気をいただいております。そして働きながら一級建築士に合格したであろうジュニ様をめちゃくちゃ尊敬しています。ありがとうございます。ご利益があると思ってジュニ様の写真を筆箱に忍ばせております。
1: お、
2: 星、ありがとうございます。
1: これさ、不動産鑑定士ってさ、はい、俺知らないんだけど、ジュニアだったらなんか分かってそうな気がするよね。なんでですか、ね、鑑定士って。
2: 不動産鑑定士の勉強、実は僕もしたことがあります。
3: そうなの、
1: はい、どういうお仕事ですか。
2: まあ、日本の土地って、うん、まあ、価値をこう決めるために、うん、まあ、価格をこう設定したりとかするんですよね、うんうんうん、取引をするために、
1: うんうん、
2: でその、不動産の、まあ、その価値みたいなものをいろんな視点でこう考えていく、そういうお仕事になります。
1: ってことは土地の相場を決める人みたいなってことですか、簡単に言うと。
2: だし、あとは、はい、例えば僕が土地を持っていたとして、うんうん、その土地を他の方にちょっとこう売りたいなと、まあ、思った時に、じゃあその土地だったり今持っている建物の価値がどのくらいなのかっていうのをこうつどつど確認をしてくれたり、
1: なるほど、
2: いろんなこう鑑定業務に関わることができる、そんな素敵な資格で、
1: へ
2: ー、これですね、もう勉強してみて思ったんですけど、めちゃくちゃ難しいです。
3: そうなんだ。
2: 勉強、普通にこう、うんうんうん、教科ごとの勉強もあるし、ね、うん、あとはこの実技といって、うんうんうん、実際にこう、まあ、試験形式で、うん、家庭の設定があって、うん、その中で鑑定業務をその試験の中でもやらなきゃいけなかったりとか、試験もかなり大変な、
1: そういう資格に。素晴らしい人ですね。
2: めちゃくちゃすごい方です、この方、はい、応援しております。頑張ってください。
0: はい、さあ次のお便りは、
5: はい、では、ハッピーオレンジのジンが、一通読ませていただきます。
3: ハッピーオレンジ、
5: 長野県ラジオネームヒーローさん、50代男性ですね。嬉しいですね、男の方もありがとうございます、うん、心身ともに調子を崩し、長く勤めた会社を退職しました、うん、実家に戻って療養していたある日、教師をしている父から人に教える仕事はどうだと言われました、
1: うん、
5: とはいえ私は教育学部を出たわけでも、塾でアルバイトをした経験があるわけでもありません。自分にできるのだろうかと半年ほど悩みました、うん、それでもいつまでもくよくよしていても仕方がないと一念発起、うん、思い切って実家の2階を教室にして中高生向けの小さな塾を始めました。
1: すごい。
5: 最初は生徒が来てくれるのか不安でしたが、少しずつ口コミで広がり、今では30人を超える生徒たちを教えています。
1: すごい。
5: 人生どこで転機になるかわからないものですね、あの時父がかけてくれた一言に今でも感謝しております。
1: だそうです。すごいね、なんかいい話。
3: いいですね、
1: いいですね。先生じゃないのに実家で塾をできるって

0: え、でも本当にすごく頑張ったんでしょうね。
1: なんか私もその個人経営の塾みたいなところにその中学校の時通ってたんですけど、なんかすごいアットホームな塾で、なのでそのヒーローさんも多分そのアットホームな環境で皆さんに教えられてるんだろうなっていう想像がめちゃくちゃできますね。
2: そうね、高校生のね、難しいよね。
3: そうだよね。
2: わあすごいね。じゃあ俺もちょっとやってみようか。
1: あ、じゃあやってみて。そういう文化一年放棄しないとできませんから。それも
2: 自分で調べなさい。
3: なんかお父さんもね、向いてるだろうから教える仕事
2: だろうね。分かったんだろうね、きっとね。
3: お父さんの素質があるってね。
1: 素晴らしい。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。
4: はい、さあ続いてのお便りはどんなお便りでしょうか。
1: はい、私およねから紹介させていただきます。はい、愛知県ラジオネームてらちかさん、女性の方ですね。モナキの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: もともとラジオが好きでずっと聞いてたけど、ここ10年くらいは好きなラジオも終わってしまい、聞く機会が減ってたので、またラジオを聞く理由ができて嬉しいです。
0: あ、よかった。
3: 嬉しい。
1: 私のセカンドチャンスエピソードは、8年ほど付き合ってた彼と別れ、同棲も解消して、自分の目標に向かって動き始めたことです。
0: 何ですか目標は。
1: なんと別れた理由もお互いのためでもあったので、私も彼もこれをきっかけにいいセカンドチャンスが訪れたんじゃないかなと思います。別れって聞くとネガティブな印象があるかと思うけど、自分が出した結論をこれから正解にしていくために動き始めています。放送楽しみにしておりますということです。
2: 別れだけどおめでとうでいいのかね、これはね。
0: 前向きだよね。彼女自身がね、すごく前に進んでいこうっていうステップアップがね、
2: そうか、一緒にはいられなかったんだね。
3: でも彼氏の夢を叶えたいっていうお互い前向きなのが、なんか旅立ちな感じがいいですよね。
4: でもそこの同棲していた8年間も今となってはいい思い出になってるかもしれません
0: ね。そうですね。なんか今のお話聞く限りでは、なんかすごく前向きな印象でしたね。
1: はい、とてもなんかいいんじゃないかなってい
2: う。本当にそうね。何かを選ぶってことはやっぱ何かを捨てなきゃいけなかったりするから、まあこの、まあ、捨てるっていう出会いに対して言うのも変だけれども、まあ、全部は抱えてね歩いていけませんから、
1: 確かに
2: いい決断だったということでね、ぜひね前を向いて歩いててほしいですね。
3: は
2: い、
3: そうですね。我々全力で応援します。
0: はい、じゃあケンケンが読ませていただきます。岡山県ラジオネームたけりこ、14歳女性の方ですね。私は吹奏楽部の中学2年生です。今年初めて後輩ちゃんたちができて、楽器決めの時などうまく自分の楽器の魅力を教えられている自信がなかったのですが、セカンドチャンスの来年は3年生として吹き方のコツや魅力をたくさん伝えて、部全体でも部を引っ張っていけるように努力していきたいです。うわー、
2: みずみずしい、
0: ねね、中学生いいよね。でもやっぱり、ね、あの学生の頃にさ、そうやってなんていうの、後輩の、あれ、それこそ中学生なんて初めてじゃない、いわゆる後輩っていうものは、
2: 初後輩ってやっぱドキドキした。
0: なんか小学生まではさ、別に年上1年生から6年生ってあんまり関係ないけどさ、初めてちゃんと上下関係ができるのって中学生じゃない。
2: 部の後輩ってなったらまたちょっと違うもんね。確かに。
0: だからここでなんかすごく多分自分で自信を持つことができたら、多分今後のね社会人生で役立つのかなとか思う
2: し、ね、後輩に対してのさ態度って最初すごいこっぱずかしくなかった。なんか先輩ずらしちゃうじゃん、これこうだよみたいな感じ。俺テニス部だったから、テニス部の後輩に何か「え、仁先輩これどうするんですか？」とか言って、なんか「うん、こうだよ」みたいな。一番テニス下手だったのに、あれ、まあ、それこうだよみたいな。
1: ちょっとね、
2: 先輩っぽいね。すっごいなんか恥ずかしいと思ったから、うん、でもなんかそういうのもね乗り越えて、まあ、甘酸っぱい思い出にもなりますしね、楽しんでもらいたい
4: ね。皆さん何部だったんですか。
1: あら、私およねは卓球部でした。
2: しかも部長だったじゃないの。
1: 部長でした、ね、
0: で僕ケンケンはサッカー部ですね。
4: サッカー部、
0: はい。
3: 僕はテニス部でした。
4: テニス部、
3: はい。
4: みんな結構スポーツ系だったんですね。
3: ちなみに後藤さんは、何部？
4: 私はね、中学校はバドミントン部。
2: バドミントン部、
0: いいですね。
2: 室内いいですね。
4: あのね、とにかく部員が 女性が多いんですよ。
2: あら、ちょっとそういうことですか。
4: 女の子が多くて、
2: はい、あら、いいですね。練習は女子とやるんですか、そしたら。
4: もちろん
2: 女子と。絶対それじゃないですか。
4: どうしてにやけちゃうんだろう。
2: すごい笑顔ですよ、
3: 青春ですね。素敵な。
4: いや、楽しい部活でしたね。
3: どういう意味がこぼれてます
2: ね。聞きたいけども。次行きますか。
4: はい、
3: はい、じゃあ堺ジュニアが読ませていただきます、はい、愛知県ラジオネームかいちゃんさん、19歳女性の方からいただきました、私は今までアニメやゲームキャラクターなどの二次元キャラクターを推しておりましたが、堺ジュニアという激メロ王子に出会ってから、
2: また19歳が言ってんだよね。
3: 初めて生きてて動いてる人を推す推し活をしております。
2: 嬉しいけど、
3: ありがとうございます。この間初めて、ツアーに行ったりとモナキの皆様と出会って本当に楽しくて最高なセカンドチャンスです、はい、これからも応援しております。いつもありがとう、びっくりということで、ね、
2: 嬉しい。
3: もともとアニメとかゲームキャラクターなどをしていたということで、うん、まあ、推し活をすることで、まあ、日々の潤いですとか、まあ、そういうことにこうつなげていらっしゃってるのかなと。
2: それはそう。
3: なんか推し活をすることで、なんか大人になってから友達ができるといいますか、新しいこうつながりができるって、これって推し活ならではの素晴らしいこう人生の彩りを出すメリットだと思うので、なんかぜひこのかいちゃんさんもこれからいろんな推し活をしていただいて、人生を楽しく彩っていただければなと思いました。
4: そうですね、
3: ありがとうございました。
4: さあ、私もマナキの推し活しようかな。
2: いいですか、嬉しい。
3: ありがとうございます。
2: じゃあ次は私ですか。
3: はい、
2: はい、じゃあジン様が読ませていただきます、みんなのために。千葉県ラジオネームジュンさん、28歳女性です。今会社員をやっており8年間勤めているのですが、30歳を目前に今の会社を辞め看護師になる決意ができました。あら、そうなんですね。8年間築き上げたキャリアを捨て、看護師になるために学生になって一から学ぶのか本当に迷いましたが、モナキの皆さんに会い、ジン君がかっこよくて、あ、これは書いてないですね、モナキの皆さんに出会い勇気をもらいました。未経験でも年齢に負けず、やりたいことやご自身の秘めた思いを貫き通す、そんな4人のかっこいい背中を私も追っていきたいです。これからも応援しています。たまにこの選択でいいのかなと思う時もあるのですが、そんな時はあるよ。皆さんどうしていますか、とのことです。ジュン、
3: すご
4: いね。
3: 看護師様を目指すなんて、
2: 8年間のキャリアをして、まあでもさ30歳でしょ、うん、まあごめんなさい、僕39だからあれなんですけど、うん、まだまだじゃないですか。
1: そうね、
2: まだ、
1: うん、なんか、ね、今が一番タイミングとしていいんじゃない。
2: だから当事者じゃない、ケンケン親なんかも今29、30とかでしょ。
1: そうだね、29になってこうセカンドチャンスで今やってるんやけど、うん、もう本当にこのタイミングが一番良かったなって思ってて、
2: あら、
1: そう、なんか金銭的な余裕もこうできてきたところで、まあ、そうだよね、夢に向かって一直線に走っていけるのが今このタイミングしかなかったなっていうふうに思ってて、
2: まださこうエネルギーに満ち満ち溢れてるけど、この28、29、30とかってさ、だけどどっかでこう経験もやっぱ積んできてるから、
3: そうだね、
2: なんかそのちょうどいいというか、
1: そうそう
2: そう、もしかしたらそうかもしれない、
1: 社会経験も
3: 積んでるね。迷ったらね、あのやりたいことをやったらいいんですよ、
2: うん、これ迷ったらどうしますかって、
4: だからね、質問の回答でいくとね、本当迷ったらそのやりたい方を選んだらいいし、別にそれに対して不安に思うことはないでいいと思いますよ、
2: う
4: ん、ま
2: あ、あとズバッと言うとね、こうね、どうせ後悔するかなと思っちゃう人って何やっても後悔するんですよ、
4: う
2: ん、失敗しても成功しても後悔する、
4: う
2: ん、それはあ、こういう選択があったかな、選択肢を残しているっていう感覚を持ってると後悔すると思っちゃうんですけど、
3: う
2: ん、なんかね、僕絶対必死で生きてる以上、うん、今選んだもの、降り注いできたものって絶対その時の自分のベストなものしか来ないと思ってるんですよ、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、って思うと、まあこうね、絶対職場っていい仕事だけじゃないし、うん、ちょっと合わない人もいるかもしれないけど、うんうん、それは長い目を見て絶対今自分が経験した方がいいものしか来ないと思うと、うんうん、もうこんなに後悔してる場合なんて、ジュンさん、
3: ないよ。
2: あ、まあ、ジンの、ね、締め回ったところで次のお便り読みましょうか。
1: ないよ。
3: はい、じゃあ4年いいよ。
1: はい、それでは次は私からご紹介させていただきます。埼玉県ラジオネームモナカマの大輔さん、40歳男性です。 後藤アナウンサーもなきさん、こんばんは。
4: こんばんは。
1: 自分は20代後半から約10年間看板のデザイン会社に勤めていました。毎日仕事に追われる日々の中で過労から体調を崩してしまうことも多く、しばらくの間休職していた時期がありました。その頃に通院していた先生から、無理はしなくていいんだよ、自分の人生なんだから焦らずにもっと周りを頼ってと声をかけていただきました。その言葉に自分自身救われたと同時に、自分も誰かの気持ちに寄り添い、少しでも思いやりのある仕事がしたいと思うようになりました。はい。

0: 10年間勤めた会社を退職し、これまでとは180度違う医療事務の仕事へ転職しました。
1: 素敵。
0: 今では患者さん一人一人と向き合いながら仕事ができることにやりがいを感じています。あの時先生からいただいた言葉を胸に、今度は自分が誰かに安心や思いやりを届けられるように毎日楽しく頑張っています、ということです。
1: 心温まるお便り、
0: いいですね。でもなんかその自分の経験から、その自分と同じような境遇の人を救いたいというような、そういったお仕事に勤められるって本当になんかすごいいいね。
1: なんか相談した時もなんか自分事として話をしてくれるだろうから、すっごい嬉しいと思う。
2: わかる。なんかこうやっぱお返しの気持ちを持ってるって、人としてなんか職業とか問わないで本当にすごく大事なことだと思う。やっぱやっていただいたものをちゃんとそれもそうだけど、それ以上で返すっていうか、そういう気持ちを持っているっていうのはすごい素敵だなと思います
3: ね。いや、無理はしなくていいんだよ、自分の人生なんだから焦らずに、とこの先生の言葉、
1: 素晴らしい言葉ですよね。
0: 見るね。
4: はい、じゃあ続いてのお便り読みますね。
1: けんちゃん、
4: はい、京都府ラジオネーム510代女性の方ですね。モナキの皆さん、こんばんは。
5: こんばんは。
4: 私のセカンドチャンスはカレーのリメイクです。先日カレーを作った際、水の量を間違えてシャバシャバの薄いスープになってしまいました。絶望したのですが、まだセカンドチャンスはあると諦めず、うどんを投入、さらにチーズを大量に乗せてオーブンで焼き、焼きカレーうどんにリメイクしました。これがめちゃくちゃ美味しくて、お店レベルの味に大変身で、家族にも大好評でした。諦めずにセカンドチャンスを与えて本当に良かったです、ということですね。
1: 日常にあるセカンドチャンスですね。
4: でもね、カレーは本当にあるよね、このシャバシャバになってだなあと。俺はね、あのセカンドチャンスじゃなくて、もう一回スーパーに行ってルー買い足す派なのよ。
0: 手間かけるね。
4: そうそう、いやもうでも気分はカレーだからさ、うん、米と食べたいわけ。
1: でもなんかリメイクしようと思えたことがなんか素晴らしいな、
2: ね、前向きだよね。
0: 確かに
4: 落ち込むんじゃなくて、ね、ただのカレーうどんかと思いきや、焼きカレーうどんさらにリメイクかけてきましたよ、
2: ね、手間かけてね、うん、だから多分料理できる方なんだろう ね
4: 好きなんでしょう、ね、
2: そんな発想だって思い浮かばないもん俺。
4: 確かに、そうそうそうそう、だからなんかいいね、なんかもし間違った味付けしちゃったなと思っても、そこから諦めずにね、次の料理の展開を開けるかもしれないからね。
3: 失敗と思わない、
4: はい、
3: ね、新しいものの開発の糸口を掴んだと、そういうふうに思えばいいんですね。
1: これが本当に素晴らしい発想の展開だと思います。
2: カレーから学びますね、
1: はい、はい、じゃあ続きまして、堺ジュニアからお便り読ませていただきます。滋賀県ラジオネームズーハさん、30歳女性の方からいただきました、私は仕事が忙しくなるにつれ、いつの間にかおしゃれや可愛くいたいという気持ちを後回しにし、化粧も最低限、服も無難な色ばかり選ぶようになっていきました。ある日、鏡に映る自分がなりたい自分になっていないことに気がつきました。なりたい自分に戻るためにパーソナルカラー診断を受け、好きと似合うを再発見することができました。忙しい日々を過ごしているうちに無難さを選び、自分の好きまで忘れていたことにも気づきました。そこから似合うコスメを探したり、顔タイプ診断を受けたりして、少しずつなりたい自分に近づいています。好きを大切にすると自分自身も大切にできる、好きなものを好きでいることが生き生きと生きることにつながると気づきました。これからは無難ではなく、私はこれが好きを大切にします。
2: すごいキャッチボディみたいな感じ、
4: ね、
2: すごい、
4: いやーこれはいいね、素敵なお手紙いただきました、ね、
0: 今って本当いろんな診断があるよね、
2: う
0: ん、
2: 本当だよね、
0: 骨格、ね、とかもある
2: んです、あるある、ウェーブとかあるもんね、
1: なんかこの最後の無難ではなく、私はこれが好きを大切にするって、まさにこうセカンドチャンスをこう頑張る人にとっては本当に大事なマインドセットな気がしますし、なんかやっぱりね、こうマイナスに考えるとどんどん気持ちってマイナスになっていっちゃうかもしれないけれども、なんかこれが好きだって絶対に折れない部分をしっかりとこう自分の中で持っていると、何が起きても自分はこれが好き、これだったら頑張れるみたいなものが がなんか軸としてあるのがすごく素敵で、うん、いいなと思いました。
2: 忙しいとこう自分に対して結構おろそかになっちゃう、ね、それでいいやったら食事もさ、スキンケアとか着る服もなんか自分も一時期昔そうなったことがあって、うんうん、でもなんか目の前のことにいっぱいいっぱいになってたんだけど、なんかでも良くないなと思って、うんうん、ゆっくりお風呂にこうお気に入りのね、うんうん、入浴剤入れて入ってスキンケアもなんかこうパックとかしちゃってやると、うんうん、なんかそのなんか外見がどうのこうのじゃなくて心はねすごい潤う気がして、ちゃんと自分のために自分の時間を使う手間をかけてっていうのは、うんうんうん、その好きがって話もそうだけど、うんうん、なんかこれみんなすごい必要なんだろうなって思う、ね、忙しくなってなんだって、
1: うんうんうん、なんかこのパーソナルカラー診断を受けたりとか、うん、こうコスメを探しに行ったり、うん、顔タイプ診断を受けたりって、うん、やっぱりこう思った時に何かを行動して、うん、こう前向きになってる人って、うん、なんかその一歩を出せた人がなんかどんどんどんどんなんか日常が潤っていくようなそんな気がするので、うん、ぜひこれを聞いてくださってる方々も一歩何かを踏み出してみるっていうことをやっていただくといいのかなというふうに思います、うん、
3: はい、私はこれが好き、その信念をね大事にしてほしいですよね。
1: そうですよね、はい、ありがとうございます。
2: いいお手紙、ね、今度自分の言葉としてしたあれ
5: ありがとうございます。次は神奈川県のラジオネームきのこさん、40代女性です。私のセカンドチャンスは25年ぶりに再開したピアノです。高校生の時先生から仕事にするのは難しいと説得されて諦めたピアニストの夢、うん、再開して2年目の今は毎年演奏会に挑戦し仕事終わりに練習室へ通う日々です、うん、若い先生に集中力と体力を考えて選曲してくださいと怒られながら少し背伸びをした曲に苦しくも楽しく向き合っています、うん、テレビや動画で演奏するジン君の私ですか、はい、ジン君の手元を見ては電信オルガンの経験があるからあんなに自然に左手でこう、これこうみんなわかる？左手でコードがつけられるのかなと羨ましく思いつつ大注目して勉強しています、うんうん、幼い頃から夢中になってきたピアノに大人になった今も毎日癒されています、うんうん、大好きなモナキの皆さんの活躍に負けないようこれからも私のピアノ生活を楽しんでいきたいです。ありがとうございます。
2: うわ素敵、ま
5: あ、でもなんか全体で通ずるけどやっぱこう好きなものをちゃんとこうもう一度再確認して捨てないというか、もちろんもう拾い直すじゃないけど、なんかいいですね。こう何かこう諦める必要って本当にないんだろうなと思うし、その人のペースと方法でその人のタイミングで ね、
2: そうだね、
5: なんかそうささやかでもいいし形は変われど、その昔はもっとこうしたかったってものが変形しちゃったとしても、なんかそういう何かにタッチしてるっていうのはすごい幸せなことなんだなと思うので、うぜひねこう何か諦めることなく、うん、いいんじゃない、ちょっと背伸びしながらさ、う
6: ん、なんか苦しくも楽しいっていいね、
5: うん、あいいね、
6: なんかやっぱさ、うん、いやこれこの楽曲難しいなと思いながらでもそれを楽しめてるわけでしょ、うんうんうん、だからそれはやっぱ好きっていう気持ちの大事だからなんだろうね。
5: なんか多分すごいきのこさん向いてると思い、ごめんなさいね、僕が言うのもあれだけどすごい向いてると思いますよ、うん、その練習とかを楽しいって思えない時点で僕向いてないと思っちゃうタイプなんで。
7: 途中ですが地震の情報です。午後10時38分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を大分県中部、大分県南部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿いで観測しています。震源地は日向灘、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。午後10時38分ごろ九州地方で最大震度3を観測する地震がありました。震度3、大分県の中部、大分県南部、今詳しい震度の情報が入りました。震度3を大分県の佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後大野市、宮崎県の延岡市、美郷町で観測しています。その他、愛媛県や高知県、佐賀県、熊本県、島根県などで震度2から1を観測しています。地震の情報でした。
0: 起こせたんだなって思うと、
2: いけてるってことだ
6: よね。そういうことだよね、う
1: ん、T シャツを着ると元気が出るなんて本当嬉しい。
2: 何色の T シャツ着てるんだろうね。
1: 色じゃないよ、
2: 色は書いてない
0: じゃないよ、白色かな、はい、で
6: もちゃんとセカンドだ ね素晴らしい、
2: もう一度学校に行こうってことだ
4: もん、ね、本当 ね、
1: なんかその T シャツがさ、こう話の話題とかに行って、ね、お話もね膨らむといいよね、
4: うん、モナキを知ってから、はい、もう一度行ってみようと、モナキの魅力、はい、その元気とか
6: なんですかね、
0: それこそ私たちもやっぱりセカンドチャンスだから、うん、何か踏み出してみるっていう勇気になったのかな、
1: う
0: ん
1: うん、そうだったら嬉しいね、
4: つまりチャンスは一度だけじゃないんだよということですよね、うん、そうです。

0: が11歳の女の子に伝わったわけですね。
1: あらこのお手紙がまた僕たちにこう勇気をくれて、うん、またこれがゆなゆなちゃんにこう返しできてっていう、こう気持ちいいサイクルができると本当に幸せだなと思います。
2: はい、じゃあ続いてのおはがきですね。千葉県ラジオネームおっこ65歳女性の方ですね、はい、娘を育て上げた後母が営んでいた浅草のスナックを娘夫婦がカフェに改装、今は私が一人で店を切り盛りしています。失敗したりお客様が少なかったりする日もあります。それでも世界中から訪れるお客様に心を込めてコーヒーを入れ、折り紙や会話を通して笑顔を交わせる毎日はかけがえのない宝物です。今日も店を開けてよかったと思える瞬間が日々の中にあります。子育てが終わってもいくつになっても人生は終わりません。新しい一歩は踏み出せます。チャンスは遠くではなく目の前の扉を開ける瞬間に待っています。今この毎日が私のセカンドチャンスです。
1: うわー素敵、
2: すごいね。
1: お子さんありがとうございます、
2: お子さんを育ててその後にカフェですよ、すごいね。いや本当になんかでも世界中から訪れるお客様に毎日コーヒーを入れてるんだよ、
1: 浅草だもんね、
2: 素晴らしいよね。
1: なんかそこの言語の壁を越えてさ、折り紙とかコーヒーっていうまた違うこうコミュニケーションの手段を取られてるっていうのもなんかすごくこう悩まれたのかなっていうのも感じるし、いや本当にすごいなと思いますね。
3: 居場所になってる、居場所を作ってるっていうのはすごいお話だなと思うね。なんかそういう意味ではモナキもね、まあ、今このお手紙もそうだけど、誰かのねなんか居場所になれたらいいなとか思いながら聞いて、
1: 本当そう、
3: 確かにね、いいお話、
2: でもいいなと思った言葉はさ、チャンスは遠くではなく目の前の扉を開ける瞬間に待っていますって、この65歳での女性なんですけどね、お子さん、それを自分が人生を歩んできて思ったことを今僕たちに教えてくださってるわけじゃないです
3: か。まさにそうなんだ、
1: 勉強になります、
2: なんか本当にいつチャンスがあるかも本当わからないよね。本当にいい言葉、これ
0: ちょっと歌になりませんかね。
3: 坂井さん聞いてますか。
4: チャンスは目の前。
1: これはあのおよねが勝手に作った楽曲ですから、
5: はい、新曲かもしれません
1: よ。本当にありがとうございます。
0: いや本当リスナーの皆さん、たくさんのメールありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: それではここで1曲お届けしましょう。どんな曲にしましょうか。
2: モナキの一番最新のものになりますかね、ほんまやでとはまた違った疾走感のあり、ちょっとダークな面もある色気を感じてもらえたらなと思います。
1: モナキで住みなすものは心なりきり。

0: モナキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。
1: モナキがお送りしています。
2: そろそろ眠くなってきたんじゃない？でも寝ないで、まだまだ続くから。

0: もなきの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。そろそろおしまいの時間です。もなきの皆さん、いかがだったでしょうか。あっという間でしたね。
1: 高くなりましたね。
2: なりましたね。
3: なんか夢を追いかける気持ちですごくエネルギーをいただきました。
1: なんかみんなで頑張ってんだと思いますね。
2: そうですね。あんまり仲間の皆様も一緒にこう頑張ってらっしゃるのがすごく嬉しかったです。
0: 後藤さんはどうでしたか。僕たちと一緒にラジオをやってみて、こうやっていろんな話をね、伺ってきた、私も75歳だけども、やっぱりこれから何か目指すものを作ろうかなと。
4: いいですね。
3: 素晴らしい。
1: いいですね。勇気もらえます。
0: ありがとうございました。さあ、皆さんのセカンドチャンス、少しでも背中を押すことができていたら嬉しいですよね。
3: そうですね。
0: さあ、たくさんいただいている、メール、時間の限り紹介していただきましょう。
2: はい、それでは、堺ジュニアがお便り読ませていただきます。神奈川県ラジオネームオレンジ色の空が見たいなーちゃん、さんからいただきました。27歳女性の方です。 NHK AM での冠番組おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 私は二十歳になるまで人の視線や人からどう思われているかが怖く、話そうとすると緊張して必ず噛んでしまい、それが怖くてさらに話せなくなると、学校でも仕事でもうまくなじめず悩んでおりました。ですが二十歳の時、コロナ禍で始めたばかりの仕事がゼロになり、収入もゼロになりました。でも絶望的な状況の中でも、人からどう見られているかなど悩んでいた小さなことがどうでもよくなり、そこから衝動的に新しい習い事を始めたりして社交的になることができました。こうあるべきと思っていた世界はひょんなことで変わる。ならば自分の足で新しい場所や人のもとへ行き、新たな自分に出会おうと思えるようになりました。走り続けるだけではなく、時には立ち止まり、本当に大切なものを見極める時間の大切さを学びました。話せるようになった今、感謝の気持ちをたくさん伝えたいです。もなき大好きということで、ありがとうございます。
3: すごい共感できる部分が多かったです。私なんか人からの視線が気になってっていうのは、結構高校生時代私そうだったんですけど、なんかそこを乗り越えて、なんかひょんなことで変わるって言ってたんですけど、私は大学生の時にそこが結構変わって、なんかきっかけ一つでこう変わるので、すごくいいお便りだなって思いました。
2: なんかこの人からどう思われてるかが怖かったっていうところを、なんかちゃんとこう自分の中で小さいことからこう整理して、こうちゃんとこう立ち向かっているというか、ちゃんと自分だったらこうしたいっていうのを最終的にこう思えてるから、みんな悩みは絶対あるので、なんかそこに対してこうどうアプローチしていくかっていうのを、ちゃんとこう逃げずにこう考えていくっていうのは、すごくこう人生においてもなんか大事なことなのかなというふうに思って、これからも一緒に頑張っていきましょう。
0: そうですね。はい、いや本当に素敵なメールをね、こんなにたくさんいただきました。リスナーの皆さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さあ、楽しかったこの時間ですが、皆さんにはですね、何度でも聞いていただきたいということで、ジンさん、ケンケンさん、ご案内をお願いします。
4: はい、この番組は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで何度でも聞くことができます。この NHK1 ラジルラジルのアプリは、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意いただくとすぐに使うことができます。
5: 配信を開始してから1週間、何度でもこの番組を聞くことができますよ。
3: ぜひ何度でも聞いてくださいね。
0: そしてなんと、この番組の模様はテレビでも放送されます。放送は10月3日土曜日、総合テレビで0時32分から1時22分、午前0時32分から1時22分です。10月2日金曜日の深夜ですね。
4: そうですね、
0: もうぜひご覧ください。
4: 見てください。ね、このラジオどうやってね撮ってるんだろうっていうのも、多分見て楽しめることもできると思いますので、ね、
0: さあ、また続編でお会いできることを願って、モナキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。
3: モナキのおよねと
2: ジンと堺ジュニアと

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。大型で強い台風25号の影響で伊豆諸島や関東では記録的な大雨となりました。レベル5土砂災害特別警報が発表された大島町では48時間に降った雨の量が800ミリを超える記録的な大雨となっていて、引き続き安全を確保してください。千葉県は市原市にある養老川の高滝ダムが水位が上がっていることから午後10時から緊急放流を開始しました。緊急放流は異常洪水時防災操作と呼ばれ、これ以上ダムに水を貯められないと想定される際にダムに流れ込む水と同じ量の水を下流に流す操作です。千葉県は養老川や養老川に流れ込む河川の流域では水位が急激に上昇し氾濫の恐れがあるとして厳重な警戒を呼びかけています。また県は養老川について最も高い警戒レベル5に相当する氾濫発生情報を発表していて、流域の住民に命を守る行動を取るよう呼びかけています。鉄道の運転見合わせが相次いでいます。 JR 東日本によりますと、湘南新宿ラインは東海道線と高崎線、横須賀線と宇都宮線の列車で今日は全ての列車の運行を取りやめました。横須賀線は逗子駅と久里浜駅の間の上下線で、内房線は大雨による土砂流入などの影響で全線でそれぞれ運転を見合わせています。また総武本線は午後8時現在、千葉駅と桜駅の間の上下線で運転を見合わせています。また桜駅と銚子駅の間は今日終日運転を取りやめることにしています。千葉県は市原市にある養老川の高滝ダムが水位が上がっていることから緊急放流を開始すると発表していましたが、午後10時現在降雨量が想定を下回ったとして放流を見合わせているということです。緊急放流は異常洪水時防災操作と呼ばれ、これ以上ダムに水を貯められないと想定される際にダムに流れ込む水と同じ量の水を下流に流す操作です。また県は養老川について最も高い警戒レベル5に相当する氾濫発生情報を発表しています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、午後8時過ぎの時点で千葉県や神奈川県など関東地方を中心に合わせておよそ5万2600軒余りが停電しています。各地に出ている警報です。レベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島の大島に出ています。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央、山武長生、君津、茨城県の六甲地域に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の新島、神奈川県の横浜川崎、千葉県の多くの地域、茨城県の県南地域に、レベル3大雨警報が千葉県の印旛、香取海藻、いすみ阿波、茨城県の県南地域に、暴風警報が千葉県の北東部いすみ阿波、茨城県の北部と六甲地域、波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の北東部南部、茨城県の沿岸全域に出ています。レベル3氾濫警報が茨城県の利根川水系桜川に出ています。

0: 各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号はこの時間関東に最も接近しています。レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島の大島町では48時間に降った雨の量が800ミリを超える記録的な大雨となっていて、引き続き安全を確保し命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東でも記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、厳重な警戒が必要です。大型で強い台風25号は、この時間関東に最も接近しています。レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島の大島町では、48時間に降った雨の量が800ミリを超える記録的な大雨となっていて、引き続き安全を確保し、命が助かる可能性が高い行動をとってください。関東でも記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、厳重な警戒が必要です。伊豆諸島では大雨となり、気象庁は午後0時40分、伊豆諸島の大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。今入ってきた情報です。気象庁は先ほど午後11時、伊豆諸島の大島町に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。これまでの記録的な大雨で大島町では土砂災害の危険度の高い状態が続いています。今夜は頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁は先ほど午後11時伊豆諸島の大島町に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。これまでの記録的な大雨で、大島町では土砂災害の危険度の高い状態が続いています。今夜は頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。ではこの台風25号に関して気象予報士の弓木春奈さんとともに伝えていきます。
1: はい、
0: 弓木さん、この時間の雨や風はどんな状況になってますか？
1: はい、この時間は関東では千葉県や茨城県でまだ雨が降っていますが、ピークは過ぎつつあります。
0: はい、
1: 関東の他は東北や北陸で雨が降っているところがあります。台風の中心は現在千葉県の南東にあり、その北側で雨雲が発達しています。最も発達している雨雲は海上が中心ですが、まだ千葉県や茨城県は雨が続いています。
0: はい、
1: また湿った空気が流れ込んでいる東北や北陸でも雨が降っているところがあります。風も引き続き強く吹いているところがあります。この時間も千葉県や茨城県が風速25メートル以上の暴風域に入っています。伊豆諸島では雨は止んでいます。大島町に出ていたレベル5土砂災害特別警報はつい先ほどレベル4土砂災害危険警報に切り替えられています。台風の見通しです。台風は現在大型で強い勢力で千葉県銚子市の東南東およそ150キロを時速35キロで北東に進んでいます。この後も北東に進み、今夜は引き続き関東の東の海上を進む予想です。

0: はい、そうしますとこの後の雨や風の見通しというのはどうなりますかね。
1: はい、今夜この後も千葉県や茨城県では1時間2時間程度は雨が降りそうです。
0: はい、
1: 東北や北陸は明日の未明まで数時間雨が降る予想になっています。また関東では今夜しばらくは暴風の恐れがあります。陸上で瞬間的に35メートル、看板が飛ばされるぐらいの強さの風が吹きそうです。
0: はい、そうしますとこの後の注意点はどういったことが挙げられますか。
1: はい、関東や伊豆諸島は今夜は引き続き土砂災害や川の氾濫、浸水、冠水などに警戒してください。雨が弱まっている地域も引き続き警戒が必要です。これまでの大雨で川の水位が上がっているところがありますので、ご自宅の近くに川がある場合はできるだけ高い階で今夜はお過ごしください。また雨の量がかなり多くなった時は雨が止んだ後に土砂災害が起こることもあります。
0: はい、
1: 近くに斜面がある場合は斜面とは反対の部屋、なるべく高い階でお休みください。明日は各地でお天気回復しそうです。台風が東へ離れていく見込みです。北海道から九州、沖縄にかけて全国的に晴れそうです。9月も下旬ですが夏の暑さが戻るところがありそうです。東北や関東は明日の日中の気温は今日より5度以上高いところが多く30度前後まで上がりそうです。東海や西日本は今日と同じか今日よりやや高く30度から33度ぐらいまで上がり厳しい暑さになりそうです。
0: はい、ここまで気象予報士の弓木春奈さんとともにお伝えしました。この台風25号の接近に伴う大雨で午後8時現在、神奈川県内と千葉県内では土砂崩れに人が巻き込まれるなどの被害がこれまでに4件確認されています。神奈川県内では今日午後2時ごろ、横須賀市長井で住宅に住む男性から土砂で家が押しつぶされそうだなどと通報がありました。警察などが駆けつけたところ、2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、この家に住む60代の女性と連絡が取れなくなっているということです。女性は夫と2人暮らしで、夫の無事は確認されているということです。また午後2時半ごろには、三浦市南下浦町上宮田で2階建てのアパートに土砂が流れ込みました。警察によりますと、このアパートに住む女性と連絡が取れていないということです。女性は夫と二人暮らしで、夫は外出していたとみられ、警察などが救助活動を進めています。一方、千葉県袖ケ浦市川払いでは、道路に流れ出た土砂を重機で撤去していた50代の男性作業員が、重機ごと竹やぶに転落したということです。警察などによりますと男性は救助され病院に運ばれましたが意識がないということです。また今日午前1時20分ごろには袖ケ浦市久保田の県道で40代の女性が運転する車が土砂崩れに突っ込む事故がありました。市などによりますと女性は病院に搬送されましたが怪我の程度は軽いということです。千葉県は市原市にある養老川の高滝ダムが水位が上がっていることから緊急放流を開始すると発表していましたが、午後10時現在降雨量が想定を下回ったとして放流を見合わせているということです。緊急放流は異常降水時防災操作と呼ばれ、これ以上ダムに水を貯められないと想定される際に、ダムに流れ込む水と同じ量の水を下流に流す操作です。また県は養老川について、最も高い警戒レベル5に相当する氾濫発生情報を発表しています。今日午後10時38分ごろ、大分県と宮崎県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは大分県の佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後大野市、宮崎県の延岡市、美郷町でした。このほか震度2や1の揺れを九州や中国地方、それに四国の広い範囲で観測しました。気象庁によりますと震源地は日向灘で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。中国外務省は習近平国家主席があさってから訪米し、トランプ大統領との首脳会談を行うと明らかにし、AI や経済、貿易、台湾をめぐる問題について意見が交わされるとみられます。中国外務省は習主席があさってから25日までアメリカを国賓として訪問し、トランプ大統領との首脳会談を行うと明らかにし、

伊豆諸島の大島町に発表していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。これまでの記録的な大雨で大島町では土砂災害の危険度の高い状態が続いています。今夜は頑丈な建物など安全な場所で過ごすようにしてください。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻11時10分になります。

こんばんは。9月21日月曜日 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。お伝えしておりますように、台風25号の接近で関東や伊豆諸島、東海中心に荒れ模様の天気になりました。土砂災害や河川の氾濫も起きています。台風は日本列島からは遠ざかりつつありますが、今後の気象情報には引き続きどうぞご注意ください。では深夜便、明日の朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後11時台と0時台は真夜中のコンサートホール、音楽評論家の奥田義道さんとお伝えをしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを偲んで、亡き堤さんの曲を後世に残すために、作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、今夜はクラシックへの誘い、マリア・カラス作品集、プッチーニのトスカなどカラスの素晴らしい歌声をお届けいたします。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集、そのパート1です。天城越え、お雪など源さんのヒット作品の数々です。4時台明日への言葉、介護の現場を撮り続けて、映画監督の宮崎信枝さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。毎月第3月曜日の午後11時台と翌午前0時台は真夜中のコンサートホールと題しまして、クラシック音楽の楽しみ方や聴きどころなどをレギュラーゲストとともにお送りをしております。今月は音楽評論家の奥田芳道さんにお越しいただきました。奥田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 早速なんですが、リスナーの方からお便りメールが届いておりますので、ご紹介いたします。はい、前回がモーツァルトとベートーベンのピアノ曲を紹介いただいたんですが、反響をいただいておりまして、京都市のラジオネームメーテルさんからはですね、モーツァルト、ベートーベンを懐かしく聴きました。どの曲も若い頃触れたり練習したりした曲でしたということでね、練習した曲もね、ピアノ曲もおかけしたということですかね。はい、はい、ありがとうございます。それから岡山にお住まいの花豆さんから、初めて投稿します。モーツァルトとベートーベン楽しく聴かせていただきました。私の好きなバッハ、ブラームス、シューベルトもお願いしますというふうにいただいております。どうもありがとうございます。
1: バッハ、シューベルト、ぜひ近い将来、
0: ね、また、はい、ちょっと特集したいですよね。はい、はい、それからこちら愛知県のシルクさんから、数年前、奥田さんの番組、この深夜便、多分これはクラシックの遺伝子だと思うんですが、はい、その中でクラシック音楽がロックやジャズの原点になっているというお話を伺いました。以降クラシック音楽に興味を持ち、今や真夜中のコンサートホールを毎回楽しく聴いておりますというふうにいただいております。どうもありがとうございました。つながりがね、いろいろ音楽あるんですもんね、うんうん、はい、それからこちら音楽は心の友さんから、長野県にお住まいの方です。

0: 私はロマの音楽が好きです。ロマ、情熱的ですがどこか哀愁漂うバイオリンの音色、思わず踊り立ちたくなりますということで、ロマの音楽ね、
1: クラシック音楽とロマの調べも実は、はい、まあ、相思相愛です。
0: あ、そうなんですね、はいはい、またどこかで、ね、特集できれば
1: したいですね。
0: ですね、はい、はい、そしてこちら京都府にお住まいの宇治山田博とゴールファイブさん、いつも聞いておりますということで、ハードロックばかり聞いていましたが、しばらくクラシックから離れていましたけれども、この放送を聞くようになってから過去のクラシックコレクションを聞き直すようになりましたといただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい。そしてこちらは、北九州市にお住まいの大塚俊明さんからも、前回楽しく聞かせていただきましたということでお便りいただきました。ありがとうございました。はい、皆様からお便りご紹介いたしました。はい、で、今月はですね、まあどういうテーマかと言いますと、まあそのテーマの前にちょっと最近のちょっと話題を一つ、
1: 芸術のね、秋がスタートしました、
0: はい、
1: オーケストラの世界だけでも今年 NHK 交響楽団が創立100年、
0: はい、
1: 東京交響楽団が創立80年ということで、
0: ええ、
1: 偶然なんですが、
0: ええ、
1: 相次いでフランツ・シュミットという作曲家の7つの封印の書という壮大なオラトリオ相次いで演奏されました、はい、昨日もミューズは川崎シンフォニーホールで演奏されました、はい、これは東京交響楽団、
0: はい、
1: 先週は NHK 交響楽団、
0: はい、
1: 最後のハレルヤに至るまで、まあ、壮大な聖書の世界をね、味わっていろいろな困難が起こった後にみんなでこう神にお祈りをするというような音楽なんですが、まあ、芸術の秋のスタートにふさわしいオーケストラの素晴らしいコンサートが続きました。
0: これめったに演奏されない曲なんですよね。
1: もうウィーンでも年に1回演奏されるかされないかの曲が1週間で4回も、
0: ね、
1: 東京、
0: ね、
1: 関東で演奏された、これはもう歴史的な出来事ですね。
0: 私N響の会を聞きに行ったんですが、
1: はい、
0: 2時間近い大作ですよね、はい、これが
1: 合唱も素晴らしいし、パイプオルガンも主役を演じるし、はい、それからヨハネ語り手のテノールも大事だし、オーケストラ難しいし、でも最後にはハレルヤをみんなが歌うんですね、はい、合唱が、
0: なんか最後はこう崇高ななんか輝きに満ちた音楽になって、うん、
1: はい、
0: いやー、これはめったに聞けない音楽だなと思って聞きました。それがまあこの1ヶ月で2つの交響楽団が演奏したという、はい、これも本当に芸術の秋、
1: 素晴らしいことですね。
0: ですね、はい、ということで今日のテーマですが、
1: 今お天気がちょっと不安な状況ですけれども、はい、中秋の名月が近いです、
0: はい、
1: 今年は9月25日金曜日、そして満月が27日と、私この2日ずれるというのを不勉強でいやちょっと分からなかったんですけど、
0: そうなんですよね、2日ずれるんですよね、うん、中秋の明日と満月とかね、
1: はい、ということで、はい、今夜は月の光をテーマに名曲を皆様とご一緒したいと思います、
0: はい、
1: と言いますと、もう最初はベートーベンのピアノソナタ月光です、
0: ですね、
1: はい、正式なタイトルは幻想曲風ソナタというタイトルで、
0: はいはい、
1: 月光というのはベートーベンがつけたタイトルではありません。
0: なんでないんです。実は東京都にお住まいのヘノヘノモヘジさんからメールでこういう質問をいただいておりまして、クラシックの曲に運命とか月光など名前が付けられたのはなぜですかということなんですが、今日たまたま月光ですけど、月光というのはベートーベンがつけたわけでは
1: ありません。ベートーベンがピアノソナタで自分でつけた題は悲愴というソナタがありますが、
0: はい、
1: これは自分でつけてますが、
0: はい、
1: 月光は、まあ、ベートーベンが亡くなった後にドイツの詩人やドイツの音楽学者がこの曲の出だしを聞いて、湖の、まあ、湖面に浮かぶ月の光のような美しい曲だと。で、特にスイスのレマン湖に浮かぶその月の光、レマン湖に浮かぶ月の光がまあその湖に反射して幻想的な揺らめきのようだということで、月光というムーンライトという、まあモントシャインという愛称がつきました。これベートーベンに聞いてみたいですね、この愛称いかがですかと。
0: どういうでしょうね。
1: 今日はこのベートーベンのピアノソナタ第14番 A 波短調作品27に、全部言うと長いですが、月光の第一楽章から聞いてみたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: では聞いていただきましょう。ベートーベン作曲ピアノソナタ第14番 A 波短調作品27-2月光の第一楽章、ピアノがイゴール・レヴィットです。

0: 湖の水面に表にこう月の光が差すというか、
1: はい、なんかこう反射していると同時に、まあ、レルシュターブというそのドイツの詩人は、
0: はい、
1: その月の光に揺らぐ湖の小舟という表現を使ってるんですね。美しい言葉ですね。
0: 小舟がこう揺らいでい
1: る、それに月が浮かんでいる。
0: いやでも、うん、うまいこと言いますね。
1: ベートーベンにとってもこのソナタは、まあ、勝負曲、自分で幻想風ソナタというふうにタイトルをつけてますけれども、
0: はい、
1: まあ、これはあのベートーベンの時代と今のグランドピアノ、ピアノの仕組みが全く違いますよね。
0: はい、
1: あ、違います。その今のグランドピアノはね、
0: あのベートーベンの時代はまだ音域も狭いでしょうし、はい、
1: ですからその、ね、どういう奏法でこの第一楽章を弾くかというのは現代の内外のトップピアニストにとっても耳のペダルをどういうふうに踏むかっていうのがもの、これが私たち聴き比べるところにこうクラシック音楽のちょっとこう喜びというか楽しみがあります。
0: 非常にこうシンプルなようで、でも演奏すると結構難しい、はい、ということなんですね。
1: でこれはもう月光という愛称がついた音楽、今のはもう私がこう余計なことを申し上げなくてももう月光のイメージがありますよね、ところがこのソナタ第三楽章になると、
0: はい、
1: ベートーベン当時のピアノにちょっとあえて申しますが、はい、当時のピアノにちょっとこう喧嘩売ってるようなところがある
0: 喧嘩売ってる、
1: つまり当時のピアノの限界に挑戦して私が考えてる音楽はもっと違うんだっていうような音楽を書いてるんですよ。
0: あ、
1: 激しい音楽、
0: 激しいんですね。
1: それをぜひ味わっていただきたい。
0: 第三楽章は、は
1: い、フィナーレ最後の楽章です
0: ですね、うん、じゃあどんな激しい音楽になってるのかじゃあ皆さんも聴いていただきましょうか。それではベートーベン作曲ピアノソナタ第14番 A 波短調作品27の2月光、その第三楽章です。ピアノがイゴール・レヴィットです。

0: ベートーベン作曲ピアノソナタ第14番 A 波短調作品27-2月光、その第3楽章を聴いていただきました。ピアノがイゴール・レビットでした。静かな第1楽章とは本当に対照的ですよね。
1: 私先ほどベートーベン当時のピアノに喧嘩を打っているというとても失礼な言い方をしてしまいましたが、当時のピアノの機能や音色の、限界に挑戦したかのような、私よく曲目解説ですと、ベートーベンは彼の時代、その彼の時代ですね、それと次の時代の時代、その時代も次の時代も両方切り開いたベートーベンという書き方が好きなんですけれども、まさにこれはベートーベンウィーンの伝統的なピアノで、こんなことができるっていうことをやった、これぞベートーベンという前へ進む音楽ですよね。
0: なんですね。
1: またイゴール・レビットいいでしょうっていう、
0: いいですね。なんか非常にこうダイナミックで、しかもこうシャープというんでしょうかね。
1: リサイタルも素晴らしいんですけれども、レビットはクリスティアン・ティーレマン、それからベルリン・フィルのキリル・ペトレンコが最も信頼しているピアニストです。
0: はい、そうなんですね、はい。非常に見事な演奏だったと思います。今夜の

0: 夜中のコンサートホールは月にちなんだ名曲ということで、音楽評論家の奥田恵道さんとお届けをしております。奥田さん、次の曲は、
1: はい、時代が少し飛びます、
0: はい、
1: 19世紀チェコの作曲家ドボルザークにも月にちなんだ名曲があります、
0: はい、
1: ドボルザークが晩年に作曲したとても美しい叙情的なメルヘンオペラに歌劇ルサルカという作品があります、
0: はい、ルサルカ、
1: はい、ルサルカというのは人間の王子に恋をした水の精のお名前です、
0: はあはあ、
1: ルサルカは、まあ、人間の姿となり人の魂を手にするんですが、
0: ええ、
1: その代償として声を失ってしまうんですね、
0: はい、
1: 大好きな王子の前に行けたんですが、
0: ええ、
1: 人の姿になって声を発することができない、
0: なんかあのアンデルセンの人魚姫、
1: はい、もう水の精の伝説というのはクラシック音楽とあの本当に切っても切れない、
0: あの
1: 水の精という題を持った曲もありますし、ウンディーネ、それからこの人魚姫の伝説、水の精の伝説、川、湖では不思議なことが起こるんですね。
0: そういうことなんですね、うん、
1: でその王子は声を失ったこのルサルカよりも外国から来た王女様の方に少し気持ちがいってしまって、
0: あらら、
1: ルサルカはせっかく人の姿になったのに悲しい思いをするわけですね。
0: ああ、そうなんですね。
1: というとてもこうロマンティックかつ少し悲しいお話です、そのルサルカが声を失う前に月に向かって呼びかけるアリアがあるんです。
0: あ、月に向かって呼びかける、
1: はい、月に寄せる歌というふうに日本語にしておりますが、
0: はい、
1: あのまあ、チェコ語を少し忠実に日本語にしますと、
0: はい、
1: 深々と空にかかっているお月様、まあ、王子への恋心をなんとか私を照らして、彼を照らしてという歌なんですね。遠くまで行ってあの方を照らしてください、
0: はい、
1: あなたを待っている人がここにいることをお月様伝えてくださいという歌です。
0: あ、そうなんですね。お月様に向かって、まあ、気持ちを伝えるというか、はい、自分の気持ちを吐露するというか。
1: でこれからお送りするメロディー、
0: はい、
1: たくさんの編曲が行われていますので、バイオリン好きな方、バイオリンのリサイタルでこれ聞いたって方多いかもしれません。
0: そうなんですね、は
1: い、メロディーはどっかで聞いたことがあると思います、
0: はい、きっとドブルザークでしょうから、美しいメロディー、
1: 美しいメロディー、もう美しいメロディーはお任せのドボルザークです
0: ですね、
1: はい、
0: では聴いていただきましょう。ドボルザーク作曲歌劇ルサルカからルサルカのアリア、月に寄せる歌、ソプラノがルネ・フレミング、クリストフ・エッシェンバッハ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏、2017年ウィーン・シェーンブルン宮殿でのサマーナイトコンサートのライブ録音です。

0: ドヴォルザーク作曲歌劇ルサルカからルサルカのアリア月に寄せる歌、ソプラノルネ・フレーミング、クリストフ・エッシェンバッハ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏。2017年ウィーン・シェーンブルン宮殿でのサマーナイトコンサートのライブ録音でお聴きいただきました。奥田さん、最後拍手がね湧いておりましたけれども、素敵な歌でしたね。
1: この美しいアリア、オペラルサルカを見に行きますと、ウィーンの国立歌劇場ではよくやるんですが、ルサルカ主役が一幕出てきてすぐにこれを歌ってしまうんですね。これはもちろん我々音楽ファンにとっては嬉しいことなんですが、これからルサルカにはいろいろと、楽しいこと辛いことが起こるわけですよね。
0: そこ物語としてはそうですよね。
1: その前にこの一番いい歌を最初にルサルカが歌ってしまうところに、
0: なるほど、
1: このアリアのなんていうかな、もっと知られてほしいな、知られてないなというその背景には、そんなシチュエーションもあるのかなという気がいたします。
0: なるほど、あの美味しいものは最初にいただくのがいいのか
1: 最後に
0: 取っておくのがいいのか、どちらも、
1: すいません、
0: ね、
1: でも真面目に申し上げますと、そのチェコ語のオペラというのが一つ私たち音楽ファンにとって、ドイツ語やフランス語やイタリア語だって親しいとは言えませんけれども、チェコ語となるとさらにまたちょっとハードルが高いですよ ね。ですからウィーンでは、あのミュンヘン、ウィーンではドイツ語で上演されることもありますが、この美しいアリアを聞いて、お月様、あの方を照らして、私を照らして、あなたを待っている人がここにいることを伝えて、お月様消えないでくださいって、これ歌ってるんですね。いつもこのアリアを聞くためにルサルカが上演されると、私ウィーンにいた時は必ず出かけておりました。
0: そうですか、今夜の真夜中のコンサートホールは、音楽評論家の奥田義満さんと月にちなんだ名曲と題してお送りをしておりますが、次が11代最後の曲になります。はい、
1: 月にちなんだ曲、
0: はい、
1: ベルリンの作曲家にオペレッタや行進曲が素晴らしいパウル・リンケという方がいます。
0: はい、リンケ、
1: はい、パウル・リンケ、あのベルリン・フィルハーモニー管弦楽団がシーズンの終わり初夏にベルリン郊外のバルトビューネという場所で行う野外コンサートがありますが、そのコンサートの最後にこのパウル・リンケが作曲したベルリンの風という曲が、オーケストラが演奏するとお客様がみんな一緒に歌ったり口笛を吹いたりするということで、もしかしたらそのパウル・リンケというのは、そのベルリンの風というタイトルの曲で、あのご存知の方いるかもしれませんが、あのオペレッタとか行進曲っていうと、私たちウィーンをね、
0: そうですね、
1: 私もウィーンが好きですから、ヨハン・シュトラウスとか、レハールばかりのことをいつも語ってしまうんですが、ベルリンのオペレッタ作曲家パウル・リンケを忘れてはいけないんです。でそのリンケにフラウ・ルナという素敵なオペレッタがあります。
0: フラウ・ルナ、
1: これズバリ月夫人
0: 月の夫人、月夫人、
1: 月光夫人、ルナというのは月、月光です。
0: 月光仮面じゃない、月光夫人
1: 月光夫人、月光夫人、
0: はい、
1: 1899年にベルリンで初演されたオペレッタです。
0: はい、
1: 月を目指して気球を作ったある技術屋のお兄さんが、月の世界のルナ夫人と愛し合います。月へ行けたんですね。
0: 行ったんですね、気球で。
1: ところがその技術屋さんのお兄さんは、結局元々いた婚約者マリーと仲直りをすると。
0: そうなんですね。
1: でこれから聞いていただくアリア、月に横たわる城という題がついてますが、その技術屋の婚約者のマリーが、その技術屋の男性に向かって、あなた冷静になってください、澄んだ目で辺りをご覧ください、月へ行くなんて危ないに決まってます、
0: なるほど、
1: 地上で幸せな方がいいでしょう、月に横たわるお城なんて夢に過ぎませんと歌うワルツなんです。
0: そうなんです、はい、
1: ベルリンのワルツです。
0: そうなんです。月に行っても仕方がないから、あなた私のところに戻ってきなさいよと、そういうような歌なんでしょう。
1: 19世紀後半、月へ行ってみたいという小説や、戯曲がたくさん生まれて、それが気球に乗ったらいけるのか、大砲の中に入ったらいけるのか、宇宙船という考えはまだないですよね。

0: ですね、うん、でも面白いですね。月に行って月のルナ夫人と愛し合う仲になるというなかなか面白い。
1: 月は19世紀後半眺めるものから行ってみるにはどうしたらいいのかという場所になったという論文があるんですけど、
0: ああそういうことなん
1: ですね。音楽の世界もみんなどうしたら月に行ったら楽しいかと、どうしたら行けるかと、ね、それがワルツになりました。
0: ではお聴きいただきましょう、パウル・リンケ作曲幾何劇フラウルナルナ夫人から月に横たわる城、ソプラノディアナ・ダウムラウ、エルンスト・タイス式ミュンヘン放送管弦楽団の演奏です。

0: パウル・リンケ作曲、幾何劇フラウルナ、ルナ夫人、月夫人から、月に横たわる城、ソプラノディアナ・ダムラウ、エルンスト・タイス式、ミュンヘン放送管弦楽団の演奏でした。月夫人、なかなか素敵な歌でしたね、で
1: も。ベルリンのオペレッタ、素敵でしょ？
0: ねえ、いいですね。
1: はい。
0: はい、オペレッタではウィーンだけじゃないんですか？
1: はい。お互いとても意識し合って発展してきた歴史があります。
0: ああ、そうですか。
1: ウィーンのイメージが強いフランツ・レハールも、ものすごくベルリンで活躍もしてるんです。
0: あ、そうなんですね。
1: で、お互い意識しながら相乗効果を発揮して、素敵なワルツやポルカや行進曲が生まれていきました。
0: で、今のような素敵な曲も生まれたと。
1: 気球に乗って月に行ってみたい。そんなことはおやめなさいという
0: 面白い発想がね、発想面白いです。

0: そうね。今夜の真夜中のコンサートホールは音楽評論家の奥田義満さんと月にちなんだ名曲と題してお届けをしておりますが、0時台も引き続き、はい、月にちなんだ名曲をご紹介いただきます。
1: 選んでまいりました。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。0時13分頃からになります。では全国の天気概況です。明日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。日本付近は大陸から移動する高気圧に覆われる見込みです。日中は全国的に晴れて、九州から東北では暑くなるでしょう。沖縄はおおむね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いでしょう。山陰は午前中雲が多いですが、午後は晴れる見込みです。近畿は午前3時頃まで雨のところがありますが、日中は広く晴れるでしょう。東海では晴れますが、午後は雲が多くなり、にわか雨のところがありそうです。北陸、関東甲信、東北は明け方まで雨の降るところがあり、雷を伴って雨が強まることもありますが、日中は天気が回復して晴れ間が広がるでしょう。はじめ北寄りの風がやや強く吹く見込みです。北海道は日差しの届くところが多いでしょう。最高気温は特に関東甲信や東北で今日より大幅に高くなりそうです。那覇は30度でしょう。鹿児島は32度、福岡は29度、高知は32度、松山では30度、広島は31度、松江は26度、大阪は29度、名古屋は33度、金沢は27度、新潟は26度で、今日と同じくらいか、やや高いところが多い見込みです。東京、そして仙台は29度で、今日より6度から7度高いでしょう。秋田は26度、札幌では22度、釧路は24度の予想です。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月22日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時21分、札幌5時21分、仙台5時24分、仙台5時24分、東京5時29分、東京5時29分、名古屋5時40分、名古屋5時40分、金沢5時41分、金沢5時41分、大阪5時46分、大阪5時46分、広島5時58分、広島5時58分、松江5時55分、松江5時55分、松山5時57分、松山5時57分、福岡6時6分、福岡6時6分、那覇6時18分、那覇6時18分。明日9月22日火曜日、各地の日の出の時刻でした。時刻まもなく午前0時になります。

日付が変わって9月22日火曜日午前0時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号の影響で伊豆諸島や関東では記録的な大雨となりました。大島町に出されていたレベル5土砂災害特別警報は先ほど昨夜11時レベル4土砂災害危険警報に切り替えられましたが、土砂災害には引き続き厳重な警戒が必要です。関東南部でも土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には千葉県銚子市の東190キロの海上を1時間に40キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。伊豆諸島では記録的な大雨となり、大島町では昨夜10時までの48時間に降った雨の量が832ミリに上り、統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は昨日午後0時40分、大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しましたが、昨夜11時、レベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ、これまでの記録的な大雨で地盤が緩んでいることから、引き続き土砂災害に厳重な警戒が必要です。関東南部や茨城県でも記録的な大雨となり、24時間の雨量は千葉県市原市の牛久で昨夜8時50分までに 392.5 ミリ、神奈川県三浦市で昨夜6時10分までに308ミリ、茨城県龍ケ崎市で昨夜8時までに 260.5 ミリなどと、関東の8地点で統計を取り始めてから最も多くなっています。これまでの雨で昨夜11時20分の時点でレベル4土砂災害危険警報が茨城県、千葉県、伊豆諸島、神奈川県で発表されている地域があるほか、レベル4大雨危険警報が茨城県で発表されている地域があります。風も強い状態が続き、昨夜10時までの3時間には千葉県銚子市で 27.2 メートル、千葉市で 22.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風は速度を上げながら北東へと進み、次第に関東からは離れる見込みですが、東北では激しい雨が降る恐れがあります。風も強く、関東や東北では海上を中心に非常に強い風が吹くと予想されているほか、海上では波が高く、関東と伊豆諸島、東北では大しけが続く見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。暴風や高波にも警戒が必要です。関東南部でも土砂災害や川の氾濫が相次いでいます。今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。昨夜10時半現在の台風の交通機関への影響です。在来線では大雨による運転の見合わせが発生しています。首都圏の鉄道では今日も運転の取りやめなどが決まっている路線があります。このうち内房線は千葉駅と阿波鴨川駅の間で終日運転を取りやめます。総武本線は桜駅と銚子駅の間で、外房線は本田駅と阿波鴨川駅の間で今日の始発から運転を見合わせることにしています。空の便です。すでに今日の欠航が決まっている便があり、各社は最新の情報を確認するよう呼びかけています。高速道路などへの影響です。日本道路交通情報センターによりますと、首都圏の各地の高速道路などでは通行止めが相次いでいます。台風25号による通信への影響です。au を展開する KDDI は、昨日午後10時半現在、次の市

東京都の青ヶ島村、千葉県の勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、南房総市、一部で au の通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしている市町村をお伝えしています。千葉県のいすみ市、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、以上の市町村の一部では au の通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。NTT ドコモは東京都の青ヶ島村の一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。また楽天モバイルも NTT ドコモと KDDI の回線を使用している場合は一部の地域で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは現在のところ携帯電話の音声通話やデータ通信などへの影響は確認されていないとしています。おととい、福岡市西区で軽自動車がバイク3台に追突した事故で、意識不明となっていた3歳の男の子が昨日亡くなりました。危険運転傷害の疑いで逮捕された68歳のドライバーからは、危険運転の基準の2倍近いアルコールが検出されたということで、警察は事故に至る経緯などを詳しく調べています。おととい午前11時過ぎ、福岡市西区小田の県道で軽自動車がバイク3台に追突し、弾みでこのうちの1台が近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳と衝突しました。警察によりますと、春ちゃんは病院に搬送され、意識不明の重体となっていましたが、昨日朝亡くなったということです。このほか5人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別状はないということです。警察は軽自動車を運転していた近くに住む大上正春容疑者68歳を危険運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。容疑者の呼気からは1リットルあたり 0.99mg と危険運転の基準の2倍近いアルコールが検出されていたことが警察への取材で分かりました。警察によりますと調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと供述し、容疑を認めているということです。現場は片側一車線の直線道路で、近くには海岸があり、飲食店やバーベキュー施設などが並ぶ観光客が多く訪れるエリアです。警察は容疑を危険運転致死傷に切り替えて、事故に至る経緯などを詳しく調べることにしています。昨日午前、大津市の琵琶湖で水上オートバイに乗って出た男性3人が戻ってこないと警察に通報がありました。その後2人が救助され、警察と消防が容体や詳しい状況を調べています。昨日午前11時半ごろ、大津市で水上オートバイで琵琶湖に出た男性3人が戻ってこないと警察に通報がありました。警察などが捜索した結果、午後5時ごろに2人が救助され病院に運ばれました。警察によりますと詳しい容体は分かっていないということです。3人はいずれも成人でライフジャケットを着ていたと見られるということです。また水上オートバイも琵琶湖上で漂流しているのが見つかったということです。警察と消防は引き続き捜索を行うとともに2人の容体や詳しい状況について調べています。気象台によりますと昨日午前琵琶湖の近くの大津市南小松ではやや強い風が吹いていて、正午前には 22.5m の最大瞬間風速を観測していました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円48銭

9月22日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台は真夜中のコンサートホール、月にちなんだ名曲と題しまして、音楽評論家の奥田義道さんとお伝えをしていきます。1時台深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんをしのんで、亡き堤さんの曲を後世に残すために、作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、今夜はクラシックへの誘い、マリア・カラス作品集、ビゼーのカルメンなどカラスの素晴らしい歌声をお届けいたします。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集そのパート1、天城越え、お雪など源さんのヒット作品の数々です。4時台は明日への言葉、介護の現場を撮り続けて映画監督の宮崎信枝さんの話です。なおラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。0時台も音楽評論家の奥田義満さんとともにお送りいたします。奥田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: リスナーの方から、はい、実はね、質問が届いてるんです、
1: はい。
0: 静岡県にお住まいのクラシック初心者のとおっしゃる方から、真夜中のコンサートホール毎月楽しく拝聴しています。で、私はパガニーニ愛と狂気のバイオリンという映画を見てからクラシック音楽に興味を持ちました。で、この映画の中に流れているパガニーニ作曲のカプリース第24番が大好きです。バイオリンの曲ですね、はい、これはね。
1: 無伴奏のバイオリンの曲ですね。
0: ですよね、はい、
1: うん。
0: で、このカプリース、このカプリースというのはどういう意味なんでしょうかというご質問いただいております。
1: 漢字ですと、奇想曲と書きますが、
0: あーはーはー、
1: ま
0: あ、
1: その漢字奇想曲と書きますというご説明よりも、カプリース、カプリッチョっていうのは気まぐれなとか、自由な、自在な発想で作られた商品とか、
0: あ
1: というこう気まぐれピザではないですけどもなるほど、気まぐれなという感じです。
0: じゃあそのパガニーニのこの曲集はそういった 自在なというか、はい、気まぐれなというかそういう発想で、う
1: ん、ですからそのいわゆるソナタとか、
0: はい、
1: 何かこうかっちりとした形式ではないんだけれども、いや実はかっちりともしてるんですが、カプリッチョとかカプリースというタイトルでパガニーニは自分の技と音楽性を披露して人々を驚かせて、
0: はい、
1: で後にこのカプリス今挙げていただいた24番は、
0: はい、
1: もうクラシック界の作曲家演奏家が、まあ、あたかも競うかのごとくカプリスを主題に、つまりパガニーニの主題による何々ってたくさんありますよね、そのパガニーニの主題というのがこのカプリスの24番です。
0: そうなんです。
1: ランタタララランタタララってやつですよ、
0: はい、うん、有名なテーマなんですけどね、はい。

0: 静岡県のクラシック初心者の方、お分かりになりましたでしょうか。なりましたでしょうか。どうもご質問ありがとうございました。さあ、今月のテーマに行きますが、まあ、月にちなんだ名曲ということでお届けをしておりますが、0時台最初の曲は、
1: 月にちなんだ名曲といえばこれを聴かないわけにはいかないという名曲があります、はい、11時台になぜ出なかったのかというお叱りの声がリスナーの方から聞こえてくるような気もいたしますが、
0: はい、
1: お届けいたします。フランスの作曲家ドビッシーの月の光。
0: いやー、そうですよね。月にちなんだ曲というとやはりこれですよね。月の光。
1: あのドビッシーが作曲したピアノ曲、ベルガマスク組曲の第3曲。
0: はい。
1: ベルガマスクというのは、まあ、イタリアのベルガモ地方の踊りの音楽という意味、まあ、仏曲という意味と、フランスの詩人ベルレーヌの詩集に雅な宴というのがあるんですが、
0: はい、
1: その中に出てくる宮廷的なという意味も、まあ、ちょっと相反する意味なんですけれども、イタリアの踊りの音楽とフランスの詩集に出てくる宮廷的なという、とても何か雰囲気豊かなというイメージで作られた曲なんですが、
0: はい、
1: 月の光がそのベルガマスク組曲の中のハイライトとしてあります。
0: あ、なんかこう月の光の下でなんかこういうなんかこう雅な宴というか、はい、そういう感じなんですかね、うん、
1: あの雅な宴ですから、こう速いダンス音楽とか何か動きの速いパーティーではなくて、神秘的な動きだったり、はい、フランスの宮廷で愛されたこうメヌエットとかガボットとか、ちょっとこう優雅な舞曲でもテンポはゆったりとしています。
0: あ、
1: 今夜はですね、
0: はい、
1: もう私が大好きなピアニストメナヘム・プレスラーの演奏、2023年に99歳で最後まで現役だったメナヘム・プレスラ ー、ボーザールトリオというピアノトリオのメンバーでもありましたが、そのプレスラーが93歳の時に録音した奇跡のような月の光があります。
0: メナハム・プレスラー、99歳で亡くなるまで現役のピアニスト。
1: このプレスラー93の時にもう月の光の音符を一音一音慈しむかのように弾いた演奏です。
0: あ、
1: もう何か言葉がちょっとこう音楽を自分で言ってて失礼ですが怪我してしまいそうなぐらい早くご一緒したいです、
0: ね、はい、ではお聴きいただきましょう。ドビッシー作曲ベルガマスク組曲から月の光、ピアノがメナヘム・プレスラー、2014年4月の録音です。

0: ドビッシー作曲ベルガマスク組曲から月の光、ピアノメナヘム・プレスラー。2017年4月プレスラーが93歳の時の録音で聴いていただきました。私先ほど2014年と申し上げましたが、正しくは2017年の4月でした。失礼いたしました。しかしなんて言うんでしょうね、こうでもこう時間が止まるっていうんでしょうか、ゆったりとした演奏で、でもこう心に染みてくるというか、素晴らしいなと思って聞きました、う
1: ん、この録音はもちろん93歳のメナヘム・プレスラーが、室内楽で活躍してきた

0: 賞プレスラーがこう最後にこのソロのね、もう珠玉のフランチミュージック、フランス音楽を録音してくださったんですが、この録音が実現した背景に日本の若いピアニストの献身的なお力もあって、あのプレスラーをこう録音しませんかという感じでお誘いして、で素敵なドビッシーやフォーレを、この93歳、あのお誕生日が来れば94歳になる年ですけれども、2017年というのは、これは本当にあの人類の奇跡というとちょっとおバカな、クラシック界にこの録音があってよかったなというべき演奏ですね。私はもうこれ折に触れてあの実はご紹介をしておりまして、はい、あの深夜便ではもしかしたら初めてかもしれませんが、音楽の泉朝の日曜日の番組でも、もうこの曲を放送した時にもうとっても嬉しい反響をたくさんいただきました。
1: あのまあたまたまというか、まあ、昨日が敬老の日だったわけですが、はい、プレスラーが、まあ、93歳という年齢 でこの素晴らしい演奏を残して、でもそれはひょっとすると93歳だからできた演奏と、はい、いうことなのかもしれませんね、うん、
0: これは決してあのおじい様がもうあのこうなり直遂げたおじい様がただゆったりとしてしまった音楽ではなくて、もうこの息遣い、このテンポ感でなければというある種の確信に満ちた、
1: はい、ですです、
0: 語りかけるような演奏なんですね。
1: そうですよね、うん、
0: 素晴らしいです、ありがとうございますと、もう何回も申し上げたいです、
1: ね、まあ本当にその月の光が彼方に見えてくるような素晴らしい演奏だったと思いますが、まあ0時台の最初の月にちなんだ名曲ドビッシーの月の光でしたけれど、次の曲は奥田さん何でしょうか。
0: 11時台にベルリンの作曲家がパウル・リンクのフラウ・ルナ、
1: はい、はい、月夫人
0: 月光夫人をというオペレッタから月に横たわる城というアリアを聴いていただきました、
1: は
0: い、
1: その
0: 時少し申し上げましたが、19世紀後半の人々にとって月はただ眺めるだけではなく、できれば行ってみたいという場所
1: です。そうなんですね、あそこに行ってみたい、
0: はい、そこで月旅行をテーマにした小説や音楽がたくさん作られたのが19世紀後半のヨーロッパ、あのオペレッタの天国と地獄、
1: はい、
0: フレンチカンカンでおなじみのオッフェンバックに、
1: はい、
0: ズバリ月世界旅行というオペレッタがあります。
1: 面白いですね、
0: さすがオッフェンバックですね、あの時代の流行にはいち早く敏感であるという、
1: そういう月世界旅行が今ブームだよと、はい、その、まあ、小説でも売れてるよと、
0: はい、今あの小説とおっしゃっていただきましたが、ジュール・ベルヌの冒険小説がパリで流行ってました、
1: はい、ああそうだったんですよね、
0: 月世界旅行、
1: はい、
0: まあ、そのベルヌの小説が大ヒットしたので、それに基づくお芝居や音楽がたくさん作られて、
1: はい、ま
0: あ、その最高傑作がオッフェンバックが自分の劇場でやった、ズバリ月世界旅行、
1: そういうことなんですね、
0: あのオッフェンバック自身が好きだったというのと、その劇場の支配人がこれは当たるぞと言ってオフェンバックをこう煽ったという説もあります。
1: まあでも売れ筋をこう読んで、そこで作ろうと、
0: はい、
1: まあ、そういうことだったんですね。
0: オペレッタのそのストーリーはと言いますと、
1: はい、
0: 地上にそろそろ引退を考えている王様がいました。
1: ほう、
0: その王様にはとてもわがままな王子がいました、
1: はい、
0: その親子のもとに科学者がいました、
1: はい、
0: 月へ行ってみたい、このわがままな王子カプリスの願いを科学者が叶えます。
1: 科学者が、
0: はい、巨大な大砲のカプセルに乗っていこう
1: 大砲にのカプセルで、はい、を打ち上げて、
0: まだあのロケットという概念はありません。
1: あ、なるほど、
0: 先ほどは気球でした。でその月に行きました、
1: はい、
0: 月にはコスモス王、これもふざけた名前ですよね、まあ、
1: コスモス
0: そして王妃、愛を感じない、まあ、月には愛がなかったらしいんですね、その設定では。
1: 設定では。
0: ファンタジア王女、面白い住人がいました。そこで、愛を感じないファンタジア王女が、
1: はい、
0: その地球から行ったわがままな王子カプリスと恋に落ちてしまうんです。
1: ほう。
0: さあ、そこでもう

0: さんは爆発したり、さまざまなことが起こって皆さん無事に帰ってこれるでしょうかという、まあ、口頭向けな話なんですが、
1: お話としては確かに面白いですね。
0: とにかくオフェンバックが作ったので、もうあの私の今この話し方で何かあのね、あの松井さん今もう頬
1: なんかいやなんかまあなんていうか話としては確かにね、まあ口頭無形といえば口頭無形ですけど、はい、でも楽しいですよね。
0: ところがこの口頭無形の、まあ、オペレッタに最近光を当てるフランスの指揮者、はい、フランスの素晴らしい演出家がいて、今ウィーンには、まあ、フォルクスオーパーというウィーンにオペレッタの劇場がありますが、そこの大人気演目でもあります。
1: あ、そうなんです。
0: 本当に大砲が舞台に出てきます。
1: あ、そうです、
0: はい、それでドカーンと月へ大砲が
1: 打ち上がる、
0: 打ち上がります。
1: は、そういう演出をするんです、はい、本当に実際に。
0: それをやったのがとても今素敵な演出家で、まあ、その音楽を愛したのがミンコスキーという指揮者なんですが、
1: はい、
0: あのもうすぐ東京、あの日本にも来ますが、あのその彼らがオフェンバックのオペレッタルネッサンスを巻き起こしたわけです。
1: あ、じゃあ一旦はその口頭向けだよと思われていたそのオペレッタも、でも面白いじゃないかっていう、はい、そういう形 で,
0: でオペレッタですから、音楽はポルカやマズルカやギャロップのメドレーになっています。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ですからこれタイトルなくしてもしご紹介したら、天国と二国にこういうのあったかなって思われる方いるかもしれません。
1: そうかもしれないですね。わ、はい、かりました。ではちょっと早速じゃあお聞きいただきましょうか、はい、オフェンバック作曲機関劇月世界旅行からポルカマズルカ変装ギャロップ、マルク・ミンコフスキー指揮レ・ミュージシャン・ドゥ・ルーブル・グルノーブルの演奏です。

0: オフェンバック作曲、機関劇、月世界旅行から、ポルカ、マズルカ、演奏、ギャロップ、マルク・ミンコフスキー式、レ・ミュージシャン・デュ・ルーブル・グルノーブルの演奏でした。楽しい曲ですね。
1: 今、ギャロップが最後に演奏されましたが、はい、これはのオペレッタの最後でもあるんですが、ほうほう、実は演出によっては、はい、このギャロップで始まる音楽でもある。
0: あ、そうなんですか。
1: この今の曲でも始まるんですね。
0: あ、この曲で今の曲で始まって
1: 今の曲で終わるという。はあ、天才オフェンバック、それを蘇らせたこの指揮者のミンコフスキー、はい、それからパリやウィーンの劇場ではこれを本当に夢見るような、もう子供から大人までがみんなが喜びする夢のような舞台を作ったフランスの演出家がロラン・ペリー、
0: はい、
1: 松本の、政治小沢フェスティバルでも演出をして、あ、そう

0: るようなまあ世界的な演出家ですが、そのロラン・ペリが遊び心を出して宇宙の人たちの格好はもういかにもそれらしく
1: そうなんです、ね、
0: してその大砲はいかにもバカバカしく大きなものを作って、はい、その大砲に乗って蓋を閉めてちゃんとこう何かこう行くぞみたいな後ろからこう突き出す人までいる、
1: は
0: い、
1: あ、そう、
0: 演出そこまで細かに演出やって劇場中がオーケストラピットも含めて大笑いをするような、でもみんな真面目に大笑いをやってるというか、
1: あ、そう、
0: はい、私もあの千年ウィーンでこの月世界旅行久しぶりに見て、感動しました、
1: あ、でもみんなでこうなんというかね、真面目に楽しむと言ったらいいんですけれども、はい、そういう楽しみ方ができる、
0: は
1: い、
0: オフェンバックの音楽はあの才能ある演出家、才能ある指揮者が最高に大人のその遊びができる音楽なんですね。
1: 大人の。
0: で、そこで本当にあの喜劇はどういうものかということをこう私たちに示す演奏がいい演奏って。
1: そういうことなんですね。
0: 単なるまあバカ騒ぎと言いますか、あのふざけているわけではない。
1: そうなんですよね、うんうん。ちゃんとしてるけれどもそれが楽しさにつながっていくという。はい、まあでもあの最後のギャロップなんて本当に何でしょうかね、ウキウキして天国と地獄みたいな。はい、本当にそんな感じ。
0: そのまま天国と地獄の音楽を今口ずさんでも。
1: ね。
0: つなげられます
1: そんな感じでしたけれども、でも楽しい曲でしたね、
0: はい
1: はい、今日の真夜中のコンサートホールは月にちなんだ名曲と題しまして、音楽評論家の奥田義満さんとお話をしておりますが、ここでちょっと一休みということで、クラシック以外の奥田さんのお好きな曲を一曲選んでいただきました。今日は
0: 60年前に世界を席巻した名曲、
1: はい、
0: マシュケナダ、
1: マシュケナダ、
0: セルジオ・メンデス&ブラジル66で知られる、
1: はい、
0: マシュケナダ、もうアレンジもカバーもたくさんあって、
1: はい
0: はい、もうラテンポップスの古典ですよね。
1: そうですよね、
0: ラテンのクラシック、ブラジル音楽の古典と申し上げてもいいと思いますが、はい、実は私はあの、まあ、ピアソラもラテンもボサノバもジャズも大好きで、
1: ね、好きなんですよね、
0: はい、今ピアソラもクラシックとして演奏されるようになってからもう四半世紀ぐらい
1: 随分経ちますね、
0: こうしたそのサンバとかボサノバとか、まあ、マシュケナダはこうボサノバでもサンバでもないんですけど、これ独自の音楽なんですけども、60年代にこの音楽が出た時はポップス界に衝撃を与えたという記述がたくさんあって、で私はこれセルジオ・メンデスのとブラジル66のオリジナルだとずっと思っていたんですけども、実はあのジョルジュ・ベンという作曲家が1963年に発表したナンバーで、
1: はい、
0: それを3年後にこのセルジオ・メンデスが、まあ、当時テレビの番組の映像なんかも残ってるんですが、司会者がこれからお送りする音楽はニューサウンド、ニューアプローチ、ニュールックというとても分かりやすい英語でご紹介してくださってる映像が今でも残ってるんですが、そこでこれが始まるともう最高です。
1: 本当に奥田さん嬉しそうな表情をされております。
0: いえ、すいません、私好きな曲ばかり今日選んでおりますが、
1: いえいえ、
0: 皆
1: さんにはね、
0: はい、
1: 楽しんでいただ
0: いて、マシュケナダをこれ意味のない言葉だそうです、ポルトガル語の方に聞いたら、
1: あ、そうなんですか、
0: なんかどってことないよとか、気にすんなよとかっていうだって伺いました。
1: そんな、
0: ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。
1: そんな意味ですね。では聞いていただきましょう、セルジオ・メンデスとブラジル66でマシュケナダ。

0: セルジオ・メンデスとブラジル66でマシケンナダお聴きいただきました。いやーかっこいいというかリズムのノリがいいというか
1: 60年前に、これはまあカバーしたわけですけども彼らが、女性ボーカルをフィーチャーしたことでこの曲が大ヒットしたというレポートがあります。でマシケンナダはポルトガル語でなんてこった
0: なんてこった
1: まさかありえないだろうという意味があるそうです。
0: なるほど、今夜の真夜中のコンサートホールは月にちなんだ名曲ということで音楽評論家の岡田清水さんとお届けをしてきましたが、次が最後の曲になります。
1: 最後はジョン・ウィリアムズの映画 E.T. からフライングテーマです。
0: はい、
1: 地球に一人残されてしまった、はい、地球外生命体 E.T. を宇宙に返す、まあ、ファンタジーですよね。
0: そうですよね。
1: 満月を背景に、
0: そうなんですよ、
1: E.T. と少年 E.T. をかくまった少年エリオットが飛行する場面、
0: はい、自転車に乗ってありますね、
1: はい、バックはお月様ですね。
0: 満月ですよね。
1: ですから月にちなんだ名曲の最後はこれしかないです。
0: うん、確かに。でもこのフライング、ね、テーマを聞いてシーンをこう思い浮かべる方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。
1: は
0: い、
1: それで近く訪れる中秋の名月と満月をイメージしていただいて、はい、映画のワンシーンを思い出して、お月見をぜひ楽しめるといいですね。お天気が良くなって。
0: そうですね、はい、いや曲を聴いただきながらそのシーンを思い浮かべてみてください。
1: はい、
0: 今夜の真夜中のコンサートホールは音楽評論家の奥田義満さんと月にちなんだ名曲と題してお届けいたしました。本当にいろいろな曲がありましたね。
1: 好きな曲ばかり勝手に選んでまいりましたが、ジョン・ウィリアムズ最後いいですよね。
0: ですね、はい、はい。奥田さん次回は11月16日の午後11時台からなりますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではジョン・ウィリアムズ作曲映画 E.T. からフライングテーマ、ジョン・ウィリアムズ指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏、2021年のライブ録音です。

音楽はジョン・ウィリアムズ作曲映画 E.T. からフライングテーマ、指揮が作曲者のジョン・ウィリアムズ、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏、2021年のライブ録音でした。今夜の真夜中のコンサートホールは、月にちなんだ名曲と題しまして、音楽評論家の奥田義道さんとお届けをいたしました。奥田さん、次回は11月16日月曜日午後11時台からのご出演の予定です。そして今日の午後11時台と明日の午前0時台、不思議あふれる身近な世界、鳥が都会に住む不思議、科学ジャーナリストの柴田義秀さんのお話をお届けいたします。それでは全国の天気概況です。今日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。日本付近は大陸から移動する高気圧に覆われる見込みです。日中は全国的に晴れて、九州から東北では暑くなるでしょう。沖縄はおおむね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いでしょう。山陰は午前中雲が多いですが、午後は晴れる見込みです。近畿は午前3時頃まで雨のところがありますが、日中は広く晴れるでしょう。東海では晴れますが、午後は雲が多くなり、にわか雨のところがありそうです。北陸、関東甲信、東北は明け方まで雨の降るところがあり、雷を伴って雨が強まることもありますが、日中は天気が回復して晴れ間が広がるでしょう。はじめ北寄りの風がやや強く吹く見込みです。北海道は日差しの届くところが多いでしょう。最高気温は特に関東甲信や東北で昨日より大幅に高くなりそうです。那覇は30度でしょう。鹿児島は32度、福岡は29度、高知は32度、松山では30度、広島は31度、松江は26度、大阪は29度、名古屋は33度、金沢は27度、新潟は26度で、昨日と同じくらいか、やや高いところが多い見込みです。東京、仙台は29度で、昨日より6度から7度高いでしょう。秋田は26度。札幌では22度。釧路は24度の予想です。全国の天気概況でした。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: 韓国ソウル晴れ、予想最低気温19度、予想最高気温30度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。中国北京晴れ、18度、30度。中国香港晴れ一時雨、28度、30度。オーストラリアシドニー曇り時々雨、14度、18度。シンガポール曇り時々雨、26度、30度。インドニューデリー晴れ、27度、35度。イタリアローマ晴れ、16度、28度。フランス、パリ、晴れ、10度、24度。ロシア、モスクワ、曇り、14度、23度。ドイツ、ベルリン、晴れ、9度、17度。イギリス、ロンドン、晴れ時々曇り、13度、22度。アメリカ、ニューヨーク、晴れ時々曇り、13度、22度。アメリカ、ロサンゼルス、晴れ、17度、25度。ブラジル、リオデジャネイロ、晴れ時。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は、今日午前1時には千葉県銚子市の東210キロの海上を1時間に40キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカルとなっています。関東は暴風域から抜けました。伊豆諸島では記録的な大雨となり、伊豆大島では48時間に降った雨の量が832ミリに上り、統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しましたが、昨夜11時にレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただこれまでの記録的な大雨で地盤が緩んでいることから、引き続き土砂災害に厳重な警戒が必要です。関東南部や茨城県でも記録的な大雨となり、昨夜までの24時間雨量は千葉県市原市の牛久で 392.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリ、茨城県龍ケ崎市で 260.5 ミリなどと、関東の8地点で統計を取り始めてから最も多くなりました。関東は暴風域を抜けましたが、今日午前0時までの3時間には千葉県銚子市で29メートル、成田空港で 23.7 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風は速度を上げながら北東へと進み、次第に関東からは離れる見込みで、発達した雨雲は陸地から遠ざかっていますが、東北では激しい雨が降る恐れがあります。風も強く、今日予想される最大風速は関東の海上で25メートル、関東の陸上と東北の海上で20メートルで、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。海上では波が高く、関東は7メートル、東北と伊豆諸島は6メートルと大しけが続く見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。暴風や高波にも警戒が必要です。関東南部でも土砂災害や川の氾濫が相次いでいます。今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。警察や市によりますと、昨日午後4時前、神奈川県横須賀市長井2丁目で崖が崩れて家が壊れていると近くに住む人から通報がありました。警察や消防が駆けつけたところ、現場の住宅には崖から土砂が流れ込んでいて、この家に住む70代の夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。警察と消防が安否確認を進めています。警察によりますと、昨日午後2時半ごろ、神奈川県三浦市八瀬町和田で、市から建物が倒壊していると通報がありました。2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、住人の30代の女性と連絡が取れていないということです。警察や消防が安否確認を進めています。愛知名古屋アジア大会、競泳の男子100メートル平泳ぎで17歳の大橋慎選手が中国の選手と同着で優勝し、金メダルを獲得しました。東京江東区の東京アクアティクスセンターで行われている競泳は、今日男女合わせて7種目の決勝が行われました。このうち男子100メートル平泳ぎには17歳の高校3年生大橋選手が出場しました。大橋選手はスタート直後の浮き上がりでやや出遅れたものの、その後は持ち味のテンポの速い泳ぎでスピードに乗り、前半の50メートルをトップで折り返しました。後半は中国の唐志豪選手に並ばれてデッドヒートとなりましたが、大橋選手も最後まで粘りの泳ぎを見せ、共に58秒64のタイムでフィニッシュし、同着優勝で2人が金メダルを獲得しました。また男子800メートルリレーで日本はこれまでの記録を1秒以上更新する7分1秒05の日本新記録で銀メダルを獲得しました。南山がお伝えしました。1時5分になります。

0: 9月22日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんをしのんで、亡き堤さんの曲を後世に残すために、作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、今夜はクラシックへの誘い、マリア・カラス作品集。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集そのパート1。4時台は明日への言葉、介護の現場を撮り続けて、映画監督の宮崎信枝さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。今夜は今年5月に86歳で亡くなった作詞家の橋本淳さんをしのんで、生前の橋本さんのインタビューを聞いていただきます。橋本淳さんは東京生まれで、大学在学中に作曲家の杉山浩一さんと出会い作詞を始めました。橋本さんが作詞を手掛け、1967年に発表されたジャッキー吉川とブルーコメツのブルーシャトーは日本レコード大賞を受賞しました。この他にもザ・タイガースの君だけに愛をや、ヴィレッジシンガースの甘色の髪の乙女などを手掛け、1960年代に一世を風靡したグループサウンズブームを支えました。作曲家の堤恭平さんとの名コンビでも知られ、石田亜佑美さんのブルーライト横浜など昭和の歌謡界を代表する数々のヒット曲を世に送り出しました。今夜は亡き堤さんの曲を後世に残すためにと題して、2024年10月に放送した橋本淳さんへのインタビューを聞いただきます。聞き手は島村幸男ディレクターです。
1: 今日のゲストは作詞家の橋本淳さんです。よろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: 橋本さんは1939年の7月8日生まれということで、はい、85歳、
2: はい、
1: 橋本さんは作詞家としておよそ2000曲の歌を、
2: だいたい ね、もう覚えてないんですけど、自分でも。
1: ああ、でもすごい数ですね。
2: でも、もうただ夢中でやってただけで、はい、最初からその作詞とか音楽に関わるようなことをやろうと思ってなかったんで、その青山の英米文学科の隣にいた男の子が、あの杉山先生とよく知ってて、できっとなんか仕事くれるよとか言うんで行ったら、いや俺は人の面倒見ないとか言われてでも結局

0: 円っていうふうに広がってって、結局お金に負けてやり始めた。
1: じゃあ音楽に関しては、
0: 音楽は好きだったんですけど、
1: 好きだったんですね。バンドとかやってらっしゃったわけですよね。
0: だけどまあそれは趣味的なことで、あの京平さんたちも、まあ、1年下なんですけど、もう相当優秀なバンドを組んでて、でジャズをやってたんです、
1: はい、堤京平さん、
0: はいはい、でそういうところでみんなで、まあ、ちっちゃい学校だったんでみんなで、まあ、楽しむ出るっていうか、そういうことはあったんですけど、うん、職業になるとは思ってなかった、はあ、で京平さんも職業にまさかすると思ってなかったんですよ、うんうんう
1: ん、あの大学時代に京平さんとバンドを組んでたと。
0: 彼は、うん、フルバンとかトリオとかいろいろ作って、そこでやって、それが終わると植物が好きなんですよ、だから学校で夜暗くなってでも8時とか9時ぐらいまでも花壇を作ってました、学校の、はあ、花を入れ替えたり、だからいや僕はまさか京平さんが作曲でね、うん、生きていこうと思っているとは夢にも知らなくて、うん、
1: 堤京平さんは1940年の5月生まれで、
0: はい、
1: 2020年、4年前ですよね、
0: はい、
1: 80歳で亡くなったんですね。10
0: 月の4日に亡くなってるんで、もうすぐ4回来てるんですよ、
1: うん、ああそうなんですね。
0: 精神的にこう葛藤が多くて、最初はやめてフランスパン屋やる、花屋やるとか僕に言ってたんですよ、どっちかやろうとか言って、でも結局いっぱいヒット曲も出て、そのやめられなくなって、まあ、自分でもやろうと思ったりしたんだと思うんですけど、そういういろんな精神的な葛藤の中でなんか目がパチパチするようになっちゃって、それは病気じゃないらしいんだけど、なんか精神的なこととか、そこからこうちょっとうつ病っぽくなったりして、最後本当に苦しんで、苦しんでってのは自分との戦いがね、はいはい、自分と自分ので亡くなって、奥さんから4、5日前に会った後だから、A ちゃんが、堤さんのことを、渡辺栄吉なんで僕ら A ちゃんって言うんですけど、亡くなったとか言ってもう駆けつけたんですけども、精神的にショック受けちゃって、うん、それで亡くなって4日ぐらいでダビに伏されて、だからなんかスッといなくなっちゃったっていうか、すごくこう心にね、こう僕らも傷が残っちゃって、それで最初ほけたような感じになってたんだけど、そういえば京平さんが随分僕のとこに作品やっといてねとか言って置いてある歌があったなと思って、まあ、どれか一つぐらい京平さんのためにやってみようかなと思っていたんですけど、50ちょっと前ぐらいにもう疲れちゃって、もう歌いいななんて思って、
1: 橋本さんがですね、
0: それでまあ京平さんも僕の弾いてから 10年か15年ぐらいはやってたんだけど、なんか60半ばぐらいにそういうなんか目がピカピカするとか、いいとこからやらなくなっちゃって、その頃うちに何曲か何十曲か置いてあったのが他ないっていうから、奥様に聞いてもだなんかやろうと思ったんだけど、40年近くこうやってないから
1: 今ね、
0: うん、
1: はい、
0: だから

0: 社会状況っていうか、音楽の状況が分からなくて、2年ぐらいなんかどれを誰にとか思ってやってたんですけど、なかなかうまくいかなくて大失敗して、
1: いやいやいや、
0: それで
1: つまりあの残してた
0: 曲、
1: 京平さんが残してた曲を橋本さんが作詞をして、
0: そうそう、それをやろうとしたんですよ。
1: で CD を作ったんですよね。
0: 1曲だけ、1枚だけね、
1: はい、
0: で他その最初にあこの2曲いいなとも思ってた曲があって、うんうんうん、
1: はい、
0: それをやったんですけど2年半もかかって結局あんまり良くなくて、
1: うん、
0: あのようやくこう今配信の時代でしょ、それの実態がようやく分かってきて、ああこう全然違うなっていうのがね、
1: うん
0: うん、分かってきて、今頃こう分かってくるとちょっと面白くなってきちゃって、で京平さんの曲が多少まだあるんでね、そういうのでちょっとやってみようかなとかいう、その YouTube を見てましたら韓国の女性があのブルーライト横浜を歌ってたのがあんまりいいんで、
1: うん、
0: その中尾さんって手伝いをしていただいてる女性にこれ呼んでくれよ日本にって言って、
1: うんうん、
0: で彼女が頑張って探し当てて、あの呼んできて、その人が歌がうまくて、これからちょっと京平さんの曲もまだあるし、
1: うん、
0: それは本格的にやってみようかなと思ってるんですよ。
1: あ、じゃあ今そういうふうにいろいろ調べて、
0: だってもう分かんなかったんですよ配信っていうのが。
1: あ、で歌っている人たちのメンバーも随分変わってきてますよね、
0: で世界になんか日本の歌が出ていけるチャンスが
1: そうですよね、
0: あるでしょ、だそういうことを考えると京平さんの曲って適性のあるような歌が結構あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれが僕がようやく理解できたんで、うん、そういうのをやっていこうかなと思って、
1: じゃあこれからの
0: 活動、いやこれからだってもう85ですから、
1: いやいやまだまだ
0: 何曲かね、
1: 何曲残ってるんですか、あと
0: 京平さん正確には数えてないんだけど12、3曲あるかな。
1: あ、そんなにまだあるんですね。
0: 一応それはほら、シングル用に彼がこう書いて、やってねとか言われてるやつなんで、うんうんうん、20年とか30年前になっちゃうんだけど、まあ誰も気をつけてないから、
1: ね、あ、じゃあその話をまた後ほど伺いたいと思うんですが、はい、まず、橋本さんのことを伺いたいと思います、
0: はい、
1: で橋本さん2000曲ほど作られたということで、いくつか曲をですねピックアップして紹介したいと思うんですが、まあ、グループサウンズの曲あの時代相当たくさん作ってらっしゃいますよね、でその橋本さん作詞の曲を用意しましたので、はい、ちょっと聞いてみましょう、
0: はい。

0: ということでグループサンズの数々だったんですが、はい、ブルーコメッツやタイガース、
1: ね、はい、青学のね渋谷にあって、はい、だいたいこうどういうのを作ったらいいか分かんないんで、自分がいる学校の周りのことを書いたのがグループサンズなんですよ。
0: ああそうなんですか。
1: だからブルーシャトっていうとなんかスウェーデンとかそういうとこ行って、うんうんうんうん、森と泉とかね、
0: 海外の
1: そうじゃなくて、青山通りになんか、青い城っていうこうお城があって、でなんだろうと思ってそこへ行って、お宅何屋さんですかって聞きに行ったら、キャバレーだよって言われてその頃キャバレーとか知らなくて、それでなんか青い瞳っていうやつに続いて、あのブルーシャトっていうのを作って、スウェーデンに行ったこともないっていうか京平さんはね一番好きだったのはそのスワンの涙が好きだったんですよ。それで病気して亡くなる10日ぐらい前かな、お見舞いに行った時にスワンの涙を誰が歌ってんの聞いたっつったっけな、なんかそれが良くて感激しちゃったとか言って、うん、その頃もう声もちっちゃくてあんまり喋る力もなかったんですけど、そんなこと言ってポロンとか涙流して、そういうの見ててやばいなとその時本当思いましたね。それから10日ぐらいか経って亡くなったんですか。
0: そうなんですか。 GS ブームが
1: なんか一掃しちゃったところがあるんですよね。
0: そうですね。でその後でもこう重なるようにして日本の歌謡曲が売れましたよね。
1: すごくね。
0: すごく売れましたよね。それも橋本さん相当関わってますでしょ
1: そう。
0: 見事なこの
1: 切り替え。
0: 切り替え。阿久悠さんや中西玲さん、そして橋本潤さんも並び称されてんじゃない
1: ですか。いや、そんなことないですよ。僕はいい加減だから。
0: いい加減。まあ、そうおっしゃるけど、このこれから。
1: 偶然ですよ、みんな。
0: そうなんですか、うん、歌謡曲中心でちょっと曲を用意しましたので、はい、これもまた聴いてください。
1: はい。

0: い、たくさん曲を並べました。
1: 懐かしいね
0: ですよね。私なんかもとっても楽しくこれ編集したんですけども、あのブルーライト横浜が相当売れましたが、その前に石田亜美さんで太陽は泣いている、
1: それがね、
0: ええ、
1: 石田亜美さんには思い出があって、
0: ええ、
1: ある時コロンビアの泉さんというディレクターが、今度石田亜美やるからやってねとか言われて、で太陽は泣いてるをやって、で20万ぐらい売れたと思うんですよ。で3枚作ってと、これからね、でそのうちの1曲は必ず100万枚で突破してよって言われて、その頃京平さんは生活はもう曲いっぱい作ってるからシャフ屋さんで待ってるわけですよ。で僕が歌詞を送ってシャフ屋さんで曲書いてアレンジして、うんうん、次の日レコーディングとか、
0: あ、すごい、
1: そういう時代だったんですよ、ところが泉さんから3枚って言われて 2曲目が1000枚も売れない、なんかボサノバが流行ってるからやろうとか言って、大丈夫かなと思ってたんだけど、1000枚も売れなかったの。でもあと2曲しかないからって言われて、もう焦っちゃって、10月ぐらいのレコーディングだったんだけど、もう前の日までなんか横浜の歌やりたいなと思ってて、高等部の頃よく横浜にクイーンエリザベスとかいうのが1年に1回か2回来るのをなんか見に行ったりしたことがあってね、それで横浜の歌作ろうと思って、朝から行って、京平さん朝からシャフ屋で待ってて、できないんですよなくて、それで夜9時頃になっちゃって、早くしてくんないと曲書いてアレンジして明日3時間に合わないよとかって、京平さん電話の向こうで言ってるのね、赤電話で10円玉チャラチャラ入れながら、それでもう一回ちょっと海見に行ってみようと思ったら真っ暗でね何も見えないわけですよ。で、工場地帯の、川崎のブルーの ライトが海にこうちょっとこう映ってたんで、じゃあ横浜やめて川崎の歌にしようかなとか思ってたんだけど結局じゃあ真っ暗だけどブルーライト横浜っていうのにしようと思って、で最初の8小節分ぐらいの歌詞を京平さんに送って、サビは後からなんか探して、もう一回電話するから、頭

0: だけ作り出してよとか言って、それで、サビ困ったなと思ってたら、いや、今日一日歩き疲れちゃったなと思って、歩いて歩いても何にも見つかんねえやと言うんで、歩いてもってサビにしたんですよ。それで、京平さんがその夜、全部完成させてアレンジも済まして、うん、次の日の3時からレコーディングしたんですよ。
1: すごい。
0: すごい。
1: そんな感じでしたか？
0: スーちゃんの時代ですから、誰か間違うと全部頭からになっちゃうんですよ。だからもう、やってる方は大変ですよね。僕はもう半分寝てましたけど。
1: で、あんな大ヒットが生まれたわけですね。
0: でね、1週間か10日番組で流れ出したら、突然10万枚のバックオーダーが来るよ、すごかったですよそれ。だから何が良かったか僕は分かんないんだけど、なんかこう人の気持ちに引っかかるところがあったのかなと思って。
1: とってもあのテンポがこう
0: 時代とね、
1: いいですよね。あの歌の感じも鼻にかかった、ちょっとこう、
0: そうそう、それはね、僕たちをあの使ってよく使ってくれて東芝の草野さんというディレクターが見に行くよとか言ってきて、で石田亜美にあのいやこれは信頼流しって知ってるかとかおっしゃって、これは雅楽っぽくこう流しのようにこう、ちゃんちゃんにやってね、流してる感じで歌えと。で、なんかすごい苦労して教えてましたよ。
1: はあ、いろんな分野の人が。
0: そうね。なんとなくね、人が集まってきて。
1: じゃあ、こうちょっと新しい音楽だったんですね。
0: 多分ね、そういう方たちが、なんか人の、東芝レコードの人がコロンビアで一生懸命教えてるっていうね。
1: みんなでも頑張って、そう、なんか作り上げてるって感じ。
0: 時代だったですね。
1: そうなんですね。
0: 一瞬イントロだけ聞くと懐かしいですね。本当に。
1: あの、忙しい時はじゃあどのくらいの仕事量だったんですか？これ見るとね、
0: 京平さんはね、多い時一晩10曲ぐらい作ってました。それで自分でアレンジするでしょ、だからもうほとんど寝てない。もうヨロヨロでみんな。
1: 橋本さんはどのくらいの、
0: いやもう、
1: 詩を書いてたん
0: ですか？僕が詩をずっと書いてたんです。先に渡してたんですけど、もう間に合わなくなっちゃって、ちょっと曲だけ先書いとくとかって。
1: 基本的には詩が先なんですね。
0: 大体ね。後半は曲先っていうか、まあ行ったりどっちかが、数が多かったんで、なんか違うことを両方でやりながら交換。そういうくらい。
1: でも、そんな当てはまんないこともありますでしょ。
0: でも、なんとか。そこをなんとか乗り越えていくっていうか。
1: やっぱり才能と。
0: いや、才能ないですよ、僕。
1: いやいやいや。
0: 自分の日常生活を、売ってたようなもんで、なんかどっかそこから発想して、あ、こういうことあったなとかね。すごくね、生活感にあふれてるんですよ。だけど、その、日常的な生活からちょっと逸脱した自分がいて、そこがまあ、面白いとこだったかもしれない。嫉妬につながったような。
1: そういういろんな、
0: もう何度も取り入れるっていう感じだから、
1: ね、うまい具合にね、いやいや、この詩を見てるだけでもね、すごく面白いですよね。すごい、
0: 普通の感覚じゃなくて、なんか僕の破綻した感覚がよく
1: 破綻した。あの橋本さんはちょっと話が出ましたけど、青山学院大学を卒業後すぐ作詞家になったわけではないんですよね、はい、
0: だから杉山先生のところに就職くださいって、なんかありませんかって連れて行かれて、聞いたら俺は人のことは助けないって言われて。
1: それでもその後には随分あれでしょ、
0: そう
1: だからお世話になってるわけでしょ、
0: 杉さんがね、でお前の親何やってんだっていうか、なんかよくわかんないけど児童文学とかいうのやってますとか言って、名前はとか言われて、与田淳一ですとか言ってたら、採用とか言って。

0: れで、それ以来。
1: 与田淳一さんってあのね、詩人で、児童文学者で。
0: だから僕はちょっとついてるのは、父親の師匠が、北原白秋だから、うん、その、いろんな昭和初期の、なんか文学の作、巨匠たちがいるじゃないですか、そういうところとすごく接点があるんですよ、子供が怖いとか言われて、だからそれがきっと僕がまあなんかちょっと変わった人間になったのはそのせいかもしれない、
1: うん、親御さんは与田淳一さんは小説家にさせたかったんじゃないですか。
0: 僕はなりたかったんですけど、親は全然才能ないからやめた方がいいって言われてい
1: ろんな作家の方についた
0: ついてるというかね、父親の友人だった人が、こいこいこいこい言うくんで、なんだか便利がってんのか面白がってんのか、高校とか大学とか、大学はもうなんかほとんどそういう人たちに呼ばれて、どこどこ行くから運転とか言われて、テクテク行ったりね、超有名な人たちに可愛がられてました
1: よ。いや、なんかで見たのは、ダン・カゾウさんとか、梅崎春夫さんとか。
0: とか、川端康成さんとかもいっぱい。
1: すごい。
0: そんなところで過ごす子供ってあんまりいないですよね。
1: でもいろんなことをそこで覚えたんですか？
0: きっとね、僕はそんな意識はないんだけど、自然と。
1: たくさんの作曲家ともお付き合いしてらっしゃいますよね。
0: まあそんな多くないと思うんですよ、中村泰治さんと
1: 井上忠夫さんと、平尾正明さんと、
0: それと杉さんと京平さんと
1: 鈴木邦彦さんもやってらっしゃった。
0: あ、ちょっとね、最初
1: それぞれの魅力はあったと思うんですけどもね、
0: 音楽的に完成した曲を必ず作るのは京平さんでしたね。だからすごく寡黙な人間だからものすごく自分で考えてると思うんですよ、こう一つの歌詞からどれだけこう音楽的に優しく人の耳に届くものっていうか、そういうのをどこで身につけたのか本当考えてましたね。
1: あの音楽大学じゃないですもんね、あの
0: 青山
1: 学院で、
0: あの経済学部です、
1: そんなにあれですかね、音楽の世界に。
0: いや、あの賛美歌を毎日弾いてたんですよ、学校の教会で、だから30分毎日全校で、あの初等部中等部高等部大学と礼拝があるんです、30分間、で小学校中学校大学高校大学って教員さん全部弾いてるから。
1: ああそうなんですか。
0: で先生が僕が中学の終わり頃入ってるから紹介してくれた先生が、もう小学校の時からモーツァルトのピアノコンチェルト弾けるんだよとか言ってそれぐらいだったって言ってました。高等部の頃はジャズが好きで、デイブ・ブルーベックとかね、ホワイトジャズっていうか白人の人たちのジャズがすごく好きでした。
1: そんな風にたくさんの曲を
0: ものすごい、曲聴いてんですよ、
1: でそれがあの演奏できるっていう、
0: 体の中に染み込んでると思う。だからあとそれが自分の日常生活、日本人の、どうやって取り込むかっていうところが京平さんの腕なんだけど、それが異常に秀でてた人だと思います。
1: それでね、曲を京平さんから渡されてるということですけども、それにどんな詞をどういうふうにつけようと思ってらっしゃるんですか？
0: タイトルだけ書いてあるのもあるんですよ。
1: あ、彼が。
0: 彼が。だから、あ、これは彼の心の中でのイメージが書いたんだなとか思ってたり、まあ何も書いてないのとか。でも、優しくこう、決着してるんですよね。だから自分が考え出すときは、きっと、いろんなコード進行とかそういうところを考えて考えて、それが、日本人の暮らしに密着できるところまでできたものをこれにつけといてとか、そういうふうに残して。

0: んだと思うんですよ。
1: 難しい
0: だからもう話せないから、これ何がやりたかったのって聞きたいんだけど、まあ想像で、まあ大体当たるっていうか想像でやるしかないんだけど、曲先でつけると本当難しい曲ですよ。だけど全部一応完成するとすごく優しく聞こえるっていうか、だからそこが包みマジックっていうか、でコード進行っていうのを一番先に考えるんですよ。だから洋楽のアメリカの音楽のコード進行の中から日本人の暮らしに、生活の響きに溶けてくるようなものを彼はいつも考えてた。毎月ね、40〜50枚アメリカの LP をね買ってたんですよ、
1: はい、
0: パッパッパッパ聞いて、で赤丸つけて、で、あんたも同じの買ってよとか言われて、ここの赤丸がキモよとか言われて、キモとか書いてありました。
2: へー、番組の途中ですが、ではここで地震に関するニュースです。
3: はい、お伝えします。午前1時39分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を熊本県の熊本地方で観測しています。午前1時39分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の熊本地方で観測しています。繰り返します。午前1時39分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。今震度が出ました。各地の震度、震度3が熊本県の宇土市、宇城市、で震度3が熊本県の宇土市と宇城市となっています。その他熊本県内で震度2、震度1を観測しています。また宮崎県でも鹿児島県でも震度1を観測しています。午前1時39分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県の熊本地方、この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
2: では再びラジオ深夜便です。では、橋本淳さん、作詞家の橋本淳さんのインタビュー、引き続きお伝えします
0: とか言われて、ここの赤丸がキモよとか言われて、キモとか書いてありました。
1: へ
0: ー、だからそういう音、アメリカ音楽のコードの並びがね、彼にとって選ぶのがうまかったと思う。だからなんか外国の曲を真似してるとか言うんだけど、それはなくて、そのどう日本化するかっていうことをいつも考えてるから、人によってはなんかインチキやってんじゃないのっていう人もいるかもしれないけど、やっぱり日本人の暮らしに合うテンポと響きっていうのを京平さん考えてましたね。
1: それはもうたくさんの曲を作ってるから、その
0: どんどん増えていくんですよ。
1: あのこれを外国の曲をパクったんじゃないのみたいに言われてしまうわけですね。
0: そうなんですよね。
1: でも本当は違うんだと。
0: 全然違うんですよ。僕はもうそばで見てるからよくわかるんですけど、どう日本人の暮らしに合わせていくかっていうのはずっと悩んでやってましたよね。
1: でそれに詞をつけるわけですよね。
0: そう、つけるのも大変なんですよ。それは最初覚えるまで すごくメロディーがね、頭から最後まで書いてあるわけじゃなくて、あとサビは好きに書いておいてくれる。

0: 僕がつけるとか言ってね、その作曲する上では自分のコード進行で作ったこう形があるじゃないですか。そこに歌う人もその歌詞を書く人もこう書く場が決まってるんですよ、うんうん、だから例えばうわーっとぶなるような人たちは歌えなくて、なぜかって言ったらすっごい短いその音程の中にダダダダッとこう言葉を書いていかないとダメで、だからうわーとかこううなるような人たちだと超えちゃうわけですよ彼の、だからストレートボイスでパーンとこうどんどんこう来るような声の人が好きなんですよ。その人たちの歌は絶対ヒットさせる、
1: 例えばどんな
0: 木綿のハンカチーフとか、うんうんうん、ああいうのって歌うね音域の幅もすごく狭いんですよ、ただそこにパッパッパッパッパッってこういう風に歌っていかなくちゃな、だから歌い切らないと残っちゃうわけだから、すごく歯切れのいい声質の人がもう京平さん好きなんです。だから歌う部分ってすごく少ないんですよ。それはただもうそれが一つのこう一曲として完成するとすごいあの京平さんの華麗な響きが聞こえてくるっていうか、で作る方も大変だし、歌う方も最初そこに当てはまらないとねなかなか難しい、だから郷ひろみ君なんかはぴったり合うんですよ。誘われてふーらふーらっていうようなね、そこをちゃんと京平さん取り込むわけ。
1: あ、その歌手のそれぞれの良さをちゃんと、
0: 見抜いてね、
1: ですね、
0: だから自分と合わない人は絶対歌書かない、頼まれた、僕は時代の流れとか、ずっと音楽の世界から離れてたんで、その配信のシステムとかそういうのも分かってなかったんですよ、でこうイントロは短くタンと歌がすぐ始まるようなこう仕掛けじゃないと、間が持たないんですよ。だからジャンダーンとこう来るようなそういうこのシステムっていうか、そういうことがアレンジの時から必要なのに、全然40年もやってないからもう間の抜けたようなことをやってたりして、ようやくなんか配信の時代っていうのの意味がね本当よく分かって、ダンッとこう来るようなスタートじゃないと人が聞かないんですよ。
1: 新しい詩を書いていくということに関して、どういったものを自分のテーマとして書こうと思ってらっしゃいます？
0: まあ京平さんの曲が中心になるんですけど、昔はそのイントロが勝負とか言ってね、イントロにメロディアスななんかビャーンとこう、もうそれがダメだから、なんかパンとサビから入ってくるようなこうインパクトのある言葉が羅列されないと人が引っかかんないから、耳にそういうものをでサビやなんかにちょっとこうウェットなものを入れたりしたような作りに変えてやっていきたいかな、まだ1、2曲作ってあこういうのもありだななんて思っていて、歌ってもらおうと思ってる方がいて書いたりしてるんですけど、それは自分で聞いてもあ売れそうないい曲だなとか思うんですけど、僕が頼んでる方が歌ってくれればね、
1: あとまあ思いっていうか、人生をかけた、まあ、人生のね後半の歌
0: 内容
1: 歌を書くわけですから、そこの部分はどうですか？
0: 後半っていうか死ぬ前の
1: どんな感じの詩を書く
0: か、やっぱり、こうどんどん技術が進歩して、 行くんだけど、人間のねこう情感っていうか、ちょっとほろっとしてみたり、バカ野郎とか言って男の人がなんか憂さを晴らしたりするようなこう喜怒っていうんですか、哀楽というか、喜怒哀楽の世界はまあ残したいっていうか、やりたいなと思ってます。
1: はい、
0: なんかあまりにどんどん機械化されてるから、うん、なんか人間がね、なんか人間は機械じゃないから、なんか解放されなきゃいけないなと思うんですよ。でその解放されるにふさわしいものができるかどうかは分かんないんだけど、まあそこは狙いたいなと思っています。
1: もうね、あの本当橋本さんの最後の歌と言ってもいいかもしれませんけどね、集大成ですよね。
0: もう死ぬのすぐですから、ね、
1: そんなことないけどあの
0: この間そのブルーライト横浜を歌ってくれた韓国の女性が来て、うんうん、どんな声してんのって言って聞いた時に、うん、いやこの人ウェットで、うん、こう力強いんだけど、こうなんか胸に来るとこがちょっとあって、あいいなーなんて思って、その人は一生懸命やろうと思ってるんですよ、
1: うんうんうん、じゃあ、新しいまた世界が
0: 多分ね、
1: 分かりました、長い間いろいろお話を伺ってありがとうございます。いやいやそんなことないです、はい、今日は本当ありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス、今年5月に亡くなった作詞家の橋本淳さんへのインタビュー、聞き手は島村幸雄ディレクターでした。明日と明後日のこの時間、謎解き歌言葉として以前放送した日本語学者の金田一秀穂さんと橋本淳さんの対談をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では8月9月の深夜便の歌、作詞新妻聖子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さん、歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: 8月9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法、歌は新妻聖子さんでした。では全国の天気概況です。今日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。日中は全国的に晴れて、九州から東北では暑くなるでしょう。沖縄は概ね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いでしょう。山陰は午前中雲が多いですが、午後は晴れる見込みです。近畿は午前3時頃まで雨のところがありますが、日中は広く晴れるでしょう。東海では晴れますが、午後は雲が多くなり、にわか雨のところがありそうです。北陸、関東甲信、東北は明け方まで雨の降るところがあり、雷を伴って雨が強まることもありますが、日中は天気が回復して晴れ間が広がるでしょう。はじめ北寄りの風がやや強く吹く見込みです。北海道は日差しの届くところが多いでしょう。最高気温は特に関東甲信や東北で昨日より大幅に高くなりそうです。那覇は30度、鹿児島32度、福岡は29度、高知は32度、松山30度、広島は31度、松江は26度、大阪29度、名古屋は33度、金沢は27度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。今日午前1時39分ごろ、熊本県で震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは熊本県の宇土市と宇城市です。このほか震度2と1を熊本県の広い範囲と宮崎県、それに鹿児島県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源は熊本県熊本地方で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5

と推定されています。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前1時には千葉県銚子市の東210キロの海上を1時間に40キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。関東は暴風域から抜けました。台風の影響で伊豆諸島や関東では記録的な大雨となりました。関東南部でも土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派が対立するサウジアラビアへの攻撃を強める中、トランプ大統領はサウジアラビアの要請で一旦はフーシ派への空爆を準備するよう指示したものの、直前になって方針を転換し、空爆は当面行われない見通しになったとアメリカメディアの一部が伝えました。イエメンの反政府勢力フーシ派は今月中旬、国内では海上交通の要衝バーブルマンデブ海峡の周辺に支配地域を広げたほか、19日には対立するサウジアラビアの首都リヤドなどに向けて無人機や弾道ミサイルの攻撃を行ったと発表し、ロイター通信などはリヤドの空港周辺で黒煙が上がる映像を配信しています。こうした中、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、トランプ大統領が17日サウジアラビアのムハンマド皇太子からの軍事支援の要請を受けて、フーシ派への空爆を準備するよう国防総省に指示し、標的リストは承認され、米軍機には爆弾が搭載されていたと伝えました。ただトランプ大統領は攻撃が始まろうとしていた20日までに態度を一転させ、空爆を中止するか少なくとも延期することを決定し、空爆は当面行われない見通しになったということです。記事は、フーシ派はアメリカではなくサウジアラビアを攻撃の対象としていることから、大統領の揺れ動く判断はジレンマを反映していると指摘し、大統領がフーシ派への空爆計画を決定すれば、終わらせることができていないイランとの戦いで新たな戦線を開くことになると伝えています。愛知名古屋アジア大会に合わせて来日している IOC 国際オリンピック委員会のコベントリー会長は、昨日 NHK の単独インタビューに応じました。この中で、去年6月の就任から1年余りの大きな成果として、オリンピックに出場した全ての選手を対象に1人当たり1万ドル、日本円でおよそ157万円を支給する制度を新たに設けたことを挙げました。その上で、自身がアフリカのジンバブエの競泳選手としてオリンピックで活躍した経験を踏まえ、選手の競技生活を継続的に支援することと、現役引退後のキャリアへの移行を支援することの2つが目的だ。非常に誇りに思っているし、選手たちも歓迎してくれていると思うと述べました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが157円40銭から157円42銭となっています。1ユーロは180円55銭から180円56銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より308ドルちょうど高い5万1990ドル64セントとなっています。ナスダックの株価指数は、先週末より 522.157 上がって 27,044.702 となっています。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、マリア・カラス作品集。3時台、日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集そのパート1。4時台は明日への言葉、介護の現場を撮り続けて、映画監督の宮崎信枝さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックへのいざない、マリア・カラス作品集です。20世紀を代表する名ソプラノマリア・カラスの歌声をご堪能ください。早速1曲目、プッチーニ作曲、歌劇トスカから、歌に生き恋に生き。この曲まさにカラスのためにあるような一曲です。歌劇トスカ、ヒロインは歌姫トスカです。トスカは恋人カバラドッシが政治犯をかくまったとして逮捕されたため、彼を救おうと警視総監のスカルピアに釈放を求めます。するとスカルピアは、恋人を助けてほしければ自分に身を任せろとトスカに迫り、やむなくトスカは承知します。お聴きいただきます歌に生き恋に生きは、トスカがその時の苦悩を歌うものです。それではプッチーニ作曲、歌劇トスカから、歌に生き恋に生き。ソプラノマリア・カラス、ヴィクトル・デ・サーバタ指揮、ミラノ・スカラザ管弦楽団です。

オペラの舞台で歌ったのもこのトスカでした。改めてマリア・カラス、1923年ニューヨークでギリシャ系移民の家に生まれました。13歳で故国ギリシャに帰り、音楽院で声楽を学びます。15歳でオペラの初舞台に立ち、1950年、27歳の年、オペラの殿堂ミラノスカラ座にデビュー。世界的な活躍が始まります。カラスの魅力は、低い声からコロナトゥーラと呼ばれる超高音域までカバーする幅広い声域、そしてドラマチックなものから叙情的なものまで様々な歌を歌いこなす歌唱力、そして何よりもですね、この役が乗り移ったかのような迫真の演技力にあります。ただ技術的に難しい役でも、常に全力投球で歌っていたカラスは喉に負担を強いたため、全盛期は10年ほどと短かったんです。1965年、42歳の年にオペラの舞台からは引退します。その後は世界各地でリサイタルを開き、日本でも1973年と74年の2回リサイタルを開いています。亡くなったのが1977年9月16日、53歳でした。つい先日が命日でした。次の曲、ビゼー作曲、歌劇カルメンから、恋は野の鳥。カルメン、舞台はスペインのセビリア。お聴きいただきます、恋は野の鳥。有名なアリアでお気になった方も多いと思います。主人公のカルメンが、竜騎兵の伍長、ドン・ホセに目を留めまして、恋というのは野の鳥のように相手構わず好きになってしまうものと、ホセを誘惑するという内容です。それではビゼー作曲、歌劇カルメンから、恋は野の鳥。ソプラノマリア・カラス、ジョルジュ・プレートル指揮、フランス国立歌劇場管弦楽団です。

ビゼー作曲歌劇カルメンから恋は野の鳥、ソプラノマリア・カラス、ジョルジュ・プレートル指揮、フランス国立歌劇場管弦楽団でした。いやー、カラスのカルメン存在感ありますよね。なんていうんでしょうかね、こうプライドを感じさせるカルメンだったように思います。続いての曲はカタラーニ作曲歌劇ワリーからさようならふるさとの家よです。作曲をしましたカタラーニ、19世紀後半に活躍をしましたイタリアの作曲家です。お聴いただきますさようならふるさとの家は、歌劇のヒロインワリーが自分の好きな人との結婚を父から許してもらえず、他の男性との結婚を命じられ、それなら家を出ていくと家出を決意する歌です。カラスはヒロインの思いを切々と歌います。それではカタラーニ作曲歌劇ワリーからさようならふるさとの家よ、ソプラノマリア・カラス、トリオ・セラフィン指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

カタラーニ作曲、歌劇ワリーから、さようならふるさとの家よ。ソプラノ、マリア・カラス。トリオ・セラフィン式、フィルハーモニア管弦楽団でした。後半、この自分の思いをこう、わーっとこう、溢れ出してくる思いをこう、歌に託すところ、これやっぱりすごいなと思って聞きました。続いては、マイア・ベイア作曲、歌劇ディノーラから、影の歌。マイア・ベイア、19世紀前半、フランスで活躍をしました。当時大人気のオペラ作曲家でした。お聴いただきます、ディノーラ。主人公のディノーラが、恋人が行方不明になったため、昇進のあまり、自分の月影と戯れて歌うというものです。この曲、コロラトゥーラという、極めて高い声を使った技巧的なところが随所に出てきます。それでは、マイア・ベイア作曲。歌劇ディノーラから影の歌、ソプラノマリア・カラス、トリオ・セラフィン式、フィルハーモニア管弦楽団です。

マイアベア作曲歌劇ディノーラから影の歌、ソプラノマリアカラス、トリオセラフィン式フィルハーモニア管弦楽団でした。いやーすごかったですね。カラスのコロラトゥーラ、最後のこのフルートとの掛け合い、掛け合いをするところなんか本当に圧巻でした。カラスはこのメゾソプラノの低めの音域から、まあ、今お聞きいただきましたこのコロラトゥーラ、この超高音域まで本当こう幅広く出すことができたんですね。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイマリア・カラス作品集をお届けをしております。で続いてはドニゼッティ作曲歌劇アンナ・ボレーナから私の生まれたあのお城、この曲ドニゼッティ19世紀前半に活躍をしましたイタリアの作曲家です。歌劇アンナ・ボレーナ、このアンナ・ボレーナと言いますのはイギリス国王ヘンリー8世の妻アン・ブーリンのことです。お聞きいただきます私の生まれたあのお城。夫の寵愛を失ってついには無実の罪を着せられて死刑を宣告されたアンナが幼い頃の思い出に浸って悲しむ場面です。それではドニゼッティ作曲歌劇アンナ・ボレーナから私の生まれたあのお城、ソプラノマリア・カラス、ニコラ・レッシーニョ指揮フィルハーモニア管弦楽団です。

ドニゼッティ作曲、歌劇アンナ・ボレーナから、私の生まれたあのお城、ソプラノマリア・カラス、ニコラ・レッシーの指揮、フィルハーモニア管弦楽団でした。このアンナ・ボレーナ、長く忘れられていた歌劇だったんですが、カラスが歌ったことで、再び注目をされ、いわばカラスが復活させたとも言える演目です。次の曲、プッチーニ作曲、歌劇蝶々夫人から、ある晴れた日に。蝶々夫人、舞台は長崎です。アメリカの海軍士官ピンカートンは主人公の蝶々さんを見初め、二人は結婚し子供も生まれます。しかしピンカートンはアメリカに戻ってしまって、なかなか帰ってきません。でお聴きいただきます、ある晴れた日に、有名なアリアですが、主人公の蝶々さんが夫のピンカートンは必ず自分の元に帰ってくると歌うものです。それではプッチーニ作曲、歌劇蝶々夫人から、ある晴れた日に。ソプラノマリア・カラス、トリオ・スラフィン指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

チリニ作曲、歌劇蝶々夫人からある晴れた日に、ソプラノマリア・カラス、トリオ・セラフィン式フィルハーモニア管弦楽団でした。まあカラスのこのある晴れた日に、まあ、最後のこの絶唱もさることながら、あの中間部のところですが、あの蝶々さんがピンカートンが帰ってきたらこんな風になるんだろうなぁとこう夢見るようなところがあるんですけれども、そこのなんとも切ない表現が胸に迫ってきます。次はプッチーニ作曲、歌劇ラ・ボエームから、私の名はミミ。ラ・ボエーム、詩人のロドルフォとお針子のミミの切ない恋の物語です。お聞きいただきます、私の名はミミ。二人が恋に落ちて、ミミがロドルフォに自分の身の上話をする有名なアリアです。それではプッチーニ作曲、歌劇ラ・ボエームから、私の名はミミ、ソプラノマリア・カラス、アントニーノ・ヴォット指揮、ミラノ・スカラザ管弦楽団です。

プッチーニ作曲歌劇ラ・ボエームから私の名はミミ、ソプラノマリア・カラス、アントニーノ・ボットを指揮、ミラノ・スカラザ管弦楽団でした。やはり、カラスはミミになりきってますよね。この主人公ミミのこう可憐なところとか、あるいは一途なところ、それがこう見えてきます。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへの誘い、マリア・カラス作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。ベルリーニ作曲歌劇ノルマから清らかな女神よ。ベルリーニ、19世紀初めに活躍をしましたイタリアの作曲家です。ノルマは古代ローマ時代のガリア地方、現在のフランスが舞台です。巫女のノルマと敵対するローマの代官ポリオーネとの悲恋の物語です。と聞いていただきます清らかな女神よは、主人公ノルマが傲慢なローマは滅ぶだろうという神のお告げを伝える場面です。それではベルリーニ作曲歌劇ノルマから清らかな女神よ、ソプラノマリア・カラス、トリオ・スラフィン指揮、ミラノ・スカラザ管弦楽団です。

0: ベルリーニ作曲歌劇ノルマから清らかな女神を、ソプラノマリア・カラス、トゥリオ・セラフィン式ミラノ・スカラザー管弦楽団でした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへでいざないマリア・カラス作品集をお届けをしてきました。カラスの歌声、今のノルマもそうなんですが、例えばこう綺麗とか美しいといった言葉で言い表せるものではないんですが、ただその私たちに迫ってくる力というのはですね、他の追随を許さないと思います。というこうまさにこう役が乗り移った、そういった歌だなと思いました。明日のこの時間、2時台はロマンチックコンサートジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンス作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。日中は全国的に晴れて、九州から東北では暑くなるでしょう。沖縄はおおむね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いです。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。能登半島地震の被災地を襲った豪雨災害から2年となった昨日、15人が亡くなった石川県輪島市では、献花台が設けられた市役所を遺族や住民らが訪れ、犠牲になった人たちを悼みました。能登半島地震の被災地を襲ったおととしの豪雨災害では、災害関連死を含めて21人が亡くなり、このうち輪島市では川の氾濫や土砂災害が相次いで、災害関連死を含めて15人が犠牲となりました。昨日、献花台が設けられた輪島市役所には、午前中から住民らが次々と訪れ、花を手向けて犠牲になった人たちを悼みました。献花台には、豪雨災害で勤務先から車で帰宅する途中に亡くなった中山美希さんの両親も訪れました。父親の中山隼人さんは、2年が経ちましたが、やっぱり辛く、娘がいないという寂しさは未だに変わりません。被災して失った家も新しくなりましたが、娘の遺灰も置いたので、家を気に入ってくれていると思います。今日は墓参りをして

後、できれば娘が見つかった場所にも行きたいと話していました。輪島市の坂口茂市長は、さまざまな課題が山積みの中、復興に取り組んできたが、あっという間に2年が経った。こうした悲劇が二度と起こらないように、しっかりとした対策を進めたいと話していました。北朝鮮に拉致された被害者の家族2人が、アメリカの政府関係者などに一刻も早い被害者の帰国に向けた協力を求めるため、昨日アメリカに向けて出発しました。アメリカを訪れるのは、中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟で、拉致被害者の家族会代表の横田拓也さん58歳と、1歳の時に母親の田口八重子さんを拉致された飯塚浩一郎さん49歳です。二人は現地時間の今月24日までアメリカに滞在し、政府関係者や議員などに全ての拉致被害者の一括帰国に向けた協力を求めることにしています。期間中にはアメリカで国連総会が開かれ、高市総理大臣も訪米してトランプ大統領と会談する方向で調整が進められているほか、アメリカと中国の首脳会談が予定されています。横田拓也さんは出発前羽田空港で、姉のめぐみは61歳になりましたが、私たち家族はその姿を想像もできません。アメリカが北朝鮮と向き合う首脳会談があれば、日本の最優先事項である拉致問題を必ず取り上げてもらうということを改めて関係者に求めていきたいと話しました。飯塚浩一郎さんは、私が1歳の時に母を拉致されて48年という長い月日が流れましたが、いまだに一目すら会えていません。大きな外交日程が重なるタイミングでの訪米となったので、すべての拉致被害者の即時一括帰国という私たちが最も求めたいことに一点集中してアピールしていきたいと話していました。日本の森衆議院議長は先週ウクライナを訪問し、議会にあたる最高会議で演説を行ったほか、ゼレンスキー大統領と会談しました。これに関連してウクライナ国防省情報総局は19日、訪問中の森衆議院議長に、北朝鮮がウクライナ侵攻を続けるロシアを支援するために供与したとみられる弾道ミサイルの部品を見せていたことを明らかにしました。ウクライナ国防省情報総局は、北朝鮮の兵器はウクライナだけでなく日本やアジア太平洋地域の他の国々にも脅威となっているとした上で、北朝鮮は実戦に兵器を投入して改良を重ね、技術力を高めているとして、森衆議院議長にこうした状況を説明したものとみられます。台風25号の影響で、伊豆諸島や関東では記録的な大雨となりました。大島町に出されていたレベル5土砂災害特別警報は昨夜、レベル4土砂災害危険警報に切り替えられましたが、土砂災害には引き続き厳重な警戒が必要です。関東南部でも土砂災害や

9月22日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集そのパート1。4時台は明日への言葉、介護の現場を撮り続けて、映画監督の宮崎信枝さんのお話です。では日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集パート1。作曲家源哲也さんのヒット作品の数々です。1曲目、天城越え。皆さんご存知、女性の激しい情念を歌った石川さゆりさんの大ヒット曲です。で、今夜は作曲した源さん自身の歌でお聴きください。源さん、ギター一本での弾き語りです。それでは作詞吉岡治、作曲源哲也、発表が昭和61年、セルフカバーの弾き語りでお聴きいただきます。源哲也、天城越え。

作曲した源さん自身のセルフカバーでお聴きいただきましたが、まあ石川さゆりさんとは一味違った味、まあ源さん聞かせますよね。歌ももちろんなんですけれども、このギター一本というところがこの歌の世界に合ってるなと思いました。まあ源さん、まあ子供の頃からギターが大好きでして、まあギタリストでもいらっしゃいますが、源哲也という芸名のその源、これはギターの弦にちなんで名付けたそうです。改めて源哲也さん、1947年昭和22年9月25日千葉県のご出身、まもなく79歳の誕生日です。18歳の年に田村新司の芸名で歌手デビュー、その後源哲也と改名します。歌手としてはなかなかヒットが出なかったんですが、まあ、北島三郎さんの勧めで作曲活動を始め、やがて作曲家に転身。これまで2500曲を超える曲を提供したほか、日本作曲家協会会長、日本音楽著作権協会会長も務めました。では2曲目。内藤邦夫さん、お雪。源さんの作曲家デビューとなった作品です。歌った内藤さんはプロの衝撃師です。内藤さんにとってもデビュー曲でロングヒットとなりました。伸びやかな美声で内藤さん、騎士の中で最も歌がうまく、歌手の中で最も将棋が強いと言われました。では作詞関根弘子、作曲源哲也、発表が昭和51年です。内藤邦夫、お雪。

内藤邦夫でおゆきでした。作曲した源さんによりますと、この曲がヒットしたことで、源さん生活が安定しまして、両親に預けた我が子を引き取って親子3人で暮らせるようになったということです。次の曲、川中美幸さん二人酒。川中さんの代表曲にしてヒット曲ですね。長年連れ添った夫婦の情愛を二人で酌み交わすお酒に託して歌います。それでは、作詞高隆、作曲源哲也、発表が昭和55年です。川中美幸、二人酒。

川中美幸で二人酒でした。歌った川中さん、川中美幸の名前で再デビューしまして初ヒットしたのがこの二人酒でした。

ちなみに、ちょうど同じ頃、渥美二郎さん、夢追い酒、小林幸子さん、思い出酒と、酒をテーマにした歌がヒットしております。続いては、五木ひろしさん、人生かくれんぼ。この歌、五木さんのふるさと、福井県の市民、ロバタキュウリンさんが作詞をして、源さんが作曲した旅情歌謡、越前雨情が好評だったことから、再び源さんに作曲が依頼されて生まれた作品です。それでは、作詞、高隆、作曲、源哲也。発表が昭和56年です。五木ひろし、人生かくれんぼ。

五木ひろしで人生かくれんぼでした。この曲チャート圏内に33週ランクインを果たすロングセールスとなりました。次の曲、美空ひばりさん裏窓。この曲昭和63年のひばりさんのアルバム不死鳥に収録された作品です。都会的で洗練されたシャンソン風歌謡になっています。ひばりさんのファンの間では

隠れた名曲として聞き継がれてきた作品です。それでは、作詞高隆、作曲源哲也、発表が昭和63年です。美空ひばり、裏窓。

美空ひばりで裏窓でした。まあなんていうんでしょうかね、この映画のワンシーンを見るような歌ですね。ちなみに東京ドームで開かれたひばりさんの伝説のコンサート、不死鳥コンサートにひばりさんたっての願いで源さんが呼ばれて、源さんはギターを弾いてこの曲でひばりさんと共演をしています。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、源哲也作品集その

パート1です。続いては石原裕次郎さん、北の旅人。この曲は昭和62年7月17日に亡くなった裕次郎さんの追悼版として、その年の8月10日に発売されました。曲が収録されたのは裕次郎さんが療養していたハワイで亡くなる5ヶ月ほど前、生前最後のシングルとなった我が人生に悔いなしと一緒に行われました。曲は源さんが北海道旅行をしている時に作曲されたものです。愛しい人の面影を求めて北を旅する男の心情が歌われます。それでは作詞山口洋子、作曲源哲也、発表が昭和62年です。石原裕次郎、北の旅人。

石原裕次郎で北の旅人でした。この曲、裕次郎さんの追悼版ということもあってヒットチャート1位を獲得するヒットとなりました。次の曲、キム・ヨンジャさん、アンヤ・コーロ。韓国出身のキムさん、1988年にソウルオリンピック公式ソングとなった朝の国からで日本再デビューを果たしました。で、このアンヤ・コーロはその日本での再デビュー後第3弾となるシングルでした。有線放送で多くのリクエストを獲得し、カラオケ好きの女性からも親しまれヒットしました。それでは、作詞吉岡治、作曲源哲也、発表が平成元年です。キム・ヨンジャ、アンヤ・コーロ。

キムヨンジャでアンヤコーロでした。この曲は古賀メロディーを思わせるような切ないメロディーでしたですね。次は晴山沙織さん、一円玉の旅ガラス。この曲 NHK のみんなの歌で放送されヒットいたしました。覚えてるいらっしゃる方も多いと思います。歌った晴山沙織さん、この曲がデビュー曲で第32回日本レコード大賞演歌部門の最優秀新人賞を受賞いたしました。作曲した源さんの軽快で親しみやすいメロディーが印象的な一曲です。それでは作詞荒木豊久、作曲源哲也、発表が平成2年です。晴山沙織、一円玉の旅がなす。

晴山沙織で一円玉の旅ガラスでした。まあ、この曲もよく耳にしましたね。まあ、この曲がヒットしたのも、まあ、この曲が生まれた前の年、1989年4月に消費税が導入されまして、一円玉への注目度が高まったということも背景にありました。当時は税率が 3% でしたね。電子マネーなどもない時代ですから、まあ、クレジットカードなどは別としまして、まあ、レジで現金で1円単位で支払いをするというのが日常の光景になっておりました。ちなみに、全くの余談なんですけども、私、まあ、今でも現金派なのものですから、小銭入れの1円玉大変お世話になっております。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、玄哲也作品集、そのパート1、次が最後の曲です。小樽運河。この曲、一旦引退を宣言した都はるみさんが1990年に歌手活動の完全復帰を発表して、その復帰作となった最初のシングルです。同じ年代の団塊世代の共感を呼べる歌をという都さんのコンセプトに応じて、作詞の吉岡治さんがビートルズのイエスタデイを歌詞の中に織り込んだり、そして作曲の源さんはポップスバラード風の優しいメロディーに仕立てたりと、まあ、新しい感覚の、いわばアダルト演歌とも言える内容の歌になっています。今夜は源さん自身のカバーバージョンでお聴きいただきましょう。それでは、作詞吉岡治、作曲源哲也、発表が平成2年です。今夜は源さんのセルフカバーです。源哲也、小樽運河。

源哲也で小樽運河でした。アレンジも源さんの歌も共に粋な曲でしたですね。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌源哲也作品集パート1をお届けいたしました。源さん、子供の頃からギターが大好きで、今日最初の天城越えもギター一本の弾き語りだったんですが、源さんのメロディー、このギター片手に歌えるような親しみやすさがあるように感じました。明日の3時台は日本の歌心の歌平成歌年間平成6年の流行歌をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。日本付近は大陸から移動する高気圧に覆われる見込みです。日中は全国的に晴れて九州から東北では暑くなるでしょう。沖縄はおおむね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いでしょう。山陰は午前中雲が多いですが午後は晴れる見込みです。近畿は日中は広く晴れるでしょう。東海では晴れますが午後は雲が多くなりにわか雨のところがありそうです。北陸、関東甲信、東北は明け方まで雨の降るところがあり、雷を伴って雨が強まることもありますが、日中は天気が回復して晴れ間が広がるでしょう。はじめ北寄りの風がやや強く吹く見込みです。北海道は日差しの届くところが多いでしょう。最高気温は特に関東甲信や東北で昨日より大幅に高くなりそうです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇晴れ、予想最低気温25度、予想最高気温30度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島晴れ、23度、32度。

0: 福岡晴れ22度、29度。高知晴れ22度、32度。松山晴れ時々曇り20度、30度。広島晴れ21度、31度。松江曇りのち晴れ21度、26度。大阪晴れ時々曇り22度、29度。名古屋晴れ時々曇り23度、33度。金沢曇り時々晴れ20度、27度。新潟曇り一時雨23度、26度。東京曇り時々晴れ25度、29度。仙台晴れ一時雨21度、29度。秋田晴れ20度、26度。札幌晴れ時。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は国連総会に出席するため昨夜アメリカに向けて出発しました。これに先立ち一般討論演説では、エネルギーをはじめとするサプライチェーンの強靭化などについて日本がリーダーシップを発揮していく決意を表明したいという考えを示しました。高市総理大臣は国連総会に出席するため昨日から4日間の日程でアメリカ・ニューヨークを訪問することにしていて、昨夜11時過ぎ政府専用機で羽田空港を出発しました。これに先立ち高市総理大臣は総理大臣公邸で記者団に対し、就任後初めて臨む国連総会での一般討論演説について、北朝鮮による拉致問題や気候変動対策の重要性、法の支配の重視、そして国連改革の必要性などを訴えたいと述べました。そして進化した自由で開かれたインド太平洋の下、エネルギーをはじめとするサプライチェーンの強靭化やグローバルサウスとの連携、 AI のような技術革新に伴う課題への対応などについて、日本としてしっかりとリーダーシップを発揮していく決意を表明したいと述べました。また各国首脳との個別の会談については、アメリカのトランプ大統領との日米首脳会談を含めて最終調整中だとした上で、国連や諸外国との連携協力を改めて確認する考えだと述べました。高市総理大臣は現地時間の22日にはトランプ大統領と会談し、米中首脳会談を控える中、中国をめぐる認識をすり合わせたい考えです。一方、中国外務省は習近平国家主席が明日23日から訪米してトランプ大統領との首脳会談を行うと明らかにしました。AI や経済貿易

台湾をめぐる問題について意見が交わされるとみられます。中国外務省は習主席が明日23日から25日までアメリカを国賓として訪問し、トランプ大統領との首脳会談を行うと昨日明らかにしました。今年2回目となる米中首脳会談はトランプ大統領が5月に中国を訪問して以来です。中国外務省の郭家根報道官は記者会見で、両首脳は世界の重要な問題などについて意見を交わすとした上で、両首脳が半年以内に相互訪問を実現することは歴史的に画期的な意義がある。中国はアメリカとの建設的戦略安定関係を充実させ、対話と協力を強化し、相違点を適切に管理していきたいと述べました。今回の首脳会談は米中の主導権争いが続く AI の分野や、今年11月に期限が迫っている貿易摩擦の休戦など経済貿易分野の問題が議題になるほか、台湾をめぐる問題やイラン情勢についても意見が交わされるとみられます。4年前にウクライナ侵攻が始まって以降初めてとなるロシアの議会下院選挙の暫定結果が発表され、プーチン政権を支える与党が現有議席を上回って圧勝し、8割近い議席を獲得する見通しとなりました。小選挙区と比例代表で合わせて450の議席を争うロシアの下院選挙は20日まで3日間にわたって投票が行われ、開票作業が進められています。中央選挙管理委員会は21日開票率 95% の暫定結果を発表し、プーチン政権を支える与党統一ロシアが355議席を獲得する見通しだと明らかにしました。現有の310議席を上回り、全議席の8割近くを占める見込みです。ロシアの下院選挙が行われるのは4年前にウクライナ侵攻が始まって以降初めてで、与党統一ロシアなどは軍事侵攻に参加した機関兵など合わせて180人以上を候補者として擁立しました。一方、ウクライナ侵攻に反対する野党ヤブロコは裁判所による事前の決定で比例代表のリストから除外されました。プーチン大統領は与党の圧勝を受けて国民から侵攻を継続することへの支持を取り付けたと内外にアピールするものとみられます。羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 9月22日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日は映画監督の宮崎信枝さんのお話です。宮崎さんは今年84歳、34歳で映画デビュー、監督デビューして以来、主に介護や高齢者をテーマに映画を撮り続けてきました。まもなく完成予定の最新作、暮らしのそばに、ホームヘルパーのいる風景では、宮崎さんが命の守り手と呼ぶホームヘルパーを全国に訪ね、リアルな仕事の現場をカメラに収めています。最新作に込めた思い、そして介護の現場を撮り続けることで何が見えてきたのかなどを伺います。聞き手はラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターです。
1: 最新作まもなく完成ですけれど、どんな映画なんでしょうか？
2: 暮らしのそばにホームヘルパーのいる風景っていうタイトルなんですけども、はい、まあ、全国各地いろんなところで活動しているヘルパーさんが高齢者のお宅に行って、まあ、その支援する様子を描いた映画です。
1: はい、
2: 2024年の9月に、取材を開始して、で約2年間、まあ、全国各地回って高齢者のお宅にお邪魔して取材をしてきました。
1: 大体どのぐらい回られたんですか？どんなところを？
2: そうですね、鹿児島から岐阜、新潟、もちろん東京近郊はそうですけど、神奈川、埼玉入れたら10県ぐらいの都市を回ってきました。ホームヘルパーっていうのはご存知のように、障害のある方とか高齢者のお宅に訪問して、うん、生活の支援をするっていうことが仕事なんですけども、介護保険が施行されて、まあ、26年ちょっと経つんですけども、うん、まあ、その中で訪問介護っていうね、非常に重要な役割をホームヘルパーは担ってるんですけど、なんて言うんだろう、処遇のあり方がどんどん厳しくなって、で訪問時間が昔は1時間半訪問できたのが60分になり、45分になり、30分になり、20分になりっていう風に訪問時間がどんどん短縮されてきたんですね。でも短縮されたからやることはしなくていいっていうわけにはいかない。だから結構訪問ヘルパーは忙しくなった、段取りよくやらないと仕事が進まないっていうような中で、じっくりと高齢者に向き合う時間がない。で、何件も訪問しないとお金にならないっていう厳しい現状があるんですね。で、その中でホームヘルパーのなり手がなかなかいなくったり、今絶滅危惧種って言われるまでに、ホームヘルパーのある現状っていうのは厳しくなってますね。
1: 今伺っただけでも、まあ、低賃金ということと、それから担い手が足りないっていうようなこと、いろいろ課題がじゃあ見えてきたっていうことなんですかね。
2: そうですね、担い手がいないというか、担い手が高齢化している。80歳のヘルパーもいます。まあ、取材では20代から80代までいろんな年齢層のヘルパーさん取材しましたけども、中核になって頑張ってるのは60代のヘルパーです。
1: そのヘルパーさんの具体的な仕事としては、まあ、もちろんお宅によってね違うと思うんですけれど、一般的にはその仕事内容っていうのはどういったものになるんですか？
2: そうですね、ヘルパーのその役割区分には身体介護っていうのと生活援助っていうのがあって、で身体介護っていうのはおむつの交換とか入浴の介助とか、直接相手に関わる体に触れる仕事は身体介護で、生活援助っていうのはお食事を作ったりお掃除をしたり買い物をしたりっていうのが生活援助なんですね。だからそのお宅に 身体で入るか生活で入るかによってヘルパーの仕事っていうのは変わってくるんですけども、うん、まあ、私が取材した多くは、まあ、両方兼ねて、うん、支援に入ってる方が多いですけども、例えば朝のデイサービスへの送り出し、これは1時間でヘルパーさん入ってます。で、おはようございます、行きます、ただまずはベッドサイドで声をかけてその方を起こして、それから排泄解除をして、それをその始末している間にレンジでお弁当を、まあ、レトルト食品を温めて、それでタオルをまたレンジで温めて起こして、身支度を整えて着替えをして、でベッドから移動してテーブルに移して朝のお食事を召し上がっていただく。一言で言うと、私はヘルパーさんは運動会をしているみたいだ、もう走り回っている、次から次へやることがあるので本当に忙しい。デイサービスの職員に高齢者を引き継ぐっていう、そこまでを全て1時間でやるっていう、これは見てて、まあプロでなければできない、やっぱりこれこそがプロなんだっていうことは私は

0: きゃいけないなと思うようになったのが大きな動機なんですけども、うん、もう一つは私自身がこの映画の世界に入ってきて監督として一本立ちしていく上で与えられた仕事っていうのが介護の仕事だったんですね。
1: 介護をテーマにした作品ということですか。
0: はい、1980年代、高齢化社会の到来が目の前に迫っている、うん、で当時は、まあ、家の中でね妻とかねそれから娘とかね、うん、嫁とかね女の人が本当にカーテンを閉ざして夫とか姑とか姑の介護をしてたわけですよね、うん、でまあそれがだんだん核家族化になって子供たちがそういう力がなくなってきた時に介護地獄っていう言葉がマスコミを賑わすような時があって、うん、やっぱり女の手にかかっていた介護っていうのをこれは何とかしなきゃいけないっていう世の中の意識もあった。その時に私に与えられた仕事が、うん、まあ介護関係の仕事だった、うん、私は昔ね子供が生まれて結婚して家庭の中に入ったわけですよ、うん、一時だけどこのまま自分の人生終わるのかなこれでいいのって思う気持ちになった、うん、で昔から演劇とか映画が好きでした。その方面で自分の身を立てたい夢に描いてきたことをやりたいと思って映画の世界に飛び込んだんですけども、まあ考えれば何の勉強もしてないね一回の主婦が映画の世界に入って監督やりたいって言ってもそれが実現するような甘い世界ではないですよね、うん、それはあんた何バカなこと言ってんのって相手にされない、うん、それと同時に今想像できないでしょうけどものすごい封建的なセクハラとかモラハラが当たり前に横行していたそういう時代でした。ただねさっき言った高齢社会っていうのが目前に迫っていて、うん、介護とか福祉は女の方がかえってできるんじゃ分かるんじゃないかっていう周りの意識があったんですよ、はい確かにあったと思うのだから私監督やりたい監督やりたいってみんなに言ってたら介護だったら福祉だったら女でいいんじゃないのっていうことでやってみるか、じゃあ私はね監督やりたかったから、はい、飛びついた。でも本当はね当時はっきり言って介護福祉っていうのは暗いダサい汚い、うん、私はそれでも自分が映像の世界に関われるんだったらやりたいっていう思いでやったのが介護に関わる最初でした。
1: つまりこう自分から望んでそれをということではなくてその周囲のまあ空気感とか、まあ、女性がやるならこれがいいんじゃないのっていうような声でやってみることになったわけですね。
0: そうですね、本当は華やかな劇場用映画の監督をやりたかったんですよ、よいスタートって言ってね、そういうのが私の本当は憧れだったんですけど現実は厳しかった。
1: じゃあここでですねその宮崎さんがさっき少しおっしゃった映像の世界に入った時のところをちょっと伺っていこうと思うんですけれど宮崎さんがもともとねそういうこう道に入ろうと思ったきっかけのようなことってあるんでしょうか。
0: 私は学生の頃は演劇をやってたんです、はい、で演劇も楽しかったすごく、うんだけど劇場というね限られた空間の中に全ての宇宙があるわけですよね、
1: はい、
0: 演劇っていうのはそこに自分を留めることになんか納得できないっていうかもっと広い世界を見てみたいと思うようになったんです、うん、それでそういう広い世界何なんだろうと思った時に映画があるじゃないか映画っていうのはこれは私の思いですよ、
1: はい、
0: もう世界中ねいろんな風景があってね

0: いろんな俳優さんがいてね、すごいもう無限に私には広い世界に感じたんです。だから映画の世界に入りたいなと思ったのが演劇を通して感じたことかな。
1: なるほど。表現することが少女時代からお好きだったっていうか。
0: そうですね、昔は絵を描くのも好きでしたけど、
1: はい、
0: 絵はうまく描けないし、ともかく思ってることを形にして知ってもらいたいっていう思いが強かったんじゃないかな。
1: じゃあさらに遡ると、お生まれが昭和17年で東京でお生まれて、で、戦争で疎開も経験されたということなんですけど、そういうこう小さい頃からの何かがそういう少女にさせたっていうことなんですか？
0: まあ、疎開なんて言葉今の若い人は知らないでしょうけど、うん、3歳かな。私、下に弟がいて、1歳の弟がいて、で、母と、それから母の母親、おばあちゃんと4人で父の郷里に疎開したんですね、
1: はい、
0: で、父は戦争に行ってますから日本にはいない、中国の方行ってました。だから4人で和歌山の父の実家に疎開したんですけど、海辺の町でね、すごくおおらかに子供時代は過ごせたと思うんです、
1: はい、
0: で祖父の家にはみんな、父の兄弟がね、避難してきたわけですよ。
1: はい、
0: 何家族も、うん。だからいとこがたくさんいた。20人ぐらい共同生活、子供の頃は。で、そこで結構伸びやかにはいたんですけども、
1: うん、
0: 母なんかは、姑、姑がいっぱいいるわけですよね。
1: 確かに立場を変えるとそうなりますね。
0: だからやっぱりすごい苦労した。で、食料がない時代に自分が食べるのも遠慮するくらい苦労してたと思うんですよ。で、私はやっぱりそういう母の姿っていうのも子供心にやっぱりわかるわけですよね。だからすごく伸び伸びしている反面、親に対する気遣いと、まあそんな弱々しいとこ見せちゃいけないっていう子供心のね、気丈な思いが結構交錯してたのかなと思うんですよね。で、やっぱり母に対する気遣いをきっちりするのにはいい子にならなきゃいけない。
1: はい。
0: 自分がいい子になってみんなから好かれれば母も喜ぶだろうっていう、まあそういう思いは子供の頃はあったと思うんですよね。それが小学校3年で東京に出てきたんですけども、その気遣いがいらなくなった時に、私は優等生を自ら否定したことがあるんです。
1: へ
0: ー。よく勉強もしました。だけどこんな優等生でいいのっていうね。で、来たのが池袋なんですけど、あの繁華街。
1: 東京の池袋。
0: 東京の池袋。まだね、昔のあの、バラックがダーッとあって、夜の女もいれば、ヤクザの崩れもいるし、優秀な学校の先生もいた。そういう人たちの面白さを知って、自分の優等生が、すごく、上辺みたいなものに思えて、でそっから全否定が始まって、
1: うん、
0: で演劇に関心を持つようになったんですけど、だから池袋のあのどさくさの中で育ったから、あ、なんか表現したいなって思いは身についたのは確か。
1: でその辺からじゃあ表現したいなっていうところから学校演劇にっていうような、まあ、道が続いていくっていうことになるんでしょうか。
0: そうですね、私の親、母親は新劇の役者で、
1: はい、あ、そうですか。
0: ずっと、まあ、田舎では本格的な演劇はないから高校の演劇指導みたいなことはやってたんですけど、まあ東京に出てきて母も解放されて、で劇団活動に入って、で昔は児童劇団なんてないから、
1: うん、
0: 劇で子役が必要だと借り出されたんですよね。
1: あ、はい、
0: だから舞台っていうのはもう子供の頃から知ってたんです、
1: うん、
0: でもまあそれは自分の職業にしようとは

0: わなかったんですけども、っていうのは親への反抗もありますからね、うん、子供心にね、理解もあるけど反抗もあった、うん、だから思わなかったけど、やっぱり高校に入った頃からどっかで親の後を継いでいきたいと思ったのかな、まあ、そういうもんなんでしょう ね。
1: それでさっきその舞台をやっていて、もっと広いところでそれで映画だっていうようなね、道筋ができていくわけですけれど、さっき少しおっしゃったその1階の主婦が映画の道にっていうところですね、このあたりのプロセスはどうなんでしょうか。
0: 大学ももちろん素描座ってね、昔早稲田の学生サークルであったんですけども、そこで演劇やって、その頃ですよね、やっぱりもっと広い世界を見てみたいと思うようになったのは、それから学生の3年ぐらいの時かな、ちょっと分かんないけど、昔大映っていう映画会社が、制作会社あって、その大映にテレビ番組ばっかりを作ってるところがあって、そこに夏休みだけなんかのつてでスクリプターっていう記録係っていうのがあるんです。
1: 記録ね、
0: はい、その見習いに1ヶ月だけ行かしてもらったんですよ。
1: 学生時代ですね。
0: 学生時代に、はい、まあ、それが映画に興味を持つ最初だったのかもしれないけど、
1: うん
0: うん、だから学生の頃は演劇と1ヶ月行った映画現場がやっぱり刺激的だったっていうこともあるんでしょうね。その後はですね、まあ、恋愛をして、はい、まあ、好きな人ができて、子供ができて、家庭に入らざるを得なかった。
1: それは大学を辞めてと

0: て子育てをして、で子供が3歳になった時、さっき言ったようにこのまま自分の人生終わるのかなと思うと、まあとても耐えられない。でも昔は当たり前だったんですよね。女の人がね、結婚して子供ができたら家庭の中に入ってお母さんで一生送るっていうのが当たり前のコースだったんです。でも私はそれでいいのっていう思いが、まあ当時は女性の生き方これでいいのっていうのなんかもかなりいろんな識者の方が言ってた時代でもあるんですけど、
1: そういうご提起がなされていた
0: ですね。
1: 始まった時代、
0: まあ、このまま終わっていいのかなと思っていた時、なんかしたいって思っていろんなところに働きかけますよね、でたまたま東映の教育映画部の知ってる監督がよかったらおいでって言ってくれたんで、
1: なるほど、
0: まあ押しかけかな、当時新大久保に編集室があったんですけども、そこに通って、立場はもちろんフリーですよ、映画の世界に入ったって言っても立場はフリー、
1: フリーランスとして入られて、
0: まあギャラは交通費程度でしたね、交通費だけは出た。編集の見習いという形で1年ぐらい勉強させてもらった、
1: その教育映画部っていうのはどういうものを作ってるんですか？
0: 教育映画っていうのは学校教材と社会教育、があって、学校教材では理科とか社会とか国語とかなんかの教材映像、それと昔は風の又三郎とか野口英世の生涯とか、結構学校で映画見た
1: 記憶があります。移動の映画っていうか、体育館に暗幕を貼って、
0: そうです、
1: そこで上映された。ありました、
0: 16ミリのフィルムでね、で移動で映画を上映していた、まあ、それはね、文部省、昔は文部省の、やっぱり国策でもあったんですよね、人の気持ちを前向きに駆り立てるっていう、
1: なんかこう啓発というか啓蒙というか、まあ、そういうような意味合いを持ったあの学校上映の ああいうものを作っていたところなんですね。
0: 教育映画部で1年ぐらい編集の見習いして、それも広い世界を求めたんですけど、編集室っていうのは80畳ぐらいの部屋でもう机一つの中でね、やるわけですから、ちょっとも広くないわけですよね。でやっぱり現場に出たいと、映画の世界で女性が現場に出られるっていうのは、衣装かメイクか、潔髪か、スクリプター。
1: 潔髪っていうのは髪結いさんってことですか？髪結い
0: ですね。ぐらいしか、女性のがスタッフとして働けるところはないんですよね。で、唯一スクリプターというのだけが女性だけに与えられた職域だったんです。
1: そのさっき記録係とおっしゃってましたよね。
0: 監督のそばで。映画はカットカット撮るもんですから、それをうまくつないで一本の流れにするっていう、それを滞りなくするための役割、まあそれくらいしか当時はなかった。今もカメラマンでも演出部でも照明でも女性頑張ってますよね。
1: もうたくさんいらっしゃいますよね。
0: 昔はとってもいなかった。
1: じゃあ宮崎さんはそこで、じゃあ記録係、スクリプターとしてまずは現場に出るための足がかり、
0: 見習いにまたついて、でまあ 2,3 ヶ月見習いについて、もうすぐ一本立ちになって、で記録係って重要な役割なんですけども、私はまたそこでここで一生終わるのは嫌だと思ったわけよ。もう先ばっかり見てる、落ち着かない性格もあるんですけども、監督になるんだ、監督になりたい、なりたいって、現場にね、プロデューサーとかね、来ると、私監督やりたいのって言って、
1: もうちゃんと声を上げてたっていう、
0: 上げてたんですよ声を、まああちこちでその場その場で声を上げていた。

0: で、たまたま1975年の国際婦人年、国連のね、国際婦人年、今は国際女性年って言いますけども、はい、があって、で、そこで、いたのが教育映画ですからね、国際婦人年なんて言ったら、もう国はいろんな取り組みがあるわけですよ。で、そこで教育映画の世界でも、まあ女性が、監督がいるよっていうことをアピールしたかったの。だと思うんです。
1: 世界にというか。
0: 世界にって、まあ世界まで行かなくても。
1: まあでも外に。
0: 外にね。教育映画界でも女性が頑張ってますよっていうことを社会にアピールしたかったんだと思うんです。なんか棚ぼたみたいな。
1: あ、でもそれもやっぱりやりたいんですよ。私監督したいんですっていう、そういうこう、ちゃんと思いを届けていたから、ああ、じゃあやって。でもらおうかっていうことになったわけですね。
0: そうですね、やっぱり思いは伝えないとダメですね、
1: 一本撮ってみるっていうことになって
0: 監督デビューしました。
1: はい
0: 34歳の時でした。
1: 34歳の時、
0: で昔ね、34なんつったらね、もうね、女の人生終わりみたいな、本当そういう時代でした。私大体映画の世界に入ったのが26歳で、34歳で監督デビューして、1本2本3本、声がかかりました。撮りました。最初の1本がね、当時女性の社会参加ということが盛んに言われていて、家庭の主婦が家庭の中にうずもれ、子育てに追われるんじゃない、うずもれるんではなくて、自分も一人の人間として社会参加していくんだっていうことを悩みながら決意して社会に出ていくっていうストーリーなんですけどもね、
1: それってなんとなく宮崎さんに重なりませんか？
0: そうなんですよね、ある部分ではね。
1: そうですよね、
0: だからすごく撮りやすかったし、作りやすかったし、まあ、社会教育の分野ですから、そんなに本質的なところまではつけてませんけど、やっぱり自分の思いは込められたと思って、お母さんの自立宣言っていう、
1: 時代を感じますよね。で、その2作目3作目っていうのは、じゃあどういうものだったんですか？
0: で、2作目はね、聴覚障害のある夫婦が結婚して子供が生まれる、でも子育てがすごく大変っていうところに、やっぱり家庭の主婦がボランティア、今度はボランティアがテーマですね、ボランティアに行くっていう、で、そこで子育ても含めたいろんな問題と、自分がボランティアとして社会に参加していく中でのいろんな圧力、お母さん今日も外出なんだよとかね、家のことをちゃんとしてから出て行けよとか夫には言われる、まあそういうその圧力を描いた、ボランティアと主婦の葛藤っていうのかな、が描いた作品でしたね、
1: そして3作目、
0: これはね、性教育、妊娠ね、女性が自己のアイデンティティを持って自分の性を自認することがいかに重要か、まあ、性教育の作品でした。高校生のね。
1: なるほど。まあ、で、その最初のね、お話の中で、じゃあ女性だったからその介護福祉、女性がいいんじゃないのっていうような始まり方だっておっしゃってたじゃないですか。それがその当時ってことなんですか？
0: まあ、3作撮って、でも、監督にずっと継続的に仕事があったかというと、そうではなかったんですね、だから撮ってはスクリプターに戻り、また声がかかったら監督をするっていう、スクリプターと監督を合わせながら生活がありますからね、やっていたんですね。で、それをまあ何年かやってたんですけども、もう結構映画界では知られるようになって、もう落ち着いた方がいいよねっていうことで、で、その頃入ってきたのが介護の話だったんですね。
1: そうなると、監督として1本目を取った時が34歳で、そこから数えるともう半世紀ぐらいに。なりますね。
0: そうですね。50年。
1: 50年。振り返るとどんな50年でしたか？
0: まあ、シャニムニかけ

0: 抜けた50年だった。忙しかった。ともかく夢中で走って走って走って今日まで来たっていう感じですかね。
1: でその50年のある程度こう固まった年月を介護とか高齢者とか福祉っていうフィールドで地方を固めてこられたわけで、どうでしょう、そのご自身のキャリアの中で例えば福祉だとか高齢者とかそういったことに対するこう気持ちのこう移り変わりっていうんですかね、何か発見とか気づきみたいなことっていうのはありますでしょうか。
0: 今私は本当に久しぶりに介護、これはもう私の原点だと思ってるんですけど、うん、その原点に戻ろうと思って今作品を作ってます、
1: はい、
0: でその中で全国いろんなとこ取材させていただいて、昔の介護のありようと今は変わっているなっていうのは肌で感じます。
1: それはどんな風にでしょう。
0: やっぱり昔はまだ介護にある意味希望が持てた。介護っていうのは厳しい部分もあったけど、やっぱり人間の当たり前の営みとして社会も認めてたと思うんですよね。ところが今はそれがかなり追い詰められているっていうことは感じますね。私この映画を通して言いたかったことは、もちろんヘルパーの仕事の大変さを知ってもらいたいっていうのはあります、でも本当はもっとね、多くの人に私たちはいつか老いるんだと、老いてもやっぱり尊厳のある人生を誰もがね、送られるような社会にならないとおかしいよねって、今ねとっても気になってるのは、高齢者は社会保障もしっかりしてて年金ももらえていい暮らしをしているね、高齢者はいいよね、でも若い人はすごい大変なんだよって言って、なんか高齢者と若い人を分断するような傾向があると思うのね。でも人は誰でもいつか老いると、
1: はい、
0: で本当にみんなそれぞれが大変、今暮らしも大変、生きることも大変だけども、みんないいように死んでいけるために、やっぱり介護っていうものをね、自分ごととしてもう一回みんなで考えてみないっていうのが私の思いなんです、
1: はい、
0: そういう思いをこの映像に込めました。
1: なるほど、
0: 私両親も在宅で見とったんですよね。
1: あ、ご自身のご両親
0: も。三十数年前の父親と、2019年の母親、6年前の。やっぱりこの介護関係の映像を撮っていて、その人の尊厳をいかに大事にしなきゃいけないかっていうことは肌で感じるようになっていた、だから私の場合父はもう在宅でいたいと。昔ですから、三十数年前だから何の制度も設備もない時代でも病院は嫌だ、自宅願望が強かったもんですから在宅で見とった、母の場合は100歳で一人暮らしだったんですけども、もう誰にも見とられなくてもいいから自分で納得のいくように家にいたいっていう、ともかく二人の願いを叶えようと思って、でそれはやっぱり長年介護をやってきた賜物かなと思うんですけど。
1: なるほど。映画の一場面をちょっと私ね、事前に拝見したんですけれど、そのヘルパーさんがお宅を訪問するときに、おはようございます、こんにちは、ヘルパーですってこう声をかけながら入っていく、あのシーンがとっても印象的で、あ、この声が持つ力っていうか、どんなに心丈夫だろうって思うんですけれど、
0: やっぱりあれ印象的ですか。
1: いやー、なんかあ、来た、今日も来てくれたっていうような気持ちになるんじゃないかなって私は思ったんですが、
0: ヘルパー自身、これも何人かの方に見ていただいたんだけど、やっぱりヘルパーさんはこんにちは、おはようございます

0: の声を言った瞬間からヘルパーになる、あのスイッチが入るっていうの、なんかそんなことを言った人がいましたね。挨拶はその日の仕事の出発点っていうか、うん、
1: まあ、それこそ介護のプロとしてのスイッチがパキンと入る。
0: 入る。結局ヘルパーさんは個人のお宅に入るわけですよね、その生活の場に入るっていうことはある意味すごいこと。まあ私たち人の家に行って黙ってドア開けて入れませんもんね。
1: うん、そうですね。
0: ね。でやっぱりそうやってドア開けて入って挨拶を交わす、うん、相手の方もあ来てくれたんだっていう思い、うん、また来たのかうるさいねと思う人もいるかもしれませんけど、まあ、そう言いながらもね、やっぱりその人の生活をヘルパーが支えているっていうことはもう事実ですもんね。
1: そうですよね。宮崎さん前、あの命の守り手であるっていうような表現もされてましたよね、
0: はい、そうです。暮らしを支えるっていうことはその人の生き方を支えることでもあり、その人の生き方のベースになる命を支えるっていうことにも私はつながってると思うんですよね、うん。ヘルパーの仕事って何って先生たちが生徒に教えるとき、はい、相手の尊厳を守り生きる意欲を引き出すのがヘルパーの仕事だよって教えるらしいんですよね。生きる意欲をいかに引き出すか、これも難しい。でもそれができて初めてヘルパーはヘルパーとしての存在価値があるっていうことは、まあ教科書的にはよく言われてますけど、うん、でも私はあの暮らしを支えるっていうことは相手の命を守ることにつながるように思います。
1: うん、あの私宮崎さんに最後にもう一つ伺いたいことがあってですね、今回の映画もそうですけど、まあドキュメンタリーなわけですよね。ドキュメンタリーで、まあ、介護とか福祉がテーマで、でそうなるとなかなかその商業ベースには乗りにくいというか、率直に申し上げてそういうご苦労もあるんじゃないかなっていう思いがある中で、なぜ宮崎さんはカメラを回し続けてきたのか。
0: 人に関心があったから。それとやっぱり今の理不尽な社会状況を変えたいっていう思いが私の中にはすごくある。まあその人にとって理不尽さは違うと思うんですけども、私たち生まれてきてね、たった一度の人生を人として本当に納得して死んでいきたいじゃないですか。でも今なかなかそれができない。でそのことに対して思いとか怒りとかそういうものを私が見える社会で発表していきたい。やっぱり人は誇りを持って尊厳を持って死んでいく、そういう生き方をみんなしたいよね。だからそこで諦めないで生きていこうよっていう、なんか人生の応援歌。ドキュメンタリーって地味なんですよ、はい、マイナーなんですよ、見る人も少ないんですよ。でもね、でも私は自分の大切なもの大事に大事に育てていくことの意味っていうのを、まあみんなで考えたいねっていう思いかな。
1: あの最新作はそういう宮崎さんと思いを一つにするというか、制作実行委員会という形で応援してくださる方がたくさんいらっしゃるんですよね。
0: あの現場で実際にヘルパーとして働いている方、それからかつてヘルパーとして働いていて現在は人材養成に関わっている大学の教員、まあ、本当に現場を知っている10人ぐらいがより良い介護を考える映画制作委員会っていう会を作って頑張ってやってくれています。
1: あ、なんだか心強いですね。
0: とっても力になりますね、うん。
1: そういう人の輪が広がってきたのもやっぱりこの50年の財産ですね。
0: そうですね、なんか私はもう本当に人に助けられて今日まで来たっていうか、やっぱり自分が一生懸命発信すれば周りもついてきてくれるんですよね、このいい関係っていうのは死ぬまで大切にしたいなと思ってます。
1: はい、ではまずは映画の最新作の完成と公開を楽しみに待ちたいと思います。今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 明日への言葉、映画監督の宮崎信枝さんにラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターがお話を伺いました。宮崎さんのお話の中にホームヘルパーというのは生きる意欲を引き出す存在なんだとおっしゃっていましたが、それもヘルパー、ヘルプではない、ヘルプ以上のもの、助ける以上の存在なんていうんでしょうかね。私は思ったのはその同伴者というんでしょうかね、そういった存在になることが大事なんだということなんでしょうね。そうした人たちを増やしていくために、映画を作り続けてこられたのかなというふうに感じました。宮崎さんの最新作「暮らしのそばにホームヘルパーのいる風景」は来月公開予定です。そして明日のこの時間はインタビューです。原点は震災、映らない世界を追い続けて、フォトジャーナリスト小原和正さんのお話をお送りする予定です。フォトジャーナリスト小原和正さんのお話をお送りする予定です。それでは音楽です。服部克久のキーボード演奏、キャメルウォーク。

音楽は服部克久のキーボード演奏キャメルウォークでした。では今日9月22日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は南蛮イサル、花言葉物思いです。南蛮イサル、南蛮、西洋トライの南蛮ですね。キセル、西洋風に言うとパイプになるわけなんですが、まさにその名前の通り、パイプがこう下を向いているように、咲いている花です。花の大きさが5センチから8センチ、小さな花でして、手元の写真を見ますと、薄紫色の花をしています。草丈が10センチ前後ですから、本当小さいですね。他の草の根元に生えまして、そして、これ、寄生植物だそうで、他の草から栄養分を吸い上げて生活をしているということです。で、その花が、下を向いている、うつむいているということで、その花の姿から、花言葉、物思いという花言葉が生まれたようです。いきなりですね、地面からこの赤紫色の花がにょっきりと出てるようにこう見えるという花です。ちょうど花の咲く時期が8月から9月というちょうど今頃です。今日9月22日火曜日、誕生日の花と花言葉、誕生日の花は南蛮イサル、花言葉物思い。今日誕生日の方おめでとうございます。それでは皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回のクラシックへの誘い、ピアニストの辻井信行さんの特集にいただいております。埼玉県熊谷市の坂本隆子さんから、辻井さんの演奏、本当に真珠の濁りのない透明な演奏、ラ・カンパネッラから始まって素晴らしい演奏の数々、あっという間でしたといただいています。ありがとうございました。それからこちら、ラジオネーム水引草さんからはですね、辻井さんのピアノの優しく細やかな、心に染みるような音色にうっとりとしましたというふうにいただきました。ありがとうございます。そして広島県の瀬戸の黄昏さんからはですね、グリーグのピアノ協奏曲、ロイヤルリバプールフィルとの共演ではお互いを思いやるかのような音のやり取りが感じられ、温かい気持ちになりましたといただきました。そしてもう一方いただいております。群馬県の節子さんから、節子さんも大好きなグリーグのピアノ協奏曲、ドラマチックな出だし、滝が流れ落ちるかのような迫力が感じられましたということでいただきました。それから前回の浜口蔵之介特集にはですね、駅のそばのホニュララさんからいただいているんですが、印象に残っている曲は何といっても星のフラメンコですということでいただいています。どうもありがとうございました。そして今日特集しました源哲也さんの特集にですね、東大阪市の池永栄作さん、そしてラジオネーム安倍一族の総大将さんからは、とても期待していますというお便りもいただいておりました。皆様どうもお便りありがとうございました。それでは音楽をもう一曲お届けいたしましょう。ラリー・カールトンのギター演奏、レイジー・スーザン。

音楽はラリー・カールトンのギター演奏、レイジー・スーザンでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台、不思議あふれる身近な世界、鳥が都会に住む不思議、科学ジャーナリストの柴田義秀さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを偲んで、謎解き歌言葉アンコールその前編、日本語学者の金田一秀夫さんと作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンス作品集。3時台は日本の歌心の歌、平成歌年間、平成6年の流行歌。4時台はインタビュー、原点は震災、映らない世界を追い続けて、フォトジャーナリストの小原一馬さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月22日火曜日、国民の休日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、宮崎から高千穂や延岡市でのこの夏の活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は高齢者のうつ病についてお送りしています。2回目の今朝はサインを見逃すなです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は秋田から、演劇などの舞台の制作を実践的に学べる塾についてお伝えします。
0: 台風25号、日本からは遠ざかっていますが、関東を中心に被害や交通への影響が出ています。
1: 東京都にお住まいの飛行機に憧れるカモメさんからのメールです。台風25号の影響で昨日は近くの駅の階段が滝のように流れていましたといただいています。また愛知県の君明ちゃんさんからは、台風の暴風雨で大変な被害が出ているとニュースで知り、関東地方に住んでいる大学時代の友人に状況を聞いてみました。やはり雨による被害が大きく、何とも対応ができないとの連絡がありましたといただいています。
0: はい、今日は天気としては関東も晴れるところが多くなりそうですが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがありますし、鉄道は運転見合わせや運休のところもあります。連休中で慣れない場所で過ごしている方もいらっしゃるかと思います。最新の情報を確認して、危険な場所には近づかないなど引き続きご注意ください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスで今朝もお待ちしています。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: お待ちしています。まずはニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 強い台風25号の影響で、関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため、引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。強い台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には接近前と接近時の長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間の雨量は千葉県の市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリ、東京江戸川区で 282.5 ミリなど、合わせて8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなりました。この大雨で神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。台風は日本から遠ざかっていて、今日は関東など広い範囲で晴れて気温も上がる見込みですが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、千葉県と伊豆諸島、それに神奈川県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害には厳重な警戒が必要です。また海上を中心に風が強く、波の高い状態も続く見込みです。気象庁は強風や高波にも十分注意するよう呼びかけています。
1: 台風25号に伴う大雨の影響で、昨日神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方が分からなくなっています。神奈川県では三浦半島を中心に土砂崩れが相次いで発生し、住宅や道路に土砂が流れ込むなどの被害が確認されています。このうち横須賀市長井1丁目の住宅では、昨日午後2時ごろ、土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む男性から通報がありました。2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、 この家に住む60代の横山純子さんと連絡が取れなくなりました。横山さんは夫と二人暮らしで、夫の無事は確認されたということで、警察や消防が捜索を進めた結果、昨夜住宅内で見つかり、その場で死亡が確認されたということです。また南西に1キロ余り離れた横須賀市長井2丁目の2階建ての住宅にも崖から土砂が流れ込み、この家に住む70代の夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。このほか三浦市南下浦町上宮田では、アパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方が分からなくなっています。女性は夫と2人暮らしで、夫は当時外出中だったとみられています。さらに西におよそ2キロ余り離れた三浦市八瀬町和田でも、住宅に土砂が流れ込み、住人の30代の女性と連絡が取れなくなっています。この住宅には女性を含む家族5人が暮らしていて、他の4人は無事が確認されているということです。警察と消防はいずれも土砂に巻き込まれた可能性があるとみて、今日も捜索を続けることにしています。一方、千葉県袖ケ浦市川原井では、道路に流れ出た土砂を重機を使って撤去する作業に当たっていた50代の男性作業員が重機ごと竹やぶに転落し死亡しました。現場周辺では土砂崩れが起きていて、警察が当時の状況を調べています。
2: 日米韓3カ国の外相がアメリカ・ニューヨークで会談し、北朝鮮の完全な非核化に協力して取り組んでいく方針を改めて確認しました。また中国を念頭に、一方的な現状変更の試みが続く地域情勢の対応を協議し、3カ国での緊密な連携を申し合わせました。茂木外務大臣とアメリカのルビオ国務長官、それに韓国のチョ・ヒョン外相の3人は、日本時間の今日未明、国連総会が開かれているニューヨークで会談しました。この中では、海外での災害救援や東南アジアでの国境を越えた犯罪対策への支援を推進していくことで一致したほか、次世代型の原子炉とされる小型モジュール炉 SMR のインド太平洋地域などへの導入の加速に向けて協力していくことを確認しました。また北朝鮮をめぐり、拉致問題の即時解決や安保理決議に従った完全な非核化に協力して取り組んでいく方針を改めて確認し、核ミサイル計画の資金源となるサイバー関連活動への対処でも引き続き連携していくことで一致しました。さらに中国を念頭に、力や威圧による一方的な現状変更の試みが続く地域情勢の対応を協議し、3カ国の緊密な連携を申し合わせるとともに、台湾海峡の平和と安定の重要性も改めて確認しました。この後、茂木大臣はルビオ長官と中国をめぐる諸課題などをめぐって個別に意見を交わし、日米同盟のさらなる強化に向けて緊密に連携していくことを確認しました。また両外相は ICC 国際刑事裁判所をめぐっても意見を交わしたということです。次に、ドイツのメルツ首相は、北東部の州で行われた議会選挙で、自らが率いる政権与党が議席を失った結果を深刻に受け止める一方、首相を続投する姿勢を改めて強調しました。ドイツ北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日行われた議会選挙では、一部の州で極右団体に認定されているドイツのための選択肢が第一党に躍進した一方、メルツ首相率いる

0: る政権与党のキリスト教民主同盟は、党として初めて州議会の議席を失いました。選挙の結果を受けてメルツ首相は21日会見を開き、深刻な打撃であり影響は残るだろうと述べ、党勢の回復には時間がかかるという認識を示しました。その上で、国民の懸念や不安に対して答えを出すことが私たちの責務だと認識していると述べ、自らが首相を続投し、選挙で示された国民の不満を解消していく考えを改めて強調しました。一方、ドイツのための選択肢のワイデル共同党首は会見で、人々は政府の政策にうんざりしている、今回の結果は政権与党に対する極めて明確な非難だと述べ、党勢の拡大に自信を示し、全国レベルでもさらに支持を集めたい考えです。選挙結果について首都ベルリンでは様々な受け止めが聞かれました。70歳の女性は、首相は多くの公約を掲げていたがほとんどが実現していないと話した一方、38歳の男性は、首相が続投を表明しているのは良いことで、他に選択肢はないと思うと話していました。
1: 正野アナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より366ドル19セント高い52,048ドル83セント、ナスダックの株価指数は先週末より 599.549 上がって 27,122.094 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円43銭から44銭、1ユーロは180円49銭から50銭となっています。株と為替でした。では変わって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。伊豆大島では昨日1日で降った雨の量が 592.5 ミリ、1938年昭和13年からの88年の統計史上一番の大雨でした。2013年10月16日台風26号で大規模な土砂災害が発生した時を上回っています。13年前の24時間雨量が824ミリだったんですが、今回は24時間で684ミリ、歴代3位でした。大きな災害が引き起こされるような記録的な大雨と今回もなりました。

0: 台風25号は午前3時には日本の東の海上を時速45キロと速度を上げて北東に進んでいて、本州からは遠ざかるでしょう。代わって日本海から高気圧が移動してきて、今日は広く晴れそうです。ただ静岡県沖で湿った空気が集まって小さな低気圧が発生するとみられ、関東や東海地方の沿岸部、夜を中心に今日の夕方から明日朝にかけてにわか雨にご用心ください。では今日の全国のお天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州、四国、山陽、近畿中部南部、東海地方は広く晴れて降水確率 10% 以下。静岡県と関東甲信地方、日中晴れますが夜ところにより雨。静岡県、甲信地方、伊豆諸島では昼過ぎからところにより雨でしょう。日本海側の山陰、近畿北部、北陸、新潟は午前中雲が多く、朝のうちところにより雨。東北、北海道、広く晴れますが午前中は霧の出るところがあり、太平洋側では朝のうちところにより雨。日中の予想最高気温は那覇、鹿児島31度、福岡29度、高知32度、広島31度、松江26度、大阪30度、名古屋33度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京と仙台は30度で、ともに昨日より7度高いでしょう。秋田27度、札幌23度、釧路24度の予想で、北海道の東部まだ台風が持ち込んだ暖かい空気が残っているため、釧路の24度は真夏並みの予想です。そして明日秋分の日は広く晴れる予想です。ただ東海と関東、近畿、九州南部は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、今日発生する低気圧が西に進む影響で、近畿地方は午後ところにより雨が予想されています。今日から明日にかけての低気圧の雨は強い雨をもたらすものではありません。ただ昨日大雨になったところでは、この後も最新の気象情報、地元からの情報にご注意ください。以上、気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと最新のニュースが表示されます。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は宮崎県高千穂町の飯星敦さんと電話がつながっています。飯星さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝宮崎高千穂町はどんな朝でしょうか？
2: 今朝はですね、ずいぶんちょっと冷え込みまして、
1: おー、はいはい、
2: 現在の気温は、まあ、15度です、うん。まあ、お彼岸を迎えてずいぶん、まあ、秋らしくなってきました。今日も良い天気になりそうです。
1: はい、ではそんな宮崎から今朝の話題をお願いします。
2: はい、今日は元気よくこの暑い夏を乗り切った小中学生の野外活動の様子を中心に、過ぎ去った高千穂の夏の様子についてお伝えしたいと思います。
1: はい、高千穂の夏、今年いかがでしたか？
2: 宮崎県の北西部にあるここ高千穂もとても暑かったのですが、うん、今年は特にですね、7月が例年以上に暑かったように感じました。もうたまらんと感じるような暑い日がいつもの年よりも早く訪れ、そして毎日毎日暑い日が長く続いた、そんな印象が残った夏でした。8月の初めには私のところに東京の国学院大学から観光まちづくり学部の2年生天野更紗さんが2週間の予定でインターンシップにやってきました。このインターンシップは毎年2年生を中心におよそ30人が参加する講座で、派遣先の中でも特に高千穂は人気だという、とても嬉しい選考にまつわる報告もしてくれました。へえ。天野さんは兵庫県の淡路島出身で、将来はふるさと淡路島で関係人口づくりにつながる活動をしたいと考えているそうです。今回のインターンシップを終えた後、地元に帰り早速 地域づくりのワーク

0: ショップを主催したということです。
1: へえ、まあインターンシップ先として人気ということですけど、高千穂で学生たちはどんなことを体験するんですか？
0: はい、私の村、秋元集落といいますけども、2009年からですから17年前から限界集落の再生に向けた村づくりに取り組んでいて、民宿や古民家を使った食堂、それから農産物の直売所などの整備に加えて、村を丸ごと博物館に見立てたエコミュージアム活動などで、旅行者が行ってみたいと思う村を目指してきました。そういった取り組みもあって、今は村の氏神様である秋元神社などに多くの旅行者が訪れ、農産物を買って帰ったり、食堂で田舎料理を楽しんだり、旅行者の間でも日本らしいスピリチュアルを感じることのできるちょっとした人気の村になっているのです。私の村では村づくりの開始と同時に、関東地方の大学生や台湾など外国からも様々な形でインターンシップの若者を受け入れてきました。若者らしい発想と行動力で積極的に村づくりに関わり、大きな力を発揮してくれたのが、実はこのインターンシップでやってきた若者たちでした。
2: へえ、そうだったんですね。インターンシップ生を積極的に受け入れてきたことで、地域にいい影響を及ぼしているんですね。
0: 本当にその通りですね。高千穂以外でもインターンシップを積極的に受け入れています。私の元へ来た天野さんは、アウトドア活動を支援する県北部の延岡市の NPO 法人ひむか感動体験ワールドにも滞在して、小中学生の体験を支援する活動も経験しました。この NPO 法人は長年市内の子どもたちのアウトドア活動に携わってきました。延岡市はリア式海岸の豊かな海が広がり、様々なマリンスポーツが楽しめる日方海岸国定公園と、登山やボルダリングで人気の大倉山や比叡山などの山岳エリアを擁する祖母傾き国定公園という2つもの国定公園に加えて、ユネスコのエコパークにも登録されている国内でも有数の大自然に恵まれているとても素晴らしいエリアです。先日 NPO 法人ひむか感動体験ワールド理事長の鳴崎聡さんに、天野さんの様子と合わせて暑かった今年の夏のアウトドア活動の様子を伺ってきました。
2: はい、いかがでしたか？
0: はい、お話を伺う中で羨ましいなと思ったのは、延岡市の小中学校では全ての学校でアウトドア活動の授業があって、北川水系の小川エリアおよそ4キロメートルをカヤックで下る体験をするのだそうです。
1: へ
0: え、4キロメートルというと距離も長いですが、途中ではカヤックを降りて泳いだり、岩場や橋の上から川に飛び込んだりと、川遊びを楽しみながら2時間から3時間かけて存分に川下りを楽しむんだそうです。
2: いやー、それはいいですね。もちろんね、子どもたちですから安全面も配慮してるんですよね。
0: そこが大事ですよね。全員がライフジャケットを装着して飲み物も持参し、ルートの途中川岸には日陰で休むこともできるようにテントも設置されているそうで、存分に川に浸かってクールダウンすることもできます。川下りは熱中症に対処しながら大自然を存分に楽しめる、真夏にもってこいので体験として、とても人気のプログラムになっているようで、県内外からも多くの子どもたちが延岡市に訪れているということでした。 NPO 法人の鳴崎理事長は、子どもたちが自然の中で遊ぶことで豊かな感情や創造性を養う機会が昔に比べて随分減っているように感じています、生きるための強い力を育てるために、もっともっと野外活動に親しんでほしいと話していました。9月も後半になり、アウトドアにもいい季節になってきました。高千穂から延岡にまたがるエリアには国定公園やユネスコエコパークなど絶好のフィールドが広がっています。

0: 高千穂には全国の真田百選に選ばれているエリアが実は2カ所もありまして、高千穂独特のあの深く刻まれた渓谷の両岸に広がる棚田の風景も、これまたですね、絶好のアウトドアエリアになっています、うん、ぜひご家族で、そしてグループで足を運んでいただければと思います。
1: はい、宮崎県高千穂町にお住まいの飯星敦さんでした。飯星さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽をお届けします。タンポポ児童合唱団で虫の声。

0: タンポポ児童合唱団で虫の声お聞きいただきました。鳥取県にお住まいの佐世川正則さんからメールをいただいていまして、はい、ウォーキングをしていたら草むらではコオロギの声がしました。またモズのけたたましい高鳴きや柿の実が色づいてきて山も色づくのが間近になってきましたねといただいています。季節の様子は茨城県の榎田富子さんからもファックスでいただいています。植物のホトトギスにつぼみができました。夫が以前株分けしてくれたものです。散歩に行きますとお彼岸に合わせたように彼岸花がたくさん咲いていました。金木犀がどこからか香ってきたりススキの穂も出ていました。自然から秋を感じてきましたといただいています。
1: そういうお便り増えてきましたね、
0: 各地でね。それからですね、青森県の長根明夫さんから、とにかくこの秋は困ったものですというメールです。はい、しょっちゅうの雨降りのため稲刈りの時期がどんどん遅れます。何せ田んぼに機械が入れないのです。そして雨や風で稲が倒れてしまいます。倒れた稲は機械では刈り取りが不可能です。そうなると人が鎌で刈るしかありません。とにかく秋らしい好天を祈るのみですといただいています。
1: 今日はね、全国的には晴れるところが多いようですが、田んぼや稲が乾いたりするまでにね、至るようなね、連日晴れてくれるといいんですけどね。
0: そうですよね。田んぼの様子については、はい、神奈川県平塚市の林房子さんからもファックスで、台風25号の影響で昨日は一日中雨が降り風が強かったです。当地の田んぼでは10月初めに稲刈りになりますが、昨日の雨風でだいぶ倒れてしまったのではないでしょうかといただきました。
1: 雨が多いのに加えて昨日のね、直接的な台風による被害ですね。
0: そうですね。
1: はい、時刻は5時28分になるところです。9月22日今日は何の日です。昭和60年1985年9月22日ニューヨークのプラザホテルで G5 先進5カ国増殖中央銀行総裁会議が開かれ、ドル高是正のために各国が為替市場に協調介入することで合意しました。プラザ合意、昭和60年1985年です。
0: 平成10年1998年9月22日台風7号の強い風の影響で奈良県にある室生寺の五重の塔の屋根が壊れる被害がありました。室生寺では杉の大木が倒れ、国宝に指定されている五重の塔を直撃し、五層すべての屋根が損傷しました。修復作業によりおよそ2年後五重の塔は創建当時の姿によみがえりました。室生寺の五重の塔、台風で損傷。平成10年、1998年です。
1: 平成24年、2012年9月22日、全国の JR の中で唯一、福島県内の只見線で続けられてきたタブレットと呼ばれる通行証を使った列車の運行がこの日終了しました。タブレットは真鍮製の円盤で、それを持った列車だけが単線の決められた区間を走行して衝突事故を防ぐ仕組みでした。信号機の導入で姿を消し、会津坂下駅と会津川口駅の間のおよそ40キロの区間だけで使われていました。 JR 最後のタブレットによる列車運行、平成24年2012年です。
0: 今日、令和8年2026年9月22日は休日です。国民の祝日に関する法律により、今年は敬老の日と秋分の日に挟まれた今日が休日になっています。9月22日、今日は何の日でした。
1: 時刻はちょうど5時半を過ぎたところです。再び気象情報、伊藤美雪さんです。
0: はい、今朝は東京都のなすびの花さんから5時前にいただいたメールご紹介します。はい、 今朝雨が止んでいたので近くの公園まで散歩に行ってみました。少し寂しくなってきた虫の声を聞きながら久しぶりに星空を見上げて帰路に着きましたが、何か変、生暖かいのです。帰宅時には汗ばんでいました。今日は蒸し暑くなりますかとのことです。
2: はい、この時間はまだ台風25号が持ち込んだ暖かい空気が残っていることと、あと雨上がりで湿気がありますのでね、少し体を動かすと汗ばむといった感じもするかもしれませんが、今日は日本海の方から高気圧が移動してくるので乾いた空気が流れ込んできます。このため晴れてもじとっと汗をかくということはないと見られています。まあ、その証拠にといったなんなんですが、東京からですね富士山が見えています。まだ雲が あるんですけれども、雲の向こうにちょっと富士山の形はしっかりと見えていますので、まあ、それだけ空気が澄んで乾いているということなので、この後は湿度も下がってくる見通しです。ただまだ台風25号の影響で強い風が残っていたり、海の波の高い海域もあります。うねりも入りますので、今日22日国民の休日ですけれども、海のレジャーもくれぐれもご注意ください。また昨日大雨になった伊豆大島、千葉県内、三浦半島には土砂災害の危険警報が出されているところもあります。今日は天気が回復するので大雨による影響の点検や復旧作業をすることもあるかと思いますが、強い日差しや暑さにご注意ください。そして点検などはできれば複数で行うようになさってください。今日の全国のお天気です。沖縄奄美晴れ時々曇り、ところにより雨。九州四国山陽近畿中部南部東海は広く晴れて降水確率 10% 以下。ただ静岡県と関東甲信地方、このあと静岡県沖に低気圧が発生する影響で夜は雲が広がってところにより雨。静岡県や甲信地方、伊豆諸島では昼過ぎからところにより雨、強く降ることはない見込みです。日本海側の山陰、近畿北部、北陸、新潟は午前中雲が多く、朝のうちところにより雨、後晴れてくるでしょう。東北、北海道も広く晴れますが、午前中は霧が発生したり、太平洋側では朝のうちところにより雨。予想最高気温は那覇、鹿児島31度、福岡29度、高知32度、広島31度、松江26度、大阪30度、名古屋33度、金沢27度、新潟26度。

0: 長野25度、東京仙台30度で昨日より7度高いでしょう。秋田27度、札幌23度、釧路24度の予想です。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分です。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマはサインを見逃すなです。高齢者のうつ病は見逃されやすいんでしょうか？
3: はい、うつ病の典型的な症状の気分の落ち込みが分かりにくいことに加えて、認知症などと区別しにくいこと、それから抱えている体の病気の症状と紛らわしいことなど、いくつかの要因が重なってしまうため見逃されやすいと言われています。
2: 認知症と間違われやすいのはどうしてなんでしょうか？
3: うつ病では集中力や注意力、思考力が低下しますので、物忘れが増えた、会話への反応が遅い、判断が難しくなったなどの症状が現れることがあります。これが認知症の症状と似ているため、認知症と間違われやすいんです。またご本人も気分が落ち込んでいるという自覚があっても、周りに心配をかけたくないと思って相談しなかったり、周囲は外出しなくなったとか反応が遅くなったって感じていても、年を取ったためとか体調不良の一部と思い込んでしまう場合があります。
2: 体の病気の症状と紛らわしいというのはどういうことでしょうか？
3: ご高齢の方は複数の病気を抱えていることが少なくありません。疲労感とか食欲低下、不眠などの症状が出ても、例えば糖尿病とか高血圧などの影響、あるいはそのための治療の影響などと考えて、うつ病の症状として捉えにくいことがあります。高齢者うつ病では自分の体や病気について必要以上に心配して強い不安を抱え込むという心悸という症状も出やすいです。このだるさは何か悪い病気に違いないとか、検査では異常がないと言われたけど見落とされている気がするとか、ちょっとした痛みや違和感が気になって仕方がなくなるとか、体の症状や病気への不安を強く訴えることが多く、そのため高齢者のうつ病では気分の落ち込みよりも体の症状や心悸症状が前面に出て、うつ病と気づかれにくいこともあります。
2: 若い世代と違って高齢世代ではうつ病を疑うことは難しいんですね。
3: そうですね、我々医師でも特に認知症等の判別は難しい場合が多くあります。うつがあると頭の回転が鈍くなったり集中できなくなって、見かけ上認知症のように見えることもありますが、うつによる見かけの認知症であれば、うつ病の治療をすることで認知症のような症状が改善することが期待されます。ただうつの症状が実は認知症の前触れの症状として起こっているということもあるんですね。早めに気づいて適切な治療を開始継続することで、それでも生活の質の低下を予防することもできます。
2: 高齢者のうつ病と認知症では症状の現れ方が違うんでしょうか？
3: 例えば物忘れの訴え方に違いがありますね。うつ病の人は物忘れありますかって言うと、もうダメなんです、忘れちゃって認知症でなんとおっしゃるんですけれども、例えばアルツハイマーの方だと物忘れありますかって言うと、まあそうでもないですねとか、ああ年だからねなんて、そんな感じですね。必要以上に認知機能低下を訴えるのがうつ病の方の特徴です。また認知症の場合は何か嫌なことがあって気分が落ち込むっていうことあると思うんですけど、落ち込みは一時的で元気な時もあります。うつ病の場合は、まあ、落ち込みが一貫してずっと続いているのが特徴です。
2: 確かにうつ病になるとずっと塞ぎ込んでしまうというイメージはありますね。
3: そうですね、ただちょっとここもですね、いろんな方がいらっしゃって、高齢者のうつ病の方は落ち込んで喋らない、元気がないっていう感じじゃなくて、よく喋ってあんまり落ち込んで見えない方もいるんですね。
2: よく喋って落ち込んでいるように見えない方もいるんですね。
3: そうなんですよ、先ほどですね、高齢者のうつ病の方は必要以上に病気の心配をするなんていうお話をしましたが、不安とか焦る気持ちが強いと、そのことをですね

0: 元気に喋るって言ったら変なんですけれども、途切れなく訴えていらっしゃる方がいます。とにかく調子が悪いって言っておっしゃってですね、分かってもらおうと思ってよく喋られるんですね。不安や焦りが強いという点も若い世代のうつ病との違いと言われています。
1: 塞ぎ込んでいるのがうつ病だと思い込んでいると見落とす可能性もあるということですね。
0: はい、うつに気づくポイントとしては、以前できていたことや楽しんでいたことが数日から数週の経過でできなくなってきているというのも一つかもしれません。
1: そうした興味の喪失というのは年のせいではないということですね。
0: そうです。単純に年を取ったから物事に興味を示さなくなるということはありません。うつや認知症、その他体の病気などが関わっていることがほとんどです。急に趣味を楽しめなくなった、悲観的なことを言う、外出しなくなったなどはうつのサインの可能性があります。それからですね、お金の心配、健康の心配、それから自分が迷惑をかけているんじゃないかという心配、この3つの心配がですね、うつ病の方の心配の代表格なんで、極端にそういったことを心配されている場合もうつの可能性があります。思い当たる場合は一度かかりつけ医の先生にご相談していただきたいですね。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 高齢者のうつ病、特徴を知ってサインに気づこう。
1: 今日は高齢者のうつ病、サインを見逃すなというテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は様々な原因です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはいずれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は秋田県にかほ市の永田かの子さんと電話がつながっています。永田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝秋田にかほはどんな朝でしょうか。
3: はい、今朝は曇りで風が少し強いですね。
2: はい、
3: 外の気温は20度くらいになってます。こちらでは赤トンボが飛び始めて、どんどん秋らしくなってきました。私の住む沿岸南部の地域は今稲刈りが最盛期を迎えてまして、食欲の秋ということで、今年の新米が出るのが今から楽しみです。
2: はい、ではそんな秋田から今朝の話題をお願いします。
3: はい、秋といえば今言った食欲の秋以外にも、読書の秋やスポーツの秋と様々ありますが、芸術の秋でもありますよね。
2: はい、
3: 今日は秋田の文化を動かす人を育てる舞台制作実践塾についてご紹介します。
2: はい、
3: 秋田を拠点に活動する劇団わらび座では、来月10月から舞台芸術のプロデューサー、マネジメント人材を育てる実践型プログラム、舞台制作実践塾を初めて開催するんです。このプログラムでは、実際に来年2027年に秋田市内で上演される舞台制作に携わることがあります。
2: おお、まさにじゃあ実践しながら取り組めるプログラムなんですね。
3: はい、
2: その劇団わらび座、どういう劇団なんでしょう。
3: はい、わらび座は東北の文化や芸能に根ざした劇団なんです。
2: はい、
3: 1951年に創立され、秋田県東部の仙北市に活動拠点を置き、全国で年間およそ800回の公演を行ってきたほか、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなどで海外公演も行っています。わらび座の豊富な経験とネットワークを生かし、舞台芸術やイベントの企画制作に興味があるとか、秋田で文化アートに関する仕事や活動をしてみたいという方やですね、あと自分の表現や企画をしっかり届ける力をつけたいといった方を対象に、来月10月に2回、来年の2027年1月に2回の合計4回無料の講座を開きます。
4: わらび座は私も仙台にいた時に取材をしたことがあります。歴史が、ね、ある劇団ですけれども、
3: はい、
4: 今講座を開くことにしたという狙いは何かあるんでしょうか。また実践塾ということで、なんか一般の演劇のワークショップのようなものとは違うんですか。
3: そうですね、はい、今開くのはこれまで続けてきた秋田市の明陽高校吹奏楽部とのコラボレーション公演に合わせて開催することを決めたということなんですね。で、実践型

0: のプログラムを簡単にご紹介しますと、おおむね4つに分かれています。1つ目が企画運営、作品の方向性や予算確定、スケジュール管理などを蕨座のほか秋田市や岩手で活躍するプロの専門家から学びます。2つ目が広報宣伝、報道機関向けの公式文書の作成やデザイナーとの打ち合わせなど広報活動に挑戦をします。3つ目が資金運営、チケットの販売戦略、助成金の申請、資金調達の専門的な技術やコツを学びます。そして4つ目が舞台制作ですね。舞台の制作スタッフや企画立案者との打ち合わせ、また舞台稽古の立ち会い、劇場での本番運営まで舞台が作られていく過程を間近で体験できます。そして最終的に来年の2027年1月30日に秋田市の芸術劇場ミルハスで開催されるわらび座オンウィンドオーケストラ with 明桜高校吹奏楽部というコンサートに運営スタッフとして携わることになります。このコンサートはわらび座創立75周年を記念する特別なものだそうです。
1: もうかなり内容を聞いてますと本格的ですし、はい、しかも最後は実際のイベントのスタッフとして関われるっていうのはもう本当に実践的ですね。
0: はい、この舞台制作実践塾を企画したわらび劇場副支配人の山内昭夫さんに企画の意図を伺いますと、プロデューサーは正解がない仕事です。特に舞台の仕事の中でも実際どんな仕事なのか想像することが難しい役割です。そして口で説明しただけで分かってもらうこともとても難しいです。ですので一緒に公演を作る、実践の中で体験してもらうことが一番のヒントになるのではと思い、講座の内容を考えました。受講生には一緒に試行錯誤してまず今回取り組む公演を成功させる力を養っていただき、その経験が今後おのおのの中にある届けたい何かを形にしていくスキルや一歩踏み出す勇気に少しでもつながれば嬉しいですとお話ししてました。
1: 確かにプロデューサーの仕事ってイメージするのが難しいだけに、実際やってみて苦労していろんな工夫をする中で学んでいくっていうのは大きいですよね。
0: はい、私も長年県内のさまざまなイベントや舞台に裏方として関わってきましたが、はい、講座の内容かなり実践的で驚きました。この講座をきっかけに未来のプロデューサーが育つことを期待しています。わらび座の方から他にも地域で何かの企画をして皆さんに喜んでいただこうとすると、途中にいろいろなことがあって、それが人間関係につながることもあり、めげない心を保つにはどうすればいいという会話も出てきます。今回の講座は講義ではなくワークを大事にしています。そういう中から参加者同士が戦友になって、秋田の文化的土壌を耕し直す関係が生まれることを期待していますとも話していました。全4回のコースを通して受講できるコースはおととい20日に締め切られましたが、来月の10月4日に仙北市の秋田芸術村で行われる第1回の講座のみ受けられるコースはまだ申し込みができます。定員は先着20人程度です。締め切りは前日の来月10月3日で、秋田県外からの受講も可能です。詳しくはわらび座のホームページでご確認ください。
2: はい、実践的に学ぶこともできますし、そうやって舞台の裏側に興味のある人たちのこうつながりを作る、ね、機会にもなりそうですね。
0: はい、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。
2: はい、はい、秋田県にかほ市の永田かの子さんでした。永田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 時刻は5時47分です。リトルグリーンモンスター晴れの舞台。

0: リトルグリーモンスターで晴れの舞台お聞きいただきました。秋田からの舞台制作の話題に合わせてお届けしました。
1: 晴れの舞台ですね。
0: はい、うん、それからあの5時台前半の音楽はタンポポ児童合唱団の虫の声をおかけしたんですけれども、はい、兵庫県の大黒雅子さんからおととい地元で開催された川柳大会のアトラクションで高齢者合唱団の皆さんと参加者で虫の声を歌いました。今は虫の声で朝が明ける季節、みんなそれぞれ違う朝を思いながら大合唱をしましたといただきました。熊本県の村上英子さんから、ここ数日の楽しみは夜の散歩です、はい、風に秋を感じてお月様と虫の声と一緒に歩いていますともいただいています。
1: ね、夜ね虫の声聞こえるとねコオロギとか秋感じますよ ね、
0: ね、 そうですね、ちょっと涼しいね気分になりますよね。皆さんから連休の様子も様々いただいています、はい、大分県にお住まいの町の老人さん、私たち夫婦、弟夫婦や甥や姪など合計10人が福岡と東京から集まって家族会をしました。美味しい料理を前にして子どもの頃のことなどで大いに盛り上がりました。元気に生活できていることに感謝ですといただいています。
1: ね、それは賑やかでした ね、
0: 新潟県の新津の文子さん70代の方は、昨日敬老の日でしたけれども、うん、町内の敬老会に申し込んでいたものの体調を崩して欠席となりました。ところが昔からの老舗割烹さんからのお弁当が届きました、うん、係の方からこれを食べて栄養をつけてくださいとの一言、申し訳ないやら嬉しいやら宴会でいただくようなメニューでした。赤飯は仏様に備えましたといただきました、うん、ねえ心遣い嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: 岩手県にお住まいのアンブレラさんです。連休も終盤になってきましたが、はい、天候不順のせいかいつもより車の往来が少ないと感じました。連休などは車の県外ナンバーを観察するのが私のささやかな楽しみなのですが、うん、あまり遠くのナンバーを見かけませんでした、残念ということで、うん、まあ、車の音はうるさいとも言えますがこんな楽しみ方もあるものですよといただきました。
1: 結構ねこの台風なかなか進路読めなかったですから、ね、予定を変更せざるを得なかったという方も多いかもしれませんね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: こういったところからもね分かりますね、
1: はい。
0: 長野県のラジオネームうさぎのお父さんから、昨日の夜アジア大会のバレーボール女子準決勝日本対韓国がありました。我が家のベージュの母はテレビの前に正座してそれナイスサーブナイストスホリャーナイスアタックと大歓声、うん、おばあちゃんバレーボールわかるのと問いかけた孫に、私ママさんバレーでレシーブうまかったんだよ孫たちがえーと反応していました。確かに私が小学生の頃神社の境内で練習していたのはもはや46年前の若き日の熱い感慨を思い出しながらの観戦だったようです。決勝も気合が入ることでしょう。いただきました、
1: ね、お孫さんとも会話になったし神社の境内で練習されてたんですね。
0: ねえ、そうですね。お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。時刻もすぐ5時55分です。毎朝6時台も続きます。14分頃からのワールドリポートはアメリカ中間選挙を前にテキサスで開かれた共和党大会についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は伊豆諸島、伊豆半島、三浦半島、千葉県を中心に台風25号の影響で記録的な大雨となり、伊豆大島の1日の雨量は 592.5 ミリ。1938年、昭和13年からの統計史上1位の大雨となりました。強い台風25号は午前3時には日本の東の海上を時速45キロと速度を上げて北東進、本州からは遠ざかり、すでに関東では晴れているところも多いですが大雨の後です。まだ地盤が緩んでいるところもあります。現在レベル4土砂災害危険警報が神奈川県の三浦半島、千葉県の多くの地域に、 レベル3大雨警報が千葉県の北西部、香取、海藻、南部に、大雨注意報が千葉県の山部調整、茨城県の南部に、土砂災害注意報が東京23区と多摩南部、伊豆諸島の大島、新島、三宅島に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、新潟県の上越、下越の海沿いの地域と佐渡に出ています。また、氾濫注意報が霞ヶ浦と北浦、茨城県の利根川水系桜川に出ています。大雨の後、点検や復旧作業をするところもあるかと思いますが、できれば点検や復旧、複数で、そして今日は日差しや暑さにも気をつけてください。都県別の天気です。東京、晴れ時々曇り、夜遅くところにより雨。伊豆諸島北部、晴れ、昼過ぎから曇り、夕方からところにより雨。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、三宅島では夕方から雨。小笠原諸島は晴れ、昼過ぎまで時々曇り。神奈川県、曇り時々晴れ、西部で夜遅くところにより雨。千葉県、晴れ時々曇り。埼玉県、晴れ、夜曇り、夜遅くところにより雨。茨城県、晴れ、朝晩曇り。栃木県は晴れ、北部では朝晩曇り。群馬県、晴れ、北部では朝のうちところにより雨。静岡県、曇り、時々晴れ。東部では昼過ぎからところにより雨。山梨県、中西部は晴れ時々曇り。東部富士五湖は曇り時々晴れ。長野県北部、曇り、ところにより朝のうち雨、昼前から晴れ。中部、晴れ、朝晩曇り。長野南部、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨。新潟県、下越、曇り、朝のうち雨、昼過ぎから晴れ。新潟、中越、曇りのち晴れ。上越、曇り、朝のうちところにより雨、夕方から晴れ。佐渡は晴れるでしょう。降水確率は午前中、上中下越と長野群馬それぞれ北部が 20%、 午後と夜、長野南部、静岡東部が 20%、 夜は東京、伊豆諸島、埼玉、神奈川西部、山梨東部、富士五湖でも 20%。 今日の夜、関東の沿岸部 20% のところが多くなるのは、静岡沖で湿った空気がまとまって低気圧が発生する予想です。この低気圧によって激しい雨や雷雨になることはない見込みですが、にわか雨にはご用心ください。予想最高気温は、東京昨日より7度高い30度、横浜5度高い29度、銚子27度、熊谷6度高い30度。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございま す。9月22日火曜日、国民の休日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。11月のアメリカ中間選挙を前に、今月テキサス州で開かれた共和党大会についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、食料自給率から考える農業の未来というテーマで、農業ジャーナリストの久保田慎之介さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 強い台風25号の影響で、関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため、引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。午前5時現在の交通機関への影響を詳しくお伝えします。まず鉄道です。 JR 東日本によりますと、総武本線は桜駅付近の川の氾濫の影響で、千葉駅と銚子駅の間は始発から運転を見合わせます。このうち鳴東駅と銚子駅の間は夕方頃の再開を見込んでいます。成田線は始発から全線で運転を見合わせます。このうち千葉駅と成田空港駅の間では再開の見通しは立っておらず、他の区間については昼頃から夕方頃にかけて順次再開を見込んでいます。内房線は千葉駅と木更津駅の間で始発から終日運転を取りやめます。また木更津駅と阿波鴨川駅の間は始発から運転を見合わせ、夜頃の再開を見込んでいます。外房線は本田駅と阿波鴨川駅の間で始発から運転を見合わせます。夕方頃から夜頃にかけて順次再開を見込んでいるということです。この他の首都圏の JR や私鉄でも一部で運転の見合わせや遅れが見込まれています。最新の運行情報を確認してください。続いて空の便です。国内の主な航空会社によりますと、日本航空の一部の便で欠航が決まっていますが、おおむね通常通り運航する見通しだということです。高速道路などへの影響です。日本道路交通情報センターによりますと、首都圏では千葉県内の高速道路などで通行止めが相次いでいます。通行止めになっているのは、東関東自動車道の成田ジャンクションと千葉北インターチェンジの間の上下線、県央道の木更津ジャンクションと松尾横柴インターチェンジの間の外回りと内回り、千葉東金道路の東金ジャンクションと千葉東ジャンクションの間の上下線などです。また神奈川県内では、横浜横須賀道路の馬堀海岸インターチェンジと朝比奈インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。最新の交通情報にご注意ください。
1: アメリカ・ニューヨークの国連本部では、日本時間の今夜から各国の首脳による一般討論演説が始まります。28日までの期間中、世界各地で続く紛争のほか、気候変動対策や AI 人工知能などをめぐり、どういった議論が行われるのか注目されます。国連本部では22日日本時間の今夜10時から、各国の首脳らによる国連総会での一般討論演説が始まり、初日はアメリカのトランプ大統領や高市総理大臣が演説します。2日目の23日には、イランのペゼシュキアン大統領やウクライナのゼレンスキー大統領が、3日目の24日にはイスラエルのネタニヤフ首相らが演説を行う予定で、世界各地で紛争が続く中、発言が注目されます。また28日までの期間中、首脳演説と並行して様々な会合も開かれることになっていて、23日にはAI をめぐって安全保障理事会の開催が決まり、オープン AI のサム・アルトマン CEO などが出席すると報じられています。 また気候変動対策や海面上昇の影響についても高官級の会合が予定されています。気候変動をめぐっては先月大規模な土石流があったネパールのシャー首相が国連総会で演説する予定で、地球温暖化の影響で氷河が崩落したのが原因だという見方も出る中、国際社会に対策の強化を訴えていく考えを示しています。
2: 高市総理大臣は昨夜11時過ぎ政府専用機で羽田空港を出発しました。これに先立ち高市総理大臣は記者団に対し、就任後初めて臨む国連総会での一般討論演説について、北朝鮮による拉致問題や気候変動対策の重要性、法の支配の重視、そして国連改革の必要性などを訴えたいと述べました。またアメリカのトランプ大統領は22日高市総理大臣と会談します。中国への対応や日本の防衛体制などをめぐって意見を交わす見通しです。では続いてスポーツです。まず愛知名古屋アジア大会です。競泳の男子100メートル平泳ぎで17歳の大橋新選手が同着優勝で金メダルです。前半の50メートルをトップで折り返した大橋選手は、後半に中国の選手に並ばれてデッドヒートとなり、共に58秒64のタイムでフィニッシュ、2人が金メダルを獲得しました。また男子800メートルリレーで、日本はこれまでの記録を1秒以上更新する7分1秒05の日本新記録で銀メダルを獲得しました。体操の男子個人総合の決勝は、日本勢は中国の選手に及ばず、岡慎之助選手が銀メダル、橋本大輝選手が銅メダルで、来月の世界選手権に向け課題を残しました。続いてプロ野球、昨日は3試合が行われました。パリーグです。日本ハム対オリックスは、日本ハムが5対3で勝ちました。楽天対ソフトバンクは雨のため、ロッテ対西武は台風25号の影響で中止になりました。セリーグです。阪神対 DeNA は、阪神が延長11回3対2でサヨナラ勝ちしました。阪神はマジックナンバーを10としました。中日対広島は中日が10対0で勝ちました。中日はこの試合ヒット12本で10得点。投げては高橋宏斗投手が7回を無失点で4勝目を挙げ、中日は順位を4位に上げました。

0: 最後に大相撲秋場所です。昨日が大相撲秋場所は10日目、初優勝と大関昇進を目指す関脇熱海富士は初優勝と大関昇進を目指す関脇熱海富士は大関琴櫻と対戦します。秋場所は9日目を終え、1敗の横綱大の里が単独トップに立ち、2敗で関脇の熱海富士と富士の川、平幕の美ノ海と金峰山の合わせて4人が追っています。このうち熱海富士は残り6日で5勝以上挙げれば大関昇進の目安とされる3場所で33勝以上に到達します。10日目は3敗に後退した大関琴櫻との一番です。過去の対戦成績は4勝8敗と負け越していますが、直近は熱海富士が2連勝中です。2人は右の相四つで、先場所は熱海富士が立ち合いから一気に圧力をかけ、胸を合わせながら前に出て寄り切りました。立ち合いでどちらが押し込めるかが鍵になりそうです。1敗で単独トップの横綱大の里は新小結び白の富士の挑戦を受けます。過去の対戦成績は3勝3敗の五分です。大の里は今場所相手の強い当たりに引いてしまう相撲も目立ちます。白の富士の鋭い立ち合いに受けに回らずに自分から攻める展開が理想です。2敗の新関脇富士の川は前頭4枚目の隆の勝と対戦します。
1: 正野アナウンサーでした。時刻は6時10分を過ぎました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより366ドル19セント高い5万2048ドル83セント。ナスダックの株価指数は先週末より599.549上がって27,122.094となっています。また、外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円20銭から33銭。1ユーロは180円40銭から44銭となっています。株と為替でした。次は気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい。強い台風25号は午前3時には日本の東の海上を時速45キロと速度を上げて北東に進んでいて、本州からは遠ざかる傾向です。ただ、この台風に吹き込む海風で日本海側は雲が多く、新潟県で雨の降っているところがあります。この後、日本海からは高気圧が移動してきて、今日は広く晴れそうです。全国の天気です。沖縄・奄美は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州・四国・山陽・近畿・中部・南部・東海は広く晴れて降水確率 10% 以下。ただ、静岡県と関東・甲信地方、日中晴れても夜ところにより雨。これは静岡県の沖合で湿った空気がまとまって低気圧が発生する見込みで、静岡県と甲信地方、伊豆諸島では昼過ぎからところにより雨。ただ強く降ることはないでしょう。日本海側の山陰、近畿北部、北陸、新潟は午前中海風で雲が多く明日のうちところにより雨、次第に晴れてくる見込みです。東北と北海道は晴れますが午前中霧が出て、太平洋側では明日のうちところにより雨でしょう。日中の予想最高気温は那覇、鹿児島31度、福岡29度、高知32度、広島31度、松江26度、大阪30度、名古屋33度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京と仙台、昨日よりともに7度高い30度、秋田27度、札幌23度、釧路24度の予想です。昨日大雨になった伊豆諸島や三浦半島、伊豆半島、千葉県ではまだ地盤が緩んでいるところもありそうです。今日は復旧作業や点検作業、暑さや日差しに気をつけてください。そしてできれば複数で行うようになさってください。秋のお彼岸の頃といえば全国的に彼岸花が一斉に咲きます。それまでどんなに暑くても一斉に咲くというのが本当に不思議なものなんですが、この近くの代々木公園でも先週日曜日ほとんど咲いていなかったんですが、一週間後のおととい見てみたら赤と白ほとんど咲いていました。また金木犀も

0: 時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。アメリカでは今年11月に中間選挙が行われ、有権者のトランプ政権に対する評価が事実上示されます。ワールドリポートではこれから毎週火曜日最新情報をお伝えしていきます。今朝は今月南部テキサス州で行われた共和党大会についてです。ワシントン支局の須田正樹記者に聞きます。須田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: テキサス州での共和党大会、現地で取材したんですよね。
1: そうですね、行ってきました。現地の雰囲気はですね、はい、歓声もたびたび上がってですね、ライブ会場のような雰囲気だったんですけども、この党大会というものはですね、通常は大統領選挙の前に開かれるものなんですね、
0: はい、
1: しかし、今回は共和党が初めてですね、中間選挙の前にも開くということで注目されたんです。
0: 中間選挙の前に開くのは初めてということ、その狙いはどんなところにあったんでしょう。
1: は
0: い、
1: そうですね、これ主に2つあったんだと思います、
0: はい、
1: 1つ目はですね、マガと呼ばれるトランプ大統領の岩盤支持層ですね。この岩盤支持層のいわばエンジンをかけることだったんだと思うんですね、
0: はい。
1: 振り返りますと、トランプ大統領は中間選挙がですね、連邦議会の議員ですとか州知事とかを選ぶ選挙ということもありまして、これまでは距離を取るような発言をしてきたこともあったんですね。それが党大会では一転してですね、私の名前が投票用紙に載っているつもりで投票してほしいと発言したんですね、
0: はい。
1: 最大の売りは、自分自身で、自分が前面に出ればですね、支持者は動いてくれるという考えなんだと思います。
0: その狙い、実際支持者に届いたのか、現場での支持者の様子などからはどうでしたか。
1: そうですね、確かに参加者は盛り上がってはいました、
0: はい、
1: ただですね、空席も目立っていたんですね、
0: はい。
1: これ、トランプ大統領は満員で何千人もの人が入れなかったというふうに言っていたんですけども、私が見た限り、そういう状態は確認できませんでした。地元でのですね、選挙運動を優先させたいとして、参加を見送る候補者も相次ぎましたし、これでですね、岩盤支持層に勢いがついてたのかと言われると、ちょっと不透明かなというふうに思います。
0: はい、ではこの時期に党大会を開いたもう一つの狙い、何だと感じましたか。
1: そうですね、もう一つはですね、無党派層に向けたアピールですね、
0: はい。
1: この無党派層を味方につけるためにどんなメッセージが出せるかということなんですけども、トランプ大統領をはじめ、登壇した人たちはですね、口々に民主党をですね、過激な人々などと呼んで批判していました。民主党の急進左派と呼ばれる人たちのことを強調してですね、危機感を煽ってですね、共和党のことは好きじゃないかもしれないけども、民主党よりはマシでしょというふうにアプローチしているわけなんですね。
0: それとこの共和党大会でのトランプ大統領の発言、上下両院で勝ったら5000ドルが支給されるという構想、これには驚きました。
1: そうですよね、各種世論調査の平均ではですね、トランプ大統領の支持率、これは無党派層では 30% ほどなんですね、
0: はい。
1: しかし、イランへの軍事作戦ですとか物価高対策などになかなか見通しが立たない中、この無党派層を説得できる材料というのは乏しいというのが現状だと思います。そういう中で、民主党への攻撃ですとか、今回5000ドルを支給しますよという発表にですね、これ頼らざるを得ないという側面もあるように感じます。
0: その無党派層に対する働きかけ、一方の野党民主党ではどうでしょうか。
1: そうですね、これ民主党は民主党でですね、なかなか路線が定まらないという問題があります、
0: はい。
1: 急進左派と穏健な主流派との間で、いわば主導権争いが続いていまして、一枚岩となって戦略が打ち出せていない状況なんですね、ですから、勝敗を分けると言われます無党派層の取り込みはですね、共和党民主党両党にとって、今後重要なポイントになると思います。
0: はい、11月のアメリカ中間選挙に向けて、今月南部テキサス州で行われた共和党大会について、ワシントン支局の須田正樹記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分。

0: 19分になりました。9月22日、今日は何の日です。昭和60年、1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテルで G5 先進5カ国増商中央銀行総裁会議が開かれ、ドル高是正のために各国が為替市場に協調介入することで合意しました。プラザ合意、昭和60年1985年です。
1: 平成10年1998年9月22日、台風7号の強い風の影響で奈良県にある室生寺の五重塔の屋根が壊れる被害がありました。室生寺では杉の大木が倒れ、国宝に指定されている五重塔を直撃し、5層すべての屋根が損傷しました。修復作業によりおよそ2年後、五重塔は創建当時の姿によみがえりました。室生寺の五重塔、台風で損傷。平成10年1998年です。
0: 平成24年2012年9月22日、全国の JR の中で唯一福島県内の只見線で続けられてきたタブレットと呼ばれる通行証を使った列車の運行がこの日終了しました。タブレットは真鍮製の円盤で、それを持った列車だけが単線の決められた区間を走行して衝突事故を防ぐ仕組みでした。信号機の導入で姿を消し、会津坂下駅と会津川口駅の間のおよそ40キロの区間だけで使われていました。 JR 最後のタブレットによる列車運行、平成24年2012年です。
1: 今日令和8年2026年9月22日は休日です。国民の祝日に関する法律により、今年は敬老の日と秋分の日に挟まれた今日が休日になっています。9月22日、今日は何の日でした。松任谷由実さんで9月のセミシグレ。

0: 松任谷由実さん、9月のセミシグレお聞きいただきました。6時23分になりました。5時台にですね、長野県のリスナーの方からのお便りで、バレーボールの応援で盛り上がったというね、お便りがありまして、昔は神社の境内でバレーボールの練習していたということでしたが、はい、島根県のぼっちのじいこさん60代の方から、テレビの前で応援されていたというおばあさま、私も中学高校とバレー部で、さすがに境内ではないですが、体育館がいろんな部活と時間で分けて使っていましたので、外にバレーコートがあって練習していました。懐かしい思い出ですといただきました。
1: あ、体育館競技ね、私もバスケット部だったんで、バスケ、バレー、ハンドボールもたまに来るし、バドミントンもあるし、卓球もあるっていうことで取り合いなんですよね、結構ね。
0: そういう中でね、外で練習で、
1: そう、外練が多くなっちゃう。
0: そうですね、
1: 秋走る練習も多かったな。
0: それから岐阜県にお住まいの桃子さん、60代の方です。初めての投稿ですといただきました。
1: ありがとうございます。
0: こちらの地域は稲刈りが終わりました。毎朝ラジオ体操をする頃、田んぼの様子を見に行く数台の軽トラも見なくなり、静かな里山の朝です。軽トラの窓から手を振ってくださるおじさんに、ラジオ体操をしながら手を振ることも来年までお預けです。高い空を見上げながら、元気よくラジオ体操頑張るぞとメッセージいただきました。
1: はい、そのラジオ体操もうすぐ6時半からですね。その後も毎朝続きます。44分頃からはマイビズです。食料自給率から考える農業の未来というテーマで、農業ジャーナリストの久保田慎之介さんに伺います。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。台風25号の影響で、昨日は伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となりました。今日の関東甲信は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあります。引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。では午前5時現在の鉄道への影響です。JR 東日本によりますと、総武本線は桜駅付近の川の氾濫の影響で、千葉駅と銚子駅の間は始発から運転を見合わせます。このうち鳴門駅と銚子駅の間は夕方頃の再開を見込んでいます。成田線は始発から全線で運転を見合わせます。このうち千葉駅と成田空港駅の間では再開の見通しは立っておらず、他の区間については昼頃から夕方頃にかけて順次再開を見込んでいます。内房線は千葉駅と木更津駅の間で始発から終日運転を取りやめます。また木更津駅と阿波鴨川駅の間は始発から運転を見合わせ、夜頃の再開を見込んでいます。外房線は本田駅と阿波鴨川駅の間で始発から運転を見合わせます。夕方頃から夜頃にかけて順次再開を見込んでいるということです。この他の首都圏の JR や私鉄でも一部で運転の見合わせや遅れが見込まれています。最新の運行情報を確認するようにしてください。では次は気象の情報です。現在出ている警報注意報です。レベル4、土砂災害危険警報が神奈川県の三浦半島、千葉県の千葉中央、山部、長生、南部に。レベル3、大雨警報が千葉県の印旛、東葛飾、南部に出ています。注意報です。大雨注意報が千葉県の山部、長生と茨城県の南部に。土砂災害注意報が東京23区、伊豆諸島の北部と三宅島に。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、新潟県の上越と下越の海沿いの地域と佐渡に出ています。また霞ヶ浦と北浦に氾濫注意報が出ています。各地の今日この後の予報です。 関東地方南部は晴れ時々曇り、ところによって夜遅く雨。関東地方北部晴れ、ところによって朝まで雨。伊豆諸島北部晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夕方から雨。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、三宅島では夕方から雨。小笠原諸島晴れ、昼過ぎまで時々曇り。静岡県東部伊豆曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨。山梨県と長野県南部中部晴れ時々曇り、ところによって雨。長野県北部曇り、昼前から晴れ、ところによって朝まで雨。新潟県は曇りのち晴れ、ところによって朝まで雨でしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、台風25号の影響で千葉県内の高速道路が通行止めです。台風25号の影響で京葉道路の蘇我インターと富津立山道路の富浦インターの間、千葉東金道路の全線、さらに圏央道の松尾横芝インターと白和ライン連絡道の袖ヶ浦インターの間はいずれも両方向とも通行止めです。白和ライン連絡道の下りは袖ヶ浦インターの出口を先頭に6キロの渋滞です。静岡県の伊豆スカイラインは全線にわたって通行止めです。続いて一般道路の状況です。大雨の影響で神奈川県の国道413号線は相模原市緑区青野原西野の交差点と山梨県との県境の間が両方向とも通行止めです。この後も慎重な運転をなさってください。日本道路交通情報センターの桑原でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。暑い日が続きますが、ラジオ体操で体調を整えていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

て胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸を反らせましょう。

曲げて後ろ反り前に1、2、3、4、左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻します。素早く。

かかとも上げて下ろして1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し

回タッチ1234腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1234、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ

左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。

腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。左側から2回曲げて、ももを叩いて息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂み、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。9月22日火曜日、国民の休日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 伊藤さん、台風は日本からは遠ざかっていますが、今日天気どうでしょうか。
2: 今日は日本海から高気圧が移動してきて晴れるところが多くなります。今雲が広がっているところも日中は晴れそうです。ただまた湿った空気が集まって静岡県の沖合で低気圧が発生する影響です。影響で関東や東海地方沿岸部ではにわか雨にご用心ください。今日は強く降ることはありません。そして昨日気温が上がらなかった関東地方、今日は強い日差しと暑さにご用心ください。
0: ではこの時間のニュースをお伝えします。その台風からです。強い台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。台風は日本から遠ざかっていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、千葉県と伊豆諸島、それに神奈川県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があり、土砂災害には厳重な警戒が必要です。
1: また今日は広い範囲で晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は岐阜市で34度、熊本市と名古屋市で33度、広島市と松山市で31度、東京の都心や大阪市で30度などと、各地で真夏日となる見込みです。体調管理にも注意してください。
0: 台風25号に伴う大雨の影響で、昨日、神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方がわからなくなっています。警察と消防は、今日も捜索を続けることにしています。また、この台風で首都圏では鉄道の運転見合わせや空の便の欠航、高速道路の通行止めなど交通への影響が見込まれています。最新の情報にご注意ください。
1: アメリカ・ニューヨークの国連本部では、日本時間の今夜から各国の首脳らによる国連総会での一般討論演説が始まり、初日はアメリカのトランプ大統領や高市総理大臣が演説します。高市総理大臣は昨夜の出発に先立ち記者団に対し、就任後初めて臨む国連総会での一般討論演説について、北朝鮮による拉致問題や気候変動対策の重要性、法の支配の重視、そして国連改革の必要性などを訴えたいと述べました。またアメリカのトランプ大統領は22日高市総理大臣と会談します。高市総理大臣との間では中国への対応や日本の防衛体制などをめぐって意見を交わす見通しです。
0: そして23日には AI をめぐって安全保障理事会の開催が決まり、オープン AI のサム・アルトマン CEO などが出席すると報じられています。また気候変動対策や海面上昇の影響についても高官級の会合が予定されています。気候変動をめぐっては先月、大規模な土石流があったネパールのシャー首相が国連総会で演説する予定で、地球温暖化の影響で氷河が崩落したのが原因だという見方も出る中、国際社会に対策の強化を訴えていく考えを示しています。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎたところです。
1: 続いてマイビズです。
0: 今朝は私たちの食生活を支える農業について考えます。農林水産省によりますと、国内で消費された食料がどれだけ国産で賄われたかを示す日本の食料自給率は、昨年度カロリーベースで前の年度より1ポイント下がって過去最低の 37% でした。では私たちの食卓を支える農業を守るためには何が必要なんでしょうか。農業ジャーナリストの久保田慎之介さんに伺います。久保田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 日本の食料自給率 37%、つまり日本では食料の6割以上を海外に依存しているということかと思います。この 37% という数字はどう見ればいいでしょうか。
3: はい、 37% と聞くと、日本は食料の 37% しか自給できていないと思われる方が多いかもしれません。
0: はい、
3: またそれは適切ではないです。実はこの数字というのは、私たちが食べているものを元にしたそのカロリーで見た数字になります。で、一般にカロリーベースの自給率などと言うんですけれども、では実際にその数字がどうやって出ているかと言いますと、2025年度の場合は、国内で、供給されているのが、1日あたり1人2237キロカロリーなんですけれども、はい、このうち、830キロカロリー、つまり、37% になるという、そういった計算になります。
0: ああ、国産のものがですね。
3: はい、でただこのですね分母であるその2237キロカロリーというのは、外食とかですね、自宅で廃棄された、食料なんかも含まれています。で、実は家畜というのもですね、海外の飼料に依存していて、実は自給率にほとんど反映されていないという実態があります。なのでなかなかこの、自給率が 37% ということは実態を反映してないのかなと思います。
0: はい、ということはこれはどう見ればいいんでしょうか。
3: そうですね、この数字というのはですね、一方でその生産額というベースで見たら非常に大きくて、66% という数字になります。なので一体何をですね基準にするのかというところで見ていくというところが大事になるかと思います。
0: はい、なるほど。何を基準にした数字なのか分かった上で、それを海外依存の目安として見ればいいというぐらいなんですかね。
3: はい、おっしゃる通りです。
0: でその上で、では日本の農業、今どんな課題を抱えていると久保田さんは考えますか。
3: はい、日本の農業は農業生産を続けられるかどうかというところのもう岐路に差し掛かっているかと思います。
0: はい、
3: 政策目標としては今話にありましたその自給率が掲げられていて、高市早苗首相がですね就任した時には 100% にするといった目標が掲げられました。ただ実際にその 100% にするとなるとですね、今の農地の3倍必要になるというふうになっています。じゃあこの3倍の農地を一体誰が耕すのかといった時に、現在その減っていく農家の中でですね、それだけ耕せる人はいないですし、こういった状況の中でですね、限られたその、人、それから農地の中でどうやって、儲けられる農業というかですね、継続的な農業を続けられるかというところが課題にあるかと思います。
0: 自給率という一つの数字だけでは見てもわからない、そういう部分の課題もあるということですね。では、はい、その課題を乗り越えるためにはどんなことが必要なんでしょうか。
3: はい、必要なのは、自給率という数字そのものを、農家に負わせるのではなくて、農家が無理なく生産を続けて、きちんと稼げる仕組みを作ることだと思います。例えば、国産の小麦や大豆を増やすのであれば、もっと作ってくださいというだけでは続きません。作ったものを誰が買うのか、どんな形で使われるのか、農家にとって採算が取れるのか、そこまで考える必要があります。大事なのは数字を上げることよりも生産を続けられる経営をどう支えるかだと思います。
0: 農業をどう支えるか、もっと言えばどういう農業になれば続けていけるのかということかと思いますが、久保田さんはどうお考えですか。
3: はい、これはいろんな観点があるんですけども、一つ、地域という立場で考えたときにですね、今減っていく農家がいる中でですね、新たな担い手をどう受け入れていくのか、そして彼らとともにどうやってその儲かる仕組みを作っていくのかというところが大事かと思います。
0: 実際そういう形でうまくいっている事例っていうのはありますか。
3: そうですね、各地にいろんな事例があるんですけれども、今回紹介したいのは佐賀県のキュウリの産地です。
0: ほう、
3: 佐賀県のですね、武雄市というところでは、

0: 高い収量を上げる農家の栽培技術を、まあ、経験とかですね勘だけにとどめずにデータを使って、新規就農者に教えるということが始まっています。
1: はい、
0: もう少し具体的に申し上げますと、JA とですね地元のその自治体が、トレーニングファームという、施設を作っています。でここでは2年かけてですね、新規就農者がに対して、まあ、栽培を教えるだけではなくて、どこで農業をするのかというその場所のですね、用意までしています。でこのトレーニングファームで学ぶことはそのデータを使った農業でして、データというのは、作物に何を与えたのか、あるいは、どのような環境になっているのかとかですね、そういったデータを一つ一つ取って作物にその最適な、環境を作り出していく、それによって、まあ、高い収量を上げていくと、そういった試みがずっと続いています。でもうすでにこの取り組みが始まってもう5年以上になるんですけれども、全国でもですね、最多の、収量を上げる農家というのが新規就農者の中からどんどん出てきていると、そういう中で、まあ、儲かる、農業というのが広がっているということが、始まっています。
1: はい、一つじゃあそういう結果が出ているところももうすでに出てきているということなんですね。
0: はい、
1: まあ、今朝はここまで食料自給率という見方から入って日本の農業をどう残していくかについて伺ってきました。改めて私たちの食卓を支える農業、これを守っていくために考えていくべきことを教えてください。
0: はい、一番伝えたいのは食料自給率、まあ、37% という一つの数字だけで、まあ、日本のその食料ですとか農業の将来を、まあ、判断しないでほしいということです。
1: はい、
0: まあ、自給率を上げても農家が赤字で、離農していけば日本の農業が強くなったとは言えません。うん、まあ、逆に農家が利益を上げ農地が維持され、まあ、次の世代が農業を続けられるならそれは大きな意味があるかと思います。ですから本当に問うべきはその自給率が 37% とかですね 40%、まあ、あるいは 100% ということでよりも、
1: うん、
0: むしろその農家が稼げるのか、農地と担い手が残るのか、そして日本で食料を作り続けられるのか、そこがまあ肝要だと思っています。
1: はい、久保田さんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは食料自給率から考える農業の未来というテーマで、農業ジャーナリストの久保田慎之助さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。ご活用ください。
2: 時刻は間もなく6時53分になるところです。神奈川県にお住まいの松松さん50代の方、昨日はこちらの地域雨がものすごく家の前は川のようになっていました。そしてせっかく咲いた金木犀の花がほとんど散って地面がオレンジ色となった今朝です。今日はこれから庭の掃除をしないとといただきました。ね、今日片付け作業の方も気温がね高くなるそうですから、
1: す、ね、
2: はい、十分お気をつけて、されてください。それから三重県のまっとり千恵子さんからですが、看護師の方です。連休はありがたいのかありがたくないのか、休み明けの仕事のことを考えると私はちょっと嬉しくないのが本音です。スーパー勤務の夫、スーパーマーケットに勤務している夫も世間様が休みの日は忙しくてお昼休憩が遅い時間にしか取れず、働く側はきついとぼやいています。仕事をしている方頑張ってくださいといただきました。
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様です。時刻は6時54分になるところです。
3: 柴崎浩です。今 AI の進化によって映像や音楽までもが生み出される時代になりました。そこで今回はこの時代にヒットコンテンツを生み出す秘訣についてこの方とお話しします。
4: 早川孝之です。配信コンテンツをプロデュースしています。突然ですが柴崎さん、 AI 時代のコンテンツに超重要なキーワードナラティブって知ってますか？
3: 本のタイトルなんかでは聞いたことがあるんですけれども、説明しろと言われると難しいかも。
4: はい、今映画でも音楽でもこのナラティブが詰まったものがヒットしてるんです。そして実は柴崎さんこそがナラティブが詰まった人なんです。
3: 私がナラティブっていうのはどういうことなんでしょうか？
4: ご安心ください。番組では柴崎さんの活動を入り口にこのナラティブって何なのかご説明します。
3: 人の心を動かす物語、
4: 柴崎浩と紐解くナラティブ。
3: 放送は22日火曜日 NHK AM 午後0時15分から。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。担当は気象予報士の伊藤美由紀です。昨日は台風25号の影響で伊豆諸島、伊豆半島、三浦半島、千葉県を中心に記録的な大雨となりました。台風25号は強い状況を保ちながら、強い勢力を保ちながら、今朝6時には日本の東の海上を時速50キロと速度を上げて北東に進んでいます。本州からは遠ざかる傾向です。すでに今日は晴れているところも多いですが、大雨の後です。まだ地盤が緩んでいるところもありますのでご注意ください。現在レベル4土砂災害危険警報が神奈川県の三浦半島、千葉県の千葉中央、山武調整南部に出されています。またレベル3の大雨警報が千葉県の印旛、東葛飾、南部に出されています。今日は天気が回復して大雨の点検、そして復旧作業をするところもあるかと思いますが、できれば複数で安全を注意しながら行ってください。今日の関東甲信地方、日中は広く晴れそうです。ただ夕方からまた雲が広がって、夜は沿岸部や静岡県東部、山梨県の東部富士五湖を中心ににわか雨がありそうです。これは静岡県の沖合で湿った空気がまとまって低気圧が発生すると見られるからです。この低気圧によるにわか雨、激しく降ったり雷雨になることはないと見られていますが、にわか雨にはご用心ください。降水確率は高いところでも 20% です。新潟県、この時間雲が広がっていて雨のパラついているところもあります。これは日本海からの海風によって湿った空気が流れ込んでいる影響です。次第に晴れてくる見込みです。予想最高気温は東京30度、横浜29度、銚子27度、熊谷32度、水戸31度、宇都宮30度、前橋も30度、甲府32度、長野25度、新潟26度の予想で、関東や山梨県、昨日よりも5度から7度高くなる予想です。暑さにも気をつけてください。以上、気象情報でした。続いて交通情報、 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。車輪が空転したため中央本線は甲府小淵沢間で運転を見合わせています。小淵沢塩尻間と篠ノ井線の塩尻松本間の一部列車に遅れと運休が出ています。伊東線は土砂崩れのため上下線で運転を見合わせています。台風の影響で総武本線、成田線、内房線、東金線、鹿島線、久留里線は全線、外房線は本田、阿波、鴨川間で運転を見合わせています。横須賀線、総武快速線、常磐線、常磐線快速電車、京葉線、武蔵野線の一部列車に遅れや運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
6: 続いて道路交通情報をお伝えします。台風の影響が残り、千葉県内の高速道路では通行止めが続いています。京葉道路は蘇我インターと富津立山道路の富浦インターの間、千葉東金道路は全線で通行止めが続いています。一般道路では神奈川県の国道413号線が相模原市緑区青野原西野の。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月22日火曜日、国民の休日、7時になりました。おはようございます。上野隼人です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: 毎朝7時台も最新の動き詳しくお伝えしていきます。強い台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため、引き続き土砂災害には厳重に警戒してください。強い台風25号の影響で伊豆諸島や関東には接近前と接近時の長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨の量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨の量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間の雨の量は千葉県の市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリ、東京江戸川区で 282.5 ミリなど、合わせて8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなりました。この大雨で神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。台風は日本から遠ざかっていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあります。千葉県と神奈川県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、土砂災害には厳重な警戒が必要です。また海上を中心に風が強く、東北では今日最大風速が15メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。波も高く、東北と関東ではしけが続く見込みです。気象庁は強風や高波にも十分注意するよう呼びかけています。一方、今日は広い範囲で晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は岐阜市で34度、熊本市と名古屋市で33度、広島市と松山市で31度、東京の都心や大阪市で30度などと、各地で真夏日となる見込みです。体調管理にもご注意ください。
1: 台風25号に伴う大雨の影響で、昨日神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方が分からなくなっています。神奈川県では三浦半島を中心に土砂崩れが相次いで発生し、住宅や道路に土砂が流れ込むなどの被害が確認されています。このうち横須賀市長井1丁目の住宅では、昨日午後2時ごろ、土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む男性から通報がありました。2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、この家に住む60代の横山純子さんと連絡が取れなくなりました。横山さんは夫と2人暮らしで、夫の無事は確認されたということで、警察や消防が捜索を進めた結果、昨夜住宅内で見つかり、その場で死亡が確認されたということです。また南西に1キロ余り離れた横須賀市長井2丁目の2階建ての住宅にも崖から土砂が流れ込み、この家に住む70代の夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。このほか三浦市南下浦町上宮田では、アパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方が分からなくなっています。女性は夫と2人暮らしで、夫は当時外出中だったとみられています。さらに西におよそ2キロ余り離れた三浦市8000

0: 町和田でも住宅に土砂が流れ込み、住人の30代の女性と連絡が取れなくなっています。この住宅には女性を含む家族5人が暮らしていて、他の4人は無事が確認されているということです。警察と消防はいずれも土砂に巻き込まれた可能性があるとみて、今日も捜索を続けることにしています。一方、千葉県袖ケ浦市川原井では道路に流れ出た土砂を重機を使って撤去する作業に当たっていた50代の男性作業員が重機ごと竹やぶに転落し死亡しました。現場周辺では土砂崩れが起きていて、警察が当時の状況を調べています。
1: 次は午前6時半現在の交通への影響です。まず鉄道です。JR 東日本によりますと、総武本線は桜井駅付近の川の氾濫の影響で、千葉駅と銚子駅の間は始発から運転を見合わせています。このうち鳴門駅と銚子駅の間は夕方頃の再開を見込んでいます。成田線は始発から全線で運転を見合わせています。このうち千葉駅と成田空港駅の間では再開の見通しは立っておらず、他の区間については昼頃から夕方頃にかけて順次再開を見込んでいます。内房線は千葉駅と木更津駅の間で始発から終日運転を取りやめます。また木更津駅と阿波鴨川駅の間は始発から運転を見合わせ、夜頃の再開を見込んでいます。外房線は本田駅と阿波鴨川駅の間で始発から運転を見合わせています。夕方頃から夜頃にかけて順次再開を見込んでいるということです。この他の首都圏の JR や私鉄でも一部で運転の見合わせや遅れが見込まれています。最新の運行情報を確認してください。次に空の便です。国内の主な航空会社によりますと、日本航空の一部の便で欠航が決まっていますが、おおむね通常通り運航する見通しだということです。最後に高速道路などへの影響です。日本道路交通情報センターによりますと、首都圏では千葉県内の高速道路で通行止めが相次いでいます。通行止めになっているのは圏央道の木更津ジャンクションと松尾横芝インターチェンジの間の外回りと内回り、千葉東金道路の東金ジャンクションと千葉東ジャンクションの間の上下線などです。最新の交通情報に注意をしてください。アメリカ・ニューヨークの国連本部では、日本時間の今夜から各国の首脳による一般討論演説が始まります。28日までの期間中、世界各地で続く紛争のほか、気候変動対策や AI 人工知能などをめぐり、どういった議論が行われるのか注目されます。国連本部では22日、日本時間の今夜10時から各国の首脳らによる国連総会での一般討論演説が始まります。初日はアメリカのトランプ大統領や高市総理大臣が演説します。2日目の23日にはイランのペゼシュキアン大統領やウクライナのゼレンスキー大統領が、3日目の24日にはイスラエルのネタニヤフ首相らが演説を行う予定です。世界各地で紛争が続く中、発言が注目されます。また28日までの期間中、首脳演説と並行して様々な会合も開かれます。23日には AI をめぐって安全保障理事会の開催が決まり、オープン AI のサム・アルトマン CEO などが出席すると報じられています。また気候変動対策や海面上昇の影響についても高官級の会合が予定されています。気候変動をめぐっては、先月大規模な土石流があったネパールのシャー首相が国連総会で演説する予定です。地球温暖化の影響で氷河が崩落したのが原因だという見方も出る中、国際社会に対策の強化を訴えていく考えを示しています。こうした中、トランプ大統領は22日、 ともに国連総会に出席している高市総理大臣と会談します。翌日には中国の習近平国家主席を首都ワシントンに迎える予定で、高市総理大臣との間では中国への対応や日本の防衛体制などをめぐって意見を交わす見通しです。トランプ大統領は22日ニューヨークで開かれている国連総会で演説する予定です。イラン情勢をめぐって核兵器の保有は認められないといったアメリカの立場を強調するとともに、パレスチナのガザ地区をめぐる和平計画をはじめ各地の紛争解決に寄与してきたなどと主張する見通しです。さらに総会に合わせて高市総理大臣をはじめ各国との首脳会談も予定しています。ホワイトハウスの当局者は NHK の取材に対し、22日の高市総理大臣との会談では中国への対応のほか日本の防衛体制や為替政策が議題に含まれるという見通しを示しました。トランプ大統領は翌日の23日から中国の習近平国家主席を首都ワシントンに迎える予定です。アメリカ政府の高官は、日本は地域における極めて重要な同盟国であり、習主席に先立って会談することは実に重要だとしています。トランプ大統領が中国との関係の安定化や経済的な成果を重視する中、高市総理大臣との会談を踏まえて日本の立場や懸念をどのように位置づけていくのかが注目されます。
2: 正野アナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より366ドル19セント高い5万2048ドル83セント。ナスダックの株価指数は先週末より 599.549 上がって27,122.094 となっています。また、外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円35銭から40銭、1ユーロは180円40銭から42銭となっています。株と為替の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、ニュースでもお伝えしたように強い台風25号は日本の東の海上を北東に進み、本州から遠ざかる傾向です。日本海に高気圧が移動してくるため、今日日中は広く晴れるでしょう。この時間海風で雲が広がっている日本海側でも次第に晴れてくる見込みです。北日本で発生している霧も昼前には晴れる予想です。ただ今日の午後、静岡県の沖合で湿った空気がまとまり、小さな低気圧が発生するとみられ、この影響で関東甲信地方や静岡県、夕方には雲が多くなり、明日朝にかけてにわか雨の降るところがありそうです。雨は激しく降ったり雷雨になることはないとみられていますが、今日の夕方から明日朝にかけてはにわか雨にご用心ください。そしてこの低気圧は西に進むため、明日は近畿地方、紀伊半島を中心ににわか雨のところがありそうです。

0: 半袖まだまだ活躍する日もあるでしょう。その他の地域は平年並みの気温のところが多い予想です。気象情報でした。
1: 昨日まで気温が雨などで低かったところでは、今日気温が上がって体調を崩す方もいらっしゃるかもしれません。十分にお気をつけてお過ごしください。
2: 7時15分になりました。続いて関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。台風25号の影響で、昨日は伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となりました。今日の関東甲信は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあります。引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。千葉県とそれに神奈川県には現在もレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。またこの後もしばらくは風が強く、波の高い状態も続く見込みです。強風や高波にも注意が必要です。台風25号に伴う大雨の影響で、昨日神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方が分からなくなっています。警察と消防は今日も捜索を続けることにしています。神奈川県では三浦半島を中心に土砂崩れが相次いで発生し、住宅や道路に土砂が流れ込むなどの被害が確認されています。横須賀市長井1丁目の住宅では、昨日午後2時ごろ、土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む男性から通報がありました。2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、この家に住む60代の横山純子さんと連絡が取れなくなりました。横山さんは夫と2人暮らしで、夫の無事は確認されたということで、警察や消防が捜索を進めた結果、昨夜住宅内で見つかり、その場で死亡が確認されたということです。また南西に1キロ余り離れた横須賀市長井2丁目の2階建ての住宅にも崖から土砂が流れ込み、この家に住む70代の夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。このほか三浦市南下浦町上宮田では、アパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方が分からなくなっています。女性は夫と2人暮らしで、夫は当時外出中だったとみられています。さらに西におよそ2キロ余り離れた三浦市八瀬町和田でも、住宅に土砂が流れ込み、住人の30代の女性と連絡が取れなくなっています。この住宅には女性を含む家族5人が暮らしていて、他の4人は無事が確認されているということです。警察と消防はいずれも土砂に巻き込まれた可能性があるとみて、今日も捜索を続けることにしています。一方、千葉県の袖ケ浦市川原井では、道路に流れ出た土砂を重機を使って撤去する作業に当たっていた50代の男性作業員が、重機ごと竹やぶに転落し死亡しました。現場周辺では土砂崩れが起きていて、警察が当時の詳しい状況を調べています。気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が神奈川県の三浦半島、千葉県の千葉中央、山部、調整、南部に、レベル3大雨警報が千葉県の印旛、東葛飾、南部に、大雨注意報が千葉県の山部、調整、茨城県の南部に、土砂災害注意報が東京23区、伊豆諸島の北部と三宅島に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、新潟県の上越と下越の海沿いの地域と佐渡に、氾濫注意報が霞ヶ浦と北浦に出ています。各地の今日の天気、関東地方南部晴れ時々曇りで、ところにより夜遅く雨でしょう。関東地方北部晴れますが、ところにより朝まで雨が降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れますが、昼過ぎから曇りで、ところにより夕方から雨が降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、三宅島では夕方から雨となるでしょう。小笠原諸島は晴れますが、昼過ぎまで時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。山梨県と長野県南部

0: 中部は晴れ時々曇り、ところにより雨が降るでしょう。長野県北部、曇りで昼前から晴れますが、ところにより朝まで雨となるでしょう。新潟県は曇りのち晴れ、ところにより朝まで雨が降る見込みです。ここまで南山がお伝えしました。時刻7時20分になります。
1: 7時20分になりました。今日は休日なので番組は7時50分までです。ここからは休日特集です。今朝はメディアリテラシーについてです。このメディアリテラシー、よく聞くけどよくわからないんだという方もいらっしゃるかと思います。様々な情報が溢れる時代の中で、どの情報が信頼できるものなのか分析して読み解いて活用していくという力のことです。まずはこちらをお聞きください。

0: やってよ。
1: NHK ラジオのメディアリテラシーキャンペーンソングです。辻林美穂さんが歌うシェアする前にちょっと待てよ。あ、溢れる情報に惑わされないようにどう向き合っていけばいいのか、そのヒントにしてほしいという思いを込めています。
2: 今朝はこの曲の作詞に関わった野崎えり子ディレクターと井の川真理ディレクターとお伝えします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まずは野崎さん、改めてこの歌の歌詞内容について教えてください。
4: はい、これ2番からなる構成です。1番はネットや SNS などで検索をすると自分が好む情報ばかりが選別されて表示されていて、いつの間にか自分や特定の人の意見だけが正しいと思ってしまうようになりかねないことを示しています。はい、そして2番は、まあ、課金などをすればですね、SNS などに見せたい情報を大量に表示させることができること、そして人々の怒りや不安を煽る情報を投稿することでインプレッションを稼いでお金儲けをする存在などを示唆しました。で、まあ、こういうことを、まあ、歌を通して、まあ、なんていうか、まあ、感覚というかで理解することによって、まあ、ちょっと怪しいなという情報を受けた時にちょっと瞬間的にちょっと立ち止められるような力がついたらいいなと思って作りました。
1: うん、陥りがちなことだったり注意しなければいけないことが含まれてますもんね。
4: で、この歌をですねエンドテーマに作ったリテラシー教育ドラマのりことマテオシェアする前のリテラシーというのがあるんですが、はい、この番組に出演などで協力してくださったのが横須賀市立時和中学校の皆さんです。皆さんこの歌をどう受け止めているのか、実は学校にご協力いただいて感想を聞きました。
1: はい、
5: 中学生の皆様からいただいた感想の一部をご紹介します。まずは SNS で炎上している情報を見るとついカッとなったり悲しくなったりしてすぐシェアしたくなります。そんな時歌詞が頭にあると待てよ、これはこの人の思い込みかもと冷静になれますという感想をいただきました。またあっちはダサいみんなが言ってたという歌詞が曲中にあるんですけれども、はい、この歌詞のように自分の主体をなくして多数派に回ってしまうことが自分もよくあるので、これからは自分の気持ちを強く持って流されないようにしたいと思ったなど歌詞の内容に共感する声も見られました。うん、他にも見たものが全部正しいとは限らない、でも全てが間違いというわけではないから情報の正誤を見極めるリテラシーを大事にしたいと思ったなど、まあ、改めてメディアリテラシーの大切さを実感したという声も寄せられています。一方で、うん、他に歌の言葉が少し強くて怖い感じがするという意見もございました。中学生の皆さんからいただいた率直なご意見、これからも生かしていきたいと思っております。
1: 今ね中学生の話聞いてますと私たち大人でもこうなんかハッとさせられるようなことが結構ありましたよね。
2: そうですね、普段の SNS との付き合い方の

0: を振り返る考えるきっかけになったようですね、
1: はい。でですね、今回の生徒の皆さんにアンケートを取ってくださったのがですね、社会科教育がご専門の時和中学校工藤圭介先生です、
2: はい。
1: この歌から生徒の皆さんが何を感じているのか、あるいは先生が何を学んでほしいのかを伺いました。
3: 情報を鵜呑みにしないというところは歌からかなり学んでいたのかなというふうに思ってます。特にこうすぐに信じないとかですね、本当か確認するとか、シェアする前に考える、そこはすごく学んでくれたのかなというふうに思っております。例えば説の回答で言うと、一番の最初ですね、推しが正しい、あいつは間違いっていうところが、このマジで合ってるって回答がありましたけども、何をこう判断軸に置くかっていう時に、自分がこの信じてる人の言ってることは、そこがもう判断軸で正しい、そうじゃないところは間違っている、だからこの例えば間違ってる人の意見は聞かないとかっていうところで、この日頃の生活とか授業とかでもそういうところにつながっていくのかなっていう部分の可視化の学びがあったりとかですね、あとは個人的には一番最後ですけども、こうみんな本当は違う目がね、試しに交換してみないってところですが、みんなが持ってるそれぞれのこの視点というか、違うってところに気づいて、だから話し合うんだよ、だから意見交換するんだよっていうところ、よくよく届いてほしいなというふうに思っています。
2: 確かに間違った情報かどうかの判断も大事ですけど、一方で違う意見に耳を傾けるっていうのも確かに大切なことでもありますよね。
0: そういう気づきもありますね、
1: そしてですね、なんと工藤先生はこの歌を使ってメディアリテラシーの授業をやろうと、いろいろ考えてくださっているそうなんです、はい。その中身について工藤先生に再び伺いました。
3: 社会の授業で扱う、例えば3年生で、メディアリテラシーってところがあるので、そこで扱えたらいいかなと思ってるのと、あとは人権というところで肖像権の話、そういうところにも関わってくるかなと思っていて、今考えているのはですね、歌を聞いて感想をみんなシェアしながら、みんなが持っている教科書での学びと、この歌詞でどういうふうにつながってるのかな、例えばここが入ってないよとかですね、この部分は教科書にもあったぞとかっていうところを確認して、教科書と実際、言うたれてるところのつながりを確認していきたいと思ってます。この中で意見か事実か推測か願望かというところですとか、途中に全部疑えば楽になるかなっていう歌詞が、そういうところを批判的に読んでいく、全部疑うところが本当にメディアリテラシーになるのかというところですとか、いやいやそうじゃないと、何でも疑ったら信じられないよとかですね、疑うというより確認が大事なんじゃないかとかってところで、生徒たちがじゃあ実際にどんなことをチェックしていたり、どういう基準で情報を受けていって、読み解いていくかというところを一緒に考えていけたらなというふうに思っています。で、深めていた中で、じゃあ SNS 上の情報というのは正しいや間違っているの二択で判断できるのかなというところですとか、この歌に何か一箇所、加えるならどんなことを加えるとかってところで、ちょっと自分なり のメディアリテラシー像といいますか、それとも生徒たちと一緒に作っていけたらいいかなというふうに思っております。
2: 聞いてますと非常に深く考えて活用してくださって嬉しいですね。
1: 嬉しいです。
2: さあ、ここまではシェアする前にちょっと待てを1番と2番についてお伝えしてきました。実はですね、この度新作となる3番4番も完成いたしました。この後特集後半でご紹介いたします。さらにさらに今後5番6番と作っていく予定ですので、リスナーの皆さんもこんなテーマで歌を作ってほしいというのがありましたら、ぜひご意見もお寄せください。
0: では改めてお聞きいただきます。シェアする前にちょっと待てを。ちょっと待て
4: よ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、住めばわかるその通りだって、信念

0: お聞きいただきました。シェアする前にちょっと待てよ。さあ、時刻は7時30分40秒ほど過ぎたところです。ここで一旦気象情報をお伝えします。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
1: はい、今朝は神奈川県の北子さん、40代の方からこんなメールいただきました。先ほどゴルフにいそいそ出かけようとしていた夫がスマホを見て肩を落としていました、うん、聞くと行く予定だったゴルフ場が昨夜の雨の影響で土砂崩れで利用できなくなったそうです。普段の休日は昼前まで寝ている彼の早起きが不憫ですといただきました。また同じく関東地方の方なんですが、花々さんはお彼岸に入ってから連日の雨で今日ようやくお墓参りに行けそうですとか、日比野恵子さんもカーテンを開けると久しぶりの青空、今日はお花を持ってお墓参りに行きましょうといただいています。
2: そうですね、あのお彼岸のお墓参り、今日はね晴れてるという地域が多くなりそうです。私はあの20日に雨の中、あの台東区なんですけどね、祖父母のお墓に行ってきたんですが、雨の日ってあのこう墓石の汚れが落ちやすいなという発見もありました。今日はねあの花などもしっかりとこう青空の下でお住まいができるかと思いますが、まだ風の強いところもあるかもしれませんので、あの線香の火などの取り扱いにはくれぐれも気をつけてください。今日の日中は晴れるところが多くなりそうです。久しぶりの日差しというコメントもありましたが、実は埼玉の熊谷では日照時間、これまで最も短かった記録というのが1988年の 42.6 時間、1ヶ月で 42.6 時間というのが最も短い記録なんですが、これにも全然及ばないくらい今年の9月は日差しが少なくなっています。なのでぜひ今日の日差しも有効にご活用ください。明日からまた関東地方は曇りの予想の日が多くなっています。そして昨日大雨になった地域では今日点検や復旧作業あるかと思いますが、暑さと強い日差しには気をつけてください。今日はあの急速に天気が回復して地面なども乾いてくるので、ほこりが立ちやすくなっているかもしれません。マスクをしての作業、熱中症にも気をつけてください。気象情報でした。
0: 時刻は7時33分を過ぎたところです。ここからは休日特集後半です。NHK ラジオメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよの新作2本をご紹介します。スタジオには作詞に関わった井の川野崎、2人のディレクターです。まずですね、その前に SNS でちょっとその1番2番も含めて歌詞が載ってないんでイライラするっていう SNS の投稿もあったんですけれども、載っている場所を教えてください。
3: はい、のりことマテオシェアする前のリテラシーと検索していただきますと、その番組のホームページが出ます。そこにあの今お届けした歌の歌詞が載っております。よろしくお願いいたします。
0: はい、もう一度あのホームページの番組名もお願いします。
3: はい、のりことマテオシェアする前のリテラシーです。
0: はい、その番組のホームページに載っているというところですね。はい、さあではここから新作の話進めていきます。3番担当二の川さん、お願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。新作一つ目は AI との向き合い方をテーマに作成しました。まあ、過度な依存に気をつけつつ自分の責任で AI を相棒にしていこうというメッセージが込められています。では早速まずは曲をお聴きください。はい、

0: い、1番と2番に比べるとちょっとねテンポがゆったりになって聞きやすくなったかなというかと思います。実際ですね、あの1番2番の時に、SNS 静子町さん、テンポが早すぎて歌詞の内容が流される、あらゆる世代に向けたリテラシーキャンペーンをしてほしいな、完全に若い方向けという投稿もありました。テンポが早くて聞き取りづらいという声たくさん届いておりますので、少しあの修正して3番4番も制作しております。そして、歌詞を作るにあたってはAI に詳しい専門家の方に監修していただいて制作したんですよね、井川さん。
1: そうなんです。今回 AI の歌の番組の監修をお願いしたのが、一般社団法人メディア教育研究室代表理事の今戸珠美さんです。はい、今戸さんは全国の学校や自治体などでメディア教育の授業を行っています。今朝は今戸さんとお電話がつながっています。歌詞へ込めた思いなど伺いたいと思います。
0: 今戸さん、監修ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: AI がご専門ということですが、最近の生成 AI の使われ方、今戸さんはどう感じてますか？
2: はい、気になっている点は2つあります。
0: はい、
2: 1つは思考の丸投げです。宿題の作文や仕事の文書などで効率化やスピードを優先するあまり、 AI の出力を吟味せずコピペで済ませてしまうことも増えているようです。試行錯誤する時間の中に深い学びや個性があるのですが、そこを丸ごと AI に委ねるのはとてももったいないと感じています。もう一つは無自覚な権利侵害です。友人や有名人の写真を面白半分で加工して SNS に載せたり、個人情報や他人の秘密を安易に入力してしまったりするケースです。技術の便利さが先行して、使う側の倫理や責任、人権への配慮が追いついていない点にとても危機感を持っています。
0: はい、まあ、そのあたりを踏まえて歌詞の監修にあたってはどんなことを重視されましたか？
2: はい、重視したのは AI を怖がらせたり禁止したりするのではなく、人間が主体となって使いこなす楽しさと責任を伝えることです。 AI は子どもから大人まで今や日常の道具になっていますよね。あれもダメ、これも怖いと押し付ける歌にはしたくありませんでした。便利さを楽しむ一方で、自分の頭で悩んだり遠回ししたりするプロセスこそが宝物と感じてもらえる言い回しを考えました。
0: ではそんな思いを込めたフレーズも教えてください。
2: はい、サビの自分らしさ足してみよう、生きている答え受け止めたいというところです。 AI が出した答えをそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の思いやアイデアという一さじを足して、最後にこれは自分の考えと胸を張れる使い方をしてほしい、そんな思いを込めました。
0: AI に教えられたものをそのまま受け入れるのか、あるいは自分でしっかりと消化して自分のものとして受け入れるかって全然違いますよね。
2: はい、
0: そのあたりいかがですか？
2: はい、 AI が最もらしい答えを簡単に出してくれるからこそ、人間には問い直す力と倫理的な判断力が求められます。
0: はい、
2: AI は過去の膨大なデータを学習していますが、結果は当然常に中立で公平なわけではありません。だからこそ、この答えは本当に正しいのか、誰かを傷つけたり排除したりしていないか立ち止まって疑い確かめる力が欠かせないと考えています。
0: 発信する情報に責任を持つのは自分なんだっていうことを意識することも大事ですね。
2: はい、そうなんです。
0: では改めて AI とうまく付き合うためのルール

0: ル心構え教えてください。
1: はい、これだけは必ず守ってほしいことが3点あります。1つ目はプライバシーを守ること。自分や家族、友人の名前や顔写真、他人の秘密などの個人情報を安易に入力しないことです。2つ目は鵜呑みにせず確かめること。
0: はい、
1: AI は誤った情報を出力することがあります。健康や進路、大切な相談などは必ず専門家や信頼できる人に相談してください。 AI はユーザーに過度に同調するようプログラムされていることも意識してほしいです。
0: うん、
1: 3つ目は AI のせいにしないこと。 AI が言ったからは言い訳にはならないということ。発信したり行動したりした責任は全て使い手である人間にあります。便利なツールに手伝ってもらいつつ、最後の決定と責任は自分が持つ。この原則を大切にして AI と賢く付き合っていってほしいです。
0: はい、今野さん、大切なメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでは AI に詳しい一般社団法人メディア教育研究室代表理事の今戸珠美さんでした。さあ、そして新作もう一本あるんですよね。こちらは担当ディレクター野崎さんです。
2: はい、2本目はですね、 SNS 経由でやってくる詐欺の怖さがテーマです。詐欺の怖さ、ではお聞きください。
3: 生活苦しい、誰も頼れないので弱音つぶやいたら救いの DM、 隙間時間で即収入、年齢不問、いるのはスマホ、いいね押すだけ、動画見るだけ、本当にフリー。

0: はい、こちらの歌詞の監修は SNS や10代のネット利用、情報モラルリテラシーが専門の成蹊大学特別客員教授高橋明子さんです。高橋先生と電話がつながっています。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 高橋さん、監修ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: テーマが SNS 経由での詐欺ということです。具体的にはどんな内容なんでしょう？
2: はい、これはタスク詐欺という副業詐欺と闇バイトについての歌です。
1: はい、
2: SNS でお金がなくて辛いなどと書き込むと簡単な仕事をするだけで儲かるといううまい儲け話の DM などが来ます。しかし逆にお金を奪われてしまうのがタスク詐欺、特殊詐欺の片棒を担がされるのが闇バイトです。うん、今物価高で生活が苦しいので若い方も含めてつい手を出してしまう方が多いんですよね。
1: うん、そんな話に乗ってしまわないためにどうすればいいか。まずタスク詐欺、これどんな手口なんでしょう？
2: はい、歌詞にいいねするだけ動画見るだけとありましたけど、はい、タスク詐欺の場合は例えば隙間時間とか即日払い、年齢資格不問、スマホだけで稼げて、しかもいいねを押すだけ動画を見るだけなどと歌っているので割のいい簡単な副業と思ってしまいます。最初だけ実際に少額振り込まれるので本当だと多くの方が信じてしまうのですが、これは信用させるための手口で、もっと高額な報酬が得られるタスクをやろうと誘導されて登録料やシステム料などが必要と言われてしまいます。さらにミスをしたなどと責められてペナルティとしてさらにお金を取られます。変だなと思った時にはすでに多額のお金を奪われた後ということになります。気づいたらなるべく早く消費者ホットライン188に相談してください。
1: 188ですね。はい、一方闇バイトについてはどんな歌詞ですか？
2: はい、匿名チャットでやり取りしましょうという歌詞があります。設定時間で投稿が消えて復元が難しいテレグラムやシグナルなどの匿名チャットアプリのことを指しています。闇バイトの指示でよく使われます。国内でこのようなアプリの使用を求められたら要注意なんですね。さらに事前に身分証明書や学校や勤務先、実家の連絡先などを送らされるのが怖いポイントです。途中で仕事を辞めようと思っても情報をばらまくぞとか家族に危害を加えるぞと脅されるわけです。
1: 今回の新作はサビに重要なメッセージも込められています。この4番で言いますと、シェアする前にちょっと待てよ、渡した情報を元に脅すよでしたね。
2: はい、最寄りの警察署やハッシュタグ9110まで相談すると自分も家族も守ってもらえるんですね。なので闇バイトをするならまだ、する前ならまだ間に合うので、闇バイトをしてしまう前にちょっと待てをしてくださいね。
1: はい、歌詞の最後には楽して稼ぐのはありえないって最後のメッセージも印象的でした。高橋さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 成蹊大学特別客員教授の高橋明子さんでした。
3: はい、ということで今回新作2本をご紹介させていただきましたが、今回の特集の前半でアンケートを取った横須賀市立時和中学校の生徒の皆さんからは、他にもネットいじめや誹謗中傷、またネットの著作権に関するテーマも取り上げてほしいなど様々な声をいただきました。
0: はい、今後もメディア情報リテラシーの観点を様々な企画や切り口でお伝えしていきたいと思っております。
4: リスナーの皆さんからも反応をいただいています。はい、心さん、大人でも SNS でふわふわ流されがち、10代の子ならなおさら信じたい情報を信じてしまうのもわかる、難しいですね、こうやって時々立ち止まって考えるのは本当に大事だと思うといただいています。
1: はい、休日特集、今朝はシェアする前にちょっと待てよ、作詞に関わった2人のディレクター、猪川真理さん、野崎恵理子ディレクターでした。ではここで気象情報、伊藤美由紀さんです。
5: はい、今日のお天気ワンポイントは、台風が去って暑い秋晴れに、台風が去って暑い秋晴れにです。台風25号は速度を上げながら日本の東の海上へ北東に進んでいます。 代わって日本海に高気圧が移動してくるので、気圧配置的には西高東低の形になります。今日本海側、海風で雲が広がっているところもありますが、次第に晴れてくる予想です。そして昨日大雨が降った地域でも、今日は晴れて強い日差しが照りつけます。気温も30度前後まで上がる予想なので、暑さにもご注意ください。関東地方はこのところ日差しが少ない状況でした。先ほどもお伝えしましたが、例えば埼玉の熊谷、これまでの最も短い9月の日照時間が 42.6 時間なんですけれども、今年は中間ですけれども、まだ24時間程度しか21日合計で太陽が照っていません。今日は貴重な長い晴れになりそうなので、ぜひ日差しも満喫するようになさってください。ただまだ沿岸部風が強くて波の高いところもありますので、海のレジャー、そして昨日大雨が降ったところでは斜面などの地盤が緩んでいるところもあることにもご注意ください。また関東では気温もこのところ低めになっていました。この埼玉の熊谷、129年間の統計史上9月の気温、去年までの3年間はトップ3を占めていたんですが、今年は平年並みとなっていますので、久しぶりに9月涼しいなと感じている方も多いかもしれません。昨日もね、雨で気温がなかなか上がりませんでしたので、その分でも今日の真夏日、熊谷では今日は32度まで上がる予想になっていますので、暑さにもくれぐれもご注意ください。今日の予想最高気温は那覇、鹿児島31度、福岡29度、高知32度、広島31度、松江26度、大阪30度、名古屋33度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京仙台30度で、ともに昨日より7度高い予想です。秋田27度、札幌23度、釧路24度の予想で、だんだん暑さが収まってくるこのお彼岸なんですけれども、西日本や奄美、沖縄ではお彼岸が明けてもまだ平年よりも気温が高い状態が続きます。まだしばらく昼間は暑いと思って半袖などもしまい込まない方が良さそうです。気象情報でした。
1: はい。

0: 天気としてはね、今日晴れるところが多くなりそうですが、台風が通過接近したところではこれまでの雨で地盤が緩んでいるところもありますし、鉄道など千葉県などでは、遅れや運転見合わせも出ていますので、最新の情報を確認ください。ここまで上野隼人、
1: 星川幸、伊藤美由紀でした。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。台風25号の影響で伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあります。土砂災害に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、強い勢力で接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時、レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また千葉県の我孫子市、船橋市、佐倉市、市原市の牛久、君津市、坂畑、東京江戸川区、茨城県龍ケ崎市、神奈川県三浦市の8地点では、24時間雨量が260ミリから400ミリ近くと、統計を取り始めてから最も多くなりました。台風は本州から遠ざかっていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、午前6時半の時点で千葉県と神奈川県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。また川の氾濫などによる浸水被害も起きていて、十分注意してください。波の高い状態も続く見込みで、高波にも注意が必要です。台風25号に伴う大雨の影響で、昨日神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方がわからなくなっています。警察と消防は今日も捜索を続けることにしています。神奈川県では三浦半島を中心に土砂崩れが相次いで発生し、住宅や道路に土砂が流れ込むなどの被害が確認されています。横須賀市長井一丁目の住宅では、昨日午後2時ごろ、土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む男性から通報がありました。2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、この家に住む60代の横山純子さんと連絡が取れなくなりました。横山さんは夫と2人暮らしで、夫の無事は確認されたということで、警察や消防が捜索を進めた結果、昨夜住宅内で見つかり、その場で死亡が確認されたということです。また、南西に1キロ余り離れた横須賀市長井2丁目の2階建ての住宅にも崖から土砂が流れ込み、この家に住む70代の夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。このほか、三浦市南下浦町上宮田では、アパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方がわからなくなっています。女性は夫と2人暮らしで、夫は当時外出中だったとみられています。さらに西におよそ2キロ余り離れた三浦市八瀬町和田でも、住宅に土砂が流れ込み、住人の30代の女性と連絡が取れなくなっています。この住宅には女性を含む家族5人が暮らしていて、他の4人は無事が確認されているということです。警察と消防はいずれも土砂に巻き込まれた可能性があるとみて、今日も捜索を続けることにしています。一方、千葉県の袖ケ浦市川原では、道路に流れ出た土砂を重機を使って撤去する作業に当たっていた50代の男性作業員が、重機ごと竹やぶに転落し死亡しました。現場周辺では土砂崩れが起きていて、警察が当時の詳しい状況を調べています。続いて気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が神奈川県の三浦半島、千葉県の千葉中央、三部調整南部に、レベル3大雨警報が千葉県の印旛、東葛飾、安房、いすみ、安房に、大雨注意報が千葉

0: 茨城県の千葉中央三部調整、茨城県の南部に土砂災害注意報が東京23区、伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県の印旛、東葛飾、香取海藻に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、新潟県の上越と下越の海沿いの地域と佐渡に、氾濫注意報が霞ヶ浦と北浦に出ています。各地の今日の天気、関東地方南部晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨、関東地方北部晴れますがところにより朝まで雨、伊豆諸島北部晴れますが昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨、伊豆諸島南部曇り時々晴れ、三宅島では夕方から雨、小笠原諸島晴れますが昼過ぎまで時々曇り、静岡県東部伊豆は曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから雨、山梨県と長野県南部中部晴れ時々曇り、ところにより雨、長野県北部曇りで昼前から晴れますが、ところにより朝まで雨、新潟県は曇りのち晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は昨日の台風の影響により機材の都合がつかないため多数の欠航便が出ています。国際線は上海プドン行き8時40分発、広州行き10時45分発と、ドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。車輪が空転したため中央本線は一部区間で運転を見合わせていましたが、7時14分に運転を再開し、甲府塩尻間の一部列車に遅れと運休が出ています。篠ノ井線は塩尻松本間の一部列車に遅れと運休が出ています。伊東線は架線に支障物のため上下線で運転を見合わせています。台風の影響で総武本線、成田線、内房線、外房線、東金線、鹿島線、久留里線は全線で運転を見合わせています。横須賀線、総武快速線、常磐線、常磐線快速電車、京葉線、武蔵野線の一部列車に遅れや運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。首都圏の主な私鉄各線では運転見合わせの情報はありませんが、一部で運転の見合わせや遅れが見込まれています。最新の運行情報を確認するようにしてください。交通情報をお伝えしました。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。国連総会に出席するため各国の首脳がニューヨークに集まる中、21日周辺の空港では通信障害の影響で空の便に大幅な乱れが出ています。アメリカの FAA 連邦航空局によりますと、21日旅客機の運航などに関するデータを転送するための回線が故障し、予備の回線も損傷していたため通信障害が起きました。東部ニュージャージー州で鉄道関連工事の作業員が誤って光ファイバーのケーブルを切断したのが原因だとしています。この影響でニューヨークの空の玄関口であるジョン・ F ・ケネディ、ラガーディア、ニューアークの3つの国際空港のほか、ペンシルベニア州フィラデルフィア、マサチューセッツ州ボストンなど東部の主要な空港で欠航や離着陸の制限措置が取られています。ロイター通信によりますと、全米では500便が欠航、4000便に遅れが出ているということで、現地時間の21日夕方、日本時間の22日早朝の時点でも各地の発着便への影響が続いています。ニューヨークでは22日から国連本部で各国首脳による演説が控えていて、関係者の予定や関連イベントへの影響も懸念されています。ドイツのメルツ首相は北東部の州で行われた議会選挙で、自らが率いる政権与党が議席を失った結果を深刻に受け止める一方、首相を続投する姿勢を改めて強調しました。ドイツ北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日行われた議会選挙では、一部の州で極右団体に認定されているドイツのための選択肢が第一党に躍進した一方、メルツ首相を率いる政権与党のキリスト教民主同盟は党として初めて州議会の議席を失いました。選挙の結果を受けてメルツ首相は21日会見を開き、深刻な打撃であり影響は残るだろうと述べ、統制の回復には時間がかかるという認識を示しました。その上で、国民の懸念や不安に対して答えを出すことが私たちの責務だと認識していると述べ、自らが首相を続投し、選挙で示された国民の不満を解消していく考えを改めて強調しました。一方、ドイツのための選択肢のワイデル共同党首は会見で、人々は政府の政策にうんざりしている、今回の結果は政権与党に対する極めて明確な非難だと述べ、党勢の拡大に自信を示し、全国レベルでもさらに支持を集めたい考えです。選挙結果について首都ベルリンでは様々な受け止めが聞かれ、70歳の女性は、首相は多くの公約を掲げていたがほとんどが実現していないと話していた一方、38歳の男性は、首相が続投を表明しているのは良いことで、他に選択肢はないと思うと話していました。中国共産党は、中国軍の制服組のトップなどを務めた2人について、重大な規律違反があったとして、党籍を剥奪することを決めました。中国国営の新華社通信によりますと、中国共産党は昨日、いずれも軍を統括する中央軍事委員会のメンバーとして、制服組トップの副主席を務めた張友強氏と、 統合参謀部の参謀長を務めた劉振立氏について党籍を剥奪することを決めました。調査の結果、他人の昇進に便宜を図り巨額の金銭を受け取ったほか、派閥を作り党に忠実ではなかったなどとして党の規律に違反し職務上の犯罪の疑いがあるとされています。張氏は習近平国家主席と同じくかつて革命に参加した軍幹部の子族で、父親同士が戦友で習主席の信頼が厚いとされ、2022年には引退年齢

の慣例を破って副主席に再任されていました。中国共産党は来月26日から開く党の重要会議五中全会の中で党内の厳格な統治を議論するとしています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。8時5分になります。

詩やメロディーを生み、自らの歌声で独自の世界を届けるシンガーソングライター。そんな彼らの日本の音楽史に輝く名曲をお届けする日本のシンガーソングライターたち。今回は大滝詠一です。細野晴臣、松本隆、鈴木茂と結成した伝説のバンドハッピーエンドで1970年にデビュー。解散後の1981年、時代を象徴する作品を松本隆と生み出しました。君は天然色。

大滝詠一と松本隆、2人の曲作りは続きます。1984年ランキング1位を獲得したアルバム「イーチタイム」に収録。ペパーミントブルー。

2013年12月30日、太田圭一は永遠の眠りにつきました。しかし、今なお、彼の作品は多くの人の心に生き続けています。夢で会えたら。

0: 回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。明智光秀は八上城の攻略に焦って、最後の手段として敵の大将畑野秀治と直接再増員で話し合う約束を取り付けました。畑野秀治の家臣には見合わせるよういさめる者もいましたが、和睦のためだとして秀治は平和的な服装で会見に臨みました。
1: 第127回、山門に馬をつないで秀治は院内へ通った。時刻を違えず明智光秀の側でもすでに来ている。大書院二間を抜いて西の間に畑の主従、東の間に光秀とその家来たちが厳かに居並んでいた。昨日まで城壁と堀を隔ててやや弾を交わしてきた敵味方が、今敷居一筋を間に置いてこう対座したのである。乱々とした目と目がいずれも相手方の顔や姿を見つめ合った瞬間は、やはりどうにもならない。敵味方の意識に圧倒されて、顔の表情も肩の骨もこわばりきったままだった。しかし再増員や大善院の住職が出て今日の喜びを述べ、この長い牢状と猛攻の根比べが平和裏に収まって、畑野氏の領地も安堵となれば、領民もどれほどありがたく思うであろうか、などと巧みに扱うと、ようやく双方の身体もほぐれ出して、そこには何とはなく人間的な親しみすらお互いに湧き始めた。
2: 何もありませぬが、
1: と僧たちが出てきてもてなしの料理が配られる。光秀は料理を見ると、
2: こう敷居を隔てていてはいつまでも対峙しているような形で面白うない、打ち交じろうではないか、一命おきに、
1: と自ら努めて親しみを寄せていった。畑野秀治は彼よりももっと朗らかだった。本当に交われば赤裸々になれそうな人物である。光秀の言葉に
2: いかにも
1: とすぐ同意を示し、進んで床の間を後ろに光秀と隣り合って着席した。光秀は杯を進め、また牢状百日に近い間の防戦ぶりを口を極めて褒めた。秀治は大声で笑って、
2: そうですか、そんなに寄せ手としては攻めあぐみましたかな。面目至極じゃ、これと光秀殿の軍勢に持て余されたとあっては。
1: と酒は強いと見え、すぐ杯を干しては光秀に返しながら、秀治はなお話す。
2: 城攻めが成功するかどうかは瞬く間に落ちれば落ちる、ある期間を過ぎて落ちこじれると落ちないものでござる。城中の人間はいくらでも飢餓と危険に慣れてきますからな。
1: ふと光秀が座中を見渡すと、八上城の者は言い合わせたように箸もあまり取らず、杯も口へ運んでいなかった。
2: ああ、さすがにたしなみ。
1: 光秀は眺め合って密かに感服した。皆が揃ってのどかな手が出そうな食い物を、日頃のひもじさをじっとつつましくこらえているな、と察したのである。城中にはすでに20日も前から兵糧が全く尽きているはずである。ここにいる面々も十分に食べていたとは思われない。それをいかにも、
2: こんな食前には空いている
1: という顔して、うまい料理と酒の前に平気な顔で落ち着いているのはつらいだろう。武士は食わねどというが、またこれも今日の和睦の交渉に強みを持つ一つの兵法とは言いながら、光秀は

0: 秀治へ言った。ご家中の方々皆、主君のあなたへ遠慮しているように見受けられるが、どうか、そこもとより一声かけて、地と過ごせと、お許しを与えてくださらぬか。我らは、格の通り気ままに頂戴しておるゆえ。いやあ、お心入れな。と、家来思いな秀治は、自分が勧められたより喜んで、一同へ向かい。飲め飲め。せっかくああ仰せられるものを、遠慮していただかぬはかえって無礼に似る。飲めぬものは箸など取れ。と言った。黙念と、八神城の面々は、頭を少し下げた。それからおもむろに箸を上げ、杯を手にし始めた。努めてがっつかないように。会見の最初からの約束で、今日の一会は、いわゆる、いかめしい談判ではなく、勝敗優劣の懸念も去って、酒の席での談笑のうちに、和睦しようと思えば結び、あらずと考えたら別れよう。そういう条件のもとに、敵味方同じ席についたものであるから、光秀と秀春とは、このあたりから、ぼつぼつその話に触れているような様子であった。至極無人肌で、またおおらかな肌の秀春は、光秀の物柔らかさや、おごる様子もなく、心から接待してくれる態度に、すっかり感激してしまったらしく。事後のお扱いは、あなたに任せる。ただ、城中の者の命と、その後の俸禄さえ保証して賜るなら。と、無血会場の大事を、ほとんど承諾に等しい言葉を持って、光秀に答えているのだった。いや、そこもとが、それほどまでに光秀を信じてくださるなら、信長公へ対しては、光秀、必ず命を懸けてでも、八神城の領地を守ることと、御家門の永続は、お約束いたし申す。誓って、ご名誉をも傷つけはいたさぬ。光秀もまた、それに対して力を込めていった。宴は終わる。終わってまた、階段に入る。和議はここになった。気が強い畑野秀治は、
1: お任せすると決めたからは、すべてをあなたにご一任する。
0: と結んだ。では、このままの休戦状態を長く滞らせておいては、兵と兵の間に勝手な揉め事を起こさぬ限りもない。これからすぐ御堂藩申すゆえ、安土へ参って、信長公へ直接お会いなされてはいかが。光秀の勧めに、
1: 異存はござらぬ。
0: と、秀治はこうなると、あくまでさっぱりしていた。八神城へも使いが行く。寄せての陣へも、和談成立、数日休戦、の趣を、光秀から伝令をもって、諸所の拠点へ伝えしめる。かくて、昼前からの会談は、半日にしてまとまっていた。そして夕暮れ時、ここで身支度をして、すぐ安土へ出発となった。
2: お馬は、西門へ回してあります。ご家来も、早そこにてお待ち受けです。
0: 畑野秀治は、最後に部屋を立って、三四名の側身に囲まれながら、寺の玄関を出たが、そこで案内者として待ち受けていた、明智方の人々がそう言うので、
1: ご苦労。
0: と会釈しながら、夕闇の境内を縫って、西門の方へついて行った。ところが、彼よりも先に、どやどやとここを出た畑野家の家臣は、同じように外に待っていた明智方の武士たちに、
3: ご主人のお馬は、東門の外に繋いでおきました。どうぞあちらへ。
0: と指さされたので、彼らは主人の秀治が言った方角とは、真反対な、東門の方へ伴われていたのである。いずれ自分らの主人は、すぐ後から来るものと信じていた。しかし、東門の外へ出てみた途端に、ふと怪しんだのは、そこに待っているはずの馬も、小物たちの影も見えない。ただ物寂しい

0: 闇があるだけだった。大間や友の者はいずれにおりましょうか。一覧になって佇みながら旗野家の家臣たちがこう明智方の者へ尋ねると、その言葉が終わらないうちに四方の夕闇から一斉に答えた者がある。ドドドドド、銃声と玉煙だった。かろうじて弾を逃れた三分の一ぐらいな人々が、
1: ちくしょう、
0: と、明智方の武士へ向かって大刀を抜き、目を怒らしてちょ突してきた。けれどそれに対しての第二弾の備えのあった明智方では、たちまち木陰や物陰から一体の槍組を差し招き、
1: 一人も逃すな、
0: と追い包んだ。東門の銃声は当然宵の獅子間を破って西門の方まで聞こえた。畑野秀春と近親の三四名とはちょうどたった今西門の外へ足を踏み出したところだった。さすがに休戦中の銃声には気の強い彼も驚いたらしく、低い石段の途中にその歩みを立ちすくめたまま、
1: 光秀殿、これ藤殿、
0: とすぐ前後を見回した。その一瞬へ来ても彼はまだ光秀の今日のもてなしに見えた行為や、あの温和な物腰や、なおまた固く誓った和議に対して疑いを差し挟んでみようとはしなかったのである。
1: いや、お見えになりませんが。
2: いや、すぐ今の今まで一緒にいたが。
0: 秀春は折りかけた石段を後ろへ戻った。そして自分が先に来すぎたかと西門をくぐって境内の方を覗き込んだ。真っ暗な門の影からピラと魚に似た光が走った。大型な槍であった。無意識に
1: バカ
0: と秀春は叫んだ。恐ろしい大声だった。山門にぐわんとなったような。それとともに彼の払った陣刀は光を描いて槍の根元あたりを切り落としていた。しかも彼の目に留まったのはその槍だけだったが、事実は後ろからも一本の槍が一度に彼の身一つへ集まっていたのである。
1: いやしい集め、
0: 光秀の悪知恵を罵ったのであろう。そううめきざま山門の壁に身をぶつけると、そのまま倒れて息絶えた。八神の城はこうして落城してしまった。一難が去った光秀軍は丹波全州の平定を全うして、援軍の丹羽織田信純らの味方へもまず面目を保ったし、安土へ対して勝ち戦を報じることができたが、彼の心中にはこの勝ち戦を心から喜ぶことができたかどうか。彼は荒木村重のように荒削りな神経の持ち主ではない。いや、人一倍繊細でもあり、また是非を知り善悪の批判に明らかな知能である。それだけに後の苦味はいつまでも消えまい。亀山領内の民地には優れた城主と仰がれていながら、その政治的手腕にも似合わず、軍事にかけては焦り気味が見え、不手際が目立った。特にそれを三木城その他の攻略を遂げた秀吉の生き方と比べるにおいて一段まずいと思わせるものがあった。
3: 今日のリフレイン、
0: 是非を知り善悪の批判に明らかな知能である。それだけに後の苦味はいつまでも消えまい。

ワールドポップス&ロック、世界のトップアーティストたちが世に送り出した珠玉の名曲をお届けするザ・ミュージックブックワールドポップス&ロック。今回特集するのはポール・マッカートニーです。ポピュラー音楽の歴史で偉大なソングライターとして評価されている彼が、ザ・ビートルズ解散後に発表したナンバーを紹介します。ザ・ビートルズ時代に楽曲の断片はできていたと言われ、ソロのシングルとして最初に発表したアナザーデイ、そしてザ・ビートルズのイメージから脱却したと言われるポール・マッカートニー&ウィングス名義で発表したシングルマイ・ラブ、2曲続けてお送りします。

ポール・マッカートニーでアナザーデイ、ポール・マッカートニー&ウィングスでマイ・ラブ、2曲続けてお送りしました。ポールはバンド活動への思い入れが人一倍強く、1970年代にはウィングスを率いて活動を続けていきます。続いてはアメリカで年間1位を獲得したウィングスの心のラブソング、スティービー・ワンダーと共演し、イギリスとアメリカのヒットチャートで第1位に輝いたエボニー&アイボリー、2曲続けてお送りします。

ウィングスで心のラブソング、ポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーでエボニー&アイボリー、2曲続けてお送りしました。続いては3曲分のアイディアを1曲の中に詰め込んだ天才ソングライターポールならではのナンバーをお送りします。ポール・マッカートニー&ウィングスでバンド・オン・ザ・ラン。

ポール・マッカートニー特集。最後にお送りしたのはポール・マッカートニー&ウィングスでバンド・オン・ザ・ランでした。音楽があなたの心に寄り添えることを願って、ザ・ミュージックブックワールドポップス&ロックのページを閉じましょう。ご案内は NHK アナウンサーの後藤忠でした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の気象情報、天気概況です。今日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。代わって日本付近は大陸から移動する高気圧に覆われる見込みです。日中は全国的に晴れて、九州から東北では暑くなるでしょう。熱中症に気をつけてください。各地のお天気です。沖縄はおおむね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いでしょう。山陰は午前中雲が多いですが、午後は晴れる見込みです。近畿は朝晩は雲が多いですが、日中は広く晴れるでしょう。東海は晴れますが、午後は雲が多くなり、にわか雨のところがありそうです。関東甲信は晴れて、日中は台風一過の青空が広がるでしょう。北陸、東北は朝まで雨の降るところがありますが、日中は天気が回復して晴れ間が広がる見込みです。北海道は日差しの届くところが多いですが、午前中は濃い霧が発生して見通しの悪くなるところがあるでしょう。気温です。最高気温、特に関東甲信や東北で昨日より大幅に高くなりそうです。那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知32度、広島31度、松江26度、大阪30度、名古屋33度、東京30度、金沢27度、新潟26度、仙台30度で、昨日と同じくらいかやや高いところが多いですが、東京と仙台は昨日より7度高いでしょう。秋田27度、札幌は23度の予想です。明日の天気、明日も晴れるところが多いですが、本州の南に発生する低気圧の影響で、近畿から関東は雲が多く、東海を中心に雨が降るでしょう。全国の天気でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに関東甲信越地方及び東北地方の高速道路の状況です。台風25号の影響で通行止めになっているところがあります。災害や雨のため、圏央道の松尾横芝インターと木更津ジャンクションの間、千葉東金道路は全線、京葉道路の蘇我インターと立山道の木更津北インターの間、立山道の木更津南ジャンクションと富津立山道路の富浦インターの間は、いずれも両方向とも通行止めになっています。常磐道の下りは土浦北インター付近で乗用車3台の事故のため9キロの渋滞です。東北道の下りは西那須の塩原インター付近で乗用車3台の事故のため8キロの渋滞です。さらに下りは仙台南インター付近で軽乗用車の事故のため流れが悪くなっています。関越道の下りは鶴ヶ島インター付近を先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の神代寺バス停付近でワゴン車など車3台の事故のため首都高速道路に渋滞が伸びています。上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため長野道に伸びて2キロの渋滞です。さらに上りは山梨県の笹子トンネルに乗用車。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。